0: ליצמן. אני מקווה שאני בעיקר עושה את זה בתוכנית. ככה אני מקווה. זאת הכוונה שלי. אגב, כך סיימנו את הפרק הקודם. עם כוונה, נכון? והתפקיד שלה בתוך הקשבה. והפעם אנחנו נתמקד במשהו שנקרא רעיון מקדם, ובאנגלית feed forward.
1: נכון.
0: תסביר לי קצת למה נבחר השם הזה, או מה זה בכלל אומר?
1: אני מחזיר אותך למפגש הראשון שלנו, שדיברתי על זה שיצאתי לדרך מ-20 שנה של מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים.
0: כן.
1: ומשוב באנגלית זה feedback.
0: להתבונן אחורה, לשוב מהדבר שנעשה ולהסתכל בו.
1: לקבל מידע ממה שקרה כדי לתקן את הפעולה העתידית.
0: כן.
1: וזה מזיק הרבה פעמים. כאילו ציונים במערכות בלימודים, הערכות עובדים, יש הרבה לחץ ונזק שכרוך בזה. וכשהבנתי את הכוח של ההקשבה וגם את החקר המוקיר, ראיתי שיש דרך לנצל את עקרונות המשוב בצורה שלא תאיים על המקבל. אז בעצם זה לא רק הקשבה, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה סדרת שאלות שנועדה בכוונה ליצור פער בין רצוי למצוי, בהבדל אחד תהומי בין משוב ובין הרעיון המקדם או ה-feed-forward, feed-forward interview, feed-forward conversation.
0: אבל לפני שאנחנו צוללים ל-feed-forward, כן. לכוח שלו, לאפשרות שלו, תן לי דוגמה לנזק. אני רוצה להתחבר למוטיבציה שלך למצוא משהו אחר, חלופה למה שקיים. אז תן לי דוגמה רגע לנזק שיכול לקרות מהמשוב הסטנדרטי שמוכר לכולנו.
1: מקרה שאני זוכר כמו אתמול והיה קרוב לפני 25-30 שנה, אמרתי לצהל שתהליכי משוב יכולים להזיק. אמרתי, אני אסתכל על אחד מתהליכי המשוב שקיים בצהל, זה סוציומטריה. זה בעצם משוב לכל נגד או קצין על מה חושבים עליו כל האנשים האחרים.
0: כן.
1: ראיינתי זה נגדת או קצינה, אני כבר לא זוכר, ולא אדבר על יחידות או משהו כזה. ושאלתי אותה מתי היא קיבלה את ה... את תוצאות של הסוציומטריה שלהם. ממש עכשיו, ממש עכשיו. מה זה?
0: זה מה שהיא אמרה, היא ענתה. כן,
1: שהיא אמרה ממש עכשיו.
0: כן.
1: אבל אני שאלתי אותה, ממש עכשיו, תעזרי לי, תגידי לי מתי בדיוק, מה לפני שבועיים. ואז המשוב הזה כל כך העסיק אותה, היא שבועיים לא עובדת.
0: וואו.
1: היא כולה עסוקה בביקורת שהיא קיבלה, היא לא ישנה בלילות, היא לא מתפקדת. וזה דוגמה מה שמשוב, שהמערכת חושבת שזה מאוד ישפר את הביצועים.
0: כן.
1: עכשיו, העדויות לא נמצאות שזה משפר ביצועים.
0: לא תומכות בשערה הזאת.
1: איזה צרכים אמיתיים יש לשליטה באנשים או אחרים. יש מצבים שזה כן משפר ביצועים. אני חיפשתי מה יש בעיקרון של המשוב, ואיך אפשר להמיר אותו, להתמיר אותו למשהו אחר שכולל הקשבה. אז אני רוצה להגיד שני דברים. לתת משוב זה לדבר.
0: כן, זה לא להקשיב.
1: זה להגיד משהו למישהו על הביצועים שלו. כך הגדרתי את זה.
0: כן.
1: עכשיו השאלה אם אני יכול להקשיב ולשאול שאלות שייצרו מוטיבציה אצל הבן אדם שמדבר לתקן את דרכיו, לא איך שאני רואה את זה, לא למטרות שלי, לא מהראייה שלי אל הביצועים שלו, אלא מסית את הכל אליו מהמטרות שלו, עם האמצעים שלו, איך שהוא מבין שהוא צריך להשתפר.
0: כן, כן.
1: אז בעצם אני מנסה ואני אנסה היום ללמד
0: עם הצמד שלנו שנמצא איתנו באולפן.
1: עם הצמד שנמצא איתנו באולפן, הם שתיהם לא מכירות את הפרוטוקול, אני אסביר להם את זה פעם אחת, אני אטען שזה מספיק פשוט שהם יבינו אותו ויוכלו באמצעות מצגת שהכנתי להם, לשאול אחת את השנייה שאלות לפי פרוטוקול, אם יהיה צורך אולי אני אעזור להם קצת לתקן בפעם ראשונה, והמטרה שלי בדבר הזה זה להזכיר להן במה הן ממש טובות, הן מצוינות בו, ואחר כך, שזה המטרה, להיות במצב הזה, ואז לשאול אותם שאלה, על מה קורה היום, ואיך הן יכולות אולי לתקן.
0: כן.
1: אז את התיקון, אם בכלל זה תהיה בחירה שלהם, אני לא יודע על זה, אני רק מאפשר להם, לעשות תהליכים שאני מבין אותם תיאורטית מהמשוב, ולפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו ניתקל בשלושה פרוטוקולים שונים של רעיון מקדם, והכי פחות נחקר ומוכר, דווקא איתו בחרתי להתחיל.
0: אז הוא יהיה המרכזי בפרק הזה?
1: בפרק הזה יש, הוא נקרא רעיון מקדם באמצעות תחביב. והסיבה שבחרתי את זה, זה שמהתנסות שלי עם הוראת הכלי הזה למנהלי משאבי אנוש ברחבי העולם, גיליתי שזה הכלי הכי פחות מאיים, ולכן איתו נתחיל.
0: איזה כיף. אז אני אגיד שלום, אנחנו נגיד שלום, למי שנמצאות איתנו כאן באולפן, זוהר ברטל, עורכת סושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, כאן, מתמודדת נפש, שנמצאת בהליך שיקומי, שלום לך.
2: היוש!
0: שלום זוהר. וגם יעל לב, בעלת תואר במשפטים, ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, והיא בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, וגם הוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. שלום יעל.
2: היי, כבוד וכיף להיות כאן.
0: כיף שהגעתן, ממש תודה לכן, לשתיכן.
2: תודה לך.
0: אז אנחנו נשמע קודם עוד כמה מילים מאבי על הרעיון המקדם באמצעות תחביב. תכף נכיר את הפרוטוקול שאתן תצטרכו לממש כאן אחת עם השנייה, ואז אנחנו קצת נכיר אתכן, אני משערת, תוך כדי.
1: יפה, בואו נצא לדרך. רעיון מקדם באמצעות תחביב. אני אשים את המסך ככה שאולי ישתכם...
0: שהוא פונה גם לזוהר וגם ליעל.
1: כן. ואני אגיד שהפרוטוקול הזה בנוי על הרעיון המקדם הפשוט יותר שפיתחתי עם דוקטור דינה ניר, ולמדתי על גישה נרטיבית ממטפלת חרדיה בשם דוקטור שפרה וולגלרנטר.
0: וואו.
1: ובאמצעות זה פיתחתי את הכלי הזה. השאלה הראשונה שאתם תשאלו אחת את השנייה, מהו התחביב שלך? או אם אין לך תחביב, פעילות שאת ממש אוהבת. עכשיו מתחילים המשחקים בשאלה שתיים. אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו? ובשאלה שלוש, המראיינת תבקש, למשל, אם את תראייני את זוהר, היא תגיד איזשהו שם, איך קוראים לתחביב, תבקשי ממנה לדבר עם התחביב. עם השם שהיא תיתן לה תחביב.
0: ואז מאותו רגע היא עוברת לדבר עם התחביב?
1: בדיוק.
0: ולא עם הפרטנרית?
1: בדיוק.
0: מעניין.
1: עכשיו היא מדברת עם התחביב.
2: שינוי בעלילה.
1: בדיוק. ואז היא תגיד, למשל, אני נתתי פה דוגמה. למשל, אם התחביב שלך זה לנגן בפסנתר, יכול להיות שתקריא לתחביב שלך קלידי, על שם הקלידים. ואז את תגידי לה, קלידי, האם את יכולה לספר לי על זוהר? מתי אתה וזוהר נפגשים? איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך? ומה היחסים ביניכם לאחרונה? ומה עוד את יכולה לספר, אתה יכול לספר לי על זוהר? פשוט במשחקיות של תהליך של הזרה, לדבר מהפרספקטיבה של התחביב.
0: תגיד מילה על הזרה, אבי.
1: אני לא יודע הרבה.
0: מה היא עושה כאן, בתרגיל הזה שלך?
1: אז אחת התיאוריות שאני עובד איתה, זה שלכולנו יש ריבוי קולות. והאדם הבריא שומע את הקולות ואת הוויכוחים בתוכו. פעם שזה לכולם קורה. ויש קולות שחבויים יותר, ויש קולות דורסניים יותר, קולות מלגלגים, השוטר הפנים, יש לנו המון קולות. וזה בעצם הזמנה של איזשהו קול שהוא ייקח את מרכז הבמה, ובעצם המטה אני שמנהל את כל העניינים.
0: את כל הקולות.
1: את כל הקולות, שהוא רגע יישב בצד, ולתת לאיזשהו קול. שאולי הוא חלש, אבל לתת לו במה מרכזית, כי אנחנו נשען עליו, הוא כל שאפשר לסמוך עליו. אז ממש להיות במשחקיות עם הדבר הזה, זה 4-5 דקות לשמוע את זה, ואז להגיד, נגיד תודה לקלידי שהיה פה, ואז יעל שמדברת איתך, נניח תשאל אותך, זוהר, איזה אדם אמיתי יכול לספר לי על הקשרים שלך עם קלידי? מה האדם הזה? זה היה מספר לי על היחסים, זה התבוננות מזווית נוספת זרה. כן. בחוץ. ומה הוא יספר? ואז שאלה הבאה, החמישית, תהיה מה כל הדברים שלמדנו עליך או עלייך ועל התחביב, מעידים על הערכים שלך.
0: כן.
1: על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים. ואז מגיע השוס בשאלה השישית והאחרונה, שהיא השאלה המקדמת. חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים שלך עם קלידי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך? ורק להתמסר לדבר הזה.
0: אז אתה תקפיד על הזמנים, אבי, נכון?
1: אני אקפיד על הזמנים.
0: מעולה.
1: 10 דקות לכל צד.
0: כן.
1: יעל, את יכולה להיות זו שמתחילה?
2: בוודאי.
1: אני שם לך את ה...
2: אני מאוד סקרנית להכיר את זוהר.
0: וואי, זה מאוד מרגש וקצת מלחיץ. תחביבים זה... זה קשוח, הייתה לי שיחה אפילו פעם עם הפסיכולוגית שלי על שאני צריכה למצוא תחביבים ולא דברים שאני עושה בצורה שהיא לפרודוקטיביות מסוימת. אני חושב שהיום יש לנו מין מלכודת כזאת שצריך לעשות מונטיזציה לכל דבר שהוא קישור מסוים. אז זה מסקרן.
3: מסקרן, מה יצא?
0: כן.
1: אז יעל, כבר עם הפתיח הזה אני מזמין אותך לשים לב, תחביב או משהו שאת ממש אוהבת לעשות, מעכשיו אני משאיר לך, אם את מתקשה, תפני אליי, אבל אם זה ברור לך באורות, שחקי.
2: אוקיי, אז בגלל הפתיח, או בזכות הפתיח הזה, אני אבקש ממך להיזכר באיזושהי פעילות או תחביב שעסקת בו או בה, בגיל יחסית צעיר, שלא נדרש ממך להיות פרודוקטיבית, שיכולת לעשות מה שאת רוצה.
0: יואו, אני כבר הכנתי לעצמי את הבילוי כאדם מבוגר. זה היה אמור להיות ללטף חתולים בגינה ליד הבית שלי אגב, אבל אם נבחר תחביב בתור ילדה, אני חושבת שהרבה מבני גילי יזדהו עם התחביב הזה כנראה, שהוא סימס, לבנות שם חיים ואנשים ובתים.
2: וואו.
0: כן, וואי, איך אהבתי סימס.
2: וואו. זה משחק מחשב כזה?
0: כן, זה משחק מחשב שהוא סימולציה כביכול של חיים אמיתיים. ומעבר לזה שזה משחק שבפני עצמו הוא נורא חדשני ביחס שלו גם לגבי צרכנים וגם לגבי איך המשחק עובד ומשחקיות עובדת, אפשר ממש לעשות ניתוח אופי על כל בן אדם שמשחק בסימס, מה הדבר שהוא אוהב, האם הוא אוהב יותר להרכיב בתים, האם הוא אוהב יותר לבנות דמויות, האם הוא אוהב לשים את הסים בבריכה, ואז להוציא את הסולם הקטן הזה, ואז הסים עושה כזה, אוי לא, איך יוצאים, באמת.
2: וזה הולך ומשתכלל בעצם?
0: כן, עם השנים יצאו כל מיני גרסאות חדשות, אז זה השתכלל, הם תמיד מוצאים דרך להרוויח עלינו כסף, אין מה להגיד. יש גם כל מיני הרחבות שאפשר לקנות, זה נורא נחמד, אני לא יודעת, אח שלי היה צוחק עליי שזה בית ברביות רק דיגיטלי, ואני אאמץ את זה, זה באמת בית ברביות דיגיטלי, מאוד מאוד נחמד, ולא צריך לסדר אחר כך, כי זה נשמר בקובץ.
2: אוקיי, אז אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
0: וואו. בא לי להגיד שימי, כי שימי זה קצת יותר מדי, אז שימי.
2: יותר שלך. אז אני רוצה עכשיו לבקש לדבר עם שימי. שימי, האם אתה תוכל לספר לי על זוהר?
0: כן, נראה לי. ילדה מאוד חמודה בסך הכל. משתמשת הרבה במאברלואוד, ללא ספק. למי שאינו מכיר את התחום, מאברלואוד זה קוד שנותן כסף במשחק. ואז אפשר לבנות בתים ממש גדולים ויפים, וכזה לעשות משפחות ממש גדולות. אז כן, היא משחקת בי על בסיס קבוע, והיא בונה משפחות שם, ומשחקת איתם, ובונה עלילות בראש שלה למשפחות, ואומרת לעצמה, אני אמשיך עם המשפחה הזאת עכשיו, 80 דורות קדימה. אנחנו עד האינסוף, וזה יהיה כאילו ליניאג' מטורף, אנחנו ניכנס לאינפורמציה, ואנחנו נראה שכאילו לדמות הזאת יש סבא רבא רבא רבא רבא רבא רבא, זה בדרך כלל לא קורה. היא בדרך כלל עושה משפחה חדשה בשלב מסוים.
2: השאלה הבאה הייתה, מתי אתה וזוהר נפגשים, אבל אמרת שאתם נפגשים באופן קבוע. האם יש זמנים מסוימים, ספציפיים יותר?
0: בוא נראה, אנחנו נוראים על תחביב של זוהר בתור ילדה. אז אחרי הצהריים, אחרי שעות בית ספר, אחרי שזוהר סיימה לעשות שיעורי בית,
4: או עבדה על ההורים שלה שאין שיעורי בית היום. שתי האופציות נכונות. כן, אז אחרי הצהריים, כזה, אני מאוד בולע זמנים, אז שעתיים זה זמן משחק קצר איתי.
2: מה שמוביל לשאלה הבאה, איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
4: וואו, כאילו היא יכולה לשים את הצהרות שלה בצד, ולהתמקד בלעד, בהמצאות ובסיפורים שהיא ממציאה, בחיים חדשים שמתקדמים.
2: אז אומנם מדובר בתחביב משנות הילדות, אבל מעניין אותי לדעת, שימי, מה היחסים שלך ושל זוהר לאחרונה?
4: עצוב, עצוב. אני פשוט נהייתי נורא כבד לשמירה על מחשב, וכשזוהר התחילה לימודים, אפילו לפני זה, אז היו לה מחשבים מאפנים שלא אכלו להריץ אותי. ואז ברגע שנהיה לה מחשב טוב, אז הוא היה צריך להריץ תוכנות של העבודה של זוהר, לעריכה וכולי. אז אין מערכת יחסים כזאת מפותחת בימינו. אבל זה גם דבר חיובי, כי כאמור אני שואב ים זמן. וזוהר בנתה חיים שבהם אין לה ים זמן לברוח פתאום למשחק סימס של 5 שעות. אבל נראה לי שיש לה פינה נוסטלגית בלב אליי.
2: וואו. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר לנו על זוהר?
4: אני חושב שזוהר ראתה בי יותר ממשחק, ושלא התחלתי ונגמרתי בלהפעיל את המשחק ובלשחק בו. שאני בעצם מסלול מסוים לחקר, לגילוי, לשאלות על מה אנחנו יכולים לעשות בתור בני אדם כדי לתקשר בינינו יותר טוב, איך אפשר להפוך בעצם את הקונספט הזה של תקשורת ומשחקים וכל הדברים האלו ליותר דמוקרטי, שכולם יותר משתתפים בו. ואיך לעשות דברים מגניבים עם אינטרנטים, שזה גם ממש חשוב.
2: וואו. מותר להגיד שאני מתרגשת פה?
3: מותר, מותר.
2: ודומת.
4: יו, איזה חמודת. מה, מדיבור על סימס? יו.
2: כך יצא שחשפת עולמות פנימיים. זוהר, אנחנו חוזרים אלייך. או יותר נכון, מתחילים איתך, כי בעצם עד עכשיו דיברנו עם שימי.
4: היי אל, חזרתי, אני כאן.
2: יופי. איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשרים שלך ושל שימי? ומה האדם הזה יספר לי?
4: יו, ההורים שלי יהרגו אותי על זה, אבל ללא ספק ההורים שלי. כשהייתי ילדה ושיחקתי עוד בסימס הראשון, אז אמא שלי עברה מאחורי, ואת יודעת, כמו כל הורי סקרן שהילד שלו מול המחשב, ושארתי מה אני עושה. והסברתי לה, ואז היא אמרה, למה המשפחה שלך אין ילדים? ותור לדעתי שאפילו לא הסתובבתי אחורה, ואמרתי לה, כי ילדים זה נורא יקר. ועד היום, 20 שנה אחרי, המשפחה שלי מזכירה לי את הציטוט הזה. שאמרתי שילדים זה יקר, ולכן אני לא עושה אותם בסימס. מאז עשיתי ילדים בסימס, לא במציאות. זה תהליך יותר מזורז שם פשוט.
2: מה כל הדברים שלמדנו עלייך, אבל התחביב מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים, גם היום.
4: אז נורא בא לי להיות צינית ולענות שאני אוהבת לעשות מניפולציות על אנשים, כי אני חושבת שזה כאילו הדבר העיקרי מסימס, אבל לא, הדבר האמיתי מסימס זה באמת הדמיון, לפתח סיפורים, ההבנה ש... באמת, זה מטורף בעיניי, אני זוכרת כאילו בסימס 2 הכניסו את הקונספט שאנשים יכולים לעצב בגדים, וכאילו למסור אחד לשני. וזה היה כאילו בתחילת שנות ה-2000, זה היה מהפכני. ואני זוכרת שזה ריגש אותי, שמישהי ממקסיקו מכינה סמלה, ואני יכולה להלביש אותה על הסימס שלי, ואת החיבור הזה. וזה מי עשה משהו שמשפיע עליי עד היום, כי המקצוע שלי הוא זה בין היתר. הוא איך לקחת משהו כמו רדיו, שהוא כביכול חד-כיווני, המגיש מדבר למיקרופון, והמאזין שומע, ולהפוך אותו לדו-כיווני. לשמוע מה המאזינים רוצים לשמוע ברדיו, איזה שירים הולכים איתם, מה מעסיק אותם. כן, זה נראה לי שזה הדברים שאפשר ללמוד עליי.
2: חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסייך עם שימי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך?
4: וואו. קודם כל, לחשוב על המיטב שלי זה כבר קצת מרגש. אני לא חושבת שיש לנו הרבה הזדמנויות לעשות את זה. באופן כללי בחיים, לא רק לי.
3: זה היה הצליל של הזמן, אבל תקחי רגע זמן לענות.
4: לא יודעת, באמת סקרנות ואופציה לראות את התמונה הגדולה ולראות חיבורים שאנשים בדרך כלל לא רואים, ואיך אני יכולה לקחת את זה למקום אחר. וואי, זו שאלה ממש טובה. אני מאוד סקרנית לדעת לאיזה מקום אחר אני יכולה לקחת את זה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מלווה אותי ביום יום שלי בכל מיני אספקטים. בין אם זה לחבר בין אנשים בחיים הפרטיים שלי, בין אם זה כאן בעבודה, שהרבה מהעבודה זה לחבר בין אנשים, או כזה להציע לאנשים שונים אחד את השני. אני אמנם לא עוסקת בזה כי אני בסושיאל, אבל הרבה פעמים אצלנו בתחנות רדיו, אז מחפשים נגיד מרוענים או נושאים מסוימים, נורא כיף לפצח ביחד וכזה. היה נגיד, לפני כמה זמן היה 30 שנה למזוזה הראשונה בחלל, אז הצעתי את זה, כן, שזה נושא מדהים בפני עצמו, ממליצה לחקור עליו, והצעתי את זה לעורכת של מהדורת הערב, כאן מורשת, שזו תחנה למגזר הדתי, שנמצאת כאן בתייגן, והיא אהבת הרעיון, ואז היא אמרה, אזור, נסחה מישהו שידבר על מזוזות בחלל. ואז הפיצוח שבכלל, מי האדם שהיית מביאה שידבר על זה? כאילו, מי המומחה לתחום? אז מסתבר שלספייס.il יש רב שהוא המומחה ההלכתי שלהם.
2: וואו.
4: אז כן, אם מישהו אי פעם צריך לדבר על חלל, ותדעו שהאופציה קיימת. זה כן, זה חלק מאוד עיקרי בקריירה שבחרתי, וגם בחיים האישיים שלי. הרעיון של שילוב, ולהסתכל לא רק על משהו קטן, אלא על כל.
1: סליחה שאני חותך, זה קצת... אפשר לתת לזה יותר זמן, אבל קודם ממש תודה.
3: כן.
1: ושתיים, ממש. שלהשאיר מישהו עם שאלה פתוחה זה גם מצוין, כאילו להשאיר את זה.
2: וואו, וואי זו, תודה.
4: וואו, תודה לך, זה היה ממש ממש כיף. את מוכנה? אני הולכת לעשות את זה גם עכשיו לך.
2: כן.
4: יהיה כיף.
2: אני סקרנית לגלות מה אני אחשוף.
3: גם אנחנו סקרנים.
2: יחשוף.
4: אוקיי, אז יעל, מה התחביב שלך או פעילות שאת אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
2: אני מאוד אוהבת לנגן על גיטרה.
4: אוי, נהדר.
2: כן.
4: אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
2: היו קוראים לה גיטי.
4: לה?
2: גיטי הגיטרה.
4: אז אני אשמח לדבר עם גיטי, אם אפשר.
2: אוקיי.
4: גיטי, תוכלי לספר לנו קצת על יעל?
2: יעל מאוד רגישה. היא מאוד חברותית, והיא מצאה בי כלי להתרגש לבד, ולהתרגש עם חברים, וגם ליצור חברויות נוספות עם אנשים לא מוכרים. בכל מיני סגנונות מוזיקליים שהיא מנגנת ונגנה עליי.
4: וואו, ומתי את ואל נפגשות? בדרך כלל, כי אמרת לבד, אמרת עם אנשים.
2: כן, אז יעל מנגנת בי גם כשהיא מרגישה רגשות שונים ורוצה לבטא את הרגשות האלה לבד ולהתחבר לעצמה, גם סתם ליהנות, בעיקר זמן איכות עם עצמה, וגם כשנוצרות סיטואציות חברתיות שמאפשרות, כמו... אירוח של חברים. האמת היא שלאחרונה זה לא קורה כל כך הרבה, שהיא מנגנת בגיטרה, אבל זה תחביב שהיא אוהבת.
4: ואיך את חושבת שיעל מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
2: כאילו מנותקת בבועה. בבועה שאין מסיכים או דברים שמפריעים למחשבה. איזשהו רוגע, חיבור לעצמה, איזשהו תדר ככה יותר נעים ופחות דרוך מהשגרה.
4: זה ממש מהמם. זאת בועה שנוצרת בשנייה שאתם נפגשות?
2: יש איזשהו טקס שיעל מוציאה אותי מהנרתיק שלי ו... בוחרת איכן להתיישב ואיך להתיישב, ככה מוצאת את התנוחה שהיא הכי נוחה לה, מה שלא קורה הרבה במהלך השגרה, כשאין הרבה זמן, והיא צריכה להתאים את עצמה גם לצרכים אחרים, אז היא מוצאת איזושהי תנוחה שנוחה לה, ויש איזשהו משהו טקסי בזה, וזה ממשיך בפריטה על מיתריי.
4: באמת, אמרת שגרה, ואני חושבת שאפשר להסכים שהתקופה האחרונה ושגרה פחות עבדו ביחד. אז מה היחסים בינך לבין יעל כרגע?
2: אז לאחרונה אנחנו לא נפגשות הרבה. ליעל יש 4 ילדים, אחד מהם בין 10 חודשים, יונק, והשגרה היא מאוד אינטנסיבית. יעל גם עובדת, גם לומדת, גם אמא במשרה מלאה. אז זה לא קורה הרבה לאחרונה. אני מתגעגעת ליעל מאוד. אני מניחה שהיא מתגעגעת גם אליי. אולי אחרי המפגש שלנו, היא תוציא אותי. היא תזכר בי ותוציא אותי ותנגן בי.
4: וואי, מעניין. את מרגישה ש... שכשיעל נגיד מתחייבת לנגן בך או להיפגש, זה תמיד קורה? או שיש פעמים שאתן קובעות ופתאום היא מבריזה או היא לא מגיעה?
2: בעבר התאפשר יותר, לפני שהשגרה הפכה להיות אינטנסיבית, המפגשים שלנו היו בתדירות מאוד גבוהה, יומיומית. אני מניחה שבגלל ניסיונות עבר של מפגש בינינו, שלא צלחו, הראה אכזבה. ואולי יעל לא רוצה להתאכזב, אז היא קצת נמנעת.
4: מה את עוד יכולה לספר לי על יעל?
2: יעל מאוד מתמידה. היא למדה לנגן עליי לבד, בהתמדה רבה, ללא עזרה מאף אחד, עם הרבה כישלונות, ואחר כך הצלחות. היא מוצאת גם דרכים אחרות להתחבר לאנשים, שלא באמצעותי. אולי דרכי זה היה ככה יותר קל, יותר זורם, יותר נעים, שדורש פחות משאבים ואמצעים, אבל אני הרגשתי שהיא חיפשה חיבור דרכי, לעצמה וככה גם לאחרים, באופן שיהיה גם נעים לכולם.
4: תודה. גיטי, זה חשפת אדם מאוד רגיש ומתוק. אני מקווה שיצא לכם להיפגש עוד הרבה.
2: אני גם.
4: ואני אשמח לחזור לדבר עם יעל.
2: היי.
4: היי. אז איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשר שיש לך עם גיטי? ומה האדם הזה היה מספר לי?
2: יש לי חברה מאוד טובה שהכרתי אותה משנות הניגון בגיטי, באולפנה. מאז אנחנו חברות עד היום, והיא הייתה איתי שם. בכל הרגעים שניגנתי, מלבד הרגעים שניגנתי לבד, אבל היא הייתה שם בהרבה חוויות שחלקן היו גם מאוד אישיות, והיא ראתה כיצד הגיטרה הייתה מפלט וחיבור. אז היא יכולה להעיד על הקשר שלנו.
4: מה כל הדברים שלמדנו עלייך ועל גיטי מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים?
2: אז גם היום מאוד מאוד חשוב לי קודם כל להיות מחוברת לעצמי וקשובה לעצמי, וככה להרחיב את המעגל ולהיות קשובה לסביבה שלי וליצור חיבורים גם עם אנשים נוספים, נשמות נוספות שיש בעולם. אז קודם כל הדבר הזה, החיבור, רגישות, וגם הנושא הזה של ההתמדה, היכולת לקחת איזשהו פרויקט שחשוב לי, וללכת איתו. ללכת איתו ולהתמיד בו, ולהאמין שאפשר. על אף החשש שזה לא יצלח, או שאין לי את הכישורים המתאימים, אז אלה יכולות שעדיין קיימות. גם היום.
4: כשאת חושבת על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים עם גיטה.

0: שזה הילדים שלי ובעלי, הבן זוג שלי.
1: אני רוצה להוסיף שאלה, מה חדש תוכלי לעשות? גם אם את לא יכולה, לא רוצה לענות, זה בסדר.
0: מה חדש ביכולות?
1: כן, דיברת על ההתמדה.
0: ועל החיבור, אז משהו אחר.
2: מה באמצעות זה תוכלי?
1: באמצעות ההתמדה, החיבור, בתחום אחר בחיים שלך.
2: בתחום אחר, כן.
0: שמיטב שלא קשור לגיטי.
1: בדיוק. בתחום אחר בחיים שלך.
0: זה ממש דורש להתעמק ולחשוב על עוד מעלות ועוצמות וכוחות שיש בי. אני אגיד תקווה. יש בי תקווה, והתקווה הזו יש בה יכולת להאמין בשינויים, שינויים שלי ושינויים של אחרים, וככה גם לתת הזדמנות, הזדמנות לכל אדם, לעצמי ולכל אדם באשר הוא, גם אם עשה טעות וגם אם כשל, ולאפשר את התנועה הזו.
2: תודה לכם. תודה.
0: וואו.
2: תודה לך, וואו.
0: תודה, תודה לך. דבר נפלא שקרה פה.
2: איזה שיתופים. אני אשמח מאוד לשמוע איך הרגשתם תוך כדי. אני אגיד שבאמת נוצר מרחב בשבילי, מאוד קסום באולפן. גם הרגשתי שאתן מסכימות לקחת אותי וגם את אבי למקומות מאוד אישיים, וגם הרגשתי שאני ממש שוכחת הכל. זאת אומרת, לא היה פה מבחינתי, האולפן, המאזינות והמאזינים לא יודעים, האולפן שקוף, אנשים עוברים כאן, אנשים עושים לי שלום באמצע, זה, תקתקים דברים מולי. אני לא ראיתי כלום. אני ממש הייתי, ממש ראיתי לנגד עיניי אותך מנגנת בגיטרה, וראיתי את הבועה סביבך, וראיתי אותך יושבת קצת מעל האדמה ומנגנת. וזוהר, אימאלה, אני בחיים לא שיחקתי ב... איך קוראים לזה? סימס?
3: סימס, כן.
2: אף פעם לא שיחקתי בזה? אני מרגישה ששיחקתי בזה. ואני מרגישה שממש דמיינתי את כל המשפחות ואת כל החיבורים, ויכולתי לשמוח בשמחה הזאת של הדוגמה שהבאת ממקסיקו עם מישהי מהצוות הזה בגד. אני הייתי בכל כך הרבה מקומות, כאילו אני משערת שזה דומה לטריפ, אף פעם לא עשיתי, אבל זה הכי קרוב. אז זאת הייתה החוויה שלי מכן. תספרו רגע איך היה בשבילכן לדבר עם התחביב, עם החבר הטוב הזה, מפעם או מכמעט פעם.
3: וואו, זה היה... אני רוצה להגיד, זה היה מעניין, אבל מעניין באמת לא מסביר כמה... מוזר וראשוני ודורש להוריד מלא חומות הגנה, זה דורש. כלומר, גם לבוא ולדבר על עצמי בגוף שלישי. וגם, תיאת, כביכול, זה תחביב שהוא די מטופש, הוא לא מאוד פרודקטיבי, הוא לשחק במחשב, ובאמת, זה מעלים שעות מהחיים. אני לא חושבת שרוב האנשים שמשחקים בסימס, כולל אני עד לפני חצי שעה, חושבים, בטח אני יכול לגלות דברים ממש משמעותיים על עצמי ועל החיים שלי בעזרת זה. אז תודה על ההזדמנות לגלות את זה.
2: אז אני אשמח לשמוע יעל את התגובה שלך, ואז אבי, אני ארצה שתסביר מה קורה שם, מה המחקר מלמד אותנו על ההזדמנות להתבונן בעצמנו באמצעות התרגיל הזה.
0: אז אני קודם כל אשתף על החוויה שלי כמקשיבה. אני באמת מאוד התרגשתי. באופן שבו נחשפו דברים שהם הרבה מעבר למשחק, שנחשפו על זוהר, וישר הרגשתי הזדהות וחיבור עם החוויה. זה המשיך לחוויה שלי כמשתפת, כשבעצם בסוף הבנתי שיצרנו פה בועה שהיא מאוד מזכירה לי את החוויה שלי כמי שמנגנת על הגיטרה, של ניתוק מכל מה שקורה מסביב, איזשהו חיבור להווה, למה שקורה כאן ועכשיו, ובעיקר למפגש. היה פה מפגש, וזה מאוד מאוד מרגש. כלומר, לבד לא הייתי יכולה ליצור את הדבר הזה. ומשהו שקרה כאן, במפגש שלנו, יצר את החוויה הזאת, שהיא באמת חוויה של התעלות.
2: תודה על המילה הזאת, התעלות. אבי, זה אחד הדברים שאמרת בפרק הראשון שלנו יחד, שיש משהו ביכולת להקשיב שקורה בשניים, שקורה ביחד, שהקסם קורה ביחד.
1: הוא קורה במרחב.

0: אישי, הוא קורה במרחב הבלתי נראה הזה בין שתיכן. וקודם אני רוצה להגיד לשתיכם תודה עמוקה על השיתוף, ולשתף אתכם ברגישות שלי למוזיקה של הדיבור. בתחילת ההקלטה זוהר הזהירה את גיל שהקול שלה יהיה חזק מדי, וקורה משהו שהקצב יורד ואנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שקט, כן. ומתחילים לשתף בדברים שבאמת חשובים לנו, וכאן נוצר הגילוי. וגם ראיתם ששתי המראיינות, זה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם ראו פרוטוקול, הוא עם שישה שלבים, יש בו הוראות קצת מבלבלות, והם גם סתו מהפרוטוקול, ככה זה דורש את ה...
1: אנחנו
0: עכברי
1: מעבדה לא כאלה טובה.
0: אני רוצה להגיד, אתם מצוינות, כי אתם מדגימות, כי את המיומנות להיצמד לפרוטוקול, ולהבין, זה לוקח זמן, אבל זה מדגים שגם עם הכשלים, זה קורה. פשוט יש סדרה של שאלות שמזמינה להתמסר לאחר, והתהליך הזה של העזרה, שזה פתאום הופך להיות מעניין, והבחירה להתמקד בעוצמות, לא לשאול למה, כאילו יש את השוטר הפנימי שאומר, סימס, בחייך, מה זה המשחקים, מה זה השטויות האלה?
2: כן, הוא בדרך כלל שיפוטי, השוטר הזה.
0: אבל הלב לא מעניין אותו. הלב יודע שאני יכול ללכת לשם לאיבוד, את אמרת, בולע את הזמן, אבל יש מושג של פלואו, של,
2: להיות של, בשטף, בזרימה עם משהו.
0: עם משהו שהוא בונה חוסן נפשי, שהוא בונה רווחה נפשית, ולהזכיר לאנשים איפה זה אצלהם, ואחר כך לקחת את זה גם לעולם המעשה. כן. זאת אומרת, מנהלים שאני עובד איתם, אני אחר כך אומר, אם תשאל את העובד, איך אתה מביא את מה שהתחביב שלך מלמד, מה היית רוצה להביא כאן לעבודה? כי... שהעובד יביא את הכוחות האלה לעבודה, זה כבר לא תהיה עבודה, זה כבר יהיה משחק, והוא מביא איזושהי תרומה מאוד משמעותית מהנטייה הטבעית שלו, מהכישרון שלו, מהתשוקה שלו. ובעצם אנחנו עושים איזה מהלך בשאלות האלה, שחוקרים בשם דיסי וריין, שדיברו על מהם הצרכים האנושיים הבסיסיים, ובין היתר זה אוטונומיה. והמהלך הזה הוא מהלך של להעניק אוטונומיה לאחר, לטפח את האוטונומיה של האחר, וזה דבר שבונה רווחה נפשית. אז זה שאלות יחסית פשוטות, אם גם משחקיות, ועכשיו אתם יכולות להסתכל פנימה, אני מקווה בתהליכים כאלה של שאלת שאלות והקשבה, שזה שאלות שהן מצד אחד מערערות, כי פתאום אני נזכרת שהגיטרה בודדה שם, ויש אנשים אומרים, וואי, מחר אני חוזר לתחביב. כן. אבל זה לא חייב להיות, כי אני, מה שאני צריך לקחת זה את העומק של מה שהתחביב נתן לי, ולראות איפה אני מביא מה שאני יודע שעובד בשבילי, עכשיו לחיים שלי, עכשיו בהינתן, עכשיו שאני אימא לארבעה ומניקה, איפה עכשיו אני משתמשת בזה?
1: זה גם נורא מעניין הפער בין מה שאנחנו מרגישות על עצמנו לעומת מה שיוצא, כי כשדיברת היו כל כך הרבה דברים שחשבתי שתגידי בסוף בתור סיכום שאת מוציאה. נגיד נורא עניין אותי שאת מרגישה תחושת אשמה כלפי הגיטרה שלך, אז זה שאת לא מתאמנת מספיק. וזה בטח מועתק למלא מערכות יחסים בחיים שלך.
3: בהחלט.
1: האשמה שאת לא עושה מספיק. שזה בעיניי מראה על לב ממש ממש גדול, וגם על יכולת מאוד גדולה להרחיק את עצמך מהמרכז של הסיטואציה. שאני מאוד אוהבת עבודה ברדיו, אבל בדיוק היום דיברנו על זה שאין אנשים אפורים שעובדים פה. לפעמים זה גם כולל קצת להיות דיבה ולחשוב שאתה מרכז העולם, אז זה מאוד נדיר לי במשרדים פה להתקל במישהו שהוא הפך הגמור, שאת כל כך לא מרכז העניינים שאפילו לעצם דומם את מפחדת להעליב אותו בזה שאת לא נמצאת איתו מספיק, ולא למשל דואגת למה זה עושה לך כשאת נמצאת שם.
3: כן, אני מסכימה עם הנאמר. כן.
2: אני רוצה להוסיף שהדברים שאתה אומר, לפעמים הם ברורים לנו, קראנו מאמרים או איזה ספר לעזרה עצמית, ועשינו כל מיני עבודות כאלה עם עצמנו, כדי באמת להצליח להרגיש את הפלואו הזה, לדוגמה, בעבודה. או במערכות יחסים שקשות לנו, אבל הן לא כל כך בחירה, כן? ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להיות בפלואו, הרי קראנו ולמדנו ועשינו. יש משהו במיקוד שהתרגיל מאפשר שהוא לא במטרה. אני לא מתמקדת בלהיות בפלואו. אני מתמקדת בדבר שאני כבר יודעת שהוא בתוכי, אני מכירה אותו כבר, אני נותנת לו יותר פירוט, יותר עושר, הוא הופך להיות ממש דמות, ממש דמות בחיים שלי. ואז אני יכולה לקחת את האופי העשיר והמגוון הזה של הגיטרה ושל הסימס, ושלי איתם, ולבדוק אם אני יכולה, כמו שאתה מציע בשאלה הסופית של הפרוטוקול, להעתיק את הדבר הזה לעוד מקומות. וזה מבחינתי שם את המיקוד על הדרך, ולא על המטרה הסופית. ולכן מאפשר ליותר דלתות להיפתח עבורנו, מאפשר לנו למצוא עוד היות, עוד סוגי היות.
0: אני רוצה להתייחס לספרי עזרה עצמית. אני מניח שספרי עזרה עצמית עוזרים לאנשים לא להרגיש לבד, כי הבעיות שלהם מוכרות, אבל הסיכוי להשתנות בעמוק, אני מאמין בזה כמו שאני מאמין במעשיות על הברון מינכנהאוזן, שקרטו לו את הראש באמצע הקרב, ואז הוא מספר שהוא התכופף מהסוס שלו, הוא הרים את הראש ושם אותו בחזרה במקום והמשיך בקרב. ככה אני מאמין לעזרה עצמית שבאמת יוביל לשינוי, ואני חוזר לדניאל שטרן שהשינוי קורה ברגע של מפגש עם האחר,
2: כן,
0: שמה
2: כן.
0: קורה השינוי בתוכי.
3: אני חייבת להתחבר מהעולם האישי שלי, שנחשפתי לדבר הזה במפגשים של NA, של תוכנית של מכורים אנונימיים, כאשר באמת מתחוללים שם שינויים שהם פיליים, ניסים, של אנשים שמצליחים להתמודד עם ההתמכרות ולשמור על עצמם נקיים לאורך שנים, עשרות שנים, באמצעות הדבר הזה, המפגש. זאת אומרת, לבד ניסו ולא הצליח, גם באמצעות עזרים חיצוניים והשפוזים וכולי, אבל משהו במפגש שבחדר יוצר את תהליך הריפוי.
2: כן.
3: לבד זה לא עובד, ביחד זה עובד.
2: זה מעלה מאוד חזק את המילה הכרה. הכרה אישית, הכרה של האחר, הכרה של החברה, זה גם מהדהד לי את וגופך לי מבט וחלון וראי של לאה גולדברג כתבה. נסיים.
0: תודה.
3: פשוט
0: עומק הלב.
1: ממש תודה לכם, היה נהדר.
3: תודה.
2: תודה. אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהתגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים ו... אולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לשתי המשתתפות שלנו. בכזאת פתיחות שיתפתן, תודה רבה לכן, זוהר ברטל, עורך הסושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, כאן, שגם סיפרת שאת מתמודדת נפש ובהליך שיקומי. תודה ליעל לב, בעלת תואר במשפטים ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, אבי, בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים והוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, כותבת התחקירים האקדמיים. לתוכנית הזאת כתב חלק מהתחקירים ליאם בן צבי, וגם לו תודה רבה רבה. דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול שלנו, תמר בנימין המפיקה. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. כאן תרבות. עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

0: בפרק הקודם הכרנו את הרעיון המקדם סביב תחביב, ובפרק הזה נמשיך לזמן לעצמנו חוויות הקשבה. הפעם פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו ברעיון מקדם בסיסי. שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: בפעם הקודמת גילינו מה זה רעיון מקדם עם טוויסט. הטוויסט היה התחביב.
1: כן.
0: וגם זוהר וגם יעל התנסו בלדבר עם התחביבים שלהם.
1: כן.
0: נכון?
1: כן.
0: אבל יש דבר כזה רעיון מקדם בסיסי.
1: כן.
0: מה זה?
1: קודם כל זה מושתת על הגישה של חקר מוקיר, appreciative inquiry, שאומרת שאתה רוצה לשפר ארגון, אל תשאל מה הבעיות, תשאל מה עובד טוב.
0: כן.
1: והם פיתחו סדרה של שאלות שרק עשיתי עליהם שינויים קטנים, כדי לוודא שאנחנו מחלצים מהבן אדם סיפור שהוא טוב גם לו וגם לזולתו. זאת אומרת, סיפור מיטיב כללי. ואז יש חשיבות מאוד גדולה לבחירה של המילים, שאני תכף אתן את הפרוטוקולים למשתתפים שלנו. ויש כאן עוד דבר שחשבנו לדבר עליו, זה שיקוף. אז אני רוצה
0: כמה מילים על שיקוף.
1: כמה מילים על שיקוף.
0: כן.
1: רוב האנשים שחושבים על הקשבה, לעשות הקשבה טובה, חושבים על פרוטוקול שנקרא הקשבה פעילה. והקשבה פעילה זה מושג שגם קרל רוג'רס וגם אנשים שעבדו איתו תראו בשנות ה-60, שעיקרו זה גם לחזור על דברי האדם האחר, לסכם אותם, להשתמש במילים של האחר. עכשיו, מה בדיוק הפרוטוקול? אפשר למצוא עשרות שונות של פרוטוקולים, והאם זה מועיל? לא בטוח. יש לזה יתרונות ויש חסרונות. אז לכן, השיקוף שהוא בעצם לבקש ממישהו לספר משהו, הוא מדבר, ואז להחזיר לו את זה.
0: כן.
1: ולספר לו מה, כאילו, במילים שלו, עד כמה שאפשר, מה ששמעת.
0: כן.
1: אז זה, משתמשים בזה בהרבה גישות.
0: מה, גם כאן במעבדה אני עושה את זה כל הזמן. גם כדי לוודא שאני מבינה, גם כדי לחזור על הדברים בעוד דרך, למקרה שהמאזינות והמאזינים זקוקים כמוני לפעמים, לעוד איזה עיבוד.
1: ויש בזה סכנה, ויש הרבה גישות שאומרות, רגע, יש פה בעיה, כי לשקף באמת בהצלחה זה מאוד מסובך, וכשל קטן בזיוף במה שאדם התכוון יכול לחבוט אותו. זה דורש מאמץ מנטלי די גדול לזכור מה שאחר אמר, והרבה פעמים במקום להיות עסוקים, בלהיות נוכח לבן אדם האחר, אני עסוק בלזכור רגע, אני אצטרך עכשיו להגיד לו. אז בכל זאת אני אזמין אותם כאן כן להתנסות בשיקוף, בשאלה אחת מתוך חמש, שאנחנו ננסה להתנסות רגע בשיקוף, אבל חשוב לי להגיד למאזינים, א', זה כלי מאוד נפוץ, אולי הידוע ביותר שקשור להקשבה, אבל זה לא אורים ותומים שלדרכם צריך תמיד ללכת. יש אנשים שזה ממש מעצבן אותם, שהם משקפים להם.
0: נכון, אני מכירה כאלה.
1: אתה לא שמעת מה ש... שנינו שמענו מה שאמרתי, למה אתה חוזר עליי?
0: כן, וגם תחושה כזאת של, מה את עושה לי עכשיו? סשן? מה את עכשיו עושה לי? אנחנו בשיחה? איפה הפלואו של השיחה? מה את עכשיו עוצרת לעשות לי שיקוף?
1: ומצד שני, לי הרבה פעמים יש חוויות שאני עושה רעיון מקדם לאנשים שהם נורא מתוחים, שהם מדברים נורא מהר, ורק אחרי שאני משקף להם, הם מתחילים להירגע, כי הם קיבלו עדות שאני איתם לגמרי.
0: כן.
1: אז אני רוצה להגיד שכנראה שיש תועלת בגישה הזאת, אבל אנחנו לא מבינים את התנאים, למי, מתי, באיזה הקשר. אז אנחנו נציג את השיקוף במסגרת הרעיון המקדם.
0: כן.
1: אבל נזכור שהוא יכול להיות בעייתי.
0: הוא יכול להיות מתאים והוא לפעמים לא מתאים.
1: נכון. עכשיו, מה שכן מתאים, דיברנו במפגש השני על חשיבות של הזמנת סיפור. גם הרעיון המקדם יזמין סיפור, אבל הוא יזמין סיפור מאוד קונקרטי שבו האדם פורח בעבודה. כן. עכשיו, אפשר להזמין גם מתי אדם פורח באופן כללי, אבל את הכלי הזה פיתחתי כדי שיוכלו להשתמש בו בארגונים הן כחלופה להערכת עובדים, הן כרעיון מיון, הן כרעיון שיבוץ,
0: כן.
1: הן כרעיון ייעוץ למישהו שמחפש דרכו למקצוע. אני עושה את זה להרבה אנשים שולחים לי את הילדים שלהם, שלא יודעים לאן הם בני 20 ומשהו.
0: מבולבלים.
1: מבולבלים לאן, וזה נועד לעזור גם למשתתפים שלנו היום, לחדד מה עושה לי ממש טוב, ואיך אני יכול להרחיב את זה.
0: כן. שנכיר אותם?
1: יאללה.
0: יאללה. אז שלום לכם, אורי מרקוס, עורך ומגיש בכאן כל המוזיקה בתאגיד השידור הישראלי, כאן, ושלום שרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. שלום לשניכם.
2: שלום שלום.
3: היי, אנחנו כאן.
0: איזה כיף.
2: אנחנו שמחים להיות
0: כאן. כן, אתם כאן וכאן. ממש ממש משמח שהגעתם ושאתם מוכנים להתנסות במה שאבי יביא הפעם, ללכת בדרך הזאת. אני אשמח שתגידו כמה מילים על עצמכם, גם על מה שאתם עושים ביום יום, וגם איך מה שאתם עושים ביום יום אולי יכול להיות קצת קשור למה שנעשה כאן במפגש הזה. אז שרי, את מוכנה להתחיל?
3: כן, אני עוסקת בהקשבה בשנים האחרונות בפועל, אבל אני עוסקת בהקשבה כבר מגיל 18. כמו שאת יודעת ואמרתי לך קודם, אני בת 61. מה היית רוצה לדעת?
0: מה גרם לך לעסוק בהקשבה? מה הוביל אותך לשם?
3: תקופה מטלטלת בילדות. כשגדלתי אמרתי לעצמי, לא יהיו עוד ילדות כמוני. היום הסיפורים האלה צפים מאוד, אבל כשאני הייתי ילדה קטנה לא דיברו על זה, לא סיפרו, היינו ככה מסתירים הכל, אף אחד לא ידע שום דבר.
0: ממה שקורה בבית את מתכוונת?
3: גם בבית, גם בבית הספר, גם במקומות עבודה. במקרה שלי זה היה בבית, כן? עברתי התעללות במשך 8 שנים, לא היה לי מי לדבר. וגם שכבר סוף סוף רציתי, אז שאלו אותי אם סיפרתי למישהו, השתיקו אותי.
0: כלומר, אם הסתרת את זה כמו שצריך, בעצם, זה מה שהיה הסאבטקסט. כן. סיפרת למישהו, זה בעצם אומר, סיפרת למישהו? בחרדה.
3: ממש כך.
0: כן.
3: שלא אספר.
0: שלא תספרי.
3: ובשלב יותר מתקדם של החיים, הייתה לי מורה מדהימה, שאם יש מורות ששומעות אותי עכשיו, יש לכם את התפקיד הכי חשוב בעצם. בעולם הזה, בעיניי, אני תמיד אומרת שאני מאוד מעריכה עבודה של מורים ושל אנשים משירותי הבריאות. הם עובדים הכי קשה והם הכי פחות מתוגמלים לדעתי במדינה שלנו. אז למורים יש לי הערכה מיוחדת. והמורה הזאת ראתה אותי ואני אציין את שמה, קוראים לה רונית אלבו. גרה בראשון לציון, אישה מדהימה שזכיתי לפגוש לפני 5 שנים.
0: וואו.
3: כן, אחרי 4 שנים שלא ראיתי אותה. והיא פשוט ראתה אותי. כל אדם צריך שפשוט יראו אותו. היא ראתה, היא זיהתה משהו, אני לא יודעת אפילו איך, אבל היא זיהתה, והיא ביקשה לדבר איתי, והצליחה אחרי הרבה פעמים שלנסות לדובב אותי לא עבד. אני חושבת שהעובדה שהיא פשוט ישבה והקשיבה לי במשך שעה וחצי, מבלי לומר מילה. היא לא שאלה אותי, לא שאלה אותי, לא הציעה עצות, היא פשוט ישבה ושתקה. עכשיו, אם היא הייתה באמצע זה שאני מדברת, היא הייתה שואלת שאלה אחת, מה לדעתך היה קורה?
0: וואו, קשה לי לנחש, אבל אני יכולה לדמיין שזה היה מוציא אותך מאיזה שטף שהרשית לעצמך להיכנס אליו, ואז אולי זה היה מחזיר את הקול השיפוטי, את הסגירה, את הדפוס, את ההרגל.
3: את הפחד.
0: את הפחד.
3: זה היה מעביר אותי לחשוב בראש, אמרו לך לא לספר מה את מייזה. עכשיו, כשהיא נתנה לי את האפשרות לדבר, ואני לא היה לי זמן לחשוב, כן. כי לא עצרו אותי.
0: אז פשוט יצא ממך. החופשיות.
3: הפחד לא היה, כלום לא היה קיים שם, פשוט דיברתי. והצילה לי את החיים.
0: יקר ערך.
3: הצילה לי את החיים. אני לא ילדה אובדנית, כמו שתראה, אני ילדה מאוד שמחה. ילדה, אני בת ילדה מאוד שמחה. ועכשיו את מבינה למה אני בת ולא אישה?
0: כן, למאזינות ולמאזינים. היה לנו דיון קצרצר על למה גברים הם גברים, בלשונה של שרי, אבל נשים הן בנות.
3: שרי היא בת.
0: כן. אז עכשיו אני מבינה.
3: אני רוצה להישאר בת לנצח.
0: עכשיו את עונה לי על השאלה.
3: ילדה נצחית. וכן, ובזכותה ניצלתי, ואני חושבת שיש הרבה מורות ומורים שיכולים להציל ילדים מרגע אחד של לשלוח את ידם בנפשם בשלב שהם ממש כאב, אף אחד לא יכול לתת לו מזור.
2: כן.
3: שלדעתי הקשבה זה...
2: אולי התחלה, אולי בדרך, כן.
3: כן.
2: אז מתוך המתנה הזאת שהמורה העניקה לך, את היום עוסקת בהקשבה?
3: חד משמעית. אין לי שום סיבה אחרת. אני פשוט חוויתי את זה על עצמי, והבנתי כמה ערך יש לדבר הזה שנקרא הקשבה.
2: כן.
3: והיום אני עוסקת בזה, כל החיים שלי לא עסקתי בזה, ואני פשוט לא רציתי שהילדים שיהיו לי, ויש לי שתי בנות, יחוו את המסע שלי, שאני לא אספר להם למה אני עוסקת בהקשבה. רציתי שהם יגדלו לחיים של הכל בסדר, הכל טוב. כמובן שמרתי עליהם מאוד, מתוך מקום של המון המון אהבה, פחות חרדה. אבל כן, שמרתי עליהם, זה ילדות שלא הלכו לישון אצל חברים, הם היו צמודות אצלי בבית, אבל היה לי בית מאוד שמח, אז תמיד היה אצלי בלגן, ותמיד ילדים, ותמיד שמחה, ותמיד אוכל, אבל תישארו פה,
2: את היית בית, בית פתוח.
3: לגמרי, לגמרי, ממש, תרתי משמע.
2: כן.
3: ידעתי את הסיפורים של כל הילדים בכיתה, כן. ממש כך.
2: וואו, כן. אז עסקת בהקשבה, פשוט כל החיים, לא רשמי.
3: כל החיים, כן, גם עם העובדים שלי.
2: וזה גם מה שהביא אותך לכאן?
1: רגע, אולי תספרי גם על ספסלים.
2: על ספסלים?
3: אני אספר, כן. אני, כשהתחלתי את כל בצורה רשמית לעסוק בהקשבה, להקים את המרכז, נחשפתי לדיקסון צ'יבנדה, פסיכיאטר מזימבאבוי, שמעת עליו?
2: לא.
3: אז פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה חי בזימבאבוי בשנת 2012. הם היו רק 12 פסיכיאטרים בכל המדינה, ומיליוני מדוקאים. ובאחד מהימים התקשרה אליו אחת המטופלות שלו, ואמרה לו, אני רוצה שתקבל אותי היום. והוא אמר לה, אין לי מקום היום, כל הקליניקה שלי מלאה. ואמר לו, אני חייבת טיפול היום. הוא אמר לה, אני לא יכול. יום למחרת הוא גילה שהיא התאבדה. והוא לא עמד בזה, והוא אמר, אני חייב לעשות משהו עם הדבר הזה. הוא המציא מיזם שנקרא כוח סבתא, הוא לקח נשים מכל, זה סבתות כאילו, לכאורה אין להם מה לעשות, אני סבתא ואני מאוד עסוקה, אבל דובר על הסבתות בזימבאבוי, והוא לקח אותם, הוא הכשיר אותם, איך רק להקשיב? לא היו פסיכולוגיות ולא כן, פסיכיאטריות, כן. רק להקשיב, לא לתת עצות, להיות בנוכחות מלאה, לא לשאול שאלות, והוא הושיב אותם על ספסלים, שם להם שלטים כאלה, אם תרצי אני אשלח לך גם צילומים של זה, שלטים שהיה כתוב How are you feeling? בטוש צהוב, אדום על שלט צהוב.
2: שמה דומה ל-Are you okay? לפרויקט הזה.
3: כן, אבל פסיכיאטר דיקסון צ'יבנדה הביא את הרעיון הזה עוד לפני, ואני היום בתקופה של לתת קרדיטים למי ש... וכבוד למי שהביא
2: כן,
3: את זה.
2: כן.
3: והוא פשוט עשה את זה בכל המדינה שלו, ולאחר חצי שנה הם גילו שאחוזי ההתאבדות ירדו. והחלום שלו, זה ראיתי את ההרצאה שלו בטד, היה שזה יהיה בכל העולם. וראיתי את זה, אמרתי, בטח, אני אעשה את זה בישראל, וכמובן ישר אנשים באו, מה, את לא נורמלית, יתבעו אותך, כי פה מחפשים במה להתבוע, אם מישהו יישב על ספסל. היום יש את זה במודיעין, ובקריית אונו זה יתחיל למעשה, והיום במודיעין, ואנחנו מקימים עכשיו בראש פינה, ובחיפה, ו...
2: שאנשים ממש מממשים את זה, יושבים על ספסל עם שלט, כן, ומזמינים.
3: כן, אני כאן כדי להקשיב לך, פה קראנו לזה ספסל הקשבה, ויש שלטים, אני כאן כדי להקשיב, ו...
2: איזה כיף.
3: מה תרצה לספר לי, כל מיני משפטים כאלה נחמדים, ומשם התחלנו את הפרויקט הזה, ואז עשינו את הכנס הקשבה הראשון, שסיפרתי לך שאני ציידת יהלומים, ואנשים עם המון שכל, אז גיליתי את פרופסור אבי קלוגר, ופשוט לקחנו אותו עלינו, ממש ככה. הוצאתי אותו, אמרתי לו, כמה אפשר לחקור? בוא נעשה. אז הוא יצא, והוא גם חוקר וגם תומך בנו בללמד הלאה. מה שאתם עושים היום כאן. כן, להעביר את זה הלאה. אבי תמיד אומר שכולם ידעו, שכולם ידעו. אני רוצה
2: להעביר. אני בעד. הנה, אני בעד.
3: כן.
2: אורי, ספר מה אתה עושה.
4: אני מרגיש שהסיפור שלי הולך להחביר לעומת הזוהר וה...
2: אנחנו לא מקטלגים כאן סיפורים, וגם לא מניחות אותם בהיררכיות.
3: אתה מוזמן להגיד הכל.
4: אז אורי מרקוס, בן 45 כבר, 9 שנים עובד בכאן כל המוזיקה, מאוד אוהב מוזיקה קלאסית, המוזיקה הקלאסית מדברת מגרוני, וזהו, אני משמיע לאנשים את המוזיקה שאני הכי אוהב, כמה גרוע זה כבר יכול להיות. ועוד מקבל כמה פיאסטרים על זה מהצד. לא להאמין שבשנת 2020 וכמה, 6 כבר, יש מקצוע כזה עדיין, עורך מוזיקלי. לא להאמין, אבל עדיין, כל עוד יש, אז אני שם.
2: יש, יש, יש כזה מקצוע. ובעולמות ההקשבה, או מה הקשר שלך עם המילה הזאת, איזה אסוציאציות עולות לך כשאני אומרת לך הקשבה?
4: אז קודם כל, מוזיקה זו הקשבה, נכון? אנחנו מדברים על הקשבה ולא על קשב, או שזה אותו דבר, או ש...
2: בבקשה, תפתח את זה לדיון.
4: כי אם מדברים על קשב, אז אני מרגיש שמבחינת הקשב שלי יש הרבה מאוד בעיות והרבה מאוד מחסומים. אפילו בזמן שאנחנו דיברנו, אתם לא שמתם לב, אבל אני שמתי לב שהריכוז שלי התפזר כל הזמן פנימה והחוצה, פנימה והחוצה, וזה מלווה אותי בעצם מגיל אפס, הדבר הזה. זה מלחמות פנימיות שיש לי עם עצמי. לתפוס את הריכוז ואת הקשב ואת ההקשבה ולהחזיר אותה, אותם, אותן.
2: את כולם.
4: אליי, אז יש לי רגעים טובים יותר ורגעים טובים פחות. כבר למדתי לחיות עם זה בכל זאת, כבר בן 45. אבל הקשבה, מהי הקשבה אם לא, לא מוזיקה באמת? ומוזיקה באמת היא אחת האהבות הכי גדולות שיש לי. מה היו שווים חיי בלעדיה?
2: אתה מרגיש שאתה מקשיב אחרת כשאתה מקשיב לשיחה, לעומת כשאתה מקשיב למוזיקה?
4: לא, אני מעולם לא שאלתי את עצמי את השאלה הזאת, ייתכן מאוד שכן.
2: זה מרגיש אחרת גם בגוף?
4: אוי, זה יופי שזה, זה כבר תזה לדוקטורט.
3: שאלה שרציתי מאוד לשאול אותך באמת.
4: כן.
3: אני מדמיינת אותך מקשיב למוזיקה דווקא
2: בקשב רב.
4: כן, אין לי ספק שמדובר באמת בשני מודים כאלה, שני מצבים כאלה.
1: אז אני עושה הבחנה בין ההזנה למוזיקה ובין ההקשבה לאחר. אני מתמקד רק בהקשבה לאחר, אבל רוצה להודות לך, כי שיתפת כאן באתגר שהוא משותף לכולנו, של להישאר בקשב לאחר, ואנחנו כולנו מאבדים את הקשב, נסוגים פנימה למחשבות שלנו, והיכולת להכיר בתהליך הזה היא חלק מ... הכניסה להתחיל לתרגל את השריר של לזהות את זה, לשחרר את זה ולחזור לאחר. ומבחינתי זה גם מיומנות ללמוד להגיד לאחר, סליחה, איבדתי אותך, משהו עבר לי בראש, תחזור לי בבקשה, בוא תחזיר אותי, ולהיות ישר עם עצמך ומה קורה. זה אתגר, אבל כשאנחנו עושים את זה, זה מאוד מכבד ו... מאפשר לעשות את זה. אז הגילוי לב שלך לגבי הקושי הוא כזה שאנחנו שומעים בסדנאות שאחרי תרגולים אנשים אומרים, זה ממש קשה לי, אני עכשיו ער לזה. תודה.
2: כן.
4: תודה רבה לך, ואני מבין שזו תופעה נורמלית לפי מה שאתה מספר כאן.
1: חלוטין.
4: אז אני לא צריך להרגיש כל כך רע עם עצמי. אגב, התחושה שלי שזה סוג של שריר כזה שאפשר לחזק אותו. זה, יש בזה משהו.
1: בדיוק המטאפורה שלנו לבית הספר להכשרת מנחי הקשבה או הקשבה, זה שזה כמו מכון כושר.
4: או, בדיוק.
1: צריך לבוא עוד פעם ועוד פעם ולתרגל בבית.
4: יפה.
1: ולהיכשל, ולהיכשל, ולהיכשל.
2: וגם לפעמים להצליח.
1: בסוף זה קורה מעצמו.
2: אוקיי. לרגע נלחצתי.
4: מה?
3: זה חשוב לך?
4: מה, האפשרות לחזק את השריר הזה? או איזו שאלה, החיים שלי השתפרו ללא הכר.
3: כן.
4: בוודאי.
3: אז אם...
4: תשאלי את אשתי.
1: אולי נצא לדרך?
2: כן, בוא נצא לדרך. תסביר לנו מה אנחנו עומדים לשמוע, מה שרי תתרגל כאן ביחד עם אורי.
1: אז אני אתגר אותך להיות המקשיב הפעם, ואני אשים לך פה... כולנו נראה את ההוראות, אחר כך אני אתן לך את ההוראות. פרוטוקול יחסית קצר, ואני אתן לך הוראות איך לבצע את זה. ואז תבצע את זה ונראה מה קורה. הבקשה הראשונה, זה ממש טוב לי שאתה עוסק במוזיקה, זה לפני שהמנצח מתחיל, יש איזושהי דקה של דומייה, שכולם נעצרים... והרגע הזה תעצור את עצמך לפני שאתה מתחיל. כי אתה מתחיל לנגן, והדבר הראשון תגיד לסרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. שמת לב שאני נשמתי אחרי שליליות, זה לעשות ככה סימן נשימה לנגן חליל. והכוונה היא כאן להדגיש לה שאתה יודע שיש סבל, אבל יש גם חיובי. והיום אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר? עכשיו, במקרה שאי אפשר, וזה לא יהיה המקרה היום,
2: יש לנו... כי הבאנו לך, מישהי שמשתפת פעולה עם ההפקה.
1: יש לנו פרוטוקול של רעיון מקדם לבעיה, שאותו נדגים בהסקט אחר.
2: בפרק הבא.
1: כן. ואז בקש ממנה, ספרי לי בבקשה סיפור, סימן נשימה, על מקרה בעבודה, בו היית במיטבך, והתמלאת... באנרגיה, שמחה והתלהבות, מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות. עכשיו, יש לי כאן שתי הנחיות שזה לא יקרה עם שרי, אבל מאוד חשובות. זה לוודא שהיא מספרת סיפור ולא מתארת כללים. למשל, יש מנהלים שאומרים לי, בדרך כלל שאני עושה כך וכך אני מאוד נהנה.
2: זה לא סיפור.
1: והסוד בשיטה כאן הוא ספציפיות. אחרי שהיא תספר סיפור, תשאל אותה, היית רוצה לחוות סיפור שכזה עוד פעם? סיפור כזה בדיוק לא יקרה, אבל מהסוג הזה, אם היא אומרת כן, אתה ממשיך. אם היא אומרת לא, זה כמו במונופול, אז תספרי לי עוד סיפור. אני בעצם מבקש להתעקש שתשמע ממנה סיפור שהיא רוצה לחזור עליו. אז לא תיאוריה, ולא משהו שהיא יכולה להשוויץ בו, אבל היא לא רוצה לסבול את הדרך לשוויץ הזה. עכשיו, אחרי שוודאת את זה, זה פעם אחת שאני אבקש ממך, וזה יהיה קשה מאוד, לנסות לספר לה את הסיפור שלה, כפי שאתה שמעת אותו, ובסוף לשאול אותה, האם פספסתי משהו? ואם כן, היא תתקן אותך. ואולי היא גם תתקן אותך, כי אומר, אני פספסתי מלספר לך משהו. זהו. החלקים הבאים יהיו יותר קלים. לך, אבל יהיו קשים לה. מה היה רגע השיא בסיפור? ושוב, זה צריך להיות רגע ספציפי.
2: כן.
1: ממש שנייה על השעון. מה חשבת אז? וכיצד הרגשת אז? כיצד הרגשת אז? בשבילה זה עלולה להיות השאלה הכי קשה, כי יש אנשים שלא יודעים איך הם מרגישים. ואז אני גם שואל, ואיפה הרגשת את זה בגוף? עכשיו, אם אנשים לא מצליחים, אז משחררים אותם. אבל רוב האנשים בסדרה הזאת כן מצליחים לגעת ברגע הזה. ולמה אנחנו עושים את זה? כי אני סומך על הרגשות והמחקרים על הרגשות, שהרגשות עושים לנו סיכום במוח של המצב של כל המערכת. ואם זה רגשות שאני רוצה לשחזר אותם, אז כנראה שיש בסיפור הזה איזשהו סוד עבור המספר, על מה עושה לו טוב בחיים, על מה הוא זקוק לו. ואני מנסה להקשיב לקולות החיים שנמצאים אצל שרי. אז, אם היא אומרת שמה שהיא הרגישה שם, היא לא רוצה עוד פעם, כמו במונופול.
2: מההתחלה.
1: חזור לנקודת ההתחלה. ואז, בסוף, השאלה הרביעית שאתה תשאל אותה, והאחרונה, מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום, בתזמון שאפשרו לסיפור להתרחש? ואחרי כל תנאי תשאל אותה, ומה עוד? ומה עוד? אם תצליח, תשקף לה, אם לא, אני משחרר אותך, זה פעם ראשונה, זה משיקוף. ובסוף יש שאלה חמישית, ששאלה מקדמת, אני כבר אשאל אותה, כי כשאני עושה, מלמד אנשים, אני נותן לאנשים בזוגות לשאול את ארבע השאלות האלה, ובסוף שאלה כללית, שאני אשאל את כולם, אז אני עכשיו אשים את המחשב מולו.
2: כשאתה מוכן, אתה יכול להתחיל.
4: טוב. שרי, אני בטוח שבעבודתך יש גם חוויות שליליות וגם חיוביות. היום, אם אפשר, אני רוצה לשמוע על חוויה חיובית. אפשר?
3: כן. אפשר?
4: ספרי לי בבקשה סיפור על מקרה בעבודה, בו היית במיטבך והתמלאת באנרגיה. שמחה והתלהבות מעצם הדבר שעשית עוד לפני שידעת את התוצאות.
3: וואו, יש לי הרבה רגעים כאלה, אבל אחד מהם היה בסדנה שהעברתי בקופת חולים כללית לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. והייתה קבוצה של גברים ונשים, יהודים, ערבים, חרדיות ודתיים, היו שם הכל. עם ישראל בתוך שירותי הבריאות, וזה היה צריך להיות במשך 3 שעות, סיפרתי את הסיפור שלי, העברתי את ה... הרגשתי מאוד טוב כשראיתי שיש קשב מצד כולם, היה שקט, והיו 40 איש, זה המון לסדנה, ועדיין כולם הקשיבו לי והרגשתי מאוד טוב, והתחלתי את התרגילים, התרגילים הראשונים עברו מקסים, כולם שיתפו פעולה, בשלב מסוים, אחת הנשים, כל דבר שאמרתי, אך אני תמיד מספרת שכל מה שאני עושה כאן מגובה במחקרים של פרופסור אבי קלוגר, שזה מתודות של פרופסור קלוגר, אני מספרת את מה שאני עושה, אבל הרגשתי ממש ממש טוב, והייתי עם עוד מישהי מהארגון שלנו, שלמדה איתנו קורס מנחי הקשבה, שהיא הייתה סוג של אסיסטנטית, והייתה שם אחות אחת שהתחילה, כל הזמן להגיד לי, לא, מה פתאום, לא עושים את זה ככה. כל דבר שהיא אמרה, היא פשוט התנגדה לי במהלך כל המפגש. וכולם שם די התעצבנו וכעסו, למה אני לא עוצרת אותה? ואני אומרת לה, אני מבינה מה שאת אומרת, אני אבדוק את זה. וכל דבר שאמרתי, היא פשוט התנגדה לי. ואני, קודם כל, הרגשתי מאוד טוב, כי הייתי מאוד בטוחה במה שאני עושה. ידעתי שמה שאני עושה הוא טוב, אבל האנשים שהיו בתוך הסדנה מאוד כעסו עליה, למה היא מפריעה לי? ואני לא הרגשתי אפילו שהיא מפריעה לי. הרגשתי שאני צריכה לקבל את מה שהיא אומרת. ועוד פעם, אבל ההתנגדויות שלה היו כל כך חריפות, שזה היה אמור לפגוע בי. אבל לא יודעת, משהו החזיק אותי כמו זה. עץ איתן, את יודעת מה שאת עושה, מה שאת עושה זה טוב, יש על זה קבלות, תמשיכי. בשלב מסוים, היא יצאה לכמה דקות לשירותים, ואחד האנשים שם, מוחמד קוראים לו, או אח, אמר לי, תקשיבי, אצלנו זה לא מכובד, אני חייב שאת תגידי לה משהו, ואם את לא תגידי לה, אני אגיד לה, זה לא בסדר שמפריע לך. אמרתי לו, היא לא מפריעה. לי היא לא מפריעה, אתם תמשיכו במה שאנחנו עושים. והמשכנו את הסדנה עד הסוף, כולם כמובן, היה לי יום הולדת באותו שבוע, אז הם עשו לי גם יום הולדת, הרגשתי, זה היה כבר פעם שלישית שהגעתי לאותה קבוצה, וחגו לי יום הולדת, מאוד מאוד שמחתי, זה היה רגע של סי, כי חשבתי שאם הם תורכים לחגוג לי יום הולדת, אז סימן שאני כאילו מקובלת שם, אני מתרגשת מאוד. את יום ההולדת הראשון שלי, חגגתי בגיל 18, ולכן כל פעם שיש יום הולדת, אז בשבילי זה דבר מאוד גדול. השיא היה שכשסיימנו את הסדנה, כולם אמרו כמה זה טוב היה, ורוצים ללמוד עוד, ושנגיע עוד, והיא הלכה כועסת, והיא אמרה, לא בטוח שאני אעשה את כל מה שאמרת כאן. להמשיך לספר לך?
4: בטח.
3: חצי שנה אחרי, עמדתי מול כל הארגון שלהם להעביר הרצאה קצרה על מהי הקשבה בבלינסון. זה היה על הבמה בבלינסון, היה להם כנס. ואחת הבנות שהייתה באפולה אמרה לי, אם אני יכולה להישאר אחרי ההרצאה, היא רוצה לומר לי משהו. אמרתי להם שבאותו מפגש אני מתרגשת, כי באותו יום אני עומד ככה מול אחים שמלווים חולים אונקולוגיים, ואח שלי נפטר 5 שנים קודם לכן באותו, בבניין ממול של אותו אולם, ובאותו יום הבת שלי קרה ללדת, בן, ובתום ההרצאה יצאתי החוצה, והבחורה, האחות הגיעה, אמרה לי, אני רוצה שתגידי לי, למה, מאיפה היה לך את הכוח לא לשפוט את הבחורה שהפריע לך כל הסדנה? אז אמרתי לה, אני מאמינה שלכל אדם יש סיפור, ואם מישהו מאוד כועס או לא מקבל את מה שאת אומרת, יש לו סיבה, קולו לא נשמע. ורציתי שהקול שלה ישמע. אני לא יכולה להיות אחראית למה היא מתנגדת. משהו גרם לה להתנגד. והיא סיפרה לי שבאותו האישה הזאת לא חזרה, האחות לא חזרה יותר לעבוד, באותו ערב היא הייתה בית חולים, וגילו לה גידול בראש. כנראה שזה לחץ לה כל כך על הראש, וכל מה שנאמר, זה לא משנה אם אני אמרתי או מישהו אחר אמר, גרם לה לזעם מולי, היא התנגדה לכל דבר שקרה. ולי היה את היכולת הזו לקבל אותה כמו שהיא, לא לשפוט אותה, להיות בשקט ולהגיד, אני לא יודעת, אין לי זכות להגיד מה הסיפור שלה. ואני אומרת שאחד הערכים שצריכים שיהיה לך להקשבה עמוקה, היא ענווה. אנחנו לא יודעים כלום. אין לנו מושג. תודה שהקשבת.
5: תודה רבה לך.
1: אורי, עכשיו היא נתנה לך אתגר מאוד גדול.
5: זה בעצם מייתר? היא לא, בעצם יתרה?
1: לא, עכשיו אתה, האם אתה יכול לשקף לה את לספר לה מה היא סיפרה בקיצור נמרץ? ולבדוק איתה אם, אם זה הסיפור. כי היא סיפרה סיפור מאוד מורכב. אז תנסה לתמצת אותו ולספר לה ונראה מה יקרה.
5: שאני אספר לה.
1: את הסיפור כן. שלה.
5: אבל כן. רגע, אבל שיקוף. מה היה רגע עשי בסיפור?
1: לא הגענו, עוד לא.
5: לא הגענו, כי אני חושב שהיא כבר אמרה את הכל.
1: לא, לא, לאט לא.
5: לא? אז עכשיו תורי.
1: כן. לספר לה מה הסיפור שלה.
5: וואו. כן, לעשות את זה?
1: תנסה.
3: מה שאתה זוכר.
2: מה שאתה...
3: תורי, זה לא פשוט, זה בסדר גמור.
4: אני אנסה, ואני מתנצל אם יהיו, אם יהיו פישולים
3: אנחנו אוהבים אותך כמו שאתה
4: עובדתיים
3: זה בסדר
4: טוב, אז אני אנסה כמיטב יכולתי אז לפני שנים אחדות היית בקופת חולים ביפו כלשהי
3: אורי זה בסדר, אתה רוצה רגע גם אני לא זוכרת איפה זה היה גיאוגרפית
4: טוב
3: בסדר?
1: את עיקרי הסיפור כפי שאתה הבנת אותו.
3: את עיקרי הסיפור כפי שהבנת אותו.
4: אז במסגרת מפגש עם חולים אונקולוגיים,

0: זה, למה את לא עוצרת אותה, למשל? ונתת לה לדבר, כי הרגשת שאת צריכה לתת לה לדבר. ולא ידעת למה, אבל לא ידעת בדיוק למה, אבל זו הייתה התחושה שלך, שזה הדבר הנכון לעשות. ולימים התברר לך שאותה אחות הייתה אולי איזושהי סיבה, אולי כן, אולי לא, לזה שהיא התנהגה כמו כפי שהיא התנהגה, והיא הייתה חולה. כן, והדבר הזה, בעצם ההבנה הזאת גם, אחר כך שהבנת שזה בעצם העניין, גרמה לך אולי להבין יותר. חיזקה אצלך כל מיני דברים. זה הייתה סוג של תובנה גדולה. גילוי.
1: עכשיו אתה יכול לשאול אותה אם פספסתי.
0: כן. מה פספסתי?
2: שהם היו, זה הייתה סדנה לאחים ואחיות שמלווים חולים אונקולוגיים. אנחנו מלמדים אותם איך להיות קשובים לחולים אונקולוגיים.
1: עכשיו, אני שכחתי לבקש ממך גם לשאול אותה אם היא רוצה לחוות סיפור כזה עוד פעם.
0: האם היית רוצה לחוות סיפור כזה שוב?
2: אני חושבת שהתברכתי ואני חווה סיפורים כאלה כל הזמן, כי אני ממשיכה להעביר סדנאות הקשבה, ואני חושבת שזה מה שמניע אותי. בכל סדנה אני מבינה שאני לא הסיפור, ולכל אדם יש סיפור. ואחד הדברים שמאתגרים אותי עכשיו, שאתה מראיין אותי, ואני לא יודעת מה הסיפור שלך.
1: הרגע, תני לו לסיים פה את הפרוטוקול, את הפרוטוקול שלו.
2: בבקשה.
1: כן.
2: ברור.
1: השאלה הבאה עכשיו. כן. רגע השיא.
0: מה היה רגע השיא לדעתך בסיפור? מה חשבת אז? כיצד הרגשת אז? כולל תחושות פיזיות.
2: רגע השיא בסיפור היה שמוחמד אמר לי, האח שהיה חלק מהסדנה, אמר לי, מה, תעצרי אותה, את לא יכולה להמשיך ככה, זה לא מכובד. זה לא כבוד, הוא אמר לי. זה לא כבוד. כלפייך שאת מנחה ומישהו מפריע לך. והרגע השיא היה שאמרתי לו, מוחמד, זה בסדר. מה שאני הרגשתי בגוף זה התרגשות שיש לי את היכולת באמת להיות בשלוות נפש פנימית אמיתית בסיטואציה כזאת. לא להיפגע, כי זה לא היה אישי כלפיי. זה לא שלי. כשמישהו כועס, זה לא קשור אליי. אז היכולת הזאת גרמה לי להתרגשות. שאלת איפה הרגשתי את זה בגוף? אני חושבת שכמו עכשיו, פה בלב, הלב שלי ככה דופק. שיש לי את היכולת הזאת שאני מתרגלת הקשבה כל יום, כל היום, כדי להיות במקום הזה. לדעתי זה אחד הדברים הכי קשים שיש להקשיב. באמת.
0: מה היו התנאים בך, בזולתך, בארגון, במיקום או בתזמון, שאפשרו לסיפור הזה להתרחש?
2: בי זה היכולת של התרגול הקשבה, והאמונה שמה שאני עושה זה הדבר הנכון, שיש לי כלים ליישם. האמונה שלי בכלים, שזה מתודות שלמדתי מפרופסור אבי קלוגר. ומה המשכת להגיד לי? מה היה המשך?
0: מה אפשרו לו לסיפור הזה להתרחש? מה היו הגורמים?
2: אני חושבת שהיכולת שלי להיות אותנטית. קודם כל ניסיון שיש לי לעמוד ולהעביר סדנאות מהסוג הזה. אמרתי אותנטיות, אני מתכוונת לזה. והאמונה שלי במה שאני עושה, אני מאוד מאמינה בדבר הזה. אני חושבת שזה משנה חיים, זה שינה לי את החיים, ואני חולמת שזה ישנה לכולם. שאני מאמינה שכל מי שיחווה אמיתי את ההקשבה גם על עצמו וגם יתרגל את זה, החיים שלו ישתנו. כל אחד. בבית, עם הילדים, חברים, בקולגיות, כולם.
1: אני אוסיף, מה היה באחרים שאפשר לזה לקרות?
2: אני חושבת שהרגע הזה שהאחות יצאה ונתתי ביטחון לכל האנשים שאני בסדר באמת, כי היא לא הייתה שם. ואמרתי להם, אני בסדר, בואו נמשיך את הסדנה, היה לנו עוד שעה להמשיך. והם קיבלו את זה באמת,

0: של לקבל את זה כמו שזה, והסברתי להם, ואחר כך, אתה יודע, זה כבר התגלה אחרת, אבל אני חושבת שהם עשו לעצמם שיעור אחר כך להבין שלא לשפוט אנשים. מי אני שישפוט בחורה ש... כי זה היה כעס לא נורמלי. זה, אני חושבת שזה היה מה שאפשר האנשים.
1: אני יכול לשאול אותה משהו?
2: כן.
1: כן, זה בסדר? מעניין אותי לשאול אותך, נאמר שהמפגש הזה היה מתרחש, מתי הוא התרחש? באיזו שנה? סתם.
0: לפני, בשנה האחרונה.
1: בשנה האחרונה. אם הוא היה מתרחש בשנת 2016, נאמר, לפני 10 שנים, איך היית מגיבה באותה סיטואציה לדבר כזה? לפני, בטרם קיבלת את הכלים המקצועיים המצוינים האלה שלה?
0: אני קיבלתי כלים מאבי ממש לדעת איך להעביר את הסדנה, אבל הייתי מתנהגת אותו דבר, ואני אגיד לך גם למה, כי בילדות שלי חוויתי את זה. אני לא שופטת אנשים כבר מגיל 18. לא שופטת. ברגע שהבנתי שהסיפור הוא לא רק שלי, וגיליתי בחיים שלי עוד ועוד ועוד אנשים, כי ליוויתי אנשים בחיי, אני לא שופטת אנשים. אני לא שופטת אנשים, הייתי מתנהגת בדיוק אותו דבר.
1: לא היית משסה אותו.
0: מה פתאום? אתה צריך להכיר אותי יותר כדי להאמין לי.
1: אני אראה לי שעכשיו אני כבר מבין.
0: כן, לא. אני לא בן אדם כועס, אין לי את זה. אני יכולה להתאכזב מבני אדם, אני לא כועסת על בני אדם. יש הבדל.
2: עכשיו אני רוצה לשאול את השאלה המקדמת. אחרי שאנשים עושים את זה לשני צדדים, אני רוצה להציע את הדבר הבא, שהתנאים שהתגלו כאן, הם חלק מהצופן של הפריחה של המספר. ובמקרה שלנו, שרי אמרה, אמונה בדרך שלי, כלים, איך לעשות את זה.
3: אותנטיות.
2: אותנטיות, נכון. ואמרה גם שהאחרים קיבלו את זה שהם לא צריכים להגן עליה, שהיא בסדר.
3: כן.
2: ואז אני... רוצה להציע לך, כשאת שם, את במיטבך, ולשאול אותך, איך את יכולה להביא את העקרונות האלה לסיטואציה חדשה, או לאתגרים שיש לך עכשיו, ולהשתמש בהם. אני לא מבקש את התשובה, אני מבקש מחק להרהר
3: בזה.
2: בשאלה הזאת.
0: במשפט אחד, אבי, להיות אני הבן אדם שאני רוצה לראות מולי.
3: דיברנו על המשפט הזה, to be the change you want to see in the world. כן, להיות השינוי, להיות הדבר.
0: גם בחינוך ילדים זה כך.
3: כן. תודה רבה לשניכם ממש.
0: תודה לך, אורי.
1: כן,
0: הקשבת לי.
1: זה מרתק. ממש מרתק. גם הסיפור וגם הדרך הכל כך יפה והטבעית שאת הוצאת אותו החוצה. זה גם צריך לדעת לעשות את זה.
0: להיות אותנטי. ולתרגל הקשבה,
2: מזמינה אותך. אתה אולי תוכל לעזור למאזינים ולשתף אותם בקושי.
3: כן.
2: באתגר שהיה מולך. מה הפחיד אותך, מה בלבל אותך?
3: אני גם סקרנית לשמוע על החוויה שלך.
1: החוויה, כן, אז כפי שאמרתי בתחילת דבריי, אז הקשבה היא לא, הקשב. טוב, זו אותה מילה בעצם, קשב והקשבה, נכון? זה כנראה... אז זה לא הצד החזק שלי, אז הייתה מלחמה פנימית מאוד חזקה כדי באמת, סליחה על הביטוי, לספק את הסחורה.
3: כן.
1: כי פה זה לא אני לבד, אני בכל זאת נמצא פה במסגרת מחייבת. התכנסנו, וקבענו זמנים, וזה הולך להיות משודר ברדיו. אז הייתי צריך באמת להשקיע מאמץ גדול, שהצלחתי בו כנראה באופן חלקי למדי, או לא רוצה לומר. אז זה באמת טבע ממני מאמץ. וגם אפילו מישהו שעובר...
3: יכול לקחת את כל הקשב
1: זה,
3: שלך.
1: מה זה? איזו כן, שאלה, כן, בטח. כן, זה באמת...
3: כן. ובכל זאת גם עשית שלב מאוד מאוד מרכזי בריאיון המקדם, והוא שיקוף.
1: כן.
3: אני חושבת שזה גם שונה ממה שהתנסינו בו בפרקים הקודמים, שבאמת היה חילוף תפקידים, בסדר, אבל כאן ממש... היית צריך לדלות את עיקרי הדברים שאתה שמעת, או את מה שנשאר איתך, ואז לתת את זה חזרה לסרי. אני רוצה להגיד לך, כן. אני רוצה להגיד לך מה ראיתי. בהתחלה היית מאוד לחוץ מהמשימה הזאת. זאת הייתה משימה, ואני יכולה גם מאוד להזדהות, זה באמת מאוד מלחיץ, כן? זאת חוויה מאוד אישית של בן אדם, זה יקר ערך, היא הרגע הניחה בידך.
1: נכון.
3: סיפור מאוד משמעותי.
1: ויש פה אפילו עוד, ואפילו עוד, סליחה שאני קוטע אותך, אפילו יש כאן גם את העניין הזה של האחריות כלפיה.
0: כן.
1: כי היא מספרת לי משהו כל כך טעון, ומלא משקל, ובעל עוצמה, ואני לא אזכור מה שהיא מספרת.
0: כן.
1: ואני אפספס בפרטים. סליחה, זה חוזר אלייך.
3: ואז מה שהיה נפלא בעיניי, ואני מאוד התרגשתי לראות, זה שכשהתחלת לצלול לחוויה, ושכחת את ההוראה, כמובן שהיא איתך, כן? זה, כי זה מה שאתה עושה עכשיו, אתה נותן שיקוף. אבל כשהיית בתוך זה, פשוט עלו בך, זה היה ממש, אפשר היה לראות את זה קורה, כן? זה היה חזותי. אתה קורא לזה, אבי, הרבה פעמים המרחב הבלתי נראה, אבל זה היה נראה בשבילי, שממש התחילו לעלות בך דברים, ואז עלו בך הדברים שהיו מאוד, שהשפיעו עליך, שהיו מאוד חזקים בשבילך, שבהם יכולת לקלוט את מה שעבר על שרי בסיפור.
1: נכון.
3: וזה היה ממש, אפשר היה לראות את זה. בשבילי, זה רגע מאוד מרגש. שכשקצת ויתרת על ההוראה, אבל ממש צללת על ההוראה, אז ויתרת על ההיבטים השיפוטיים שלה והאינטלקטואליים שלה, אבל צללת, אז צפים הדברים.
1: זה משהו שלא עובר ברדיו.
3: כי זה לא נראה?
1: כי אמרת שאת ראית את זה עליי.
3: נכון, אבל הנה, עכשיו נתנו לזה עוד ביטוי. אבל זה כן עבר בסופו של דבר, כי כן הוצאת המילים שהיו רלוונטיות למה ששרי סיפרה. זכרת את מה שזכרת ושלפת את הדברים שנשארו איתך בחוויה רגשית, אולי חושית. נכון, בהתחלה תהית עד כמה אתה צריך לדייק במי היה הקהל ואיפה זה קרה גיאוגרפית. בסדר. ברגע שהבנת שהמיקוד הוא... ובחוויה שלך, נכון, ובהזנה שלך,
1: נכון.
3: קרה הדבר הזה של הציפה, של הגורמים המרכזיים.
2: אני רוצה להתייחס למה שהמאזינים אולי שומעו, כמה זה קשה לנו לשקף. אם ישמעו את ההקלטה אחורה, מה שרי אמרה ומה אתה אמרת, רואים את הפער. ולכן אני לא בטוח שהשיקוף תמיד נחוץ, והוא גם, זה אומר שזה דורש המון תרגול, עד שאנחנו מתרגלים להשקיט את הרעש שיש לנו בפנים בראש, ולהתמסר לגמרי לאחר. וכדי לזכות בזה, אני חושב שאנשים צריכים שיקשיבו להם.
3: Mm-hmm.
2: זאת אומרת, זה, התרגול הוא בין היתר,
3: כן.
2: ששרי גם תקשיב לך. אנחנו במסגרת התוכנית לא נעשה את זה כרגע, אבל רק דרך זה, השריר הזה שאני יכול גם לשמוע יותר את האחר, לאט לאט מתפתח. Mm-hmm. ודבר נוסף שאני רוצה עכשיו להגיד על השימושים של הכלי הזה, כי ברגע שהאדם מזהה מהם התנאים הנדרשים לו, בוס יכול לראיין את העובדים שלו, ולמשל דברים שקרו, מהנדס אומר שהוא זקוק לאוטונומיה, וזה עושה לו, ואז המנהל שמראיין רואה, אני צריך לתת לו אוטונומיה, מי נותן פה את האוטונומיה? זאת אומרת שזה נעשה לא במסגרת פה של אנשים שלא מכירים, אלא בתוך מסגרת היררכית, שהמראיין באמת מקשיב למה העובד שלו צריך, זה לא רק שהוא עוזר לו להבין איך להשתפר בעבודה, זה עוזר לו להבין מה הוא יכול לעשות כדי ליצור את התנאים המיטביים לתפקוד של האחר.
3: כן.
2: למשל, לו הייתי עובד עם שרי, אז הייתי צריך לדאוג לזה שהקהל יקבל אותה, או לעבוד איתה יחד, מה אני יכול לעשות שהקהל יקבל את מה שהיא אומרת?
3: Mm-hmm.
2: כי בלי זה היא לא יכולה להתקדם.
3: יש לנו... אין לנו, אבל אני אשאל לסיום, מה אתם מהחוויה הזאת רוצים לקחת איתכם החוצה? החוצה מחוץ לאולפן. יש לך תשובה?
1: יש לי, כן, יש לי.
3: תגיד.
1: אחד, אחד. אז יש לי את הנטייה הזאת שאני גם נלחם איתך לא מעט, וזה, לפעמים אני חוטא בזה. אני מפסיק אנשים באמצע. היום לא הרשיתי לעצמי לעשות את זה. גם שרציתי נורא לשאול אותך משהו ולהפסיק אותך ולשאול משהו מתוך סקרנות, אמרתי, לא. זה אני לוקח לגמרי.
3: וואו, תודה.
0: אני רוצה להגיד לך תודה שהזמנתם את אורי, כי לא מתוך, קודם כל, אני הרגשתי שאתה הקשבת לי, אבל מצד שני, כאילו יש בי בפנים כזה, אורי, בוא תיקח איך מתרגלים הקשבה, העולם שלך ישתנה. זה החלום שלי. כאילו, אני יודעת שהוא, אני רואה את זה גם בסדנאות שלנו. פתאום, בשלוש שעות, מה היה פה? איך עושים את זה עוד? מאיפה מקבלים עוד? כזה. אז ממש ממש בא לי, פעם אחת תבוא להתנסות בסדנה, ואולי תמשיך ותתרגל בעצמך.
1: אני ממש אשמח.
0: וואי, היה לך כיף. שואלים אותי במה אני עובדת, אני אומרת, אני מחלקת מתנות, אני מקשיבה לאנשים.
3: כן.
0: אז כזה.
1: קדימה, עשינו ביזנס.
0: יאללה. זה החלום.
2: תודה רבה.
0: עם זה אני יוצאת מכאן.
3: תודה רבה. תודה לשניכם.
1: תודה רבה, תודה רבה על ההזמנה. לא אשכח את זה לעולם.
0: תודה, אבי.
2: תודה.
0: שנכנסת לחיים שלי, שינית אותם.
2: תודה.
3: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. אורי מרקוס, עורך ומגיש בכאן כל המוזיקה, בתאגיד השידור הישראלי אצלנו כאן, תודה רבה רבה גם לך, וסרי ג'קסון קליין, מייסדת בדרה, המרכז להקשבה. תודה רבה על ההשתתפות שלך. תודה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, תודה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר, את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת, וגם תודה לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכן, שממשיכות להשתתף איתנו. בלמידה, בהקשבה, בראיונות מקדמים. אני מקווה שזה תורם גם לכם. נשתמע.

0: עכשיו, נעים בכביש, שעה של מוזיקה מעולה.
1: נעים בכביש, עם רוני ורטהיימר.

דמיון הופך למציאות, כמעט שאפשר לגעת דרך זיכרון בדמות

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן.
3: שלום, אנחנו כאן תרבות, זינוק לאתמול. שלום לך, מנדי גרוזמן.
4: שלום לך, מאיה סלע.
3: תשמע, אנחנו כל יום ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית, מנערים היטב ורואים מה נופל.
4: אז שימי לב מה נפל לנו היום. היום יש לנו תוכנית מיוחדת שבה אנחנו נתמקד בכלא האנשים היחיד בישראל, כלא נווה תרצה. חייב להיכנס פה הרגע. עם תובנה.
3: בבקשה. כבר, יש לך כבר תובנות, אתה אומר.
4: כבר, על בקשה. עצם העניין הזה.
3: כן.
4: שאתם, תראה, מדברים הרבה על ההבדלים בין המינים, ואני יודע שהיום גם לא נהוג ולא פוליטיקלי קורקט להגיד אנשים יותר טובות, כי ברגע שהפרדת, וזה לא שוויון מוחלט, וחלילה יכול להתהפך. ובכל זאת אני רוצה לומר, שלא די עוסקים בעובדה שהווריאניות אחוזן קלוש עד בלתי קיים ביחס לפושים הגבריים, מה זה אומר עליי ועלינו?
3: אני חושבת שזה אומר שזאת אפליה, וצריך שיהיו יותר עברייניות, להגדיל את בתי הכלא, להכניס יותר נשים לבתי הכלא, כדי שיהיה שוויון, מנדי.
4: זה אומר שאתן יותר נעלות?
3: לא. אנחנו עוד מעט נדבר על זה. בואו קודם כל נגיד שבצוות שלנו, האורך שלנו, אלעד ברנוי.
5: כפיים.
3: על ההפקה, תמר בנימין.
5: כפיים.
3: על התחקיר, דניאל פולק.
5: כפיים.
3: וטכנאי השידור שלנו, תמיר צוברי.
4: כפיים.
3: אפשר גם להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו זינוק לאתמול. הוא זמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל יישומוני ההסקטים, וגם באתר כאן ארכיון. שם אפשר גם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים.
4: כן, ופה זה מדובר לבתי כלא, אז
3: אולי הם לא יוכלו לראות.
4: לא.
3: הם יוכלו לראות את בתי כלא. לא, חשבתי שאתה רוצה לפנות אל הקהל שלנו בבית הכלא, שגם הם יוכלו להשתתף. אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, פשוט תכתבו זינוק לאתמול, ונופע מיד.
4: שנתחיל?
3: בהחלט.
4: יאללה.
2: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
3: אנחנו נדבר, אני חושבת, היום גם על היחס שלנו, שלי ושלך, על העניין הזה שנקרא כליאה. זאת אומרת, לי יש איזו עמדה, לא יודעת אם אתה תסכים איתי. אבל אנחנו, בוא נגיד שאנחנו הולכים לדבר, רציתי להגיד הולכות לצורך העניין. אז אנחנו הולכות לדבר על כלא האנשים היחיד בישראל, נווה תרצה.
4: למה דווקא היום?
3: בימים אלה משודרת בכאן 11. אני ראיתי כבר איזה פרק או שניים, תוכנית דוקו שנקראת אסירות, שעוקבת אחרי החיים של אסירות בנווה תרצה. אז אנחנו מנצלים את ההזדמנות כדי לנבור קצת בארכיון שלנו ולראות איך כלא נווה תרצה נראה לאורך השנים, בעיני הציבור והתקשורת. הסדרה הזאת, הדוקו הזה, זה פנטסטי, מדהים, מרגש ועצוב מאוד מאוד מאוד. אם אתה לא רוצה שירסו לך את המצב רוח, אולי לא כדאי לך לראות, אבל אם אתה רוצה להבין משהו על המקום שאתה חי בו, אז כן, הייתי רואה את זה.
4: כן, אני חושב שיותר קשה לראות אסירות מאשר אסירים?
3: לא.
4: כן.
3: זה לא יותר קשה לי. זה לא יותר קשה לראות אסירות מאשר אסירים. מה שקשה לראות זה איך המדינה הזאת מפגירה אנשים במשך, מהרגע הקמתה, אנחנו נראה את זה פה בכיתה ארכיון ממזמן, ואנחנו נראה את מה שקורה בסדרה הזאת, אתה רואה איך זה נראה היום, זה הכל אותו דבר. פשוט הפגרה.
4: אוקיי. הנה קצת מידע על בית הסוהר נווה תרצה שברמלה, הוא מופעל על ידי שבס, אוקיי, הגיוני, הוא כלא ברמת ביטחון מרבית, הוא מיועד לשכן 230 אסירות ועצירות, ולפי אמנואל הראובני, מקור השם שלו הוא בספר ויקרא.
3: והארץ תעזב מהם ותרץ את שבתותיה בהשמה, מהם והם ירצו את אבונם יען וביען במשפטי מעשו ואת חוקותי געלה נפשם. ויקרא חף וו מם גימל.
4: כלומר, השם תרצה שהיא הבת של צלופחד נגזר מן השורש רצה. שפירושו נשא את עונשו.
3: לרצות את עונשו, מה שנקרא.
4: כן.
3: אז תשמע, עוד לפני קום המדינה היה בפלסטינה מתקן מאסר לנשים, יהודיות וערביות, הוא נסגר עם קום המדינה. לאורך השנים היה אגף נשים שעברו בין בתי סוהר שונים ביפו, בכלא מעשייה או בכלא רמלה, בכלא השמורת, ורק בשנות ה-60 נפתח כלא נשים רשמי בבית המשטרה בכפר יונה. ב-69 הוא עבר למקום מושבו ברמלה, נווה תרצה שאנחנו נמצא שם עד היום. אנחנו נשמע עכשיו כמה קטעים מתוך תוכנית שנקראת מיקרופון ליום אחד, שבה העיתונאית עדנה פאר ביקרה בכלא נווה תרצה בשנת ההקמה שלו, 1969, זה מה התקשורת עושה חנוכת בית בנווה תרצה, הולכת לראות את המקום האקזוטי הזה, ועדנה פרש שווה לשוחח עם האסירות, בוא נשמע.
5: 30 אסירות עכשיו בנווה תרצה, הן עובדות עכשיו בשעה זו בחקלאות, במטבח, ברקמה, בסידור החדרים, לבושות חצאית כחולה ועפודה תואמת, כמה גלגלים בשערות, עיניים מאופרות. כמה מהן הפרענו להם בעבודה וביקשנו מהם להסב עמנו.

0: עבירה.
1: כל הדבר הזה ששמענו עושה לי צמרמורת, אני חייבת להגיד לך, זה נשמע כמו איזה היידי בת הערים, שהם באחו השרות, באחו המוריק, טוב להם שם באיזשהו אופן אפילו, חמודות כאלה, קשה לי להאמין שזה איזה מין שיר, זה נשמע לי, אוקיי, אני לא, אנחנו לא יודעים מה באמת, אבל זה נשמע לי כמו שיר שלימדו אותם לשיר, ועכשיו אנחנו עושים איזה הצגה לתקשורת, והבנות חמודות ושרות, והכל, כמעט הכל טוב, הכל בעצם בסדר, הן עובדות, הן מסתכרות, הכל בסדר.
2: אולי, צריך לבדוק את זה, כי אולי פשוט בני אדם מוצאים דרך להעלות חיוך על עצמם, גם במצבים קשים.
1: וזה השיר שהם שרים, אני חושבת שיותר הגיוני.
2: זה לא אמנון רשמי, זה לא אמנון רשמי, זה נראה לי אין חיברו.
1: אני לא, לא, לא נשמע לי הדבר החמוד הזה שהם חיברו אותו. אני יותר מדמיינת לעצמי שירים כמו פסוליה, כמשהו ששרים בכלא, השיר המפורסם. אבל בוא נשמע על מה הבנות האלה, הנשים האלה, על מה הן יושבות.
2: מדובר בעברייניות, נכון?
1: עברייניות, נכון.
2: בהגדרה.
1: בהגדרה. ההגדרה של החברה היא עברייניות והן יושבות בבית סוהר. בוא נשמע.
2: למה? מה העבירה החמורה?
1: עדנה פאר שואלת אותם על מה הן יושבות, בוא נשמע.
3: הסולנית של המנון ותרצה הייתה קלרה. קלרה, בת כמה את?
4: 19.
3: כמה זמן את יושבת כאן?
4: 2 ימים, נשאר לי עוד לשבת פה 23 יום.
3: פעם ראשונה בבית סוהר?
4: לא, פעם חמישית או שישית.
3: על איזה עבירות?
4: על זנות הייתי פעם פה, הייתי על גניבה, על ברכה ממוסד, ברכה מהבית, והפעם האחרונה היה על תקיפת שוטר במילוי תפקידו, אני יודעת.
3: למה את יושבת כאן, שולה?
5: סודיתות.
3: אני לא שומעת אותך.
5: סוטטות.
3: ו?
5: משמים אותי במעשה זנות.
3: שושנה, למה את יושבת כאן?
5: סיוע לרצח.
3: אני לא שומעת אותך.
5: סיוע לרצח.
1: בנדי, אני חושבת שזה ממש מדהים שיש כאן את הדבר הזה שעדנה פאר אומרת לה כמה פעמים אני לא שומעת אותך. זה קלאסי, זה כאילו אי אפשר לכתוב תסריט יותר טוב מהדבר הזה של אני לא שומעת אותך, שזאת היא הנציגה של החברה ושל הממסד ושל הסדר הטוב, והיא לא שומעת אותה. מה יש לנו פה? יש לנו פה את קלרה, שהיא בחורה בת 19, זאת פעם חמישית או שישית שיושבת בצוהר, אוקיי? על מה? על מה היא יושבת? על זנות? ועל בריחה. זנות זה, זאת אומרת, את גם החיים שלך נדפקו. היו מלאי סבל, ונגרם הדבר הזה שאת צריכה לעבוד בזנות, אף אחד מאיתנו הרי לא מעוניינת בדבר הזה.
2: כן.
1: בוא נעניש אותך ונושאים אותך בבית סוהר.
2: טירוף.
1: זה פשוט דבר מקסים, זה אין מה להגיד. גם שולה יושבת על שוטטות.
2: שוטטות?
1: שוטטות, אגב, מה זה אומר?
2: ובריחה מהבית, רע לה בבית, אולי אבא שלה מרביץ לה.
1: נכון.
2: מה זה הדבר הזה?
1: אז מעשה זנות ושוטטות, זה בשביל זה שמו אותה שם.
2: עכשיו, האחרונה, סיוע לרצח, אוקיי, פה אמרתי, סבבה. לא, לא משנה.
1: אנחנו לא מכירים את הפרטים, אבל לכן, סיוע לרצח זה כבר...
2: לא, אני גם רוצה להשיג פה את הגבול. לא משנה מה אותה אחת עברה בחייה, ברגע שזה סיוע לרצח, סטופ.
1: אני לא מסכימה, אגב, לדבר הזה, אבל אנחנו נגיע לזה. אני אגיד לך משהו, בסדרת דוקו הזאת החדשה עכשיו שיש של הסירות, יש שם סיפור על אחת, בחורה אחת שיושבת בבית סוהר 6 שנים, נשפטה 6 שנים, מדוע? משום שהיא הרגה, לא רוצחה, כי זה לא הייתה לה כוונה כזאת, היא הרגה את האדם שאנס אותה.
2: לא, לא, גם לא מדבר על זה.
1: לא, סליחה, זה רצח, זה הרגה. הוא נשפטה על הרגה וישבה 6 שנים, אז אתה יודע, צריך לדבר על המקרים. מה המקרה? לא כל, גם סיוע לרצח, בוא נשמע.
2: ברור, אבל... אני אומר בהנחה וזה...
1: בעיקרון, אנחנו נגד רצח ואנחנו נגד סיוע לרצח, זה נכון.
2: העניין הוא שזנות מבחינתי זה בכלל לא, זה לא... פה אנחנו מדברים על עבירה, סיוע לרצח זאת עבירה. עכשיו אנחנו דנים האם יש לה טיעונים להקל, נכון, לא להקל. נכון. זנות זאת לא עבירה! זנות זה פשלה שהחיים שלך הגיעו לשם. איך זה עבירה?
1: אבל זה פשלה, של מי הפשלה אבל? זה פשלה של המדינה, פשלה של החברה, אבל קשה, אנחנו, תשמע, אם אנחנו נודה בזה, אני צריך לעשות משהו בקשר לזה. צריך להפנות משאבים, צריך לעשות כל
2: הדברים. אפשר להתחיל ממשהו פשוט. לא להכניס אותם לכלא.
1: אני בעד. אז בוא נראה איך היא ממשיכה לשאול אותן על מה הן יושבות, ומה עוד הסיבות לישיבה בצוהר.
3: את למה את יושבת?
6: אני יושבת על בריחות ממוסד סופיה ובריחות מהבית. וגם על תנאי שהיה לי, ולא הקמתי את התנאי, הפרתי את התנאי, נתנו לי 3 חודשי תנאי בבית של ההורים, והפרתי את זה בגלל שאהבתי בחור והלכתי אצלו. וכשהייתי אצל הבחור הזה הייתי מוכרחה לעבוד בזנות ולהביא כסף. והיה לי תנאי ב-22/10. אז הלכתי למשפט, וכשהייתי במשפט אז נשפטתי לשנה.
3: למה את יושבת?
7: אני יושבת על בריחות ממוסד סופיה.
3: למה?
7: אני הייתי הולכת עם בחור שהוא עבריין, כלומר ארס. יצאתי איתו כמה חודשים ולכן תבעו אותי למשפט למה אני הולכת איתו. ואחרי כן שבתו אותי למוסד סופיה שנתיים.
1: למה גברים לא יכולים פשוט לקחת, להיות נורמליים? למה תמיד אנחנו נדפקות איתכם? כאילו זה או האבא או הגבר, הארס, העבריין, מה אתם רוצים מאיתנו? ולמה אנחנו צריכות לשלם את המחיר תמיד? כן, מנדי, סליחה. אתה לא אשם.
2: אני חייב לומר,
1: קצת אשם, כן.
2: שלו לא הייתי יודע שמדובר בשיחה עם אסירות מנווה תרצה, והייתי שומע רק את התשובות שלהם.
1: כן.
2: הייתי בטוח שזה אינסרטים מתוך קמפיין התרמה לאיזושהי עמותת שיקום. אני ממש לא שמעתי פה עבירות, שמעתי פה רק מצוקות.
1: נכון. אז בוא נשמע עכשיו על, על סדר היום. מה הם עושות שם בכלא?
3: מה סדר היום שלכם בבית הסוהרינה?
0: בשש מהירים, בברכת בוקר טוב, כרגיל, בשש ורבע ספירה, משש ורבע עד רבע לשבע מסתדרים, מסדרים את החדרים, מנקים, כל אחד דואגת לעצמה, להיות לבושה, במקרה יש יום סגריר, להתלבש טוב. משבע וחצי עד שעה שתיים עובדים, כל אחד במתפרה, בחקלאות, במטבח, כל מיני עבודות. ומשתיים אנחנו אוכלות את ארוחת צהריים עד שתיים ורבע, שתיים וחצי. אחרי כן פנויות לחבס, להתקלח, לסדר כל אחת את עצמה, אחרי לקרוא ספרים, ללמוד. יש לנו חוגים, חוגי התעמלות, חוג ל... חוגים לנימוסים.
1: מה הסדר היום שלך בבית הסוהר, מנדי?
2: את קצת לא אוהבת את הכתבת.
1: לא, אני חושבת ש... תשמע, אנחנו פה עדים למצב שבו הם מסתכלים על האסירות האלה, כאילו אנחנו בטיול בספארי, אנחנו בג'יפ, ועכשיו הם מראים לנו את החיות בספארי.
2: לא, אבל אתה יכול להגיד את זה על כל כתבה. לא יודע, עכשיו...
1: אם אני יכולה להגיד את זה על רבות מהכתבות, אני יכולה להגיד את זה, וזה סימן שזו עיתונות לא טובה. מבחינתי, זה בסדר? נכון, אני יכולה להגיד את זה. זה לא תירוץ.
2: כן, אוקיי. מה היא כועסת היום?
1: אני כועסת מאוד. אני שומעת את הדברים האלה, אני יכולה להשתגע. ואני חייבת לומר, יכול להיות שאם הייתי יכולה להתייחס לזה כאל נוסטלגיה, אז הייתי פחות כועסת, אבל מכיוון שבראש שלי גם הדוקו הזה שראיתי על האסירות, אז אני יודעת שזה לא השתנה.
2: לא
1: זה
2: השתנה.
1: עדיין הכל אותו דבר. אגב, אבל הדוקו של האסירות לא מתייחס, הוא לא מצולם כמו ספארי שמסתכל על החיות. לא. הוא עשוי היטב.
2: טוב, רק רוצה להעיר נקודה אחת שצריך לשים אליו אליה, שהיא מתארת מה הם עושות בבוקר, זה דבר שונה.
1: ברכת בוקר טוב.
2: כן, לא, אבל המתלבשות. שזה יפה. שהן שומרות על הזהות שלהם, אם יורשה לי, על הנשיות שלהם.
1: אז אתה מאמין להצגה הזו שעושים לתקשורת, שבאמת כל מה שהן אומרות זה נכון, ובאמת בבוקר, בשש בבוקר, יש ברכת בוקר טוב,
2: בוקר טוב.
1: והן אומרות לך ששנייה, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב גם לך, והסערות עונות. אני לא יודעת.
2: לא,
1: זה ברור שזה הצגה.
2: לא, הדבר של שנייה, בבתי כלי יש שגרה. יש שגרה ויש יחסי חברות ויש כל מיני דברים, אבל בסדר, זה לא שכל יום עומדים שם עם שוטים ומקים, אנחנו לא ברוסיה הצארית, אבל בואי נמשיך, נשמע עוד קצת מהתחושות, מההצגה.
1: אוקיי.
8: אני מרגישה די לא נוח, מפני שהחיים הם לא עד כדי כך קלים בבית סוהר, מספיק שאני מרגישה שאני בבית סוהר, ובתוך הראש שלי כל הזמן, המילה בית סוהר, וכל מילה שנייה, שכל דבר שנייה שאנחנו עושות, בא אלינו איזושהי שוטרת וצועקת עלינו, אתם לא נמצאות בבית, אתם נמצאות בבית סוהר, וזה נותן לנו, זה מביא לנו עצבים, לא מספיק שאנחנו עצבים טבעיות, אז אנחנו מכל מילה קטנה מתעצבנות, משתוללות.
1: טוב, מתחיל להישמע קצת פחות טוב. אגב, שמת לב שאני חושבת שאני לא אגזים אומר שכל הסירות ששמענו אותם עד עכשיו...
2: צעירות ממש.
1: עושה רושם שיש להם חטא ועין, כלומר, הם מזרחיות, אני אגיד בזהירות, לא בדקתי תעודת זהות, אבל עושה רושם שהסירות כולן הן בנות לעדות המזרח. בוקר טוב לך, מנדי.
2: ועדנה פאר לא.
1: עדנה פאר כנראה איננה מהבנות האלה, או שהיא למדה לדבר כמו אשכנזיה, אני לא יודע. טוב, אתה כבר פה שומע את הסירה שאני לא אתפלא אם אחר כך שמו אותה בצינוק לאיזה יומיים, כי כבר נשמע לא כזה כיף בעצם, כאילו, מזכירים
2: טוב,
1: לנו
2: רגע, אני חייב לעצור פה, אני חייב לעצור פה.
1: בבקשה.
2: חייב לעצור פה, כי
1: איש הסדר הטוב שבך, לא יכול להמשיך את השיחה הזאת.
2: לא,
1: קדימה.
2: כאילו, יש פה איזה שיר עלה לעבריינות. בואי נרגיע את העניין הזה.
1: עוד לפני שנייה אמרנו שאנחנו לא רואים פה עבריינות. עבריינות זה מה שאנחנו קובעים שהוא עבריינות.
2: אבל קצת כאילו כועסת על עצם קיומו של מוסד שנקרא בית כלא.
1: אני חושבת שיש חדוות כליה מאוד מאוד גדולה אצל האנשים הנורמטיביים, כמונו. כן. אנחנו מאוד, יש לנו את החדווה הזאת של, כן, בוא, ושולח לכלא, ובוא נזרוק אותו. אני שומעת את זה גם מסביב. אנשים, נגיד, על עבירות כמו סמים, החזקת סמים ושימוש בסמים, גם היום אנשים יושבים בכלא. ואני חושבת שהחברה צריכה לשאול אותה, רגע, למה, את עצמה, למה? הם מסוכנים לסביבה.
2: סליחה.
1: מה הפשע שהם עשו בדיוק? האם שיקום זה לא רעיון יותר טוב? על מה אנחנו מענישים אותם? על זה שהם נרקומנים? מה זה הדבר הזה?
2: בשם החברה.
1: בשם החברה.
2: דווקא בכל הנוגע לסמים, אני חושב שהחברה מאוד שואלת את עצמה, אם לא כבר ענתה לעצמה, מבחינתי זאת לא אווירה, אם תעשי סקר בקרב הציבור, שנייה, לא חושב, תראי את השיח. זה שעדיין המנהיגים שמרנים ומפחדים, לא יודע לעשות איזה שינוי בעניין.
1: מנדי, אנשים
2: רגע.
1: עדיין יושבים בכלא על שימוש הסמים.
2: זה נכון.
1: החברה הסכימה על, על קנאביס וכאלה דברים, אבל אף אחד לא חושב שקריסטל ואירואין וכל הדברים האלה זה דברים חמודים וטובים. אנחנו לא מעודדים את השימוש.
2: צריך להבדיל בין סחר לשימוש.
1: אבל נרקומנים, אני מדברת על נרקומנים או נרקומניות שיושבות בכלא על שימוש.
2: שנייה, אפשר אבל להסכים שמישהו שאנס ילדה יושב בכלא ולא יראה אור יום?
1: אבל הוא, זה אדם מסוכן לחברה.
2: גם אם היה לו חיים קשים.
1: כן, אבל זה אדם
2: שהוא מסוכן לחברה. גם אם אבא שלו הרביץ לו, גם אם פגעו בו מינית, אם הוא אנס, מסכים?
1: אני מסכימה.
2: כי אם לא, אז זהו, אז אנחנו
1: לא,
2: בג'ונגל.
1: לא, לא, אבל אני מסכימה, אבל יכול להיות שהחברה הייתה יכולה להגיע למצב שהוא לא יאנוס את הילדה, אם הייתה מטפלת בו מההתחלה, כשאבא שלו פגע בו. לשם צריך לחזור, לרגע okay. הזה, לנקודה היא. איך okay. טיפלנו בילד הזה שהוא הפך לדבר הזה?
2: אבל אני גם לא מוכן
1: הזה.
2: שכל העבריינים עכשיו יהפכו למסכנים. לא, סליחה, יש אנשים
1: אכזרים
2: בעולם.
1: אנחנו לא הפכנו את כל העבריינים למסכנים, אנחנו שמענו פה נשים מאוד ספציפיות.
2: פה נכון.
1: נכון?
2: מסכים?
1: יפה.
2: מסכים.
1: טוב, אז אנחנו נאזין עכשיו לקטע מכתבה של דן סממה.
2: קצת יצאתי הרפובליקן ואת הדמוקרטית, נכון?
1: מה אפשר לעשות? פרוגרסיבית כזאת. רגע, עוד לא דיברנו על פוקו. בוא נאזין לקטע מכתבה של דן סממה משנת 1978, שהלך לבלות יומיים בכלא עם האסירות.
9: שש השעות הפנויות אחר הצהריים הן השעות הקשות ביותר, אומרות האסירות. הן משתעממות, מהרהרות, חושבות על החיים מחוץ לכלא, וזה קשה. הן מנסות להרוג את הזמן במשחקי חברה, מנוחה, טיול בחצר או כתיבת מכתבים. במשך יומיים שהיינו בכלא נווה תרצה במחיצתן של האסירות, האווירה כאן שונה לחלוטין מן האווירה הקשוחה והאלימה השוררת בבתי הכלא לגברים. קשה להאמין שכאן כלואות גם נשים שהורשעו בפשעים חמורים ביותר. כאן יש גם רוח ואדיבות ואהבה, ויש כאן גם ילדים.
1: נשמע כמו פנטזיה גברית כזאת על כלא נשים, יש פה רוח ויש פה זה, ובערב אנחנו לובשות קומבינזון, ואל תשאל מה שהולך פה. זה משהו,
2: לא, אבל...
1: חיים, כאן משהו. זה ממש, הכתוב
2: לא,
1: החדש
2: לא פה. לא ייתכן שאנחנו נשמע פה אינסרט אחרי אינסרט, והיא פשוט תהיה נגטיבית, כאילו. אם את לא מאמינה לכל... בוא, אפשר לעשות את התוכנית.
1: זה לא עניין של אמונה, יש לי ביקורת, מנדי.
2: לא,
1: אני
2: את לא מאמינה לו, לא, זה פנטזיה, אבל למה?
1: בוודאי שזה פנטזיה, יש שם רוח ויופי, זה בעיני המתבונן, ידידי.
2: לא, לא, אבל היית פעם בכלא גברים ובכלא נשים ועשית השוואה? הוא עשה, הוא עיתונאי. נכון שהוא גבר, אבל הוא גם עיתונאי.
1: יכול להיות שאפשר לשלוח לשם איזו אישה מזרחית, ואז אני אוכל יותר להאמין לה, אם היה שם
2: אבל
1: באמת
2: הוא לא
1: מוח.
2: אמר שזה כיף להם, להפך הוא אמר שכאילו הן מבחינתם זה, יותר
1: אתה
2: טובות.
1: אתה מבין שאני שומעת פה גבר שמדבר על רוח בכלא נשים בשעות בין הארבעים, ואני אמורה
2: לא,
1: לקנות
2: לא,
1: את
2: לא,
1: זה?
2: לא, לא, לא, לא, לא.
1: אני בהלם שאתה מגן על
2: הוא
1: זה
2: לא
1: בכלל.
2: הוא לא אמר שזה היה להן טוב, הוא אמר שהן יותר עדיבות זו כלפי זו, למרות שחלקן מואשמות בפשעים חמורים. זה שיר הלל לנשי, למין הנשי,
1: לא,
2: בכלל,
1: לא,
2: לא לכלא.
1: הלל. זה לא,
2: לא
1: שיר
2: לכלא.
1: הלל. זה שיר הלל לפנטזיות שלכם.
2: לא נכון.
1: מה יכול לקרות בכלא נשים?
2: טוב.
1: אוקיי. אתה רוצה לשמוע...
2: לא, עזבינו.
1: אתה רוצה לשמוע את השיר הלל לנשים. בוא נשמע, אימהות בכלא, איזה כיף זה.
9: חמישה ילדים נולדו לאסירות בנווה תרצה. על פי החוק, רשאית אסירה, אם, לגדל את ילדה בתוך בית הסוהר עד שימלאו לו שנתיים. מבחינת הצרכים הפיזיים מקבלים התינוקות את כל שדרוש להם. אך אחרי גיל שנתיים, יש לילדים צרכים אחרים שכנראה אי אפשר לספקם במסגרת בית הסוהר. ואז מפרידים בין האם לבנה. הקשר ביניהם מעתה יהיה פעם אחת בשבועיים.
10: כשהילד בא, קודם כל, תמיד הוא תמיד צועק לי מעבר לשער, שאני אשמע אותו שהוא פה. כשהוא מגיע, תמיד הוא רץ קודם כל אליי.
1: טוב, מנדי, מה תגובתך? בבקשה.
2: כלום כלום, אני לא מאמין, זה פנטזיה גברית, וזה שקר. כל מה ששמענו, שקר.
1: נו, מנדי, קדימה. אמהות, אתה נושא אהוב עליך. אמהות, איזה יופי, איזה מקסים. אמהות בכלא, וואו, איזה פסטורליה מטורפת. טוב, תשמע,
2: האמת ש... על מי את כועסת ועל מה דבר ראשון?
1: אני כועסת על המדינה. בסדר, יורד על המדינה.
2: אבל יש לך ספק...
1: על החברה. לא, על החברה, על המדינה, על העיתונות גם, כמובן, שהיא לא עושה את עבודתה.
2: אוקיי, עכשיו, יש לך ספק, בלי להיות בבית כלא של גברים ובבית כלא של נשים, יש לך ספק שיש מאפיינים שונים?
1: לא, אני חושבת שיש...
2: ברור.
1: יכול להיות שיש מאפיינים שונים...
2: בין תיכון שיש בו רק בנים לבין תיכון שיש בו רק בנות, יש מאפיינים שונים?
1: יש מאפיינים שונים ויש גם מאפיינים דומים, ואני לא בטוחה שבחברה של רק נשים, שהיא נגיד בכלא, יש, אין אלימות וכל הדברים האלה כמו בפנטזיה שלכם. יש, פשוט יש, זה קיים, זה דבר ידוע גם, זה לא עכשיו המצאתי, זאת לא השערה, זה קיים. לא צריך לייפות את המציאות, והדברים הם כמו שהם.
2: אבל סליחה, ברור לך שיש פחות אלימות?
1: לא, לא ברור
2: לך. לא ברור לך, אז לכן יש רק בית כלא אחד לנשים, אז וישני הבתי כלא, בחברה יש פחות אלימות נשית מאלימות גברית?
1: תשמע, אנחנו יותר רגילות לשבת בבית שאתם פשוט מרביצים לנו ואנחנו לא מרמות את הראש, אז כאילו, אבל אני אומרת, אם הייתם נותנים לנו,
2: יש יותר
1: כמה אלימות הייתה.
2: תגרות ידיים בין בחורים לבין תגרות ידיים לבין בחורות.
1: כי אנחנו לא יכולות לנצח אתכם עדיין, פיזית.
2: לא, בין הבחורות.
1: אבל אם הייתי שווה לך בכוח, הייתי מכסחת אותך, אבל.
2: למה אין מריבות בנות, מכות? בין בנות, קירות.
1: כי אנחנו מאוד ממושטרות, מה זאת אומרת?
2: אני לא דיברתי על השורש, אבל בפועל, מה המצב? אי אפשר כבר להחמיא לנשים היום.
1: אבל זאת לא מחמאה, זאת לא מחמאה. זאת לא מחמאה, אנחנו חלשות. אנחנו לא שם כי אנחנו חלשות. אין בזה שום מחמאה.
2: אולי כי אתן יודעות לדבר מה שאנחנו פחות יודעים?
1: אני לא רואה שתחשב את ההוכחה לזה שאתה לא יודע לדבר.
2: לא,
1: מדבר
2: אני
1: דייפה,
2: בחור עם...
1: סך הכל.
2: אני בחור עם, את יודעת, מוטיבים...
1: בעדינות, בחור עם עדינות.
2: לא, אני לא הגבר הקלאסי.
1: תשמע, לאורך השנים עשו לא מעט כתבות צבע שניסו להראות איך החיים בכלא יכולים להיות גם נחמדים וצבעוניים, בדיוק בשביל אנשים כמוך, שרוצים להיות אופטימיים, כלא נשים, אתה יודע. אז למשל, כתבה של מבט שפספסת כי אתה, אין לך טלוויזיה.
2: לא, כי לא נולדתי
1: אז. אז משנת 82 על תצוגת אופנה שנערכה בכלא נווה תרצה. בבקשה.
11: זו הייתה ללא ספק תצוגת אופנה בלתי שגרתית. כ-35 אסירות שפוטות לתקופות שונות עד מאסר עולם, וגם תינוק אחד שנולד בכלא, התכנסו באולם הכניסה של בית הסוהר ביחד עם הסוהרות שלהן ועם מנהלת בית הסוהר.
12: ושימו לב, אין צורך להיות דוגמנית כדי ללבוש את הדגמים.
11: הן קיבלו בהתלהבות את האורחות הזוהרות שהדגימו את חידושי האופנה, למרות שלצופה מבחוץ זה נראה תמוה, כי הרי האסירות עצמן מנועות מלרכוש או ללבוש את הדגמים, אלא רק כשהשתחררו.
1: כן, אז מה...
2: יש לי תחושה שאם עד עכשיו כעסת, אז הרי שעכשיו את זוהמת ממש.
1: לא, אני לא זוהמת, עכשיו זה כבר שלב הייאוש, אתה שומע את זה ואתה... באמת, מנועות מלקנות את הדגמים. בסדר.
2: רגע, רגע, עכשיו, זה מעצמת אותך כי זה כלא נשים? את חושבת כאילו שהתקשורת תסקר אחרת כלא גברים?
1: ברור, מה זאת אומרת? כלא גברים, אני בדיוק לאחרונה התעמקתי מאוד, והתקשורת כולה התעמקה, אגב, בדברים שכתב, בעדות של יצחק אברג'ל, שנדון לדעתי למאסר עולם, ל-17 מאסר העולם, והוא ראש ארגון פשע, פושע, אמיתי. במה התמקדו? בזה שהברג'ל למד לקרוא בעצם בכלא, משמעי האנג'ל, בספרים שהוא קרא שם, באיך שהוא מדבר על הספרים, בכמה שהוא אינטליגנטי, ואתה יודע, הדברים נורא נורא מעניינים, כאילו הדרך של האיש הזה, המחשבה של הראש שלו, כן? התעסקו באינטלקט שלו, באינטלקט של יצחק הברג'ל.
2: אוקיי, סליח, אבל זה לא קשור ליחס לבתי כלא. באופן כללי, את אומרת שנשים מדברים יותר על צוגות אופנה,
1: לא, אני מדבר, אנחנו שם מדברים על כלא, אז אתה יודע,
2: כן, אבל זה לא, אבל הנה, את רואה גם שם, לא התייחסו רק לתנאים הקשים בכלא ולעובדה שעבריינים, אלא להווי שם, מדברים על ההווי, אוקיי, בוא.
1: אני מניחה שבכלא גברים, יש, אני מקווה, יש איזה מין מקום, אולי יש להם שם שולחן פינג פונג שמשחקים, אולי הם משחקים כדורסל בחוץ,
2: לא,
1: אולי יש קלפים, אולי יש כאלה דברים. אף אחד לא מתעד את זה כאיזה מין הווי, תראה, הגברים בכלא משחקים כדורסל. כאילו, אין את הדיבור על זה. נשים זה כאילו אקזמפלר כזה, וואו, אישה בכלא.
2: אנחנו בכתבות, שהן, אתה יודע, זה בשנים הראשונות לקיומו של הכלא, כן, זה משהו חריג.
1: אנחנו כאן כבר היינו, כאן כבר היינו בשנת 82, זאת לא...
2: בסדר, אבל צוגה פתופנה, זה לא משהו ש... אתה יודע, אם נגיד יהיה, כן? לא מזמן ראיתי כתבה, נגיד, על ערוץ רדיו שמשודר מתוך הכלא אל תוך הכלא. עשו על זה כתבה. למה? כי זה מעניין, אז גם על תסוגת אופנה יעשו.
1: יש דרך לעשות.
2: אם יהיה משחק כדורגל בין בתי כלא, לא יעשו על זה כתבה, יעשו על זה. אוקיי, ובין עם האופטימית זאת, אנחנו מסיימים. עד כאן זינוק לאתמול, להיום. תודה לצוות שלנו, לעורך אלעד ברנוי, למפיקת תמר בנימין, לתחקיר אני דניאל פולק, ולטכנאי השידור תמיר צוברי. אפשר להזין לנו מתי ואיכן שאתם רוצים. שימי לב, יש פה גם זמן וגם מרחב. מתי? וכאילו, אין מגבלות, לא של זמן ולא של מרחב. אנחנו על יקומיים, אנחנו. מתי ואיכן שאתם רוצים, בהסקט שלנו. זינוק לאתמול, שזמין באפליקציה ובאתר כאן, ובכל סמון הסקטים שקיים בזמן ובמרחב שלנו, וגם באתר כאן ארכיון. שם תוכלו גם לראות חלק מכתבי הוידאו שאנחנו משמיעים.
1: אם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אפשר לכתוב לנו דרך הפייסבוק, זינוק לאתמול. אנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה לך, מנדי גרוזמן.
2: תודה, מה יעשה לה?
1: להתראות.
2: ביי.
13: זינוק לאתמול. זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון. עם שיר ראובן ויואב רבינוביץ'.
14: חיכיתם, חיכיתם, וסוף סוף אנחנו כאן, כאן תרבות זינוק לאתמול. כמה חיכיתם לזה? מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של כל ישראל והטלוויזיה החינוכית. אנחנו מנערים היטב ורואים מה נופל. שיר, את ידעת? שכחתי לספר להם שאני יואב רבינוביץ' ואת.
15: אני שיר ראובן.
14: שיר?
15: כן.
14: די, מה שלומך?
15: בסדר, מה שלומך?
14: תשמעי, אני פשוט, זה מדהים אותי שאנחנו יכולים להיכנס לארכיון ולעשות מה שאנחנו רוצים. זה עולה?
15: וואו.
14: את יודעת שלאנשים אחרים זה עולה המון המון המון המון כסף.
15: באמת?
14: כן, כן, נדבר על זה אחר כך, יש פה אפילו עניינים. אז בצוות שלנו, אלעד ברנוי, העורך, תמר בנימין, המפיקה, טל ניסן, התחקירנית, וטכנאי השידור, גיא בן וייס, שכל פעם מחדש אומר לי מה אני עושה לו בסדר. אתם יכולים להזין לנו מתי ואיפה שאתם רוצים בהסקט שלנו זינוק לאתמול. איפה הוא זמין, אתם שואלים? מה, זה פעם ראשונה שלכם עם אפליקציות? קנו לכם פעם ראשונה סמארטפון? תיכנסו לאפליקציה, לאתר כאן, לכל יישומוני ההסקטים. לא יודעים מה זה יישומון? לא יודעים מה זה הסקט? אפליקציה של פודקאסטים. זה ככה בעברית, לא יודע. גם באתר המעולה, כאן ארכיון, שם אתם יכולים גם לראות. חלק מהקטעים שאנחנו משמיעים כאן, יש להם וידאו, שאפשר להסתכל עליו, לא רק לשמוע. אותו. ואם אתם רוצים להגיב או לבקש קטעים שנשדר כאן, אתם יכולים לכתוב לנו דרך אתר הפייסבוק. זה לא אתר בפייסבוק, זה סתם דף בפייסבוק. זינוק לאתמול, תבקשו ספציפית את שיר ראובן ותספרו למה אתם רוצים.
15: אני אדאג לכם, אבא. אתה יודע, אם יום אחד אני אחשוד שחייזר חטף אותך והשתלט עליך, אני אהיה כזה, תגיד, מה זה פה בטלפון שלי? ואם הוא יגיד לי, אפליקציה, אני אהיה כזה, או, הנה אדוני החייזר נחשף, איפה יואב? איפה שמת את יואב?
14: כי אני אומר אפליקציה?
15: כן, אתה אומר אפליקציה.
14: אני אמור להגיד אפליקציה?
15: אני לא יודע מה אתה אמור, אבל רוב האנשים אומרים אפליקציה.
14: ואני אומר אפליקציה?
15: אתה אומר אפליקציה.
14: אני אפילו לא מודע לזה.
15: באמת?
14: אני לא מבין בכלל מה קרה פה עכשיו. אני אפילו לא זוכר איך אני אמרתי ואיך אמורים להגיד.
15: איזה מוזר שזה מה שיש לך בתת מודע, אפליקציה.
14: זה רק מוזר לי שהם מתעקשים פה כל הזמן על יישומוני ההסקטים. מה זה המילה הזאת, יישומון הסקט? יש אפליקציה ופודקאסט. די, תשחררי אותנו, אקדמיה נוראית.
13: זינוק לאתמול. מנערים את הארכיון.
15: יואב.
14: שיר, ביקרת פעם באפליקציית היכרויות?
15: לא, אני רוצה לשאול אותך. וכן, ביקרתי, אתה יודע, זה, סיפרתי את זה כבר כאן, אני מבקרת באתרי היכרויות של הומואים בתור הומו, זה מה שאני עושה.
14: כן.
15: אבל, יואב, ביקרת פעם באתרי היכרויות?
14: כן, לינקדין. כן, אבל אני לא רק...

0: מתי מה עדיף, כשאני בתפקיד המנחה.
1: רגע, מה זה מה עדיף?
0: כאילו, מה עדיף?
1: ללקק מצח
0: של באדם שלא מכירה, או לאכול כל החיים רק...
1: ללקק מצח.
0: בדיוק. ואז שיחקנו שעתיים, והיא תאהבה בי. לדעתי, בגלל שלא שאלתי אותה שום דבר על זה שהיא פיליפינית. רק מה שהיא לא הבינה זה שכל השאלות נועדו לגלות דברים על זה שהיא פיליפינית, על העדפות של הפיליפינים בכל מיני תחומים. בכל אופן, זהו, זה היה הדייט היחיד שלי מאתר היכרויות.
1: רגע, ומה קרה בסוף? היא תאהבה בך ומה?
0: כלום. אמרת, עשיתי הגוסטינג, כי לא הייתי בטיפול עדיין.
1: אוקיי. את מתחרטת על זה? שיר, תצלחי להודעה עכשיו.
0: אבל מה אם היא בפיליפינים וכאילו אוכל אותה נמר עכשיו? אני לא רוצה להפריע לה.
1: אבל זה מצחיק. אגב, היא הייתה, היא פיליפינית כאילו שעבדה בלהיות פיליפינית?
0: אין לי, לא יכולתי לשאול אותה כלום על זה. לא שאלתי אותה שום דבר על זה שהיא פיליפינית. לא רציתי לשבת ולהגיד, את פיליפינית, מה את עושה פה? הייתי כזה, את אדם, את אדם לכל דבר.
1: לא, אבל הסיפור של למה פיליפינית נמצאת פה, ברור שאפשר, לא?
0: היא לא הייתה מהפיליפינים של בגין.
1: לא, בגין זה גם, זה תאילנד, זה
0: לא,
1: ביאטנאם.
0: לא, זה ביאטנאמים, נכון, ביאטנאם, נכון.
1: כן.
0: היא לא הייתה זה.
1: וואו, אנחנו נוראים. לא, זה לא האלה עם העיניים ככה, זה האלה עם העיניים
0: אם
1: ככה.
0: מישהו, אם עכשיו בזינוק לאתמול הפיליפינים, אומרים, נו, הסורים האלה, לא הישראלים האלה, לא העיראקים האלה, הייתי כזה, כן, כן, נו, דה, בסדר, סבבה,
1: אני
0: דומה.
1: אני סבבה עם זה.
0: גם אני סבבה עם זה. אני אגיד לך מה. זה מה שיהיה בזינוק לאתמול עוד 20 שנה. הגזענות הנוראית שלנו כלפי פיליפינים וכלפי עצמנו, אבל כרגע זה עדיין מותר.
1: אני, בארץ זה עדיין מותר, עד שהם יתחילו להשמיע את קולם.
0: למה שפיליפינים ישמיעו את קולם, בארץ?
1: לא, יש כבר כאלה שיתראו. למה הם יעשו את זה? כי הם תרחנים, וזה חלק מ, כאילו, כרטיס הכניסה לישראליות, להיות תרחן.
0: בקיצור, היום כולם יודעים מה זה טינדר וכל זה, אבל בניינטיז... בניינטיז, האינטרנט עוד היה כאילו דבר שדיברו עליו, זה היה כזה, פסט, שמעת על האינטרנט.
1: כן, מחשב שמדבר עם מחשב.
0: כן. גם היית בא לחבר שיש לו אינטרנט, והייתם נשארים ביחד כאילו 8 שעות, רואים פורנו.
1: אמא, אני בטלפון.
0: עם דלת נעולה.
1: כן.
0: בקיצור, אתרי הכירות התחילו להיכנס לשיח במהדורות החדשות בתקופה היא. כחלק מלא תאמינו, יש אינטרנט, היה גם לא תאמינו מה עושים בהם, אתם מכירים אנשים בתוך המחשב. אז בוא נשמע את האזכור הראשון שמצאנו בארכיון לאתרי הכירויות. זה ממבט שני, מ-94, כתבה של דוד אופק.
2: את המשדך המסורתי החליפה התקופה המודרנית בדפי העיתון, בתיבות הקוליות, בתוכניות טלוויזיה, בווידאו, ובמישהו אולי השטחן האולטימטיבי של סוף המאה ה-20, המחשב.
3: מקום ראשון ברשימה כאן זאתי, אני אשנה את השמות, זאת ניצה מתל אביב, בת 23, השכלה BA. התאמה הכללית בינינו היא 88%. היא מתאימה לי ב-87%, אני מתאים לה ב-89%, 88% הממוצע. מבחינת רקע התאמה שלנו היא 87%, מבחינת הופעה 95%, ההופעה שלה מתאימה לי ב-95%. מבחינת עמדות... פוליטיות, בטח, התאמה שלנו היא 99%, תחומי ההתעניינות זה 89%, ואישיות 86%, נראה לי שלא היה לנו יותר מדי על מה לריב. מקום שני זאת היא נקרא לה מיכל, בת 23, התאמה שלנו היא 86%, התאמה הכללית. מקום שלישי...
4: איך אתם מסתדר עם המספרים האלה?
3: בסדר, תראה, כאילו אתה... אתה בעצם טוען שיש פה משהו אבסורדי בכל הדיוק הזה. אז נראה לי שזה, נגיד, חבר אומר, פגשתי בחורה, אני חושב שהיא נורא מתאימה לך, היא ממש מתאימה לך. אז השיטה של המחשב להגיד את זה, זה במקום להגיד, נורא מתאימה לך, הוא אומר, 89%, שזאת היא המקום הראשון אצלי.
0: איזה עצוב.
1: אני לא מאמין לזה.
0: מה?
1: המספרים שם, בשנת 94, שהם כבר ידעו לעשות מספרים שהמראה שלהם...
0: כן, עדיין לא המציאו את האחוזים ב-94, כולם יודעים. זה עצוב, אני חייבת לומר, מה, שמעתי את זה וזה ממש הציב אותי.
1: למה?
0: בגלל שבסוף כולם רוצים אהבה, זה כל כך בסיסי וזה כל כך אנושי, וזה כמו של חיות, אתה רואה, יש לך חתול, חתולה, לי יש חתולה, ויש את היום, את השלב ביום שהם כזה, תאהב אותי, תאהב אותי, הם רוצים אהבה, וזה ממש דבר בסיסי. וכאילו, זה פשוט עצוב לשמוע באיזה, כאילו, איזה פיגומים של רציונליזציה אנחנו שמים על הדבר הזה, היא מתאימה לי ב-94%. אתה לא מכיר אותה, אתה לא יודע מי זאת. כאילו, היא מילאה שאלון, ואתה כזה, יש לי אהבה, איפשהו. 94% שיש לי אהבה עם האישה הזאת, וזה פשוט, זה לא עצוב, כי אנחנו ככה, כאילו, היום זה פשוט בפורמט אחר, אבל משהו במרחק מאפשר לך לראות את התהום שפעורה בכולנו.
1: מה את אומרת עכשיו בעצם? שאנשים... הם לא תכליות בפני עצמן, אנחנו סתם משתמשים בהן ככלי. אנחנו רוצים אהבה, אנחנו מכילים את זה על בן אדם. הנה, כתוב פה 94.

0: אחוז, היא בטוח, אני אוהב אותה. לא, היא הכלי עבורי. אוי ואבוי, אלונה, אני מקווה שאת לא מקשיבה לפרק הזה.
1: אני לא מסכימה איתך. ואני כזכור רווקה עכשיו. זו לא דעתי על אהבה.
0: אוקיי.
1: אבל אף לסבית לא מקשיבה לפודקאסט הזה, אני בטוחה בזה. לא יצא לי שום דבר מהפודקאסט הזה.
0: למה, מדהימה לי היסטוריה וארכיון.
1: כן, לסביות ההיסטוריה וארכיון, הקהל שלי. בקיצור, כל פעם שהמשיכו להזכיר את אתרי הקריות, דיברו על זה כאילו זה דבר חדש בעולם. גם 3 שנים אחר כך, בכתבה של גיא ברנע, זה בבוקר טוב ישראל עם מני פאר, משנת 97.
2: אנחנו בבוקר טוב ישראל, בטלוויזיה הישראלית. תגידו, אתם מרגישים קצת בודדים בראש השנה?
1: כן.
2: אם אתם רוצים להעביר את ארוחת החג עם חברים חדשים, למשל, אין בעיה. גיא ברנע וידידתו הטובה, רשת האינטרנט, ישמחו לעזור לכם כרגיל ויפתרו את הבעיה בהינף אצבע אחת על מקש. בוקר טוב, גיא.
3: אתם בודדים בחג, אין לכם מה לעשות, אתם כל כך לבד. מה נעשה? מה נעשה בחג הזה לבד? יש פתרון, וכמובן דרך רשת האינטרנט, ואפילו פתרון ישראלי. רשת וואלה מציעה לנו אתר שנקרא קופידון, אתר היכרויות, להכיר בת זוג, בן זוג, כאשר חפצה נפשכם. בואו נעבור למחשב, נראה כיצד זה עובד. כך נראה המסך הראשי של קופידון. אנחנו פשוט נכנסים לקופידון ומגדירים לו בדיוק מה אנחנו רוצים. זה אומר, המין שלי, אני גבר, אני מעדיף אישה, אני בוחר את טווח הגילאים שלי. טווח הגילאים יכול להיות כל גיל שאני רוצה, אני כותב פה מגיל 20 ועד גיל, בואו ניתן 25 לצורך העניין, ומבקש חיפוש מהיר, כי אני מאוד ממהר ואין לי זמן בבוקר. תוך מספר שניות, כפי שאתם רואים, זה קורה כרגע וחי אפילו, אני מקבל, הנה, אלו הן המועמדות שענו לדרישותיך עד 15. יש כאן רשימה של בנות בכל מיני גילאים, וכל אחד מהם אני יכול ללחוץ ולקבל מידע מלא עליו.
0: רגע, תזה. אפשר תזה שנייה?
1: נשמח.
0: יש משהו, או שהיה פעם, הייתה סטיגמה על אתרי היכרויות, אני חושב. באמת? לפני שהיה טינדר...
1: אוקיי.
0: האמת שאם אני מפתיע, אז אולי התזה שלי נופלת.
1: לא, אני לא מבינה בזה כלום.
0: אבל אני חושב שלפני שהיה טינדר, נגיד אוקיי קיופיד וג'יי דייט נחשבו טיפה כהודעה בכישלון. גם הוא אמר בהתחלה, באינסרט הקודם ששמענו, הוא דיבר על זה שזה מחליף את השדכן. אבל למעשה, איפשהו, האתרים האלה מחליפים את הסיטואציה החברתית האורגנית. אני לא מסוגל ללכת לפאב להתחיל עם מישהי, הנה יש לי פה אתר שאני יכול כאילו לחפש מישהי במין יומן כזה וללחוץ על כפתור. כלומר, אני לא הצלחתי עם היכולות החברתיות שלי ליצור קשר, הייתי חייב איזשהו מדיום שיהיה מכוון בדיוק לזה. קצת כמו תנועות נוער. לא הצלחתי ליצור חברים בבית ספר, אז שלחו אותי לכן הנוער עובד, שם אנשים מחויבים לשבת איתי במעגל ולקרוא טקסטים.
1: זה מה שעושים בנוער עובד? הם חייבים להיות חברים שלך?
0: כן.
1: חשבתי שזה ערכים וכאלה.
0: לא, זה מה שהם אומרים, אבל בפועל מה שהם מקבלים זה קבוצה חברתית שתבלה איתם, כי אף אחד אחר לא מוכן.
1: יואו, הייתי צריכה ללכת לזה, לא ידעתי שזה הדיל.
0: זה מה שזה, זה הדיל.
1: חשבתי שכאילו בראשונה רק צופים, והייתי כזה, למה שאני אלך לבנות מבנה מכוער מקרשים וחבלים? אני לא רוצה את זה.
0: הקרשים והחבלים זה לא העניין, זה שיהיו לחברים.
1: פאק, חבל שזה לא הפיץ' שעשו לנו בבית ספר כשהצופים באו.
0: הם לא מספרים את זה ככה אף פעם, הם לא אומרים לך אתה אפס אז תבוא אלינו, הם תמיד אומרים לך בוא ותהיה משהו גדול יותר מזה.
1: יואו, אני רק הייתי כזה, אני מצטרפת לקאט שלכם, לקאט הקרשים והחבלים, הייתי צריכה להצטרף.
0: ואני הייתי כזה בטח לאהבה, קחו אותי, כאילו אני אעשה מה שאתם אומרים.
1: נוער לאהבה.
0: אני פשוט רוצה להיות חלק ממשהו גדול.
1: אפרוחי לאהבה. תשמע, זה גם היה מאוד עצוב, אני אומר, אני לא יודעת אם זה הודעה בכישלון. אוקיי, אני זוכרת שדודה שלי, שזה מכריד אותי, דודה שלי דיברו עליה כשאני הייתי ילדה, כאילו איזה רווקה זקנה היא, מתי היא כבר תתחתן? הייתה בת 28, וכאילו היא נרשמה לאתר היכרויות, ואז אני ואחותי, שהיינו בנות 10 ו-6, היינו עוברות על ההודעות שלה, ואומרות לה עם מי לדבר. כן, וזה היה כל מין, אני זוכרת שכאילו עברתי על ההודעות שהיא הייתה מקבלת, והייתי חושבת, כאילו, איך, כאילו, למה שאני אוהב מישהו מכם, אם אני בת 10, שמעמידה פנים שהיא דודה שלה, למה שאני אוהב מישהו מכם, אנשים, כאילו, אתה יודע, אתה רואה שם, עזוב, זה דבר עצוב להגיד, אבל בסוף אתה רואה קירויות, אתה כאילו, אתה מאוד רוצה, אתה, אין לי, יש לי רק דברים עצובים להגיד בפודקאסט הזה, למשל שאתה רק רוצה, שאוהבו אותך, ואתה הופך את עצמך, אתה כמו כלב במכלאה, אתה כזה, תאהבו אותי, תאהבו אותי, הנה התחביבים שלי, זה זה וזה.
0: רגע, שיר, סליחה, את מסתכלת, אני לא רוצה פה... לא כולם מחפשים אהבה באפליקציה.
1: באפליקציה לא.
0: מה? לא, אבל גם הם לא מחפשים... כשהיית בתפוז, כשהיית בצ'אט תפוז,
1: כן.
0: האנשים שמסתובבים שם לא מחפשים אהבה.
1: נכון, הם מחפשים מישהו יקרא את הסיפור הקצר שהם כתבו על רבין. אבל לא, אני מדברת על אתרי, על האנשים ששמענו. ברור שבטינדר, האנשים ששמענו מחפשים אהבה.
0: נכון.
1: למה זה עצוב לי בעצם? זה גם נורא אמיץ. זה אמיץ, זה אמיץ. זה אמיץ להגיד, אני אפס, ואני רוצה מישהי שתאהב אותי האפס. מה תעשו לי? כמה אני רוצה את זה, זה יהיה במני פאר. האמת שאני הופכת את דעתי, זה לא עצוב, זה אמיץ.
0: זה אמיץ, כל הכבוד להם, שהם באים והם אומרים, אני לא משחק משחקים.
1: כן.
0: אני רק מחפש אהבה.
1: כן, כי אומץ זה להגיד, אני פגיע, ויאב, מה תעשו? הנה, אני פגיע. מה, תחרבנו עליי? חרבנתי על עצמי כבר שלוש פעמים מאז הבוקר.
0: זה כמו, זה כמו, זה כמו הזה בטיקטוק. You think you can hurt me? מכירה?
1: לא.
0: וואי, כל מי פה שצעיר עכשיו, אף.
1: יש כזה טרנד, אף אחד צעיר לא שומע.
0: יש טרנד בטיקטוק שאין לסביות, אין צעירים. מי שומע אותנו?
1: חנה רבינוביץ'.
0: אני לא מאמין עלייך. פעם אחת אני אומר לך את השם של אמא שלי.
1: יחס אישי. ככה זה בחברות איתי.
0: אוי, חנה. אבל קיצר, גיא הזה ששמענו, הוא ממשיך לדייק את החיפוש שלו באתר. כן, כן,
3: קדימה. אם אני רוצה משהו קצת יותר מורכב, לאו דווקא גילאים, אלא הבחירה שלי צריכה להיות הרבה יותר מעניינת, אז שוב, אני יכול לרדת ולהחליט. אני גבר, אני רוצה אישה, ואני רוצה חיפוש חכם. שימו לב לחיפוש החכם כרגע. בחיפוש החכם אני ממש מחפש מה שאני רוצה. מהי שפת ההתקשרות שתהיה לנו? מהי מטרת הקשר? נישואין, בילוי, טיול, אזור המגורים, מקום גיאוגרפי, טווח גילאים, מצב משפחתי, מספר ילדים, מצב בריאותי, נכות, דת, זיקה לדת, השכלה, מצב כלכלי, ועוד ועוד ועוד. ממש בוחר לעצמי את בן או בת הזוג האידיאליים, ואז מחפש. ברגע שאני מוצא, אני מקבל את אשת חלומותיי ויכול כבר בערב החג לצאת איתה ולאכול איתה תפוחים בדבש. כל מה שהאתר הזה דורש ממני, האתר הזה שנקרא קופידון, הוא פשוט להירשם ללא תשלום, להכניס את הפרטים האישיים שלי בעברית, ואז החיים פתוחים, אני יכול למצוא לי הרבה חברים, בין אם זה חברים או חברות, בצורך העניין הזה, להתכתבות, לסתם בילוי, או אפילו מי יודע, לחתונה וירטואלית. קופידון, לקופידון מגיעים דרך וואלה, וואלה כשמו כן הוא, www.wala.co.il. שיהיה לכם צייד מוצלח והרבה תפוחים מדבש. חג שמח ובחזרה אליכם לירושלים.
0: צייד? שיהיה לכם צייד מוצלח? גיא? מונה שם את כל האפשרויות הפרוסות בפניך? מי אמר שהיא רוצה לצאת איתך בכלל? גיא?
1: לא המציאו את זה בניינטיז עדיין. בניינטיז זה היה כזה צייד מוצלח, תודה רבה. שמישהו יצוד אותי כבר, למה אף אחד רוצה אותי? מה, אני מכוערת? מה, אני שמנה? אני באמת חייבת להפסיק לשקול 52 קילו ולרדת ל-42 קילו. אף אחד לא יאהב אותי ככה. זה היה ניינטיז, זה היה לך הפרעת אכילה. מה?
0: זה הפסיק?
1: מה,
0: זה עדיין זה הכל בראש שלי, מה שאמרת עכשיו.
1: לא, זה הפסיק, זה הפסיק. בקיצור, הכתבות על אתרי היכרויות נעשו יותר ויותר מוזרות ככל שהזמן עבר. למשל, הכתבה הזאת, מתוך תוכנית התחקירים חשיפה מ-2003, שזה כבר ממש, אתרי היכרויות היה דבר רגיל. כאילו, ב-2003 כבר פדופילים העמיסו אותי בצ'אט, כאילו, מה צריך אתר היכרויות בשביל זה? המנחה הוא חנן עזרן. והוא מדבר עם כל מיני אנשים על היבטים שונים של היכרויות במאה ה-21.
4: פעם היו מסיבות בבתים, וזה היה כיף יותר, והייתה תמימות מסוימת. היום כמעט ואין תמימות. היום אנשים מחפשים רק חומר וכסף ולימודים ונסיעות וסקס תמיד היה, תשמע, בלי סקס אפשר.
5: קוראים לזה virtual sex, אפשר לעשות את זה בגלל יש מצלמה ויש לה מצלמה. אז יכול לראות אותך בכל מצב. זה בהחלט אפשרי, ואפילו מומלץ.
6: מומלץ?
5: אפילו מומלץ, כן.
6: למה?
5: למה זה מומלץ? זה פשוט מצב שאתה לוקח את הדרגה של צ'אט, דרגה קצת יותר קדימה.
1: אני מכירה אותו.
0: מי זה?
1: כאילו, מתי שדיברתי איתו קראו לו חמוד עם עמוד 26. איזה קטע לשמוע אותו אחרי כל השנים האלה. זאת הייתה תוכנית תחקירים מאוד מוזרה, אגב, שכאילו הגיעה לכל מיני פינות של עולם היכרויות. היה גם שיטה של רבנים להציל את הרווק הישראלי מהתבוללות, ספיד דייטינג.
7: את תעשיית ההיכרויות צעד אחד יותר מדי, היו דווקא רבנים במקצועם. הם ישבו שם, רבני ישיבת אש התורה שבאמריקה הרחוקה, וחישבו כיצד להציל מהתבוללות, ישמור השם את הרווק העירוני היהודי הנודד.
8: And this program really facilitates people meeting each other, having a great time, it's a lot of fun, and at the same time there's a very good likelihood that they can meet somebody that they can spend the rest of their life with in marriage.
7: כך למעשה נולדה תעשיית הספיד דייטינג. 8 נשים, 8 גברים, נפגשים ל-8 דקות של בליינד דייט, אישה עיוורת.
1: קצת קשה לשמוע מה הם אומרים, כי לא רק שהם מנגנים ברקע את בקיץ הזה תלבשי לבן, הם מראיינים אנשים בזמן שהם עושים ספיד דייטינג באולם באולינג. אני מתה ללכת לספיד דייטינג.
0: אוקיי, לכי.
1: האמת שהייתי פעם בספיד דייטינג.
0: מה, באמת?
1: כן, היה ספיד דייטינג לסבי, וכאילו, והייתה לי חברה, ואמרתי, אני הולכת לספיד דייטינג, כי מעניין אותי איך זה, ואז היא אמרה, סבבה, ואז הלכתי, וזה באמת היה כיף כמו שחשבתי.
0: רגע, יצאת שם בסוף עם מישהי?
1: לא, הייתה לי חברה, ואמרתי את זה לכולן.
0: הייתה לה חברה, חברה.
1: אמרתי את זה לכולן, אמרתי, אני באה רק כי מעניין אותי איך זה ספיד דייטינג, זה בסדר מבחינתכם, אמרו לי, כן, סבבה, מה אכפת לנו?
0: רגע, עשית על זה כתבה או משהו? סתם.
1: לא, סתם.
0: רגע, ואלה שדיברתי איתם ישר אמרתי, יש לי חברה, אני סתם פה?
1: אמרו את זה מראש.
0: כאילו
1: ביקשתי שיגידו את זה מראש. לא רציתי לגלות, כאילו פשוט הייתי כזה, שאלו את כולם אם הם סבבה עם זה, כאילו שאלו את כל מי שהיה בחדר, ואמרו כן, ואז אמרו לי, יאללה, בואי.
0: גם פה יש אבל איזה משהו מלאכות. אני לא יכול עם המשחקים האלה.
1: אבל תחשוב, יש לך 8 דקות לדבר, זה מעניין כמשחק, אפילו לא בקטע של היכרויות, זה מעניין שיהיה חדר עם 8 אנשים, ואתה פשוט מדבר עם כולם 8 דקות, זה כיף.
0: זה כאילו כל הסיטואציות החברתיות שאני מנסה להתחמק מהן כל חיי, אבל 100%.
1: כן, כן, אבל תחשוב שכאילו יהיה לך מעניין עם מישהו. יש משהו מרגש בזה.
0: לא, ברור, ברור, ברור שאני גם מבין את החן בזה באיזושהי צורה. אגב, גם עושים את זה בכל ה... זה מצחיק, בכל מיני מסגרות חינוכיות וצבאיות שהייתי בהן עושים את זה. כאילו לא ספיד דייטינג, אלא בוא נכיר אחד את השני, כזה פאק שהם מסתובבים ומדברים מהר כדי לדעת הכל אחד על השני.
1: זה אני אוהבת.
0: מה, האמת שאני שונא את זה, זה מביך נורא.
1: למה, מה איתם עכשיו? אנחנו לא מכירים, אנחנו בספיד דייט. היי, מה העניינים?
0: מה נשמע?
1: ספר לי על עצמך.
0: וואי, בוא נראה. אני אוהב...
1: נקסט.
0: אבל...
1: לא. אני רוצה את הבן אדם הבא. לא, אתה לא טוב בזה.
0: אני... וואו, זה הסיבה שאני לא עושה את הדברים האלה. אני תמיד מתחיל להזיע מהידיים. סליחה, איך קוראים לך אמרת?
1: אני לא אומרת. מה? אתה תעקוב אחריי, אתה נראה פה מרגל.
0: את מבינה למה אני שונא את הדברים האלה? למה, את חוסמים אותי בטינדר? כלומר, לא היה לי טינדר?
1: אתה לא הולך טינדר?
0: כן, לא חסמו אותי, לא היה לי פשוט.
1: וואי, אני הורדתי כמה פעמים. גם כן, הורדתי בשביל לדעת איך זה נראה.
0: כן.
1: עשיתי ימינה לכולם.
0: כן?
1: ברור. מה, אם אני שם בשביל הצחוקים, למה שאני לא אעלה לאנשים את הביטחון עצמי?
0: 100%. לא, היה לי טינדר, כן, עוד פעם, צפיתי מהצד, היה לי, וכזה... יש גם את הקטע לפעמים, אגב, טינדר, לא יודע, יש פה כל מיני בגים, נגיד, לפעמים הוא שולח לך, לא שיש לי בעיה עם זה, אבל הוא פתאום שולח לך בן.
1: איזה מצחיק.
0: ואז אתה שואל את עצמך, מי עשה את הטעות? הבן או טינדר?
1: איך הבן יכול לעשות את הטעות? ברור שזה טינדר.
0: לא יודע.
1: זה כאילו טינדר אומר לך, אתה נראה הומו.
0: כן, בדיוק, טינדר אומר לך, אולי, אולי תנסה.
1: אין מצב שאתה,
0: די. אולי בכל זאת. אולי, די, ניסית. אנחנו רואים שזה לא מצליח לך.
1: אם אתה רואה את הבן, הבן גם רואה אותך?
0: אני חושב.
1: יואו, אחי, הייתי עושה ימינה סתם בשביל הצחוק.
0: להבין אם זה קורה.
1: סתם, זה מצחיק. תחשוב שאתה, זה נשמע כמו התחלה של קומדיה רומנטית. כן. שכאילו יש בן, יש את התקלה בטינדר,
0: כן.
1: ואז יום אחד, אנחנו בבר, ואנחנו משתכרים, ואתה אומר, אני לא מכיר אף אחד, טינדר מציע לי תמיד את אותו בן, ואני אומר לך, תעשה ימינה, מה אכפת לך, תעשה ימינה. ואז הבן הזה יושב בחבורה מקבילה, שגם אני נמצאת בה, כי אני רוצה שתהיו ביחד.
0: את גם סוכנת כפולה, כן, של שתי חבורות.
1: ואז אני אומרת לו, תעשה ימינה, מה, הוא נראה לך מה, תעשה ימינה, ואז אתם עושים ימינה אחד לשני, ואז אני אומרת לך, הסרט הוא בעצם עליי. אני אומרת לך, תשלח לו הודעה, מה אתה פוחד? ואז שניכם נהיים הומואים ביחד, וזה מקסים.
0: נו, זה הסיפור של ניקי גולדשטיין, מה את זה פה? ממציאה לי איזה סיפור חדש. יופי, כולנו ראינו את הכתבה.
1: כתבה מצוינת.
0: האמת שלא ראיתי. גם יש לי על זה מה להגיד, אבל...
1: גם לי, אני גם לא חושבת שזו כתבה מצוינת, הוא גם בוכה בלי דמעות. מי עוד בכה בלי דמעות?
0: היטלר. וואו, בוא נעבור לבא.
9: אני לא יודע את זה כאן. לא קצת הורס את הספונטניות, את הרומנטיקה, הפרקטיות הזו?
10: הרומנטיקה מתחילה דקה אחרי שנגמר הספידית של ביזו.
11: יש את הקליק, תשמע, אתה נמצא עם מישהי, אתה מדבר, ויש את הקליק. אתה רואה אם יש כימיה, אתה מרגיש שפתאום, וואו, עברו 10 דקות מאוד מהר, ועם בנות אחרות אתה רואה שגם 10 דקות אתה נתקע.
0: תבואו הפיל את כל הפינים. טוב, יש הרבה אבל גם בעיות כאילו שיש לך מבחר ואתה יכול פשוט לבחור.
1: אבל אתה לא באמת יכול לבחור, זה לא שכל הבנות שמעוניינות בך בספיד דייטינג.
0: כן, אבל זה הופך את זה, לא, זה לא רק ספיד דייטינג, כן, זה ספיד דייטינג באולם באולינג. אבל כאילו יש משהו מכני בזה, כן.
1: כן, כן, כן, כל פעם ששיחקתי בטינדר, כל פעם זה היה כזה, כאילו, אני לא, אני שונא טינדר.
0: זה בכל זאת קצת מעולם הצרכנות, כאילו מרגיש, כאילו יש מגוון, ואתה אולי בוחר, וצריך שיבחרו בך. אבל זה מתוך מגוון, זה לא כאילו, מבינה מה אני אומר? זה כאילו...
1: אני מבינה, אבל אני חושבת שהבעיה האמיתית של אפליקציות היא גדולה יותר. וזה זה שאתה לא יכול באמת לפי תמונה לדעת אם אתה נמשך או לא.
0: אבל זה בסדר, זה אתה מגיע לזה.
1: כן, אבל זה מבאס להגיע, ויש את הרגע הזה שאתה כזה, לא יקרה כלום בחיים.
0: כן.
1: שום דבר לא יקרה פה. בחיים.
0: כן, כמו עם הפיליפינית.
1: כן.
0: סתם.
1: כן, אבל כן, וזה דבר שאתה לא יכול, כאילו, תמונה לא יכולה לנבא, וספיד דייטינג דווקא כן.
0: זה, אני חושב שאת מדברת פה מנקודת מבט מאוד נשית, אבל...
1: למה אתם נמשכים, אם התמונה מושכת, הבן אדם מושך?
0: אם הפיקסל מושך.
1: באמת?
0: לא, אני מגזים, אבל זה לא כאילו כמו, זה לא כזה, וואו, אולי במציאות, לא, מבינים בגדול, עצמא מה.
1: כן?
0: שוב, כן. מה אני אגיד? כן. בתכלס, כן.
1: באמת?
0: שוב, לא.
1: אבל תראה. כאילו, אם מישהי נראה טוב בתמונה, ואז היא כאילו...
0: ברור שיש איזשהו הבדל גדול, אז יש הבדל גדול.
1: לא, לא הבדל, היא נראית כמו בתמונה. אבל לא קורה, כאילו, אבל אתה נמשך רק למראה?
0: לא, ברור שלא. ברור שיכול להיות שכשפתאום נפגשים, אז משהו.
1: לא, אין לה קול מצחיק, והיא לא מפגרת, והכל בסדר איתה.
0: ברור שזה לא הדבר היחיד, אבל אין כזה פער מהבחינה החיצונית ממה שקורה באתר למה שקורה במציאות מהבחינה הזאת. כלומר, זה לא יכול להיות שאתה תגיע, שוב, הכל יכול להיות, וכמובן שלפעמים משתמשים הרי בתמונות מחמיאות יותר ופחות. אבל בגדול, מבינים, בסדר.
1: כיף, כיף להיות בן.
0: כן, סבבה.
1: כיף כמו שאומרים.
0: שוב, זה יותר הקטע הזה של ה... זה שאני מקבל כל מה שאני רוצה, כאילו, עושים לי כבוד, וכאילו...
1: אתה גבוה.
0: כן.
1: אתה יכול להרים דברים יותר בקלות.
0: כן, הדברים האלה, כאילו, המשאבים, כאילו זה הדווקא יותר נחמד, לא זה שאתה נמשך לכל דבר.
1: זה מצחיק, כאילו כל פעם שדמיינתי שכאילו יגידו לי, יש לך 24 שעות להיות בן, אז בהנחה שאני לא אתאבד כאילו מדיספוריה מגדרית, אז כאילו... אני חושבת שהדבר הראשון, תמיד, הדבר הראשון שהייתי עושה זה להרים ספה. זאת יכולת שאני פשוט מקנה בה, שאתם פשוט יכולים להרים ספה. אני לא יכולה להרים ספה לבד, אני צריכה עוד בן אדם, אתם יכולים להרים ספה לבד.
0: לא, לא, נכון שאת הספה עכשיו, נגיד, הרמתי, לא, אני לא יכול להרים אותה לבד.
1: לא, לא להניף אותה מעל הראש, אבל אתה יכול לשנע ספה לבד.
0: אגב, עכשיו בדיוק עשיתי הובלה.
1: אופה.
0: ואת יודעת, שליד המובילים גם הצעתי לעזור, והם אמרו לי, לא, לא, לא, לא, לא, וכמובן הרגשתי הכי אפס בעולם, הכי אפס, אפס, אפס, אפס. טוב, לי יש סטנדאפ שלם על מה הייתי עושה עם הייתי אישה, אבל הוא לא לגיטימי פה בתוכנית הזאת. אז מי שרוצה אחר כך, שישלח לי הודעה, ואני אגיד לו מה אני הייתי עושה עם הייתי אישה יום אחד. אבל זה בגדול מה שאתם חושבים, כן? זה לא שונה בכלל. זה מה שאתם חושבים. הייתי מקפיא ביציות כדי להביא עם עצמי ילד. סתם, חשבתי על זה עכשיו, רעיון מדהים.
1: להקפיא ביציות, לא, מה פתאום? אתה לא יכול להביא ילד עם עצמך.
0: למה?
1: כי זה היה יוצא אתה, שוב, במקרה הטוב, לא, חכה, במקרה הטוב, במקרה הרע, זה היה יוצא כאילו כל הפיגורים האפשריים, לא? אסור לך להתחתן עם אח שלך, אסור לך להביא ילד עם אח שלך, עם אחות שלך, אז מותר לך להביא ילד עם עצמך, זה לא נשמע לי הגיוני. אף אחד לא חשב על זה, כי אין את הטכנולוגיה, אף פעם לא כאילו, לא חשבו על זה.
0: אבל הנה, עכשיו, לא, אין עדיין, אנחנו חשבנו על משהו שלא קיים, אוקיי? לרגע אמרתי כזה, אפשר להקפיא להביא את הביצית, אנחנו כבר בשנת 2022, זה לא, אנחנו לא בהיסטוריה.
1: יואו, תחשוב איזה, כמה אנחנו בעבר, שאתה לא יכול להפוך לאישה ליום אחד, להקפיא ביציות, ולחזור בזמן, ולהכניס את ביציות.
0: למה אנחנו עדיין לא שם? מה קורה? תמיד מדברים על המכוניות. לא, אנחנו רוצים להקפיא לעצמנו את הביצית כשהפכנו לאישה ולהביא עם עצמנו ילד. מתי הטכנולוגיה הזאת כבר תהיה כאן?
1: אני אומרת 20 שנה, 25 שנה, או 12, גם 12 שנים מרגיש לי הגיוני.
0: אגב, אם עוד 12 שנה זה קורה, אני מביא עם עצמי ילד.
1: אם עוד 12 שנה זה קורה, איך אתה לא מרגיש מה זה להיות בת? עוד 12 שנה אין לך ביציות. יש לך ביצית אחת עייפה, קוראת עיתון בשירותים ומפליצה. זה הביצית שיש לך עוד 12 שנה בגיל 45.
0: לא, בסדר, אבל בגלל שאין לי... אם תהיה את הטכנולוגיה עוד 12 שנה...
1: כן, זה יהיה מצחיק אם אפשר יהיה להפוך לבת ולהקפיא ביציות, אבל השעון הביולוגי זה עדיין החוק.

0: אין יותר פרק. הפרק נגמר. תודה לצוות שלנו. אלעד ברנוי שערך אותנו נפלא, ותוך כדי נתן לנו אינפוטים שבכלל לא ידענו. לא ידענו כלום עד שהוא דיבר איתנו. תמר בנימין המפיקה, טכנאי השידור גיא בן וייס. אתם רוצים להזין לנו? בואו אני אספר לכם איפה אתם יכולים לעשות את זה. באייפון, תלחצו, תפתחו. או כל סמארטפון אחר שיש לכם, אני לא מקדם משהו ספציפי. אם יש לכם סיסמה, תכניסו את זה. ואז תחפשו את העסקט זינוק לאתמול. הוא זמין
1: בכל אפליקציות העסקטים.
0: אפליקציה, אוקיי. הוא גם באתר של כאן, www.stam, באתר של כאן, תעשו בגוגל. כל יסמוני העסקטים. וגם באתר המעולה, כאן ארכיון. וואו, איזה אתר. שם אתם יכולים פשוט לצלול באוצרות השידור הציבורי לאורך השנים, וגם לראות חלק מקטעי הוידאו שאנחנו משמיעים פה. הם ממש כאילו, אפשר לראות אותם. אם אתם רוצים להגיב, אתם רוצים לבקש קטעים שנשדר כאן, פשוט תכתבו בדף הפייסבוק.
1: ונגרוס את הכל.
0: מה נעשה? נעשה את אלעזר שטרן.
1: חד משמעית, נעשה את זה. נראה כמו מלפפון חמוץ.
0: זהו, אז להתראות, זהו, נגמר.
2: זינוק לאתמול.
3: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
4: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל, והאומנית טליה הופמן.
3: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
5: עכשיו, פרק של הסקטי ילדים מבית כאן הסקטים.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום לכל המאזינים של היסטוריה לילדים, אני יובל מלכי. סתם, אני אלונה מיצי. ואני רוצה להזמין אתכם להאזין לעונה החדשה של הפודקאסט שלנו לילדים חכמים. אבל לא חננות, כאילו חכמים מגניבים. לפודקאסט שלנו קוראים גורי כיס. אם מעניין אתכם לדעת כמה עולה לבנות עיר, האם אפשר להתפרנס ממוזיקה, ואיך עוברים לגור לבד, חפשו אותנו איפה שאתם מאזינים לפודקאסטים. אנחנו מתחילים ב-22 ליולי, שזה ממש בקרוב. וזהו, עכשיו יובל מלכי האמיתי. האזנה נעימה.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
3: היסטוריה לילדים. שלום ילדים, שלום ילדות. היום אני רוצה לספר לכם על... רגע, תנו לי לדפדף במחברת שלי. אולי אספר על מגלי ארץ... לא. אולי על ממציאה ש... רגע, מה כדאי היום?
4: יובל?
3: היי פיצקי, אני באמצע להחליט איזה פרק כדאי לעשות.
4: יובל, יש לי רעיון.
3: נו, מה בטח אתה רוצה שאני אספר על ממציא השוקולד או מי המציא את החסה?
4: לא.
3: אז מי היה האדם הראשון בעולם שקשר שרוכים?
4: לא.
3: נו, אז מה?
4: אולי תספר על היסטוריה לילדים.
3: זה מה שאני עושה פיצקי, פרק בהיסטוריה לילדים.
4: לא. התכוונתי על ההיסטוריה של היסטוריה לילדים. הרבה ילדים מבקשים לדעת קצת עליך והרבה עליי.
3: אני לא יודע. אני אוהב להישאר מתחת לרדאר.
4: אני אוהב מתחת לשמיכה, אבל מה זה משנה? ילדים מבקשים.
3: טוב, לילדים קשה לי להגיד לא.
4: ולי קל.
3: לך זה אפילו עוד יותר קשה.
4: נו, אז מה אתה אומר?
3: אני לא יודע. יש בפודקאסט הזה סיפורים על מגלי ארצות, סופרות, ממציאים וממציאות, אירועים גדולים, מלחמות, היסטוריה של הכדורגל, אולימפיאדה. אז לספר על היסטוריה לילדים?
4: כן.
3: אני לא יודע, פיצקי.
4: אבל הרבה ילדים מבקשים.
3: כן, אני יודע, קיבלתי לא מעט בקשות כאלה בעצמי.
4: נו?
3: אתה יודע מה? לפני כמה זמן ביקשתי מילדים לשלוח לנו שאלות. מה דעתך שנענה להם?
4: רעיון מעולה, אבל תספר קצת עליך.
3: בסדר, אבל ממש קצת. ממש קצת. אז שלום ילדים וילדות. לי קוראים יובל מלכי. נולדתי בבית חולים באשקלון, וגדלתי בקיבוץ גבים בנגב. בקיבוץ ישנתי בלינה משותפת, שזה אומר שכל הילדים של הקיבוץ חיים וגם ישנים יחד באותו מבנה. מגיל ממש קטן ישנתי בלי ההורים בבית הילדים, ולפי הסיפורים לא כל כך אהבתי את זה. גם אמא שלי לא אהבה. כשהייתי בערך בן 4, עזבנו את הקיבוץ והתגוררנו בנתניה, ואז במושב אביחיל, שסבתא וסבא שלי עזרו להקים. למדתי בבית ספר יסודי, והייתה לי המון אנרגיה. המון. אז הרבה פעמים מצאתי את עצמי מסתובב מחוץ לשיעור, עוזר לשרת של בית הספר, משחק הרבה כדורגל. כשהייתי בן 14, עברנו להתגורר בארצות הברית. שם הלימודים היו לי קצת יותר קלים, אבל בתור מישהו עם המון אנרגיה, המשכתי להסתבך בצרות גם שם. סולקתי מבית הספר. בקיצור, כמו שאתם מבינים, אלו ישנים מאוד מאתגרות. גם להורים שלי. כשהייתי צעיר, עבדתי בהמון עבודות. במפעלי הדפסות, בחנות המנעולים של ההורים שלי, בפיצריה, בספרייה, ובעוד המון עבודות שונות ומשונות. כשסיימתי את בית הספר, הלכתי לאוניברסיטה, ושם פגשתי המון חברים חדשים, והיה לי מאוד כיף. למדתי באוניברסיטה לשני תארים ביחסים בינלאומיים. רציתי להיות דיפלומט. אפילו עבדתי קצת בצלב האדום ובקונגרס ארצות הברית. אבל אחרי הרבה שנים בארצות הברית, רציתי לחזור לישראל. כאן הרגשתי ממש בבית. שירתתי בצבא, חזרתי עוד פעם לארצות הברית, ואז שוב פעם לישראל. עבדתי בעולם ההייטק, הרבה שנים. אהבתי את זה מאוד, אבל גם הרגשתי שאני רוצה לעשות עוד משהו, או בכלל משהו אחר. אבל לא ידעתי מה. אז ניסיתי כל מיני דברים בתור תחביבים, ואחד מהם היה פודקאסט. זה היה בערך בשנת 2008, לפני בערך ככה וככה שנים. כן. התחלתי פודקאסט לגדולים על היסטוריה, פודקאסט שקיים עד היום, ובמשך כמה שנים סיפרתי סיפורים היסטוריים שאני רציתי לדעת עליהם יותר. אז ישבתי וקראתי ואהבתי את זה מאוד, וחקרתי וחיפשתי מידע בעוד כל מיני מקומות, וגם את זה אהבתי מאוד. ואז כתבתי את זה, ואהבתי, למרות שלא הייתי כל כך טוב בהתחלה. ואז הקלטתי את זה, אהבתי גם את זה, ופרסמתי. אני יכול להגיד לכם שקצת הופתעתי, שהרבה אנשים הורידו את הפרקים והזינו להם. בשנת 2013 החלטתי לנסות לעשות פודקאסטים במשרה מלאה. זאת אומרת, לעזוב את העבודה בהייטק ולעשות רק פודקאסטים. זה היה קצת מפחיד, כי לא היה אף אחד בישראל שעשה פודקאסטים במשרה מלאה. אנשים עשו את זה בתור תחביב או בתור עבודה שנייה, אבל החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. וזה לא היה פשוט בהתחלה. אנשים לא ידעו מה זה פודקאסט. מי שלא הכיר את זה, לא באמת הבין על מה מדובר. מה זה פודקאסט? ניסיתי לעניין כל מיני אנשים לעשות פודקאסט עבור החברה שלהם, שהם ידברו והעובדים שלהם יאזינו. אבל זה לא היה פשוט. אחרי שנה וחצי בערך, עשיתי יחד עם בית אביחי סדרת פודקאסטים ראשונה בתשלום, בשם גיבורים נשכחים, על כל מיני דמויות יהודיות וישראליות שיש להם סיפור ממש טוב. אחר כך עבדתי על פודקאסט לחינוכית שכיום נקראת כאן חינוכית. הכנתי להם פודקאסט על מלחמת העולם השנייה. עבדתי עליו עם עוד הרבה חברים שעזרו לי ואהבו מאוד את מלחמת העולם השנייה. הם גם השיגו הרבה סיפורים מאוד מעניינים, והוא יצא מיוחד ממש. האמת שניסיתי להציע להם עוד פודקאסט, קראתי לו היסטוריה משוגעת, והוא סיפר היסטוריה בצורה קצת משוגעת, עם קולות מוזרים, מנהרת זמן ומבטאים, אבל הוא לא התקבל. קצת אחרי זה, תאגיד השידור הישראלי, שנקרא גם כאן, החליף גוף בשם רשות השידור. הם חיפשו פודקאסטים מעניינים, והצעתי להם את היסטוריה לילדים. הם אהבו, אבל העונה הראשונה הייתה קצת משעבמת. לא היו מספיק קולות או סיפורים או דברים מצחיקים, אז התחלתי להכניס כל מיני קולות. בהתחלה קצת חששתי שלא יקחו אותי ברצינות, הרי אני שואף להיות היסטוריון רציני, מה פתאום אני אעשה קול של דינוזאור? אבל די מהר הבנתי שילדים אוהבים את זה. בשלב מסוים מגיע פיצקי, וזה כבר סיפור אחר.
4: אבל הסיפור הכי טוב.
3: כן, נכון, לפי מה שאתה אומר.
4: כולם אומרים את זה, חוץ מאמא של, לא משנה. אז יובל, מוכן לשאלות?
3: קדימה. אז היו שאלות ששלחתם לנו, וגם כאלה שהקלטתי לפעמים במפגשים עם קהל. קיבלנו המון שאלות, אז אני מתנצל אם לא הצלחנו לענות לכולם. ולמען האמת, בגלל שקיבלנו כל כך הרבה שאלות, לפרק הזה יהיו שני חלקים. חלק ראשון, ואז חלק שני. ואז חלק שני. עם מי נתחיל? בוא נראה. בוא נראה... אוקיי. מתחילים.
5: שלום, אני גל מהמיד. רציתי לשאול כמה זמן לוקח לכם להכין פרק מההתחלה עד שהוא משודר.
6: שלום, אני רפאל אורבך מרמת גן, ורציתי לשאול כמה זמן לוקח להכין פרק שלם.
3: שאלות טובות. אז זה מאוד תלוי בפרק. יש פרקים שממש צריך לקרוא ספר שלם בשביל לעשות אותם. אבל בדרך כלל לוקח בערך יומיים לכתוב פרק, ואז אני מקבל אותו ואני עורך אותו ובודק פרטים ובודק עובדות. אחר כך הוא נשלח לעריכת לשון של דינה, ואז אני מקבל אותו מדינה, אני עובר עליו, אני מתקן, בודק, מוסיף. כשהפרק מוכן להקלטה, אני מקליט אותו. בדרך כלל זה לוקח לי פי שתיים מאורך הפרק. אם הפרק הוא חצי שעה, אז לוקח בערך שעה להקליט אותו. ואז הוא נשלח לרוני לעריכת סאונד. אחרי שהפרק חוזר מרוני, אני מאזין לו, ואז שולח תיקונים. רוני מתקן ומייצא פרק סופי שיובל בן שושן מעלה בימי שלישי בבוקר, בדרך כלל, לאתר. אז הייתי אומר שכל פרק לוקח בערך 4 ימים להכין, פחות או יותר. פרקים של היסטוריה לילדים לייב לוקחים קצת יותר, כי הם יותר ארוכים, ופרקים עם כל מיני דמויות מיוחדות, שלפעמים אנחנו קוראים ספר, יכולים לקחת גם שבוע או שבועיים להכין.
7: אני רוני קלדרון, ואני עורך פס הקול והמיקס של הפודקאסט. כעורך פס קול, אני מנקה את הקול של יובל, ודואג שישמע נקי וחד. בזמן שיובל מספר על דמות מסוימת בהיסטוריה, אני מחליט איזו מוזיקה תתאים לסיפור, למשל, בפרק על פיתגורס החלטתי לשים מוסיקה יוונית עתיקה, שתתאים לסיפור מלפני יותר מ-2000 שנה. בפרק על מריה מוטסורי דאגתי לשים רעשים של עיר עתיקה ברקע של האבא של מריה שמתלונן שהבת שלו רוצה להיות מהנדסת. והוספתי גם מוזיקת נגני רחוב ברקע ורעשי אנשים הולכים על המדרכה. את כל המוסיקות והרעשים השונים אני דואג לערבב או במילה מקצועית לעשות מיקס כך שהקריינות של יובל תשמע היטב, אבל גם המוסיקות והאפקטים יישמעו ברקע. זה מה שעושה עורך פסקול ומיקס.
5: היי, זה עומר מברי. רוני, זה קשה לעבוד עם יובל?
8: לא, זה לא קשה לעבוד עם יובל. זה אחד הדברים הכי כיפים שיוצא לי לעשות.
5: קוראים לי לוי, אני מחיפה, והשאלה שלי, מהו פיצקי? יצור, ילד, היה?
9: אני אחיה, אני גר בסיאטל, ואני רוצה לדעת, בן כמה פיצקי?
10: קוראים לי אלונה, אני גר ברדמונד וושינגטון, והשאלה שלי זה איך פיצקי נראה.
11: שאלות ממש טובות. אז אתם יודעים, פעם בהופעה שלי, הבאתי בובת גרב מצחיקה כזאת, ואמרתי, זה פיצקי. ופתאום קם ילד אחד ואמר לי, בטון כזה, תקיף, זה לא פיצקי. אז הבנתי שכל אחד מדמיין את פיצקי אחרת. חלק מדמיינים אותו ככה, ואחרים מדמיינים אותו אחרת. אז פיצקי נראה בדיוק, בדיוק, כמו שאתם מדמיינים אותו. אני חושב, בשבילי לפחות, שהוא סוג של ילד וחיה, אולי אכבר וילד, אולי ילד ג'ינג'י, אולי בכלל חיה אחרת, אולי בכלל לא ילד. כשאני חושב על פיצקי, אני חושב על ילד בערך בן 6, שמדבר כמו ילד בן 10. זה פחות או יותר איך שאני מדמיין את פיצקי. אתם יודעים, תמיד אפשר לכתוב לנו בתגובות לכל פרק בספוטיפיי או באפל, איך אתם חושבים שפיצקי נראה.
12: אני אורי בנדור, ואני מפיק הסאונד של כל מופעי היסטוריה לילדים. אם הייתם באחד המופעים, אז ראיתם אותי יושב בצד עם המחשב, מפעיל סאונדים ומוזיקה, ובעיקר מנסה להצחיק אתכם.
13: שלום לכל הילדים והילדות, אני עדי הררי, אני כותבת בפודקאסט היסטוריה לילדים, וגם כותבת פודקאסטים אחרים שאולי שמעתם, כמו בלשי היער, הגן הנדיב, דן המטלת בגוף האדם, ועוד כל מיני פודקאסטים שיש לנו ממש זכות גדולה וכיף ליצור לכם. אחד הדברים שאני חייבת בפודקאסט זה שבעצם דרך המחקר והכתיבה אני מגלה כל מיני סיפורים מרתקים שהם מסתתרים מאחורי אנשים שאנחנו עושים עליהם פרקים. ואני אישית מאוד אוהבת לכתוב על נשים בהיסטוריה. ותמיד אני מתמלאת בכל כך הרבה השראה שזה פשוט כיף להעביר את זה דרך הפרק. ואני חושבת שמה שעוד מגניב זה שדרך הכתיבה אני צריכה לפעמים לצפות בסרט או להקשיב למוזיקה או לשחק פוקימון. בפרק על פוקימון, כדי להבין איך המשחק מרגיש, אז התחלתי לשחק בו. ולא עשיתי זה לפניכם, אז זה היה נחמד, ואם אתם חייבים לדעת, אז הפוקימון שלי זה צ'רמנדר.
14: אני ברק, שלום עדי, ואורי, יש לי שאלה. האם אתם לחוצים כשאתם מול קהל במופע לייב?
12: אני יכול להגיד על עצמי שכשהתחלנו את המופע לייב של היסטוריה לילדים, אני נורא נורא חששתי, כי לא היה לי מספיק ניסיון בזה. אני זוכר שבחזרות תמיד ניסיתי להיכנס בזמן עם המוזיקה ועם הסאונד אפקס, אבל ידעתי שזה לא ככה במציאות. ואני זוכר את המופע הראשון שהייתי צריך להיכנס עם איזה סאונד אפקס בנקודה מאוד מאוד ספציפית, ופספסתי. והפעלתי אותו אחרי כמה שניות. והתגובה של הקהל הייתה פשוט צחוק מטורף, ואני לא הבנתי, כאילו בוא נעשיתי טעות והם גם צוחקים מזה, ושם הבנתי שלהיות מדויק ולהיות לחוץ מהעובדה שאתה צריך להיות מדויק, מפספס את כל הפואנטה במופעים האלה. הסיפור הוא להיות ילד ולטעות ולצחוק בעצמך מהבדיחות שאתה כתבת ולאלתר, ואם אני אגלה לכם סוד, הקטעים הכי מצחיקים זה הקטעים שאנחנו לא מתכוננים אליהם. אז בגדול, פעם נורא נלחצתי מהמופעים האלה, אבל למדתי לשחרר.
13: היי ברק, אז האמת היא שלא, אני לא לחוצה. אני כן מתרגשת, זה תמיד מרגש וזה כיף לפגוש קהל ולספר סיפור. אני גם שחקנית, אז שיחקתי בהצגות לילדים ולמבוגרים, והבמה זה אחד המקומות שאני הכי אוהבת. ואני אספר לך עוד משהו. אנחנו הרבה פעמים מאלתרים אלתורים זה כל מיני דברים שאנחנו עושים ברגע ולא תכננו אותם לפני כן. אז לפעמים יובל מפתיע את אורי ואורי מפתיע אותי ואני מפתיע את יובל, וזה ממש כיף וזה מצחיק ואנחנו ממש נהנים.
15: אני אריאל אשכנזי מקיבוץ יקום, בן 10.5, ורציתי לשאול מה כלי שאתה הכי משתמש בו, מה כלי AI?
11: אריאל, תודה על השאלה. אני משתמש היום בג'מיני בעיקר לתרגום, בצ'אט GPT לשאלות כלליות, ולקלוד לבנות כל מיני בנרים ואתרים, או דברים שהם יותר טכניים. אבל אני חושב שהכלי שאני הכי הרבה משתמש בו, הוא סונו. זה כלי שבעצם יודע לייצר מוזיקה. אני משתמש בהתחלה באתר בשם נקדן מהיר, כדי לנקד שיר, ואז שם את השיר הזה בסונו. והרבה פעמים בהופעות שלי, יחד עם הילדים בקהל, אנחנו יוצרים שירים משעשיים ביחד. מי שהיה בהופעה שלי כבר יודע שאחר כך כולם מבקשים את השיר. ומה שנחמד בסונו זה שאפשר לשלב סגנונות. למשל, רוק כבד ואופרה. או שירי ילדים וראפ. וזה יוצא מאוד משעשע.
4: שלום, אני פיצקי. אני אחראי על הקטעים המשעשיים. פעם יובל היה מביא לפה אנשים צרפתיים, אנגליים, וכל מיני חיות היסטוריות. מאז שאני פה, הכל יותר מצחיק.
11: פיצקי, מה אתה עושה?
4: מה? כל אחד אומר מה הוא עושה בפודקאסט.
11: אבל לא תורך.
4: למה לא?
11: בחלק השני של השאלות ותשובות, נדבר עליך. המון המון עליך.
4: אתה בטוח?
11: בטוח, בטוח.
4: אוקיי. אז שאלה ממאזין.
16: שלום, אני ניצן לייצר, ואני מהאזור של יהודה בשומרון באפרת. הייתי רוצה לשאול לגבי סייגים, מי התחיל אותם, איך זה נוצר, מי חכב על זה, ומתי החליטו לרשום אותם בספר, וכל מה שקשור ליהודה בעזדה.
11: ניצן, תודה רבה על השאלה. אגיד בקצרה שהמנהל של מבשלת הבירה גינס באירלנד לא הצליח למצוא מידע על הציפור הכי מהירה באירופה. הוא חשב שספר עם עובדות כאלה יכול להיות ממש מוצלח. הוא שכר את שירותיה של חברה לאיסוף מידע, ובשנת 1954 הודפס ספר השיאים של גינס ב-1,000 עותקים בלבד. העותקים חולקו בחינם בפאבים ברחבי אירלנד ובריטניה כדי לקדם את הבירה של גינס. אבל הספר הזה הפך פופולרי תוך זמן קצר, והגיע לראש רשימת רבי המחר הבריטים תוך שנה בלבד. אבל את יודעת מה, ניצן? נתת לי רעיון לפרק. רעיון.
17: אני דרור, אני בת 6, אני גרה במזכרת בתיה. מתי המציאו את הבתים בעולם?
11: שלום דרור, לא צריך לצעוק, אני לא עשיתי כלום. אז באמת, יש לנו פרקים בהיסטוריה לילדים על המטבח ועל מעליות וכביסה, אבל דווקא בפודקאסט אחר בשם סוכן סודי, יש לנו פרק על ההיסטוריה של הבתים. אז את מוזמנת להזיד. מקווה שאנחנו בסדר עכשיו, דרור. נכון? אנחנו בסדר, כן? יופי, תודה.
18: שלום ילדות, שלום ילדים. תמיד רציתי להגיד את זה. קוראים לי תמר נויגרטן פולגר, ואני אחת הכותבות בצוות של היסטוריה לילדים. כתבתי יותר מ-30 פרקים עד כה. הפרק הראשון שכתבתי, לפני 5 שנים, היה על מלכת הפיראטים ממרוקו, סעידה אל-חורה, והפרק האחרון, שיצא ממש לפני רגע, היה על מריה מונטסורי. עוד פרקים שכתבתי, ושאני מאוד אוהבת וממליצה לכם לחזור אליהם, הם הפרקים על דוקטור סוס, על המלכה אליזבת השנייה, על רות ביידר גינסבורג ועל המגילות הגנוזות. ואני נהנית מהאתגר שבכתיבה על דמויות שהסיפור שלנו הוא מורכב, כזה שנחשב לא לילדים. כמו למשל המדען הבריטי מפצח האניגמה אלן טיורינג, או הסופר יוסף חיים ברנר.
19: גל מקיבוץ ברי, איך זה היה לכתוב את כל הפודקאסים, תמר?
18: נהניתי במיוחד לכתוב פרקים על דמויות ואנשים שהיו גיבורי הילדות שלי. הביטלס, שרלוק הולמס וג'רלד דארל. היה לי כיף לכתוב גם על דמויות שהילדים שלי אוהבים, כמו למשל בפרק על הסופר J.R.R. טולקין. בזכות ההסקט למדתי המון המון דברים שלא ידעתי קודם. אני אוהבת לנבור בחומר. בדרך כלל אני פותחת 50-60 חלונות במחשב ומלקטת מידע מפה ומשם, ואני ממש נהנית למצוא ציטוטים יפים שאפשר להשתמש בהם בפרק.
20: שלום, קוראים לי נור, אני בת 10 מחיפה, ויש לי כמה שאלות. אחד, האם פיצקי נוצר במיוחד להסקט, או שהוא היה קיים לפני זה? ובאיזה פרק הוא בכלל הופיע לראשונה? והאם הילדים שלך אוהבים את ההסקטים שלך? ולאיזה הסקטים אתה אוהב להאזין? מקווה ממש שתענו לי.
11: וואו, נור, תודה רבה על כל השאלות. אז פיצקי נוצר בהיסטוריה לילדים תוך כדי אחד הפרקים. זאת הייתה עוד דמות מומצאת, אבל היה בה משהו מיוחד והיא נשארה. הפרק הראשון שפיצקי הופיע בו, אני די בטוח, היה הפרק על שלום עליכם. אי שם במאי 2023, לפני קצת יותר משלוש שנים. אם אתם חושבים שאני טועה דרך אגב, אתם מוזמנים לכתוב בתגובות לפרק. לגבי הילדים שלי, אז הילדים שלי פעם האזינו הרבה לפודקאסטים, אבל היום קצת פחות. הילדים הגדולים שלי הם בני 18 ו-20, יש לי גם בת 14 ובן בן 9. בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של היסטוריה לילדים לפני שהם עולים לאוויר, אז לפעמים באוטו אנחנו כן שומעים יחד את הפרקים, הם לפעמים נותנים לי כל מיני הערות, ואם אני עוצר, אז הם מבקשים להמשיך. מה שכן, הילדים שלי עוזרים לי בהופעות חיות של היסטוריה לילדים, אז הם צופים במופעי הלייב. לגבי פודקאסטים, אז בגלל שאני מאזין לכל הפרקים של הפודקאסטים שלי, גם היסטוריה לילדים, דנה מטיילת, בלשייר, גנדיב, ילדים, כל האחרים, לא נשאר לי הרבה זמן, אבל אני מאזין לפודקאסט שיר אחד של התאגיד, מדי פעם אני מוצא איזו סדרה טובה, ואז אני זולל ממש את כל הפרקים של הסדרה הזאת. אני אוהב להזין לפודקאסטים שעוסקים ביוגה, ואני אוהב להזין גם לפודקאסטים באנגלית שמספרים סיפור טוב. אני בעיקר אוהב להזין איך הם מספרים את הסיפור, ותמיד ללמוד.
21: סוף סוף שאלות גם לפיצקי. היובל הזה יכול לדבר מכאן ועד לקצה הירח. אני מאוד אוהב את הפרק על ההיסטוריה של הרכבות. אני גם יודע שהרבה ילדים אוהבים אותו. אני חושב ששם אני בא לידי ביטוי כמו שצריך בפעם הראשונה. חשבתי שאפשר להרים רכבת קלה, כי היא קלה, והסתבר שאי אפשר. היא לא באמת קלה. אל תאמינו לכל מה שאתם שומעים. אני גם אוהב את הפרק על פופקורן, והקוביה ההונגרית, והארי פוטר. אני פחות מתחבר לפרקים הישנים. תשאלו אותי למה? תשאלו. אוקיי, למה? כי אני לא הופעתי שם.
11: טוב, תודה רבה לפיצקי. נראה לי שנעצור פה להיום. ובשבוע הבא נמשיך עם עוד שאלות שלכם. כמו למשל, מי עושה את הקול של פיצקי? איך עושים את הקול הזה? מה עושים האנשים של ההפקה? למה בכלל אני עושה פודקאסט על היסטוריה? ועוד ועוד שאלות. אז עד שבוע הבא, אני יובל מלכי, היסטוריה לילדים, נתראה בקרוב.
21: מה בקרוב? שבוע הבא, אמרת, נתראה שבוע הבא, נתראה בקרוב.
11: בסדר, פיצקי, אמרתי בקרוב, שבוע הבא, כאילו, קצת, אתה יודע, שלא יהיה כל הזמן, שבוע הבא, שבוע הבא, רציתי קצת מזה, קצת מזה.
21: מה זה קצת מזה? מה אתה פירה ושניצל? קצת מזה, קצת מזה. אוף, תהיה יותר מדויק. כמוני למשל. כמוני.
11: את הפרק הזה הגישו יובל מלכי ומאזיני היסטוריה לילדים.
21: הייתם מעולים.
11: תודה ענקית גם לתמר, רוני, עדי, אורי ודינה שהשתתפו בפרק. עריכת סאונד, מיקס ורוני אין כמוני, רוני קלדרון. תודה לצוות ההפקה, שיתארח בפרק בשבוע הבא ויספר לנו מה הם בעצם עושים. את תומר, יובל ורני, לא לשכוח להביא ופלים. תודה לתומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי, ויחד איתי, הילדים והילדות של היסטוריה לילדים. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: היסטוריה לילדים עם יובל מלכי.
11: ההיסטוריה של החתולים. שלום ילדות, שלום ילדים, שלום לזנבות ושלום לספמים. שלום לחתולי הרחוב שזוקפים עכשיו אוזן כדי לשמוע טוב יותר מה יש לי לומר. ושלום לחתולי הבית, אלה שיושבים עליכם, אלה שמתחבים עמוק מתחת למיטה או בתוך הארון, ואלה שבדיוק עכשיו דורכים על המקלדת, כאילו הם רוצים לכתוב הסקט משל עצמם. שלום, ומיהו, מיהו. איך החיקוי שלי? טוב, כן. באתר ויקיפדיה יש ערכים שמתורגמים לשפות רבות. הערך על חתולים מתורגם ל-275 שפות שונות. ולא פלא, החתול הוא חיית המחמד הנפוצה ביותר בעולם. מעריכים כי יש כ-600 מיליון חתולים החיים בבתים, ועוד מספר דומה של חתולי רחוב. כשהייתי ילד, לסבא וסבתא שלי הייתה חתולה בשם צ'יטה. היא הייתה לא נחמדה במיוחד, והיא הייתה שורטת. פחדתי ממנה מאוד, אבל עם השנים למדתי לאהוב חתולים, ולבת שלי ארבל יש 5 חתולים, שכל בוקר מייללים ומייללים, ואני מנסה להשתיק אותם. מותק, אמרתי החתול היא אחת החיות המסקרנות והאלגנטיות ביותר בעולם. ואיך בכלל חתולים שהם קרובי משפחה של אריות ונמרים הפכו לחיות מחמד שמתקרבלות בחיקנו ועושות כך עם השפם? רוני, תן לי איזה שיר על חתולים.

0: חיות מחמד הן חיות שבני האדם מגדלים שלא למטרות רווח או מזון, אלא פשוט כי הן מנעימות את זמננו, כי הן גורמות לנו להרגיש שאנחנו לא לבד, כי הן מרגיעות, וכי הן כמו ילד קטן, אבל בלי הרבה דאגות. ובעוד שכלבים מעולפים מצייתים לאדם, נדמה שהחתול הוא בעל הבית. חתולים הם יונקים ממשפחת החתוליים. במשך מיליוני שנים התפתחו מינים שונים במשפחת החתולים. אריות, ברדלסים, פומות, צ'יטות, קרקל, חתול ביצות, חתול חולות ורבים אחרים.
1: אז איך בכלל בני אדם התחברו אליהם?
0: או, שלום פיצקי.
1: שלום, מה הם אמרו? שלום צ'יטה, שלום אריה, בוא, כנס הביתה, אני אלטף אותך קצת.
0: לא, לא, ממש לא.
1: נו, אז הם הזמינו למסיבת סוף השנה איזה ברדלס?
0: לא, לא, ממש לא פיצקי.
1: אז הם אמרו, יש היום יום הולדת לאיתן, אולי נזמין את סבא, סבתא ופומה?
0: לא פיצקי, לא.
1: אני יכול להבין למה בני אדם גידלו שור או חמור. יעזור להם לסחוב, לחרוש. אבל למה חתולים? למה?
0: רוצה שאספר?
1: נו ברור, אני במתח.
0: לפני כ-10,000 שנה, בני האדם עברו מחיי נדודים לחיים ביישובי קבע, שבהם עסקו בחקלאות. בדרום מערב אסיה ובצפון אפריקה התגוררו חתולי הבר. הם היו צעדים מצוינים, שקטים, סבלניים, מהירים, ואם הייתם עכבר או נחש, קטנים. בני האדם אגרו דגנים במחסנים, אוכל שעכברים אוהבים במיוחד. ומי אוהב עכברים? נכון, חתולי הבר. בני האדם הבינו שחתולי הבר האלה מועילים להם מאוד, כי הם טורפים את העכברים המזיקים, ועודדו אותם להישאר קרוב. הם האכילו אותם, אפשרו להם להישאר במחסנים, אולי אפילו ליטפו אותם קצת, וכך התחיל הקשר העמוק שבין האדם לחתול. במשך שנים רבות, חוקרים חשבו שבני האדם וחתולים התקרבו לפני משהו כמו 3,000 שנה. אבל בחפירה ארכיאולוגית בקפריסין, נמצא קבר בין כ-10,000 שנה של אדם שנקבר עם החתול שלו. כיוון שבאי קפריסין לא חיו חתולי בר מקומיים, החוקרים הסיקו שבני האדם הביאו לאי את החתולים. וכך אנו מבינים שהקשר הזה קדום הרבה יותר. במצרים העתיקה, לפני אלפי שנים, חתולים היו כוכבים של ממש. הם המשיכו במשימות החתוליות שלהם, הגנו לתבועה באסמים וחיסלו עכברים ונחשים. המצרים ראו בחתולים חיה קדושה. למשל, אחת האלות המרכזיות במצרים העתיקה הייתה בסטט.

0: כשחתול משפחתי מת, החוק המצרי קבע כי על בעליו לגלח את הגבות לאות אבל. חתולים שמתו זכו לקבורה טקסית, והקברים המצריים מלאי המומיות כוללים גם חתולים שנקברו לצד בעליהם. במקומות שונים במצרים התגלו קברים עצומים שבהם נקברו עשרות אלפי חתולים. מסופר שבמאה השישית לפני הספירה נערך קרב בין המצרים לפרסים בעיר המצרית החשובה, פלוסיום. הפרסים ידעו כי המצרים רואים בחתול חיה קדושה, והם הביאו לקרב חתולים אמיתיים. המצרים פחדו לראות חיצים או לפגוע בחתולים, והפרסים ניצחו וכבשו את העיר. הסיפור נכתב מאות שנים לאחר הקרב, ולא הוזכר בשום מקום אחר, ולכן יש ספק גדול אם אכן התרחש. אבל סיפור יפה. באותה תקופה, ימאים שהובילו מזון ותבואה בספינות, החלו לקחת עמם חתולים, כדי שיצודו עכברים ומזיקים אחרים. החתול עבר ממצרים לאיים שונים, לערים חדשות, ובהדרגה לעוד ועוד אזורים בעולם. אפשר לומר שלפני שהיו לנוסעים דרכונים, כבר היו לחתולים כרטיסי הפלגה. בימי הביניים, מעמדם של החתולים באירופה היה בכי רע. מצב לא טוב. חתולים נקשרו לכישוף, ונחשבו כשליחים של השטן וכמביאי מזל רע. אם היה לכם חתול, אולי היו מאשימים אתכם שאתם בחשפות, ואולי אפילו קולעים אתכם. חתולים שחורים נחשבו למביאי מזל רע במיוחד, ולמרבה הצער, האמונה התפלה הזו עדיין לא עזבה אותנו כליל. כיוון שהיו פחות חתולים, היו יותר עכברושים ומחלות, וייתכן כי מגפות שונות, למשל מגפת המוות השחור, הוחמרו, כיוון שהיו פחות חתולים. בעוד אירופה הנוצרית רדפה אחרי חתולים, באסלאם חתולים זכו לכבוד רב. הנביא מוחמד אהב חתולים, והייתה לו חתולה בשם מואזה. מסופר כי באחד הימים, כאשר נשמעה הקריאה לתפילה, החתולה ישנה על מעילו של מוחמד. במקום להעיר אותה, מוחמד גזר את מעילו, והניח לה להמשיך לישון בשלווה, על הבד המרופד, בעוד הוא הולך להתפלל. הכבוד לחתולים ממשיך גם כיום, ומסגדים רבים מארחים חתולים ונותנים להם מזון ומחסה. בתקופת עידן התגליות, לפני כמה מאות שנים, התגלו יבשות ומקומות חדשים בעולם. חתולים הפליגו בספינות לצד בעליהם, ואחד החתולים הללו היה טרים. הוא היה חתולו של מגלה הארצות הבריטי מת'יו פלינדרס. טרים היה חתול חזק, שנפל מהספינה למים, אך מיד אחז בציפורניו בחבל שהשתלשל ממנה וטיפס חזרה. הוא ליווה את פלינדרס במסעו היסטורי להקפת אוסטרליה בשנת 1801, ואף שרד את תביעתה של האונייה. פלינדרס נכלא על ידי הצרפתים באי מאוריציוס, והחתול נשאר לצידו. לזכרו של החתול המיוחד הזה, הוקמו פסלים בסידני ובאנגליה, והוא נחשב לחתול הנודד הגדול של עידן התגליות. גידול חתולים כחיות מחמד, לא כחתולי חצר או חתולי סיפון, אלא כחיות בית ממש, תפס תאוצה רק במאה ה-19, שמסתיימת בשנת 1900, כשלאנשים היה יותר זמן פנוי ויותר כסף כדי לדאוג להם למזון.
1: נכון, זה בדיוק כמו מצ'ק.
0: מי?
1: מצ'ק.
0: מי זה?
1: מה, אתה לא יודע? זה החתול של הפיזיקאי והממציא ניקולה טסלה.
0: אוקיי. האמת שלא מכיר את הסיפור? תוכל לספר?
1: בטח. אז ניקולה טסלה סיפר יום אחד כי מצ'ק היה חתול שחור שהוא גדל בילדותו, והוא תרם לסקרנות שלו בנושא חשמל.
0: מה? חתול תרם לסקרנות של ניקולה טסלה, אחד הממציאים הגדולים בעולם? איך הוא עשה את זה?
1: ניקולה טסלה סיפר, ערב אחד, כשהייתי ילד, ליטפתי את גבו של מצ'ק וחזיתי בנס שהותיר אותי המום, ללא מילים ממש. גבו של מצ'ק היה כמו משטח של אור, ובליטופיי, כף היד שלי יצרה מטר של הבזקים כה חזקים, עד ששמעו אותם בכל רחבי הבית.
0: רגע, מה, לטסלה היה חתול קסום? לא הבנתי.
1: נו, יובל, באמת. ניקולה טסלה בסך הכל מתאר מפגש עם חשמל סטטי. תראה מה הוא כתב ביומן שלו. ללילה מדהים זה הייתה השפעה אדירה על דמיוני. יום אחר יום שאלתי את עצמי, מהו חשמל?

0: ומהשאלות האלה שנולדו בעקבות החתול ההוא, מצ'ק, נולד מדען שישנה את העולם.
1: וואו, פיצגי, תודה. באמת, זה סיפור מדהים. האמת שאני הכרתי את הסיפור על אלברט איינשטיין.
0: אלברט איינשטיין? מה, הייתה לו חתולה? או גילה חשמל? מה קרה בדיוק?
1: לא, לא. אלברט איינשטיין פשוט נעזר בחתולים כדי להסביר פיתוח טכנולוגי חדש, הטלגרף האלחוטי. טלגרף רגיל הוא כמו חתול ממש ארוך, שהראש שלו בניו יורק והזנב שלו בקצה השני של ארצות הברית, בלוס אנג'לס. אם מושכים בזנב החתול בלוס אנג'לס, ראש החתול בניו יורק מיילל, וטלגרף אלחוטי הוא בדיוק אותו דבר, רק בלי החתול. בפרק על ההיסטוריה של הכלבים, סיפרתי לכם על לייקה, הכלבה הראשונה בחלל. אבל מי הייתה החתולה הראשונה בחלל? בראשית שנות ה-60, חוקרי חלל צרפתיים ביקשו להבין כיצד השהות באפס כבידה משפיעה על בעלי חיים. המדענים ימנו למשימה 14 חתולות, שנבחרו בגלל אופיין הרגוע, והם גם נמנעו מלתת להן שמות כדי לא להיקשר אליהן. החתולות עברו אימונים בתנאי אפס כבידה, ממש כמו שעוברים אסטרונאוטים אנושיים. לבסוף נבחרה למשימה חתולה שחורה לבנה, מספר C341. היא שוגרה לחלל בסתיו 1963, שש שנים אחרי לייקה, ושש שנים לפני שבני האדם נחתו על הירח. המשימה כולה ארכה 13 דקות, מתוכן 5 דקות בתנאי חוסר כבידה. עם שובה בהצלחה לכדור הארץ, זכתה החתולה לשם פליסט. החתולה נשכחה במשך השנים, עד שבשנת 2017 קמפיין אינטרנטי ביקש להעניק לה את הכבוד המגיע לה, ובעקבות תרומות של הציבור, פסל שלה, יושבת על כדור הארץ, הוצב באוניברסיטת החלל הבינלאומית בצרפת. תגידו, תהיתם פעם איך זה מרגיש להיות חתול? חתולים חווים את העולם בצורה שונה מאוד מאיתנו. הראייה שלהם טובה במיוחד בתנאי תאורה חלשים, כשאנחנו מגששים באפלה ונתקעים בדברים. הם רואים מצוין, במיוחד חפצים בתנועה. בנוסף, יש להם בעין שכבה מחזירת אור, שגורמת לעיניים שלהם לזהור בחושך. השמיעה שלהם חדה מאוד, והם קולטים קולות גבוהים שבני אדם אינם מסוגלים לשמוע. חוש הריח שלהם מפותח מאוד, אם כי בתחרות רוח עם כלבים, הכלבים ינצרו. וחוש המישוש שלהם נהנה מעזרה משמעותית. השפם. שערות השפם הדקות עוזרות לחתולים לחוש את סביבתם, להעריך מרחקים ולנווט בהצלחה במקומות צרים. במובן מסוים, השפם החתולי הוא כמו סרגל קטן, שעוזר לחתול להבין האם הוא יכול להידחק דרך פתח כלשהו או לא. גופם של החתולים מותאם כולו לתנועה מדויקת. עמוד השדרה שלהם גמיש, ולכן הם טובים כל כך בכימור הגב, או בשכיבה בכל מיני תנוחות משונות. הרגליים האחוריות שלהם חזקות, מה שמאפשר להם לזנק. זה יכול להיות זינוק על טרף, או בבתים, קפיצות גבוהות שמאפשרות להם להגיע למקומות מוזרים, כמו מעל המקרר או הקוננית. לחתולים יש ציפורניים חדות במיוחד, שנשלפות מכיסים מיוחדים בכפותיהם, והן מאפשרות להם לטפס על עצים ולהאחז היטב בחפצים. הזנב עוזר להם לשמור על איזון ושיווי משקל. נהוג לומר שחתולים תמיד נופלים על הרגליים. זה אומנם לא נכון במעט האחוזים ולא כדאי לבדוק את זה בבית, אבל חתולים רבים שרדו נפילות שבעלי חיים אחרים לא היו שורדים. אולי בגלל זה אומרים שיש להם מספר נשמות. ורק שתדעו, כל תרבות ומספר נשמות החתול שלה. כשאנחנו מלטפים חתול והוא לא שורט אותנו, כמו צ'יטה, זה נעים. ויש לזה הסבר מדעי. פעולת הליטוף גורמת לשחרור כימיקלים במוח שלנו וגם של החתול, שעושים גם לנו וגם לחתול תחושה נעימה. אצל האדם, קצב הלב מועט. הגוף מוצף בחומרים שגורמים להרגשה טובה, ואנחנו חשים פחות לחץ. כל זה מליטוף של חתול. אצל החתול, הליטוף מזכיר את פעולת הליקוק של אמו החתולה, מה שמעניק לו שוב תחושת ביטחון של גור. אבל לפעמים, תוך כדי ליטוף, חתול יכול פתאום לתת ביס קטן או לשרוט. זה קורה בגלל גירוי יתר. קצות העצבים של החתול רגישים מאוד. ליטוף ממושך מדי באותו מקום יכול להפוך מתחושה נעימה לתחושה של הקצוץ, ואפילו סוג של כאב קל. ואז החתול... אאוץ'. כשמלטפים חתול, כדאי ללטף מאחורי האוזניים, ולהימנע מליטופים ארוכים מדי לאורך הגב, וגם באזור הזנב. אם אי פעם חתול ליקק לכם את היד, בטח שמתם לב שהלשון שלו מחוספסת. הזיזים הקטנים האלה על לשון החתול הם למעשה כמו מברשת שעוזרת לחתולים לסלק פרעושים ולהיפטר מלכלוכים. הזיזים הללו גם פולטים רוק במגע עם אור. ברוק חתולים...

0: לא רוני, מה עשית? לא זמני מוזיקה.
1: אבל אמרת רוק חתולים.
0: אני יודע שאמרתי רוק חתולים. לא, לא, זה לא. התכוונתי לרוק מהפה של חתולים.
1: אה.
0: ניסה עוד פעם. כן, אוקיי. ברוק של חתולים.

0: חתולים.
1: לא, גם עכשיו. זה, כן, זה עדיין הרוק מהפה.
2: למה לא אמרת?
1: ברוק של חתולים יש חלבונים שיודעים לפרק מזהמים. ולכן הרוק הוא בעצם חומר מחטא. הרוק גם עוזר לקרר את החתול, כפי שזה עוזרת לאדם להתקרר. מחקר שהשווה את השפה של חתולי הבר לזו של חתולי הבית, גילה ששפתם של חתולי הבית עשירה הרבה יותר. המחקר גילה כי חתולים ינסו כל מיני צלילים כדי לראות מי מהם ישיג את מבוקשם. וכשימצאו את הצליל הזה, הם ידבקו בו. זה בערך כמו לקרוא לאמא. אמא, אמא, אמא, אמא. מחקר המשך בודק אם לחתולים בערים ובארצות שונות יש גם מבטאים שונים. מעניין? מחקר אחר גילה שלחתולים יש כמעט 300 הבעות פנים שונות. הם יכולים להזיז את השפה, האוזניים, השפתיים, הלסת, האישונים, האף הפיים והלשון. באמצעות מעקב אחר כמה עשרות חתולים, החוקרים הגדירו את הבעות הפנים השונות ומצאו כי כמעט מחציתם ידידותיות. ומה לגבי הגרגור? גרגור של חתול נחשב לאחד הקולות הנעימים בעולם. ויש מי שאמר שחתול מגרגר הוא כמו מנוע קטן של שלווה. מחקרים עדיין לא בטוחים מה כל הסיבות לגרגור החתולים. הנחה מקובלת היא שהגרגור משמש לתקשורת בין חתולים. כך למשל, גור שרק נולד, הוא עדיין חירש ועיוור, אבל יכול להרגיש את אמו. אנחנו יודעים שחתולים מגרגרים כשנעים להם. אבל מסתבר שחתולים מגרגרים גם כשהם מנסים להרגיע את עצמם, כשהם לחוצים, פצועים או מפוחדים. יכול להיות שגרגור הוא מנגנון של הרגעה עצמית, ואולי אפילו תומך בתהליכי ריפוי. אנחנו עדיין לא בטוחים עד הסוף. אבל זה יהיה די מדהים מגלו שגרגור של חתול ממש גורם לרפא פצעים. פשוט מדהים, מדהים. עוד הרגל חתולים מפורסם הוא נמנום. חתולים ישנים שעות ארוכות, ולפעמים נדמה שזה כל מה שהם עושים. לשינה החתולית יש היגיון אבולוציוני, כזה שקשור להישרדות. חתולים הם ציידים שזקוקים לאנרגיה מתפרצת ברגע המתאים. הם ישנים וישנים כדי לאגור כוחות לרגע הציד. כן, גם אם בסוף הם צדים איזה שרוך נעל או עכבר מפלסטיק, או רוצים אחרי נקודת לייזר כלשהי. בפרק על כלבים סיפרתי לכם איך מתארים נביחת כלב במדינות שונות. האו, האו, ווף ועוד צלילים רבים. אך צליל החתול כמעט בכל מקום בעולם הוא מיהו. חתולים מככבים בלא מעט יצירות תרבותיות. במוזיקה, חתול מפורסם במיוחד הוא החתול ביצירה פטר והזאב, מאת סרגי פרוקופייב. הוא נשמע ככה. בספרות, אחד החתולים הכי מוכרים והכי מגניבים הוא חתול תעלול, גיבור ספרו של דוקטור סוס. חתול אדם שובב שמותיר אחריו שובל של הרס ושל כיף. חתול מפורסם נוסף הוא חתול צ'שר המחייך בספר אליס בארץ הפלאות. החתול יכול להופיע ולהיעלם כרצונו, וכשהוא מתפוגג, רק החיוך שלו עוד נשאר אחריו. פעמים רבות ראיתי חתול ללא חיוך, אומרת אליס, אבל זו הפעם הראשונה שאני רואה חיוך ללא חתול. עוד חתול מפורסם הוא החתול במגפיים, גיבור אגדת עם אירופית. באגדה, לאחר מותו של תוכן חיטה זקן, בנו הבכור יורש את תחנת הקמח, בנו האמצעי יורש את החמור, ובנו השלישי יורש את החתול. הבן השלישי אינו מרוצה מהירושה המאכזבת, אבל החתול מתגלה כחתול מדבר ומחוקם להפליא, שעוזר לבן העניים להתיידד עם המלך, לזכות בליבה של הנציחה, לחסל מחשף מרושע, ולרשת את כל אדמותיו. יש שיגידו שהחתול המפורסם בעולם הוא גרפילד, הוא נוצר כרצועת קומיקס בשנת 1978, וידוע כחתול מפונק, שבעיקר רוצה לאכול פיצה ולזניה ולישון. גרפילד הפך למותג ענק, שכולל סדרות טלוויזיה, סרטים ומוצרים, ויש לי אפילו חולצה שלו. כשהייתי ילד, החתול המפורסם בישראל היה החתול שמיל, זו הייתה תוכנית טלוויזיה, וכל אחד בישראל ידע לשיר את שיר הפתיחה.

החתול המפורסם ביותר בישראל כיום הוא כמובן קרמל, החתול המדבר מסדרת הספרים של מאירה ברנע גולדברג. יש לו ספרים, משחקים, הצגות, ואני לא חושב שיש מישהו בישראל שלא שמע עליו. למרות שבטח יש. החתולים כבשו גם את רשת האינטרנט. מעריכים כי באינטרנט יש יותר מ6.5 מיליארד תמונות של חתולים. פעם אנשים היו שולחים אחד לשני סרטונים חמודים של חתולים, כמו ששרים ג'ימבו ג'יי ורביד פלוטניק. איך לומר לך שאני אוהב אותך? לא מוצא את המילים. אז אני שולח לך סרטון של חתולים.

אחת החתולות המפורסמות ברשת היא החתולה טרדרסוס, שמוכרת יותר בכינוי גרמפי קאט, שפירושו חתולה זועפת. הכל התחיל כשצעיר אמריקאי בשם בריין בונסן פרסם בפורום ברשת תמונה של החתולה של אחותו. חתולה עם פרצוף זועף במיוחד. אנשים התחילו להשתמש בתמונה המצחיקה ולהצמיד לכיתובים, והחתולה הפכה ממש לתופעת אינטרנט עולמית. חתולה.

בישראל, לצד חתולי הבית, אפשר למצוא בערך כמיליון חתולי רחוב. מזג האוויר הנוח בישראל מאפשר לחתולים להתרבות לאורך כל השנה, בניגוד למדינות שבהן הטמפרטורות צונחות אל מתחת לאפס, ויש שלג וקרח וממש קר. לחתולים יש גם מגוון מקורות מזון, ובפחים הם מוצאים שפע של שאריות מזון. תנאי המחיה הנוחים גורמים לאוכלוסיית חתולי הרחוב לגדול. בערים רבות הם חלק בלתי נפרד מהנוף, רובצים על מכסי מנוע חמימים, מטפסים על חומות, מציצים מפחי השפעה, ומתנהגים כאילו העיר נבנתה במיוחד עבורם. ויש לו ויכוח לגבי חתולי רחוב. שומרי טבע טוענים שהם פוגעים בציפורים ובזוחלים, וכי יש לצמצם את התופעה. חתולים גם מסמנים טריטוריה בעזרת שתן בעל ריח חזק, ובמקומות שבהם חתולות ממליטות, יש גם סכנה להצטברות של פשפשים, פרושים וקרציות. אחרים טוענים שיש לשמור עליהם כי הם מרחיקים מזיקים כמו עכברים, וגם שיש להם זכויות בדיוק כמו לאדם. לכן עד היום ישנם ויכוחים בין ארגונים שונים. חלקם טוענים כי החתולים הם מפגע תברואתי וצריך לסרס ולעקר אותן, ואילו אחרים טוענים אחרת. הוויכוח נמשך. אז אם יש לכם חתול, תנו לו או לה ליטוף אוהב, אם הם יסכימו. אולי תגלו ככה תופעה פיזיקלית חדשה, ואולי סתם זה יעשה לכם נעים ביד ובלב. וזכרו, בכל מקום בעולם שבו תהיו, אם תגידו מיהו לחתול, הוא כנראה יבין. וכמו שכתב יצחק קלפטר,

מחקר כתיבה ויש לה 9 נשמות, תמר נויגרטן פולגר. עריכה קריינות ועדיין מחפש חיוך ללא חתול. יובל מלכי. עריכת לשון וגרגורים. דינה בר מנחם. עיצוב פסקול, מיקס, וגם רוצה לאכול פיצה, לזניה ולישון. רוני קלדרון. הפקה ורוצים שחתול יאמץ אותה. תומר מיכלזון, יובל בן שושן ורני שחר. אני יובל מלכי. היסטוריה לילדים וילדות.

0: התוכנית המעבדה בשידור נוסף
1: כאן תרבות
2: המעבדה עם גיל מרקוביץ'

אנחנו בחיים, אנחנו באינטראקציות כל הזמן, בינינו ובין עצמנו, ובינינו ובין צמחים, בעלי חיים, אנשים. לפעמים האנשים האלה נוהגים במכוניות, לפעמים הם רושמים מרשמים לתרופות, לפעמים הם ילדות וילדים. אנחנו באינטראקציות עם התכנים שאנחנו בוחרות להיחשף עליהם, וגם עם התכנים שאין לנו ברירה להיחשף עליהם. באיזו מידה של קשב אנחנו ניגשות וניגשים להידודים האלה, למפגשים האלה? כאן במעבדה אני פוגשת בכל שבוע חוקר מתחום אחר, שמקשיב קשב רב למושא המחקר שבו הוא בחר, שממשיך לסקרן אותו במשך שנים. ואני מקשיבה. גם אתם מקשיבות ומקשיבים. לי נעים מאוד להקשיב, ואני מקווה שגם לכם. איתי באולפן פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, בסדרה בנושא הקשבה.

0: שלום וברכה.
1: כיף גדול שאתה כאן.
0: תענוג.
1: ארגנו ביחד סדרה מיוחדת. 8 פרקים ארוכה, שעוסקת בהקשבה, אבל לא רק מדברת עליה, אלא גם מבקשת לתת את החוויה הזאת, את החוויה המיוחדת שאנחנו תכף נצלול עליה, ונתחיל להבין במה היא כרוכה, מה היא כוללת, החוויה הזאת של הקשבה.
0: בשמחה. יוצאים לדרך?
1: כן, יוצאים לדרך. אני מאוד מאוד סקרנית לדעת מה הוביל אותך להקשבה. גם, אתה יודע, בהצגה שלך, כשאמרתי שאתה ממנהל עסקים, אבל אתה חוקר הקשבה, התמחות בהתנהגות ארגונית, מה זה זה? נשמע לי מעין צומת מאוד מוזר לחקור בו הקשבה. אני סקרנית לדעת איך הגעת אליו ואיך הוא נוצר.
0: וואו. סיפור שיש בו כמה וכמה רבדים, אני מבקש למצוא בתוכי את אחת הליבות שלו. הדחף, הפיצוץ, השינוי מהכיוון המחקרי שבו עסקתי, קרה ב-2004, בזכות יועצת ארגונית בשם טובה אברבוך, שהבאתי אותה למעבדה שלי, למשרד שלי באוניברסיטה העברית, להדגים לי ולתלמידים שלי כיצד היא עובדת בארגונים, אחרי שהיא שמעה ממני הרצאה, שבה סיפרתי על המחקר הקודם שלי, על הנזקים שמשוב גורם לביצועים. ומשוב זה משהו שמעניין חברות מסחריות שעושות הערכת עובדים, זה עונש שלא כתוב בתורה. ואני סיפרתי בהרצאה שהעדויות מראות שהמשוב מזיק.
1: מזיק למה? לתחושה של
0: לביצועים בפועל. הרבה פעמים אנשים אחרי שהם מקבלים משוב, הביצועים שלהם יורדים. לפעמים הם עולים, לפעמים יורדים, אבל בקרוב ל-40% מהניסויים שנעשו במהלך המאה ה-20, הראיתי שהביצועים יורדים. זאת אומרת, לתת משוב לפעמים עוזר, ולפעמים מזיק ומזיק ממש.
1: כן.
0: אפילו משוב חיובי יכול לגרום לנזק לביצועים.
1: וואו.
0: והיא שמעה את זה.
1: מפתיע.
0: וזה לא הנושא של הסדרה שלנו היום, זה לסדרה אחרת.
1: אין ברירה. אין ברירה לשים מלא נושאים בצד.
0: כן. ובכל אופן, על הרקע הזה, היא אמרה, בוא אני אראה לך מה אני עושה. והיא באה והדגימה לנו דבר שלא הכרתי אז, שנקרא חקר מוקיר, appreciative inquiry, שזו תיאוריה וגישת התערבות בארגונים, שאומרת שבמקום לבוא לארגון ולבדוק מה הבעיה שלכם, בוא נשאל את השאלה, מה עובד כאן טוב? מה חי כאן למרות כל האילוצים, למרות התקציב, למרות הפוליטיקה, למרות המגבלות, והבוס ההוא, המנהלת ההיא, כן. למרות כל
1: האינטריגות שיכולות
0: למרות
1: להיווצר.
0: למרות מה חי כאן.
1: כן.
0: ובמסגרת הרעיון כזה מתחילים עם שאלה, ואת יכולה לחשוב עכשיו מה העיתונה לי, או גם המאזינים, ספר לי בבקשה סיפור. על רגע בעבודה שבו הרגשת שאתה מתמלא בחיים. מתמלא באנרגיה. אני סיפרתי.
1: כן.
0: סיפרו לי וחטפתי את שוק חיי.
1: מה? למה? מה קרה שם?
0: כי הסיפור שבחרתי היה סיפור בין 5 שנים. זה היה סיפור על הרצאה שנתתי בניו יורק, ומישהי בקהל שאלה אותי שאלה שלא הייתה לי תשובה עליה, והיא נקרא לי בראש כמו נקר שדופק כל הזמן, וכשהתמסרתי לשאלה הזאת, זה הוביל אותי לפריצת דרך במחקר. נהניתי, אהבתי את זה, אבל הסיפור הזה היה בין 5 שנים.
1: וואו.
0: ואני הבנתי באותו רגע שאני כבר 5 שנים לא עושה מה שאני אוהב, שאני עסוק בלהוכיח כמה אני חכם. ושהאגו שלי מנהל אותי, ואני מבין, אני סובב, זה לא מעניין אותי. ואז הבנתי שרע לי בעבודה, ומיד אחר כך התברר לי שרע לי נקודה. רע לי בחיים, וזה דבר שלא נתתי לעצמי דין וחשבון עד לאותו רגע.
1: כן.
0: אבל זה היה השוק האישי, אבל הוא התלווה גם לשוק מקצועי, אקדמי, תוך יום יומיים הרגשתי שכל הלימודים שלי רימו אותי.
1: מה?
0: גם הלימודים בפסיכולוגיה וגם לימודי הסטטיסטיקה.
1: למה? כי הם הבטיחו לך משהו? הייתה איזושהי הבטחה צמודה אליהם?
0: אז אני אגיד מה, הפסיכולוגיה לימדה אותי שאם אני רוצה להבין התנהגות, אני צריך להבין או הבדלים בין אנשים, מה שאנחנו קוראים אישיות. בוא נראה, מוחצן, מופנם, או להבין הבדלים בין מצבים, לראות איך אנשים מתנהגים אחרת בשבעה או במסיבה.
1: כן.
0: או בטבע או ב... אני לא יודע, בחדר סגור. יותר טוב, אם אני ממש מתוחכם, להבין איך האישיות והסביבה באינטראקציה ביניהם,
1: כן.
0: שקובעים ביחד בשילוב את התוצאות.
1: כן.
0: אבל הם לא הכינו אותי למה שקרה לי באותו רגע, כי הבנתי שההיכרות שלי עם הסבל שלי ועם זה שהיה לי רע, היא לא התרחשה אצלי בראש. זה לא מהאישיות שלי, זה לא מהחדר שלי, זה קרה ספציפית עם עוד בן אדם במרחב הבלתי נראה שבו מי שהקשיבה לי בצורה כזאת שיכולתי לראות את עצמי. הדבר הבלתי נראה הזה שלפעמים יכול להתחולל בין אנשים, פתאום הבנתי ששם כנראה תמונים סודות החיים ולא בכלל...
1: כלומר, החוויה של ההקשבה שנתנה לך בת השיח באותו תרגיל שטובה הנחתה את שניכם,
0: כן.
1: זה היה הרגע שהבנת שתמון בו הרבה מאוד מידע, שעד אותו רגע אולי לא התעסקת בו בכלל.
0: לא הבנתי אותו. הסתכלתי פנימה, לא הבנתי שאני לא יכול להכיר את עצמי מתוך התבוננות פנימית.
1: וואו.
0: שהדבר נולד לי באוויר, בתווך הזה, בין שני אנשים מדברים. במקום כן. הבלתי נראה הזה.
1: כן.
0: ואז, בסטטיסטיקה, לימדו אותי את מה שקוראים הנחת אי התלות.
1: מה זה?
0: זה אומר שאני עושה סטטיסטיקה, אני נגיד מעביר שאלון ואת עונה עליו ואני עונה עליו, אני מניח שהתשובות שלנו הן בלתי תלויות.
1: בלתי תלויות במה?
0: אחד בשני.
1: זאת
0: אומרת, אני עונה מתוך איך שאני, את עונה מתוך ש... ואנחנו
1: איזה... נקי. גיל עונה נקי ואבי עונה נקי, ואתה מקבל איזה נתח מאבי, נתח נקי.
0: נכון, ואם אני מקבל נתחים נקיים כאלה מאלפי אנשים, אז יש לי דגימה, ואני מבין מה מתרחש באוכלוסייה. אבל השאיפה היא להגיע ל... זאת אומרת, למדוד אי-תלות, בהנחת אי-תלות. עכשיו, ידעתי כבר שיש סטטיסטיקות שאומרות טוב, אבל אם אנחנו גרים באותה שכונה, אם הלכנו לאותה כיתה, אז אנחנו מקוננים באותו... אבל לא ידעתי שכבר ב-1979 היו כמה חוקרים בפסיכולוגיה, במיוחד דיוויד קני, שדיברו על המיוחד שנוצר בין כל זוג וזוג. זאת אומרת, להבין שמשהו בהתנהגות תלוי לא רק באישיות שלי, ולא רק באישיות שלך. עכשיו, שני דברים באישיות שלי, זה איך אני מתנהג כלפייך, ואיזה דברים אני מעורר באופן כרוני באנשים. יכול להיות שיש לי איזה חיוך תמידי דבוק לי על הפרצוף, ויכול להיות שאני לא מחייך יותר מזה, אבל החיוך שלי מעורר... אצל אנשים חיוך, אז מעבר לתכונה שלי, ומעבר ליכולת שלי לעורר באופן קבוע אצל אנשים אחרים תגובות אחרות, יש משהו מיוחד שיוולד רק ביני ובינך, ולא ביני ובין אף אחד או אף אחד אחר. וזה כבר הייתה סטטיסטיקה כזאת ב-79.
1: זאת אומרת, מה שאתה אומר לי עכשיו, זה לא היה רק תיאוריה,
0: ב-2004,
1: אלא סטטיסטיקה.
0: נכון, אבל לא ידעתי את זה. לקח לי 15 שנים למצוא את זה, כי זה כל כך יחסית אזוטרי ולא מוכר לרוב החוקרים. אולי ב-10 שנים האחרונות יותר. אבל להבין בעצם, וזה מה שאותו דיוויד קני ושותפים שלו, כולל שותפים שלי היום אמרו, הרבה מההתנהגות האנושית משתנה מזוג לזוג. עם כל בן אדם, אני מישהו אחר.
1: והאינטראקציה שלנו.
0: אז עכשיו שהבנתי את זה, רע לי, הפסיכולוגיה לא נותנת לי תשובות. היא לא נתנה לי גם תשובות בטיפולים אישיים שעברתי מגיל 17, ואני אז בן 46.
1: אז באותה שיחה שהיא תובנה, כן? אז אתה מבין גם את זה? ואתה גם מבין שהסטטיסטיקה לא נתנה לך תשובות, או שהיא לא גילתה לך שיש עוד תחומים איזוטריים בתוכה שיכולים אולי לתת לך
0: תשובות. בדיוק. אז כאילו זה היה שוק, באמת שוק חיי. ואז יצאתי לדרך להתנסות בכל מיני דברים. מיד הלכתי ללמוד עוד על חקר מוקיר. ותוך 3 חודשים מצאתי את עצמי בקורס מספרי סיפורים. ומתנדב במסגרת בנק הזמן בקהילה בירושלים.
1: שבנק הזמן, מה עושים שם?
0: בנק הזמן מחליפים שעות בקהילה, שעה של פרופסור שווה לשעה של בייביסיטר. אז אני נתתי ייעוץ למנהל מתנס, ואז חברה שאלה אותי, ומה אתה לוקח בתמורה? אמרתי לה, עזבי, מה אני צריך? אמרה לי, קרמה רעה. אם אתה רק תיתן ולא תיקח, האף שלך יעלה למעלה, ואתה תאבד, תאבד קשר עם הקרקע.
1: זו אמירה חשובה.
0: מאוד. אז הלכתי לבקש פיתוח קול, והבן אדם ששמע אותי אומר, לך מפה, אתה תלך לרופא אוזן גרון, אני לא עובד איתך.
1: וואו.
0: אז אני אחזור לפיתוח קול. ואז התחלתי לקבל טיפול במסאז' תמורת הייעוץ שלי, לא האמנתי, בעיר גנים. והמטפלת הזאת עד היום חברה טובה שלי, ואצלה התחלתי לבכות מהמגע. לא ידעתי שזה יכול, התחיל בכי שבהתחלה לא הבנתי אותו. אמרתי לה, את יודעת שמגע בירכיים נקבות לי דמעות בעיניים, מה זה יכול להיות? אמרה לי, לא יודעת, בפעם הבאה תבוא לשעתיים.
1: וואו.
0: ו...
1: איזו התמסרות, נכון? כלומר, כן. יש שם אי ידיעה, הרבה פעמים זה יכול להבהיל, להגיד, אני לא יודעת ושחרר אותי, כן? אני לא יודעת כן. ותטפל בעצמך, מה אתה שואל אותי?
0: בדיוק.
1: אבל היא לא הדפה, היא דווקא אמרה, בפעם הבאה, אני לא יודעת, בוא נחקור ביחד. בפעם כן. הבאה, תבוא לשעתיים.
0: כן. וזה התגלגל לעוד שנה של פסיכודרמה, והתנסות בזן בודהיזם, וחבר מאוד דתי ששמע אותי ונתן לי התבוננויות שלו מתוך החסידות על דברים שאני מספר לו, וסדנאות של ריברדינג וריברסינג
1: וסדנאות שזה מעין נשימה חוק, מאוד כן, מאומצת כן, כזאת, כן, או לפי כן. מקצב מסוים?
0: כן, משימות מהירות. ונסעתי ללמוד בארצות הברית משהו שנקרא Performing the World, גישה שאומרת, אתה רוצה לשנות את העולם, אל תדבר על זה. תשחק את המשחק שאתה רוצה שיהיה.
1: סוג של פרפרזה, be the change you want to see in the world. תהיה הדבר שאתה שואף לראות מסביבך.
0: מדויק. וכל ההתנסויות האלה, עכשיו אני מספר על זה בנינוחות, אבל זו הייתה שנה שלא יכולתי לישון יותר 3 שעות בלילה, וגלים של חרדה, שלא הכרתי עד אותו גיל. אבל תוך 3 שנים, כל הסביבה שלי, משפחה ורחוקים, אמרו שמשהו השתנה בי, שהקול הפיזי השתנה, לאן נעלם השחצן בעניבה, מה קרה? ואני גם התחלתי לשאול את השאלה, מה קרה? ומה שקרה, ראיתי שהמשותף לכל ההתנסויות האלה, זה שהיה שם מישהו שהקשיב לי. בסופו של דבר הגעתי גם לשיעורי פיתוח קול.
1: עם מורה שמקשיבה?
0: עם מורה שמקשיבה, והיא נתנה לי חלק מהטיפים הכי משמעותיים לחיים. היא אמרה לי, אבי, אני מצטערת. אין לך קול יפה. יש לך קול של זקן. ואני מצטערת. אבל אתה מנסה לעשות כאילו שיש לך משהו אחר. זה לא יעבוד. תבין, בעולם יש עצים שנותנים תפוחים קטנים, ירוקים וחמוצים. ויש כאלה שנותנים אדומים, מתוקים, גדולים ואדומים. אני מצטערת. אתה מנסה לעשות כאילו שאתה תפוח אדום, לא יצא שום דבר. אתה תנסה לעשות תפוח ירוק, חמוץ קטן, זה יעבוד. ואמרה לי, תראה, גם יוסי בנאי, אין לו קול יפה, אבל הוא אומר אמת, ומי שאומר אמת, כולם מקשיבים. אז חוויות כאלה, הבנתי שהמשותף שפ, פשוט היו אנשים שהקשיבו לי, ושמתוך ההקשבה חל שינוי, והשינוי מה הוא היה?
1: אני רוצה גם להגיד שמתוך ההקשבה נשמע שגם גם להם יצאה אמת, ואז גם אתה הקשבת למה שהם אמרו. זאת אומרת, הם גם היא שמעה את הקול שלך, היא אמרה באמצעותו או מתוכו משהו, ואז אתה אולי הקשבת באותו רגע, אולי לא, אני עוד לא יודעת, אבל האמת היא הדדית, כאילו נגיעה משותפת במרחב של אמת.
0: עולות לי נדמעות בעיניים, כי את נוגעת בתצפית שלי על החוויות שהיא מאוד עמוקה, שברגעים כאלה של מפגש, שזה התחום שאני חוקר בימים אלה, שני הצדדים מתפתחים, וכל אחד למקום שהוא זקוק לו, בלי לדעת אפילו מה האחר עובר. וזאת הייתה לי חוויה עמוקה בפסיכודרמה, שבה אני אסוג קצת מהפסיכודרמה כדי לספר על מה עברתי בשלוש שנים האלה. מגיל 17 סבלתי מכאב של מחנק בגרון. שבלימודי הפסיכולוגיה שלי כבר הבנתי בשנות ה-50 וה-60, פסיכולוגים, פסיכיאטרים קראו לזה גלובוס היסטריקוס, כדור של היסטריה שיושב בגרון.
1: וואו.
0: ולמדתי בשנות ה-20 של חיי לברוח מהכאב הזה על ידי זה שאני עסוק בלי הפסקה. למשל בדוקטורט שלי עבדתי בשתי משרות של 20 שעות כל אחת, והקדשתי 40 שעות בשבוע ללימודים.
1: וואו.
0: אז מהבוקר ועד הערב להיות עסוק.
1: כן, זה לא יכול לתפוס אותך, המחשבות האלה או המחנק הזה.
0: ולא לדעת מה קורה מהסנטר ומטה.
1: כן.
0: גם שניסיתי לעשות יוגה בשנות ה-20 לחיי, זה היה בלתי נסבל בשבילי, כי לשכב על הרצפה ולהתחיל להרגיש מה קורה בגוף, הרגשתי כאילו נועצים לי מסמר בגרון. ומה שקרה לי בשלוש שנים האלה שהקשיבו לי, צפו לי זיכרונות כלואים שכאילו לא ידעתי אותם 40 שנה ויותר. קודם של אבא ניצול שואה, שהיה מכה בי כה חזק ומצליף בי, שאלו לי זיכרונות שלא היה אכפת לי אם הוא יהרוג אותי. אמרתי, טוב, אני לא יודע, כבר לא יודע, מה אני אעשה? לא יודע. ואז צצו, וזה מעט מאוד פעמים, זיכרונות שבורים של מטפלת שנוגעת בי, כמו שלא צריך לגעת בילד קטן. ועם המפגש, עם הזיכרונות האלה, ועם אנשים שראו אותי מתייפח את נשמתי, הגיע הרגע של הקלה. אני זוכר רגע של עברתי reversing, שנזכרתי ברגעים של גם מכות ונשיכות, וההתייפחות שלי הייתה קיצונית, ואחריה היה בי כזה רוגע, ויצאתי לרחוב וישבתי על ספסל, והרגשתי רוגע אילאי, והמטפל שלי ניגש אליי ואמר לי, אני מקנה בך ברגע הזה, כי רואים את הרוגע הנסוך על פניך. וזה שוב היה במרחב בין אישי,
1: כן,
0: שהדברים האלה התרחשו. וכשהבנתי שהמשותף לכל הדברים האלה זה הקשבה, אז גם לה בליבי החלטה משולשת.
1: כן.
0: הראשונה, אני רוצה לדעת מה ידוע במחקר ובתיאוריה על הקשבה, ואני רוצה להצטרף לקהילה הזאת שחוקרת הקשבה. שתיים, אני רוצה ללמוד לשפר את ההקשבה שלי כל יום עד סוף ימיי, ואני כמעט כל יום עושה איזה תהליך רפלקטיבי עם עצמי, שאומר לי, פספסת, נכשלת.
1: מסמן את המקומות שבהם לא הצלחת להקשיב?
0: כן, שזה קורה כל יום. זה קורה כל יום.
1: אתה עושה את זה כדי לזהות איפה אתה יכול להשתכלל ולהשתפר?
0: בדיוק. ואני גם אומר לתלמידים שלי, שומרים, וואי, אני לא מקשיב לילדים שלי, אני לא מקשיב לזה, אני לא מקשיב. ברגע שנהיית מודע לזה, זה כבר חצי מהדרך.
1: כן, כי נפתח איזה סדק קטן, שעכשיו יכולה להתגנב אליו המחשבה, רגע, אני בעצם, אני זוכר שאמרתי לעצמי שאני לא מקשיב להם, ואז פתאום נוצר איזה וויד, חלל ריק כזה, שיכולה פתאום להיכנס אליו פעולת ההקשבה, וזה כבר המון.
0: כן, אז גם חמלה בתהליך הזאת, חמלה עצמית ולזולת.
1: כן.
0: כי זה תהליך קשה.
1: והשלישית?
0: והשלישית, רציתי ללמוד כיצד להזמין אנשים אחרים לחוויה כזאת שמקשיבים להם, כדי שאולי יזרה בהם הזרע, שגם הם ירצו להוסיף למשימות חייהם את התשוקה, את השאיפה, ללמוד להקשיב טוב יותר. וללמוד להקשיב טוב יותר זה לא בשביל להקשיב. היום אני יודע את זה, לא ידעתי את זה לפני 20 שנה. לייצר עוד רגעים של מפגש עם הזולת, שבו נולדות תובנות, בו מתרחשת שיא היצירתיות האנושית שיכולה להיות בין אנשים, ומתגלים דברים שאף אחד לבד לא יכול ליצור אותם. ובעצם להגיע לרגע הראשון שגרם לי שוק, של לנסות להבין איך מייצרים רגעים כאלה, איך מרחיבים אותם, איך מזמינים אנשים לשם, ואיך יוצרים תקסים בבתי הספר, בארגונים שיגדילו את היכולת ליהנות מחלק מהפוטנציאל האנושי, שאם לא מכירים בו ולא מנהלים בו, הוא יקרה במקרה, אבל אם ננהל אותו ונהיה מודעים אליו, אז נוכל להגביר משהו טבעי.
1: כן.
0: ואני רוצה להמשיל את זה, להבין שלשמור על כושר גופני זה קשה, וצריך לפעמים ללמוד ולהתייעץ איך לעשות את זה.
1: כן.
0: וכשעושים יותר ויותר מזה, זה שומר עלינו, משפר את איכות חיינו.
1: כן.
0: למרות שלכולנו יש את היכולות, נולדים עם היכולות הטבעיות האלה, אבל לא תמיד מודעים לכמה חשוב לטפח אותם. אז זו החלטה השלישית והאחרונה.
1: האימון וההזמנה של אנשים לאמן את זה, לתרגל את זה, או לרגע אפילו לחוות את המרחב היצירתי והבאמת לא ידוע ואין סופי שנוצר כשאנשים מקשיבים.
0: כן.
1: כן. אני חושבת שזה גם חלק ממה שאנחנו נעשה בפרקים שלנו, ואני מאוד מאוד שמחה, כי אנחנו נזמין אנשים לחוות את התרגילים שאיתם אתה עובד במשך שנים. ואני רוצה לשאול אותך, בזמן שנשאר לנו בפרק הזה, אנחנו בערך בחצי, ואני רוצה שגם ניתן איזשהו מבוא למאזינות ולמאזינים, ולי, שאנחנו נוכל להכיר את המושגים שאיתם אתה עובד. כי המושגים, ההמשגה יכולה לעזור לנו גם לא להתבלבל, בתוך מה שנגלה במרחב הזה. יש המון המון מושגים, הקשבה עמוקה, והקשבה מחוללת, והקשבה ביקורתית, וכל מיני דברים. אז אני רוצה גם לשמוע איך אתה ממשיג את הדברים, וגם להגיד שכשאנחנו נצלול לעומק להיכרות עם החוויה הזאת ששניים יכולים ליצור ולחוות בו בזמן, אני רוצה גם לשים אותה בתוך מידות. מצד אחד היא מפעימה, והיא באמת מרגשת, כמו שאתה אומר, יצירתית מאוד. מצד שני, למישהו מהצד יכול להישמע שבסך הכל מה קרה שם? בסך הכל מה קרה? הם רק הקשיבו אחד לשני בסדר, אז הוא אמר X, Y, Z. וזה כי קשה לנו, כשאנחנו מהצד אולי, להרגיש את החוויה של ההקשבה. ולא רק לשמוע אותה מהצד, או לחוות אותה רק באינטלקט, אלא ממש להרגיש את החוויה, ולהבין שגם דבר שיכול להישמע במרכאות קטן, יש לו עוצמת חוללות אדירה, בשביל אנשים שחוו את הדבר בתוך הקשר. אז גם את זה חשוב לי להגיד בהתחלה, ואני חושבת שאנחנו עוד נחזור לזה פעמים רבות במהלך המפגשים שלנו.
0: אז איפה את רוצה שאני אתחיל?
1: אני חושבת שאני אתחיל בשאלה מאוד סטנדרטית. איך אתה בכלל מגדיר הקשבה? מה זה הדבר הזה? לפני שאנחנו צוללים לחוויה, מה זה במילים פשוטות?
0: השאלה שלך היא שאלה מורכבת ביותר, והיא הובילה אותי לתהליך עם דוקטור מורן מזרחי, להגדיר מה זו הקשבה, על רקע זה שבאמת, כדי לתאר את מה שאני מדבר עליו, אנשים משתמשים בהמון מילות תואר. הקשבה פעילה, הקשבה עמוקה, הקשבה אמפתית. שאלתי את עצמי, אם אנחנו יכולים להגדיר מה זו הקשבה, ולזרוק את מילות התואר כדי שנדבר על מידה מקטנה עד גדולה, שנוכל להבין על מה מדובר. ובתהליך ארוך, שבו היא שאלה אותי שאלות קשות שגרמו לי עד זה שקיללתי אותה, ואני בדרך כלל לא מקלל, כי זה היה לי כל כך קשה.
1: וואו.
0: והיא אמרה, תקלל אם זה עוזר לך.
1: זה עוזר לך לפרוק. כן,
0: את התסכול.
1: כן.
0: והגענו להגדרה כזאת שהקשבה היא מידה שאדם מתמסר לחקור את האחר עם האחר בשביל האחר.
1: עולה לי מאוד חזק להיות בשירות.
0: מדויק.
1: כן?
0: מדויק. זה פשוט להתמסר להיות שם בשביל האחר. עכשיו, ההגדרה הזאת, אני הגדרתי הקשבה קודם, והגדרה עם פרופסור גיא יצחקוב, דוקטורנט שלי לשעבר מאוניברסיטת חיפה, ובהרבה מהספרויות עדיין מתקשים לקחת את זה בתור הגדרה, וגם עוד כרגע אני מפתח מדדים לזה, אז אני כן אציין שזו, תיארנו את זה קודם כמידה של תשומת לב.
1: כן.
0: הבנה.
1: כן.
0: וכוונה מיטיבה לאחר.
1: זאת אומרת, את המילה מסירות או התמסרות, חילקתם לדברים שאולי יהיה גם יותר קל למדוד, ואולי להגיע באמצעות זה להסכמה רחבה יותר בקרב חוקרות וחוקרים?
0: שזה נראה פחות, יש משהו בזה שאולי יותר מדי קיצוני לאנשים לשמוע על התמסרות לאחר.
1: באמת?
0: כנראה, שרוצים דברים יותר פשוטים, תשומת לב, הבנה, זה נשמע, אבל בסוף יש כוונה, והכוונה היא כנראה הליבה.
1: זה מדהים אותי שהייתם צריכים לחלק את זה, אני מתעכבת על זה רגע, שהייתם צריכים לחלק את ההגדרה שהגעתם אליה, שהרגישה לכם נכונה, ושגם אולי הייתם יכולים להתחיל לפתח ניסויים שמודדים אותה וכולי, אבל כדי להגיע בכלל להסכמה או להבנה של אנשים אחרים, להצטרפות של אחרים, להתמסרות של אחרים, לעשות ביחד איתכם את החקר על המושג הזה, הייתם זקוקים גם לפירוק שלו.
0: כן.
1: מדהים.
0: אבל בוא נגיד שמצאנו יותר מ-50 הגדרות של הקשבה בספרות, ולזקק את זה, זה היה תהליך קשה, אבל אני רוצה להוסיף לך שאני לא מרוצה מההגדרה הזאת.
1: לא מרוצה.
0: כן. כי אני חושב שיש רמה של מידה עוד יותר גבוהה, שמעבר להתמסר לאחר, זה להתמסר למתהווה במרחב הבלתי נראה.
1: כן.
0: שהוא או בין שניים, או בקבוצה, שזה יכול להיות שלישייה או מעגל, להתמסר למתהווה ולהיות שם, זו כנראה המדרגה הגבוהה ביותר, שמובילה לרגעי קסם.
1: כן. אני אגיד על זה עוד כמה מילים, כדי שגם המאזינות והמאזינים שלנו יוכלו להתחיל לחוש מה זה אומר להתמסר למתהווה. אני יושבת מול תחקיר שלם שהכינו גם ליאם בן צבי וגם ויויאנה דייטש לקראת הפגישה איתנו, וקראתי, ואתה ואני גם אפילו עשינו דבר שבדרך כלל אני לא עושה, דבר חריג, ונפגשנו פעמיים, פנים אל פנים, כדי לתכנן את התוכנית, וכתבתי לעצמי כל מיני הערות או דברים שאני אשמח לגעת בהם, ואני מסתכלת על המסמך הזה שהוא כאן מולי, אולי לאיזה שברירון של שנייה, כן? רק כזה אני עוברת עליו, אתה יודע, אפילו לא בטוחה אם הספקתי לקרוא אשכרה מילים שכתובות בו עכשיו כשאני יושבת מולך ומשוחחת איתך, ואני חושבת שזאת מידה ששואפת, אני לא יודעת אם אני מצליחה, אבל אני שואפת להתמסר באופן כזה שמה שאתה תגיד הוא הדבר שינחה ויעצב את מה שאני אשיב לך. וזה ההתמסרות למתהווה עכשיו. נכון שיש לי כגיבוי את מה שתכננו ואת מה שדיברנו עליו ואת מה שוויויאנה וליאם קראו, אבל מה שמתחולל כאן עכשיו הוא מה שאתה מביא בספונטניות, באותנטיות, בהקשבה לעצמך גם, אל המרחב המשותף, באולפן שלנו, ואני בוחנת את האופן שבו זה פוגש ומעצב אותי ממש. ואז בורא ממני, או פולט ממני, או בורר ממני את המילים.
0: זה מדויק מאוד מבחינת מה שאני מבין וחווה. אני רוצה להתייחס גם למבין וגם לחווה. מבין, פוסט-דוקטורנטית שלי, דוקטור שלומית דוידוביץ', יצרה לי היכרות עם עבודה של פסיכיאטר ניו יורקי, בשם דניאל שטרן, נפטר ב-2012, שהוא מדבר על רגעים של מפגש גם בקליניקה. הוא אומר שהרגעים שבהם מתרחש שינוי, הם רק אם שני אנשים נמצאים במצב שהם לא יכולים לדעת מה יקרה. לכל אחד יש איזושהי תוכנית כללית מה הולך להגיד, אבל הוא יופתע אפילו מהמילים שהוא אמר שהתרחשו באותו רגע. אז מבחינה תיאורטית יש הבנה בפסיכולוגיה הקלינית, וגם יש אחרת בשם בנג'מין שאת ראיינת לגביה, השלישי שנוצר בין השניים.
1: כן, דוקטור סמיר קעדן דיבר על זה, כן, במשך ארבעה פרקים. כן,
0: מהסקט שלו, וממש דרך זה הגעתי לראות שיש תיאוריה קלינית, שזה לא התחום שלי, אבל היא מאוד רלוונטית להבנת הרגעים האלה.
1: איזה יופי, אני כן. שמחה לשמוע.
0: כן, כן, זה בהחלט התוכנית שלך השפיעה לטובה למחקר שלי בכמה וכמה הסקטים.
1: ותודה לסמיר גם במקרה הזה, כן.
0: מאוד תודה לסמיר. אבל אני רוצה להרחיב גם, אמרתי לתובנה וגם לחוויה.
1: כן.
0: כשהתחלת לדבר על זה, גם הרגשתי לחלוחית בעיניים שלי, ואני רואה את העיניים שלך נוצצות, והמאזינים לא יודעים, אנחנו יושבים איזה מטר וחצי אחד מהשני, כן. שניים, אבל בכל זאת אפשר לראות ולחוש את זה. ואני גם ער לשינוי בקול שלך, אני אשתף את המאזינים שנפגשנו, ואמרתי, טוב, בוא תיכנס, תרשם,
1: תעשה זה, תעשה ההוא, אתה צריך מים, אתה צריך כאן.
0: נכון, בדיוק, באינטונציה הזאת.
1: כן.
0: ואני כבר למדתי שהרגעים האלה מתרחשים רק במוזיקה מסוימת, ששני אנשים יורדים לתדר שהוא...

0: האישית שלנו. איזו ממש. הגדרה. כן. נפלאה, ממש. תודה עליה.
1: אז זה גם חוזר לתיאוריה למה חשוב להיות שם.
0: כן. גם בהבנה, גם בחוויה.
1: אז עכשיו אני רוצה להתייחס לתיאוריה של מה הקשבה עושה.
0: כן.
1: והראשון ממש להסתכל, אולי הראשון שראה שהקשבה עובדת וכתב על זה, זה היה פרויד שהבין שהמטופל אפילו לא רואה אותו, אבל הוא יודע ששומעים אותו וזה מאפשר למשהו לקרות. אבל מישהו שסתה ממנו לחלוטין זה קארל רוג'רס, בשנות ה-40 של המאה הקודמת. והוא כתב, את שאלת אותי על מנהל עסקים,
0: כן.
1: הוא כתב ב-1952 מאמר בהרווארד ביזנס ריוויו, על מה הקשבה שהוא הבין בקליניקה יכולה לעשות בעולם העבודה.
0: וואו.
1: והמאמר הזה הוא מאמר מכונן, אבל הוא לא מאפשר מחקר, כי הטיעונים שם הם עמומים, אבל בכל אופן, אחד הטיעונים המרכזיים שם, וגם בספר שהוא כתב ב-1951, The Client-Centered Therapy, הוא אומר שמי שמקשיבים לו, רק בשביל להיות שם איתו, מתוך זה פתאום מגלה בעצמו חלקים שהוא לא היה ער להם. ובדרך כלל החלקים האלה הם עומדים בסתירה מוחלטת למחשבות שיש לו ביום יום על עצמו. והמפגש עם הדבר הזה הוא מערער.
0: ממש, מטלטל. גם לא בהכרח נעים מאוד. זאת אומרת, זה ממש ממש... כן, אני אפילו לא מוצאת לזה מילה. מביך, מוזר, שקרי. מרגיש שאיזה משהו שקרי קרה.
1: אני לא יודע מה את שקרה, ניתן לך דוגמה של, שהקשיבו לי,
0: כן.
1: ולפי פרוטוקול של דניאל שטרן הזה, הוא מבקש מהאנשים, תבקש מהבן אדם מולך שיספר לך בפרטי פרטים על ארוחת הבוקר שלו היום.
0: אוקיי.
1: בפרטי פרטים, פתחת את הפריג'דר, לקחת את הסכין, מה בדיוק היה לפרטי פרטים?
0: תעשו את זה בראש רגע, תנסו לדמיין את הארוחת בוקר האחרונה שלכם, כן.
1: ואז אני מצאתי את עצמי, מספר על עצמי שאני אוכל בדרך כלל בבוקר כערה של שיבולת שואל עם תפוח שאני חותך.
0: כן.
1: והתעכבתי על המתודה שיש לי לחתוך את התפוח. שיש לי, שאני יודע, אני חותך אותו קודם לחצי ואחר כך לרבעים, ומוציא את המינימום האפשרי של פחת כדי לשמור על כמה שיותר תפוח, ואז אני יודע לפי גודל התפוח, אם יהיו לי שם 32 חתיכות או 40 חתיכות, כמו סופר, ואחרי שסיפרתי את זה, אני הרגשתי כזאת, קודם בושה. תראה, אתה לא, ברצינות, תתבונן מבחוץ, אתה לא נורמלי. במה הראש שלך עושה כל הזמן.
0: כן.
1: אבל זה...
0: אופטימום, אופטימיזציה.
1: גם אופטימיזציה, אבל גם... למה חשוב לי לדעת אם זה 32 חתיכות
0: או 40? או 44, או 40, כן.
1: יש לדייק, כן?
0: כן, יש לדייק, סליחה.
1: אבל זוג שעשתה לי את התרגיל הזה... אני בכלל חותך את התפוח לזרום, כמה, מה לבזבז זמן על הדבר הזה? ואז דרך זה אתה, אני הבנתי כמה מציצים לתוך נשמתי, לתוך
0: כן,
1: נפשי.
0: כן.
1: אז זה בצורה קלה. ומהמקום הזה, ועוד קארל רוג'רס הוסיף, זה מה שמסוכן למדבר. שהוא פתאום יגלה על עצמו דברים שהוא... לא רוצה לראות,
0: כן.
1: אבל זה אני. ועכשיו זה לפי תפיסתו, ואני מקבל אותה, אני מתחיל להרגיש מורכבות במי אני, הוא אמר, החיים הם מורכבים, וברגע שאני מפתח את המורכבות של הבן אדם, אני מגדיל את הסיכוי שלו לחיות בהרמוניה עם המורכבות. ואפשר להסתכל
0: מדהים.
1: גם על הפוליטיקה של ימינו, בארץ או במערב בכלל.
0: הניסיון לשטח או לפעול באופן שטוח עם מורכבות.
1: מסוכן להישרדות שלנו, כי המציאות היא מורכבת.

0: מורכבת, ותיאוריה על פרדוקס מיינדסט, או אני לא יודע, תפיסה פרדוקסלית של כן. החיים, פרופסור אלה מרון ספקטור מצרפת,
1: עסקה בזה, חקרה את זה?
0: עוסקת בזה, והמחקרים שלנו מראים שהקשבה באמת מעלה את הסבילות לפרדוקסים ולסתירות.
1: קיבולת למורכבות, ממש.
0: ומכאן גם יצא עבודת הדוקטורט של דוקטור גיא יצחקוב, פרופסור גיא יצחקוב, שהראינו לפי קרל רוג'רס, שכשמקשיבים לאנשים גם על דעות פוליטיות או על דעות על כל מיני נושאים, הדעות נהיות מורכבות יותר ופחות קיצוניות. אולי נסיים בזה בממצא של מאמר שלו שנמצא בדפוס עם דוקטורנטית שלו, דבורי סלוק, שהתפרסם בקרוב, ובו הם מראים שהקשבה למישהו שיש לו דעות הפוכות משלך, מועילות לבעל הדעה הזאת לרווחה הנפשית שלו, יותר מהקשבה רגילה עם הסכמה לדעותיו. זאת אומרת, שצמים על המוזניים, מה יותר חשוב לבן אדם? שיסכימו איתו?
1: או שיבינו
0: אותו?
1: כן, שיבינו.
0: היבינו תורם יותר.
1: לרווחה הנפשית,
0: כן.
1: וואו.
0: כן.
1: אז הרגעים האלה בשיחה, כשאנחנו מסכימים שלא להסכים, מסיימות שיחה בלהסכים שלא להסכים, או כשאנחנו מדברים רק עם מי שנוח לנו, כמו בפיד ברשתות החברתיות, או בבחירה שלנו לאיזה עיתון וערוץ חדשות להיחשף, דברים כאלה, יכול להיות שזה בעצם מפחית את הרווחה הנפשית שלנו. אני כמובן עשיתי קפיצה מאוד גדולה, כן? מסיטואציה של זוג, של צמד, למשהו חברתי רחב.
0: כן.
1: אבל נדמה לי שזה הסק כזה,
0: כן,
1: אינטואיטיבי.
0: כן וכן.
1: כן.
0: אם לא הדגשתי את זה מספיק, אני רוצה
1: כן.
0: להגיד
1: אז כן. אז כן, כף נון. אבי, אנחנו נסיים את הפרק הזה, ואני רק אגיד שרק התחלנו לגעת בהגדרה, וגם אחר כך אנחנו אולי נשמע בהמשך איך לא היית מרוצה ממנה, ואז מה עזר לך לשפר, לדייק אותה? אנחנו נפגוש גם את זה. ואני אגיד למאזינות ולמאזינים שבכל פרק מעכשיו וכמעט עד סוף הסדרה, בשישה פרקים, מעכשיו ועד כמעט לפרק האחרון, אנחנו נכיר צמדים שהסכימו לבוא ולהתנסות בתרגלים שאתה חוקר ושקולגות שלך חוקרים גם, ושאתם ממש הצלחתם לתת את התרגיל הזה ולמדוד איך הוא משפיע על התחושה של המובנות, התחושה של המוקשבות, ואולי גם על הרווחה הנפשית. זה מה שנעשה.
0: איזה כיף.
1: תודה.
0: תודה לך.
1: אם אתם מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה לביביאן הדייט, שעורכת שותפה של התוכנית. תודה רבה וגדולה לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי לתוכנית הזאת. נתי בלנקט, הטכנאי באולפן, שכיוון את כל המיקרופונים, ותודה רבה לתמר בנימין, המפיקה, ולדימה קרנצוב, העורך שלנו, מעצב הכל. תודה לכם שממשיכים להקשיב, ללמוד, לתת לדברים להשפיע עלינו. ממשיכים לעשות את זה ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

שקרה ידעת ששוב אסלח לך זה לא נורא ואם תפקיד טיפה יותר אשוב בחזרה לפרוק ולהראות שוב את אותה דירה גם אלף פעם בשבילך קפצתי לתאום מחרתי את המחר שלי לתת לך את היום מחרתי את הנשמה

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקת המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, המעבדה עם גיל מרקוביץ'.
2: כאן תרבות.
1: המעבדה עם גיל מרקוביץ'.

בסדרה מיוחדת בת 8 פרקים נצלול למושג ההקשבה. בפרק הראשון למדנו שהקשבה מורכבת גם מהבנה וגם מחוויה, וכשהיא מתרחשת בשניים יכול להיווצר מרחב יצירתי עד מאוד. מרחב של חיבור, של התאמה להווה המתהווה בין אנשים. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יוביל אותנו במסע של הקשבה, בפרק הזה, דרך סיפורי היכרות.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: אנחנו ממשיכים את המסע שלנו. תודה לך שוב שאתה מוביל בו בקשב. ואנחנו מגיעים לפרק השני, שבו אנחנו נתחיל ממש להתנסות. כך הבטחנו גם למאזינות ולמאזינים, בוא נראה מה נצליח להגשים מתוך ההבטחה הזאת. למה דווקא סיפורים?
1: אחד הדברים שראיתי בסדנאות או בהדרכות להקשבה, זה שימוש באצבע המורה. להגיד לאנשים, נו נו נו, לא עשית. ואני חיפשתי דרך ליצור הקשבה, להזמין אנשים לעולם ההקשבה בצורה הכי כלילה שאפשר. ובעצם לפתות אנשים, להיכנס למקום הזה ממקום שקל, נעים, פשוט ומייצר הקשבה. וגיליתי וגם חקרתי עם פרופסור גיא יצחקו ועם דוקטור דותן קסטרו, שהזמנת סיפורים מהזולת, באופן אוטומטי עושה אותי למקשיב טוב יותר. זאת אומרת, אם אני מבקש ממך, כמו ילד קטן שמבקש מההורים סיפור לפני השינה,
0: כן.
1: גיל, ספרי לי בבקשה סיפור על, ואז אני אוסיף את הנושא. כמעט לא משנה מה שתגידי, אני אעשה את הזניק הפרקסת, כי סיפור זה הדרך הטבעית וכנראה הקדמונית של אנשים להעביר מידע מדור לדור, וזה קל לנו. אז בזה שאני גורם לך לספר סיפור, לי יהיה קל להקשיב, ובדקנו את זה בניסוי, וביקשנו מאנשים בתנאי מסוים לספר סיפור, בתנאי אחר לתאר תיאור או לתת דעה. וראינו
0: זה מצחיק אותי רק לדמיין את זה,
1: כן.
0: את ההבדל.
1: את המדברים שאלנו אחר כך על החרדה החברתית שלהם, והם אמרו שמזמינים סיפור, הם אמרו קודם כל אני מרגיש נינוח, כן. שני הצדדים מרגישים נינוח, והם גם אומרים הבן זוג שלי הוא מקשיב ממש טוב. עכשיו, אני לא
0: הפרטנר
1: עשיתי
0: לתרגיל, כלומר
1: בדיוק, אני לא עשיתי כלום לא אמרתי לו שום נו נו נו כלום, אמרתי כן. לו רק תזמין סיפור.
0: זהו, ואז אנשים היו יכולים לתת כל הזמנה שהם רוצים לתת, זאת אומרת
1: תכף נראה מה יקרה פה.
0: תכף נראה מה יקרה. אז כמו שהבטחנו, אנחנו באמת נמצאים עם עוד אנשים באולפן, עם צמד שהסכים להשתתף בתוכנית שלנו, אז אני אציג אתכם. שלום לדוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו.
2: אהלן, כיף להיות פה.
0: כיף שאתה כאן, ושלום לענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי כאן.
3: אהלן.
0: כיף שאתם כאן ותודה רבה לכם. ואתם תהיו בעצם הצמד הראשון שלנו, שתכף אבי יתחיל להוביל אתכם באיזשהו מסע של הקשבה, דרך סיפורים. אני אשמח רגע לבאר איתך עוד כמה דברים שאמרת אבי. אמרת שזה טבעי לנו ושאנחנו מעבירים כך מידע או מסרים מדור לדור. אני חושבת שהיום יש הרבה מודעות לזה. אני לא יודעת אם אתה מכיר את כל לא רוצה לקרוא לזה רק טרנד, כי זה לא רק טרנד. באמת אנשים לומדים איך לספר סיפורים. סטורי טלרס, זה ממש הפך למושג. אנשים עושים את זה בהסקטים, כשהם יוצרים תוכן, ואנשים מחפשים את הסיפור. זה כבר אפילו, אני אגיד, את דעתי, בשימוש יתר. כן? לפעמים אני רוצה פשוט לשמוע מה בן אדם חושב על משהו. לא צריכה עכשיו שהוא יספר לסיפור. אבל אני רוצה לשאול אותך, אם המודעות הזאת, גם האישית וגם החברתית, עושה משהו לסיפור סיפורים, האם יכול להיות שגם לפעמים אנחנו מגיעים לגבול מהצד השני, למען איזה אביוז של היכולת להקשיב, למען, כמו מען החפצה של היכולת להקשיב?
1: השאלה שלך מעניינת אותי, כי גם בהקלטה הקודמת שלנו, ניסית לדבר על הגבולות של ההקשבה, מתי זה מתחיל להזיק, או מתי זה בעיה, או מתי זה קשה מדי. יש כאן חיפוש של הגבול, עד לאן אפשר לקחת את זה?
0: כן, אני עכשיו מרגישה שאני מחפשת את הגבול, בהקלטה הראשונה לא הרגשתי, אבל אני הולכת איתך.
1: זו החוויה של, כאילו זה נצנץ לי עכשיו, שזה איזה תמה חוזרת במה שאת שואלת אותי, ואני רוצה להגיד, אני מניח שיש גבולות, אנחנו נראה שיש תרגילים שהם בעייתיים, אבל המרחב שיש לנו, קודם כל להרחיב את ההקשבה, לפני שנלמד את הגבולות שלה, הוא כזה גדול.
0: כן.
1: שעד שנגיע למצב הסיפורים זה מוגזם, זה, יש, בוודאי.
0: יש דרך, אתה אומר. יש דרך לעשות.
1: וגם אנחנו מחפש דברים מאוד מאוד פשוטים, לא איזה תחכום לבנות איזה סיפור לשיווק, או סיפור להדרה עצמית, או...
0: אז אתה אומר משהו חשוב, חשוב, חשוב, שכשאנחנו מזמינות ומזמינים סיפור, באמת לצורך הקשבה, ולא לצורך שירות של משהו אחר, כי דיברנו בפרק הקודם על להיות בשירות, להיות בשירות האדם שאני איתו, להאזין באמת כדי לספק לו מרחב חקר עצמי. אז אתה אומר משהו חשוב, בשירות מה הסיפור? זאת שאלה קריטית כדי לזמן הקשבה.
1: הייתי אומר שבחוויה, שיהיה לנו פשוט כיף, זה פשוט מעניין. ברובד התיאורטי העמוק, זה בעצם הזמנה, לעשות, זה כן לשרת את המדבר,
0: כן.
1: זה לעזור לו לעשות עבודת זהות. כי ברגע שאני מספר על משהו משמעותי לי, אני שם מילים לדברים שאפילו שסיפרתי אותם 1,000 פעמים, הפעם הזאת תעשה עוד משהו להבנה שלי את עצמי. אז זה מצד אחד מאוד קל לאנשים לעשות, מצד שני המשמעות של זה היא לא טריוויאלית.
0: אז אני רוצה לשאול אתכם, שיושבים איתנו כאן, ענת ואייל, אם אתם יצא לכם לעבוד בעבר עם סיפורים, וממש לדגום אתכם רגע, לפני שאנחנו מתחילים את החוויה עצמה, אם יצא לכם לעבוד עם סיפורים, וגם קצת על איך אתם עכשיו, איך זה מרגיש לכם עכשיו להיות כאן. אז נתחיל מהאם יצא לכם לעבוד עם סיפורים. ענת, תתחילי.
2: אז אני אתחיל לעבוד עם סיפורים, זה לא משהו שיצא לי במובן ה... עמוק, ואני אגיד שבמסגרת התפקיד שלי אני באמת מראיינת המון המון אנשים, והנושא של סיפורים, למרות שאנחנו עושים רעיונות שהם לא מאוד ארוכים ואי אפשר לתת לכל אחד לדבר עד אינסוף, אבל כן אנחנו משתמשים בטכניקה או מציעים למרואיין בעצם לתת לנו דוגמאות, לספר לנו על אירועים שקרו לו, ואני מרגישה שזה מתחבר קצת למה שאבי אמר, שבעצם זה מוריד איזשהו לחץ ואיזשהו פוטיות, ובעצם מצד המועמד, שמבחינתו זה איזשהו מעמד מלחיץ, כן. והוא לא ישר יבוא ויגיד, אני נוטה להתעצבן, ואני נוטה להיות קצר רוח, אבל אם הוא מתחיל לספר לי איזשהו סיפור שהיה, ומה היה, ומה אמרו לו, ומה הוא עשה, אז דרך הסיפור אנחנו דווקא מגלים איך הוא מתנהג ואיך החיים האמיתיים שלו. זה מה שאנחנו שואפים ומנסים בכל אופן. אז זה החיבור שלי ככה לסיפורים.
0: מדליק, תודה. תכף נחזור לשאלה השנייה אלייך, אייל.
3: לי יצא לעבוד עם סיפורים, אחד מתחומי המחקר שלי, שאני חוקר ביחד עם אבי קלוגר ועם דוקטור דינה ניר, זה ניתוח של חוויות מיטביות בעבודה ככלי לפיתוח עובדים. על זה למעשה עשיתי את הדוקטורט שלי, אז יצא לי לעבוד 40 סיפורים ולראות באמת כמה אפשר ללמוד מהם. אני חייב להגיד שברמה האישית אני מרגיש הרבה יותר בנוח להיות הצד שמזמין את הסיפור.
0: אבל לא הצד שמספר.
3: לחשוב על האפשרות שעוד מעט אולי אני אתבקש לספר סיפור אישי על עצמי.
0: כן, ספוילר, אתה תתבקש.
3: נשתדל להתמודד.
0: ותספרו לי רגע איך המעמד הזה עכשיו מבחינתכם, איך זה להיות כאן. ענת, את בדרך כלל מגייסת בשביל המקום הזה את האנשים שעובדים בו, ועכשיו את נמצאת איתנו באולפן, מיקרופון מול הפנים.
2: כן, אז חוויה, א', אני אגיד מרגשת, כי אני פה כמה קומות למעלה, ואני הרבה פעמים פה עושה רעיונות, או רואה את החברים שעובדים, וזה באמת עולם מרגש ומלהיב. להיות זאת שמדברת, וכמו שאייל אמר, שיזמינו ממני את הסיפור, אני גם קצת בחשש מזה, אני גם רגילה לבקש את הדוגמאות, אבל בסדר, נשרוד, נסתדר, יהיה טוב.
0: מעמד חדש, זה הרבה פעמים טוב.
2: כן.
0: יכול להזמין למידה חדשה. ככה גם אבי הסביר לנו בפרק הקודם. בשבילך, אייל?
3: זה גם מגניב להיות ככה באולפן. האמת שזה פעם שנייה שלי בחיים באולפן, וגם הפעם הראשונה שלי הייתה עם אבי לפני 15 שנה בערך, בתוכנית רדיו סטודנטים בהר הצופים. לא יודע אם אתה זוכר. ויש בזה משהו, בתור מרצה, לפעמים שיש פרזנטציות שסטודנטים עושים, אז אני נהנה להרגיש שהם מקבלים את החוויה הזאת, של כמה זה בעצם קשה, הדבר הזה.
0: לעמוד מול קהל, למסור משהו קוהרנטי.
3: בדיוק.
0: כן.
3: אז אני מרגיש משהו מאוד מאוד דומה עכשיו, שאני שומע הסקטים, או כשאני צופה בהסקטים, זה תמיד נראה כזה זורם ונינוח וכליל, אבל זה כנראה, זה לא באמת פשוט לעשות את זה כדי שזה ייראה ככה בסוף.
0: מעניין. אבי.
1: כן.
0: מה אתה אומר? אנחנו מוכנים?
1: אני מוכן. אז ענת ואייל שלום, אני אזמין אתכם לסדרת הזמנות הקשבה בעצם, או הזמנות סיפורים, ואני מבקש לשמור על שני כללים בלבד. הכלל הראשון, זמן במה שווה. זאת אומרת, אתם תעשו אותו דבר כמקשיבים וכמדברים, אותו פרק זמן, אני אעמוד עם הסטופר עם הטלפון שלי, ואני אגיד לכם מתי להחליף תפקידים. וכשאני אומר זמן במה שווה, אני מתכוון שלמשל אם אייל ישאל אותך, יזמין ממך סיפור, ותסיימי לספר את הסיפור תוך נגיד דקה, ואני אקצוב לכל צד שתי דקות, אז אני אבקש מאייל לא להתחיל לדבר על עצמו, אלא לשאול אותך ומה עוד, או למצוא עוד שאלות שמרחיבות על אותו נושא שנבחר. והדבר השני שאני רוצה לבקש מכם, זה תשמעו ממני את ההנחיות, שהם יתחילו ב... ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על, ואז אני אגיד מה הנושא, ואני אבקש מכם לתרגל את ההזמנה הזאת. כי עצם ההזמנה הזאת היא... היא התרגיל והיא ההתנהגות שאחר כך אני אדבר עליה.
0: עצם האמירה, איך אנחנו מזמינות ומזמינים אדם לספר סיפור? וואו, איזה יופי.
1: אני רוצה לחזור על זה, כמו שילד קטן מבקש מהורים לפני השינה, אבא, במקרה שלי סבא, ספר לי בבקשה סיפור.
0: כן, וזה צריך למצוא את המקום האותנטי לעשות את זה. אי אפשר to fake it, לא?
1: צריך להיות פנוי. פנוי בשביל להזמין בכלל.
0: וואו. אני
1: צריך להתפנות לאחר.
0: כן.
1: אבל היופי בתרגיל הזה, שבעצם זה נותן לכל אחד את המקום להיות מקשיב ומדבר. אז השאלה הראשונה שאני מבקש שתשאלו אחד את השני, ואני אשאיר לכם להחליט מי ראשון. למרות שבסדנאות שלי, אני בדרך כלל אומר לאנשים, טוב, הצד הזה ראשון, כדי להוריד את המבוכה הזאת, תתמודדו. הבקשה הראשונה שמי שישאל ראשון יחזור על מה שאני אומר עכשיו, ספר לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך. אני אוסיף עכשיו, אתם לא צריכים לחזור על זה, שזה יכול להיות שם פרטי, שם משפחה, כינוי, שם נאורים, שם שרצית שיהיה לך, משהו על השם שלך. וזה שתי דקות לכל צד, אתם רואים שאני פותח סטופר.
0: כן.
2: אבל בלי לחץ.
1: עם לחץ, בלי לחץ, אחד מכם יתחיל.
3: אני אתן לך לבחור מי יתחיל.
2: טוב, אז אני אתחיל. אז אייל, אני מבקשת שתספר לי סיפור מעניין על השם שלך.
3: אני אספר על שם המשפחה שלי. שהוא רכטר, זה שם שהוא... אני קיבלתי אותו מאוסטריה. סבא שלי היה יליד וינה. ורכטר, אני מקווה שאני מדייק, רכטר בגרמנית, זה שופט או צודק. וזה שם שהוא לא מאוד נפוץ. בארץ הרבה פעמים קוראים לי רכטר או שכטר. זה, אין הרבה אנשים שזה השם שלהם. ולפני... כמה שנים כשהייתי סטודנט, הייתי בשנה בחילופי סטודנטים בהולנד. וכשהגעתי להולנד, מתברר שרכטר זה גם מילה בהולנדית. ועוד פעם, ימין, צודק, שופט, אני לא זוכר מה זה בגרמנית ומה זה בהולנדית, אבל זה מאוד שישע אותי שפתאום השם שלי הפך למשהו מאוד נדוש, מאוד מוכר, מאוד שגור, ופעם, תמיד שאנשים זרים אומרים את השמות שלנו, שהם לא דוברי עברית, אז אנחנו שומעים את השם, לא כמו שאנחנו רגילים להגיד, הם אומרים את זה במבטא. ובאיזשהו שלב אני קלטתי שהמבטא שההולנדים משתמשים כשאמרו את השם שלי, זה בעצם זאת ההגיעה הנכונה. אני זה שאומר את השם שמבטא את השם שלי לא נכון בעצם, והאופן שבו הם הוגים אותו, זאת ההגיעה הנכונה.
2: אז מה ההגיעה הנכונה? זה השאלה המתבקשת.
3: רשטר, אני לא יודע. אף פעם לא הצלחתי. מאוד קשה ללמוד הולנדית. בהולנד, אני אף פעם לא הצלחתי ללמוד להגיד את זה כמו שצריך. בקושי למדתי לספור.
0: אבי, אתה מסמן משהו? עוד לא.
3: רק בודק.
0: כן, רק בודק את הזמנים פה.
1: עכשיו זה זמן להחליף צד.
3: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על השם שלך.
2: טוב, אז השם שלי ענת, וכל החיים חיפשתי סיפור מעניין על השם שלי, או איזו סיבה מאוד מעניינת שההורים שלי בחרו את השם הזה. אין לי. התשובה היא בגדול, כי זה היה נראה לנו שם יפה. היה, יש איזה סיפור שאימא שלי שקלה את השמות איה או עתליה, וכל השמות ביחד לא קשורים אחד לשני, אבל איכשהו הם הגיעו לענת. וזהו, והסיפור הוא שבאמת כל הזמן שיש בבית ספר, ולמה קראו לך, ומה הסיבה לשם, ומה... לא הייתה לי שום סיבה מעניינת לתת. השם משפחה שלי זה וייסלר, זה שם שהוא גם לא מאוד נפוץ, וגם להוסיף, אנחנו כותבים אותו עם יוד אחת, ככה לוודא שכולם התבלבלו עם הוויסלר והווייסלר. אני אגיד שאנחנו מאזור ירושלים, יש לי בני דודים שהם גם גרו בירושלים, וגם אני ואחותי, ושהיינו בצופים, אז זה מין איזה שם כזה, וייסלר משבט מצדה, ווייסלר משבט יונתן, ואת בדודה של וייסלר, את מכירה את וייסלר, אז אנחנו לא רבים, אבל השם משפחה, זאת אומרת, עד שהגעתי לצבא, אף אחד לא קרא לי ענת, כולם קראו לי וייסלר, ככה רוב המשפחה שלנו, וזהו, זה בגדול מה שיש לי לספר על השם שלי.
3: אני סקרן לשאול אם חשבת פעם להמציא לעצמך סיפור מעניין על השם הפרטי שלך.
2: כן, אבל ממש, ממש אין. כאילו, גם לא איזה שם עם איזושהי משמעות כפועל, כמקום, כאילו, ממש אין. זה הכל חוזר לשמגר בן ענת, ובזה זה מתחיל ובזה זה נגמר. אין לזה... לא יודעת. קיניתי הרבה פעמים בחברים וחברות שיש להם איזה עניין.
1: תודה. בסדנאות אני הרבה פעמים צריך להתנצל, כי אני חותך אנשים באמצע.
3: לגמרי.
1: ועכשיו אותו דבר, רק אולי תתחילו בצד ההפוך, למשך 3 דקות לכל צד. ספר או ספרי לי סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך או שלך.
3: ענת. ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על משהו מהדורות הקודמים במשפחה שלך.
2: וואו, זו שאלה קצת יותר כבדה מהקודמת. משהו מעניין. אז ככה, ההורים שלי שניהם, זאת אומרת, הסבים והסבתות שלי הם ניצולי שואה, כולם היו. לא נותרו מהם, אבל זה ההיסטוריה. המשפחה של אימא שלי, הם בעצם, אימא שלי נולדה וגדלה עד גיל 14 בערך ברומניה, ואז עלתה לארץ עם ההורים שלה, ששניהם היו ניצולי שואה, שהיו להם משפחות לפני כן, הכירו אחרי והביאו את אימא שלי וכן הלאה. המשפחה של אבא שלי, של סבתא שלי יותר נכון, את סבא שלי בכלל לא הכרתי מהצד ההוא, אז סבתא שלי מסתבר שהם היו משפחה ממש חרדית, סבא, אבא שלה היה רב, הם היו הרבה אחיות, מהעיירה הציורית אושוויינצ'ים, שמוכרת יותר כאושוויץ. שרדות המלחמה, סבתא שלי הגיעה לארץ, יש לה עוד 2 אחיות שהגיעו לארץ, או 3, אחת הייתה פרטיזנית, כל אחד והסיפור שלו, אבל זה באמת מתחבר גם לשבוע שעבר, ויום השואה, וכל כל ההיסטוריה הזאת, וזהו, זאת אומרת, אנחנו משפחה חילונית למדי, וזה שיש לנו איזשהם שורשים מאוד מאוד דתיים, ואפילו חרדים, זה תמיד ככה משהו שמפתיע אותי, וקצת קשה לי לדמיין את זה, אבל זהו, זה פחות או יותר.
3: את חושבת לפעמים איך החיים שלך או ההיסטוריה שלך היו נראים, אם דברים היו קורים אחרת?
2: כן, אבל אני חושבת ש... שהזהות, זאת אומרת, סבתא שלי הייתה בן אדם חילוני, היו דברים כזה שהיא עוד שמרה מהבית, או כל מיני דברים ספציפיים בחגים וכאלה, אבל היא הייתה, הזהות שלה הייתה די מובהקת, זאת אומרת, לא היה בה איזשהם יותר מדי רפרנסים לעולם הדתי והחרדי, אז פחות חשבתי על זה במובנים כאלה.
3: זה הדברים המתגלגלים אחרת, והיית מגיעה לכאן לעבודה אחרי שפיזרת את חמשת הילדים שלך במסגרות שלהם.
2: כן, לא, זה האמת, לא חשבתי עד כדי כך, כי זה מאוד מאוד רחוק מאיתנו, מאוד רחוק. לא נגד, לא זה, לא אנטי, אבל מאוד רחוק, כאילו, מהמשפחה שלי וממני, כן, אבל זה, כן. השעון הגואל. טוב, אייל, אני אשמח שתספר לי משהו מעניין על המשפחה, על הדורות הקודמים.
3: אז אני אתחיל מהדור שלי ואז אני אלך אחורה. אני, כשהייתי ילד בירושלים, גדלתי בקריית יובל, רמת דניה, לא מעט מהחברים שלי לא היו להם סבא וסבתא, כי, ואני ידעתי, אני גם מתחבר לסיפור שלך, וגם לשבוע שעבר ויום השואה, ידעתי שסבא וסבתא שלהם מתו בשואה. והרגשתי קצת חריג, כי לי היו סבא וסבתא, ואפילו קצת גיניתי בהם. ואני ממש זוכר את היום שגיליתי, שגם סבא שלי וגם סבתא שלי, היו להם משפחות שלמות, שנספו בשואה, ובתור ילד, איזו הקלה, זאת הייתה בשבילי להבין, שאומנם סבתא שלי חיה, וסבא שלי לא מת בשואה, אבל היו להם משפחות שמתו. אני, בהמשך אני למדתי שסבתא שלי עלתה לבד לארץ בגיל 14, בעליית נוער, מפולין, הגיעה לפה עם כותונת פרווה ומעילים חורפיים, שהיא לא יכלה להוציא מהארגז שלה, והיו לה, הם היו 5 ילדים ושני הורים, ו... היא חיה בסביבה טובה עד גיל 103, ואנחנו אפילו זכינו לשמוע את הסיפור שלה שבדודה שלי, שאנימטורית עשתה עליה סרט מאוד מאוד מעניין, במשך שנים הייתה מופיעה אותו ביום השואה, יום השואה זה היה החג של סבתא. הם היו יוצאות לסיבור הופעות, והייתה מאוד נהנית לדבר, לספר את הסיפור שלה, אפרופו לספר סיפורים. ולסבא שלי גם הייתה משפחה. בווינה, כמו שאמרתי, הוא בגיל, היה בסוכנות היהודית, הוא אחד מהארגונים האלה, עבד לסדר אשרות כניסה, חוקיות או לא, אשרות יציאה ליהודים, כדי לחלץ אותם מאוסטריה, ולעלות אותם לארץ. הוא עצמו יצא משם די ברגע האחרון, והגיע לפה, והיה אוסף מעפילים.
2: מטורף.
3: כן.
2: אני חושבת שיש משהו... בזה שסיפורים של הסבים והסבתות בעיקר קשורים בהקמה של הארץ ובאירועים שהם היסטוריה מבחינתנו.
3: נכון.
2: אבל הם חיו אותם.
3: נכון.
2: אז אולי קצת איך אתה מרגיש עם זה, לא יודעת, סבא שלך עם המעפילים וסבתא שלך עם הסיפור שלה.
3: אני מרגיש לאורך שנים שהחיים שלי, גם של הדור שלי, אבל גם שלי מאוד מאוד דלים ביחס למה שהיה פעם.
1: תודה.
0: וואו, תודה רבה לשניכם.
1: אני חושב שכאן היינו עדים כמה מהר אפשר ליצור מפגש שהוא מאוד משמעותי. לי יש דמעות בעיניים, אמא שלי מהאושווינצ'ים.
2: יו.
3: וואו.
0: וואו.
2: וואו. אנחנו צריכים
3: לדבר.
2: לעשות איזה פיצוח אחר כך, כן?
1: וכשאני עושה סדנאות בעולם העבודה, אנשים מספרים סיפורים, אני מכיר אותו 18 שנים, לא ידעתי.
0: וואו.
1: וכאילו הדברים שמחברים בינינו פשוט לא ידועים.
2: נכון.
1: וכמה מהר אפשר לגלות.
0: כן.
1: ועכשיו בואו רוצה להדגים לכם עוד תרגיל הקשבה אחד.
0: כן.
1: גם 3 דקות, ואני רוצה להנחות אתכם לדייק עוד משהו. ברגע שהשני משתתק, אל תחשבו על איזו שאלה חשובה מיוחדת אליו, תשאלו, ומה עוד? אתה יכול להוסיף עוד משהו, להרחיב. מה עוד את יכולה להרחיב? זהו, ככה בקלילות, כדי להשאיר את זה כמה שיותר פתוח, ונראה מה יקרה.
2: Okay.
1: עכשיו, אני מזהיר אתכם, השאלה הבאה זה התקלה.
2: לא, מיד עכשיו.
3: עד עכשיו זה היה בקטנה. עכשיו מתחילים.
0: כן. קדימה, אבי, תטיל את הפצצה.
1: ספר לי, בבקשה, סיפור מעניין על... נעל.
2: אייל. עניין, תפסתי את מקום השואלת. ספר לי סיפור מעניין על נעל.
3: אני אספר סיפור מעניין. כשהתגייסתי לצבא, התחלתי את השירות בקורס קדם צבאי בבסיס בדרום. והיו לי בבית, התחיילנו, קיבלנו את המדים, קיבלנו נעליים גבוהות, דנדשות כאלה, שזה היה אז גוש בטון מאוד מאוד קשיח, ובצבא כמובן, הפזם הוא מאוד מאוד משמעותי, כמה שאתה יותר ותי, כמה שהמדים יותר משופשפים, כמה שהנעליים יותר משופשפות. אני, במחשבה גאונית ויצירתית, לקחתי נעליים, צבאיות ישנות של אבא שלי, שהיו בדיוק במידה שלי. ונעלתי אותם, והגעתי לבסיס ביום הראשון לקראת השבועיים עם מדים באמת דנדשים עוד הריח של המכבסה, אבל נעליים גבוהות, משופשפות, ככה כמו שצריך, שעברו הרבה. וכנראה היו כמה שנים טובות בארון לפני שהם נלבשו. ומה שקרה אחרי יום, יומיים, הסוליה שלהם התחילה להתפורר. ברמה ש... תוך בערך, אחרי שלושה ימים, לא הייתה סוליה. כאילו, הלכתי עם נעליים צבאיות גבוהות, עם כל הלמטה, זה רק בד כזה שמשתפשף, שכשדרכתי על שלולית, הכל נכנס פנימה. לא היו נעליים להחלפה בבסיס, בגלל שנתנו לנו נעליים בחיול. זה מה שהיה. אולי לא ידעתי לבקש, אני גם הייתי צעיר, אבל אני הסתובבתי עם, באמת, שבוע וחצי מתוך השבועיים האלה, עם כאילו נעליים, עם כאילו נעליים, מתחת הגרביים, ככה הסתובבתי בבסיס, והחברים שלי בקורס, הייתה איזו תוכנית נעלולים או משהו כזה, תוכנית אנימציה בטלוויזיה.
2: נעלולי פלא.
3: נעלולי פלא.
2: ברור.
3: נכון. אז קראו לי נעלול.
2: יו.
3: וכל כך חיכיתי לחזור הביתה לנעליים הדנדשות שלי.
2: אני אפילו מאוד... לשאול, כאילו זה היה...
3: כל מילה מיותר, כל שאלה מיותר.
2: וואו, זה סיפור.
3: זה למעשה משל, שאומר משהו על לנסות להיות מה שאתה לא, ולקבל את המקום שאתה נמצא בו, גם אם יש לך שאיפות להגיע למקום אחר.
2: מדהים. מדהים. ואף אחד לא שם לב שאין לך נעליים נורמליות?
3: שמו לב, בגלל זה קראו לי נעלול. אבל או שזה לא היה פתיר, או שאף אחד לא חשב על איך לפתור את זה.
2: מדהים. אני... ומה עוד? אני... אין לי...
1: ונגמר לנו הזמן.
2: מצוין.
0: בדיוק. בדיוק.
1: אבל כל הכבוד,
2: זה... תרגלתי את המה עוד.
1: צד שני.
3: ענת, ספרי לי בבקשה סיפור מעניין על נעליים.
2: סיפור מעניין על נעליים. אין לי סיפור ברמה שלך, אני חייבת להגיד. סיפור מעניין על נעליים. אז קודם כל אני אגיד שאני קצת חולת נעליים. יש לי קצת איזה עניין עם לקנות נעליים. אז זה אחד. וסיפור מעניין, אני ממש ממש מנסה לחשוב משהו מעניין שהיה לי עם נעליים. שהייתי בבית ספר יסודי, היה עוד אז מעריב לנוער, והשני, אני לא זוכרת מה היה השם של השני, אבל היו כזה...
4: משהו עם בראש.
2: כן, זכור לי משהו עם בראש, או אני לא יודעת, אבל היו שניים. ובזמנו היו מקבלים איזשהו מתנה אם אתה עושה מנוי. ואני זוכרת שביקשתי מההורים שלי לעשות מנוי למעריב לנוער, כי בתמונה היה איזו תמונה של נעליים כתומות, והייתי חייבת את הנעליים הכתומות. אז גם היה לי מנוי למעריב לנוער, או לשני, אני לא זוכרת, וגם היו לי נעליים כתומות שמאוד מאוד אהבתי. וסיפור מעניין הנעליים, באמת שאלה, אני לא יודעת... מגישה שאצל נשים אולי זה יותר עניין קצת, הנעליים והלבוש, אז עברנו כמה פאזות בבית ספר, של, שכזה כולם הולכות עם אותם נעליים, אבל זה מאוד מגניב וייחודי, וכל אחת היא פתית שלג. אז היה לנו את התקופה של הדוקטור מרטין, והיה לנו איזו תקופה של נעלי גזית, מי שגדלה בירושלים מכירה.
3: של אז.
2: כן, אז באמת היו לנו כזה תקופות שכולנו היינו עם אותם נעליים, ובדיעבד שאנחנו מסתכלות על זה, ואנחנו אומרים, אבל הנעל הייתה נורא מכוערת, כאילו, וכאילו, גם כולנו רצנו לקנות, והיינו אותם נעליים, ובאמת זה קטע כזה. וזהו, אני חושבת שזה הסיפורי נעליים שלי.
3: ומה עוד?
2: ומה עוד? אני מאוד חוברת נעלי בית, גם. זהו, אני לא יודעת מה עוד לומר על נעליים. למרות שיש לי הרבה זוגות, אבל אין לי הרבה מה להגיד עליהם.
3: הם כנראה היו פחות מכוערות מהתסרוקות באותה תקופה.
2: זה גם נכון, זה גם נכון. אני ואחותי הייתה לנו תקופה שההורים שלי החליטו להיות פרקטיים, והיה לנו תספורת פטריה. וזה סיפור שאני כבר לא יכולה להיכנס אליו. כואב מאוד. זהו, אנחנו מסתכלים עליו ולראות אם הזמן נגמר.
3: כן. צריכה לאזן את התסרוקת עם איזה נעליים.
2: כן.
3: איזה?
1: תודה.
0: אופה.
2: לא נדע.
0: אז אנחנו נשמח לשמוע, נכון? אנחנו קודם נשמח לשמוע מה הם אומרים על החוויה.
1: כן, קודם נשמע את החוויה שלהם.
0: כן. יש שאלות, אגב, מקצועיות ששואלים כדי לקבל דיווח על חוויות, או שפשוט שואלים פתוח מה חוויתם, או שיש עכשיו איזו שאלה שנכון להזמין אותם לשאול.
1: כמו שאת בדרך כלל כמראה.
0: כן, כמו שאני לכם. בדרך כלל.
1: כן.
0: אז אני אתחיל בלהגיד שזה היה תענוג צרוף לצלול איתכם פנימה. ואני הרגשתי תחושת צלילה, אבל אני באמת סקרנית לדעת מה קרה לכם בתוך ההאזנה. אתם יכולים לדבר על זה גם כרונולוגית, מתרגיל לתרגיל, וגם להתייחס להנחיה עצמה. פעם לדבר ממש על עצמכם, על השם, ואז על השושלת, ואז על משהו לכאורה לא קשור, נעל.
3: אני לא הייתי מעלה על דעתי שאני יכול למצוא סיפור מעניין על נעל, למרות שאני מודה שברגע שהסיפור עלה, אז הבנתי שהוא שווה. להיות מסופר, ואולי אפילו להיות מונצח בהסקט של כאן, שתאגיד השידור הישראלי, לעד. ואני מאוד מאוד הרגשתי משהו שאבי אמר בהתחלה, שזה התגובות שהוא מקבל הרבה פעמים, איזושהי תחושה כזאת של מבוכה מאוד גדולה, שעוד לפני שידעתי מה הנושא, כאילו הוא הולך תכף להגיד לנו על מה הוא רוצה שנספר סיפורים, מאיפה יש לי סיפורים, שוב הרגשתי מאוד בנוח למחשבה לשאול, לבקש מענת, לספר סיפור ולהקשיב, אבל לספר סיפור בעצמי, מאוד לא הייתי בעניין, ובכל זאת, ברגע שעלה הנושא, קפץ הסיפור, וזה הרגיש באמת מאוד, מאוד טבעי, ומאוד נעים לספר, ולקבל את ההקשבה. ומהצד השני שמקשיב, אני אגיד יש משהו מאוד מאוד אחר, בין הקשבה לסיפור של מישהו, לבין שיח. בין האנשים. Mm-hmm. וביום יום אנחנו מוצאים את עצמנו בהרבה סיטואציות שאנשים מספרים לנו כל מיני דברים. מאוד הרגשתי הרבה פעמים שענת סיפרה, ויש לי את האינסטינקט, או להעיר משהו, או לדחוף איזה בדיחה שעולה, או לשאול איזה שאלה. זה תרגול, ממש ללמוד, להחזיק את עצמי כשאני במקום המקשיב, ולא להגיב, גם אם יש לי דברים שנורא בא לי להגיב, ולהישאר בהקשבה, ולהשאיר אותך, את הפרטנר, פרטנרית, במקום שמספר את הסיפור, mm-hmm. ולא מעביר אותו לשיח של אמירה ותגובה.
0: כן.
2: כן, אז אני באמת מתחברת לאייל מהמקום הזה, שבאמת האינסטינקט הוא לפעמים לקפוץ עם איזה משהו, כן, גם לי היה, וזה מזכיר לי איזה משהו, ובדרך כלל ככה אנחנו רגילים להתנהל.
3: נכון.
2: ויש משהו בהקשבה הזאת ש... שאתה כאילו מכריח את עצמך לתת את השתיקה, וממנה יוצאים עוד דברים. וזה משהו שדרך אגב אנחנו מנסים לתרגל גם ברעיונות שאנחנו מעבירים מועמדים אצלנו, כי לפעמים לשאול עוד שאלה ועוד שאלה ועוד שאלה, במקום פשוט לתת רגע להתמודד עם השתיקה, ומישהו צריך למלא אותה בסוף.
3: נכון.
2: ואני אגיד שבחוויה האישית שלי, אולי גם היו פעמים שקיוויתי שאייל יציל אותי עם איזה משהו, כי זה גם מרגיש קצת לא טבעי לדבר כל כך הרבה זמן, זאת אומרת, 2 ו-3 דקות שרק אתה מדבר,
3: על נעל.
2: זה הרבה. זה הרבה.
0: כן.
2: ובאמת, מה יש לי לספר על נעל 3 דקות, ומה יש לי לספר בכלל? 3 דקות רצופות של דיבור, זה די הרבה אינפורמציה. אבל אני חושבת שגם שיש מרחב, ואתה מרגיש שמקשיבים ורוצים שתביא עוד מעצמך, זאת אומרת, הרגשתי גם אייל וגם שניכם שהקשבתם לנו מקשיבים אחד לשני,
0: כן.
2: אבל בסוף היה רצון כן לשמוע וכן לדבר, ואני אגיד שמאוד התרגשתי ככה, זה ממש הייתה הדגמה הכי הזויה שיש פה כאילו חוטים מקשרים מסיפור שגם היה יכול ללכת לגמרי לכיוון אחר.
0: כן.
2: אז זה באמת כאילו מאוד מרגש ומאוד... כאילו משהו בבסיס האנושי הזה של להקשיב ולדבר ולגלות את האנשים שמסביבך, שכמו שאבי אמר, אני מכיר אותו ככה וככה שנים ולא היה לי מושג.
0: כן.
2: אז זה כיף להיות במקום של ההקשבה ולהגיד, וואלה, לא ידעתי את זה עלייך. כאילו, איזה כיף.
0: איזה גילוי.
2: כן.
3: נכון.
1: קודם, ממש תודה לכם. זה היה כזה כיף להקשיב לכם.
0: כן.
1: לכל הסיפורים, ובסוף הסיפור של הנעל שלך היה על זה. זה לפנתיאון.
0: זה הסטנדאפ.
2: כן.
0: וואו, ממש.
1: עכשיו אני רוצה שתראו, שבן אדם מוצא סיפור כמו שאייל מוצא, אתה מרגיש מתח כמו, אתה בסרט מתח. ההקשבה שלך היא טוטלית.
0: כן.
1: אתה לא רוצה להגיד כלום.
0: אני
1: לא רוצה להגיד כלום. אתה פשוט רוצה, נו, שידבר עוד.

0: אותו דבר עם רכטר, אפשר לשמוע איזושהי, את השוטר הפנימי שאומר, טוב, נו, אפילו את השם שלי אני לא יודע להגיד נכון. כן, זה, כן, זה, אני מוסיף את זה כאן, אבל אתה יכול לראות מה זה עושה, ואנחנו נותנים אחד לשני בעצם הזדמנות לעבוד על הזהות. למה זה כל כך חשוב? חוקרת בשם מונישה פשופתי.
1: וואו. הנה שם שקשה להגות.
2: כן.
0: המשפחה שלה במקום מהודו, אבל היא ביוטה. וכבר ב-2001 היא טענה תיאורטית שכשאנחנו מספרים סיפור על מה שקרה לנו, אנחנו לומדים מי אנחנו. ובעצם המקשיב קובע את האיכות של ההבנה שלי את עצמי.
1: וואו, המקשיב קובע את איכות ההבנה שלי את עצמי.
0: אני אתן דוגמה מניסוי שהיא עשתה, נדמה לי ב-2005 או משהו, אחר כך גם ב-2011. היא הזמינה סטודנטים למעבדה לשחק במשחק מחשב, שהיא בדקה מראש שזה משחק שסטודנטים בממוצע מאוד אוהבים אותו, משחק מחשב חדש. ואת אלה ששיחקו, היא יושיבה מול סטודנטים שלא ראו את המחשב, שיספרו להם מה היה במשחק.
1: איזה אומללות. זה נשמע התעללות.
0: למה?
1: שמישהו יספר לך מה קרה במשחק, במקום שתחווה את זה בעצמך.
0: נכון, ספר מה זה המשחק מחשב הזה. אבל...
3: אולי זה לא קנדי קראש.
1: אולי.
0: לחצי מהמקשיבים היא אמרה, שלא ידעו מהמשחק, תקשיבו כמו שאתם מקשיבים לחבר טוב. ולחצי אחר אמרה, כשהוא מדבר, תספור כמה פעמים הוא... ביטא את האותיות TH באנגלית. ואם תדייק, תקבל גם עוד פרס $5 על דיוק בספירת ה-TH שלו. עכשיו, בקבוצת הניסוי הזאת, שזה הקשבה מוסחת, אנשים יושבים מאופנטים אליך, קרוב מאוד אליך, אבל הם לא מבינים מילה מה שאתה אומר, כי הם רק סופרים לך את ה-TH.
3: איזה יצירתי.
1: וואו, עכשיו, כן, ניסוי ממש יצירתי.
0: ומה שהיא ביקשה, אחרי לדבר כמה דקות, ואז ביקשה ממי שסיפר את הסיפור לענות על שאלון. ובין השאלות ששאלה אותם, האם תמליץ על המשחק ששיחקת לחברים שלך? וזה שלא הקשיבו לו טוב, אמרים, לא, לא, לא אמליץ על המשחק.
1: מי שלא קיבל חוויית הקשבה.
0: בדיוק.
1: מיטבית?
0: כן.
1: הוא לא המליץ על המשחק.
0: נכון, והוא אמר גם לא נהניתי ממנו. עכשיו, זו הנקודה החשובה.
1: ממש
0: אבל
1: מדהים.
0: רגע, זה נהיה חמור יותר. אחר כך היא פרסמה עוד על זה, היא הזמינה את האנשים ששיחקו את המשחק מחשב חודש לאחר מכם למעבדה, ונתנה להם מבחן זיכרון על מה היה במשחק המחשב. אלה שהיו עם מקשיב מוסך זכרו פחות.
1: וואו, ואלה שהיו עם מקשיב טוב, מקשיב חבר,
0: כן.
1: זכרו יותר פרטים מהמשחק?
0: בדיוק. עכשיו, מה הממצא שלה אומר לנו? שהמקשיבים בתהליך, כאילו, הנושאים השלכה, אנחנו לא יודעים את כל הדברים האלה, אבל השלכה תיאורטית, שבעצם שאוסף המקשיבים שלנו מעצבים את ההכרה העצמית של, את הידיעה שלנו מי אני. ומה אני אוהב ומה אני שונא. ומי שגדל כמוני בבית של ניצולי שואה, שעשו את המיטב שהם יכלו, אבל לא יכלו להקשיב, גדל בלי לדעת מה הוא אוהב, מה הוא רוצה, עושה בחירות בחיים שהן לא נכונות לו, כי הוא לא יודע מה הוא באמת חווה, כי אין מישהו ש... לימד אותו דרך השמיעה על עצמו. זה אחד העמים.
3: איזשהו סוג של תיקוף.
1: אתה שומע תיקוף, זה ממש מעניין. אני שומעת הד. אני שומעת כשאבי מדבר שיש משהו בהקשבה שהיא כמו יוצרת את המבנה שמאפשר לכל של המספר להגיע אל המסלה, כן? או אל התהום או אל האדם. ואז זה מהדהד עליו חזרה, ונוצר איזה הד שמפתח את השיח הפנימי.
3: הוא מאפשר לשמוע מה אתה אומר, במובן מסוים.
1: כן, כן.
0: אז מאחר שהזמנת סיפורים היא עבודת זהות, בעצם אייל וענת קיבלו כאן הזדמנות לכל אחד לעצמו, לעשות עוד קצת עבודת זהות על מי אני, מה אני רוצה, ממה אני חושש, מה הקולות שלי.
1: כן.
0: בלי הרבה... תחכום.
1: נכון. בלי קורס בשיווק.
0: בלי קורס בשיווק
3: עצמי. בשיווק עצמי.
1: הנה,

0: על המילים האלה אני מדבר, את השיווק העצמי הזה.
1: לא, שום דבר.
0: פשוט תקשיבו.
1: תזמינו סיפור. תזמינו
0: סיפורים ואז תקשיבו. או, תודה על הדיוק הזה.
2: ואני חייב להגיד שהמניפולציה שתיארת של למצוא כמה פעמים אמרו אותי אייג' אני חשבתי אינטואיטיבית שזה כן ייצור אצלם חוויה של הקשבה, כי אתה צריך להיות מאוד מאוד בקשב כדי לשמוע מתי אני אומר, אין הקשבה לתוכן, אבל...
0: בדיוק, אתה לא שומע את המשמעות, אין כוונה.
2: מה שמדהים זה שזה בעצם אי אפשר היה לזייף, הם זיהו באיזושהי צורה, הם כנראה זיהו שלא באמת מקשיבים להם, למרות שיש תשומת לב מאוד מאוד ממוקדת בהם.
0: כן. אבי, זה מחזיר אותי לכך שבפרק הראשון אתה דיברת איתי על כוונה כאחד מהגורמים או המרכיבים של המושג הזה, של הקשבה, או יותר נכון של החוויה הזאת של הקשבה. וכאן בניסוי היא ממש באופן מכוון אומרת להם, הכוונה שלכם היא על ה-TH.
1: כן.
0: והכוונה שהיא נתנה בהנחיה לחברים המקשיבים, כן? זה כוונה אחרת, כוונת לב, כמו שאתה מקשיב לחבר. כן. וזה מניח את הרכיב הזה של, של כוונה בתוך החוויה של הקשבה, כממש מכוון, טוב, זאת המילה, מכוון, כוונה,
1: כן.
0: את הקשב, לאן הקשב הולך, קשב לא רק אינטלקטואלי או מדיד, או שאפשר להעריך אותו, אלא גם קשב לב, גם קשב גוף, אני איתך שם בחוויה. כן.
1: עכשיו אני רוצה להוסיף עוד דבר, חוקר מוביל בתחום המנהיגות, בשם ג'ון אנטונאקיס, ניסה לפצח מה זו קריזמה. והגיע למסקנה שמה שמאפיין קריזמה, זה שתי יכולות, להעלות מטאפורות בדיבור, ולספר סיפורים. ולכן, ברגע שאני מזמין ממישהו סיפור, אני עושה אותו קריזמטי. אני משרת את האחר, נותן לו להיות קריזמטי. כזה שאני רוצה למשך אליו, וזה מחבר אנשים.
0: אנחנו ממש לקראת הסוף, אני סקרנית לדעת אם יש משהו מהחוויה הזאת ש... שמרגיש לכם שתוכלו לשמור או בתור מקשיבים, או בתור מזמיני סיפורים, או בתור מספרים. זה מסקרן אותי אם יש משהו שכזה לקחתם, או נראה לכם שיהיה לכם קל לקחת אתכם.
2: אני הייתי רוצה... רוצה לקחת, לא יודע אם לוקח, אבל אם יכול לקחת, אבל הייתי רוצה לקחת את היכולת הזאת להזמין סיפור בחיי היום-יום בצורה שהיא טבעית, לא מלאכותית, לא כזאת שאומרת, רגע, בואי עכשיו, גיל, אנחנו נעשה שיחה אחרת ממה שאנחנו רואים, אלא בצורה שהיא זורמת ומרגישה טבעית, אבל לעודד אנשים באמת להביא את הסיפורים האלה כחלק מהיום-יום.
1: אז זה... משהו שיכול לעזור, השותפה שלי ליישום, שרי ג'קסון קליין, עשתה חפיסת קלפים של הזמנת שאלות כאלה, וחלק מהמשתתפים בקורס שלנו, מיוזמתם, התחילו ללכת לברים, ניגשים לאנשים, יצא לך כרטיס הזה, מה? ופשוט ליצור שיחה אפילו עם אנשים
0: וואו,
1: זרים.
0: וואו.
1: אבל יש כאן הזמנה לחיבור, וגם קבוצה של מורות בראשון לציון יצרו כזאת חפיסת קלפים כדי ביניהם בחדר המורים לנסות להזמין. עכשיו זה לא עובד בכל מקום בכל זה, אבל לחפש רעיונות איפה להחדיר את זה לחיים בכלילות.
0: כן.
1: וכל מה שאני רוצה שישאר בסוף, שהמשפט המפתח הזה כמו ילד קטן, ספר לי בבקשה.
0: כן.
1: סיפור.
0: כי הילד הקטן מספר לנו שזה אותנטי, שזה באמת נובע מתוך רצון, מתוך רצון אותנטי של הקשבה, להקשיב, לשמוע.
1: או שהנכד שלי אמר לי, תספר לי סיפור מהפה, לא מהספר.
3: חמול.
2: יפה.
3: אז אני אגיד, קודם כל, שלגבי הקלפים האלה, אני לא יודעת על איזה חבילה אנחנו מדברים, אבל גם לי יש קלפים כאלה חמודים, והיינו שולפים אותם בישיבות צוות.
0: וואו.
3: וזה ממש חמוד. השתדלתי שזה יהיה הקלפים הלא מאוד אישיים וחופרים, אלא משהו קצת יותר קליל. אז זה באמת משהו שנחמד ומעודד הקשבה. ומשהו שאני הייתי רוצה לקחת איתי, קודם כל, באמת היה מאוד מעניין להקשיב ככה בלב פתוח ו... ובסקרנות, באמת בסקרנות, ממש רציתי לשמוע מה אייל הולך לספר לי על עצמו, ולבוא בסקרנות ולבוא בכוונה. זאת אומרת, גם הנושא הזה של הכוונה, שהעליתם אותו עכשיו ככה בקטנה, אבל באמת, לפעמים אין סבלנות גם להקשיב, וזה גם בסדר. וזה גם בסדר לראות שמישהו מתחיל להיכנס לאיזה עניין, ולאותת שזה פחות מתאים עכשיו, אבל גם להיות באמת בהקשבה ובאמת בסקרנות, גם עם חברות, עם חברים, עם אחיינים, שיש להם הרבה סיפורים של 10 דקות על איזה אבן שהם מצאו, אבל גם זה, לבוא אל זה בסקרנות ולהתלהב איתם מהאבן או מהפוקימון או אלוהים יודע מה, לבוא בסקרנות, לבוא בכוונה, וזה משהו שאני ככה ארצה לקחת איתי.
1: ענת, אני סקרן, אם את יכולה לשתף אותנו, איך את מרגישה עכשיו לעומת לפני התרגילים?
3: הרבה יותר טוב. זה היה הרבה לחץ בהתחלה. זאת אומרת, אני חושבת שתמיד יש באיזשהו מפגש עם אנשים שלא מכירים, ופה שזה גם מוקלט ומתועד, ואיך אני אשמע, ושזה לא אשמע טיפשי, והסיפור על הנעל הכתומה, כאילו את מי זה מעניין, אבל אני חושבת שההקשבה זה בדיוק זה. הרגשתי שכולנו באנו בכוונה טובה ובכוונה להקשיב ובכוונה ללמוד אחד מהשני. וכן, יש את האלמנט שאתה מספר סיפור ואתה כבר נכנס למה, איך זה היה בשבילי ומה חוויתי ומה עברתי, שקצת מנטרל את ה... ומה הוא חושב עליי עכשיו. כאילו, סיפרתי את הסיפור, אז באמת, אני חושבת שמקשיבים, אז זה נותן הרגשה יותר נינוחה גם למספר.
1: אני מלא הודיה. תודה.
3: תודה לכם.
2: תודה.
0: תודה לכם. נמשיך בפרק הבא.
1: להתראות.
0: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר, בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם, במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה לך, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה למשתתפים שלנו, דוקטור אייל רכטר, ראש התוכנית למשאבי אנוש בקריה האקדמית אונו, וענת וייסלר, רכזת גיוס במחלקת משאבי אנוש בתאגיד השידור הישראלי. כאן. תודה רבה לביביאנה דייט, שעורכת שותפה של התוכנית, לליאם בן צבי, שכתב את התחקיר האקדמי של התוכנית הזאת, לתמר בנימין המפיקה, לדימה קרנצוב, עורך ומעצב הכל, ותודה רבה לכם, שממשיכים להקשיב, ללמוד, ביחד איתנו. אני גיל מרקוביץ', נשתמע.

0: עכשיו, התוכנית המעבדה, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
2: המעבדה, עם גיל מרקוביץ'.

אנחנו ממשיכים את צלילת העומק למרחבי ההקשבה. במהלך הסדרה נכיר דרכים מגוונות להקשבה, ובפרק השלישי יחד נתמקד בעוצמות של אדם, של כל אחד ואחת מאיתנו. זיהוי העוצמות והאפשרות שלהן לעזור לנו להיות בשירות האחר. פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, יכיר לנו את הרעיון המקדם למציאת כיוונים מיטיבים בחייהם של אנשים.

0: שלום אבי.
1: שלום וברכה.
0: כיף גדול שאנחנו ממשיכים לחקור ביחד הקשבה. אתה חוקר את זה כבר הרבה זמן. אני מקווה שאני בעיקר עושה את זה בתוכנית. ככה אני מקווה. זאת הכוונה שלי. אגב, כך סיימנו את הפרק הקודם. עם כוונה, נכון? והתפקיד שלה בתוך הקשבה. והפעם אנחנו נתמקד במשהו שנקרא רעיון מקדם, ובאנגלית feed forward.
1: נכון.
0: תסביר לי קצת למה נבחר השם הזה, או מה זה בכלל אומר?
1: אני מחזיר אותך למפגש הראשון שלנו, שדיברתי על זה שיצאתי לדרך מ-20 שנה של מחקר על הנזקים שמשוב גורם לביצועים.
0: כן.
1: ומשוב באנגלית זה feedback.
0: להתבונן אחורה, לשוב מהדבר שנעשה ולהסתכל בו.
1: לקבל מידע ממה שקרה כדי לתקן את הפעולה העתידית.
0: כן.
1: וזה מזיק הרבה פעמים. כאילו ציונים במערכות, בלימודים, הערכות עובדים, יש הרבה לחץ ונזק שכרוך בזה. וכשהבנתי את הכוח של ההקשבה וגם את החקר המוקיר, ראיתי שיש דרך לנצל את עקרונות המשוב בצורה שלא תאיים על המקבל. אז בעצם זה לא רק הקשבה, מה שאנחנו הולכים לעשות, זה סדרת שאלות שנועדה בכוונה ליצור פער בין רצוי למצוי, בהבדל אחד תהומי בין משוב ובין הרעיון המקדם או ה-feed-forward interview, feed-forward conversation.
0: אבי, לפני שאנחנו צוללים ל-feed-forward, כן. לכוח שלו, לאפשרות שלו, תן לי דוגמה לנזק. אני רוצה להתחבר למוטיבציה שלך למצוא משהו אחר, חלופה למה שקיים. אז תן לי דוגמה רגע לנזק שיכול לקרות מהמשוב הסטנדרטי שמוכר לכולנו.
1: מקרה שאני זוכר כמו אתמול והיה קרוב לפני 25-30 שנה, אמרתי לצהל שתהליכי משוב יכולים להזיק. אמרתי, אני אסתכל על אחד מתהליכי המשוב שקיים בצהל, זה סוציומטריה. זה בעצם משוב לכל נגד או קצין על מה חושבים עליו כל האנשים האחרים.
0: כן.
1: ראיינתי איזה נגדת או קצינה, אני כבר לא זוכר, ולא אדבר על יחידות או משהו כזה, ושאלתי אותה מתי היא קיבלה את ה... את תוצאות של הסוציומטריה שלהם. ממש עכשיו, ממש עכשיו. מה זה?
0: זה מה שהיא אמרה, היא ענתה.
1: שהיא אמרה ממש עכשיו.
0: כן.
1: אבל אני שאלתי אותה, ממש עכשיו, תעזרי לי, תגידי לי מתי בדיוק, מה לפני שבועיים. ואז המשוב הזה כל כך העסיק אותה, היא שבועיים לא עובדת.
0: וואו.
1: היא כולה עסוקה בביקורת שהיא קיבלה, היא לא ישנה בלילות, היא לא מתפקדת, וזה דוגמה מה שמשוב, שהמערכת חושבת שזה מאוד ישפר את הביצועים.
0: כן.
1: עכשיו, העדויות לא נמצאות שזה משפר ביצועים.
0: לא תומכות בשערה הזאת.
1: איזה צרכים אמיתיים יש לשליטה באנשים או אחרים. יש מצבים שזה כן משפר ביצועים. אני חיפשתי מה יש בעיקרון של המשוב, ואיך אפשר להמיר אותו, להתמיר אותו למשהו אחר שכולל הקשבה. אז אני רוצה להגיד שני דברים. לתת משוב זה לדבר.
0: כן, זה לא להקשיב.
1: זה להגיד משהו למישהו על הביצועים שלו. כך הגדרתי את זה.
0: כן.
1: עכשיו השאלה אם אני יכול להקשיב ולשאול שאלות שייצרו מוטיבציה אצל הבן אדם שמדבר, לתקן את דרכיו, לא איך שאני רואה את זה, לא למטרות שלי, לא מהראייה שלי אל הביצועים שלו, אלא מסית את הכל אליו, מהמטרות שלו, עם האמצעים שלו, איך שהוא מבין שהוא צריך להשתפר.
0: כן, כן.
1: אז בעצם אני מנסה, ואני אנסה היום ללמד...
0: עם הצמד שלנו שנמצא איתנו באולפן.
1: עם הצמד שנמצא איתנו באולפן, הם שתיהם לא מכירות את הפרוטוקול, אני אסביר להם את זה פעם אחת, אני אטען שזה מספיק פשוט שהם יבינו אותו ויוכלו באמצעות מצגת שהכנתי להם, לשאול אחת את השנייה שאלות לפי פרוטוקול,
0: כן.
1: אם יהיה צורך אולי אני אעזור להם קצת את הכן בפעם ראשונה.
0: כן.
1: והמטרה שלי זה, בדבר הזה זה להזכיר להן במה הן ממש טובות. הן מצוינות בו,
0: כן.
1: ואחר כך, שזה המטרה, להיות במצב הזה, ואז לשאול אותם שאלה, על מה קורה היום ואיך הן יכולות אולי לתקן. כן. אז את התיקון, אם בכלל זה תהיה בחירה שלהם, אני לא יודע על זה, אני רק מאפשר להם לעשות תהליכים שאני מבין אותם תיאורטית מהמשוב. ולפני שנתחיל, אני רוצה להגיד שאנחנו ניתקל בשלושה פרוטוקולים שונים של רעיון מקדם, והכי פחות נחקר ומוכר, דווקא איתו בחרתי להתחיל.
0: אז הוא יהיה המרכזי בפרק הזה?
1: בפרק הזה יש, הוא נקרא רעיון מקדם באמצעות תחביב. והסיבה שבחרתי את זה, זה שמהתנסות שלי עם הוראת הכלי הזה למנהלי משאבי אנוש ברחבי העולם, גיליתי שזה הכלי הכי פחות מאיים, ולכן איתו נתחיל.
0: איזה כיף. אז אני אגיד שלום, אנחנו נגיד שלום, למי שנמצאות איתנו כאן באולפן, זוהר ברטל, עורכת סושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי כאן, מתמודדת נפש, שנמצאת בהליך שיקומי, שלום לך.
2: היוש!
0: שלום זוהר. וגם יעל לב, בעלת תואר במשפטים ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, והיא בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, וגם הוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. שלום יעל.
2: היי, כבוד וכיף להיות כאן.
0: כיף שהגעתן, ממש תודה לכן, לשתיכן.
2: תודה לך.
0: אז אנחנו נשמע קודם עוד כמה מילים מאבי על הרעיון המקדם באמצעות תחביב. תכף נכיר את הפרוטוקול שאתן תצטרכו לממש כאן אחת עם השנייה, ואז אנחנו קצת נכיר אתכן, אני משערת, תוך כדי.
1: יפה, בואו נצא לדרך. רעיון מקדם באמצעות תחביב. אני אשים את המסך ככה שאולי ישתכם...
0: שהוא פונה גם לזוהר וגם ליעל.
1: כן. ואני אגיד שהפרוטוקול הזה בנוי על הרעיון המקדם הפשוט יותר שפיתחתי עם דוקטור דינה ניר, ולמדתי על גישה נרטיבית ממטפלת חרדיה בשם דוקטור שפרה וולגלרנטר.
0: וואו.
1: ובאמצעות זה פיתחתי את הכלי הזה. השאלה הראשונה שאתם תשאלו אחת את השנייה, מהו התחביב שלך? או אם אין לך תחביב, פעילות שאת ממש אוהבת. עכשיו מתחילים המשחקים בשאלה שתיים. אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו? ובשאלה שלוש, המראיינת תבקש, למשל, אם את תראייני את זוהר, היא תגיד איזשהו שם, איך קוראים לתחביב, תבקשי ממנה לדבר עם התחביב, עם השם שהיא תיתן לתחביב.
0: ואז מאותו רגע היא עוברת לדבר עם התחביב?
1: בדיוק.
0: ולא עם הפרטנרית?
1: אוקיי. בדיוק.
0: מעניין.
1: עכשיו היא מדברת עם התחביב.
2: שינוי בעלילה.
1: בדיוק. ואז היא תגיד, למשל, אני נתתי פה דוגמה. למשל, אם התחביב שלך זה לנגן בפסנתר, יכול להיות שתקריא לתחביב שלך קלידי, על שם הקלידים. ואז את תגידי לה, קלידי, האם את יכולה לספר לי על זוהר? מתי אתה וזוהר נפגשים? איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך? ומה היחסים ביניכם לאחרונה? ומה עוד את יכולה לספר, אתה יכול לספר לי על זוהר? פשוט במשחקיות של תהליך של הזרה, כן. לדבר מהפרספקטיבה של התחביב.
0: תגיד מילה על הזרה, אבי.
1: אני לא יודע הרבה.
0: מה היא עושה כאן, בתרגיל הזה שלך?
1: אז אחת התיאוריות שאני עובד איתה, זה שלכולנו יש ריבוי קולות. והאדם הבריא שומע את הקולות ואת הוויכוחים בתוכו. פעם שזה לכולם קורה. ויש קולות שחבויים יותר, ויש קולות דורסניים יותר, קולות מלגלגים, השוטר הפנים, יש לנו המון קולות. וזה בעצם הזמנה של איזשהו קול שהוא ייקח את מרכז הבמה, ובעצם המטה אני שמנהל את כל העניינים.
0: את כל הקולות.
1: את כל הקולות, שהוא רגע יישב בצד, ולתת לאיזשהו קול. שאולי הוא חלש, אבל לתת לו במה מרכזית, כי אנחנו נשען עליו, הוא כל שאפשר לסמוך עליו. אז ממש להיות במשחקיות עם הדבר הזה, זה 4-5 דקות לשמוע את זה, ואז להגיד, נגיד תודה לקלידי שהיה פה, ואז יעל שמדברת איתך, נניח תשאל אותך, זוהר, איזה אדם אמיתי יכול לספר לי על הקשרים שלך עם קלידי? מה האדם הזה? זה היה מספר לי על היחסים, זה התבוננות מזווית נוספת זרה, מבחוץ. ומה הוא יספר? ואז שאלה הבאה, החמישית, תהיה מה כל הדברים שלמדנו עליך או עלייך ועל התחביב, מעידים על הערכים שלך.
0: כן.
1: על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים. ואז מגיע השוס בשאלה השישית והאחרונה, שהיא השאלה המקדמת. חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים שלך עם קלידי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך? ורק להתמסר לדבר הזה.
0: אז אתה תקפיד על הזמנים, אבי, נכון?
1: אני אקפיד על הזמנים.
0: מעולה.
1: 10 דקות לכל צד.
0: כן.
1: יעל, את יכולה להיות זו שמתחילה?
2: בוודאי.
1: אני שם לך את
2: ה... אני מאוד סקרנית להכיר את זוהר.
3: וואי, זה מאוד מרגש וקצת מלחיץ. תחביבים זה... זה קשוח. הייתה לי שיחה אפילו פעם עם הפסיכולוגית שלי על שאני צריכה למצוא תחביבים ולא דברים שאני עושה בצורה שהיא לפרודוקטיביות מסוימת. אני חושב שהיום יש לנו מין מלכודת כזאת שצריך לעשות מונטיזציה לכל דבר שהוא קישור מסוים. אז זה מסקרן.
0: מסקרן, מה יצא?
3: כן.
1: אז יעל, כבר עם הפתיח הזה אני מזמין אותך לשים לב, תחביב או משהו שאת ממש אוהבת לעשות, מעכשיו אני משאיר לך, אם את מתקשה תפני אליי, אבל אם זה ברור לך בהוראות, שחקי.
2: אוקיי, אז בגלל הפתיח, או בזכות הפתיח הזה, אני אבקש ממך להיזכר באיזושהי פעילות או תחביב שעסקת בו או בה, בגיל יחסית צעיר, שלא נדרש ממך להיות פרודוקטיבית, שיכולת לעשות מה שאת רוצה.
3: יואו, אני כבר הכנתי לעצמי את הבילוי כאדם מבוגר, זה היה אמור להיות ללטף חתולים בגינה ליד הבית שלי אגב, אבל אם נבחר תחביב בתור ילדה, אני חושבת שהרבה מבני גילי יזדהו עם התחביב הזה כנראה, שהוא סימס, לבנות שם חיים ואנשים ו... ובתים.
2: וואו.
3: כן, וואי, איך אהבתי סימס.
2: וואו. זה משחק מחשב כזה?
3: כן, זה משחק מחשב שהוא סימולציה כביכול של חיים אמיתיים. ומעבר לזה שזה משחק שבפני עצמו הוא נורא חדשני ביחס שלו גם לגבי צרכנים וגם לגבי איך המשחק עובד ומשחקיות עובדת, אפשר ממש לעשות ניתוח אופי על כל בן אדם שמשחק בסימס, מה הדבר שהוא אוהב. האם הוא אוהב יותר להרכיב בתים, האם הוא אוהב יותר לבנות דמויות, האם הוא אוהב לשים את הסים בבריכה, ואז להוציא את הסולם הקטן הזה, ואז הסים עושה כזה, אוי לא, איך יוצאים, באמת.
2: וזה הולך ומשתכלל בעצם?
3: כן, עם השנים יצאו כל מיני גרסאות חדשות, אז זה השתכלל. הם תמיד מוצאים דרך להרוויח עלינו כסף, אין מה להגיד. יש גם כל מיני הרחבות שאפשר לקנות. זה נורא נחמד, אני לא יודעת. אח שלי היה צוחק עליי שזה בית ברביות רק דיגיטלי. ואני אאמץ את זה, זה באמת בית ברביות דיגיטלי. מאוד מאוד נחמד. ולא צריך לסדר אחר כך. כי זה נשמר בקובץ.
2: אוקיי. אז אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
3: וואו. בא לי להגיד שימי, כי שימי זה קצת יותר מדי, אז שימי.
2: יותר שלך. אז אני רוצה עכשיו לבקש לדבר עם שימי. שימי, האם אתה תוכל לספר לי על זוהר?
3: כן, נראה לי. ילדה מאוד חמודה בסך הכל. משתמשת הרבה במאברלואוד, ללא ספק. למי שאינו מכיר את התחום, מאברלואוד זה קוד שנותן כסף במשחק. ואז אפשר לבנות בתים ממש גדולים ויפים, וכזה לעשות משפחות ממש גדולות. אז כן, היא משחקת בי על בסיס קבוע, והיא בונה משפחות שם, ומשחקת איתם, ובונה עלילות בראש שלה למשפחות, ואומרת לעצמה, אני אמשיך עם המשפחה הזאת עכשיו, 80 דורות קדימה. אנחנו עד האינסוף, וזה יהיה כאילו ליניאג' מטורף, אנחנו ניכנס לאינפורמציה, ואנחנו נראה שכאילו לדמות הזאת יש סבא רבא רבא רבא רבא רבא רבא, זה בדרך כלל לא קורה. היא בדרך כלל עושה משפחה חדשה בשלב מסוים.
2: השאלה הבאה הייתה, מתי אתה וזוהר נפגשים, אבל אמרת שאתם נפגשים באופן קבוע. האם יש זמנים מסוימים, ספציפיים יותר?
3: בוא נראה, אנחנו נוראים על תחביב של זוהר בתור ילדה. אז אחרי הצהריים, אחרי שעות בית ספר, אחרי שזוהר סיימה לעשות שיעורי בית, או עבדה על ההורים שלה שאין שיעורי בית היום, שתי האופציות נכונות. כן, אז אחרי הצהריים, כזה... אני מאוד בולע זמנים, אז שעתיים זה זמן משחק קצר איתי.
2: מה שמוביל לשאלה הבאה, איך זוהר מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
3: וואו, כאילו היא יכולה לשים את הצהרות שלה בצד, ולהתמקד ב, לא, ב, בהמצאות ובסיפורים שהיא ממציאה, בחיים חדשים שמתקדמים.
2: אז אומנם מדובר בתחביב... משנות הילדות, אבל מעניין אותי לדעת, שימי, מה היחסים שלך ושל זוהר לאחרונה?
3: עצוב, עצוב. אני פשוט נהייתי נורא כבד לשמירה על מחשב, וכשזוהר התחילה לימודים, אפילו לפני זה, אז היו לה מחשבים מאפנים שלא יכלו להריץ אותי. ואז ברגע שנהיה לה מחשב טוב, אז הוא היה צריך להריץ תוכנות של העבודה של זוהר, לעריכה וכולי. אז אין מערכת יחסים כזאת מפותחת בימינו. אבל זה גם דבר חיובי, כי כאמור אני שואב ים זמן. וזוהר בנתה חיים שבהם אין לה ים זמן לברוח פתאום למשחק סימס של 5 שעות. אבל נראה לי שיש לה פינה נוסטלגית בלב אליי.
2: וואו. יש עוד משהו שהיית רוצה לספר לנו על זוהר?
3: אני חושב שזוהר ראתה בי יותר ממשחק, ושלא התחלתי ונגמרתי בלהפעיל את המשחק ובלשחק בו. שאני בעצם מסלול מסוים לחקר, לגילוי, לשאלות על מה אנחנו יכולים לעשות בתור בני אדם כדי לתקשר בינינו יותר טוב, איך אפשר להפוך בעצם את הקונספט הזה של תקשורת ומשחקים וכל הדברים האלו ליותר דמוקרטי, שכולם יותר משתתפים בו. ואיך לעשות דברים מגניבים עם אינטרנטים, שזה גם ממש חשוב.
2: וואו. מותר להגיד שאני מתרגשת פה?
4: מותר.
2: ודומת.
3: יו, איזה חמודת. מה, מדיבור על סימס? יו.
2: כך יצא שחשפת עולמות פנימיים. זוהר, אנחנו חוזרים אלייך. או יותר נכון, מתחילים איתך, כי בעצם עד עכשיו דיברנו עם שימי.
3: היי אל, חזרתי, אני כאן.
2: יופי. איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשרים שלך ושל שימי? ומה האדם הזה יספר לי?
3: יואו, ההורים שלי יהרגו אותי על זה, אבל ללא ספק ההורים שלי. כשהייתי ילדה, ושיחקתי עוד בסימס הראשון, אז אמא שלי עברה מאחורי, ותראית, כמו כל הורי סקרן שהילד שלו מול המחשב, שאלתי מה אני עושה, והסברתי לה, ואז היא אמרה, למה המשפחה שלך אין ילדים? ותור ידעתי שאפילו לא הסתובבתי אחורה, ואמרתי לה, כי ילדים זה נורא יקר. ועד היום, 20 שנה אחרי, המשפחה שלי מזכירה לי את הציטוט הזה, שאמרתי שילדים זה יקר, ולכן אני לא עושה אותם בסימס. מאז עשיתי ילדים בסימס, לא במציאות. זה תהליך יותר מזורז שם פשוט.
2: מה כל הדברים שלמדנו עלייך, אבל התחביב מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים, גם היום.
3: אז נורא בא לי להיות צינית ולענות שאני אוהבת לעשות מניפולציות על אנשים, כי אני חושבת שזה כאילו ה... הדבר העיקרי מסימס, אבל לא, הדבר האמיתי מסימס זה באמת הדמיון, לפתח סיפורים, ההבנה שבאמת זה מטורף בעיניי, אני זוכרת כאילו בסימס 2 הכניסו את הקונספט שאנשים יכולים לעצב בגדים, וכאילו למסור אחד לשני, וזה היה כאילו בתחילת שנות ה-2000, זה היה מהפכני, ואני זוכרת שזה רגש אותי שמישהי ממקסיקו מכינה סמלה, ואני יכולה להלביש אותה על הסימס שלי, ואת החיבור הזה. וזה מי עשתה משהו שמשפיע עליי עד היום, כי המקצוע שלי הוא זה בין היתר. הוא איך לקחת משהו כמו רדיו, שהוא כביכול חד-כיווני, המגיש מדבר למיקרופון, והמאזין שומע, ולהפוך אותו לדו-כיווני. לשמוע מה המאזינים רוצים לשמוע ברדיו, איזה שירים הולכים איתם, מה מעסיק אותם. כן, זה נראה לי שזה הדברים שאפשר ללמוד עליי.
2: וואו. חשבי על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסייך עם שימי. כיצד תוכלי להשתמש בזה בתחום אחר בחייך?
3: וואו. קודם כל, לחשוב על המיטב שבי זה כבר קצת מרגש. אני לא חושבת שיש לנו הרבה הזדמנויות לעשות את זה. באופן כללי בחיים, לא רק לי.
0: זה היה הצליל של הזמן, אבל תקחי רגע זמן לענות.
3: לא יודעת, באמת סקרנות ואופציה לראות את התמונה הגדולה ולראות חיבורים שאנשים בדרך כלל לא רואים. ואיך אני יכולה לקחת את זה למקום אחר? וואי, זו שאלה ממש טובה. אני מאוד סקרנית לדעת לאיזה מקום אחר אני יכולה לקחת את זה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מלווה אותי ביום יום שלי בכל מיני אספקטים. בין אם זה לחבר בין אנשים בחיים הפרטיים שלי, בין אם זה כאן בעבודה, שהרבה מהעבודה זה לחבר בין אנשים, או כזה להציע לאנשים שונים אחד את השני. אני אמנם לא עוסקת בזה כי אני בסושיאל, אבל הרבה פעמים אצלנו בתחנות רדיו, אז מחפשים נגיד מרוענים או נושאים מסוימים, נורא כיף לפצח ביחד וכזה. היה נגיד, לפני כמה זמן, היה 30 שנה למזוזה הראשונה בחלל. אז הצעתי את זה, כן, שזה נושא מדהים בפני עצמו, ממליצה לחקור עליו, והצעתי את זה לעורכת של מהדורת הערב, כאן מורשת, שזו תחנה למגזר הדתי, שנמצאת כאן בתייגן, והיא אהבה את הרעיון, ואז היא אמרה, אזור, נסחה מישהו שידבר על מזוזות בחלל. ואז הפיצוח שבכלל, מי האדם שהיית מביאה שידבר על זה? כאילו, מי המומחה לתחום? אז מסתבר שלספייס.il יש רב שהוא המומחה ההלכתי שלהם.
2: וואו.
3: אז כן, אם מישהו אי פעם צריך לדבר על חלל, ותדעו שהאופציה קיימת. זה כן, זה חלק מאוד עיקרי בקריירה שבחרתי, וגם בחיים האישיים שלי. הרעיון של שילוב, ולהסתכל לא רק על משהו קטן, אלא על כל.
1: סליחה שאני חותך, זה קצת... אפשר לתת לזה יותר זמן, אבל קודם ממש תודה.
0: כן.
1: ושתיים, ממש. שלהשאיר מישהו עם שאלה פתוחה זה גם מצוין, כאילו להשאיר את זה.
2: וואו, וואי זו, תודה.
3: וואו, תודה לך, זה היה ממש ממש כיף. את מוכנה? אני הולכת לעשות את זה גם עכשיו לך.
2: כן.
3: יהיה כיף.
2: אני סקרנית לגלות מה אני אחשוף.
0: גם אנחנו סקרנים.
2: יחשוף.
3: אוקיי, אז יעל, מה התחביב שלך או הפעילות שאת אוהבת לעשות בשעות הפנאי?
2: אני מאוד אוהבת לנגן על גיטרה.
3: אוי, נהדר.
2: כן.
3: אם התחביב שלך היה בן אדם, איך היו קוראים לו?
2: היו קוראים לה גיטי.
3: לה?
2: גיטי הגיטרה.
3: אז אני אשמח לדבר עם גיטי, אם אפשר.
2: אוקיי.
3: גיטי, תוכלי לספר לנו קצת על יעל?
2: יעל מאוד רגישה. היא מאוד חברותית, והיא מצאה בי כלי להתרגש לבד, ולהתרגש עם חברים, וגם ליצור חברויות נוספות עם אנשים לא מוכרים. בכל מיני סגנונות מוזיקליים שהיא מנגנת ונגנה עליי.
3: וואו, ומתי את ואל נפגשות? בדרך כלל, כי אמרת לבד, אמרת עם אנשים.
2: כן, אז יעל מנגנת בי גם כשהיא מרגישה רגשות שונים ורוצה לבטא את הרגשות האלה לבד ולהתחבר לעצמה, גם סתם ליהנות, בעיקר זמן איכות עם עצמה, וגם כשנוצרות סיטואציות חברתיות שמאפשרות, כמו... אירוח של חברים. האמת היא שלאחרונה זה לא קורה כל כך הרבה, שהיא מנגנת בגיטרה, אבל זה תחביב שהיא אוהבת.
3: ואיך את חושבת שיעל מרגישה כשהיא נפגשת איתך?
2: כאילו מנותקת בבועה. בבועה שאין מסיכים או דברים שמפריעים למחשבה. איזשהו רוגע, חיבור לעצמה, לאיזשהו תדר ככה יותר נעים ופחות דרוך מהשגרה.
3: זה ממש מהמם. זאת בועה שנוצרת בשנייה שאתם נפגשות?
2: יש איזשהו טקס שיעל מוציאה אותי מהנרתיק שלי ובוחרת איכן להתיישב ואיך להתיישב, ככה מוצאת את התנוחה שהיא הכי נוחה לה, מה שלא קורה הרבה במהלך השגרה, כשאין הרבה זמן, והיא צריכה להתאים את עצמה גם לצרכים אחרים, אז היא מוצאת איזושהי תנוחה שנוחה לה, ויש איזשהו משהו טקסי בזה, וזה ממשיך בפריטה על מיתריי.
3: באמת, אמרת שגרה, ואני חושבת שאפשר להסכים שהתקופה האחרונה ושגרה פחות עבדו ביחד. אז מה היחסים בינך לבין יעל כרגע?
2: אז לאחרונה אנחנו לא נפגשות הרבה. ליעל יש 4 ילדים, אחד מהם בין 10 חודשים, יונק, והשגרה היא מאוד אינטנסיבית. יעל גם עובדת, גם לומדת, גם אמא במשרה מלאה. אז זה לא קורה הרבה לאחרונה. אני מתגעגעת ליעל מאוד. אני מניחה שהיא מתגעגעת גם אליי. אולי אחרי המפגש שלנו, היא תוציא אותי. היא תזכר בי ותוציא אותי ותנגן בי.
3: וואי, מעניין. את מרגישה שכשיעל נגיד מתחייבת לנגן בך או להיפגש, זה תמיד קורה? או שיש פעמים שאתן קובעות ופתאום היא מבריזה או היא לא מגיעה?
2: בעבר התאפשר יותר, לפני שהשגרה הפכה להיות אינטנסיבית, המפגשים שלנו היו בתדירות מאוד גבוהה, יומיומית. אני מניחה שבגלל ניסיונות עבר של מפגש בינינו, שלא צלחו, הראה אכזבה. ואולי יעל לא רוצה להתאכזב, אז היא קצת נמנעת.
3: מה את עוד יכולה לספר לי על יעל?
2: יעל מאוד מתמידה. היא למדה לנגן עליי לבד, בהתמדה רבה, ללא עזרה, מאף אחד, עם הרבה כישלונות, ואחר כך הצלחות. היא מוצאת גם דרכים אחרות להתחבר לאנשים, שלא באמצעותי. אולי דרכי זה היה ככה יותר קל, יותר זורם, יותר נעים, שדורש פחות משאבים ואמצעים. אבל אני הרגשתי שהיא חיפשה חיבור דרכי, לעצמה וככה גם לאחרים, באופן שיהיה גם נעים לכולם.
3: תודה. גיטי, זה חשפת אדם מאוד רגיש ומתוק. אני מקווה שיצא לכם להיפגש עוד הרבה.
2: אני גם.
3: ואני אשמח לחזור לדבר עם יעל.
2: היי.
3: היי. אז איזה אדם אמיתי יכול לספר על הקשר שיש לך עם גיטי? ומה האדם הזה היה מספר לי?
2: יש לי חברה מאוד טובה שהכרתי אותה משנות הניגון בגיטי, באולפנה. מאז אנחנו חברות עד היום, והיא הייתה איתי שם. בכל הרגעים שניגנתי, מלבד הרגעים שניגנתי לבד, אבל היא הייתה שם בהרבה חוויות שחלקן היו גם מאוד אישיות, והיא ראתה כיצד הגיטרה הייתה מפלט וחיבור. אז היא יכולה להעיד על הקשר שלנו.
3: מה כל הדברים שלמדנו עלייך ועל גיטי מעידים על הערכים שלך, על הדברים שבאמת חשובים לך בחיים?
2: אז גם היום מאוד מאוד חשוב לי קודם כל להיות מחוברת לעצמי וקשובה לעצמי, וככה להרחיב את המעגל ולהיות קשובה לסביבה שלי וליצור חיבורים גם עם אנשים נוספים, נשמות נוספות שיש בעולם. אז קודם כל הדבר הזה, החיבור, רגישות, וגם הנושא הזה של ההתמדה, היכולת לקחת איזשהו פרויקט שחשוב לה, לי, וללכת איתו. ללכת איתו ולהתמיד בו, ולהאמין שאפשר. על אף החשש שזה לא יצלח, או שאין לי את הכישורים המתאימים, אז אלה יכולות שעדיין קיימות. גם היום.
3: כשאת חושבת על המיטב שבך, שבא לידי ביטוי ביחסים עם גידי, כיצד יכולה להשתמש בזה בתחום אחר בחיים שלך?
2: קודם כל, אם אני לוקחת את הנושא הזה של חיבור לעצמי והקשבה לעצמי, להבין מה קורה עם העולם הרגשי שבי, שזה בעצם מה שהיה קורה עם גידי, הגיטרה, איזושהי הבנה של מה מתחולל בתוכי, מה אני מרגישה, מה אני חווה, אפילו עיבוד של חוויות תוך כדי הנגינה, אז גם היום יש בי את היכולת הזו, אני עושה את זה, וככה להפוך גם לאדם שיכול להתחבר לאחרים, ואני עושה את זה גם ביום יום עם הסביבה ממש ממש קרובה שלי, שזה הילדים שלי ובעלי, הבן זוג שלי.
1: אני רוצה להוסיף שאלה, מה חדש תוכלי לעשות? גם אם את לא יכולה, לא רוצה לענות, זה בסדר.
2: מה חדש ביכולות?
1: כן, דיברת על ההתמדה.
2: ועל החיבור, אז משהו אחר.
0: מה באמצעות זה תוכלי?
1: באמצעות ההתמדה, החיבור, בתחום אחר בחיים שלך.
0: בתחום אחר, כן.
2: שמיטב שלא קשור לגיטי.
1: בדיוק. בתחום אחר בחיים שלך.
2: זה ממש דורש להתעמק ולחשוב על עוד מעלות ועוצמות וכוחות שיש בי. אני אגיד תקווה. יש בי תקווה. והתקווה הזו יש בה יכולת להאמין בשינויים. שינויים שלי ושינויים של אחרים. וככה גם לתת הזדמנות. הזדמנות לכל אדם, לעצמי ולכל אדם באשר הוא. גם אם עשה טעות. וגם אם כשל. ולאפשר את, את התנועה הזו.
0: תודה לכם. תודה.
2: וואו.
3: תודה לך, וואו.
2: תודה, תודה לך. דבר נפלא שקרה פה.
0: איזה שיתופים. אני אשמח מאוד לשמוע איך הרגשתם תוך כדי. אני אגיד שבאמת נוצר מרחב בשבילי, מאוד קסום באולפן. גם הרגשתי שאתן מסכימות לקחת אותי וגם את אבי למקומות מאוד אישיים, וגם הרגשתי שאני ממש שוכחת הכל. זאת אומרת, לא היה פה מבחינתי, האולפן, המאזינות והמאזינים לא יודעים, האולפן שקוף, אנשים עוברים כאן, אנשים עושים לי שלום באמצע, זה, תקתקים דברים מולי. אני לא ראיתי כלום. אני ממש הייתי, ממש ראיתי לנגד עיניי אותך מנגנת בגיטרה, וראיתי את הבועה סביבך, וראיתי אותך יושבת קצת מעל האדמה ומנגנת. וזוהר, אימאלה, אני בחיים לא שיחקתי ב... איך קוראים לזה? סימס?
3: סימס, כן.
0: אף פעם לא שיחקתי בזה? אני מרגישה ששיחקתי בזה. ואני מרגישה שממש דמיינתי את כל המשפחות ואת כל החיבורים, ויכולתי לשמוח בשמחה הזאת של הדוגמה שהבאת ממקסיקו עם מישהי מהצוות הזה בגד. אני הייתי בכל כך הרבה מקומות, כאילו אני משערת שזה דומה לטריפ, אף פעם לא עשיתי, אבל זה הכי קרוב. אז זאת הייתה החוויה שלי מכן. תספרו רגע איך היה בשבילכן לדבר עם התחביב, עם החבר הטוב הזה, מפעם או מכמעט פעם.
3: וואו, זה היה... אני רוצה להגיד, זה היה מעניין, אבל מעניין באמת לא מסביר כמה מוזר וראשוני, ודורש להוריד מלא חומות הגנה זה דורש. כלומר, גם לבוא ולדבר עצמי בגוף שלישי. וגם, תראית, כביכול, זה תחביב שהוא די מטופש, שהוא לא מאוד פרודקטיבי, הוא לשחק במחשב, ובאמת, זה מעלים שעות מהחיים. אני לא חושבת שרוב האנשים שמשחקים בסימס, כולל אני עד לפני חצי שעה, חושבים, בטח אני יכול לגלות דברים ממש משמעותיים על עצמי ועל החיים שלי בעזרת זה. אז תודה על ההזדמנות לגלות את זה.
0: אז אני אשמח לשמוע יעל את התגובה שלך, ואז אבי, אני ארצה שתסביר מה קורה שם, מה המחקר מלמד אותנו על ההזדמנות להתבונן בעצמנו באמצעות התרגיל הזה.
2: אז אני קודם כל אשתף על החוויה שלי כמקשיבה. אני באמת מאוד התרגשתי באופן שבו נחשפו דברים שהם הרבה מעבר למשחק. שנחשפו על זוהר, וישר הרגשתי הזדהות וחיבור עם החוויה. זה המשיך לחוויה שלי כמשתפת, כשבעצם בסוף הבנתי שיצרנו פה

0: מילה הזאת, התעלות. אבי, זה אחד הדברים שאמרת בפרק הראשון שלנו יחד, שיש משהו ביכולת להקשיב שקורה בשניים, שקורה ביחד, שהקסם קורה ביחד.
1: הוא קורה במרחב הבין אישי, הוא קורה במרחב הבלתי נראה הזה בין שתיכן. וקודם אני רוצה להגיד לשתיכם תודה עמוקה על השיתוף, ולשתף אתכם ברגישות שלי למוזיקה של הדיבור. בתחילת ההקלטה זוהר הזהירה את גיל שהקול שלה יהיה חזק מדי, וקורה משהו שהקצב יורד ואנחנו נכנסים לאיזשהו מקום שקט, כן. ומתחילים לשתף בדברים שבאמת חשובים לנו, וכאן נוצר הגילוי. וגם ראיתם ש שתי המראיינות, זה פעם ראשונה בחיים שלהם שהם ראו פרוטוקול, הוא עם שישה שלבים, יש בו הוראות קצת מבלבלות, והם גם סתו מהפרוטוקול, ככה זה זה דורש את ה...
2: אנחנו מחברי מעבדה לא כאלה, טוב.
1: אני רוצה להגיד, אתם מצוינות, כי אתם מדגימות, כי את המיומנות להיצמד לפרוטוקול, ולהבין, זה לוקח זמן, אבל זה מדגים שגם עם הכשלים, זה קורה. פשוט כן. יש סדרה של שאלות שמזמינה להתמסר לאחר, והתהליך הזה של העזרה, שזה פתאום הופך להיות מעניין, והבחירה להתמקד בעוצמות. לא לשאול למה, כאילו יש את השוטר הפנימי שאומר, סימס, בחייך, מה זה המשחקים, מה זה השטויות האלה?
0: כן, הוא הלב, בדרך כלל שיפוטי, השוטר הזה.
1: אבל הלב לא מעניין אותו. הלב יודע שאני יכול ללכת לשם לאיבוד, את אמרת, בולע את הזמן, אבל יש מושג של פלואו, של
0: להיות בשטף, בזרימה עם משהו.
1: עם משהו שהוא בונה חוסן נפשי, שהוא בונה רווחה נפשית, ולהזכיר לאנשים איפה זה אצלהם, ואחר כך לקחת את זה גם לעולם המעשה.
0: כן. זאת אומרת,
1: מנהלים שאני עובד איתם, אני אחר כך אומר, אם תשאל את העובד, איך אתה מביא את מה שהתחביב שלך מלמד, מה היית רוצה להביא כאן לעבודה? כי שהעובד יביא את הכוחות האלה לעבודה, זה כבר לא תהיה עבודה, זה כבר יהיה משחק, והוא מביא איזושהי תרומה מאוד משמעותית מהנטייה הטבעית שלו, מהכישרון שלו, מהתשוקה שלו. ובעצם אנחנו עושים איזה מהלך בשאלות האלה, שחוקרים בשם דיסי וריין, שדיברו על מהם הצרכים האנושיים הבסיסיים, ובין היתר זה אוטונומיה. והמהלך הזה הוא מהלך של להעניק אוטונומיה לאחר, לטפח את האוטונומיה של האחר, וזה דבר שבונה רווחה נפשית. אז זה שאלות יחסית פשוטות, אם גם משחקיות, ועכשיו אתם יכולות להסתכל פנימה, אני מקווה בתהליכים כאלה של שאלת שאלות והקשבה, שזה שאלות שהן מצד אחד מערערות, כי פתאום אני נזכרת שהגיטרה בודדה שם, ויש אנשים אומרים, וואי, מחר אני חוזר לתחביב,
0: כן.
1: אבל זה לא חייב להיות, כי אני, מה שאני צריך לקחת זה את העומק של מה שהתחביב נתן לי, ולראות איפה אני מביא מה שאני יודע שעובד בשבילי, עכשיו, לחיים שלי, עכשיו, בהינתן, עכשיו שאני אימא לארבעה ומניקה, איפה עכשיו אני משתמשת בזה?
2: זה גם נורא מעניין הפער בין מה שאנחנו מרגישות על עצמנו לעומת מה שיוצא, כי כשדיברת, היו כל כך הרבה דברים שחשבתי, שתגידי בסוף בתור סיכום שאת מוציאה. נגיד, נורא עניין אותי שאת מרגישה תחושת אשמה כלפי הגיטרה שלך, אז זה שאת לא מתאמנת מספיק. ובטח מועתק למלא מערכות יחסים בחיים שלך.
3: בהחלט.
2: האשמה שאת לא עושה מספיק. שזה בעיניי מראה על לב ממש ממש גדול, וגם על יכולת מאוד גדולה להרחיק את עצמך מהמרכז של הסיטואציה. שאני מאוד אוהבת עבודה ברדיו, אבל בדיוק היום דיברנו על זה שאין אנשים אפורים שעובדים פה. לפעמים זה גם כולל קצת להיות דיבה ולחשוב שאתה מרכז העולם, אז זה מאוד נדיר לי במשרדים פה להתקל במישהו שהוא הפך הגמור, שאת כל כך לא מרכז העניינים שאפילו לעצם דומם את מפחדת להעליב אותו בזה שאת לא נמצאת איתו מספיק, ולא למשל דואגת למה זה עושה לך כשאת נמצאת שם.
3: כן, אני מסכימה עם הנאמר.

0: אני רוצה להוסיף שהדברים שאתה אומר, לפעמים הם ברורים לנו, קראנו מאמרים או איזה ספר לעזרה עצמית, ועשינו כל מיני עבודות כאלה עם עצמנו, כדי באמת להצליח להרגיש את הפלואו הזה, לדוגמה, בעבודה. או במערכות יחסים שקשות לנו, אבל הן לא כל כך בחירה, כן? ואז אנחנו לא מבינים למה אנחנו לא מצליחים להיות בפלואו, הרי קראנו ולמדנו ועשינו. יש משהו במיקוד שהתרגיל מאפשר שהוא לא במטרה. אני לא מתמקדת בלהיות בפלואו. אני מתמקדת בדבר שאני כבר יודעת שהוא בתוכי, אני מכירה אותו כבר, אני נותנת לו יותר פירוט, יותר עושר, הוא הופך להיות ממש דמות, ממש דמות בחיים שלי. ואז אני יכולה לקחת את האופי העשיר והמגוון הזה של הגיטרה ושל הסימס ושלי איתם, ולבדוק אם אני יכולה, כמו שאתה מציע בשאלה הסופית של הפרוטוקול, להעתיק את הדבר הזה לעוד מקומות. וזה מבחינתי שם את המיקוד על הדרך, ולא על המטרה הסופית. ולכן מאפשר ליותר דלתות להיפתח עבורנו, מאפשר לנו למצוא עוד היות, עוד סוגי היות.
1: אני רוצה להתייחס לספרי עזרה עצמית. אני מניח שספרי עזרה עצמית עוזרים לאנשים לא להרגיש לבד, כי הבעיות שלהם מוכרות, אבל הסיכוי להשתנות בעמוק, אני מאמין בזה כמו שאני מאמין במעשיות על הברון מינכנהאוזן, שקרטו לו את הראש באמצע הקרב, ואז הוא מספר שהוא התכופף מהסוס שלו, הוא הרים את הראש ושם אותו בחזרה במקום, והמשיך בקרב. ככה אני מאמין לעזרה עצמית שבאמת יוביל לשינוי, ואני חוזר לדניאל שטרן שהשינוי קורה ברגע של מפגש עם האחר, שם קורה השינוי בתוכי.
2: אני חייבת להתחבר מהעולם האישי שלי, שנחשפתי לדבר הזה במפגשים של NA, של תוכנית של מכורים אנונימיים, כאשר באמת מתחוללים שם שינויים שהם פיליים, ניסים של אנשים שמצליחים להתמודד עם ההתמכרות ולשמור על עצמם נקיים לאורך שנים, עשרות שנים, באמצעות הדבר הזה, המפגש. זאת אומרת, לבד ניסו ולא הצליח, גם באמצעות עזרים חיצוניים והשפוזים וכולי, אבל משהו במפגש שבחדר יוצר את תהליך הריפוי.
0: כן.
2: לבד זה לא עובד, ביחד זה עובד.
0: זה מעלה מאוד חזק את המילה הכרה. הכרה אישית, הכרה של האחר, הכרה של החברה, זה גם מהדהד לי את וגופך לי מבט וחלון וראי של לאה גולדבר כתבה. נסיים?
1: תודה.
2: תודה.
1: עומק הלב.
3: ממש תודה לכם. היה נהדר.
2: תודה.
0: אם אתן מעוניינות ומעוניינים ללמוד יותר בתיאור הפרקים שלנו באתר או ביישומון שאתן מאזינות באמצעותו לפרקים, אפשר לראות לינק, קישור, שבו אבי, תודה לך, ריכז את כל הפרוטוקולים שאיתם עבדנו ושהדגמנו אותם במהלך הפרקים, הצמדים תרגלו באמצעותם, ואתם תוכלו להוריד לכם את הקישור, לראות את הפרוטוקולים, ואולי גם לבחור להתנסות בהם במקום העבודה, בבית, בכל מקום שתבחרו. תודה רבה, פרופסור אמריטוס אבי קלוגר, חוקר הקשבה מההתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים. תודה רבה לשתי המשתתפות שלנו. בכזאת פתיחות שיתפתן, תודה רבה לכן, זוהר ברטל, עורך הסושיאל בכאן ג' בחטיבת הרדיו של תאגיד השידור הישראלי, כאן, שגם סיפרת שאת מתמודדת נפש ובהליך שיקומי. תודה ליעל לב, בעלת תואר במשפטים ותואר שני בניהול ויישוב סכסוכים, תלמידת מחקר אצלך, אבי, בהתמחות בהתנהגות ארגונית בבית הספר למנהל עסקים, נשואה למחור נקי, חשופה לעולם ההתמכרויות ולעולם ההחלמה מהתמכרות כבר 14 שנים, והוכשרה בתוכנית 12 הצעדים. תודה לביביאנה דייטש, עורכת שותפה של התוכנית, כותבת התחקירים האקדמיים. לתוכנית הזאת כתב חלק מהתחקירים ליאם בן צבי, וגם לו תודה רבה רבה. דימה קרנצוב, עורך ומעצב הקול שלנו, תמר בנימין המפיקה. תודה לכם, המאזינות והמאזינים. נשתמע.

0: בין כנף לעלה, בין פרח לפרח, מתרחש אחד הקסמים הגדולים של הטבע, האבקה. הסקט המעבדה מגיע למוזיאון הטבע על שם שטיינהרט בתל אביב, לתערוכה האבקה, הסיפור המלא, ומזמין אתכם להשתתף.
1: הרשמו עכשיו באתר המוזיאון למפגש מומחיות הרמאות. גיל מרקוביץ' מארחת את פרופסור אמוץ דפני, אילון בנימין מבנק ישראל והאומנית טליה הופמן.
0: להתראות ביום שני, 20 ביולי, בשבע בערב.
2: כאן תרבות.
3: עכשיו, התוכנית שלושה שיודעים בשידור נוסף.
2: כאן תרבות.
3: כאן תרבות.
4: שלושה שיודעים.
5: שלום למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. אתם מוזמנים להיות איתנו עם מיטב המחקרים מתוכניות השבוע האחרון. עורך יונתן קיטאין, מפיקה תמר בנימין, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני, אני דניאלה רגב. מקווים שתהנו, בואו נתחיל. תראו, לספורטאים יש הרבה אמונות תפלות ומנהגים מוזרים, ובכל זאת, מי שצופה בימים אלה במונדיאל, שזה אירוע שאולי יצא לכם לשמוע עליו, לא יכול להתעלם מתופעת החורים המכוערים בגרביים שמופיעים אצל יותר ויותר שחקנים, וסבתא פנינה שלי הייתה משתגעת אם היא הייתה רואה את זה. הכדורגלנים מסבירים שהחורים עוזרים להם לשחרר את הלחץ שמפעילים הגרביים על השוקיים, אבל האם באמת מדובר בלחץ פיזיולוגי, או שמא מדובר בלחץ פסיכולוגי? יסגור עבורנו את החור הזה בהשכלה. אישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע, בוקר טוב.
6: בוקר טוב, דניאלה.
5: אתה יכול למקם אותנו מתי התופעה הזו התחילה? אני מרגישה שאני רואה את זה יותר ויותר. אני לא זוכרת את זה בעבר.
6: שנים ספורות, ממש, ממש במפעלים באירופה, ממש ב3-4 שנים האחרונות, לא מעבר. כן.
5: ומה קורה שם?
6: אוקיי, אז זה כמו שאמרת, מבחינה פיזיולוגית או מבחינה שיווקית, השחקנים אומרים שזה עוזר להם להוריד עומס משרירי הסובח, שרירי התאומים, מה שנקרא, מה שנמצא מתחת לברך בחלק האחורי של השוק. הם אומרים שככל שהזמן עובר, השריר שלהם גדל, כי הם מתאמצים, עושים שם הרבה חזרות של כוח מתפרץ וקפיצה מהמקום, ואנחנו יודעים ששריר אכן קצת גדל כאשר הוא עובד קשה. מפה ועד להגיד שזה ממש משפיע עליהם, המדע לא מצא הוכחות יפות לזה.
5: זהו, קודם כל אני אומרת, בעולם הספורט, כדורגל בטח, כשזה נוגע לשחקנים הגדולים בעולם, במונדיאל, אני חושבת שחברות הגרביים השונות, שזה, אתה יודע, לפעמים מותגים ענקים עומדים מאחוריהם, לא יודעת, כל מיני אדידס, נייקי ועוד כל מיני שאני לא אעשה להם פרסומות, מה, הם לא יודעים איך לייצר גרביים שיהיו נוחות לכדורגלנים?
6: בוודאי, בוודאי שהם יודעים, יש לי תחושה שיש פה איזה מישהו שמחפש את, את הדבר הבא בהיבט האופנתי דווקא, כי אנחנו רואים שהמונדיאל הזה מתבלט בהיבט הזה של עיצוב חדשני, בהיבט של הצבעים, בהיבט של הבדים, יש לי תחושה שזה שם. אבל השחקנים טוענים, וחלק ממאמני הכושר גם טוענים, שהלחץ קצת גדול מדי ככל שהמשחק עולה, יכול להיות שזה קשור גם קצת לחום הרב ששורר שם ב... יבשת אמריקה בתקופה הזו.
5: שבעצם אנחנו אומרים, המאמץ הזה של שריר התאומים, והחום פשוט גורם לרגל להתנפח?
6: נכון, נכון. אנחנו יודעים את זה מחקרית, והשחקנים טוענים שעכשיו זה מורגש יותר מהרגיל. בין זה לבין להגיד שאם נחתוך את זה קצת, בעצמנו, זה יעשה אפקט יותר טוב ממה שהמדענים בכל החברות שאנחנו לא מזכירים את שמם יודעים לעשות, זאת האמירה קצת מרחיקה, ובעצם אנחנו מבינים שאנחנו מתעסקים פה עם אפקט הפלסבו, שתכף נדבר עליו.
5: אז אני אומרת בוא נדבר עליו כבר, כי באמת מעניין אותי, באמת אם יש פה לכאורה, יכול להיות, יש שיפור בביצועים של גרב ללא חורים אל מול גרב מחוררת.
6: אז אנחנו יודעים, אפקט הפלסבו בעצם מתרחש כאשר הציפייה של האדם לשינוי, יוצרת שינוי אמיתי בחוויה או בביצוע. כלומר, אני מאמין שאחרי שהגרב שלי משוחררת יותר, אני אוכל לרוץ מהר יותר, כי השריר שלי יהיה פחות עמוס, פחות חם, יותר משוחרר. אני מאמין בזה בכל ליבי, וזה משפיע עליי, כי אני מרגיש יותר משוחרר.
5: אז השאלה היא, אם באמת אני מרגיש יותר משוחרר, או שמה באמת יש איזשהו לחץ שמתפנה מהרגל בעקבות זה?
6: אז אין לחץ משמעותי שמתפנה. אין לחץ שמתפנה, אין ירידה משמעותית בטמפרטורה, התנועתיות לא משתפרת, לא נמצא, אין לך ממצאים מדעיים חזקים מספיק כדי שנוכל להגיד את זה. מה שאנחנו כן יודעים להגיד כבר שנים ארוכות, זה שאפקט הפלסבו עובד. כאשר אני מאמין באמת שהקפה הוא מעורר אותי, אז גם הרבה לפני שהקפאין מתערבב בדם, אני מרגיש יותר ערני. וכשאני מאמינה שאני מנשקת מזוזה, כשאני נכנסת לחדר, יש לי מזל קצת יותר טוב, או עין הרע מסתלקת, אז אני מרגישה יותר נינוחה עם עצמי. אפקט הפלסבו עובד, נקודה.
5: זה מעניין, כי אני חושבת שזה מוזר לחשוב שזה גם יכול לעבוד על ספורטאים גדולים, מקצוענים מטורפים כמו אלה שאנחנו רואים, ושזה לא רק מנת חלקם של האנשים הפשוטים כמונו.
6: לא, יש לנו הוכחות רבות ונפלאות בספורט הסמי-מקצועני והמקצועני. כל מי שזוכר את רפאל נדל, הטניסאי הגדול, הגיע בשיא הקריירה לקרוב ל-24 תקסים במהלך המשחק. 24 תקסים.
5: אתה זוכר חלק מהם?
6: אני זוכר, בוודאי, אני עובד בזה.
5: לא, אני רק רציתי לוודא, תזרוק לנו איזה כמה.
6: רפאל נדל לא היה דורך על הקווים, והיה נכנס למגרש רק ברגל שמאל, והיה מסדר את בקבוק המיץ מכוון למגרש, ואת בקבוק המים מכוון לקהל, אם אני זוכר נכון או ההפך. והיה מסובב את המחבט לפני כל חוותה בדיוק אותו מספר סיבובים. והיה מסדר את הסרט ראש שלו ואת התחתונים לפני כל הגשה. ועוד ועוד ועוד, ושם אנחנו מבינים ככל שהטקס הולך ומתארך ומסתבך, אנחנו מבינים שאנחנו כבר, זאת כבר לא רוטינה, זאת מתחילה להיות הפרעה.
5: זה בדיוק מה שבאתי להגיד. אנחנו כבר לא כמו שאת אומר, טקס קטן וחמוד. יש פה ממש הפרעה,
6: עשויה להיות הפרעה להתנהלות הנורמלית. אז כששחקן גוזר 2-3 חורים בגרביים ומרגיש יותר טוב עם זה, יאללה, נלך על זה. אבל כשזה נהיה משהו ארוך ומסורבל ואף פעם לא מתקצר, אלא רק הולך ומתארך, אז אנחנו מבינים שקצת איבדנו שליטה.
5: הבעיה היא שאתה יודע, כשאנחנו מדברים על ספורטאים כמו נדל ואנחנו רואים לאיזה תוצאות הוא מגיע, אז אנחנו עלולים לחשוב שאולי הטקסיות הזו או ההפרעה הזו, אני אפילו אקרא לה, יכולה להגיע אפילו לביצועים טובים.
6: נכון, נכון, אנחנו, כמו שאמרנו, האפקט עובד, אנחנו רק צריכים לשים לב. אני מאוד מעודד את הספורטאים והספורטאיות שלי למצוא את הטקס הקטן, הקצר, היעיל, שעוזר להם. בוודאי, ספורטאי שרוצה לכתוב משהו על הגרביים, שוער שרוצה לכתוב משהו על הכפפות, ספורטאית שאוהבת להחזיק משהו בכיס בזמן שהיא רצה, מעולה, נפלא, כי זה פשוט, זה קל, וזה לא מפריע לביצוע, כן?
5: נותן זריקת ביטחון אולי.
6: נותן לי איזה בוסט קטן. נכון, נכון מאוד.
5: אני חייבת לשאול, אם אנחנו בכל זאת נחזור רגע לגרביים, זה נושא שמאוד מטריד אותי. מאוד. כי אני חושב, קטונתי, אבל לחץ הוא לא גם אמור להיות טוב, אני חושבת, נגיד, אתה יודע, בהרבה ענפי ספורט, אז לובשים בגדים שהם צמודים, לא יודע, נכון. טייצים ודברים כאלה, שאיזשהו לחץ, אני מקשה שזה אולי מחזיק ככה את השריר, מחזיק
6: נכון,
5: את הגוף.
6: נכון, נכון, נכון. זה מה שנקרא קומפרשן, עולמות הקומפרשן, יש גרביים שעשויים ושרבולים לידיים. יותר רלוונטי בעולמות הסבולת, כן, עולמות המאמצים הארוכים, שכדורגל הוא בהחלט שם. כן. גם שם הממצאים הם לא מאוד חזקים, אבל הם יותר חזקים מהממצאים על החורים. אז אנחנו יודעים היום שסיבי הבד לוחצים ומכוונים בכיוון מסוים, וזה אמור לסייע קצת בזרימת דם ובהתאוששות. הממצאים בעולם הזה הם לא מאוד מאוד חזקים, חייבים לומר. אבל יש תוקף מחקרי מסוים לדבר הזה, זה נכון.
5: אוקיי, אז פעם הבאה שאנחנו נראה את כדורגלנינו עם חורים בגרביים, גם אנחנו יכולים, אני מרשה לעצמי, טיפה ללוג לזה.
6: טיפה, אבל לזכור ש... אבל למצוא איזה טקס שעובד לנו טקס קטן וחמוד ויעיל, שנותן לנו להסתובב עם קצת יותר ביטחון בעולם, זה נפלא.
5: כן, שבסוף, כמו מים, כנראה גם צריך ביטחון כדי להיות ספורטאים טובים, ואני נכון. כבר רואה את האמירה האופנתית בטורניר הבא, שכבר... כל החברות שכבר ציינתי מקודם ודומיהן ייצאו עם ליין של גרביים מחוררות מראש. לכאורה, כדי לשפר את הביצועים אחרי שהם עשו אינספור מחקרים. לכאורה. אנחנו נחכה ונראה את, את האמירה האופנתית על הגרביים. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו. ישי אלוני, פסיכולוג לספורט וביצוע. שיהיה בוקר נהדר.
6: תודה דניאלה, בוקר בריא.
5: האם הזדקנות היא גזרת גורל ועניין בלתי נמנע? לא אם שואלים את הקוצן הזהוב מחרסה מדברי שחי ממש כאן בישראל. חוקרים גילו שהזיכרון שלו לא דועך עם הגיל, שהוא יודע לשמור על אור צעיר ומלא ברק, כלומר אין לו צלקות, ושגם המערכת החיסונית שלו פשוט מסרבת להזדקן. אז איך הוא עושה את זה? ואם אנחנו יכולים ללמוד ממנו? תספר לנו עליו עורכת המחקר עליו, פרופסור נוגה קרונפלד שור מבית הספר לזואולוגיה ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: אז מי הוא אותו עכבר קטן מהמדבר שהוא יודע משהו שאנחנו לא? נשמע שהוא יודע משהו.
4: כן. קוצנים, יש לנו בארץ, במדבריות הסליים של ישראל, יש לנו שני מינים של קוצנים. קוצן מצוי, שהוא כמו השם שלו הרבה יותר מצוי, ואפשר למצוא אותו גם באירופה, הוא פעיל לילה כמו רוב העכברים והמחרסמים. והקוצן הזהוב, שהוא פעיל יום והוא מין הרבה יותר... נדיר בפיזור שלו, רק בישראל, בירדן, במצרים, הפיזור שלו מאוד מוגבל. זה מאוד נדיר שמחרסמים הם פעילי יום. הוא גם זהוב כמו השם שלו, והוא גם שונה ממחרסמים אחרים, כי הפרווה שלו הפכה להיות קוצנית כזאת, ולכן קוראים לו קוצן זהוב. והם חיה מאוד מאוד מעניינת מהמון סיבות, בין השאר גם בגלל שהם חיים הרבה זמן.
5: מה זה, תמקמי אותנו כמה זה הרבה?
4: אצל מחרסמים בגודל כזה מדובר על כמה שנים. עם אכבר רגיל שאנחנו מכירים, אכברים שאנחנו מוצאים בבית או במעבדה, חיים בין שנה לשנתיים, אז הקוצנים יכולים לחיות גם 5 שנים. חשוב להבין שבדרך כלל בטבע חיות לא מתות מזקנה. אנחנו, כשאנשים מזדקנים, אז מטפלים בהם, מביאים להם אוכל, הם בעצם לא צריכים לבצע את כל הפעילויות שהם מבצעים כשהם צעירים כדי לשרוד, ובעלי חיים זה לא קורה, גם בחיות חברתיות אין טיפול במבוגרים. אז בדרך כלל בעלי חיים לא חיים את מלוא משך החיים האפשרי שלהם אם היינו מחזיקים אותם בתנאים טובים. הם בדרך כלל או לא מצליחים להשיג מספיק אוכל, או נטרפים, או נעשים חלשים מדי ומתים. הקוצנים מיוחדים בזה שיש להם המון דרכים להתמודד עם תנאים קשים. למשל, אם יש מחסור במזון, אז הם נכנסים למצב של הורדת מטאבוליזם, קצת כמו תרדמה כזו, שמאפשרת להם לחסוך אנרגיה, שזה גם תופעה נורא נורא מעניינת, ועליה יש לנו שיתוף פעולה אחר עם הרווארד. או למשל, יש להם יכולת מופלאה להחלמה של פצעים, גם כשהם נפצעים בצורה משמעותית, הם מחלימים כאילו לא קרה כלום ולא נשארת צלקת. ואנחנו חוקרים את הקוצנים האלה בהרבה מאוד היבטים, ותוך כדי העבודה איתם שמנו לב שהם באמת חיים הרבה מאוד שנים, כשאנחנו גם בשדה וגם במעבדה. יש לנו גם בשדה קוצנים שאנחנו מסמנים אותם עם צ'יפים כמו של כלבים. אז אנחנו יכולים, כשאנחנו לוכדים קוצנים, אנחנו יכולים לדעת מי זה ומתי תפסנו אותו פעם ראשונה ובאיזה מקום תפסנו אותו. ואז פתאום שמנו לב שלעומת כל המחרסמים האחרים, באמת חיים הרבה מאוד שנים, זה עניין אותנו. והמחקר הספציפי הזה על ההזדקנות בקוצנים הוא מחקר שהוא שיתוף פעולה עם אוניברסיטה בפקולטה לרפואה בייל, שהם מתמחים בהזדקנות. אז פנינו אליהם ואמרנו להם, יש לנו פה חיה ממש מעניינת בהקשר הזה, אם אתם רוצים לעשות שיתוף פעולה. ובעצם התגלית שאותה פרסמנו במאמר מסבירה את היכולת הזו, לפחות מתחילה להסביר אותה.
5: שמה היא באמת, מה באמת גילינו פה? כלומר, את מתארת פה באמת יכולות מופלאות של, של ריפוי וערכת ימים, אבל אני מנסה להבין מה סוד הקסם.
4: אחד הדברים המעניינים, עוד לפני שאני אדבר על סוד הקסם, אני רוצה להגיד שאחד הדברים המעניינים זה שרוב המחקר הביו-רפואי בעולם נעשה על עכברים, עכברי מעבדה הרגילים, ואפשר ללמוד מהם רק מה שאפשר, מה שהם מראים, ובגלל שהם לא חיים הרבה שנים, אז אנחנו לא יודעים הרבה על הזדקנות. מעט מאוד מעבדות עובדות על חיות מודל אחרות. והעובדה שאנחנו עובדים על הקוצנים בעצם פתחה לנו את האפשרות לשאול את השאלות האלו. אז מצאנו למשל שהיכולת שלהם להחלמה של האור לא נפגעת לאורך השנים, ראינו שיש להם יכולת, הם שומרים על, גם על היכולת לפעילות גופנית, גם על הפעילות המנטלית. אחד הדברים שראינו בצורה מאוד מפתיעה זה שאיבר שנקרא טימוס, שנמצא בערך מאחורי עצם החזה, שהוא חלק מאוד משמעותי במערכת החיסונית, נשאר צעיר אצלם במרכאות. זה איבר שהוא אחד האיברים הראשונים שמזדקנים גם בבני אדם. אנחנו לא יודעים בדיוק, זה משפיע על התפקוד של המערכת החיסונית, אנחנו לא יודעים בדיוק למה זה קשור להזדקנות, אבל אנחנו כן יודעים שגם אנשים שהטימוס שלהם לא מזדקן, בדרך כלל חיים יותר. ובקוצנים אנחנו ממש רואים שהטימוס לא מזדקן עד גיל מאוד מבוגר, וזה נותן לנו בעצם אופציה להבין מה התפקיד של מערכת החיסון בהזדקנות, וזה מתקשר לעוד ממצא שמצאנו, שיש חלבון שנקרא קלסטרין, שבעצם מבוטא בתאים, ועוזר לטפל בחלבונים שיש בהם טעויות, שהתקפלו לא נכון ויכולים ליצור נזק. ואנחנו רואים ש... גם בני אדם כשיש להם ריכוז קלסטרין גבוה מזדקנים פחות, נגיד אצל אנשים שמגיעים לגיל 100 יש ריכוז קלסטרין גבוה. אז מצאנו בקוצנים שיש בהם ריכוז גבוה של קלסטרין, אנחנו בדקנו בתאי שומן, זה משפיע על תהליכים דלקתיים, למשל ריכוז גבוה של קלסטרין יכול לעזור להאט התפתחות של אלצהיימר. אז ועשינו גם ניסוי שבו נתנו קלסטרין לעכברי מעבדה וראינו שזה משפר את המצב שלהם. אז זה רק ממצא אחד מתוך הרבה מאוד דברים שאפשר לחקור. המחקר הזה הוא בעצם בהתחלה שלו, זה המאמר הראשון שמתעסק בהזדקנות של קוצנים, אבל יש פה פוטנציאל, בעצם יש לנו פה חיית מודל שקודם לא הייתה לנו לחקור הזדקנות, וזה היה אחד המחסומים, כי אנחנו כן יכולים לחקור הזדקנות בבני אדם, אבל אנחנו מוגבלים במה אפשר לעשות, והעכברים לא מזדקנים טוב. אז בעצם לא הייתה חיית מודל טובה, והקוצנים הישראלים שלנו נותנים לנו פתח לחקור את השאלות האלו.
5: אני אפילו אולי חושבת, כלומר, אנחנו מדברות פה על הזדקנות, אבל בעצם את מתארת מין תהליך של לא הזדקנות, כאילו הם מצליחים לשמר בעצם את הבריאות שלהם לאורך זמן. כלומר, את אומרת, גם בגילים מאוחרים יותר, הם שומרים על רמות גבוהות, גם של החלבון הזה שתיארת, וגם של יכולות אחרות, שלכאורה היינו מצפים שילכו והתנוונו.
4: נכון, אז זה בדיוק העניין, שאנחנו מנסים להבין למה או איך הם מצליחים, למה עכברים לא מצליחים להמשיך לשמור על כל היכולות לאורך החיים, לעומת הקוצנים שכן מצליחים. הם בעצם מתים כשהיכולות שלהם מאוד דומות לקוצנים צעירים, ואפילו בחלק מהיכולות, בגלל הניסיון חיים שלהם, הם אפילו יותר טובים מהצעירים. זאת אומרת, בחלק מהדברים אנחנו אפילו רואים השתפרות.
5: שאפילו יש יתרון לגיל המבוגר יותר אולי.
4: בדיוק.
5: מעניין מאוד. אני יודעת שזה לא בדיוק תחומך, אבל את חושבת שזה דברים שגם יהיה באמת, כמו שאמרת, אפשרי לחקור אולי בבני אדם בהמשך?
4: אז כמעט כל המחקר הביו-רפואי לא מתבצע באנשים, הוא מתבצע בחיות מודל. אז ברגע שיש לנו חיית מודל שמאפשרת לנו לחקור נושא, אז ברור שאנחנו נגלה דברים שנוכל אחר כך לבדוק בבני אדם, ואולי גם בעתיד לפתח טיפולים כאלו, אבל זה בעתיד, וזה כאמור לא במעבדה שלי, אני זואולוגית.
5: כמובן, כמובן. מעניין מאוד, אבל כמו שאמרת, המחקר הזה על המחרסמים האלה הוא בתחילת הדרך, ויש עוד מה לעשות, אז אנחנו מאוד סקרנים לשמוע עוד על ההזדקנות, או יותר נכון, הבריאות האיתנה של העכברים, ולא נותר לנו אלא להתקנה. אני מודה לך מאוד על השיחה הזו, עורכת המחקר על הקוצנים הללו, פרופסור נוגה קרונפלד-שור מבית הספר זואולוגיה, ורקטורית אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
4: תודה רבה.

0: כן, האם העולם עומד בפני משבר פוריות גברי? לפחות לפי חלק מהחוקרים, זה אכן המצב. לפי נתונים חדשים שהוצגו בשבוע שעבר, ב-50 השנים האחרונות, רמות הטסטוסטרון הממוצעות של גברים ירדו בלא פחות מ-50%. למה זה קורה? מה המשמעות של כך? והאם יש מה לעשות? יספר לנו על כך מי שהציג את הנתונים הללו בכנס הפוריות האירופי, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של האוניברסיטה העברית והדסה, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דניאלה.
0: האמת שהנתונים הם נשמעים די מטרידים. מה אנחנו בעצם יודעים לומר כרגע?
1: יש לנו עדויות מהשנים האחרונות, גם המחקר הקודם שלנו, שהדגים ירידה של למעלה מ-50% בספירות הזרע אצל גברים בכל העולם, גם עלייה בסרטן אשכים ועלייה במומים מולדים של מערכת המין הזכרית. ואנחנו באנו למחקר הזה לבדוק מה קורה עם רמות הטסטוסטרון, אותו הורמון חיוני שהוא חיוני גם בשלבי ההתפתחות של הגבר, וגם הוא קריטי לתפקוד הבסיסי של עצמו. להגיד גם שחוסר בטסטוסטרון הוא משפיע לא רק על הפוריות, אלא הוא גם משפיע על תוחלת החיים ועל הבריאות. קשה לחקור את הנושא הזה, קשה למדוד טסטוסטרון. בעצם הטסטוסטרון נמצא, הוא קשור למולקולות מסוימות, ולכן המדידה שלו אינה מדויקת, ולכן יש קושי גדול להשוות במחקרים שונים. לכן נקטנו בגישה ייחודית, שלקחנו אך ורק מחקרים שבדקו טסטוסטרון באותה אוכלוסייה, בשיטות דומות לאורך שנים, כדי להבין מה המגמה של רמות הטסטוסטרון באותה אוכלוסייה. וכפי שציינת בפתיח, מצאנו ממצאים באמת יוצאי דופן באותם מחקרים שמצאנו, שאני אגיד, סקרנו כמעט 10,000 מאמרים, בסוף מצאנו רק 6 שעונים לקריטריונים האלה.
0: וואו, 6 מתוך 10,000, אתה אומר.
1: נכון, נכון. אז יש פה מספר קטן של נתונים, זה המגבלה של המחקר, אבל באותם 6, בכל 6, רואים ירידה ברורה בטסטוסטרון, אני אגיד בטסטוסטרון הכולל, חלק מהמחקרים יש גם טסטוסטרון חופשי, גם שם רואים את הירידה, והירידה היא ירידה דרמטית, היא ירידה של למעלה מ-50% משנת 72 עד שנת 2019, ותכף נדבר על המשמעויות וההשלכות, אבל הממצאים הם בהחלט חד משמעיים, ולא ניתן להסביר אותם באיזה עניין סטטיסטי מקרי או באיזשהו הסבר חלופי אחר שתכף נדבר בכל זאת על אפשרויות. אני כן חייב להגיד, הייתה לי הזכות להנחות במחקר הזה את אלון לוי, סטודנט במסלול המצטיינים של רפואה ובריאות הציבור, מסלול המשולב באוניברסיטה העברית, באמת עשה עבודה יוצאת מן הכלל בהובלת המחקר הזה, ויחד עם צוות חוקרים בינלאומי מצוין.
0: ציינת בתחילת השיחה באמת דברים כמו ירידה בפריון ואולי מומים אפילו שנמצאים יותר ויותר גם במערכת הרביעייה הגברית, אם זה נכון להגיד את זה ככה. אז קודם נצפו התופעות הללו בשיעור הולך וגובר, ומכאן נמתח הקשר על הטסטוסטרון. כלומר, קודם ראינו את התופעות הללו, ואחר כך בעצם חיפשתם את הסיבה לזה?
1: אז אנחנו מדברים על תסמונת שנקראת הטסטיקולר דיסג'נסיס סינדרום. כדי שהאשכים יתפתחו בצורה תקינה בתקופה עוברית, במיוחד בין השבועות ה-8-14, אנחנו יודעים שיכול להיות שיבוש בקלות של ההתפתחות התקינה הזאת, וכאשר האשכים לא מתפתחים בצורה אידיאלית, אז גם הטסטוסטרון לא מופרש בצורה האידיאלית, גם הזרע לא מתפתח בצורה אידיאלית, וזה יכול לבוא לידי ביטוי אחרי 20 שנה בחיים הבוגרים, וגם יכול להיות כבר אז מוטציות באשכים עצמם שיכולות אחרי זה להתבטא כסרטן האשכים, או תופעה שבה האשכים לא יורדים למקום, זה האשכים התמירים. זאת אומרת, יש כאן סל של תופעות שקשורות זו בזו, עדיין ייתכן שהגורמים להם הם בכל זאת קצת שונים, אנחנו לא מבינים את כל התמונה. יש מחקרים בבעלי חיים, בחיות מעבדה, שמדגימים שחשיפה לחומרים מסוימים, מה שאנחנו קוראים המשבשים ההורמונליים, כדוגמת חומרי הפטלטים, שזה חומרים שאנחנו מוסיפים לפלסטיק כדי לקבל את התכונות הרצויות, אז במחקרים אחרים שלנו ושל אחרים מצאנו שהאוכלוסייה גם בישראל וגם בעולם חשופה ממש בקנה מידה נרחב לחומרים האלה לפטלטים, ובמחקרים במעבדה רואים ממש פטלט סינדרום, שאותם חיות מעבדה שחשופות לחומרים האלה, אנחנו רואים איך אין את העלייה הנורמלית של הטסטוסטרון שחשובה להתפתחות מערכת המין הזכרית, ואנחנו חושבים שזה גורם מרכזי, כלומר חשיפה לכימיקלים שמסביר את רוב התופעות הללו. מנגד, גם תופעות כמו סטרס, כמו התחממות הכללית, משבר האקלים, שמשפיע גם בתקופה העוברית וגם בחיים הבוגרים. צריך לזכור, האשכים לא סתם הם נמצאים מחוץ לגוף, הם צריכים להיות בטמפרטורה נמוכה בכשתי מעלות מאשר שאר הגוף. מן הסתם, כשכל הטמפרטורה הממוצעת עלתה ב1.5 מעלות, גם לזה יכולה להיות השפעה. וגם, הרגלי החיים המודרניים, כמו אישון, היעדר פעילות גופנית, תזונה לקויה, הם משפיעים גם בתקופת ההתפתחות העוברית, כלומר, אם האמא מאשנת, זה פוגע בהתפתחות האשכים, וגם בחיים הבוגרים, אנחנו יודעים שהם פוגעים גם באיכות הזרע, גם בטסטוסטרון, במיוחד השמנה. השמנה מאוד משפיעה על הטסטוסטרון. יש לה מרכיב אחד שהיא משפיעה שאולי הוא רק במדידה והוא לא כזה חשוב, ומרכיב שני שאולי זה גם משפיע על הבריאות עצמה, וכמובן השמנה זה לא בריא. אנחנו מדברים פה כרגיל במדע על מערכות מורכבות. מה שברור, אני חושב, מהמחקר הזה, ואני אגיד, וצגתי את זה בכנס, קיבלתי תגובות מאוד חיוביות, אנחנו מחכים לפרסם את המאמר כמקובל, ובאמת כאילו לקבל גם לעבור את השלב החשוב הזה, אבל אנחנו כן מדברים, אני חושב שיש פה הסכמה די רחבה, שיש בעיה, ועכשיו השאלה היא, איך אנחנו מזהים את הסיבות שציינתי אותם וצריך להמשיך לחקור אותם. אני חושב שלא מספיק משקיעים במחקר בתחום, למרות שטראמפ ושר הבריאות שלו התחילו בהתחונה לשים לב לזה, אבל זה לא מספיק לשים לב, צריך להשקיע כסף ולהשקיע במחקר בתחום. אבל מהצד השני, וזה אני אומר גם כשבוע שיגוד רופא בריאות הציבור וכחבר בוועדות בינלאומיות, אנחנו צריכים עכשיו לנקוט פעולה. אי אפשר לחכות. כבר יש, אמרת כאילו, שינויים וזה, השינויים כבר קורים עכשיו, כן. אולי הם בלתי הפיכים. אנחנו צריכים כבר עכשיו לעשות רגולציה הרבה יותר טובה על כימיקלים שמסוכנים לבריאות. אנחנו צריכים להיערך עכשיו הרבה יותר טוב למשבר האקלים. אני חוזר מהכנס הזה בלונדון, אני חייב להגיד, בהחלט התרשמתי איך הבריטים ואחרים, כן, הם לא מוכנים למשבר האקלים. כלומר, בתנאים הכי בסיסיים, אי אפשר היום לחיות באירופה, כן, בגלי החום האלה, אנשים פשוט מתים.
0: מטורף.
1: אצלנו, לפחות אנחנו מוכנים יותר טוב ברמת המזגנים, כי אנחנו כבר הרבה שנים מדינה חמה ויודעים איך להתבודם זה טוב יותר, אז למרות שהמזגנים בעצמם גם הם צורכי אנרגיה, לפחות אנחנו חייבים גם את מה שנקרא האדפטציה, אז אנחנו צריכים להשקיע הרבה יותר. בישראל, אנחנו רואים עכשיו לקראת בחירות, נושא האקלים אינו על סדר היום הציבורי.
0: לא.
1: הייתי מצפה שיבטיחו לנו המפלגות השונות איך הן הולכות להעביר חוק אקלים, ומה הן עושות כדי לצמצם את החשיפה שלנו לזיהום אוויר ולכימיקלים, ולדאוג לבריאות שלנו. הלוואי שזה יהיה על סדר היום הציבורי, כי זה ממש נדרש. אנחנו באמצע מגפה שקטה של פגיעה בפוריות הגבר, שזה רק סמן קריטי לעולם הלא בריא שאנחנו חיים בו.
0: זהו, לצערי, כל הסיבות שמנית, שבגינן כנראה המשבר הזה יגיע לפתחנו, הם כולם סיבות שאני לא יודעת אפילו מה לעשות איתם. זה הרעה החולה של האנושות שלנו בחמישים שנים האחרונות, אם זה באמת זיהום ומשבר אקלים, ושימוש בכימיקלים וכל מיני משבשים הורמונליים כאלה ואחרים. זה חלק בלתי נפרד מהחיים שלנו, אני לא יודעת איך אפשר בכלל להפריד את זה. בצער
1: כן,
0: רב,
1: ועדיין,
0: אני כמובן אומרת.
1: וכמובן
0: שגם סטרס שציינת.
1: ועדיין, יעת השינוי שאתה רוצה לראות בעולם, עדיין גם בתוך המקום הזה שבסוף בן אדם לא שולט על זיהום האוויר שסביבו, או על הטמפרטורה שסביבו מצד אחד, ואפילו קשה מאוד להימנע מחשיפה לאותם חומרים, אבל עדיין, כמו שהקולגה שלי, השותפה שלי, וגם שותפה למחקר הזה, פרופסור שנה סמן, מציגה בסדרה מאוד מעניינת כרגע בנטפליקס, כשהיא באה למשפחות שחשופות לפטלטים, לפלסטיק, ולא מצליחות להביא ילדים לעולם, ועשתה איתם התערבות שהחליפו את הסביבה הביתית, וכן הצליחה להראות אצלם ירידה מאוד משמעותית בחשיפה, ואפילו כניסה להיריון, אז גם בתוך המציאות הנוכחית, בטח צריך לשנות את המדיניות הציבורית, אבל גם ברמת הפרט, אנחנו כן יכולים לבחור מה אנחנו מכניסים לפה, מה אנחנו אוכלים, באיזה חפצים, באיזה קוסמטיקה ובאיזה מוצרים אנחנו משתמשים, איך אנחנו מתנהגים. ואני אומר, לפעמים דווקא העניין הזה של הפוריות, אנחנו רואים את זה אצל אבות שרוצים, או אנשים שרוצים להפוך להיות אבות, איך יש פה הזדמנות לקידום בריאות? פתאום אותו גבר ששתה וישן ולא דאג לעצמו, פתאום הוא מקפיד על אורח חיים בריא, שם לב מה הוא מכניס לגוף שלו, מה הוא מכניס לפה שלו, ויכול לשפר את הבריאות שלו וגם את הפוריות שלו. לפעמים זה כבר מאוחר מדי, אבל אני בן אדם אופטימי, אני תמיד מסתכל על הצד החיובי, אני אומר לשומעים, למאזינים, יש מה לעשות, אתם יכולים לשנות, קודם כל לדאוג לבריאות של עצמכם, אחר כך לבריאות של השכונה שלכם, הקהילה שלכם והמדינה שלכם. אני ממשיך להאמין שגם בישראל, שתמיד שמה הרבה דגש, וגם ביהדות יש הרבה דגש על פוריות ועל בריאות, אנחנו כן נוכל לשים את הדברים האלה על סדר היום ולהתעסק הרבה יותר בבריאות שלנו. ואני גם אגיד, מלחמה גם היא גורמת הרבה לסטרס ופוגעת הרבה בבריאות, כנראה גם מורידה את הטסטוסטרון.
0: וגם מביאה לנו, מעבר לחורבן הברור, גם חומרים כאלה ואחרים שגם מתנצפים אצלנו באוויר.
1: גם זה נכון. אגב, יש מחקרים מעניינים על כך שצפייה במשחקי כדורגל או משחקי ספורט, הקבוצה מנצחת רמות הטסטוסטרון של האוהדים שלה עולה ושל המפסידה יורדת, אבל זה כמובן משהו זמני שפחות מטריד אותה. אנחנו מסתכלים על המגמות ארוכות הטווח.
0: ואולי רק ממש לפני סיום, שאלה אחרונה, אני מבינה שמתן טסטוסטרון באופן מלאכותי, נקרא לזה, הוא לא פתרון. כלומר, להשלים את זה בזריקות או כדורים או משהו כזה, זה לא מסייע. אולי אפילו...
1: תודה, דניאל, שאת מעלה את זה.
0: אפילו אולי עושה אפקט הפוך.
1: הערה כל כך חשובה. אז קודם כל, מתן טסטוסטרון יכול דווקא להוריד את איכות הזרע. בטח מתן טסטוסטרון כשאינו נדרש יכול גם לגרום לתופעות לוואי קשות וחמורות. לא כל אדם שמרגיש חולשה או עייפות או חסר כושר גופני צריך טסטוסטרון, ממש לא. אני ממש צריך להזיר, ותודה שהזכרת את זה, שהמחקר לא צריך לשמש ככלי לחברות התרופות לשווק טיפול בטסטוסטרון לאנשים. מה שאנחנו צריכים לעשות זה למנוע את הסיבות שמלכתחילה גורמות לירידת הטסטוסטרון. יש מקרים ספציפיים של אנשים שעוברים בירור ויש להם רמה נמוכה ובאמת יש להם חוסר והם צריכים לקבל טיפול, אז אותם אנשים דרך המערכת הרפואית צריכים לקבל טיפול, אבל בטח זה לא טיפול לציבור הרחב, אלא אנחנו צריכים ליצור סביבה בריאה. ואני כן אגיד, אותם עקרונות יסודיים ששומעים על הבריאות, כלומר תזונה מגוונת, עשירה בפירות וירקות, לא אולטרה מעובדת, להקפיד על פעילות גופנית, להימנע מעישון, להימנע משתייה לסוחר, להימנע מחשיפה לחומרים מסוכנים ורעילים, אותם עקרונות בסיסיים הם גם שומרים על הבריאות, גם על הפוריות, גם על הסביבה, ואנחנו יכולים גם במציאות הנוכחית שהיא מאתגרת לשמור הרבה הרבה יותר טוב על הבריאות שלנו.
0: חשוב מאוד, מקווה שכולנו שומעים היטב את האמירה החשובה הזו. מודה לך מאוד על השיחה הזו, פרופסור חגי לוין, אפידמיולוג מבית הספר לבריאות הציבור של אוניברסיטה העברית ודסה, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תודה רבה, ושיהיה המשך יום נעים ובריא.
1: תודה רבה, ותודה על השיר היפה ששמתם בהתחלה.

0: אם כדור הארץ הולך ומתחמם כל הזמן באשמתנו בני אדם, אולי אנחנו יכולים לעזור לו לקרר את עצמו. נניח, למשל, על ידי זה שנחסום את השמש, או לפחות חלק מהקרינה שלה. נשמע לכם רעיון מטורף או עזוי? טוב, זה בגלל שהוא באמת די כזה, אבל חברה ישראלית של אנשים רציניים מאוד אפילו, שמה לה למטרה לעשות בדיוק את זה, והם אפילו גייסו לצורך כך כבר כמה עשרות מיליונים טובים. אז למה בקהילה המדעית יש לא מעט סקפטיות כלפי הרעיון, ואפילו ביקורת חריפה? ועד כמה זה באמת ריאלי? ינסה להסביר לנו איך עובד כל הדבר הזה, ינאי אדוואב, מנכ"ל סטארדסט, מהמדענים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. בוקר טוב. בשמחה, אנחנו שמחים שאתה איתנו, אנחנו מנסים להבין איך אפשר לחסום את קרינת השמש, זו חתיכת יומרה, יוזמה.
1: אז אולי רגע ניקח צעד אחורה ונתחיל מלמה בכלל צריך את הטכנולוגיה הזאת ולמה עכשיו. אני חושב שהתשובה מתחילה, כמו שכולנו יודעים, מזה שלמרות הרבה מאוד מאמצים להפחית פליטות פחמן ולעצור את ה... את עליית הטמפרטורה בפועל כדור הארץ ממשיך להתחמם יותר ויותר, והמשך המגמה בשנים הקרובות עלול לדחוף את המערכת לתופעות קיטון, גם עם השלכות מאוד חמורות, וחלקן גם עלולות להיות לא הפיכות. כן. פשוטות יש לנו תהליך לא מתכנס, והמסקנה הבלתי נמנעת בעינינו היא שלצד זה שצריך להגביר את המאמצים לצמצם את הפליטות, שאני מקווה וגם מאמין שיבשילו בסופו של דבר בעוד כמה עשורים, צריך להוסיף למערכת איזשהו אלמנט מייצב.
0: אלמנט מה? סליחה, אנחנו מתקשים
1: לשמוע? אלמנט מייצב. אלמנט מייצב, שבעצם יעצור את המשך ההידרדרות, ויקנה לנו את הזמן הזה, את אותם כמה עשורים. תחשבי על זה, דניאלה, כמו חולה שהמצב שלו מידרדר ונהיה אקוטי, הדבר הראשון שאת רוצה לעשות, זה בעצם לייצב את המצב, כדי שתוכלי לטפל בבעיות החולה שלו. אנחנו בעצם מפתחים את הפתרון, שיאפשר לייצב את הטמפרטורה של כדור הארץ ולקנות את הזמן טיפול בבעיה בשביל.
0: ואיך זה פיזית עובד?
1: איך זה עובד? כן. אני חושב שהדרך הכי פשוטה לחשוב על זה, את מכירה את שכבת האוזון, שכבה שמורכבת ממולקולות של אוזון, שבעצם מגינה עלינו מפני קרני שמש מזיקות, אז ראינו לייצר בעצם שכבה נוספת, שתהיה מורכבת מחלקיקים, שעוד רגע נדבר מה אנחנו צריכים מהם, שבעצם תמנע התחממות יתר, לא על ידי זה שהיא תחסום את קרינת השמש, אלא על ידי זה שהיא תפזר חלק מאוד קטן של הקרינה הנכנסת. בעצם צריך פחות מאחוז מהקרינה בשביל לעצור את ההתחממות.
0: כלומר, לפזר איזושהי שכבת הגנה, אם אני אגיד את זה במילים מאוד פשוטות, שכבת הגנה בתוך האוויר שלנו.
1: בעצם בחלק העליון של האטמוספירה, בחלק שנקרא סטרטוספירה, מעל ה... מעל השכבה התחתונה של האטמוספירה שמקיפה אותנו, שכן, כמו שאת אומרת, זו שכבה מגינה שבעצם תאפשר לייצב את הטמפרטורה באמצעות פיזור של חלק קטן מהקרינה. וצריך להגיד, זה לא רעיון חדש, זה רעיון שמחקר אקדמי בסיסי מתנהל כבר 20 או 30 שנה, ובעצם אנחנו החלטנו, כמו בהרבה טכנולוגיות אחרות, בעצם לקדם את זה עוד צעד קדימה, ולנסות לפתח טכנולוגיה שמאפשרת לעשות את זה באופן בטוח ונשלט, ונשמח להסביר ככה בעצם מאיפה התחלנו ולאן הגענו בתהליך.
0: בטח, אני גם סקרנית, מה הם אותם חלקיקים כמובן, ובאמת איך עובד דבר כזה, איך אפשר לשגר כל כך הרבה עד כדי ליצור שכבה בסטרטוספירה?
1: כן, אז בעצם אולי אני אתאר איך התחלנו, אני חושב, נקודת המוצא שלנו, שאלנו שאלה שבזמנו הייתה שאלה היפותטית, בעצם התחלנו סוג של מהסוף להתחלה. אמרנו, בוא נניח שנצליח לפתח. שלא ידענו באותו זמן אם נצליח, אבל אמרנו, אם נצליח, מה היו השאלות שמקבלי החלטות, שהקהל הרחב, שקהל המאזינים שלך יבואו וישאלו אותן. שאלות כמו איך אנחנו יודעים להבטיח באמת שהפתרון הזה הוא בטוח.
0: ברור.
1: ומה יקרה כשהחלקיקים האלה נופלים על הרצפה, מה הם יצאו לנו, לילדים שלנו, למרכיבים אחרים של המערכת האקולוגית.
0: כן.
1: ובאופן רחב יותר, איך אנחנו בטוחים שאנחנו לא פותרים בעיה אחת,
0: ויוצרים
1: שתיים
0: אחר.
1: או שלוש.
0: ברור.
1: בדיוק, נכון. בעצם התחלנו מלהגדיר מה היינו רוצים שהמערכת הזאת תעשה, מה הדרישות ממנה, שהיא תעמוד בכל הדרישות האלה, שהמערכת...

0: גם את החלקיק שמפזר את הקרינה, שמורכב מחומרים שקיימים בטבע, וידועים כבטוחים לאדם ולסביבה, ותומכת המפזרת, מערכות הניתוח והבקרה, בפרוש דבר גם את האלגוריתמיקה שמאפשרת לתכנן, וגם לשלוט בטכנולוגיה הזו. בעצם זו עבודה משותפת של הצוות שלנו, עם כל האוניברסיטאות המובילות בארץ, ועם אוניברסיטאות עילית בארצות הברית ובאירופה, גם לבחינה וגם לוולידציה של המערכות. ולאחרונה, יחד איתם, הצוות שלנו בעצם הוציא לפרסום סדרה של 8 מאמרים, שגם מסכמים את ההיבטים השונים של הפתרון. כמובן, יש עוד הרבה מאוד עבודה, גם של המשך בחינה ואופטימיזציה, אבל אני חושב שאפשר להגיד שבעצם בפעם הראשונה אנחנו מציגים אופציה שהיא גם בטוחה וגם נשלטת לייצב את טמפרטורת סידורה. אני אומר אופציה כי בסופו של דבר את ההחלטות לא אנחנו נקבל. החלטות מדיניות יקבלו, ובעצם הקמנו את סטארדסט בשביל שיעור.
1: השאלה היא עד כמה הצלחתם לעשות ניסויים בסדרי גודל גדולים של הדבר הזה. כלומר, מה שאתה מתאר פה זה פרויקט ענק שנדרש על גבי כנראה אזורים מאוד נרחבים על הכדור, אם לא על הרבה ממנו. איך אפשר לבדוק דבר כזה? גם אני יודעת שכן הפרויקט הזה גרר איזושהי ביקורת.
0: אז אני חושב שהתשובה הקצרה היא בשלבים. בעצם מה שעשינו עכשיו, וגם פה אפשר לקחת אנלוגיה מפיתוח של תרופות או חיסונים, עשינו, נקרא לזה, את השלב הראשון של בדיקת הטכנולוגיה בניסוי המעבדה ובאמצעות מודלים, ובאמת בהמשך, בשביל לעשות ולידציה של הטכנולוגיה, וזה שלב שידרוש גם כן עבודה יד ביד עם מדינות, צריך יהיה להתקדם גם לניסויים הדרגתיים, תחשבי על זה באנלוגיה לניסויים קליניים, כמו שמפתחים תרופה חדשה, או כמו שמפתחים חיסון חדש, אז לא מתחילים מלהפיץ אותו לכלל האוכלוסייה, בין תהליך הדרגתי, מתחילים מקבוצה מאוד קטנה של אנשים, בשלב ראשון בוחנים את הבטיחות, יש קריטריוני הצלחה מאוד מוגדרים, שמי שמגדיר אותם זה הרגולטור, רק אם עומדים בהם, מתקדמים לשלב הבא, ועושים סט נוסף של ניסויים, וככה בדרגה בונים את הידע ואת הביטחון, שמאפשר בסופו של דבר לקבל החלטה, ושוב את ההחלטה יקבלו, כמו שבמקרה של תרופות, יקבלו בסוף מדינות ורגולטורים.
1: כן, בסוף אנחנו מדברים על משהו שהוא בסדר גודל ענק, זה אומנם אתם חברה פרטית, מסחרית אפילו אני אגיד, אבל מן הסתם זה דבר שהוא צריך שיתוף פעולה של מדינות. אני תוהה אם אנחנו כבר יודעים להגיד בשלב הזה מה יכולות להיות ההשלכות, לטוב ולרע.
0: אני אגיד רגע, קודם כל לטוב, אז אמרנו, אנחנו בעצם מפתחים פה פתרון, שאם בסופו של דבר מדינות ומקבלי החלטות יחליטו לממש אותנו, זה יהיה לנו כלי שיאפשר לנו באמת לייצב את הטמפרטורה ולמנוע את השלכות הבאמת מאוד חמורות שצפויות בשנים הבאות. הדבר השני שאנחנו רוצים להבטיח זה שהוא לא יגרור את תופעות הלוואי שגם הן מתחלקות לכמה חלקים. הדבר הראשון זה באמת בטיחות לאדם ולסביבה. רוצים לדעת שהחלקיקים האלה הם חלקיקים, כמו שאמרתי, שבטוחים לנו, שאנחנו, שילדים, שיחשפו אליהם, זה לא יגרור איזה שהם תופעות לוואי. אז החלק הזה אני חושב שהחלק הזה במובנים מסוימים יותר ישיר להוכחה, כי בעצם יש לנו פרוטוקולים וקריטריונים איך לבחון בטיחות של, של חומרים, ואנחנו יודעים להגיד שעמדנו בקריטריונים האלה. אז החלק הזה הוא חלק שעדיין יחייב ולידציה חיצונית, והוולידציה זו עוד לפנינו, אבל אנחנו מרגישים שאנחנו בנקודת נקודתו. החלק השני הוא באמת החלק שקשור לבטיחות, נקרא לזה, שקשורה להרכב והאטמוספירה. אנחנו לא רוצים להשפיע על שכבת האוזון, אנחנו לא רוצים לשנות הכימיה של האטמוספירה. אנחנו שם עשינו, כמו שאמרתי, ניסוי מעבדה שמייצגים את התנאים האמיתיים, אבל צריך יהיה להמשיך בהמשך יד ביד עם מדינות לעשות גם ניסויים של ניסוי שדה.
1: אז החלק השלישי, כן, סליחה, תמשיך בטח, החלק השלישי?
0: החלק השלישי קשור

0: התופעות הקליניות. ושם באמת הדרך לבחון אותם, כמו שאמרתי, באמצעות אנלוגיה לניסויים קליניים, שבהם עקב בצד אגודל בתהליך מדורג שיתחיל ברמות מאוד מאוד נמוכות, הרבה מתחת לאיזשהו אפקט אקלימי או סביבתי כלשהו. צריך יהיה לבחון את המערכת. מה שטוב בפתרון שאנחנו מפתחים, שבכל שלב אפשר יהיה לעצור, לחשוב אם צריך להפסיק את זה או צריך לשנות משהו, בשביל שבסופו של דבר אפשר יהיה לבנות את הביטחון שיאפשר לקבל החלטה מסוימת.
1: לפני שנסיים, אני רק מנסה להבין אם זה מדובר פה על דבר שהוא חד פעמי או משהו שצריך לעשות לאורך זמן. כלומר, איך הדבר הזה מתנהל? האם ברגע שמתחילים דבר כזה צריך לשמר רמת חלקיקים מסוימת באטמוספירה לאורך הרבה מאוד זמן?
0: אז התשובה הקצרה היא כן, זאת אומרת, אמרנו, זה פתרון שאמור לקנות זמן, בשביל שהפתרונות האחרים, כל אותם פתרונות שבסופו של דבר יטפלו בבעיית השורש של זה גזי החממה, יבשילו ויגיעו להיקף הנדרש, כל הנראה זה כמה עשרות שנים, אחר שהחלקיקים האלה בסופו של דבר נופלים, כי גרביטציה בסופו של דבר מפילה אותם לקרקע, צריך יהיה באופן מתמשך, לממש את הפתרון, זאת אומרת, תחשבי על זה אי של כמה מאות מטוסים ככל הנראה, שבאופן קבוע יעלו לשמיים וישמרו את השכבת מגן הזו על ידי זה שהם יפזרו את החלקיקים.
1: טוב, האמת היא שזה זה, זה נושא, לא נגענו אפילו על קצה של מה שאפשר לשאול ולדבר עליו פה, אז יכול להיות שאנחנו אפילו נבקש מכם לבוא ולדבר איתנו שוב, כי באמת פרויקט מאוד מאוד מסקרן עם הרבה מאוד שאלות, כאמור, לא דגדגנו, אז אולי נדגדג שוב בעתיד. אני מודה לך מאוד, ינאי אדוואב, מנכ״ל סטארדסט, מהמדענים, מהאנשים שעומדים מאחורי היוזמה הזו. אנחנו נשמח מאוד להתעדכן איך הכל מתפתח.
0: ממש משמחתי, ונשמח לחזור שוב ולהתעדכן אתכם
1: בהתפתחויות. תודה. תודה רבה. עד כאן מיטב קטעי השבוע של שלושה שיודעים בכאן תרבות. נגיד תודה לעורך, יונתן קטעין, למפיקה תמר בנימין, לדימה קרנצוב שעל הביצוע הטכני. נזכיר לכם שכל התוכניות מחכות לכם להזנה ביישומון כאן, שם אפשר למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. אני דניאלה רגב מאחלת לכם סוף שבוע שקט וטוב ושבת שלום.

0: שלום לכן ושלום לכם, אתם על כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בתחילת השבוע יצאנו למשדר מיוחד מפסטיבל הקולנוע בסינמטק ירושלים. הקמנו אולפן בשטח וישבנו לשוחח עם היוצרות והיוצרים הישראלים שמציגים השנה סרטים בפסטיבל. קצרים, ארוכים, דוקומנטריים ועלילתיים מכל הסוגים והגוונים. בשעה הקרובה תשמעו שידור נוסף של המשדר מהפסטיבל בהגשת יובל אביבי. האזנה נעימה.
1: כאן תרבות בשידור חי מפסטיבל הקולנוע ירושלים.

0: שלום, אתם מאזינים לכאן תרבות, אני יובל אביבי, וביחד איתכם אנחנו פותחים ערב שידורי מיוחד מפסטיבל הקולנוע ירושלים שנפתח בפעם ה-43, הוא נפתח ביום חמישי שעבר, הוא יימשך עד יום ראשון הבא. זו ההזדמנות שלכם לרכוש כרטיסים ולבוא לכאן. עשרות סרטים עלילתיים ותיעודיים, קצרים וארוכים, מונפשים ואמיתיים, מהארץ ואפילו מחול, למרות הכל, מוצגים כאן בשבוע הזה, משתתפים גם בתחרויות הפסטיבל. באירוע הפתיחה הוקרא כאן הסרט הישראלי עצמאות, שכבר זוכה לשבחים מקיר לקיר. מוקרנים כאן גם הסרטים הזוכים מפסטיבל כאן ופסטיבל ברלין, פיורד זוכה דקל הזהב בכאן, מכתבים צהובים זוכה דוב הזהב בברלין, רק למשל, כי יש גם זוכים בפסטיבלים בינלאומיים אחרים שנמצאים בתוכניה, בפסטיבל מתגאים בשלל אורחים מהעולם, תכף נדבר גם על זה. אנחנו כאן בסינמטק ירושלים, ממש בין המבקרים שמתכוננים להקרנות של האחר הצהריים הזה, אנחנו נשדר מכאן חגיגה של קולנוע בשלוש השעות הקרובות. זה שידור מיוחד של כאן תרבות ב-105.3 ו-104.9 FM. אחריי תהיה כאן צליל אברהם, ואחריה יהיה כאן גואל פינטו, אבל אנחנו מתחילים את השידור הזה כדי להבין קצת מה קורה כאן, מה יש לנו, איך הגענו לכאן, למה כדאי לכם להגיע, ואיך מרימים פסטיבל כזה בתקופה כזו, במדינה כזו, במדינה כזו. נדבר קצת עם המנהל האומנותי של הפסטיבל, אור סיגולי. שלום אור.
1: שלום רב.
0: תגיד את האמת, בחודשים שמפברואר נגיד נקרא לזה, סוף פברואר, עד עכשיו, כמה פעמים התעוררת שטוף זהה בלילה ואמרת, זה לא הולך לקרות?
1: לא התעוררתי שטוף זהה כי אני לא ישן יותר מכך בתקופה הזאת. ישראל, אתה לעשות תוכניות שבוע קדימה זה מופרך, אז לעשות תוכניות לאירוע בסדר גודל כזה לקיץ זה ליגה אחרת, אבל זה מה שאנחנו יודעים לעשות וזה מה שאנחנו פה לעשות, אז עושים ומקווים שיהיה טוב.
0: אבל חשבתם לרגע שיש סיכוי שתצטרכו פשוט למחוק, לעשות איקס ולבטל את הכל?
1: זה עננה שמרחפת כל הזמן, בטח בשנתיים האחרונות, זה אפילו סוג של הרגל כזה, פועלים על אף, אבל עדיין אין לנו ברירה, זה לא שאלה בכלל, ממשיכים ועושים, וזה הפרפס שלנו פה.
0: אז תן לנו איזה הסבר קצר ככל שאפשר, למה זה אומר להרים פסטיבל כזה בתקופה כזאת כאן? איך נראו החודשים האחרונים, מה עשיתם?
1: אז זה מתחיל, השלב הראשון הוא לטור את הסרטים, לחפש אותם ולהסתובב בפסטיבלים ולדבר עם חברות מכירה ועם מפיקים ולהיות עם האצבע על הדופק על מה שמעניין ומה שמדובר ומה שעומד להיות מדובר, כי כשאתה מתחיל לעבוד על זה, אנחנו עובדים על פסטיבל שנה שלמה, על הלקטורה הבינלאומית. זאת אומרת, שבועיים אחרי שהפסטיבל שלנו מסתיים, מתחיל פסטיבל אוקרנו, אז אנחנו כבר מתחילים לרוץ אחרי הדברים הבאים. אז גם לדעת מה יהיה רלוונטי לקיץ, מי היוצרים שהולכים לעשות סרטים מעניינים. ובערך באזור ינואר פברואר זה עובר הילוך, כי אז מתחילים הפסטיבלים החדשים של השנה, סנדנס, ברלין. ומסוף ברלין פחות או יותר מפברואר מרץ אז כבר ההפקה נכנסת לעניינים, ואז מתחילה הלקטורה הישראלית, מחפשים את הסרטים הישראלים, מדברים עם הקרנות, בודקים גם מה חם ומה הולך להיות, ומשם זה כזה מתגלגל מן כדור שלג משוגע.
0: כדור שלג משוגע.
1: שלג זה חזק אצלנו בירושלים.
0: אנחנו מרגישים אותו ממש עכשיו, את השלג קריר פה, אני לא יודע מה לעשות.
1: זה הכסף שלנו.
0: בוא ניגע רגע בפיל שבחדר. תיארת את כל התיאור הזה שנשמע אידילי למדי, אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד יוצרים שלא רוצים, אני מדבר על יוצרים בינלאומיים כמובן, לא על יוצרים ישראלים, שלא רוצים לבוא לכאן. סנדנס, ברלין, כאן, הרבה מאוד אנשים לא רוצים שהסרטים שלהם יוצגו בישראל. חלק מהסרטים שמוצגים כאן בפסטיבל שלכם, היוצרים שלהם לפני לא הרבה זמן מתבטאים בצורות הכי חמורות, קוראים לחרם תרבותי על ישראל. זאת אומרת, יש פה איזה דיסוננס שאתה צריך להתמודד איתו. איך משכנעים יוצר שלא רוצה שהסרט שלו יוקרן בישראל להקרין את הסרט שלו בישראל?
1: אז זה באמת, זה המון המון רבדים והרבה פוליטיקות וכל מיני עניינים שהם נורא טכניים, למשל אצל מי נמצאות זכויות הסרט או מי זה שאחראי על ההפצה שלו. המזל שלנו, וזה אני יכול להגיד בלי להתרברב, כי זה הדברים שעשו אלו שהיו פה לפניי, אני בשנה השנייה שלי, השלישית שלי פה, לפסטיבל ירושלים, פסטיבל הקולנוע ירושלים יש מוניטין מדהים בעולם.
0: עדיין.
1: כן, גם כפסטיבל, כאירוע בפני עצמו, כפסטיבל שיכול להזניק סרטים, כפסטיבל יש לו אמירה הומנית ואנושית ושמהדהדת בינלאומית. מכירים את הפסטיבל שלנו ואוהבים אותנו. החברות המכירה, החברות שמפיצות את הסרטים בחול, הם איתנו ב-100%. אנחנו נפגשים איתם בפסטיבלים, הם אלה שנותנים לנו את הכוח להמשיך.
0: אבל יש פה בעיות מהותיות, כי הפסטיבל ממומן על ידי המדינה בחלקו.
1: בחלקו.
0: וזו בעיה מהותית עבור כל גוף שידור ברחבי עולם. לך תדע, או כל גוף הפקה, לך תדע מה היו ההשלכות של לשתף פעולה עם פסטיבל שממומן על ידי כספי הממשלה הישראלית, שזה יכול להיות עבורם סוף הדרך, עבור קהילות אחרות.
1: זה כבר קצת דרמטי, סוף הדרך.
0: זה התפקיד שלי, לעשות דרמה.
1: לא, שנה שעברה היו פה מעל כ-80 סרטים פלוס בינלאומיים, הם המשיכו אחר כך לרצף יפה מאוד של פסטיבלים.
0: לא נגרם להם נזק, אתה אומר.
1: כן, זה כבר דרמות שאולי ממציאים כדי להלחיץ. אז קודם כל, יש באמת יוצרים ומפיקים שיש להם בעיה, או שיש להם איזושהי בעיה עם ישראל, או שהם באמת לא כל כך רוצים את תפוח אדמה הלוהט הזה ביד שלהם. לשמחתנו, גם אם הכמות גדולה, היא לא מוחלטת, ויש לנו משתפי פעולה מדהימים בחול, שאוהבים אותנו ובעדנו, ויודעים לעשות ההפרדה, שמשכנעים יוצרים ומפיקים, וגם שם אנחנו נכנסים, בגלל זה אנחנו מסתובבים בעולם, ובגלל זה אנחנו פוגשים את האנשים, ואנחנו מציגים להם את העמדות שלנו. כי בסופו של דבר, הפסטיבל הזה, אם אתה רוצה, בעיניי, אם אתה רוצה להשפיע על האזור ולהפוך אותו למקום יותר טוב, קולנוע ואומנות זה הדרך לעשות את זה. זה האנשים שבאים ורואים נרטיבים מכל העולם, וסיפורים של אנשים שהם לא היו נחשפים אליהם. זה מה שמייצר סובלנות ואמפתיה. ויש יוצאים שמבינים את זה, והם לפעמים בולים את הצפרדה הזאת, ואפילו אפשר, הצלחתי לשכנע פעם או פעמיים.
0: זאת אומרת, אנשים שאמרו לא, ואתה אמרת להם
1: כן.
0: לא, תחשבו על זה שוב.
1: זה נדיר, כי בדרך כלל הם אומרים, אתם צודקים, אנחנו מבינים, אבל זה לא הקרב שלנו, אתה יודע, כי מאוד קל להיות מצפונים מהספה שלך כשאתה לא מסכן כלום.
0: כן.
1: אבל יש כמה כאלה שמקשיבים, וזה באמת נותן כוח להמשיך הרבה קדימה.
0: אז בוא נדבר רגע על התוכניה. תגיד, אתה היית מבקר סרטים הרבה שנים.
1: נכון.
0: מושחז.
1: אוקיי, זה אתה אמרת.
0: מה אור סיגולי המבקר היה אומר על התוכניה שאור סיגולי עצר לפסטיבל הקולנוע ירושלים השנה?
1: מכאן אי אפשר לעלות, וחבל על כל מי שינסה. לא, זה באמת נורא מוזר, סיטואציה נורא נורא מוזרה לראות את זה ממש. זה היה השנה, גם עבדתי בסינמטק חולון תקופה לפני זה, אבל באמת המעבר מזה שמסקר את הפסטיבל לזה שמביא את הסרטים. ואולי הייתי צריך גם קצת פרופורציות ואמפתיה כשהייתי מבקר, זה בוודאות.
0: זה נותן פרספקטיבה ככה.
1: כן, אני מאוד כועס על הטקסטים שכתבתי על הפסטיבל. אבל יש פה, מבחינתי יש בתוכניה ואיך שבונים אותה, יש גם, אמרנו, שכבות ורבדים, אז יש את הסרטים שאתה יודע שאתה צריך להביא. הזוכים הגדולים שהקהל מסוקרן מהם, שרוצה לראות אותם. שם בסרטים בסדר גודל הזה אנחנו משתפים פעולה עם המפיצים המקומיים שהם מאוד עוזרים לנו ונותנים לנו הרבה כוח ועזרה. ואז יש את הסרטים שאתה רוצה לגלות, אתה רוצה את הפנינים האלה שאף אחד לא היה מביא.
0: יש כמה כאלה פה בפסטיבל?
1: יש חלק גדול. האמת היא שאחד הדברים שאני אגיע בהם, אם מותר לי לחצרץ,
0: זאת הבמה, קדימה.
1: כן, מעל 70% מהתוכניה הבינלאומית של הפסטיבל היא סרטים שהם בלעדיים לפסטיבל, הם סרטים שיהיו רק פה, ואלה הם כן באמת מפיץ או גוף שידור יתפוס אותם אחר כך, הם, האופציה לראות אותם היא רק פה.
0: אז תן למאזינים ולמאזינות שלנו המלצה או שתיים, מה אסור להם לוותר בזמן שנותר להם לפסטיבל? אני יודע שכולם היו בניך ובנותיך, אבל תן לנו איזה המלצה.
1: כלביי וחתוליי. אז זה עכשיו הפלאשינג של כל התוכניה
0: רץ מולי. כן.
1: אז יש סרט שנקרא העיירה שלהם, שקיבל תגובות מאוד טובות בינתיים. זה סרט מבית היוצר של האחים דופלס, ששנה שעברה היה להם סרט, גם סרט שכאילו כביכול ירושלים גילתה את עבודים בבולטימור. דרמת התבגרות של 24 שעות, השבו את זה ללפני הזריחה, לגיטימי. 24 שעות בחייהם של שני תיכוניסטים שמכירים ועוברים מסע שלם ביום אחד, שזה בעיניי מקסים ומרגש. יש לנו, כמובן הסרטים שבאמת קופצים מפסטיבל כאן, וכל מה שיש לו איזה סטמפה של איכות, שהיא לאו דווקא שלנו, ואני באמת בבלק מוחלט כרגע.
0: לא, בסדר, אז
1: אני פשוט מתעסק בהם כל יום, כל היום.
0: אני לגמרי מבין את זה, זה קורה לי עם השאלות שאני עומד לשאול אותך.
1: יופי, בסדר גמור.
0: מזל שיש לי מולי
1: את הכל. אז תשאל שאלות ואני אזרוק שמות של סרטים, וככה אף אחד לא יוטש.
0: בוא רגע נדבר, דיברנו הרבה על חול, בוא נדבר, יש פה הרבה דברים גם ישראלים כמובן, יש פה תחרות ישראלית, יש פה עלילתי, דוקומנטרי, ו... תגיד לי אם אתה מסכים איתי שכן רואים את ההשפעה של השלוש שנים האחרונות, אולי בקו שאתה עוצר, ואולי במה שמעניין את הקולנוענים בישראל, כן רואים את המלחמה, כן רואים את המצב המדיני או שלא?
1: זה קצת הביצה והתרנגולת, כי אני יכול להגיד לך שאני רואה את השלוש שנים האחרונות בקולנוע הבינלאומי שאני מביא. אני רואה סרט כמו טלפון הרפאים של ריסה, שזה דרמת התבגרות ארגנטינאית, ואני חושב על איך זה היה יכול להיות סיפור על הקיבוצים של השביעי באוקטובר באותה מידה. כאילו אני כחוויה שלי, כמי שסופג את ישראל בכל רגע נתון, אני מקרין החוצה על איך שאני רואה את הסרטים. אז בטח ובטח על הקולנוע הישראלי. אני חושב שזה באופן טבעי בלתי אפשרי להפרדה. הקולנוע הדוקומנטרי הוא זה שיותר עם האצבע על הדופק בזכות דרך העשייה, שהיא קצת יותר מהירה או מיידית. הקולנוע הבדיוני, עלילתי, מתבשל קצת יותר זמן בגלל שיטות העשייה בארץ. אז זה נורא מעניין לראות ברטרוספקטיבה, זה דווקא
0: משהו ארוך טווח יותר.
1: משהו צריך לראות, להסתכל שנתיים אחורה ולראות. זה גם הכוח של קולנוע, ובגלל זה קולנוע חשוב לכל חברה ולתרבות שלה, כי באיזשהו מקום התת מודע, שאנחנו לפעמים לא יודעים לזהות באותו הרגע, ואנחנו מסתכלים אחורה ואומרים, אוקיי, אפילו לא ידענו לראות את זה באופן כל כך ברור כמו עכשיו. כמו שבאזור 2012 היה פתאום גל של קולנוע ישראלי מאוד מאוד אלים. והמבחן מאז העברה וגודלברג ואיזנברג, ואז אתה חושב, רגע, אולי בעצם הקולנוע משחרר אלימות שבמקום להוציא אותה לרחוב, פתאום יש איזה משהו ש... אבל אז הסתבר שהפוך, שזה בעצם רק ניבה את האלימות שעומדת להגיע לחברה הישראלית.
0: אז אנחנו עוד נראה מה יהיה בעתיד, אתה אומר. אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך עוד שאלה אחת. אני מסתכל פה על הקהל, אני רואה פה את פלח שוק המבוקש על ידי מפרסמים, 18-35, ואני תוהה לעצמי שני דברים בעצם. זו שאלה על הדור הצעיר, אבל משני כיוונים. ראשית, איך מושכים את בני ה-18-35 לפסטיבלים, שזה דבר שבגדול נתפס לזקנים? תקן אותי אחר כך,
1: אני כבר רואה,
0: אני רואה כבר את הגלגול עיניים, זה בסדר גמור.
1: זה לא היה גלגול עיניים.
0: ודבר שני, מהצד השני, האם כשאתה רואה את היוצרים, אתה רגוע גם כן בקשר לדור ההמשך של הקולנוענים והקולנועניות שלנו, האם גם שם אתה יכול לזהות אנשים צעירים שימלאו את התקנים שעומדים לשחרר המבוגרים יותר בעסק?
1: אוקיי, קודם כל אני מאחל למבוגרים להמשיך ולהישאר ולא לשחרר שום דבר. כישרונות קולנועים בארץ יש למקביל, אנחנו רואים את זה, אנחנו יודעים את זה, אנחנו רואים את התחרויות של הקצרים, ואין ספק שקורה שם משהו. מבחינת כישרונות אין מה לדאוג. הבעיה של ישראל היא הסביבה שצריכה לטפח את הכישרונות האלה ולא הכישרונות עצמן. אני חושב שאנחנו מפסידים הרבה מאוד יוצרים ש... נופלים בדרך. השנה זה אולי הפרט מידע הכי מסעיר, לפחות מבחינתנו של הקולנוע הישראלי, זאת השנה הראשונה שאנחנו זוכרים שהתחרות של הקולנוע הישראלי מורכבת יותר מבמאים של סרט שני, שלישי והלאה, ולא של סרטי ביקורים. כל שנה סרטי הביקורים הם אלה ששולטים בתחרות, והשנה זה הפוך. וזה משהו של לשים לב אליו.
0: להיות מודאגים?
1: המודאגים, יש לנו כל כך ממה...
0: אני ישר מודאג.
1: כל כך ממה להיות מודאגים, אין צריך להוסיף עוד משהו, אבל יש... זה עניין ש... אני חושב שהיוצרות ויוצרים נופלים איפשהו באמצע, הם לא ימשיכו לסרט הבא אחרי שהם ראו כמה זה קשה לעשות את זה. לגבי הסביבה פה, אז קודם כל אני חייב לחשוף קצת את הווילון. אנחנו פה ביום יום של ימי התעשייה של הקולנוע הישראלי, זה התחרות של הקצרים, אז כמובן שיהיו פה יותר צעירים.
0: תתגלה לכולם, תחגוג על זה.
1: אני רוצה להיות כן עם מאזיננו. אבל האמת היא שאני לפני, כשקיבלתי את המשרה הזאת, החלטתי שאני עובר לירושלים, גרתי בתל אביב, כמו כל אדם
0: שפוק, שחוי. זאת מחויבות אמיתית.
1: כן, שמתי נפשי בכפי ועברתי לירושלים, אני מאוד מרוצה אגב, אבל היה לי מאוד חשוב לייצר את הפסטיבל הזה מתוך העיר, ונדמתי מכמה הפסטיבל הזה חי, גם כשהוא, גם במהלך השנה, שאנחנו יושבים בפאבים ובבתי קפה, אנשים ניגשים, ושואלים, וכשהם מגלים שאני חלק מהפסטיבל, עכשיו כבר יודעים, כבר שנתיים פה, אני ותיק, אבל הם שואלים אם הפסטיבל יהיה, אם הכל קורה, הם מדברים על הסרטים שהם ראו, יש תכונה בעיר הזאת כל הזמן, ועכשיו שהם קצת יותר רגועים, אחרי שהם כבר שמו את כל ההגשות בבצלל ובשפיגל, הם יכולים לבוא והם מביאים איתם את צ'אר העיר, וזה נפלא.
0: נשמע נהדר, בואו כאמור, גם אם אתם בני 18-35, אבל גם אם אתם...
1: לא, בואו תתקשרו לפני לבדוק אם זה בסדר ואנחנו נאשר.
0: אור סיגולי, מנהל אומנותי של פסטיבל הקולנוע ירושלים.
1: תודה רבה שבאתם.
0: תודה רבה שדיברת איתנו.
1: תודה.
0: אנחנו נשארים בעולם הקולנוע, אנחנו עושים כרגיל באירועים כאלה מעבר חד. אנחנו עוברים לסרט, סרט על טנקיסט, מילואים ניק, שמנצל את רשת הקשר בעודו לוחם בעזה, כדי להרים מעין פודקאסט שטח מאולתר. מה שאנחנו רואים כצופים זה שיטוטים בעזה החרבה, אנחנו נקלעים לכל מיני אירועים מבצעיים, ועל רקע התמונות האלה נשמע קולו, וגם קולם של החיילים שמשרתים איתו, אותם הוא מראיין, כל עוד המפקדים לא מורים לו חדל קשקשת ברשת וכל הדברים האלה. דרך השיחות האלה מתגלה העולם של האנשים הצעירים שאנחנו שלחנו להילחם אחרי השבעה באוקטובר. יש שם זעם ותשוקה לנקמה, אבל יש שם גם התלבטויות מוסריות ויש שם פחד. יש שם נשים שנתקלות במצב מאוד מאוד מסובך, דברים פרוזאיים לפעמים, כמו איפה עושים את הצרכים, אבל גם דברים מהותיים יותר. זה סרט מכל מיני סיבות עצוב מאוד, אבל יש בו הרבה מאוד קטעים מצחיקים ומשעשעים, למרות שהוא צולם באזור מלחמה. נגיד שלום ליוצרי הסרט בוקר טוב עזה, חנן ברנדס, שלום.
2: שלום, נעים מאוד.
0: ומתן סחובסקי.
3: שלום.
0: סקובסקי.
3: סקובסקי, כן.
0: כמעט עשיתי איזה טוב עוד טייק הראשון.
3: שם מסובך.
0: סקובסקי, לא כזה מסובך, זה אני השם, אל תיקח את השמה עצמך. חנן, הטנקיסט הזה, שמו אור ברנדס, הוא בעצם בן דוד שלך. והסרט מתחיל בכתבה שאתה מכין במחנה, אתה מראיין אותו עבור הכתבה הזאת, ככה זה באמת היה במציאות?
2: קודם כל תודה רבה על המילים החמות על הסרט, זה ממש מרגש. כן, ככה היה במציאות, אני עושה איזשהו ספוילר או גילוי נאות על הסרט, אור בן דודי בעצם נהרג במילואים בעזה, בהתקלות בחאן יונס, אחרי משהו כמו חודש וחצי בלחימה. וחמישה ימים לפני שהוא נהרג, אני גם הייתי במילואים, אני הייתי כתב של עיתון במחנה, ואני ראיינתי אותו, והוא סיפר לי בעצם על הדבר הזה שעכשיו תיארת, הפודקאסט שהוא עושה, דרך רשת הקשר, שיש שם גם הומור וגם שיחות עומק, וזה בעצם הייתה השיחה האחרונה שלי איתו.
0: קודם כל, תנחומיי. אני כיוון שעשית את הספוילר הזה, אני תוהה אם ספוילר לסרט, זה מוזר להגיד את זה, תוהה אם תרשה לי לשאול על הסוף של הסרט בעצם. אז נגיד זה מוזר להגיד על נושא כזה ובסרט יהודי, שמי שלא רוצה לשמוע ספוילרים שינמיך לרגע את הווליום, אבל בוא נשאל על זה, הסצנה האחרונה של הסרט בעצם כבר אחרי מותו, אני לא ידעתי, לא הייתי מוכן לזה, וזו סצנה, פשוט פרצתי בבכי, אני אגיד את זה פה, זו סצנה מאוד מאוד מפתיעה, קשה, לא ידעתי, לא רצתי לעשות גוגל על השם שלו לפני כן, והעוצמה הרגשית שהצופה נתקל בה היא מדהימה במובן המקורי של המילה. תכננתם לעשות את השוק הזה לצופה? מתן, אתה יכול לענות?
3: הצנה הזאת היא גם מה שהתחיל את הסרט. בעצם המפגש ביני לבין חנן הייתה סביב ההספד הזה, סביב השוט הזה. שתינו התחברנו סביב ממש הצנה הזאת, וזה היה הגרעין של הסרט. אז לא רק שתכננו אותה, זה היה הלב שלה.
2: כן. שהייתה איזושהי התלבטות בעריכה אם הדבר הזה צריך להיות מובן מההתחלה, או שהוא צריך להגיע רק לקראת הסוף, ו... בתהליך שעשינו עם אריק להב לייבוביץ', שהיה לנו זכות מטורפת שהוא ערך לנו את הסרט, הבנו שיש כוח גדול יותר בזה שאתה בעצם עובר איזשהו מסע עם הדמות של אור, וכמו המציאות הקשה מגיע בסופו של דבר לטרגדיה הנוראית, ואתה לרגע מרגיש באמת את השוק הזה.
0: אני חושב שהאפקט הזה היה עוצמתי, גם אם יודעים הכל, אנחנו יודעים כל כך הרבה דברים כבר, ועדיין כשאנחנו שומעים דבר כזה, זה פועל עלינו את פעולתו. איך בעצם מרימים סרט כזה, מתן? איך מקבלים את החומרים? איך נכנסים לעזה, מצלמים? מה עושים?
3: אז אני שריונר במילואים, וקפצתי למילואים מתחילת המלחמה מהשביל העשירי, וקפצתי מצלמה. ובעצם צילמתי לאורך כל הלחימה. וזה שעות על שעות של צילומים. וביחד, אני וחנן, כל הצילומים האלה, שזרנו את הסיפור של אור.
0: בחרתם לעשות סרט שיהיה מאוד קשה להקרין אותו בחול. נגיד את זה ככה. זה סרט מנקודת מבט ישראלית. סרט ש... נקודת מבט ישראלית זה כמובן משהו שהרבה פעמים אנחנו שומעים פשוט לא מעניין את העולם יותר. העובדה שזה יכול להיות סרט אנטי-מלחמתי, או הומניסטי, או שמאלני אפילו, זה לא מעניין. זאת אומרת, ברגע שיש את נקודת המבט הישראלית, זה כבר פסול. יש בו גם, צריך להגיד, יש בו סרט, סצנות של התקלויות, של ירי, ואפילו במידה מסוימת התענגות, או שמחה על חיסול. במקרים מסוימים, זה חומר שהעולם לא מקבל תמיד בברכה. חשבתם על זה, חנן?
2: קודם כל אני אגיד שאני חושב שלא בחרנו לעשות את הסרט, אלא הסרט בחר בנו לעשות אותו. זאת אומרת, לא יצאנו לדרך מתוך איזושהי אג'נדה שהיא פוליטית או רצון להראות משהו לעולם, או אפילו כאן לצופים פה בישראל. לא רצינו להעביר רעיון כמו שרצינו לספר סיפור. ומה שהוביל אותנו זה האנשים שאנחנו מכירים, שהם אנחנו במקרים מסוימים, ולהישאר כמה שיותר אותנטיים לדברים כפשוטם, כמו שהם היו. אני חושב שזה היה אתגר לא פשוט. מתן ואני אפילו לאו דווקא מסכימים על כל דבר שקשור למלחמה, אבל אנחנו מאוד הסכמנו בעניין הזה שחשוב לנו להעביר את החוויה הרגשית של מה הדבר הזה אומר, ואיך זה יתקבל בעולם, זו אכן שאלה.
0: אתם נשאל אותך מתן, אתה חושב על זה בכלל, על העובדה שבעצם עצם העיסוק בנושא הזה למרבה הזעם, למרבה הצער, זה מסנדל את הסרט לישראל?
3: יכול להיות, אבל סרט שהוא לא אמת ולא יוצא מהלב לא יעבוד, וזה היה הקו המנחה שלנו. אנחנו מספרים, פשוט מנסים לספר סיפור אמיתי, ולדעתי יכול להיות שהפוך על הפוך זה דווקא יצליח בגלל זה.
0: חנן, יש בסרט קטעים שבהם החיילים מתוודים למשל על פוסט-טראומה, אחד מהם הוא ניצול נובה שנשלח אחר כך למילואים, אנחנו יודעים שיש הרבה סיפורים כאלה למרבה הזוועה, ומבטאים שם זעם ורצון לנקמה, ממש אומרים, אני רוצה להיכנס כדי לנקום, אני רוצה תיקון, אני רוצה לתקן את מה שעשו לי, ומצד שני יש שם סצנה מאוד מאוד יפה של התלבטות מוסרית, מדברים שם על המוסר היהודי והאם הוא צריך להשתנות בגלל מה שעשו לנו. ואפילו הצילום עצמו הוא אקט פוליטי הרי. אתם לא אומרים על זה מילה, אבל אני אגיד את המילה. מסתובבים שם למשמע קולו של אור ושל החיילים שהוא מראיין, רואים את עזה, ועזה חרבה, גמורה, נראית בדיוק כמו שאנחנו שומעים את הסיפורים, נראית כאילו קצ'ו אותה, שזה מה שקרה. ויוצא מזה, אני חושב, בלי להגיד, כן מסר הומניסטי, אפילו אנטי-מלחמתי במובנים מסוימים, למרות כל הדיבור בעד מה שאנחנו עושים שם והחיוביות של מה שאנחנו עושים שם. אתה מסכים עם הפרשנות הזאת?
2: פרשנות מעניינת. אני אומר שאני חושב שהסרט הוא, כמו שאמרתי מקודם, באמת עוסק בבני אדם ואוהב בני אדם. זה סרט שלא מנסה להעביר אג'נדה או להעביר איזה רעיון ולהחדיר איזה משהו לצופה, תחשבו באופן כזה או אחר. אבל כמו שאתה אומר, אני חושב שהאקט המטורף של מתן שצילם בתוך התקופה ההיסטורית הזאת ובתוך עזה, והדבר המטורף שאור עשה של לדבר עם אנשים, לדבר על רגשות ברשת הקשר, כאילו לפתוח דברים, אני חושב ששניהם עשו דברים שלא טריוויאלי שחייל במלחמה יעשה. ואני חושב שהפעולה שלנו בלביים את הסרט היא פעולה משלימה לדבר הזה, שזה פשוט מין ניסיון להדליק טיפה אור כשם של בן דוד שלי בתוך החושך הנורא נורא גדול והייאוש והדיכאון. אני חושב שזה מה שהוביל אותנו.
0: מתן אור, אנחנו לומדים את זה בסרט, הוא אומר את זה, הוא היה סטודנט לפסיכולוגיה. ובאיזשהו שלב ניכר מאוד שהוא רוצה לעזור גם. זה לא פודקאסט של בואו נעשה שמח, בואו נצחיק, למרות שזה גם מצחיק, בשעות האלה של המערבים, או של ההמתנה, או של ההתקלויות, אבל באיזשהו שלב יש סצנה שפשוט הוא עושה מיני טיפול לחייל אחר, שיושב במקום אחר, ברשת של הטנקים. זאת אומרת, המקום הזה הוא מאוד מאוד אינטימי, ואני חושב על הטנק, אתה בא מתוך הטנקים, אמרת, הטנק הוא מקום סופר סופר אינטימי, אתה יושב בתוך חלל צר עם אנשים יום אחרי יום אחרי יום במשך חודשים, ובעצם יש איזה, אני רוצה להגיד, אולי יש איזה השוואה בין החלל האינטימי והדחוס של הטנק, שבו יש כמה חבר'ה שחייבים להיות ביחד, לבין הצורך שלו להתחבר לאנשים ולעזור להם ברשת כשהוא מדבר איתם. אתה מסכים עם זה?
3: מסכים, ממש. וסתם, אני רוצה לספר סיפור. חבר שלו, שראה היום את הסרט, אמר, עשיתי עם אור שירות סדיר. וזה תמיד הצבן אותי שהוא עושה צחוקים. לא יכולתי עם זה, אני שונא את זה שהוא עשה צחוקים ועושה צחוק מהעבודה. הוא אמר לי, מתן, אחרי הסרט הזה, ושהבאתם אותו ככה, ומה הוא עשה שם במלחמה, התהפך עולמי. אז זה ממש זה. זה בתוך הסיטואציה הזאת שהיא הכי רצינית, היא דחוסה, ויכול להיות שלא מתאים בה הדברים האלה. הוא עשה משהו מאוד מאוד מיוחד, ואני חושב ששירונרים שירו את הסרט הזה, זה...
0: זה ניכר מאוד בסצנה האחרונה, שהוא עשה אימפקט, היה לזה הד, והיה לזה השפעה על האנשים ששמעו אותו והיו מסביבו. אני רוצה לשאול אתכם, אנחנו צריכים לסיים לצערי, אני רוצה לשאול אתכם שלב השאלה הזהה. זה ניכר מאוד שזה סרט מאוד אישי בשבילכם, ומאוד אינטימי בשביל שניכם, ומאוד מרגש. ופתאום הוא הופך להיות נחלת הכלל, בנסיבות מאוד שמחות נקרא לזה, כי הוא מוצג בפסטיבל חשוב, הרבה אנשים רואים אותו. מה זה עושה לכם פתאום שהדבר האינטימי הקטן היפה שלכם הופך להיות נחלת הכלל, לטוב ולרע? חנן?
2: כן, אתה מה שנקרא מתפרץ לדלת פתוחה, אנחנו, בזה אנחנו עוסקים ככה, זה השיחה בינינו פה בדשא של הסינמטק, של הפסטיבל. כן, זה חתיכת קפיצה, זה הסרט הראשון שלנו. פעם ראשונה שאנחנו עושים סרט ארוך ביחד. שנינו בוגרי סם שפיגל, שהם גם אלה שחיברו אותנו. וזו התמודדות שאני חושב שהיא מורכבת, אבל היא באמת, זאת שמחה שבאמת יש בה הרבה רגשות מעורבים. בגלל הנסיבות הקשות שהובילו לעשיית הסרט, אבל אני חושב שאנחנו מאוד גאים בזה שהסיפור של אור יגיע לעוד הרבה אנשים, וזו הייתה המטרה שלנו.
0: מתן?
3: אני חושב שזה סיפור שהוא must א' לכל הלוחמים ואנשים שהיו שם ובכלל החברה הישראלית. היא מאוד מאוד שמח שהוא יצא, אנחנו מתרגשים לדעת איך אנשים יגיבו, אבל זה מפתיע, זה פעם ראשונה, אבל מאוד מאוד מאוד מאוד משמח.
0: חנן ברנדס, מתן סקובסקי, אני מאחל לכם ולסרט המון המון בהצלחה. אני מאוד התרגשתי ממנו. הוא סרט יפה יפה, אני ממליץ לכל מי ששומע אותנו לצפות בו. תודה רבה לשניכם.
2: תודה רבה.

0: אנחנו כאן תרבות, אנחנו משדרים הישר מפסטיבל הקולנוע ירושלים בשידור מיוחד. הסרט המונפש הקצר, בלי תקסים, מכניס את הצופה למעין משחק מחשב, קווסט קראו לזה פעם, כשאני הייתי ילד. אני חושב שהיום משחקי המחשב הם מעט שונים, אבל בכל סיטואציה אנחנו רואים את אנחנו מנקודת המבט של הגיבור, אנחנו רואים את שתי ידיו כאילו אנחנו בתוך עיניו, ובכל סיטואציה אנחנו צריכים לבחור מבין סט אפשרויות מאוד מוגבל את התגובה. והמטרה כאן היא לא להציל את העולם או לפתור תעלומה, או שאולי בעצם כן, גם קצת להציל את העולם ולפתור תעלומה. בעצם המטרה כאן היא להתמודד עם המוות של אביו של הגיבור. לפורמט הזה יש קצת ניכור למשחק מחשב כזה, שבו התגובות שלך לכל סיטואציה הן מאוד מאוד מוגבלות, מין משחק מחשב מהונדס ככה עם תגובות אוטומטיות מהמוכן, וזה משתלב עם האופן המפתיע שהוא יומיומי, יבש, שבו מתרחש אירוע כל כך דרמטי, בלי תקסים, כמו שאומר שם הסרט, דבר כל כך ענק ועצום כמו מוות של אב, שפתאום אתה מגלה שהוא פשוט קורה יום אחד, וזהו זה. איתנו יוצר הסרט, הקולנוען ואנימטור יובל ניצן. שלום יובל.
1: שלום רב.
0: אז נגיד, נעשה את הגילוי במקום כך, זה בעצם סרט אוטוביוגרפי, נכון? זה אבא שלך שם, זה אתה שם הידיים האלה שאנחנו רואות המונפשות.
1: לחלוטין, לחלוטין. אבא שלי יעקב ניצן, הוא נפטר בספטמבר, אז עוד מעט שנה מאז. וכן, כמה שאני לא בראש שלי מנסה להרחיק את עצמי קצת מהדמות בסרט, זה אני בעצם.
0: תספר לי קצת על ההחלטה הזאת, זה דבר מאוד נורא אישי, זה דבר מאוד כואב. ואז ללכת ולעשות עליו סרט, והוא סרט מונפש, כמו שאמרתי, זה מין קווסט. אז קודם כל, למה להפוך את הדברים הכי אינטימיים ואישיים לסרט? ואחר כך גם למה לעשות את זה דווקא באופן שבו עשית את זה?
1: אני מרגיש שזאת הייתה הדרך שלי להתמודד עם הדבר. אני למעשה התחלתי לעבוד על הסרט תוך כדי שהדברים קרו, עוד כשהוא היה בחיים וגסס, לעבוד על זה בראש שלי.
0: זאת אומרת ידעת לחשוב... שתעשה על זה סרט.
1: כן. כן, ידעתי. אני לא ידעתי שזה יהיה סרט מהבחינה, לא חשבתי שזה יהיה סרט שאני אסיים אותו ושיהיה בפסטיבל ירושלים. אני לא יכולתי לדמיין אפילו שזה מה שיקרה איתו. אני פשוט עשיתי את זה כדי לאבד את החוויה, כדי להתמודד איתה, כדי אולי קצת להרחיק אותה מעצמי. זאת אומרת, הייתי בתוך הדברים כל כך שהרגשתי שאני חייב להסתכל על זה ממרחק, מנקודת מבט חיצונית, ולעשות סרט זה דרך כלשהי, להסתכל על הדברים ממרחק.
0: כן. אז למה החלטת לעשות את זה כסרט מונפש? למה לבחור דווקא בפורמט הזה של הקווסט, המשחק מחשב?
1: קודם כל, אני חושב שזה עזר לי מהבחינה של הריחוק. זאת אומרת, אנימציה היא לא, היא פחות, גם סרט שהוא לא אנימציה, הוא לא המציאות, אבל אנימציה היא עוד פחות מכך, ומשחק מחשב הוא עוד אפילו פחות מכך. זאת אומרת, זה נתן לי ריחוק שאפשר לי קצת להסתכל על הדברים ולאבד אותם. אני גם בעצם רציתי לעשות את הכל לבד. עשיתי את כל הסרט לבד. אני למדתי לעשות אנימציה ביוטיוב, אנימציה תלת מימד. אני למדתי בסם שפיגל, אני לא אנימטור במקור. ואני פשוט הייתי חוזר מהעבודה ויושב שעות על גבי שעות ומנפיש עד אמצע הלילה. לא הייתה לי תמיכה מקרן, אף אחד אחר לא ראה פריים בעצם מהסרט. 8 חודשים.
0: וואו.
1: שזאת הדרך היחידה.
0: זה מאוד יוצא דופן, נגיד, בעולם הקולנוע, לעשות סרט ככה. ובטח ובטח סרט שאחר כך מגיע לאן שהוא הגיע.
1: לגמרי, יש שיגידו שאני פסיכופת, אבל זאת הייתה הדרך היחידה גם לעשות את זה, כי זה היה כל כך אישי, כל כך אישי הסרט, שאני לא יכולתי להתמודד עם זה שמישהו אחר יראה את זה. רק שהבנתי שבעצם יש פה משהו ויש סרט, ושלחתי את זה לאנשים אחרים, זה היה לי כל כך, אני הרגשתי שאני נקרא לשניים, שאני חולק את זה, זה לחלוק משהו מהנשמה שלך.
0: כמו לפתוח יומן.
1: כן, זה ממש כמו לפתוח יומן.
0: ואיך בסוף התגלגל לך? זאת אומרת, מה קרה לסרט אחרי שהתחלת להראות אותו לאנשים?
1: אז קודם כל, באמת קיבלתי תגובות מאוד מאוד מאוד מרגשות מאנשים. גם אנשים שחברים טובים שליוו איתי לאורך כל המוות של אבא שלי, הם אמרו לי שהם בכו ושזה ריגש אותם מאוד. ואז הבנתי שאולי יש פה משהו שהוא לא רק ערך בשבילי, כי היה לזה ערך עצום בשבילי, אלא גם אולי ערך לצופים. והחלטתי לסגור את זה ולעשות את זה כסרט. אז גם נכנסו עוד אנשים לתמונה, מוזיקאי, מיקס, אז לא, אני לא יכול להגיד שעשיתי הכל לבד, כאילו, okay. זה גם אנשים שעשו את זה בצורה הרבה יותר טובה משאני הייתי יכול לעשות.
0: ואיך זה מרגיש להיות כאן עם הסרט הזה? זה בעצם, דיברנו על זה כבר גם בראיון הקודם, זה משהו נורא אינטימי שפתאום הופך להיות ממש נחלת הכלל.
1: זה בלתי נתפס בעיניי. ההקרנה הייתה לפני כמה שעות, הייתי בסוג של דיס-אסוציאציה.
0: ממש היום.
1: כן, גם אמא שלי הייתה שם, שהיא דמות בסרט, היא ראתה את זה פעם ראשונה.
0: אה, באמת?
1: כן. דודים שלי היו שם, ואני לא יכולתי להסתכל על המסך, אני רק חשבתי על מה הם חושבים. זאת גם פעם ראשונה בעצם שהם רואים בצורה כל כך חשופה את החוויה שלי בכל הדבר הזה שקרה לנו, עם המוות של אבא שלי.
0: ואמא שלך, דיברת איתה אחרי הקרנה, שאלת אותה מה היא חשבה?
1: כן, היא מאוד מאוד התרגשה.
0: היא מאוד התרגשה, אז זה עבר בסדר.
1: כן, היא כן שאלה, היא אמרה שזה לא נראה כמוה כל כך. זה מין, הסרט הוא בסגנון של מה שאני מכנה כזה פלייסטיישן 1. הסגנון, אני לא יודע אם תקופתית זה מדויק. אז זה מין מודלים גסים כאלה מאוד, של תלת מימד. היא אמרה שזה לא הכי דומה לה. עשיתי מה שיכולתי.
0: תשמע, אם זה מה שמטריד אותה, אז אתה במקום ממש בטוח, הכל בסדר. תגיד, איך ההרגשה להיות קולנוען צעיר היום בישראל? אני לא יודע עד כמה אתה מעודכן בסערות התרבותיות שהקולנוע הישראלי יוצר, אבל הוא עומד במוקד של סכסוך תקציבי במשרד התרבות מצד אחד, יש הרבה לחץ על קולנוענים להיכנס לתוך התלם, לעשות סרטים שתואמים לאתוס הישראלי, לעשות דברים מסחריים, ומצד שני, הדלתות בחול הרבה פעמים נחסמות בגלל שלא ממש אוהבים אותנו יותר בחול. איך הרגשה להיות בתוך הדבר הזה ולהגיד, אוקיי, שלום, הנה אני נכנס למקצוע, הנה תראו את הדברים שלי?
1: אני לא יכול להגיד שזה כיף. אני חושב על זה

0: אני חושב שזה מאוד כואב, בעיקר שיש איזו תפיסה לגבי תעשיית הקולנוע בארץ, שלדעתי היא מאוד שגויה. זאת אומרת, היה את הסרטון של מיקי זוהר שיצא
1: עכשיו. בשבוע שעבר.
0: כן, עם הבמאי שמפיץ מסרים נגד המדינה ופשוט מקבל מכספומט כסף. שזה מגוחך כי הבמאים הכי גדולים בארץ הם צריכים ללמד בתיכון כדי להתפרנס, כן? אז אתה יכול אולי לא להסכים עם הדעות או העמדות של במאי בסרט מסוים, זה הכל בסדר, מותר לא להסכים.
1: אבל ההצגה הזאת של משאבת הכספים והחיים הנוחים האלה מנותקים לחלוטין.
0: כן, לטעון שאנשים מביעים את הדעות האלה בשביל כסף, זה מגוחך, כי אין כסף, אף אחד לא מרוויח כסף בדבר הזה. וזה חבל לדעתי, כי גם כל התפיסה הזאת שקולנוע ישראלי הוא איכשהו מוציא את דיבתה של ישראל בחול, היא לא נכונה. אני חושב שהקולנוע עושה שירות עצום לישראל.
1: כן.
0: זאת אומרת, הקולנוע הישראלי הוא מציג איזה דמות, אני לא חושב שזה תפקיד של אמן לייצג, להיות שגריר של המדינה שלו מכל בחינה, התפקיד שלו זה פשוט להביע את הסיפור שלו ואת מה שהוא רוצה להביע, אבל קולנוע ישראלי הוא מציג דמות של ישראלים בעלי חמלה, ישראלים שיש להם ספקות, ישראלים עם איזה רכות מסוימת שהיא בדיוק ההפך ממה שלצורך העניין שרים בממשלה משדרים כל הזמן לחול, אומרים כל מיני אמירות שאז אנחנו אומרים, אז כולם אומרים איזה מטומטמים, איך הם אמרו את זה, הם עושים לנו שם רע.
1: כן.
0: אני חושב שהקולנוע הישראלי יכול לעשות לנו שירות עצום. אני חושב שדוגמה טובה לזה היא לצורך העניין הקולנוע האיראני.
1: כן.
0: שמי שלא מכיר את הקולנוע האיראני, הוא נחשב לקולנוע רגיש מאוד, לקולנוע פורץ דרך, לקולנוע אומנותי בצורה בלתי רגילה, לקולנוע שהוא גם ביקורתי כלפי המשטר שלו. ואני חושב שהפופולריות של הקולנוע האיראני בעולם היא עזרה ליצור, זה עזרה לאנשים בעולם להבין שהאיראנים הם לא המשטר המפלצתי שלהם. וזה סוג של עוצמה רכה, שהמשטר האיראני, כמה שהוא לא יודע לנצל אותה, והוא קולה את הבמאים האיראנים, ורוב הבמאים האיראנים הם או אסירים או גולים, אז זה כן משרת אותו בסופו של דבר. חבל לי לא שאני חושב שזה התפקיד של קולנוע, אבל אני חושב שקולנוע ישראלי יכול לעשות,
1: הקולנוע עושה את זה מעצמו.
0: כן.
1: מטבעו הוא עושה את זה, לא כי זה תפקידו. טוב, דברים חשובים מאוד אתה אומר. מקווה שמי ששמע למעלה מצליח בכל זאת לשמוע אותם. נגיד שוב, בלי טקסים. זה סרט יפה מאוד, ועדין מאוד, ומרגש. יובל ניצן, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
0: תודה לך.
1: אז אנחנו כאן תרבות, אנחנו בשידור מיוחד מפסטיבל הקולנוע בירושלים, ואנחנו עוברים לסרט הבא שנדבר עליו. כבר לא מעט חודשים, זה הופך לאט לאט לשנים. כל מיני סקרים ומחקרים מזהירים אותנו שעשרות אחוזים מהישראלים, ולא רק האלה שחזרו משדה הקרב, סובלים מפוסט טראומה. הסרט הקצר פידבק מנסה לתת את התחושה הזאת. איך זה להיות פוסט טראומטי שמתהלך ברחוב, וכל צליל או תמונה יכולים להיות טריגר, ששולח אותו לעולם מפלצתי ומפחיד. זה סרט מונפש, קצר, ניסיוני, משונה לפעמים אפילו, של אוריה אלעמי ויואב ממן, ובעצם הוא מין איזה דלת שדרכה גם צופה שלא סובל מהדברים האלה, יכול להיכנס אל מציאות אלימה, קטועה, משונה, שהיא התגובה האפשרית, או חלק מסט של תגובות אפשרויות לטראומה. שלום אוריה אלעמי.
2: אהלן.
1: שלום יואב ממן.
3: שלום.
1: אז תגידו לי, שניכם, מה פתאום לעשות סרט על טראומה? אולי זה מובן מאליו, כי כולנו בטראומה, או בפוסט-טראומה,
2: כן.
1: אנחנו עדיין בתוך הטראומה, האמת, אבל זה מאוד קשה פשוט לעשות סרט על טראומה, כי זה נראה חוויה מאוד מאוד מאוד אישית ובלתי ניתנת לתמלול.
2: בדיוק בגלל זה שאני חושב שהיא בלתי ניתנת לתמלול, בטח בגלל ששנינו באים מעולם האנימציה, אז יש לנו את היכולת להביא את זה בצורה ויזואלית, שהיא גם באמת, כמו שאמרת, לעתים משיונה, אבל היא באמת נשענת מאוד על איך הדבר הזה נראה. כאילו גם אני מול עצמי לא מצליח לתמלל את אותם רגעים, את אותם רגעים קטנים כאלה שזה קורה, ואז אני אומר, אוקיי, אני לא יכול לתמלל את זה, אבל אני יכול לנסות לצייר את זה או להנפיש את זה, וככה זה נראה. כאילו, אתם תבינו איך זה מרגיש.
1: זה בעצם, בוא נגיד את זה, אתה מכיר את החוויה הזאת מבפנים.
2: כן, כן, אני ו... כל מי שמסביב פה, אני בטוח, כאילו, בטח רעש שנה האחרונה, מספיק רעש קטן, ואתה רואה את כל הרחוב קופץ, כאילו, זה שם. אז זה אומנם אישי, אבל אני לגמרי מרגיש שזה, כאילו...
1: של כולנו.
2: כן.
1: יואב, יש בסרט

0: תחושה מאוד מאוד מקוטעת וסוריאליסטית. איך יצרתם את הדבר הזה? איך עשיתם שנרגיש את הדבר הסוריאליסטי הזה ובאמת ניכנס לתוך החוויה?
1: אז בעצם מלכתחילה כשנכנסנו לעשייה, כבר מראש חשבנו איך אנחנו רוצים שמבחינה צורנית שהדבר הזה ייראה. ידענו שיש הרבה דברים שמעניין אותנו לעשות כאמנים ולאו דווקא לבוא עם סי מסוים. רצינו להתעסק בחומר, רצינו להתעסק באנימציה ממוחשבת, ומין ישבנו ושברנו את הראש על איך אנחנו מחברים את כל הדברים האלה ביחד, ובשביל זה בעצם חשבנו על איזושהי תמה, וגם עבדנו עם מוזיקאי, עם ערן,
2: נכון,
1: שבעצם מאוד מחבר את הכל בעזרת הסאונד, ואנחנו מאוד יוצרים את הקיטוע עם הסגנונות השונים, שבגלל שהם כל כך שונים, אפילו אפשר להגיד שזה לא נראה מוזר, שהם משתנים בחדות.
0: משתנים מאוד בחדות, ובעצם אוריאל זה משתנה בהתאם לסט של תגובות, כי יכולות להיות לך כל מיני תגובות. ספר לנו קצת על זה, איזה תגובות ניסיתם להמחיש?
2: זה באמת כאילו הרעיון של התגובות לסכנה אצל חיות ובני אדם, כאילו fight, flight and freeze. אז באמת הרעיון של להגיד, אוקיי, יש את התגובות האלה, ולעיתים אתה חווה אותן באמת במקביל, כאילו בבת אחת במקביל, במין פריז כזה, שאתה בעצם במקביל גם רוצה לצאת וכאילו להיות אלים או לברוח או whatever. אז כאילו דרך התמה הזאת זה ממש לקחת את הרעיון הזה וכאילו לנסות ממש להציג כל אחד בצורה אחרת וגם עם טקסטורות שונות שמייחדות את זה, וכאילו זה נראה לי החיבור של הדברים.
0: יואב, איזה תגובות, אילו תגובות אתם מקבלים? דיברנו על זה שזה גורל שמשותף לכולנו, אני יודע שכשאני שומע מטוס, אז אני לא יודע, זה הרבה פעמים לא המהות, זאת אומרת, מרגישים את מה שרואים בסרט, אבל אולי לא באותה עוצמה, למי ש...
2: כן.
0: יש כל מיני, יש סקאלה אולי נגיד של פוסט-טראומה, אבל אני מניח שהרבה מאוד אנשים מזדהים, אנשים חווים את זה אולי בעוצמה פחותה, אבל הם ממש יודעים מה מתרחש. איזה תגובות אתם מקבלים מאנשים שצופים בסרט?
1: אז אני נורא הופתעתי מזה שהסרט על פניו מאוד מתקשר ומאוד מובן, ואנשים מין רואים את זה ובאים אליי אחר כך ואומרים, לא, זה בדיוק מה ש...
0: שזה מאוד מצחיק, כי זה מקוטע, זה מבולבל, לא לגמרי ברור לפעמים אתה רואה, אבל אתה אומר, אוקיי, אני מבין את זה, זה קרה לי בדיוק אותו דבר.
1: בדיוק, אפילו לא, אתה יודע, לא נכנסים לפרטים, לא אומרים כאילו שזה עניין של איזה משהו ספציפי מדי, נגיד משהו שקשור לתאונות דרכים או למכוניות או באמת דברים שמופיעים בסרט, אלא ממש כחוויה.
0: אני רוצה לשאול את שניכם, זו שאלה ככה שאני שואל את הקולנוענים הצעירים יותר שאני מדבר איתם כאן, איך זה לבוא עם סרט כזה לפסטיבל? זאת אומרת, זה במה מאוד מאוד גדולה, מאוד חגיגית, אבל התוכן, וזה נורא והיום, התוכן שהצעירים מביאים היום למסך הוא תוכן מאוד מאוד לא פשוט ומאוד מאוד אינטימי. זאת אומרת, אתם חולקים את הדברים הקשים שלכם, ואתם נראים לי, אני לא יודע בני כמה אתם נראים לי שייכים לדור מאוד מאוד ספציפי שהיה אמור להיות עכשיו בקריירה ובחגיגות ב-20 פלוס, תקופה הכי טובה, ובמקום זה קיבלתם באמת עשור היום ונורא. אז מצד אחד כאילו יש תחושה כזה שנגזל מכם משהו, מצד שני אתם אומרים אני אהפוך את זה לסיפור קשה אמנם, ואז אתם חולקים אותו עם כולם, איך זה מרגיש?
2: נגזל מאיתנו משהו, כאילו, כן, נגזל מכולנו משהו, כאילו, במציאות שנקלענו אליה פה. אבל זו המציאות, ואולי הדרך הכי טובה שיש לנו בתור יוצרים להתמודד איתה, היא פשוט כזה, אוקיי, facing it, ובוא אני אנסה או להגיד משהו על זה, או להגיד משהו בעקבות זה. זה כאילו מין מה שיש לי, איך שיש לי לנו לאבד את הדברים.
0: וזה שזה מגיע, הדברים האינטימיים האלה אישיים, לקהל כל כך רחב?
2: זה הרבה פעמים מאוד מוזר ומפחיד, גם כאילו לראות פתאום בפוסטר את הפרצוף שלי שכזה מפורק על הדבר, זה מוזר. אבל באיזשהו שלב גם, שוב, בגלל גם שזה אנימציה וזה מתחבב בהמון טכניקות ויזואלית, אז אני מצליח איכשהו להרחיק את זה מהסיפור האישי שלי, וגם בגלל, ועוד פעם, בגלל שלא נכנסנו למקור של הטראומה ולמה והספציפיות של הדבר, אלא משהו מאוד כללי ואבסטרקטי, אז זה כאילו, כן, אולי הסיפור הוא ההשראה לזה, אבל זה כללי וזה לא אינטימי, במובן הזה, אני חושב.
0: יואב? איך זה לך לבוא עם סרט כזה לפסטיבל כזה?
1: אז אני חושב שבתור אנימטור ספציפית ובתור סטודנט לשעבר בבצלל, ואתה יודע, כמישהו שנראה כמוני ואולי הוא לא בדיוק נראה בגילו, אני חושב שיש בזה סי שאנחנו באים ואנחנו אומרים, אנחנו פה, אנחנו כבר בוגרים, אנחנו רוצים לדבר על הדברים האלה, אנחנו חיים במציאות, כאילו זה שיש לנו, זה שאנחנו משתייכים אולי לזרם שהוא טיפה יותר, נגיד ככה נחשב מנותק או לא מחובר, אז אני חושב שהסרט זה הדרך שלנו ליצור קשר אולי עם עוד אנשים.
0: ואיך אתם, זו שאלה גדולה, אבל אתם נכנסים למקצוע לא פשוט, שנמצא במצב לא פשוט כרגע, בחול לא אוהבים מאוד סרטים ישראלים, נדמה שהרבה גורמים שיכולים לממן סרטים בישראל גם כן לא כל כך אוהבים סרטים ישראלים, לא כל כך פשוט להיות קולנוען צעיר, אז אולי נסיים עם זה, איך אתם מרגישים יראו השנים הקרובות שלכם, העשר שנים הקרובות בתור קולנוענים צעירים בישראל? אוריה?
2: נקווה שישתפר, אני לא איזה אופטימיסט גדול, אבל באמת ש... כמו שאני מקווה שהמצב פה ישתפר וילך למקום יותר טוב, אז גם בהקשר של התחום הזה, והנה, כאילו, גם הקושי והדוחק דוחף אנשים הרבה פעמים ליצור מתוך החוסר, אז זה גם חשוב, כאילו, זה לא יפסיק, היצירה, בין אם יותר תמיכה או פחות, אז לא יודע, אני...
0: קולנוע יהיה.
2: קולנוע יהיה, וגם קולנוע טוב.
0: יואב, אתה מרגיש אותו דבר?
1: כן, משהו כזה.
0: משהו כזה. אוקיי, יואב ממן, אוריה אלעמי, פידבק, סרט ישראלי קצר מונפש, מאוד מאוד מיוחד, כדאי לכם לראות. למרבה הצער, קרוב לוודאי שתזדהו עם מה שאתם רואים על המסך אם תצפו בו. תודה רבה לשניכם.
2: תודה לך.
0: וזהו, עד כאן השעה הראשונה של השידור המיוחד שלנו בכאן תרבות, מפסטיבל הקולנוע ירושלים. אתם צריכים להמשיך איתנו לשעתיים הבאות, 104.9, 105.3 FM, אתם יכולים כמובן גם באפליקציה, אחריי תהיה כאן צליל אברהם, אחריה יהיה כאן גואל פינטו, עם שלל יוצרים ועם שיחות מרתקות על קולנוע ישראלי ואחר. תודה רבה לעורכת השידור הזה טל ניסן ולאלון אבוטבול תום צדיק שהיו על ההפקה. על הביצוע הטכני היו איתנו משה מושקוביץ, יוסי תנורי וגבריאל כהן, ותודה גם לנדב אלפרין שליווה את השידור מהאולפנים שלנו. שובו אלינו לשעה הבאה.
3: אז המורה לתנך בגבעתי,

פצוע. מנהלת הסניף הקשוחה של הבנק היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם

שלום לכן ושלום לכם, אתם על כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM. בתחילת השבוע יצאנו למשדר מיוחד מפסטיבל הקולנוע בסינמטק ירושלים. בשעה הקודמת שמענו את יובל אביבי במשדר מיוחד משם, ובשעה הקרובה צליל אברהם בשיחות עם יוצרות ויוצרים ישראלים שמציגים שנה סרטים בפסטיבל, קצרים, ארוכים, דוקומנטריים ועלילתיים מכל הגוונים והסוגים. האזנה נעימה.

0: יום יום, מגזין הערב היומי של כאן תרבות, פה איתכם בשידור חי מפסטיבל הקולנוע בירושלים. יש כאן המון אנשים על הדשא ברחבת הסינמטק, אווירה מאוד מאוד חגיגית, ואנחנו נהיה איתכם פה עד שש. אז מה יהיה לנו כאן בשעה הקרובה? נדבר עם היוצרים של הסרט אמל, שלושתם פה איתנו. עוד רגע נהיה כאן בשיחה על הסרט המאוד מאוד מעניין הזה. יעל אבקסיס תהיה כאן, היא ביימה ויצרה את הסרט אני ניו, סרט תיעודי שמוקרן פה בפסטיבל. ובסוף השעה שלנו תצטרף אלינו חנה אזולאי אספרי על הסרט הקצר בבימויה ברית עולם. אנחנו בשידור חי ב-105.3 וב-104.9 FM. אני צליל אברהם, ואנחנו מתחילים עם היוצרים של אמל. איתנו את הסריטאית שרון אייל אזולאי, שלום.
1: אהלן.
0: הבימאים דוד אופק,
2: שלום.
0: ונאית בשיר,
3: אהלן וסהלן.
0: שרון, אני רוצה להתחיל איתך, כי אני ניסיתי לספר על מה הסרט והבנתי שאיך שאני לא מתחילה אני נתקלת בספוילרים, אז את תספרי על מה הסרט.
1: הסרט מספר על אישה בשם אמל שגרה בכפר בצפון, בגליל.
0: נופים יפים בסרט.
1: נופים הורסים בסרט. ואמל יוצאת למאבק חייה להציל את הבנים שלה ממעגל הנקמה. על זה הסרט.
2: אז אני רק אגיד שאמל זה תקווה, תקווה בעברית. ומותר להגיד שהסרט עוד שעה מוקרן? עוד שעתיים?
0: כדאי להגיד.
2: כן, אז הסרט עוד ב7:15 בסינמטק ירושלים, כל מי שיכול עוד להגיע.
3: תבואו בהמוניכם.
0: תספרו קצת, איך נוצר הקשר הזה בין שלושתכם, שאתם עובדים ביחד על הפרויקט הזה, איך זה קרה?
2: שרון השמה.
1: אני אתחיל. הסיטואציה הבסיסית בסרט הזה היא בעצם סיטואציה שהתרחשה אצלי בבית, ומתרחשת אצלי בבית עד ימים אלו ממש. כשאצל אבא שלי ואשתו במושב רמות יש צימרים, הביקטה קוראים להם. למי שמעוניין, צימרים במסעדה.
0: זה מסביר כמה דברים.
1: אם אנחנו כבר פה.
0: כן, תעשיית הצימרים מופיעה בסרט.
1: בהחלט. ומשפחת חדר עובדת אצלם כבר למעלה מ-20 שנה. ובשלבים מסוימים לאורך השנים האחרונות, כאשר הייתה מעורבות של מי מבני משפחת חדר במלחמת חמולות שמתרחשת בכפר ועדי חמם, אז הגיעו לנו הביתה למעצר בית, זה חלופת מעצר במקום להיות במשטרה, חבר'ה שהיו צריכים להיות מורחקים מהכפר על מנת שלא ללבות את האש בכפר. והסיטואציה הבסיסית הזו שבה גר אצלנו בבית בחור מוועדי חמם, וההורים ככה מנהלים קשרים חבריים ומשפחתיים. הציתה את הדמיון, האמת שאחותי הראשונה שחשבה על זה, שמסתתר פה סרט, ומהסיטואציה הזו בעצם יצאתי לדרך. ככל שחלף הזמן, הבנו שהסיפור המרכזי הוא דווקא עם אמל שמנסה להציל את הבנים שלה, מזה שהם יהפכו להיות הקורבנות הבאים.
0: קצת איזה אדיפוס כזאת, מנסה לעצור נכון, את גלגל המרל.
2: נכון, נכון, ממש, היא מנסה להילחם נגד איזה נבואה, אפילו היא אומרת לה, עד רבה, היא אומרת לה, איך היא אומרת את זה? אתה רק יכול לעבור דרך הגורל, אתה לא יכול לשנות אותו. וזה, לגמרי. כן, זה אדיפוס בסוף.
0: ואיך אתם נכנסתם לתמונה?
1: אז קודם כל נכנס לתמונה דוד מנדיל המפיק, שמהרגע הראשון ככה חיבק את הסרט ועשה איתי את הדרך. ואז ראיתי סרט קצר שנעד ביים ומאוד מאוד אהבתי אותו, ופניתי אליו על מנת שייכנס לתמונה. ודוד אופק הוא חלום ישן שלי לעבוד איתו, כבמאי הכי רגיש בעולם ואלוף הדוקו. מאוד חשבתי שיהיה חזק פה אלמנט דוקומנטרי, רציתי לצלם במקומות המקוריים, רציתי שזה יהיה מאוד ריאליסטי. ואז לשמחתי שניהם נענו לקריאה והצטרפו לדגל.
2: וככה הכרנו, נעים.
3: נכון, היה תהליך מאוד ייחודי. אני קיבלתי ככה טלפון משרון, ככה בלי להכיר אותה לפני, בתקופה של הקורונה, שישבתי מול המחשב עם מסיכה ולא ידעתי מה לעשות עם עצמי, ואמרה לי, תקשיב, יש איזה תסריט, איזה דראפט שכתבתי, ואני רוצה שתגיד לי מה אתה חושב. וכשקראתי את התסריט, אמרתי, את כותבת על אמא שלי. הסיפור שלי מתחבר מאוד עם הסיפור של אמל, שהיא הגיבורה של הסרט, ואמרתי שאני בפנים ואני אעזור במה שצריך, ומשם התגלגלנו. בסוף היה חיבור עם דוד.
0: אתה רוצה להגיד עוד משהו על זה? על אמא שלך?
3: אני יכול להגיד על הריבים שהיו לי עם דוד בתעשייה, אבל גם על אמא שלי, כן? אני מגיע מסיפור טרגי מאוד. זה אני נולדתי אחרי שבועיים כשאבא שלי נרצח בקטטה בתוך המשפחה, ואמא שלי לאורך שנים ניסתה להרחיק אותי ממעגל הדמים, בדיוק כמו בסרט, עד שאחרי 15 שנה הייתה מלחמה, הייתה סוף, סורי, הייתה סולחה, והעניין נסגר. אז אני מכיר את המקום של אמא שרוצה שיהיה שלום, שהילדים שלה יגדלו במציאות נורמלית, וזה מה שמשך אותי לתוך ההרפתקה הזאת.
0: אמא שלך חיה?
3: כן, ש...
0: כן.
3: היא ראתה את הסרט? כן. ראתה הקרנה מוקדמת שעשינו במע'אר. עשינו הקרנה טסט כזה לקהל מקומי, והיא בכתה. וגם אני בכיתי, והיה מרגש. אמרתי, גם פרגנתי לה מול כולם. אמרתי שזה בזכות איך אני חי, אחרת יכלתי למצוא את עצמי בכלא או במעגל הדמים. וכן.
0: ואמאלי באמת... מגלמת תפקיד של אישה שכל העולם על הכתפיים שלה. היא לבדה מול כל הגברים צריכה לעצור את מעגל הדמים הזה. אני אשאל אותך נד, זה התפקיד של נשים? רק נשים יכולות לא, לעשות
3: בחברה,
0: את זה?
3: בחברה הערבית זו חברה גברית, פטריארכלית, קצת נוקשה וקשה. היום פחות, אבל נגיד בימים של אמא שלי זה היה בכלל שנות ה-80, שזה היה באמת לא מובן מאליו שאישה תקום ותגיד לא לגבי. במציאות גברית, לקודים תרבותיים של נקמה וזה. ועמל גם ביום, גם היום, עמל עושה מהלכים שהם לא מהלכים שהם, נקרא לזה רגילים, או שזה מהלכים של אישה אמיצה, שאומרת שאם אני לא אקח את הגורל בידיים, אם אני לא אעשה מהלך, אז כנראה שאני אאבד גם את הבנים שלי, מאבדת גם, אני אעשה קצת ספוילר קטן, היא מאבדת גם בתוך כדי העלילה גם את בעלה.
0: וואי, ספוילר.
3: היא לא רוצה גם לאבד את הילדים.
0: כן. דוד, אני רוצה לשאול אותך על החלק הזה, כיוון שנעת כבר ספילר שבעלה נרצח. הבחירה היא מאוד מאוד גרפית, אנחנו רואים אותו. למה בחרתם להראות את זה בצורה כל כך מפורשת?
2: אז אני אנסה... אחד הדברים שדיברנו עליהם בבימוי, אני ונעד, שאין כמעט אלימות על המסך. זאת אומרת, אנחנו לא רואים את הרובים יורים, אנחנו מקסימום שומעים את היריעה או רואים חלון מתנפץ, אבל חשוב לנו מאוד לראות את התוצאות, את מה שהדבר הזה גורם. ונעד גם הוסיף ונאבק על זה גם בעריכה, שאנחנו צריכים להישאר עם נקודת המבט של עמל, עם מה שהיא רואה, ולא עם לחתוך ממנו החוצה לעוד מקומות, כי היא בעצם הגיבורה שלנו. ולכן הרגע הזה היא לא רואה את בעלה נרצח, גם לא יודעת מי רצח, אבל היא כן זוכה להיות עם הגופה שלו כמה שניות, וזה כן מנה. התוצאה כן. הקשה של הדבר הזה.
0: כן. שרון, תכניסי אותי קצת לבחירה לתת תפקיד מעניין ליהודים בסרט. מצד אחד הם קצת מופיעים בתור איזה מישהו שאולי יכול לעזור, אולי יכול להבין. מצד שני הם קצת לא מבינים. הם שואלים שאלות קצת מטומטמות.
1: כן, ליהודים יש קצת שאלות מטומטמות.
0: בסרט.
1: בסרט, וגם לא בסרט לפעמים.
2: לא, וגם יש איזה, את יודעת... לא, נגיד יש רגע, נגיד ההורים של שרון יודעים מה זה שריעה. אבל אני חושב שהרבה צופים שרואים את הסרט לא בדיוק מבינים מה זה המילה הזאת. אז יש איזה אלמנט, לפחות קטן שם, שהיא שואלת או מרימה גבה והיא מסבירה
0: לה. כאילו להסביר לנו, או שהיא שואלת, התחתנת בכוח? ברור שהם לא ממש, לא ממש קולטים כאילו את ה...
1: האמת שהכוונה הבסיסית שלי הייתה דווקא שאצל היהודים תהיה בערה מאוד גדולה. מתוך המחשבה שאם הכפר בוער, אז גם המושב יבער.
0: כן.
1: וההפרדה הזו, יש בה משהו מלאכותי, ואני חושבת שכדאי שנתעורר על החיים שלנו בהקשר הזה. בסופו של דבר, הסרט הלך למקום טיפה שונה, אבל אני כן רציתי, ואני חושבת שזה כן הוכח גם אם באופן מסוים, רציתי להעביר את התחושה הזו של הסכנה, שהיא כאילו בעולם אחר, אבל זה גם עולם שהוא 2 מטר מאיתנו, והוא לא באמת עולם אחר. אז האש היא אש, והאש היא מתפשטת, ואי אפשר לתחום אותה, כפי שאנחנו משלים את עצמנו.
0: הנושא הזה של אלימות ורצח בחברה הערבית, הוא נעשה מאוד נוכח בקולנוע ובטלוויזיה בערבית. הסרט פדיה שזכה בפסטיבל מונטה קרלו בחודש שעבר, בכאן יש את הסדרה סאדה שגם נוגעת קצת בזה, וגם הסרט שלכם. זה כאילו הנושא הכי בוער לדבר עליו כרגע בתוך החברה הזאת?
3: אני יכול להגיד לך ממקום שאני, אני גר בתוך החברה הזאת, אני המשכתי לגור במרר כל חיי, וזה הנושא שהיום בראש סדר עדיפות, זה מה שמעניין את האנשים, כי זה הזכות לחיות, והיום כבר לא, אני אומר את זה כל פעם, כבר לא סופרים את ה, כבר, האנשים כבר מספרים, לצערי, ובתקופה האחרונה, עם, ה, עם ההנהגה החד, הנוכחית, שלא יודע, מדברים על מספרים שאני לא מבין מאיפה הם ממציאים אותם, אנחנו הגענו לשפל שלא היה כמותו אף פעם. ואין כבר ערך לחיי אדם, אין כבר קודים, אנשים נהרגים שהם לא אשמים גם, רק כי היו שם, או כי איזה. רק לפני שבועיים נהרג קבלן שלו שסירב לשלם כופר, וחבר שלו שהיה במקרה במקום גם הוא, כי הוא היה שם. זה כבר לא, אנשים כבר לא עוצרים, נגיד בסיפור האישי שלי, זה היה תקופה שסיפור כזה היה מחזיק כמה שנים, שאנשים מדברים על זה, כי זה היה פעם ב... היום זה כבר, שומעים את זה כל יום ברדיו. ואני לא יודע אם מי שאמון על מדינת ישראל, הממשלה, או זה מתגאים בזה, או שהם צריכים לקבור את עצמם, לקבור את הראש בחול. וכמו ששרון אמרה, זה היום או מחר, זה בסוף יגלוש, ואני חושב שזה כבר גולש. זה כבר גולש, וזה כבר משפיע, אלימות מתחילה לחלחל גם לתוך החברה הכללית, נקרא לזה.
0: דוד אופק, כן, סליחה.
1: שהתחלתי לכתוב את התסריט הזה לפני 8-9 שנים.
0: וזה וואו, היה אוקיי. רלוונטי. היינו במקום טוב יותר.
1: ולצערי זה נהיה רלוונטי מיום ליום. זה הפך להיות מכת מדינה.
3: זה הלך וחמיר, כן.
1: לגמרי.
0: אז אני רוצה לשאול את דוד בהקשר הזה, אתה עשית הרבה קולנוע חברתי, נכון, 30 שקל לשעה ועוד, סרט כזה יכול להזיז משהו בתודעה?
2: אני ממש ממש מאמין שכל דבר שיכול לעורר שיח, הוא יכול לשנות. אני הייתי בהקרנה במרר, פסטיבל הקולנוע הראשון של מרר, של נאי דירגן, והעובדה שמגיעים אנשים, ומגיע קהל, ואחרי זה מדברים, ופותחים, יש לזה חשיבות עצומה, בעיניי, לסרט תהיה חשיבות עצומה אם ניידי סייטו למתנסים יקרין לבני נוער ואני מאמין שקולנוע זה נשמע מטופש או תמים כבר היום כי גם הרבה מתנגדים לזה אני חושב שכן תרבות וקולנוע יכולים ליצור שינוי זה כל כך לאט שאנחנו לא שמים לב אבל בעיניי זה ממש כך
0: אני חושבת אולי בטח גם שאלתם את עצמכם אם כשאנשים הולכים לסרט היום אולי הם רוצים משהו שיבדר אותם, שישכיח מהם את הצרות, ולא משהו שהם רואים בחדשות.
1: אני מאוד אוהב מה שאת אומרת. אבל בעיניי, קולנוע משמעותי, הוא לא קולנוע שעושה נעים בגב. ואני חושבת שלמרות שמדובר פה בכאב ובנושא כואב, זה סוחף, זה מרתק. זה מעמיק, נותן בשר ודם לכל מיני כותרות שאנחנו רגילים לשמוע אותם ככותרת, כמספר, כשורה בוויינט. לראות את האנשים שמאחורי הדבר הזה, בעיניי זה מרתק. גם אם זה לא הכי כיף.
0: ואיך פורצים באמת את הגדר הבלתי נראית הזאת, כדי שזה יעניין גם את החברה היהודית? מה אפשר לעשות?
3: אני חושב שזה מעניין את החברה היהודית. כן? אני חושב שיש התעניין. עצם העובדה שאת מראיינת אותנו עכשיו לכתבה הזו, זאת אומרת שאנחנו מעניינים. אנחנו חיים פה ביחד. אנחנו ממש במרחק של נגיעה אחד מהשני, וגם בהרבה מקומות כבר מעורבבים אחד עם השני. ובגלל שאת רוצה פה גורל, את מבינה שהפתרון הוא גורל משותף, ואת מבינה שאם רע לשכן, זה ישפיע גם על מה שקורה אצלי, וזה בסופו של דבר יהיה גם רע לי. לכן זה לגמרי מעניין את הקהל הגדול, גם את הקהל היהודי, ושורה תחתונה, זה סיפור אנושי, אוניברסלי, של כל אימא שתצפה בסרט, לא משנה מאיפה היא מגיעה, אגב, תזדהה עם זה, תזדהה עם הרצון לשמור על הילדים שלה, זה בדיוק המניע שגרם לשרון לכתוב את הסרט הזה, שהיא גם הרגישה בשלב מסוים, גם שהיא מפחדת על הילדה המתבגרת שיש לה, והיא רוצה לדאוג שטוב ולהרחיק אותה מסכנות, וזה בדיוק מתחבר עם מה שקורה עם אמל. אמנם עם אמל זה מציאות יותר קשה, יותר אגרסיבית, אבל במחנה המשותף זה מחנה משותף אחד, של דמויות, עם הרגשות, עם משפחה ואנשים.
1: במובן מסוים זה קצת על אימא שאוהבת יותר מדי, זאת אומרת אימא שצריכה לראות את הבן שלה בעיניים פקוחות ולדעת גם לעצור אותו, וקשה לה לעשות את זה, וזה כל אימא וכל הורה אני חושבת מתמודד עם הסוגיה הזו. זה לא קשור ליהודים, ערבים, ישראלים, whatever it is.
0: יש לכם תקווה?
3: מה, לזכות בלוטו?
1: יש לנו אמל.
3: כן, אנחנו עם תקווה, אנחנו באים לי פה עם תקווה, עם סרט שהוא תקווה, על אף שהוא מביא סיפור קצת קשה. אבל יחד עם זאת, כאילו, אי אפשר להיות עם תקווה כשלא מכירים את המציאות. כאילו, צריך להכיר את המציאות טוב מאוד, ומשם להבין שהדרך היחידה היא תקווה.
1: עשייה משותפת של שלושתנו, ובכלל של הסרט הזה, לי נתנה המון תקווה.
3: אנחנו עבדנו בזמן מלחמה. כשלא היה מובן מאליו לעשות עכשיו, לייצר סרט שחצי מהצוות ערבים, חצי יהודים, חצי מהשחקנים ערבים, חצי יהודים, כשכולם רצו נקמה פה, אנחנו חשבנו אחרת, וברוך השם, ככה יצא לנו אחלה סרט, לא? תבואו, תבואו לראות.
0: אז אני יושב פה ומהנהן.
2: לא, אני ממש מאושר, זה מאוד יפה, דברים יפים. אהבתי את התקווה, נעין.
3: כן.
2: לא, כי זה יפה, זה מגיע ממקום, שוב, מתוך הביוגרפיה של נעד, ומתוך הכישרון העצום שלו, ומתוך היכולת שלו לפרוץ מעגל זכוכית, ולעשות את נוטוק, שהיא כל כך סדרה מדהימה, ואתה יודע, זה באמת יש תקווה.
1: נעד הוא התקווה, הוא גם אמא שלו הצילה אותו.
3: כן.
1: הוא בחר בחיים, בעשייה, ביצירה, במשפחה, ולא בנקמה.
0: אנחנו צריכים לסיים, אז נמסור נשיקות לאמא של נעד, ונסיים בתקווה שלכם. הסרט אמל מוקרן פה בפסטיבל הקולנוע בירושלים, עוד שעתיים, וכדאי באופן כללי לעקוב אחריו ולראות אותו. דוד אופק, נעד בשיר, שרון אייל אזולאי, תודה רבה לכם על הסרט הנפלא הזה, ותודה שהייתם איתי.
3: תודה.
2: תודה. זה היה ספונטני, זה לא לכל אחד.

0: אתם על כאן תרבות, ואנחנו יום יום ממשיכים בשידור חי, מיוחד מפסטיבל הקולנוע בירושלים, רצף של שידורים חיים מפה מהסינמטק בירושלים עד שעה שבע. וסרט הבא שנדבר עליו הוא סרט תיעודי, משפחתי, מאוד מיוחד, הוא נקרא אני ניו, ואיתנו יוצרת הסרט, הבימאית יעלה בקסיס, שלום.
1: שלום צליל, תודה. תודה חבר'ה, איזה כיף לי, וואו. וואו.
0: איך להתחיל לספר על מה הסרט הזה?
1: שאלה טובה, גם אני שאלתי את עצמי. את אותה שאלה בדיוק, ברגע שאמרתי, אוקיי, אני עושה את הסרט הזה, זה סיפור, אבל ברגע שהחלטתי, אחרי כמספר חודשים, תפסתי את עצמי בחדר עריכה, ואני אומרת, מאיפה להתחיל לספר את הסיפור הזה?
0: בואי נתחיל מהקשר בינך לבניו.
1: וואו. כאילו, להיות הכי קנה כמו הסרט... שזה מדהים שאנשים אומרים, וואו, כמה כנות יש בסרט. ואני אומרת, מה, עד כדי כך קולנוע הוא שקרן? אני לא חשבתי כך. עד כדי, אומנות היא שקרנית? לא, אני לא, אני מסרבת ל...
0: זה המקצוע שלך, את תגידי.
1: לא, לא, לא, הוא לא, הוא לא. אני לא, אני, זה לא. אבל לא, לענייננו. אני יכול היה להיות הבן שלי. הוא פשוט אח. הוא אח של הבן שלי. הוא אח של הבן שלי. הוא אח של מורי. והוא הבן של ליאור וגלית. ליאור הוא אבא של מורי. והוא... קוראים לזה אקס שלי, אבל הוא חבר נפש שלי, חבר נפש אמיתי. אנחנו כבר שנים, יותר מ-30 שנה, יחד. היחד הזה עובר טרנספורמציות, כמו כל דבר בחיים, אנחנו רק צריכים להסכים, להיכנע לזה, לקבל את זה, ואז אנחנו מקבלים המתקה מדהימה בדמות הסרט הזה, שבעצם, סרט שמנסה בעצם לנצח על הטרגדיה, על חורבן, כי זה מה שגלית וליאור עשו. הדרך שלהם להתמודד עם טרגדיה, עם חורבן.
0: אני רואה שקשה לספר את זה, אז אני אגיד.
1: נכון, אז את תספרי. לא, את רוצה לספר את העלילה, תספרי את, כי לי לקח... עד היום אני לא כתבתי סינופסיס, בואי תספרי אצלי.
0: אז ניו בגיל 3.5 נפגע בתאונת דרכים, נפצע קשה, נפגע פגיעה מוחית.
1: נכון.
0: ואת בעצם מלווה את השיקום שלו. רוב השיקום הוא בעצם בגיל הזה, נכון? 4, 3.
1: כן, אבל הסיפור של הסרט, הסיפור המיוחד של הסרט זה של ליאור וגלית, הייתה להם מצלמה, ואז באופן מאוד טבעי ואינטואוטיבי, הם פשוט הרימו מצלמה כחודש, חודש וחצי אחרי השיקום, שהמצלמה תהיה בעצם שימשה ככלי תרפויטי נוסף, בעיקר להם כזוג, וגם מול ניו. שניהם היו בטוחים שהם מחזירים את ניו למה שניו היה. ניו זה גם שם ניו, ניו חדש, ובעצם הם צילמו וצילמו וצילמו, וכשאחרי 10 שנים הם החליטו שהם רוצים לעשות מזה סרט. הם ראו את הסרט הקודם שלי, וליאור מאוד אהב את הדרך שבה בעצם טיפלתי ביחסים שלי עם אמא שלי, ואמר, וואו, ואמרתי, לא, לא, לא, אני לא עושה את זה, זה קרוב לי מדי, ממש לא, אני אלווה את הפרויקט. אבל מהר מאוד הבנתי שרק אני יכולה לשמור עליהם, רק אני יכולה באמת, כאילו אני יודעת אותם. ורק כשאתה, אני חושב שרק כשאתה באמת יודע, אתה יודע, זה איזה פרגמנט של שנייה, אתה יודע משהו ואז אתה מרחיב אותו. זאת אומרת, אתה מאפשר, אפשרתי לעצמי לצפות בשעות על גבי שעות, ואז לרקום 53 דקות מתוכם. אני מאוד נפעמת מהתגובה, כי זה לא משהו, את יודעת, זה משהו כל כך פנימי, פתאום התגובה היא כל כך, מאתמול התגובות לא מפסיקות להגיע, סוג של השתפחויות נפש, אני מבינה כמה כולם זקוקים לאיזה הזדקחות. איך היה לך לראות לצפות בסרט?
0: אני אדבר איתך על כמה רגעים בסרט.
1: כן.
0: אחד מהם באמת הרגע של ליאור וגלית מנהלים איזה מסע ומתן עם הגורל. וליאור אומר, אם ניו יחזור להיות כמו שהוא היה קודם, אז בסדר, אז אני אסכים שלמדתי משהו מכל הדבר הזה.
1: זה ליאור.
0: אתה מבין כמה עמוק המסע הפנימי של להיות באיזה ויכוח עם מה שקרה, באיזה מסע ומתן עם מה שקרה, ולהבין שהוא לא יחזור להיות מה שהוא היה קודם.
1: נכון. אבל הדרך להבין שהוא לא יחזור, הדרך להבין את זה כמו מרד טבעי של ילד בגיל ההתבגרות, ויש משהו בליאור, את יודעת, בליאור מילר, גם בדימוי שלו וגם במי שהוא, שיש לו איזה קליפה של... הוא מרדן, הוא מרדן, אבל הוא, זה די מטורף, הוא אחר לגמרי בפנים, הוא אחר לגמרי, הוא בדיוק הפוך מזה. הוא לוקח את הזמן, בדיוק כמו שלוקח את הזמן לרפא את הילד שלו, הוא החליט שהילד הזה ילך כנגד כל הסיכויים. הרופאים אמרו לו, לא, זאת פגיעה מוחית קשה, זאת אומרת, יש סיכוי שהילד הזה בכלל לא יחזור לשבת, לאכול, לדבר. וליאור, מה שבחוץ זה המרדנות. המרדנות היא איזשהו קרש קפיצה, איזה מין, כמו מגן וצינה, איזה מגן שמגן עליו, שהנה אני יכול, אבל בעצם, מה הוא אומר? הוא אומר, אני נלחם על הילד הזה. וזה מה ש... וגלית, זה מה שהיא גם, זו גם הבחירה באישה הנפלאה הזאת, זוגיות, זה בעצם זוגיות שקיימה את עצמה, כי הם בעצם נפל עליהם, נפל שם פור מאוד קשה של פגיעה של ילד, ועוד איזה פגיעה, זאת אומרת, פגיעה שהיא לא פשוטה, כי הסבתא מעורבת בפגיעה הזאת, שהיא החברה הכי טובה של הילד. זאת אומרת, זה קשה מאוד לספר את הסיפור הזה, אבל אני חושבת שנצמד, אני נצמדתי למה שספקתי כשראיתי את ה... אני ראיתי גיבורי על. אני ראיתי תעצומות נפשיות שקיימות בכל אחד מאיתנו. מה אנחנו עושים איתם? מה אנחנו עושים עם הדבר הזה? קל מאוד לשכוח את זה. קל מאוד לחזור לקליפות, לנהל את הדיאלוג שלפני השבעה באוקטובר. אני תמיד חוזרת לשבעה באוקטובר, אלוהים יעזור לי. לא יעזור כלום. הסרט הזה נעשה בתוך החורבן, ויש לזה גם השלכות.
0: ואיפה יעל בתוך הדבר הזה?
1: בכל פריים.
0: כשהאח של הילד שלך, הבן של הגרוש שלך, נפגע קשה, וכל המשפחה בתוך מסע של שיקום.
1: קודם כל אני בכל פריים בסרט, כי זה באמת, זאת רקמה שהיא פנימית שלי את הדבר הזה, זה לספר, כאילו הם אמרו לי, קחי, אנחנו רוצים לראות אותנו, תספרי לנו את הסיפור. לפעמים, זה כמו שעכשיו אנחנו נמצאים בכאוס, אנחנו בכאוס, אנחנו, אני מדברת עכשיו על הכללי, כי אצלי אין כללי, הכל אישי והכל כללי בו זמנית. אז אנחנו, אז מישהו צריך לספר לנו את הסיפור, אבל לאיזה סיפור אתה מאמין? ואז ברגע שיצאתי למסע, באמת, מסע של לקחת את הזמן, לצפות בכל המאות שעות, ואז לאט לאט לפסל אותן לכדי איזושהי אמירה שגם אותי הפתיעה. כי בסופו של דבר, החמלה היא הדבר הכי אותנטי, הכי עמוק, קשה מאוד לתפוס אותה. אז כאילו ברמה, בחיצוני, בסיפור החיצוני, אבא שלי גם נהרג בתאונת דרכים עם אותה פגיעה, פגיעה מוחית קשה. הוא לא שרד, הוא אחרי חמישה ימים ניו התעורר, אחרי חמישה ימים אבא שלי עצם את העיניים לעד. אז בוא, לך אני אומרת עכשיו, צליל, זה החוט המקשר. אז זה גם סוג של פרידה וגם סוג של עיבוד של הדבר הזה. והסרט, אני נמצאת בכל פריים. אני לא הסכמתי שאף אחד יראה, יצפה בסרט, אף אחד לא נכנס לחדר עריכה, לא הסכמתי לשמוע שום רחש. נכנסתי לאיזה תהליך עם שי בסקין, שהיא העורכת שלי, שהיא בכלל, פשוט שלפתי אותה, סטודנטית בספיר, שבדיוק סיימה שנה האחרונה, אמרתי לה, את... שיחקתי בסרט גמר שלה, ואמרתי לה, את הולכת לערוך את הסרט הזה, אני מעולם לא ערכה. כי הרגשתי, זה עוד פעם, זה לעבוד עם אינטואיציה, שאותם אינטואיציות מגיעות ממקום מאוד מאוד גבוה, הרבה יותר גבוה מהשכל. לא לפחד להיות שם. ואני ניאו זה, אני יעל. גם.
0: בוא נוסיף להרימת הקושי הזאת, את הסבתא, שהיא באמת הדמות הכי אולי חידתית, מסקרנת,
1: זה מסע זיכוך, מסע אשמה.
0: הסבתא נהגה ברכב בזמן התאונה, והיא
1: החברה הכי קרובה.
0: תודה לזה שלא העיפו אותה מהמשפחה בעצם.
1: נכון, נכון. כי אהבה, זה קלישאות הן מנצחות בסוף. זאת אמת, אם אתה לא מפחד ללבוש את הקלישה, להיות בתוך הקלישה, אתה מגלה עולם מלא. הסבתא הזאת, הם באמת, זה מה שהם, צליל, הם באמת כאלה. לא אומרת שלא היו קשיים, ואת רואה את זה, זה כזה, זה רובץ שם על כל הסרט. אבל באמת היה שם תהליך של, היא אמרה, האשמה הפכה לאחריות. ואם תחליף את המילה אשמה באהבה, אהבה הופכת לאחריות. אלה לא מילים עקרות. ערבות הדדית היא לא מילה עקרה, זאת עבודה נורא, נורא, נורא קשה. אנחנו לא מסכימים לעבוד בזה באמת. זה לא איזה בום טרח והולכים הביתה.
0: יש לי עוד שאלה אחת, ואני אנסה לנסח אותה באופן שלא יעצבן אותך, בסדר?
1: רק, שום דבר לא מעצבן אותי, והכל מעצבן אותי.
0: אני יושבת ורואה את זה, ונוחת עליי הכובד של החיים. כן. אבא ואימא עם ילד בשיקום, כן, בבית כן. חולים, זה החיים, כן. כאילו. ואז אני חושבת, ועל מי זה נופל החיים האלה? על יעל אבקסיס וליאור מילר. גיבורי הזוהר, נערי הפוסטר שלנו מה-90s.
1: את איזה אומץ זה, את יודעת איזה אומץ זה לפתוח מעיל? את יודעת איזה אומץ זה לפתוח מעיל לאנשים שאת לא מכירה? את יודעת איזה, את יודעת מה קרה לי? החיים שלי התהפכו, פתחתי מייל ו... איך אומרים?
0: לא, אני לא רוצה לשאול על המייל.
1: לא, כי המייל זה מטאפורה מדויקת. זה לפתוח, הנה, אתם רוצים? בואו תסתכלו מה יש מתחת למייל.
0: יש בזה איזה פרידה? יש פה בחירה.
1: כאילו, מה זה יש בזה פרידה? יש בזה פתיחה. עוד פעם, יש בזה פתיחה. פתיחה, אנחנו חברות, כאילו זה חברות, עוד פעם, זה כל מה שאמרתי, כל מה שאמרתי עד עכשיו, זה נכון. אתה אוהב את מה שאני אומרת? גם אני אוהבת את כל מה שאתה עושה בחיים.
0: יש פה התרחשות מסביב ל...
1: יש פה התרחשות, זה הסרט הבא שלי, סרט ששיחקתי בו, אני לא מאמינה לי,
0: אנחנו ממשיכים ישר לסרט הבא.
1: כן, הסרט הבא,
0: אז רגע, אנחנו נגיד קודם שנייה, נעשה סדר. סרטה של יעל אבקסיס, אני ניו, קרן פה בפסטיבל, ומומלץ מאוד לראות אותו.
2: מדהים, מדהים.
0: ואנחנו עוברים לדבר, נשארת איתנו יעל, ואנחנו עוברים לדבר על הסרט הבא שאת משחקת בו, הסרט שנקרא ברית עולם.
2: נכון.
0: ואיתנו הבימאית חנה אזולאי אספרי, שלום.
2: שלום, בימאית והתסריטאית.
0: כן. והתסריטאית דפנה לוי.
2: והיוצרת.
0: וגם פה יש לי איזה קושי להגיד על מה הסרט. נגיד שהסרט מתחיל בדיכאון אחרי לידה.
2: זה הטריגר, בוא נגיד.
0: כחובה גם של שיילי אתרי הנהדרת שלא פה, ואני מסתכלת לכן, ואני חושבת שיש פה שני דורות של שחקניות מופלאות.
2: נכון, ביובל סגל וריצ'לה, קאסט, באמת, בורחנו בקאסט מהחלומות, ממש.
0: מה מביא אותך, חנה, לביים את זה?
2: דפנה. דפנה לוי, תסריטאית שהגיעה אליי לפני כשלוש, ארבע שנים, משהו כזה. דקה לפני 7 באוקטובר, מתקשרת אליי בחורה אנונימית, אישה אנונימית, ואומרת לי, תקשיבי, אני צריכה להגיש מחר לקרן תסריט, ואני מחפשת במאית. אולי את מוכנה שאני אתן את השם שלך? אמרתי לה, מי נותן שם ככה סתם? ומחר, את חיה בעולמות, בחלומות. אז תספרי את ההמשך, דפנה.
3: קיבלתי מין תגובה שהבהירה לי מאוד, שאין מצב לפני שהיא קוראת את התסריט, ואני חייבת להגיד... קראה את התסריט, יש, את אמרת, לקח לך יום, אני אומרת לקח לשעתיים. קיבלתי תשובה, אני בפנים. ומשם, כאילו, כל השאר זה היסטוריה, זה פשוט...
0: בשעתיים האלה.
3: בשעתיים האלה?
2: זה לא שעתיים, זה לילה.
3: לילה.
2: בלילה אמרתי, לא נעים, לא תכננתי לקרוא את התסריט בכלל, כי אמרתי, אין שום סיכוי שאני אעשה את הסרט מהיום למחר, להסכים לתת את השם שלי וכו'. ואז קראתי בלילה, לפני שהלכתי לישון 12 בלילה, אמרתי, טוב, לא נעים, תסריטאית לא מוכרת וזה לא יפה ככה. קראתי, נתפסתי.
3: וזה מה שמרגש. זה מבחינתי, זה לתפוס את הירח. כי זה שזה פוגש עוד נפש, לפני המקצוענות של חנה, לפני השנים של עשייה, שנים של קריאת תסריטים אינסופיים ותסריטים של עצמה, ושזה יפגוש את הלב שלה, אני, מבחינתי, זה להגיע לירח. ובאמת זכיתי, זכיתי.
0: יעל, את בסרט הזה בתפקיד שבהתחלה זה תפקיד הדודה, ואחר כך מתגלה שזה הרבה יותר. איפה הקהל פוגש את הדבר הזה שהוא סרט קצר? זה משהו שלאנשים שהם לא מהתחום שלכם, מהמקצוע שלכם, איך הם יכולים לדעת שזה קורה?
1: קודם כל, אני מכורה לסרטים קצרים, ואני לא מבינה איך אין לזה מקום הרבה יותר גדול. אני בכלל חושבת שהיום אנחנו הרבה יותר... יש לזה מקום, ואנחנו לא עושים לזה מקום, כמו הרבה דברים אחרים. אני, הסרט הראשון שהפקתי היה סרט קצר שהגיע לאוסקר, ונלחמתי עליו שהוא יהיה בבתי קולנוע, וזה קרה, אין לנו מספיק לוחמות. וכשחנה ביקשה ממני לעשות את התפקיד, אני, זאת אומרת, חנה אומרת לי לעשות, אני באה, זה, וגם סגרנו מעגל, וזה עבודה, נרצינו לעבוד הרבה הרבה מאוד זמן יחד, והנה זה קרה. זה היה מרתק, וזאת הייתה התמרה מכל הבחינות. וגם בעיקר כשחקנית מול שחקנית כמו חנה, שהיא במאית, זה היה... ואני חושבת ש... קודם כל אני חושבת שהסרט הזה הוא נוגע בעצבים מאוד פרומים בתוך החברה. הקרות זה משהו שלא יודעים איך לדבר, לא יודעים איך לדבר אותו. וגם כן,
0: לא
1: זה
0: נראה.
1: ואכן לא מדברים.
2: כן, אבל הסרט הוא לא על הקרות.
1: לא, כן, אבל הוא גם, אבל הוא לא, גם.
2: שם... מבחינתי, כן. הסרט הוא על האובססיה שלנו להיות אמהות.
1: אוקיי, אז...
3: כחלק מחברה מקדשת אימהות. זה הטייטל, זה הכותרת הגדולה יותר, ותחתיה נכנסים עוד כמה וכמה רבדים. זאת אומרת, יש בסרט הספציפי הזה, יש איזושהי הליכה קדימה מעבר לנושא של הקרות. זה נוגע גם במקום של הגבר בתוך תהליך שכזה. מבחינתי זה כולם פה סובלים, כולם חווים חוויה שהיא קשה ביותר, ומשלמים עליה מחירים. והדבר כן. הנוסף זה לעבור גם לדור הבא. זאת אומרת, זה לא נעצר בזה שחנה לא יולדת ואין לה והיא הכרה, אלא יש פה את, את שירה שמשלמת מחיר, את שיילי.
2: זה באמת בהחלט סרט על התוצאות העגומות של האובססיה לאימהות.
0: היה עדיף שלא הייתה אובססיה להיות אימהות?
3: לתת את הבחירה, להיות במקום הזה שאתה יכול לבחור והחברה לא שופטת אותך. אני אסביר עוד משהו, דיברתם על סרט קצר. כן. זה חלק ממחזה. אני כתבתי מחזה שעוסק בנושא של אימהות על כל גווניה. הספציפי הזה באמת נוגע בקטע של הקרות. אבל אנחנו כחברה לא מאפשרים כל כך לבחור. וזה בסדר לבחור ולהחליט מה שאתה רוצה.
2: זו שאלה גדולה. אני לא יודעת, נגיד במדינות המערב היום, בהולנד וכל המערב ואירופה, אז יש בחירה מאוד גדולה, והילודה הולכת ומתמעטת. זו שאלה מאוד גדולה. אנחנו פשוט, לדעתי, מה שצריך לעשות, כמו שדפנה אומרת, אנחנו צריכים לשים לב, לא להיות אובססיביות, ולבחור, ולעשות את זה בעדינות, ולראות את הגברים מולן. בכלל, הנושא של גבריות היום, במאה הנוכחית, שהיא מאוד מבולבלת, והיחסים בין גברים לנשים מאוד קשים, אנחנו צריכות להתחיל לראות את הגברים, גם את הגברים. יקומו עליי פמיניסטיות, ואני פמיניסטית בעצמי, ויגידו לי, בוינה, הגזמת, זה לא הזמן. אבל אני חושבת שכן. זה בהחלט צריך להתחיל לראות את הגברים.
1: זה סרט על יחסים, ועל בחירה, או חוסר בחירה, וחוסר שליטה. אבל איך החיים הולכים, איך החיים יכולים להתפספס, בגלל שהחברה, החברה היא חברה שעל המבט של החברה עליך.
3: מקדשת אימהות.
1: אז זה או לקדש אימהות, או לקדש דברים אחרים, אבל פה זה, וזו טרגדיה.
3: כן.
1: כי האישה והגבר, והילדה, וכולם, ופה יש איזה, אתן גואלות אותה, ואיך שחנה סיימה את הסרט, התעקשת על האור הזה, על האור הזה שנופל. כאילו הילדים הם ילדים של כולנו, אנחנו יכולים רק,
2: בדיוק.
1: כאילו דרך משקפיים אחרות להסתכל ולהגיד, אוקיי, okay, יש ילדים, okay, אנחנו...
2: קראו, אנחנו מתנהגים בצורה מסוימת, קוראים דברים, נולדים ילדים, זה סרט על חמלה מאוד גדולה. אני חושבת שאם יש בשורה גדולה בסרט הזה, זה הבחירה בחמלה, למרות כל הקושי, למרות כל ה... בסופו של דבר, בחירה גדולה וגם החלטה להגדיל את המושג עם משפחות. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של משפחות. אפשר, בתוך כל הכאב הזה, אנחנו אולי נספר קצת את העלילה של הסרט. זה סיפור שבסופו של דבר...
0: כל דבר שנספר, כן, אבל יהיה ספוילר.
2: ואנחנו לא נעשה ספוילר, אבל זה הספוילר, אז כאילו הסוד הוא מאוד מאוד מעניין. אבל באמת, אני חושבת שבסוף בסוף אנחנו בוחרים בחמלה, בוחרות בחמלה, וזה, אתה יודעת, הצעה של נשים בדרך כלל. אז תבואו עם הרבה חמלה.
0: אני חשבתי שההתרה של הסרט היא גם בבחירה באמת. לפעמים כשאומרים את האמת, פתאום נראה שהכל אפשרי.
1: אני מסכימה איתך. תראי כמה ארוכה הדרך לאמת. כמה מפותלת, כמה זה קשה להפוך מיעקב לישראל. אבל בסוף אנשים יעשו את זה.
2: אחד המשפטים שהדמות של יעל אומרת, אם לא צדק, לפחות אמת. אמת, לשזף את זה בשמש, זה הדבר הכי...
3: זה משזף את ה... זה מוציא את מה שנאמר ונעשה בחדרי חדרים. וזה גם הכוח של הקולנוע מבחינתי, כשאנחנו מעלים את זה למעלה ומראים את זה על הקרנים גדולים, זה מעברר. שיחות של חדרי חדרים, דברים ש...

0: שזה מקום
1: בטלוויזיה, הנה, זה מה שרציתי, בנוסף לזה שבתי הקולנוע צריכים להרים את הכפפה.
2: אחרי 20 דקות בטלוויזיה.
1: אני פונה פה לרשתות הטלוויזיה, באמת יש לכם חומרים מטורפים. יש פה סרטים מצוינים של במאים בתחילת דרכם, בהמשך דרכם. היום בכלל יש גם תקציבים לבמאים יותר מנוסים, כמוני וכמו הגר בן אשר וכו'. יש פה מקום להרים איזושהי פלטפורמה בטלוויזיה, ברשתות, שהרגולציה תעשה את העבודה שלה ותיתן מקום לסרטים קצרים. זה חשוב, זה יפה, זה מרתק, זה מביא רייטינג, זה מביא כסף, זה מביא פרסום. תביאו, אבי ניר.
0: זה מביא תרבות באמת.
2: לשאול את דפנה, איך משתחררים מהדבר הזה? כשאני רואה סרט קצר, תמיד יש לי איזה קול שאומר, אבל למה זה לא, למה לא עשו מזה כבר סרט ארוך? יש פה חומרים לסרט ארוך, וכאילו איך יוצאים מהמחשבה הזאת שסרט קצר זה סרט ארוך שלא פותח מספיק.
3: נכון, אז אני הולכת איתך ברוורס. כמו שאמרתי, זה התחיל מהצגה, יש הצגה שלמה. בגלל זה אני מכירה את הדמויות, אני ישנתי איתם, אני חייתי איתם, בחזה, סליחה.
2: כל דמות היא שלמה לגמרי ועמוקה.
3: עברנו ביחד לילות, ימים, שעות, בלי אוכל, לישון איתם, לקום איתם, זאת אומרת, אני מכירה אותם, כאילו הם חלק ממני. וכשזה כרגע סרט קצר, זה טיפה בים שלם של סיפור. כמו שאמרתי, סיפור שנוגע בכל סוגי האימהות בחברה שמקדשת את הנושא הזה, והמחירים שכל דמות משלמת בשביל זה, כולל הגבר שבתמונה. אז זה קיים, זה רק מחכה לעלות. זה קיים לגמרי. שנים, שש שנים של עבודה, זה לא הולך
2: ברגע. כמה שנים?
3: שש. כן. שש.
0: יש נושאים שזה נכון להם יותר סרט קצר, ולא נכון שזה מתאים להם, זו מסגרת שמתאימה להם. לכן יש מקום לסרטים קצרים, זה לא סתם חי ונושם פה בפסטיבל כזה. יש סרטים שלא צריך למשוך אותם לכדי... אני לפעמים רואה סרטים, אני אומרת, יאללה, היינו גומרים את הסיפור אחרי 20-30 דקות. מה עכשיו שעה וחצי, איזה מתאהבים בעצמם? ויש סרטים של סרט ארוך, לכן צריך למצוא לזה מקום. צריך למצוא לזה מקום. ולא לאבד משהו בדרך, רק כדי לעשות בשם הסרט הארוך. וגם זה עניין של תקציב והכל, ויש לזה משהו, זה, אני לא מבינה למה אין את זה, אולי צריך להרים את זה.
1: זה כל כך קשה לעשות סרט ארוך, כל וחומר סרט קצר.
2: בישראל.
1: זה ממש. זה כל כך קשה,
0: בשלושה ימים.
1: זה ויה דה לה רוזה, נכון.
0: עשינו אותו בשלושה ימים.
1: שלושה ימים.
0: זה מטורף, עבדנו כמו חמורות.
3: סרט קצר לתפוס עולם שלם.
0: חמורות עבדנו, נכון.
3: בשלושה ימים זה מטורף.
2: יאללה, אבל מה מביא אותך לשחק בסרט קצר, שהרי מעט מאוד אנשים יראו אותו.
0: חנה אזולאי, נקודה, סוף, וזהו.
2: תפרטי בבקשה.
0: חנה אזולאי. רציתי ללמוד משחק, תמיד רציתי ללמוד משחק. רציתי ללמוד משחק, והנה זה קרה לי, דקה לפני גיל 60, התחלתי, למדתי מה זה למדתי.
1: אבל יעל, את יודעת שגם אני לא למדתי משחק.
0: זה לא משנה כפרה עלייך, את למדת, תאמיני ללמד, אני לא למדתי, אני עשיתי מלא דברים, ואת יודעת, זה לא היה פשוט, אני גם הייתי צריכה לקיים איזה דימוי. ולא היה לי זמן אף פעם לעשות החלטה או בחירה, ופה למדתי משחק.
1: תספרי להם מה אמרתי לך כל הזמן על הדמות הזאת של חנה.
0: לא, היה לנו ריב על הדמות של חנה, היה לנו ריב עד היום. היא צריכה להיות רעה, היא צריכה להיות רעה, את לא יודעת להיות רעה, את פייה, את טובה מדי, את זה הדמות שלה.
1: לא, את יודעת להיות רעה, את פשוט פוחדת להוציא אותה. זה לא רעה, זה קשה.
0: נכון, אבל אני...
1: זה נשים קשות.
0: אני לא, מה מגיע, אני לקחת את זה לחיים.
1: אני בדעה שנשים...
0: אני לקחת את זה לחיים, עכשיו אני צריכה להיות קשה. אני לקחת את זה לחיים, כל דבר... כי לא יכולתי להיות, לא ידעתי להוציא את זה, כי גם בחיים זה איזה בחירה, את מבינה?
1: ממי, אני ראיתי את הסרט שלך אתמול, את אני ניו זה, ואני באתי אליה ואחר כך אמרתי לה, תקשיבי, יש לך שיעורים שאת יכולה לתת לי באיך להיות כל כך מאחדת משפחות? הרי סיפור של המשפחה שלה הוא סיפור מדהים. היא מאחדת את כל ה... בעלים הקודמים שלה, עם הבעל הנוכחי שלה, ועם הזוגיות של ליאור וגלית המהממת, והחמלה שבתוך זה. אני צריכה לקחת ממנה שיעורים, ממש.
0: אז הנה, מאמי, תקבלי שיעורים אישיים, פרטים, לא נדבר על זה.
1: אני אתן לך שיעורים במשחק, ואת תבואי, תתני לי שיעורים בחמלה.
0: אז הנה, בבקשה, יש לנו עוד למה לצפות. יש לנו עוד למה לצפות. עכשיו מתנה לגיל 59. חבר'ה, שימו לב.
2: זה היום כאילו?
0: זה עוד יגיע, לא, זה עוד שבוע, אבל יגיע, חכו, יש לנו הרבה מה לספר לכם, יש לנו הרבה מה להראות.
1: הסרט הבא נעשה, יעל ואני נשחק ביחד, אני מקווה.
0: וואי, מה.
2: אני חושבת על שני הסרטים, על אני ניו ועל ברית עולם, ובשניהם יש את הדבר הזה שהורות זה, זה חוזה שאתה חותם עליו, ואתה לא יודע מה כתוב בחוזה.
1: בדיוק.
2: זה מתגלה בהמשך הדרך.
0: ממש ככה. קודם כל זה מסע שלא נגמר. זה מסע שלא נראה, לכן אני גם אמרת לך,

0: אמרתי לחנה, אפרופו החיים, יש איזה שלב שאתה גם, אתה צריך להיכנע לזה, כי אתה בטוח שהנה סיימת, הנה הילדים גדלים, הנה הולכים לבית ספר, כיתה א', זהו, עכשיו זה לא מתחיל, עכשיו זה, ואז, או מגיע, כאילו, ואז שעה, ואז בית ספר, ואחרי בית ספר צבא, ואלוהים ישמור. אבל בכלל, ואז זה מתחיל, הילד שלי הקטן, הגדול, בן 29, לא. אז בכלל, הורות, כמו אי-הורות, זה מסע, זה כל הזמן מסע של... מסע של חיפוש, מסע של למצוא ולאבד ולגלות. בקיצור, התעייפתי, די, אפשר לסיים את זה? את הרעיון?
1: משפט יפה ששמעתי אפרופו למה שאת אמרת. ילדים קטנים מחזיקים על הידיים, ילדים גדולים מחזיקים בלב. וזה הקושי היותר... כן.
2: טוב, היה לי לעונג לשבת פה איתכן ולדבר עם שלוש נשים מוכשרות כל כך. תודה רבה, דפנה לויה-אלה, בתסיס, חנה אזולאי אספרי. אנחנו ממשיכים פה עד שבע בשידור חי מפסטיבל הקולנוע בירושלים. אחרינו יהיה פה גואל פינטו. כן, עד שבע, ואנחנו נגיד תודה לעורכת יום-יום. טל שפייכלר, למפיק אלונה בוטבול, לתום צדיק, לטל ניסן שעורכת את יום השידורים הזה, למשה מושקוביץ, יוסי תנורי וגבריאל כהן על הביצוע הטכני. אני ציל אברהם, תישארו איתנו ותבואו לראות סרטים. תודה רבה.

0: עד כאן המשדר המיוחד של כאן תרבות מפסטיבל הקולנוע בירושלים. תודה לכל האורחות והאורחים, המגישים והמפיקים שלקחו חלק במשדר המיוחד הזה. לכו לראות סרטים, פסטיבל הקולנוע בירושלים מסתיים מחר, ועד אז יש לכם עוד כמה שעות ללכת לצפות. אז ענה נעימה ושיהיה שבוע טוב.
1: אתם על כאן תרבות.

0: עכשיו, התוכנית מאחורי הקלעים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: מאחורי הקלעים, שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות.

0: מה אומרים על אדם שסיפור חייו ומפעלותיו יכולים לפרנס ביוגרפיה של כמה וכמה אנשים? מהיכן מתחילים, איך מספרים, איך ניצבים מול אוצר נדיר של כשני מיליון, כן, כן, שמעתם נכון, 2 מיליון צילומי עיתונות תיעודיים שמצליחים לתרגם ויזואלית כמעט כל מה שהתרחש כאן במדינה לאורך כ-40 שנה. רגעים נדירים שנתפסו בעין המצלמה בתוך האירועים הגדולים, המשמעותיים, ראשי מדינה, פוליטיקאים, מדינאים מרחבי העולם, במצבים לא שגרתיים, במצבים לא רשמיים, וגם שחקנים, אומנים, תצוגות אופנה, ועד תיעוד רגעי יומיום הקראים ברחוב של אנשים שנותרו אלמונים ורק שימשו ניצבים בסיטואציות ייחודיות, ושיחד רוקמים תמונה רחבה, עשירה ומקיפה של חיינו כאן. האורח שלי היום במאחורי הקלעים למעשה מארח אותנו בביתו. לשם הגענו שרון לרנר הטכנאי ואני רותי קרן שמגישה ועורכת, ואנחנו ננסה להיכנס אל מאחורי מפעל חיים של אדם אחד, אבל בא בעת להבין אולי גם את הסוד הגדול של מי שהוא או מה שהוא, שהוא בגדר תופעת טבע, לא פחות. האיש הזה שיושב מולי הוא דן עדני, שגם להגדיר אותו קשה. אז איך נציג אותך דן? צלם, אספן, ארכיונאי, או בעצם ריפורטר, כתב, עיתונאי?
1: אדם רגיל. יש לי...
0: אדם רגיל? זה הכי לא מציג אותך.
1: זה קשה. אני לא לוקח את עצמי בתור יוצא דופן.
0: נו, אתה יודע שאתה יוצא דופן.
1: אבל אני יודע שאני ביוצא דופן, כי אני חייתי בצורה מיוחדת.
0: אז איך להציג אותך?
1: להציג אותי, אני סקרן. איש סקרן שמנסה לדעת וללמוד דברים קונקרטיים עד היסוד. אני לא הצלחתי ללמוד בגלל השואה, לא יכולתי להגיע לדרגה של רופא או משהו שרציתי כשהייתי ילד. אבל בסופו של דבר, אני עשיתי דבר בלי לדעת מה אני עושה, וכל פעם לא רק שיפרתי מה שעשיתי, אלא המצאתי דברים חדשים, שזה אני היום מבין מה הערך שלהם. אנשים מתפעלים מזה, גם אני מתפעל.
0: אז לא אדם רגיל, אבל נגיד שאתה צלם, ואתה אספן, ואתה ארכיונאי, ואתה ריפורטר, אתה כתב, אתה עיתונאי, ובאמת כמו שאמרת, המצאת את עצמך מחדש אין ספור פעמים, וגם היום בגילך המופלג אתה לא מפסיק להפתיע, ליצור, לעבוד, להסתקרן, לחיות. לחיות באופן מלא. אז שלום דן.
1: שלום.
0: אתה אולי זוכר שבפעם הראשונה שהתקשרתי אליך, ממש לא מזמן, אתה עונה לטלפון הנייד, ואחרי כמה מילות ברכה והיכרות, אתה מתנצל, ואתה אומר לי שאתה לא יכול לדבר איתי כרגע, כי אתה יושב בבית הקפה, במפגש הקבוע שלך עם החברים, שהם צריך לומר צעירים בני 80 פלוס, ושאני אתקשר אליך אחרי הצהריים. עכשיו, גם כשהתקשרתי ביום אחר, היית בדרך או בחזרה, או בזמן הביקור היומי שלך בבית הקפה, או יושב על המחשב ומלעטט בו, וכל זה אולי לא אמור להסעיר אותנו, לולא היית אדם בן 102. 102 שנים.
1: אני לא מסתכל על גיל. לא מעניין. זה ספרה, זה ספרות. זה לא שייך.
0: לא שייך.
1: לא שייך. אני לא מתייחס לזה. אני חי את החיים שלי כפי שאני יכול, כשאני לא יכול. הנקודה שלי היא אחרת. במשך כל החיים שלי, מילדות, עבדתי קשה והייתי סקרן וחקרתי כל מיני דברים על מנת לדעת. לצערי, בגיל 15 פרצה מלחמה, מלחמת העולם השנייה, וכל החיים שלי השתנו מקצה לקצה.
0: אנחנו עוד נגיע לזה, אבל כדי להבין את המשמעות של מפעל החיים שהקמת ושמעסיק אותך גם היום, אני רוצה לקחת אותך לרגע הזה לפני עשור, כשהאוסף שלך, שכמובן עוד נדבר בו רבות, האוסף הזה עוזב את הבית, מועמס על מסעית, ועושה את דרכו אל הספרייה הלאומית.
1: זה היה רגע קשה ביותר. אני עמדתי להשמיד את כל האוסף הזה במגרסות, ולחתוך כל הפילמים, כי לא רציתי שהפילמים ייזרקו לרחוב ולא יהיה שום דבר מזה.
0: למה שיזרקו לרחוב?
1: אני פעם ראיתי, כשרציתי לקנות ארכיון של צלם שיצא לפנסיה, אבל הוא התחיל לעבוד בפתאום ברווזים. באתי לשם, זה באיזה כפר, ראיתי ארכיון שלו נמצא על הרצפה בקופסאות, והברווזים עושים את הצרכים שלהם על הפילמים האלה. אני לא יכולתי לראות את זה, אני לא רציתי שזה יהיה אצלי.
0: אבל לך אין ברווזים.
1: רציתי להשמיד אותם. חד משמעית. אני זוכר את השבת שהסתכלתי במחשב, איזה מחשב, מגרסות לקנות, וזה אני ביום ראשון אמרתי לקנות. אני קיבלתי במקרה, כעבור שעה, שעתיים בערב, קיבלתי טלפון ממישהו שהציע לי שיש ספרייה מעוניינת.
0: ביום הזה שאתה חיפשת להשמיד את האוסף?
1: כן. לאחר שהמיסו כל הציוד של המשרד שלי, מדובר פה על ארונות ומגירות, של הפילמים ודוגמאות וכל מיני דברים, מסעית של 7 טון הייתה עמוסה מעל הראש, ובסופו של דבר ראיתי שהיא מתרחקת ממני, זה היה קשה מאוד, כבד, אבל הוא קל לי. הוא קל לי מסיבה פשוטה מאוד. ידעתי שזה מגיע לידיים טובות, וזה לעתיד, כשאני לא אהיה, אפשר יהיה להשתמש בזה. אני הבנתי שאני הייתי בן 80 ומשהו.
0: צעיר.
1: צעיר, אבל בן 80, ואני במשך 16 שנים סרקתי דיגיטלית 400,000 נגטיבים. והיה לי עוד הרבה צילומים בצבע שלא סרקתי עדיין. עוד 1.5 מיליון נגטיבים נמצאים בספרייה שצריך עוד לסרוק. זה עול גדול מאוד להחזיק את זה, לשמור על זה, באותו רגע זה קשה להיפרד מדבר הזה.
0: כן.
1: זה בייבי שלך. זה קשה לזרוק את זה בצורה כזאת, לראות מסעית עמוסה.
0: זה כמו איבר מהגוף שלך.
1: בלי כל ספק. לראות מסעית של 7 טון ממוסה מעל הראש בצורה כזאת, וזה מתרחק ממך, וזה אינני, הוא קל לי.
0: הרעיון הזה להקים ארכיון שבאמת כולל כ2 מיליון צילומים, חלקם שלך וחלקם של צלמי עיתונות שעבדו בסוכנות הצילום שהקמת בשנת 64, ששמה איפאפה, שזה ראשי תיבות של
1: Israel Press and Photo Agency.
0: וכך באמת האוסף כולל תיעוד של כמעט כל מה שקרה במשך 35 שנה במדינה, שזה מסמך היסטורי נדיר, אבל עצם הצורך הזה לאסוף ולשמור ולטפח היסטוריה, זיכרון, משהו פיזי מתוך הוויה, אולי ראשיתו באותו אוסף בולים שלך ושל אבא שלך, קלמן זלוצ'בסקי, שבעצם נותר נטוש באושוויץ וניחד. אולי השורש הוא שם, באוסף ההוא.
1: אני לא מרוב. לא מערבב את הדברים האלה. זה סיפור שאני לא רוצה לזכור אותו ולא רוצה לדבר על זה. זה שואה בשבילי, זה חלק נפרד, לא מערבב את זה עם זה.
0: אבל היה לך עם אבא שלך אספתם בולים, נכון? ואז האוסף הזה נשאר באושוויץ. אתה חושב שיש לזה קשר לזה שאחרי זה רצית לעשות אוסף?
1: לא, שאין שום קשר. איך את מגיעה לזה?
0: משום שזה איזשהו רצון לשמור משהו.
1: לא,
0: זיכרון.
1: אל תרבבי שני דברים האלה. אני חי עם 2 רגליים על הקרקע, במה שאני עוסק באותו רגע, באותו זמן, זה מה שמעניין אותי. שואה זה סיפור בפני עצמו.
0: אבל זה חלק מהסיפור חיים שלך.
1: זה לא שייך, אז זה לא שייך לאוסף.
0: לא שייך.
1: לא בשום אופן.
0: אתה, כן, יודעת שאתה גם שומר צילומים שצילמו אתכם מהגטו.
1: אני לא שומר את הצילומים מהגטו, מכל הדברים האלה, זה דבר. אני מסתכל על החיים בצורה שונה לגמרי.
0: אוקיי.
1: בשבילי אין כל, את מרבבת את זה, זה ככה אני לא מרגיש. אז את רוצה להכניס לי את הדברים האלה?
0: לא, לא. אני שואלת, כי לי זה נראה שזה כן קשור.
1: אז תמשיכי לדבר.
0: אתה בעצם היחיד מן המשפחה הגרעינית ששרדת מהשואה. אמך, אביך ואחותך נספו ואתה ניצלת גם מן הסלקציה של דוקטור מנגלה.
1: הסיפור של דוקטור מנגלה היה שאנחנו היינו קבוצה של אלף מאה איש שחיכינו להישלח לברנשוויג. שמה היו בתי חרושת שיצרו טנקים של גרמנים, הטנקים החדישים ביותר של אותה תקופה. ואחד המקרים שהיינו באושוויץ, בבירקנאו, עשו כל פעם איזה סלקציות. הייתה סלקציה מיוחדת של דוקטור מנגלה, שהוא היה ידוע בשמצה. האססמנים לקראת הבחירה של מנגלה, פחדו שאנחנו יכולים לתקוף אותו. אז הם עינו אותנו בצורה מיוחדת במינם. נמדנו שם ב-1,100 איש, נתנו לנו פקודה להוריד בגדים, ובסופו של דבר נתנו לנו פקודה לערוץ, קפיצות צפרדיה, ידיים אחורי הראש ולהתכופף לגמרי. עמדו שם האססמן עם מקלות של 3 מטר ונתנו בצורה של סיבוב לסו כזה של זה, ומפעם לפעם נתנו מכה למישהו. מכה כזאת, כמה אנשים נפלו, ו-200 איש נהרגו, כן. או כמעט מתו בזמן הזה. כשסיימנו את הריצה הזאת, אז שוב עמידו אותנו בחמישיות, ואז הופיע מנגלה. הוא לא דיבר בכלל, אלא כשהוא הגיע לחמישייה, עם אצבע הוא הראה על איזה בן אדם לקחת. כשהוא הגיע לחמישייה שלי, ואני חשבתי שהוא מתכוון אליי, שאלת אותו בגרמנית הסיסית, מיין נזמיש? אתה מתכוון אליי? בלייב שטיין דוהונד, תמשיך לעמוד כלף.
0: זה מה שהוא ענה לך.
1: זה מה שהוא אמר לי. הגיססמן הם נבלו נורא, והם נמדו על ידי, חשבו שאני הולך לתקיף אותו. והאיש הזה, מנגלה התכוון לאחד מאחוריי. הוא אמר, בלייב שטיין דוהונד, תמשיך לעמוד.
0: כן, אז האירוע הזה, כשאתה מעז לפצות פה מול מלאך המוות, הוא רגע מכונן שבאיזשהו מקום מתווה התנהגות שהולכת ומתגבשת של אומץ, ושל תעוזה, ושל הסתכנות, ושל יצירה. אתה לא סיימת לימודים, אין לך השכלה רשמית, ושם במחנה העבודה, במפעל הטנקים, תחת אימתו של נאצי אכזר, אתה מצליח ללמוד תוך רגע את העבודה וכך להינצל ממוות, וגם לגלות בך את היכולת הזאת שלוקחת אותך גם הלאה במחנה העקורים, בלימודי ימאות, בתפקיד בצבא, עד שאתה מגיע לעולם העיתונות.
1: את הגדרת את זה יפה מאוד, תודה רבה. אני באמת, זה תיאור מה שאת אמרת, אני רק אסביר על מה מדובר. ברנשוויג היה מחנה ריכוז של האזור של הכפרים. בעיירה קטנה, פשלדה, שם היה בית חרושת שיצר חלקים מסוימים של הטנק הזה. אבל מייסטר שם אמר לי, תסתכל מה שאני עושה, תצטרך לעשות בדיוק מה שאני עשיתי. הוא בכלל לא התכונן ללמד אותי. ואז הוא נמד על הרצפה, היה גוש ברזל, ששקל 42 קילו, הוא מראה על הגוש, הוא איזה שוקל 42 קילו, והרים את זה, והביא את זה למחרטה. אני פעם ראשונה ראיתי את המחרטה, מחרטה גדולה, ואני ראיתי שהוא מחזיק את זה בלכנוס, את הגוש ברזל, ובברזל יש קטע מסוים שיש בליטה מסביב של סנטימטר אחד. ושמתי לב שהוא שם את זה על זיס של מחרטה. עכשיו תעשה אתה. אני הקמתי, לקחתי גוש ברזל, שמתי זה
0: לקחת בדיוק... לקחת גוש ברזל שהיה שקל בערך כמו המשקל שלך באותו.
1: 42 קילו הגוש ברזל שקל.
0: ואתה שקלת?
1: אני שקלתי 40 קילו. והבאתי אותו ושמתי אותו באותה צורה כמו שהוא עשה, וגמר לחרות. הוא היה מרוצה מאוד ויוצא דופן, והאיש הזה נפח חבר, קשה להגיד כן. חבר, אבל ידיד שלי. והגרמנים האחרים שהיו מייסטרים במכונות, על מכונות אחרות, הסתכלו בפליאה, כי האיש הזה התברר לי אחר כך, הוא סיפר לי כל החיים שלו, הוא היה איש מפלגה נאצית. בסופו של דבר, האיש הזה, קיבלתי ממנו אוכל. בלילות כל מיני דברים מקנטינה שהוא קנה.
0: אני חושבת ששני האירועים האלה, כל העניין הזה של הסקרנות ללמוד והתפיסה, והללמוד לבד, ואתה לומד ימאות, ואתה לומד עיתונות, וזה כל מיני דברים שלא, אתה לא רוכש את הידע הזה בצורה מסודרת. אתה מסתכל, אתה מתבונן, ואתה לומד ויודע.
1: אני עושה זה ועוד קצת.
0: תסביר.
1: ככה לימדתי גם כן צלמים שלי, זה ועוד קצת.
0: תסביר.
1: הכוונה שלי היא כזאת. איך אני נהייתי עיתונאי? אני שירתתי בצבא 13 שנה בחיל הים, על אוניות, על בכל מיני
0: ספוזי. היית קצין בחיל הים.
1: והבאתי מגרמניה, אחרי מלחמה, קניתי מאיזה מצלמה קודק רטינה 2, ועם זה צילמתי כל מיני אנשים בחיל, באונייה, ומפעם לפעם מכרתי תמונה של האיש שצילמתי, וקיבלתי 5 אגורות בשביל צילום הזה. יכולתי להרוויח אגורה או 2 מהדברים האלה, וזה יכולתי, כי לא היה לי משפחה לקבל כסף. בצבא, בשנה הראשונה הייתי בצבא חובה, בלי כסף, 2 לירות ישראליות, ואוכל לא היה מספיק, כי הייתה צנע. בסופו של דבר, אני שירתתי בחיל הים, בשנתיים בחיל המודיעין. בחיל המודיעין אני עבדתי שנה אחת בנושא ספציפי שהיה סודי ביותר, לשתי קבוצות של אלופים, שגמרתי את השנה הזאת, אלוף על יריב היה מפקד חיל המודיעין, הוא אומר, אני שולח אותך לדובר צהל, תהיה שם קצין עיתונות. קיבלתי שוק חיי, כי בסופו של דבר, אני בא לבית סוקולוב, מה שאסור היה לי לחלום, פתאום אני ראיתי כאן, כל אחד מדבר חופשי לגמרי. עיתונאים מתקבלים מידיעות off the record, ולפעמים מדברים על זה על מנת שיספרו את זה. זה סקרן אותי עד כדי כך, זה מצא חן בעיניי. תוך זמן קצר, אני הייתי צריך להתפרנס, ידעתי מה זה צילום, אבל לא הייתי צלם עיתונות בעל מקצוע. חשבתי שאני לא בעל מקצוע. דרך אגב, צילומים שאני צילמתי בעצמי במצלמה מצ'וקמקת בשנת 1951, שלא הייתי צלם בכלל, אבל צילמתי אותם, היום הם מוכרים לי בתור צילומים סופר מקצועיים. אני הלכתי ברחוב בחיפה, ופתאום אני רואה שאיך אנשים רצים אחרי קרקרה עם סוסים. ואני לא ידעתי מה זה, צילמתי את זה. בסופו של דבר התברר שהיה קרקרה שהביאה בלוקים של קרח שחילקו את זה לפריג'דרים שהיו, לא היו מקררים חשמליים.
0: כן, כן.
1: זה צילום קלאסה של עיתונות.
0: כן.
1: צילום נוסף, סיימתי קורס מוקמים בחיל הים, שסיימתי את השירות על האונייה, על קוף 20. כל מלחמת שחרור הייתי על האונייה הזאת. ובסופו של דבר, אחרי שלמדתי את זה, הציבו אותי בסטלה מאריס, במטה חיל הים, בחיפה. היה שם מכשיר מקם הראשון של חיל הים. יום אחד ביקר בן גוריון במקום, ורצה לראות את המקם, מה זה מקם בכלל. אני הסתובבתי שם וצילמתי מצלמה מצ'וקמקת, היום זה קלאסה של צילום. עכשיו, ברגע שאני גמרתי לעבוד שנה בדובר צהל, יצאתי החוצה והתחלתי להיות עיתונאי. ידעתי את היסודות של כתבה. בסופו של דבר, הייתי צריך לראיין מישהו או לצלם משהו, לקחתי צלם מקצועי שידעתי שטיפלתי בו כשהייתי בדובר צהל. הוא צילם, קיבל את הכסף הזה, אבל בתנאי אחד שהפילם שייך לי. יום אחד היה אתם מסיבת עיתונאים, ורציתי לצלם, נעשה לראיין את האיש הזה, והתברר שאני לא יכול להשיג צלם. אני נורא כעסתי על עצמי, אז עיתונאית אחת הציעה לי לקנות מצלמה, כי למה שלא לצלם? ואני קניתי מצלמה, רולפלקס, ואני התחלתי לצלם בעצמי את הצילומים האלה. וכאן הסיפור שלי, שאני התחלתי להעיז כל פעם בדברים חדשים. לדוגמה, המצלמה הזאת, אני יום אחד פגשתי אדריכל, שהוא היה אדריכל של בנייה, של כנסייה בנצרת, קדושה ביותר. שם בפנים יש חדר אחד שאי אפשר להיכנס אליו, ששם כנראה ישו היה שם. ראיתי שאני יכול להיות צלם. זה ייתן את הפרנסה, ובסופו של דבר אני נפחתי לצלם גם כן לוותיקן, כי יום אחד בא קרדינל, בסופו של דבר הוא ראה שאני מצלם, ראה כמה שקופיות שצלמתי, הוא אומר אני רוצה אותם, אני רוצה את זה, והוא קנה אצלי, ואחר כך הזמין באופן אוטומטי כל חודש כמה פעמים לצלם וזה. הסיפור שלי, אני לא התכוונתי לזה, לא הבנתי את התוצאה. ופה אני מוכרח להגיד לך, לי יש תכונה מיוחדת שאני ממליץ לכל אחד לאמץ אותה.
0: אוקיי, נשמח לשמוע.
1: ידעתי. אני בלילות חולם, לא חולם ממש, אבל אני חושב, אני עובד קשה מאוד בלילות. מה אני מתכוון לעשות? ואני ככה מציג מטרה מסוימת. לא רק המטרה, אלא איך זה יהיה עשוי. וכאן אני בונה בלילה בשקט, אף אחד לא מפריע לי, אני בונה כל הדבר הזה, ולאט לאט מתפתח לי דבר נוסף, התוצאה. למשל, כרגע אין לי עוד שום דבר, אבל אני יודע שאני רוצה לעשות ספר, אני הכנתי כבר צילומים ובחרתי אותם, אני מחכה מספרייה לקבל אלבומים שנתתי להם של כל הכתבות שפורסמו בעיתונים, איזה 8 קלסרים גדולים של כתבות אורגינליים, שני הדברים האלה, בנוסף כתבה אליי.
0: אז זה התכנון שלך עכשיו.
1: זה התכנון שלי.
0: על זה אתה עכשיו חושב בלילות.
1: כן.
0: אבל בוא נחזור רגע להקמה של הסוכנות.
1: הסוכנות, אני לא ידעתי מה אני עושה.
0: לא ידעת אני, מה אתה עושה.
1: לא.
0: מה חשבת אני, שאתה
1: אני,
0: עושה?
1: אני אגיד לך. לפרנסה, אני התחלתי גם לצלם כל מיני אירועים. כשראיתי שיש לי מספיק עבודה, ואני רציתי להתפנות לדברים אחרים, שכרתי צלמים, והיו תקופות שעבדו 10 צלמים.
0: אבל ההקמה של סוכנות הצילום הזאת, זה היה רעיון די לא שגרתי, למרות שהיו כאן בעבר סוכנויות צילום.
1: לא. הסוכנות שלי...
0: הייתה הראשונה?
1: לא, הייתה סוכנות, אבל לא רציני. לא עבדו כמו שאני... צילום מסחרי היה.
0: כן.
1: מה שאני עשיתי זה צילום מסחרי, זה צלמים שעשו לפעמים גם אני.
0: כן.
1: אבל אני פתחתי עיתונות גם כן. אני רציתי לפתוח קואופרטיב בשביל לעשות משהו שאנשים יוכלו לנוח וללכת לחופש ויקבלו משכורת בצורה מסודרת. אז קם צלם אחד ואומר, אתה רוצה לשבת במשרד ולקבל משכורת ושאנחנו נרוץ ברחובות ולצלם? אמרתי, לא צריך, וראיתי מה שיש לו, לא צריך, אני אעשה את
0: תרוץ.
1: זה. אל תרוץ. אני אישית הפכתי בנוסף לצלם, וזה העיקר, ראיתי מה זה עיתונות, וניסיתי לפתח דבר שלא היה קיים, ודבר שלא היה מוכר. במקום לחכות לבקשות של עיתונאים או עיתונים מה לצלם ואיך לצלם, אני יזמתי את הכתבות האלה, צילם או שאני בעצמי צילמתי, ובסופו של דבר כתבתי סיפורים קצרים של 300 מילה, או כתבות ארוכות של 3,000 מילה, ושלחתי את זה לכל העולם. הרבה עיתונים גדולים. ובסופו של דבר, אני דקתי 25 עיתונים שקיבלו ממני שירות דו-שבועי, מים בשבוע, מטפות לא היה אינטרנט באותה תקופה.
2: אפשר להתחיל את זה בדואר.
1: שלחתי בדואר, עשיתי תמונות, הדבקתי מאחורי כל תמונה כותרת, מה הצילום מספר. הם שילמו לי רטיינר חודשי, סמכו על הידיעות שאני שולח, לעתים פרסמו אותם, לא שהיו צריכים לשלם לי יותר, ואני בצורה כזאת יזמתי ויצרתי דבר שלא היה קיים, משרד עיתונות ששלח כתבות לחוץ
2: לכל העולם.
1: הסיפור הוא שכל החומר הזה נמצא בארכיון ירושלים, בספרייה, כי הוא בעל ערך בלתי רגיל.
2: אז הצילומים שלך מתנוססים בעיתונים החשובים ביותר בעולם.
1: כן.
2: איך אתה מרגיש עם זה שפתאום צילום שלך מופיע בעמוד המרכזי בעיתון הגרמני שטרן?
1: זה עשה אותי, בגלל זה את מראיינת אותי. כי בסופו של דבר אני עשיתי דבר מה שלא היה קדם. לצלם בסדר, מקצוע צלם עיתונות. אני מצלם, אבל אני לא חושב את עצמי שאני צלם עיתונות. כי אני יותר נותן דגש מה עושים עם הצילום הזה. אי אפשר לשלוח צילום בלי כותרת, צריך לכתוב אותו. יש אמרה שאומרת, כל צילום שווה 1,000 מילה. לדעתי, זה לא נכון. צילום שווה כשיש טקסט על יד זה.
2: כשיש 1,000 מילה לידו. מה,
1: שיש כן, כי בסופו של דבר צריך הסבר. מי זה, מי מופיע בצילום? למה מופיע? מה קרה?
2: אז תספר לי על הצילום הזה. אנחנו מדברים על הצילום של אביו, של מי שרצח את המועמד לנשיאות, רוברט קנדי.
1: כן.
2: אביו של סרחאן סרחאן, שמביט על הידיעה על הרצח בעיתון, עיתון שאתה נתת לו.
1: יום אחד אני מקבל מברק שרוברט קנדי רצח, והאבא שלו חי במזרח ירושלים, ושאני אסע לירושלים שאני אמצא אותו ושאני אצלם אותו וראיין אותו. אני נסעתי לירושלים, מזרח ירושלים, נכנסתי לכמה טאבים ושאלתי אם מכירים אבא של סרחאן סרחאן הרוצח, ובמקרה נכנסתי לאחד ופתאום המלצר אומר, הנה הוא יושב שם. ניגשתי אליו, נתתי לו את העיתון לקרוא, ואמרתי שאני מייצג את העיתון הזה, שטרן מגזין, ואני מראיין אותו ומצלם אותו.
2: איך הוא הסכים?
1: איך הוא הסכים?
2: מה, איזה קסם הפעלת עליו? כן.
1: לא, אני לא קסם.
2: מה, אמרת לו, קח את, אתה הרי נותן לו עיתון שבו רואים את הידיעה על הרצח של קנדי, כן, שהבן כן, שלו
1: כן,
2: ביצע.
1: כן, כן.
2: והוא הסכים מי... לך?
1: בעיתונות יש דברים בלתי אפשרי.
2: לא, אתה ניגש אליו ואומר לו, קח את העיתון, והוא מסכים שום...
1: כן, עובדה. לא עשיתי בכוח, שוטר לא עמד על ידי.
2: כן. לא. וצילום מפורסם נוסף שלך הוא מחתימת הסכם השלום עם מצרים. בוושינגטון הנשיא קרטר מוסתר מאחורי הנשיא סדאט, ומנחם בגין בעצם נראה קוריאה לרגליו של סדאט או קדלו. כלומר, מה שאתה תפסת בעצם נותן פרשנות סימבולית אולי למשהו לגמרי טריוויאלי, כמו אולי שהוא התכופף לסרוך את הנעליים או להרים משהו, אבל אתה מזהה ברגע את המצב הזה ולוחץ על המצלמה.
1: אני צילמתי את האירוע במקרה, אני הייתי שם לבד, פתאום אני רואה שבגין מתכופף. אני לא ידעתי בהתחלה למה, אבל כשהתכופף אני צילמתי אותו גם כן. צילמתי שבע פריימים. פשוט דף נייר שהיה לו בעיית, נפל לו על הרצפה. וזה נפל לו בצורה כזאת בקרבת סדאט, והוא התכופף למקום ככה. וזה, אני, דבר כזה לא יצלם.
2: אבל ברגע הזה שזה קורה, ואתה תופס את זה, אתה מבין איך התמונה תתפרש?
1: בטח. כשצילמתי אנשים, חברי כנסת או שרים, היו כאלה שאהבו לחטט באף, באוזן, כל מיני צורות. אני תפסתי כמה אנשים בצורה כזאת.
2: רבין למשל.
1: רבין למשל. בן אדם הוא בן אדם, נכון. ויש לו כל מה, לפעמים מגרד לו פה. כן. ולפעמים גרו לו במקום אחר. זה טבעי. נכון.
2: אני רק חושבת, האם כשאתה, למשל, תפסת את בגין מתכופף, אתה הבנת באותו רגע איך בטח, זה ייראה?
1: בטח שזה הבנתי, מה זה זה. אני ציפיתי שמשהו יהיה.
2: זה מתוכנן. אני אצרף עוד תמונה לגמרי אחרת, משעשעת למדי, שלושה יושבים בבית קפה על שפת הים.
1: הסיפור הוא... זה פשוט מאוד, אני מסתכל על ככה. אני לימדתי צלמים שעבדו אצלי, שהכסף מתגלגל ברחוב. וצלמים האלה לקחו את זה ברצינות.
2: לקחו את זה כמוטו.
1: כן. אני הלכתי ברחוב, זה היה שבת, אני אהבתי לטייל על יד הים, וזה פתאום אני עובר על יד איזה בית קפה, בשולחן מסוים יושבים שני אנשים, ועל ידו בכיסא שלישי יושב כלף על הכיסא, וכאילו בן אדם נוסף יושב, כאילו שלושתם מדברים יחד.
2: שני אנשים והכלף.
1: כן. אני התייחסתי את זה ופרסמתי את זה בכל העולם. כי זה צלם עיתונות הולך ברחוב. הוא יכול להיות צלם עיתונות רק כשהוא רואה דברים רגילים כמו כל אחד אחר. רק כל אחד אחר הוא לא מגיב לזה, לא רואה את הדברים יוצאי דופן. הצלם עיתונות חייב לראות את הדבר
2: לזהות
1: הזה.
2: לזהות את הרגע.
1: לזהות את השנייה, את הפית שנייה. זה הצילום.
2: והקשר הזה שאתה בעצם יוצר יש מאין עם עיתונים בעולם, לא ממש היה מקובל אז, נכון?
1: נכון.
2: וזה פותח לפניך הרבה דלתות ומוביל אותך לעוד צילומים ועוד אירועים. אחד מהם הוא התיעוד של לאופולד טרפר, מרגל יהודי פולני שחי פה בינינו בירושלים.
1: כן. האיש הזה הוא היה מפקד של תזמורת האדומה של המרגלים רוסים בגרמניה. הם ביקשו ממני לצלם בלבד. בסופו של דבר אני באתי לשם בתשע בבוקר, הוצאתי אותו להסתובב בירושלים על רקע של מקומות ירושלים, צילמתי הרבה צילומים, והגעתי בשלוש אחרי הצהריים, חזרנו אליו הביתה. הייתי ערוק, כי אנחנו מסתובבים באותה תקופה, הצלם מסתובב עם 15 קילו, ציוד, שלוש מצלמות, ארבע עדשות, זה כבד.
2: כן, זה לא כמו היום שמצלמים בפלאפון.
1: בטח. בסופו של דבר, ברגע שהגעתי הביתה אליו, הוא כל הזמן דיבר על העבר שלו. זה התחיל לסקרן אותי, כי אני איש סקרן עקרונית, והוצאתי פנקס קטן, ורשמתי מה שהוא מספר. כשאני הגעתי הביתה, בערב, התיישבתי, עשיתי כתבה עליו, מיד כי פחדתי לאבד את הזיכרון. אני כתבתי, זה פורסם בשני עמודים בידיעות אחרונות.
2: הוא היה סיפור רציני, הוא היה מרגל, זה, נכון? הוא היה
1: למה
2: מרגל.
1: למה מצאתי לנכון כן. לכתוב עליו? זה סיפור בלתי רגיל. וזה פורסם בכל העולם.
2: בעצם זה אחד המאפיינים בצילומים שלך, חוסר הרשמיות שלהם. הצילום האגבי, לתפוס רגע אנושי, אמיתי, טבעי, גם של אנשים שאנחנו לא רגילים לראות במצבים כאלה. בעצם לחשוף כל הזמן את אחורי הקלעים של הרגעים המכריעים כאן, וגם של היומיום, שאולי אנחנו לא נותנים עליו את הדעת, ובה הצילום שלך מקפיא את הרגע הזה.
1: אני צלם עיתונות. צלם עיתונות הוא לא פורטרטיסט, הוא לא מצלם בסטודיו. אני תופס שניות. אני כתבתי כתבה מסוימת, the split of the second. זה מעניין. הייתה פסלת אחת. יופי שפסלים יסתה. פיחות. לפסל את החלקית השנייה.
2: לפסל את חלקיק השנייה. וואי, איזה שם.
1: זה כותרת שאני נתתי.
2: אתה נתת.
1: כן. כי בסופו של דבר, היא תראה שהיא מפסלת במקרה את השנייה של, כשהיא רואה. ו, ופה אני אמרתי לה, split of a second.
2: ואתה הרגשת שזה מייצג גם את מה שאתה עושה.
1: זה בדיוק ככה.
2: אתה גם מצלם הרבה בבתי חולים, חדרי ניתוח, לידות, ניתוח קיסרי, ממש ממש מקרוב. אתה חושב תוך כדי על העובדה שאתה כרגע נוכח ומתעד משהו חד פעמי, היסטורי, שאתה בעצם כותב היסטוריה במידה רבה?
1: לא, אני לא עושה היסטוריה. אני מצלם. זה א', ב', אני נהנה. אני נהנה כי אני משתתף. אם את מדברת על צילום רפואה.
2: כן.
1: כל מיני ניתוחים הייתי שותף. עם בגדים, עם הכל. היה דבר יוצא דופן במקום אחד. בייפסים, התחתון. אני בפנים על יד המנתח. הוא עולה, עושה את החטח הזה, יורד, נותן לי לעלות, תסתכל פה, תסתכל שם, מלמד אותי מה הוא עושה. ולהיכנס על הכיסא הקטן שכזה למות.
2: עם המצלמה?
1: אני צילמתי בתוך הגוף. רואים את האורקים? אני, כשהייתי ילד, רציתי להיות רופא.
2: באמת? רצית להיות כן. רופא?
1: אני מת על זה. אני אוהב לראות את זה.
2: אז כשצילמת את הניתוח, לא התעלפת. אבל היו לפני כן צילומים מהסוג הזה?
1: לא.
2: כצילום עיתונות לא היה משהו כזה.
1: לא, אין דבר כזה.
2: אז מה שאני שואלת, אם אתה מרגיש באותו רגע שאתה מתעד משהו חד פעמי?
1: אני לא חושב הרבה.
2: אתה לא חושב
1: אני
2: הרבה?
1: אני חושב דבר אחד, איך לצלם את זה הכי יפה, הכי טוב.
2: יש פעמים שראית משהו ובחרת שלא לצלם?
1: אם אני לא צילמתי זה לא היה חשוב.
2: בשנת 2000 אתה סוגר את הסוכנות, אבל לאורך כל השנים היה בך את הצורך לשמור, לגנוז, לא לאבד את העבר שהונצח, ואתה מטפח ארכיון מקוטלג. איך אתה שומר את הפילמים, את הצילומים? איך אתה דואג שזה לא ינזק? מדובר על 2 מיליון צילומים. איפה בכלל בבית יש מקום לכל הזה?
1: תראי, קודם כל, כל פילם חייב להיות רחוץ היטב. אחרת, אחרי שנה, שנתיים, שלוש, הוא מקבל חלודה.
2: עשית להם אמבטיה?
1: אמבטיה בטח. עכשיו, לעשות אמבטיה בצורה מיוחדת, עם כלים מיוחדים, זה פילמים מקבלים את הטיפול הזה. דבר שני, השתדלתי לשמור את זה במקומות קרים, כמו במחסן למטה. פילמים בתוך מטפה מיוחדת, ובתוך המטפה הפילמים האלה, אחד לא נוגע בשני.
2: ואז אתה מגלה את פלאי המחשב, ומעביר את כל החומר לאתר
1: לא כל החומר. משנת 2000 אני סגרתי את המשרד ואני הייתי 76. קניתי ציוד מיוחד, תוכניות מחשב מיוחדים, ואנשים היו יכולים לראות 76,000 תמונות באתר.
2: אתר שאתה בנית בעצמך, לבד.
1: שבניתי לבד.
2: בלי הדרכה, בלי יד הקודם.
1: בעזרת תוכנה.

0: אני ראיתי שאנשים הולכים עם טלפונים, מסתכלים בטלפונים. אמרתי, במקום לעשות ספר, אני אעשה דבר אחר. עם וידאו, עם כל הדבר הזה, בתוך הזה. ואז פניתי לאיש מסוים שעובד על ויקס. נתתי לו בדיוק מה שאני רוצה. סרטטתי לו, נתתי לו במחשב, דוגמאות, הכל. בסופו של דבר, יום אחד הוא מוסר לי את זה ואומר, אתה יכול לעבוד, הכל בסדר, כבר יכולים לראות את זה. בשבת אני מסתכל, פותח את המחשב, שום דבר לא עובד. התחלתי להציץ מה הוא עשה בתוכנה. התחלתי ללמוד את זה לבד. תיקנתי מה שרציתי, זה עבד, וכשראיתי שזה עובד יפה, יום אחד אני נוסע לנמל תל אביב, חברת פיקס ישראלית, עובדת שמה. נכנסתי שמה לקומה רביעית, יושבת בחורה, מסתכלת עליי שאני עם עגלה בזקן. אני אמרתי לה, היא ככה התפלה, שמה אני מחפש שמה. היא מסתכלת עליי, היא רואה, זה אתה עשית, זה אתה עשית, כל הזמן ככה. אחרי כמה דקות נכנסת למשרד ומוציאה כל המנהלים שמה, ומראה אותי עם התוכנה שעובדת. והם יצאו החוצה והשתוללו, פתאום אני הייתי שם בן בית. כעבור שבוע עשו אליי סרט, פרסומת, עם הסיפור שלי, עם הדברים האלה, כתוב.
1: עכשיו, ההלם הזה של אנשי ויקס, הוא מן הסתם תגובה שאתה מקבל כל הזמן, נכון? כן. כל הזמן אנשים...
0: תשמעי, אני מקבל כל פעם, יש לי... אני הולך לפעמים, אני יושב ברוטשילד.
1: אתה יושב ברוטשילד? שבתת...
0: ברוטשילד, אני יושב בשבתות, שעתיים רוטשילד. שם אני מראה לאנשים את האתר. יש כאלה שזה מעניין אותם. נכנסים לאתר, שבוע אחרי זה מחפשים אותי, מוצאים אותי ואומרים, זה דבר נפלא.
1: בלתי רגיל.
0: זה פשוט מאוד לא יאומן.
1: כי אני התפעלתי מן העובדה שאתה מבלה כל יום בבית קפה. אבל בשבוע שעברת, כשהייתי פה, אתה גילית לי שעד לפני כמה חודשים, אתה נהגת במכוניתך, שאתה אינך זקוק למשקפיים, גם לא לקריאה. אני רואה אותך מלהטט במחשב בין עשרות תיקיות, הוא פותח, הוא מתמצא, הוא מתפעל גם את הפלאפון, בזריזות שלא מביישת בני 20, אז הגיע הזמן לשאול, מה עושה בן אדם בגיל 102 כשהוא קם בבוקר? זה בטח לא מה שאנחנו מתארים לעצמנו שעושה בן אדם בן 100.
0: אני קם בבוקר בשש, כל
1: בשש.
0: יום בשש. עושה מקלחת לבד, אני אחר כך מתחיל לעבוד במחשב, ועובד קשה. יש לי הרבה צילומים. עכשיו אני עובד על ספר.
1: זה אתה עושה בבוקר, ואז אתה יוצא, יורד למטה לבית קפה.
0: רגע, סליחה, סליחה. זה לא אז. אני בעשר, כל יום, לוקח אותה...
1: את דיוויין,
0: כן,
1: המקסימה.
0: כן. לוקח אותה לרולדין כאן, ביום חמישי ברולדין בתל אביב, ונושאים בשבת... לראות
1: כל ש... יום אתה יוצא החוצה.
0: משתדל? אני מוכרח ללכת.
1: ללכת?
0: אני הולך ברגל.
1: אתה הולך ברגל?
0: מפה לרולדין אני הולך ברגל.
1: כי אתה רוצה להיות באוויר? אתה רוצה להפעיל את הגוף?
0: אני רוצה לחיות. זה רק ההגדרה שלי.
1: נכון.
0: מה זה חיים? לשבת פה וזה זה חיים? לחיות בין אנשים, לראות, להתרגז, כל מיני דברים.
1: אתה פוגש אנשים, אתה מתחיל לדבר איתם?
0: אם רוצים, אני משתדל.
1: אתה יודע, אני מחכה למפגש הרדיופוני הזה שלנו איתך הרבה מאוד זמן, ובגיל שלך כל יום הוא יקר מציאות. ובכל זאת עברנו את המלחמה ועוד ועוד דברים, ובאמת אתה הרי עברת כל כך הרבה, ואני סיפרתי להרבה אנשים עליך, ושאני הולכת לפגוש אותך, ולכולם יש שאלה אחת, מה הסוד שלו?
0: זה לא שאלה קשה, זה התשובה היא קשה. כי בסופו של דבר זה צריך אופי. תראי, מילדות... אני לא ידעתי מה זה שעות עבודה, שעות זה, אני מגזים. אבל עקרונית, הסוד שלי מחשבה, אני אגיד לך את זה בצורה כזאת. בגילי לא יושנים כל הלילה. אני חושב. אם אני חושב, אני יוצר את הדבר הבא. אני יוצר

0: חיים שלא קיימים. אני יוצר מה שאני רוצה, אני רואה את זה גמור. איך שזה ייראה, איך שזה יהיה, איך שזה... כך אני חי.
1: וזה הסוד אתה אומר? אם אתה צריך לתת לנו טיפ.
0: אין לי סוד.
1: כולנו רוצים להגיע לגיל 104.
0: אני לא מתייחס לגיל שלי. אין פה סוד. אני נפגש עם אנשים בתשע או ביום חמישי, אני מדבר כמו שאני מדבר, אני מדבר פחות מהם, כי הם יש להם יותר כוח לצעוק או דברים כאלה, מדברים שטויות גם כן, לדעתי. לי יש עניין מסוים. אני יכול להגיד לך שאני מפעם לפעם כותב כל מיני כתבות, לא לפרשום.
1: לעצמך.
0: לעצמי. זה לדעתי פנטזיות שלי. איך מדינה צריכה להיות, איך אפשר לשפר.
1: אז זהו, אז אני רוצה באמת במבט של 100 שנה לאחור, יש לך פרספקטיבה אחרת על אירועים, על תיעוד אירועים, על צילום, על הוויה, יש איזה שהם באמת תובנות וחוכמה של הגיל?
0: תראי, הדומיננטי בחיי בן אדם זה הדת. הדת שלנו קשה לקיים אותה בשנת 2000. יהדות קיימת ואני גאה בהיות יהודי. אבל זה לא יכול להיות מה שהיה לפני 5,000 שנה. זה לא מתאים, זה לא יכול להיות. אני בכלל מסתכל על זה. אנשים לומדים היום מה שהיה לפני 100 שנה, לפני 300 שנה, מה שלא קודם. כמה לומדים על עתיד? אבל לראות קדימה, לראות קדימה וללמוד קדימה, כי חי, בן אדם נולד בשביל קדימה, לא בשביל אחורה. ככה אני רואה את זה.
1: אתה בעצם מסתכל תמיד קדימה.
0: כן.
1: וככה כן. עוברת עוד שנה
0: אני,
1: ועוד שנה.
0: אני לא מתעלם מאחורה.
1: כן.
0: אני כל פעם מזכיר את זה.
1: אתה גם מנציח את העבר בעצם. הרי אתה מנציח את העבר. כי זה,
0: אבל אני לא מסתכל על אחורה. אני מספר מה היה. ובצורה מדויקת שאפשר לסמוך על זה.
1: כן.
0: זאת העבודה שלי. אבל אני לא אומר, תחיה לי כמו שזה. עכשיו, עניין פוליטי, אני לא רוצה להיכנס לבניין פוליטי פה, אבל אי אפשר לחיות במדינה כמו שיש לנו. אני ברחתי מגלות, יש לי בגלות. כאן אנחנו חיים כמו בגלות. כי בסופו של דבר, אני זוכר את ה... באזור הגלותי של לודג' של העיירה איפה שחיו יהודים. זה מזכיר לי אותו דבר. עכשיו, יש פה בני אדם שמחנכים אותם לחיות ככה. רוצים שתחיה ככה. יש אנשים שמנצלים את זה. בסופו של דבר, מי שמנהל את החיים שלנו, זה נפילה נורא. לא הייתה יכולה להיות יותר גדולה, ואני מפחד אם אפשר יהיה לשפר את זה.
1: לתקן. אחד הצילומים הראשונים שלך, אולי הראשון היה צילום ב-1951, סיפרת על הצילום של בן גוריון שהגיע אליכם לחיל הים, לחניכת מקם חדש, וצילמת אותו אחר כך עוד לא מעט פעמים, אבל אותי תפס צילום שלו ממאי 1973, כלומר, לפני מלחמת יום הכיפורים,
0: כן.
1: ואתה נמצא איתו במסוק של חיל האוויר, והוא נשען על מסעד המושב.
0: הצילום הזה, כן.
1: ומביט לחלון במבט, נראה לי מודאג, מהרהר, רציני מאוד, מבט אל הבאות. ואני לא יכולתי שלא לחשוב עכשיו על הצילום הזה שלך, בהקשר הנוכחי. מה הוא היה אומר? בן גוריון, מה הוא אולי ראה או צפה אז כשהוא הסתכל מהחלון? יש פה רגע שמרפרר על ההווה שלנו היום?
0: זאת התשובה. אני שמח שאת מתרגמת את הצילום בצורה כמו שאת מספרת. כל אחד רואה צילום יכול להסיק מסקנה איזה שהוא רוצה. אני לא כותב את הסיפור. זה היה מה שאת מרגישה. הצילום גם עשה את שלו. זה ככה אני רואה את זה.
1: אבל אם אתה חושב על הצילום הזה, שאתה צילמת, ואתה חושב עליו היום, בוא ננסה רגע לדמיין, מה אתה חושב שבן גוריון היה חושב היום על מה שקורה?
0: קודם כל, אני לא יודע. אני לא יכול להיכנס נעליים של בן גוריון.
1: נכון.
0: ונספר.
1: אבל אני שואלת, אם בן גוריון היה היום ב-2026...
0: הוא היה נקבר, חוזר לקבר שלו. זה מה שבא לי להגיד. כי בסופו של דבר זה נורא. מה שקורה היום זה לא רק נורא. בספק אם אפשר לתקן. כי הקלקול הגדול עם העולם כולו. כמו שבקלי קלות לחצו באומות המאוחדות על הקמת מדינת ישראל, ככה היום בקלי קלות אפשר למחוק את המדינה שגורמת כל כך הרבה בעיות בעולם.
1: אני מבקשת לשאול אותך, האם אדם פעיל, צלול, סקרן, יוזם כמוך, האם בגילך המופלג אתה רואה ומבין דברים שמאיתנו אולי נבצר להבין?
0: בלי כל ספק. אני אגיד לך למה, אני ככה בביטחה אני אומר. מה שקרה פה במשך שנתיים משביעי לעשירי, אני אמרתי אז. דיברתי עם אנשים, זה צחקו ממני ודיברו, זה לא, אצלנו זה לא יכול להיות. אני בעצמי, בשביעי לעשירי, כל בוקר אני אמרתי שאני קם בשש. אני ביום זה, אני קמתי בשש, וכרגיל הדלקתי את הרדיו לשמוע חדשות. ואני פתאום שומע, מתחיל לשמוע מה שזה, ירידות וצרחות וכל הדברים. אני שמעתי את זה כל הזמן מההתחלה. הייתי לבד בחדר, נתתי מכה חזקה בשולחן עם יד, ואמרתי, זה שואה יותר גרועה מה שאני עברתי. למילים שאני אמרתי אז, חד משמעית, יותר גרועה כי זה אנחנו אשמים. יש לנו מדינה, התנאים הם תנאים אלה שיש דם, ואנחנו מדמיינים שיש שלום, שאנחנו מדינה הגדולה ביותר, החזקה ביותר, יש לנו פנטזיות, כל מיני דברים כאלה. זה אמיתי? זה במציאות? לא. יש לנו, לבן גוריון הייתה פנטזיה שלו שאני נורא נורא מצטער שלא מתקיימת. איך הוא אמר את זה? קור החיתוך. אני אחרי שישה חודשים שהייתי כפו אזרח, אחרי העלייה, הרגשתי שאני שייך למדינה, ואני גאה בה, ואני רוצה להיות גאה. הביאו עוד מיליוני אנשים, הביאו אותם לפי תנאים שלהם, והם חיים כל אחד במצרים, מי שחי ברוסיה, חי עדיין ברוסיה, יש פה חנות רוסית גם כן, ועוד כל מיני דברים כאלה. יש מציאות מסוימת, או שאנחנו היינו צריכים ללכת לפי תנאי כזה של קור החיתוך, ליצור בן אדם חדש, ישראלי חדש, לא לקחת חסידים בברוקלין ולהפוך אותם פה ברוקלין. אני זוכר כשאני הייתי צרן בחיל הים, ואני התעסקתי עם גדנה ים, וריאנתי בתי ספר בשביל לגייס לחיל הים. זה היה בושה וחלפה. הגיעה העלייה ברמה גבוהה, הורידו את רמת הלימודים, אנשים פרימיטיביים, אי אפשר להבין את זה. והמשיכו ככה הלאה. אני מדבר עקרונית, בן אדם צריך לחיות במציאות. מה המציאות מאפשרת לך? ככה תחיה. אם למשל פה יש מציאות שיש לנו כל פעם תוקפים, צריך לדאוג שמישהו יגן. חד משמעית, לא לחכות לניסים. אלוהים לא נמצא אותנו, באושוויץ לא מצאתי אותו.
1: דונק זלוצבסקי.
0: אבל תקרי לי דן הדני.
1: רגע.
0: היום אני דן הדני.
1: הפך לדן הדני, שאיבד כמעט הכל בשואה, שלבד קם מן האפר כאוף החול, והמציא את עצמו בכל פעם מחדש. בני משפחתך נספו במשרפות. אתה ברגע משבר חשבת להשמיד את מפעל החיים שלך, אבל נתת לו הזדמנות נוספת. אמנם נפרדת ממנו בכאב, אבל הפרידה הזאת מאפשרת לו לחיות גם אחריך. ובעצם זה אתה שהופך את עצמך לנצחי. אולי כי אתה יודע לחיות. לא רק להתקיים פיזית 102 שנים, אלא לחיות אותן באופן טוטלי, בכל רגע.
0: אני לא יודע מה זה לחיות באופן מלא. אני נהניתי ללכת לקונצרטים, היום לא. זה באופן מלא. אני לא חי באופן מלא. כי בסופו של דבר, אני חי היום לפי מציאות שיש לי. זה המצב, זה אני. אני מקבל אותו באהבה.
1: דנה דני, אני מאוד מאוד מודה לך. בתוכנית מאחורי הקלעים התוודענו היום אל סיפור חייו הלא יאמן של הצלם, האספן, הארכיונאי, הריפורטר העיתונאי, האיש המופלא הזה בן ה-102, דנה דני, שירח אותנו בביתו כדי לספר לנו על מפעל חייו, האוסף וארכיון הצילומים המתעדים את חיינו במדינת ישראל לאורך שנים קורבות. הארכיון נמצא היום בספרייה הלאומית, ותודה לאנשי הספרייה שסייעו לי בתוכנית הזאת, למתן ברזילי וללירון הלברייך. תודה גדולה כמובן לאיש הסאונד שלנו, הטכנאי, שגם מצלם, שרון לרנר. אני רותי קרן, מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא בשש, וכמובן גם בהסקט של מאחורי הקלעים, לצד כל התוכניות הקודמות, בישמון כאן ובספוטיפיי. תודה ולהתראות.

0: אנחנו כאן תרבות. ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של אבא תרחם. מבית כאן הסקטים.
2: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
3: את תשמע קולי רחוקי שלי, את תשמע קולי באשר אינך, קול קורא בעוז, קול בוכה בדמי, ומעל לזמן מצווה ברכה. תבל זו רבה ודרכים ברב, נפגשות לדק, נפרדות לעד, מבקש אדם, אך כושלות רגליו, לא יוכל למצוא את אשר עבד. אחרון ימי כבר קרוב אולי, כבר קרוב היום של דמעות פרידה, אחכה לך עד יכבו חיי, כחכות רחל לדודה.
4: את השיר זמר נוגה שכתבה רחל המשוררת בשנות ה-20 של המאה הקודמת, ביקשה אהרון רמון להשמיע לבעלה אילן רמון בזמן שהותו על סיפונה של מעבורת החלל קולומביה. זה השיר הראשון בעברית שהושמע אי פעם בחלל, והתאריך שבו הושמע השיר היה ה-18 בינואר 2003, שבועיים לפני לפילתו. היי אבא.
3: שלום.
4: ואנחנו רצינו להקדיש את השיחה שלנו היום לחלל. בעקבות שני עניינים עיקריים ודי אקטואליים, אחד בעקבות משימת ארטמיס 2 של נאסא, שהיא הטיסה הראשונה של בני אדם לכיוון הירח אחרי יותר מ-50 שנה, והשני הוא ניחוס החלל לצורכי מלחמה. עוד דרך חדשה שבה מעצמות יוכלו להרוס זו את זו, לנקום זו בזו ולהוציא אחת לשנייה את העיניים. וזה אגב קורה כבר. אבל בוא נתחיל אבא עם ארטמיס. מה הייתה הידיעה אבא ששעשעה אותך מאוד?
3: במפעל הזה, במיזם הזה, מושקעים עשרות מיליארדי דולרים, אולי אפילו יותר.
4: כן.
3: הכל מתוכנן, כל פריט בחללית הזאת שגודלה כגודל מסעית קטנה בסך הכל, והיא די צפופה, מתוכנן, הושקעו בו מאמצים של מהנדסים וטכנאים, ואז שעה אחרי בלאסט אוף,
4: כן.
3: 9, 10, 11 וכולי וכולי,
4: כן.
3: מתלוננים האסטרונאוטים שבית השימוש לא בסדר.
4: כן.
3: עכשיו, זה הצחיק אותי לא רע, בפני שאנחנו עשויים חורים נקבים נקבים, חלולים חלולים, כמו שאנחנו אומרים בתפילת שחרית, וזה יופי, זה אחד הפסוקים היפים ביותר שאני מכיר בתפילות, בפני שהוא עוסק בדברים האמיתיים, בגוף האדם, והנה, נוכח כל הטכנולוגיה המפוארת הזאת, צריכים לחרבן.
4: כן.
3: ויש חשש שלא מוריד, כן. אי אפשר להוריד את המים, או מה שלא יהיה שם, בטח לא מורידים מים.
4: כן.
3: אז זה שישע אותי נורא. הפער גדול בין הפשטות, החילונות, כן. הייתי אומר, כן. של גוף האדם,
4: כן.
3: נוכח המהלך הזה שהוא כמעט מהלך אלוהי, קדושתי.
4: נכון, אני מבינה.
3: האדם פורש מכדור הארץ.
4: אני מבינה.
3: זה מצחיק,
4: נו. נכון.
3: אני לא יודע למה.
4: זה קצת כמו לדמיין ראש ממשלה בשירותים, זאת אומרת, הפער בין ה...
3: בוודאי, נכון. שהם פותחים את הדלת וטועים.
4: מלאכים.
3: סליחה, ראש הממשלה, כן.
4: כן, מלאכים עושים פלוץ, כאילו, זה משהו כזה.
3: נכון, משהו כזה.
4: אז גם אסטרונאוטים. אז אני רק רוצה, למי שלא עוקב אחרי החללית, זה גם נורא מצחיק, זה מין אסקפיזם כזה, שנדרשנו לו בימי המלחמה, בזמן הטילים. אז גם הפער הזה בין לשבת בממד, ולבין מי שעוקב אחרי השידורים של נאסא בחלל, זה...
3: והפער בין הברוטליות הזאת, את ציינת את זה בתחילת הדברים שלך, בין הרצון הנמרץ שמוכיח האדם לחסל את אפשרויות קיומו על פני כדור הארץ,
4: כן.
3: מול המבצע שתכליתו לשגר אותנו אל עולמות אחרים,
4: נכון.
3: לגמרי. הרי הרעיון היה, או הרעיון המכונן הוא להקים תחנות קבועות על פני הירח.
4: לגמרי.
3: כדי להמשיך משם למאדים.
4: נכון. אין נחיתה, זאת טיסה סביב הירח, לשם כך היא נשלחה, ולכן היא גם הגיעה יותר רחוק מאשר אי פעם הגיעו.
3: סביב הפעם הראשונה, כן. סביב החלק הלא ידוע לנו.
4: בדיוק.
3: סביב החלק שאיננו נכון. פונה לעולם, לא מפנה את פניו אל כדור הארץ. אגב, הצילומים הראשונים... הם יוצאים מן הכלל בדייקנותם, אתה רואה שם כל הרגש, כל צוק, כל גרגר חול. זה פשוט נפלא מה שאתה רואה. בעיניי זה מרומם רוח, בעינייך כנראה זה
4: כישלון
3: של הבינה האנושית.
4: לגמרי, אני פשוט מתאבת את כיבוש החלל, יש לי, אני אגן על הטענה שלי, אבל קצת יותר מאוחר. אבל אולי קודם נדבר על הסיבה שבעתיה לא טסו לירח כבר יותר מ-50 שנה.
3: כמה כישלונות, ביניהם אפולו 13 שבו נהרג אילן רמון, חששות גדולים, ואחר כך תחושה שהמלחמה הקרה נרגעת.
4: נכון.
3: ואז
4: יש כל הסיפור
3: שיתוף
4: היה...
3: פעולה יפהפה עבד בין רוסים לאמריקאים בתחנת החלל הקבועה.
4: Mm-hmm.
3: עולים ביחד, חיים ביחד, אוכלים ביחד, כן? ומסתכנים ביחד, והנה שווה אלינו העת הלא כל כך ישנה. פתאום אנחנו חוזרים לאחור 40 שנה למתיחות בין שתי המעצמות הגדולות.
4: עכשיו שזה היה צורפה. חלק מהמרוץ בין ארצות הברית לברית המועצות, וברגע שארצות הברית הצליחה להנחית בני אדם על הירח, היא בעצם ניצחה.
3: האמביציה נרגעה.
4: בדיוק, האמביציה, כן. זה גם נורא נורא נורא יקר, זה פשוט, זה מפעלים מטורפים. עכשיו, יש סיפור נהדר הבא, אתה בטח מכיר אותו, אבל בתקופת המרוץ לחלל, נאסה השקיעה הון עתק בפיתוח עת. לשימוש האסטרונאוטים שלה.
3: הנוזל חייב לצנוח לחות.
4: בדיוק, בדיוק. אז לפי הסיפור, שהוא אגב לא אגדה, סוכנות החלל האמריקאית ממש השקיעה בזה שנים ומיליוני דולרים ופיתוח פתרון הנדסי, הולם של עת המסוגל לכתוב בתנאים האלה. ומה עשו הסובייטים לדעתך, אבא?
3: לא יודע, לא זוכר.
4: הם התגלו כבעלי תושייה והמציאו עת מדהים שנקרא עיפרון.
3: לא זכרתי את זה.
4: זה סיפור משוגע.
3: ידעתי ושכחתי כמו.
4: זה הפך להיות איזה מין משל כזה שהם מלמדים אותו בחברות, כאילו איך למצוא פתרונות פשוטים במקום להסתבך. אז זה הפך להיות מין משל כזה. ואגב, כעבור כמה שנים, יצרן עתים בשם פישר פן קומפני, החליט לייצר את לחלל, ובסוף שנות ה-60 נמכרו... העתים האלה גם לנאסא וגם לסובייטים.
3: אני רואה שאנחנו הולכים משאלות של אסטרופיזיקה וכדומה.
4: לא, רק את... מה, זה לא סיפור נהדר, אבא?
3: זה סיפור נהדר, אבל אם אנחנו כבר חורגים לשם, אני רוצה לדבר על הדבר הראשון שעלה בדעתי, כאשר ארטמיס 2 הפליגה למשימתה, וזה השם, חלל. זה שם נהדר, הוא נורא מוזיקלי בעברית. העברית אוהבת את האופלמת. לא, לא, לא, לא, לא, וכו'. אם כן, החלל בעברית נושאת שתי משמעויות משני שדות סמנטיים שונים לחלוטין, לכאורה.
4: נכון.
3: ובזה אני מהרהר דווקא בגלל קרבתו של יום הזיכרון.
4: Mm-hmm.
3: מצד אחד זה חלל, חלל הווה אומר בית, וחלל הוא void,
4: mm-hmm.
3: מקום שאין בו דבר.
4: Mm-hmm.
3: ועכשיו אני שאלתי את עצמי...
4: אבל זה יפה, כי יש בזה משהו מאוד דומה, זה ההיעדר,
3: תפס כן. את העניין, וכנראה שברקע של הקרבה, הסמיכות, הדו-משמעית של המילים האלה, תופעה שנקראת פוליסמיה, אם לא אכפת לך ב... מילונם של הבלשנים, היא קיימת רק בשפה העברית. דרך אגב, אין שום שפה אחרת שבה למילה void יש שתי משמעויות, רק בעברית.
4: באמת?
3: כן, וכמובן, את צדקת לחלוטין, יציאת הנשימה. הנשמה עם מותו של המת. המת, כאשר הנשימה פורחת ממנו, חשוב כחלול. ומזה נובעות מילים כמו חלול, או בין קודש לחול, חול הוא מקום שאין בו קדושה, שפרחה ממנו הקדושה.
4: גם בלחלל יש משהו שקשור לאוויר.
3: זה חלול, בוודאי, זה כנה חלול.
4: כן.
3: אבל יש עוד מהלך אחד בכפל המשמעויות האלה. עד תאריך מאוחר מאוד, אנחנו לא מוצאים חלל במובן שבו אנחנו תופסים היום. ריק פיזיקלי כזה. אלא במשמעות הפשוטה, הדברים הם חלולים, יש ארון חלול, יש גומר חלול שממנו עושים חליל וכדומה, אבל אצל המקובלים בצפת במאה ה-17, מתברר שהם חושבים על חלל במשמעות דומה למדי למשמעות שבו אנחנו חושבים. הרעיון הוא זה שאלוהים, שאיננו העולם, הוא מחוץ לעולם, צריך לברוא עולם, או החליט שהוא יברא עולם. עכשיו, אין מקום בעולם, כי אלוהים מלא בו. איכן ישכון העולם? אז אלוהים מצמצם את עצמו, זוהי תורת הצמצום, וזה רעיון מאוד מאוד מעניין בעיניי, אפשר להשתמש פה גם היום, כלומר, אנחנו דוחקים את אלוהים קצת כדי להניח מקום לנו. יש בזה משהו מאוד יהיר בפירוש שאני יכול לתת לו.
4: אבא, רק בהקשר הזה נזכרתי שיש הרי את השיר המפורסם של אברהם חלפי, שאומר את זה, אני מצמצם את עצמי כדי נקודה אלמונית, שלא להטריד בגופים מלכויות. ועכשיו
3: הוא לקח את זה משם.
4: בדיוק, עכשיו אני מבינה את ההקשר, זה כל כך יפה.
3: אגב, הפיזיקאים אומרים שאין בעצם וויד, אין בעצם ריק. יש בתוך החלל האינסופי, אגב, הוא סופי, אנחנו יודעים מה גודלו ברגע זה, כי הוא מתפשט כל הזמן, אבל בתוך אותו חלל יש חלקים, אזורים גלילים יותר וצפופים יותר, אבל וויד, ריקנות מוחלטת, קיימת, מפני שיש שם תמיד תנועות קוונטיות. יש גלים שפועלים בתוך הוויד הזה, אם כך אין ממש חלל, אין דבר שהוא ריק, הוא ריק מכל דבר.
4: נכון.
3: ועוד חשבתי, ואנחנו כבר עוסקים ככה, מתפלספים על עניינים ש... כי בפיזיקה אנחנו לא מבינים שום דבר.
4: כלום.
3: אז אנחנו בורחים למקומות אחרים.
4: אני רציתי סתם לזרוק איזה בוזון איקס, חשבתי אולי זה קשור.
3: נכון.
4: רציתי להגיד בוזון איקס.
3: נכון. יפה, נכון?
4: כן.
3: עכשיו, חשבתי בכלל על השמות שנבחרים למפעלי החלל האלה.
4: כן.
3: ולכלי הרכב הגלקטיים
4: האלה. יותר טובים מאשר שמות המלחמה שלנו?
3: יש פחות מקרים של שילוח לחלל מאשר מלחמות ישראל.
4: הבנתי.
3: אבל למה דווקא ארטמיס? ארטמיס היא אחת מ-12 האלים שוכני האולימפוס.
4: על מה היא אחראית?
3: היא אחראית על... כן, על הציד. על היערות, היא שומרת היערות, והיא בתולה אם לא אכפת לך. בניגוד לוונוס, למשל, שהיא עושה חיים עם כל מיני דברים, אבל ארטמיס היא בתולה, והיא גם הפטרונית של היולדות, אגב, ומקיפות אותה כשהיא מטיילת ביער, וצד הצידה, מקיפות אותה נימפות, ומקיפות אותה ציידות. כלומר, יש בזה משהו שמזכיר את רוח הזמן, ניצחון האישה. בתוך החברה העכשווית. אני כמעט בטוח שחשבו על זה. וגם אגב...
4: את כוח האסטרונאוטית שלחו.
3: נכון, אסטרונאוטית, יש שם ייצוג, אבל זה לא, היא לא ראשונה. אבל יש ייצוג של אפרו-אמריקאי, ויש, זאת אומרת, זה ממש בתרבות, תרבות הזהויות, אם את רוצה.
4: לגמרי.
3: התרבות המתקדמת, הפרוגרסיבית, שנסנית בארץ. למשל, אם היו שואלים את אנשי מכון שלם, למשל, אם זה בסדר, החלוקה הזהירה הזאת, הם היו אומרים, זה אידיוטי לגמרי. צריך לבחור על פי האיכות של הקוסמונאוטים, ולא על פי העובדה שאחד קנדי, אחד אישה, אחד שחור, ואחד קוקזיאן, אחד לבן.
4: כן. האמת היא שזה החלק שאותו אני דווקא אוהבת בכיבוש החלל. למה? בגלל שאנחנו הופכים להיות, מול הכוכבים ומול החלל, אנחנו באמת
3: כדור... עדיין לאדם שאחראים.
4: בדיוק, אנחנו כדור כחול קטן, בישימון העצום של היקום, אז זה נחמד. אבל מתי אני יכולה כבר להתחיל לתקוף את כיבוש החלל ולהסביר למה זה בלתי נסבל בעיניי?
3: בתנאי שתשאירי לי זמן להסביר למה המסע לירח מעניין כל כך ומה מבקשים להשיג בו. שאלה היא באמת למה משקיעים מאמצים כל כך גדולים, מאמצים כבירים במסע לירח, ויש לכך כמה תשובות, השתיים החביבות עליי ביותר, ואת זה את כן תאהבי, ניתנו דווקא לידי מטפסי הרים. מה?
4: Because it's there.
3: שאמר הניו זילנדי הילרי, כאשר ביחד עם שפע...
4: אבל זה חוכמה, אבל זה מטופש לחלוטין. זה
3: כן,
4: חוכמה.
3: אבל לפניו, בשנת 1924, היה מטפס הרים בריטי, ששמו היה נדמה לי מלורי, אמר משפט יותר יפה. לא את ההר אנחנו כובשים, אלא את עצמנו. הכוונה הייתה על הנחישות שלנו. אנחנו כובשים את ייסורנו, את מאמצנו,
4: את עצמותנו,
3: ואנחנו מותחים את גבולות האפשרות של האדם. ואת זה את אוהבי, נכון?
4: לא, אני לא אוהבת.
3: גם את זה את לא אוהבת.
4: לא, אני אוהבת בינוניות, אבא. אין לי, אני שונאת קיצוניות, לכן אני לא אוהבת גם אולימפיאדות. אני לא מבינה את הדבר הזה.
3: הרעיון הוא להקים תחנות על הירח, שיהיו...
4: הרעיון הוא יותר מזה, אבא, להגיע בסופו של דבר למאדים, ששם משתיים אפילו יותר טובים, לשכן את המין המחורבן שלנו.
3: זה נכון, ומשם לקרב השמיים, מערכת השמש הקרובה ביותר שלנו.
4: אבא, זה רעיון כל... אז אוקיי, תקשיב, זה רעיון...
3: אבל רגע, תהי להסביר קצת מדע.
4: לא, רגע, אני רוצה, קודם כל, אני רוצה להגיד שזה תנאים מזעזעים לחיות בהם. אי אפשר להסתובב בלי חליפת חלל על הירח או על המאדים. אתה בעצם צריך לדמיין איזה מין חיים בתוך בועה שמספקת את כל צורכיך. אין ירוק, אין נסבים, אין עצים, אין כלום. זאת אומרת, עצם הפנטזיה לגור בתנאים כאלה הם מזעזעים.
3: ומה
4: עכשיו,
3: בא?
4: עכשיו, אלמלא זה היה רחוק, גם אף אחד לא היה חושב שזה מסעיר. זאת אומרת, המסעירות של החיים על החלל זה רק כי זה לא כאן. ולכן זה מעצבן אותי. למה? יש לנו כוכב אחד, ואנחנו מתקשים מאוד לשמור עליו, בסדר? באמת, אנחנו הורסים אותו טוב-טוב. מה הקטע בלנסות להגיע לכוכבים אחרים, במקום לדאוג לכוכב העלוב שלנו, שאנחנו הורסים אותו לחלוטין? ויש פה גם שאלה מוסרית, מה אנחנו מתערבים כל כך? מה הקופצים מעל הפופי? למה צריך כל הזמן לכבוש? למה? אוקיי?
3: בגלל שאתה גבר,
4: לא, בגלל, זה מטומטם. זה מטומטם. אתה יודע, אבא, שאנחנו לא יודעים כלום על האוקיינוסים ועל מעמקי האוקיינוסים. אנחנו יודעים הרבה פחות על האוקיינוסים מאשר מה יש בחלל. בעיניי זה פשוט מאותה סיבה, זה עוד כלי זין. זה מה שזה. אני גם לא יכולה לעשות את המחשבה שנשלחו בעלי חיים כדי לבדוק אם בכלל אפשר לשרוד שם. זה גם כן מעצבן אותי. הכלבה לייקה, כן, ששוגרה ב-57. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה זה הדבר הזה? מה אתם משתמשים בחיות החוץ הזה? אתה חושב שאכפת ללייקה אם יש ירח או אין ירח? מה אתם מערבים? יצורים שזה לא מעניין להם את התחת. באמת, מה זה? את החלל ואת התיאוריות המעניינות על החלל, yeah. הם הומצאו כשאף אחד לא נחת על הירח. זה טלסקופים וחשיבה. זה אני אוהבת, זה בסדר גמור. אבל הרעיון המטורף להשיט אנשים במשך 9 חודשים, כי זה המרחק שצריך להגיע כדי להגיע למאדים, כדי לבנות שמה, באמת, זה יותר גרוע מאשר המנהרות של החמאס. Yeah. זה פחות נעים לחיות שם.
3: ומה אם אני אגיד לך שבמרחק 3.7 שנות אור,
4: כן.
3: נמצאת השמש הקרובה ביותר אלינו, ששמה אלפא קנטאורי,
4: no.
3: ואנחנו בעצם מתכוונים להגיע לשם.
4: למה זה יותר טוב?
3: תארי לעצמך את השיוט הזה הנפלא, בתוך אונייה ענקית שנע, בין גרמי שמיים.
4: אז בדיוק, זה... תקשיב, אבא, בדיוק, תתארי. תתארי לעצמך, זה בסדר גמור. אז... אל תגיע ליישום. תתארי זה נהדר, תדמיין את עצמך, שד במחל... סרטים, ספרים, יופי של דבר. היישום, היישום הוא מטומטם.
3: כן.
4: אגב, זה גם לא בריא. בחלל הרי הגוף עובר שינויים משמעותיים, יש,
3: אבל אם
4: יש
3: נעבור...
4: אובדן מסת שריר.
3: אבל אם נעבור את מהירות האור, אנחנו
4: לא
3: נחזור
4: דבר.
3: יותר צעירים. את רוצה להיות יותר...
4: לא, זה פרדוקס, אבא, אתה לא תחזור יותר צעיר, זה סתם פרדוקס.
3: אבל בואי רגע אחד בכל זאת, ניתן מקום לריאליה, לא? למה באמת, מה מצפים שם? אני אזכיר רק שני דברים. ראשית כל, כנראה בקוטב המערבי של הירח יש מים. אם יש מים, אז יש חמצן ומימן. אם יש חמצן ומימן, יש לנו גם דלק וגם מים לשתות. זה דבר אחד. ואחר כך יש באפר הירח, שלא עבר תהליכים מסוימים שעברו על כדור הארץ, אפשר להפיק בינו הליום 3, אטום הליום,
4: כן.
3: אבל שבמקום שני ניטרונים יש בו רק אחד.
4: מה אכפת לי?
3: אני אגיד לך תכף. כאשר אנחנו מקרבים שני אטומים קלים, אנחנו יוצרים אנרגיה. באנרגיה הזאת יכולה לספק אותם.
4: אבל מה שאתה מסביר לי, שיש שם תנאים כדי ליצור מושבות מטופשות של אנשים שחיים בתוך בלונים.
3: לייצר אנרגיה שלא מזהמת. הליום 3 יאפשר לנו ליצור קורים גרעיניים שלא יזהמו, ויש לנו כל... אנחנו נוכל במחשב הזה שאת עובדת עליו עכשיו, נכון? שקרוב אלייך ליד...
4: אתה צריך עוד קורים גרעיניים? זה מה שחסר לאנושות?
3: אנחנו צריכים עוד חוות... שרתים,
4: שצורכות
3: עוד אנרגיה, והאנרגיה הזאת תחסל את כדור הארץ.
4: מגלומניה.
3: אם תהיה אנרגיה
4: מגלומניה, זה מגלומניה.
3: המגלומניה היא שהפכה את האדם למה שהוא. המגלומניה.
4: וטוב האדם למה שהוא? מה שהוא זה טוב?
3: זה לא בערכים של
4: אבא,
3: טוב.
4: אבא, זה מגלומניה, זה לא חשוב בכלל, באמת, תדאגו לכדור היחיד שיש לנו. תפסיקו להשתלט, תפסיקו להשתלט גם על היקום, באמת. זה גם נראה לי לא יהודי. אני רוצה רגע לעבור לדבר על החלל כזירת קרב, בסדר? כי החלל הופך לאחרונה להיות זירה, שבה האנושות באמת מתכוונת להתעלל בעצמה יותר. כי במקביל למה שקורה על הקרקע, מתנהל כעת גם קרב לוויינים. למה? כי הלוויינים הם בעצם העיניים והאוזניים של הצבאות. הם מצלמים מה קורה על פני כדור הארץ מגובה של מאות קילומטרים, הם מזהים תנועות של כוחות ומטרות ומאפשרים תקשורת וניווט. כלומר, אם אתה פוגע בלוויינים של האויב, אתה בעצם מעבר אותו. זה בעצם מה שקרה עם התצפיתניות. זאת אומרת, אתה הורס את היכולת שלהם לנהל צבאות בעצם. מה שקורה עכשיו זה שמתחילים להמציא טילים נגד לוויינים, ולייזרים שיכולים לסנבר מצלמות, ואפילו לוויינים שיכולים להתקרב ללוויין אחר ולהוציא לו את העיניים, כן? ומי ששולט בלוויינים, שולט במידע, ומי ששולט במידע, יש לו יתרון עצום במלחמה. עכשיו אני רק מדמיינת את הדבר הזה, באמת, לא מספיק לך, לא מספיק. הקרקע, הים, האוויר, עכשיו גם התעופפו מכונות מלחמה בחלל. עכשיו, זה נורא נורא מסוכן, בגלל שבניגוד למה שקורה בקרקע, החלקיקים הקטנים של ההתפוצצויות ממשיכים להסתובב. זה כבר קרה גם. זה זיהום מזעזע. זאת אומרת, אנחנו הולכים לזהם, לא מספיק לנו, ההרס, משבר האקלים, כל מה שקורה כאן על הקרקע. תחשוב מה הולך לקרות בחלל. מה זה?
3: אז תחשבי
4: מה... ואגב, צהל כבר מדבר על... עכשיו יש מנהלת חלל, אבל הולך לקום חיל שנקרא חיל חלל. בצהל, ראיתי רעיון על זה. חיל חלל.
3: פה השם חלל באמת, את אומרת.
4: אבא, באמת חיל חלל, אלוהים אדירים.
3: תגיד, את AI את אוהבת? או שגם זה פסול בעינייך? AI דורש חוות שרתים, חוות שרתים דורשים אנרגיה. האוכלוסייה באפריקה איננה יכולה להקים מערכות תקשורת שקשורות בכבלים, אז היא משתמשת בלוויינים, אז יש יותר תרבות באפריקה, יש יותר אפשרות להגיש עזרה באפריקה, אז יש לכל התפתחות טכנולוגית יש שני צדדים.
4: אבל מה שכן אפשר לראות, אבא, זה שככל שההתפתחות הטכנולוגית עולה ומייצה, ככה האדם עצמו נהיה יותר מטומטם.
3: אולי את, אני לא מרגיש ככה.
4: אתה לא מרגיש ככה?
3: לא.
4: בקיצור, אתה רוצה לתת איזה משפט אחרון, למה אתה אוהב את החלל?
3: תראי, כי אני פוזיטיביסט, אני חושב שהאדם שואף לקדמה, והוא ישיג קדמה.
4: אני חושב...
3: שחיינו היום יותר טובים מהחיים שלנו לפני שני דורות, ושאני אדם אופטימי מטבעי, אולי נולדתי כזה, אולי זה טבוע בגנום שלי, אינני יודע... אני מאמין בקדמה האנושית, והקדמה האנושית היא גם טכנולוגיה.
4: בסופו של דבר זה מסתכם לזה שאתה גבר.
3: אוקיי, אני לא מתנגד, אני באמת גבר.
4: אוקיי.
3: גבר,
4: כל מה שאמרת עכשיו זה בדיוק...
3: גבר.
4: כן, בדיוק, בדיוק.
3: ותתייחסי לי בכבוד, כי אני אבא שלך, בבקשה.
4: מתייחסת. אז רגע, אני רק רוצה להזכיר שממש עכשיו יוצא הסרט שמבוסס על הספר פרויקט הייל מרי של אנדי וויר. אתה מכיר את הספר הזה?
3: לא.
4: אז אוקיי, אז יוצא בעקבות הספר הזה, שהוא ספר טוב, יוצא סרט, זה סיפור רב מחר כזה על מורה למדעים שמתעורר לבדו בחללית, בלי זיכרון, ומגלה שהוא נשלח למשימה להציל את האנושות. בגלל יצור מיקרוסקופי שסופג ממנה אנרגיה, ואם לא ימצא פתרון, כדור הארץ יקפה. אתה מכיר סרטים כאלה. עכשיו קראתי על הסרט הזה, גם רוב הסיכויים שאני אלך אליו, זה נשמע לי כיפי מאוד, כמובן סרט עתיר משאבים, נראה לי יופי של שעה. אבל שמתי לב שיש המון סרטים כאלה על חורבן כדור הארץ כתוצאה מכוחות שמגיעים מהחלל, נכון? המון. לפעמים זה כוחות תבוניים.
3: בדרך כלל זה כוחות עוינים, בדרך כלל.
4: כן, או כוחות תבוניים, כמו ביום השלישי, שבו חייזרים מגיעים להשמיד אותנו. לפעמים זה כוחות פיזיקליים, כמו בארמגדון, או אל תסתכלו למעלה. זאת אומרת, יש באמת המון המון סרטים. או דברים שאנחנו גם לא מבינים, נגיד יש את הסרט הכחדה, אנחנו לא בדיוק מבינים למה, אבל ברור שאנחנו בסכנה כתוצאה מכוחות רשע, שאנחנו מוימים עליהם מבחוץ. עכשיו, אם הייתי פסיכולוגית, הייתי אומרת על זה משהו פשוט. טלו קורה, בסדר?
3: שהייתי אומרת. טלו קורה מבין אתכם.
4: טלו קורה, כן. כי זה נורא מצחיק. כאילו כל הזמן, כל הפנטזיות, כל הספרים, זה כאילו כוחות שבאים להשמיד אותנו. אבל בעצם, מה שאנחנו עושים, זה להשמיד את החלל. אתה מבין? אין מספיק סרטים שעושים את התנועה ההפוכה, שאומרים חמודים, שבו בשקט, תפסיקו כבר להרעיש את החלל. הוא לא שלכם, סתמו כבר.
3: כן, אבל מה, לי יש רק אמירה אחת, והיא אמירה נחרצת ומוחצת.
4: כן.
3: מה היו עושים בלי הריסון פורד?
4: איך הריסון פורד קשור?
3: מלחמת הכוכבים.
4: מלחמת הכוכבים.
3: הוא הגיבור, אוקיי, אוקיי. בלי מלחמת הכוכבים לא היה הריסון פורד.
4: אבל מה אמרתי לך בהתחלה, אבא? לדמיין זה נהדר, תכתבו ספרים, תכתבו סרטים. היישום, תעזבו את היישום.
3: טוב, בסדר.
4: בסדר?
3: את יודעת מה, אני... בסדר, לא, בסדר, אוקיי. אני יודע שאת תבוסתנית, פסימיסטית. אני בנוי אחרת, ואני יודע גם
4: כיבוש.
3: למה.
4: כיבוש.
3: כי אני עוד שייך לסוף המאה ה-19. אני אוהב מכונות, ואני פוזיטיביסט.
4: אתה
3: אוהב
4: כוח.
3: אני מטריאליסט.
4: אתה אוהב כוח, ואתה אוהב להתפשט.
3: אין דבר שאני אוהב יותר ממנופים, דחפורים, מבינה? גלגלי שיניים. כן, כן, כזה אני.
4: טוב, אבא, בוא נסיים עם השיר של דוד דודן, שנקרא נחיתת לא אונס. והוא נכתב בעקבות שיגורה של הגשושית הסובייטית לוניק 2 בספטמבר 1959. רק ניפרד ממאיה קוסובר, העורכת שלנו מאסף רפופורט אחרי הסאונד והמיקס, ומכם ומכן המאזינות והמאזינים שהייתם איתנו, תודה, שמרו על עצמכם ועל החלל שסביבכם. נחיתת לא אונס.
3: הירח נחת, נחת, נחת, והיה לו כיוון נחיתה אחד, וכולם אמרו לו שאין מושחת מבינו בשביים. אבל הוא התעלם, התעלם, התעלם, ממש כמו אז בימים ההם, שהיה עדיין גדול ומחמם פשניים. אבל הם גינו, גינו, גינו, ואת שידוריו מיינו, מיינו, והודיעו בתוקף שלא יענו לרצונו לנחות. ולכן הוא חזר, חזר, חזר, להיות כמקודם, מזר מוזר, חציו לא מוכר וחציו קר וכולו נחות.

0: ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: אחדים אוהבים שירה, אחדים. זאת אומרת שלא כולם, אפילו לא הרוב, אלא המיעוט. בלי להביא בחשבון את בתי הספר ששם מוכרחים ואת המשוררים עצמם. אנשים אלה הם 2 לאלף. אוהבים, אך אפשר לאהוב גם רק אופי מטריות, אוהבים גם מחמאות בצבע תחלת, אוהבים צעיף ישן, אוהבים לעמוד על שלהם, אוהבים ללטף כלב, שירה. אבל מה זאת בעצם שירה? לא אחת ניתנה לכך תשובה רעועה. ואני אינני יודעת ואינני יודעת ונאחזת בזה כבמעקה גואל. לשבת לבד ליד שולחן בלילה אינו מסתורי פחות מלרכוב על נמר ולשאול האם צפויה התבהרות? האם הכיסא שאני יושב עליו ריק? האם הכיסים בלהבות? באמצע החדר חופר המוות תעלה של חושך ומישהו שאיננו כאן אומר יפריע לך אם אני נשאר פה קצת?
2: מי שנאחזת בשירה כבמעקה גואל ומדמה את מלאכת הכתיבה לרכיבה על נמר, היא המשוררת והמסעית הפולניה זוכת פרס נובל מסלאבה שימבורסקה, זכרה לברכה, שעשתה עלייה לירית מאוד מוצלחת אבא והפכה לסוג של לאה גולדברג לצרכי ציטוטים, מאמרים וברכות חג של מעסיקים.
1: כן.
2: אני קיבלתי מהמעסיק שלי, לא רוצה לנקוב בשמו, באמת, לאורך השנים, כל כך הרבה ציטוטים של ויסלאבה. ממש, היא ממש החליפה את לאה גולדברג.
1: אז יהיו בחגבי אוניברסיטת תל אביב, המחלקה לספרות,
2: כן.
1: כמה עניינים שיאמרו, וזה סימן שהיא לא משוררת כל כך טובה.
2: אך, היא משוררת אדירה. גם אמרו את זה על לאה גולדברג, אגב.
1: נכון.
2: כן, בגלל הבהירות. טוב, אז השבוע אנחנו רוצים לרפרר לשבוע הספר, ולהקדיש את הפרק לספרים ומלאכת הקריאה, ואולי נתחיל בכמה שאלות מהירות, בסדר אבא?
1: בבקשה.
2: טוב, איפה אתה קורא?
1: איפה אני קורא? או,
2: כן,
1: או בקורסה,
2: פיזית, כן.
1: או בקורסה בחדר הגדול בביתנו, מול הטלוויזיה, אני מחבא את הטלוויזיה כמובן.
2: לא או, בשכיבה?
1: כבר לא, אני נרדם. אני נרדם, אף הפיים שלי, הכבדים.
2: אוקיי. אז אתה קורא סמכים. בישיבה?
1: מה?
2: אתה קורא בישיבה.
1: אני מוכרח לקרוא בישיבה, או אפילו ליד שולחן, כי אחרת אני נרדם.
2: באיזה שעות?
1: או, בכל שעה שהיא. אני חושב שבבקרים יותר מה שבערבים, מפני שאין לי היום סדר זמנים קבוע. אני יכול לקבוע לי עצמי את סדר הזמנים, מתי אני מתקלח, מתי אני אוכל ארוחת בוקר, מתי אני קם. אני חופשי. אז יותר נוח לי לקרוא בבוקר.
2: כשאתה מפסיק לקרוא, אתה מקפל את הדף, עושה אוזן חמור כזה בפינה?
1: מפאת
2: הכבוד ל...
1: כן, נכון, אני עושה את זה ומתבייש.
2: כן?
1: כן.
2: אין לך סימניה.
1: כן, צריך סימניות. פעם היו סימניות אפילו מעוטרות, מעוצבות.
2: נכון, נכון, נכון. יש לך כמות ספרים מטורפת ומיותרת לחלוטין בבית.
1: לחלוטין.
2: למה יש לך ספריות? למה יש לך כל כך בספרים?
1: כי אני
2: אידיוט. למה יש לך את החפץ המיותר הזה?
1: כי אני אידיוט, נוסטלגי, ותמיד, okay. ותמיד אני חושב שיחסר לי איזה ידע, ואני אוכל לגשת לספרייה ולמצוא אותו שם. אם אפשר היה לתמצת את כל מה שאני זוכר, כל מה שאני יודע, מתוך כל הספרים,
2: אפשר היה להשאיר מדף.
1: 2,500,
2: כן.
1: הייתי אומר 50 ספרים. זה היה מספיק לי. אבל אני חמור, לא, אני לא, ליבי לא מלא, אני, עד שאנחנו זורקים ספרים, זה ייסורים של שנים. אנחנו נשבעים, אנחנו נפני הצדבעות, אנחנו, אל תשאלי, זה,
2: כן.
1: והיום גם אף אחד לא רוצה ספרים יותר, תדעת.
2: נכון, אפילו חינם קשה לתת.
1: נכון.
2: יש קטע נורא יפה, רק אני נורא אוהבת את המיזם הזה שמפזרים ספרים ברחוב, בתוך ספריות, זה נורא יפה, זה כיף,
1: נכון, נכון. זה כן. מאוד יפה.
2: נכון.
1: זה עושה רושם, כאילו אנחנו תרבותיים, מה שהוא בדיה גבורה, כמובן.
2: אבל זה יפה לראות את זה בשדרה.
1: כן, כן, יפה.
2: אתה קורא פחות, קורא יותר?
1: הרבה פחות. האספק שלי הוא קטן יותר, ואני קורא פחות ספרות יפה, רומנים, ויותר שירה, אגב, כי זה קצר. וגם בגלל, את יודעת, משלח ידי במשך הרבה שנים, עיתונות פובליציסטיקה מאלצת אותה לקרוא הרבה ספרות שקשורה לעבודה, לפוליטיקה,
2: כן.
1: לסוציולוגיה וכדומה.
2: אתה רוצה לתאר לי בקצרה מה מונח לצד, זה לא לצד מיטתך, כי אמרת שאתה קורא בסלון, אבל מה מונח לפניך? זאת
1: אומרת,
2: לא
1: כבר...
2: בתוך הספרייה, אלא הדברים שאתה קורא עכשיו.
1: אני אגיד לך מה מונח מול, בחדר עבודתי על שולחן עבודה,
2: כן.
1: מצד שמאל.
2: כן.
1: זה יעיד בקצת על טבעי, אני חושב. זה יהיה מאוד משונה, אני אומר לך. במקרה לגמרי, אולי זה מקרה. יש עיתונאי והיסטוריון לבנוני ששמו אמין מעלוף, שערך פעם את כתב העת הצרפתי החשוב, אפריקה צעירה, ז'ן אפריק. ומיכל, בת זוגי, מצא ברחוב ספר מרות כזה, וספר נייר, בצרפתית.
2: אה, בצרפתית?
1: בצרפתית, כן. והספר הזה נקרא נושאי הצלב כפי שנראו בעיני הערבים. לגועזד, קום...
2: אז אתה קורא בצרפתית?
1: אז אני קורא אותו בצרפתית, במאמץ מסוים. עכשיו, כיוון שכל מה שקראתי אי פעם, על מסע הצלב, נכתב מנקודת ראותו של המערב, או של היהודים בדרך כלל, אז זה היה מעניין אותי לקרוא איך הערבים ראו את ההמון העצום הזה מתקדם אליהם ממערב. איך בטורקיה, הסלג'וקים ראו, הטורקים נניח ראו את זה.
2: Okay.
1: אחר כך ספר, רומן חדש של שמעון עדף, שאני מאוד מעריך אותו, כן. ואוהב אותו.
2: כן.
1: ספר בעל גוון אוטוביוגרפיה שנקרא מוקס נוקס, ואני אוחז בערך בעמוד 50, וזה בשבילי די טוב. ומתחתיו עוד ספר בצרפתית, וזה קצת סיפור, אני צריך למצוא לו מקום בספרייה. הספר נקרא בעברית, אני מתרגם, ליזט דה ברינון אימי. אבל זה בצרפתית.
2: אתה לא מתאר לצלך כמה המאזינים אנחנו מאבדים כל שנייה עם השמות האלה.
1: השם ליזט ברינון היא קלה.
2: לא, הצרפתית, הספרים שאיש לא מכיר.
1: נכון.
2: ההיסטוריה שאיש לא מכיר.
1: כן, אבל תשמעי, זה נורא מעניין בעיניי. ליזט דה ברינון הייתה יהודיה מעמד הגבוה הצרפתי.
2: כן.
1: לפני מלחמת העולם השנייה.
2: כן.
1: היא עזבה את בעלה היהודי עם שני ילדיה והתחתנה עם אריסטוקרט צרפתי פשיסט. האיש הזה היה בסופו של דבר היורש החוקי של ממשלת וישי. אחרי פטן ולבל, אחרי שהם נכנעו במלחמת העולם השנייה, נשאר אדם אחד, זה היה הרוזן דה ברינון, בעלה של היהודיה.
2: אוקיי.
1: עכשיו תתעניך, והיהודיה הזאת חיה עד לא מזמן.
2: רגע, והספר הוא זיכרונותיה?
1: הספר, הבן שלה, אחד הבנים שלה היהודי, היה עיתונאי חשוב, בסוכנות הידיעות הצרפתית, ורק כאשר הוא הגיע לגיל 80 ומשהו, הוא כתב ספר על אמו, הבוגדת, יהודיה, תארי לעצמך. ואני, והסיפור הזה של ליזט ברינון נורא עניין אותי, מצאתי את הספר הזה בעזרתה של חברה עיתונאית, ורציתי לכתוב עליו או אופרה, או לנסות לעשות עליו סרט דוקומנטרי, או סרט עלילתי, או משהו, ולא עלה בידי.
2: זה מעניין, כי כל הספרים שעכשיו אמרת, הם לא מקור, הם לא פרוזה מקור.
1: לא, אז אחד מהם כן, עדף,
2: כן, שמעון אלף. אגב, הוא גם משורר נהדר.
1: נכון. יש אנתולוגיה יפה שיצרה לפני שבועיים.
2: של?
1: אנשים בזנות. בעיניי היא ברה, זה נקרא. נורא מעניין. הרבה מאוד, עשרות שירים על גברים ונשים, בעיקר נשים בזנות. מנקודת ראות רחומה בדרך כלל. מי שערך את הסדרה זה גלעד מאירי.
2: בדיוק.
1: גלעד מאירי, נכון. ואחר כך ספר של חברי העיתונאי האמיץ, שלומי ילדר, על תנועת חמאס.
2: כן.
1: מתנועה חברתית ל... מאוד מצוין הספר. מעניין מאוד.
2: כל זה עכשיו.
1: כל זה בצד שמאל בערימה. השד יודע מתי אני אקרא את הכל.
2: אוקיי. ספר ששינה את חייך הבא?
1: אז זבי אותי עם השאלה המטופשת הזאת. השאלה הזאת רואה אותי מעצבן אותי נורא. שואלים אותה תמיד ספר. שום דבר לא שינה את חיי. שום דבר מסוים לא שינה את חיי. חוץ מהולדתי. הולדתי שינתה את חיי.
2: והולדתי.
1: והולדתך, והולדת שלושת אחייך, אחותך ושני אחי, הם שינו את חיה. על מי ששינה את חיה באמת, זה אמא שלי שפיצקה את ירחיה, והולידה אותי.
2: אוקיי. אני רק רוצה להגיד שלדעתי, ספרים שבאמת, באמת, באמת משנים משהו פנימי מאוד מאוד עמוק, זה ספרים שקראת בילדות. לדעתי, מעולם לא התרגשתי ומעולם לא נסערתי כמו שנסערתי מספרים שקראתי בילדות. ורציתי גם להגיד שספרים יכולים גם לשנות את עולמך לרעה. ואני חושבת שכל ספרות הנוער שכוונה לנערות בגיל שלי, נשים קטנות, הרוזנת דה סגיר, שכתבה את ילדות למופת ותעלוליה של סופי, הם ספרים מזעזעים ששינו את חיי באופן רע.
1: למה כל הנשים שם ויקטוריאניות כאלה?
2: כן, כל הזמן.
1: מלמדים אותם לרקום
2: לרקום ולקטוף דומניות, ובאמת דברים איומים ונוראים, ותמיד הם מחכים לגבר, באמת, גם בספרים טובים, גם אן שרלי, באמת, כל הסדרה הזאת, תמיד ספרים שבנויים על זה שנשים צריכות להתחתן טוב.
1: אבל מה עם גילגי הגיבורה?
2: גילגי זה באמת דוגמה יוצאת דופן. באמת יוצאת דופן. זהו, סתם חשבתי על הדבר הזה, תמיד אומרים על ספרים ששינו. ספרים יכולים גם לשנות, לשנות את חייך לרעה, באמת. לטעת בך רעיונות איומים ונוראים. אני רוצה שתגיד כמה משפטים על איך זה היה לגדול ולהתבגר, כשהספרות עדיין הייתה האח הגדול האמיתי. וגם סוג של הישרדות.
1: זה היה מובן מאליו. תראי, כשאני נולדתי, היו בישראל 600 אלף יהודים מערך. וכשחושבים על זה, משתאים על רוחב היריעה של התרבות המקומית.
2: המפעל הספרותי האדיר.
1: המפעל הספרותי, נכון. המפעל התרגום, למשל. נדמה לי שכילד, אני כמעט לא החמצתי שום דבר שקרה ילד אירופי. הספרות כמובן הרוסית הגדולה,
2: נכון.
1: והספרות הצרפתית הגדולה, האמריקאית הגיעה קצת יותר מאוחר,
2: נכון.
1: עם לי השפעה שלה.
2: נכון.
1: זה, המתרגמים האלה, אני לא אנקוב בשמותיהם עכשיו, פשוט עשו עבודה נפלאה. היה לנו ספרייה אדירה לקרוא. עכשיו, טלוויזיה כמובן לא הייתה. הרחובות רובם היו לא סלולים. ההורים בדרך כלל עבדו. אז מה שעשית זה לשחק ברחוב בסטנגה, בכדור, או ללכת לשפת הים מאחורי.
2: מה היה הספק הקריאה שלך כילד?
1: עצום. הייתה ספרייה ציבורית בקצה רחוב דיזינגוף בתל אביב, קרוב למגרשי התערוכה, במעונות עובדים, ושם הייתה ספרדית אחת, ונער אחד שלימים יהפך לפרופסור באוניברסיטה, לפרופסור לדרמה, אם אני לא טועה, תום לוי, אני חושב היה שמו. ואני הלכתי לשם כל יום, ולקחתי ספר אחד, התייעצתי כמובן, הספרנית הקפידה על כך שנקרא ספרים בטעם, המתאימים לנו. בדרך עצרתי וישבתי על גרן מדרגות של אחד הבתים, אני יודע איזה בית זה היה. גמרתי את הספר וניסיתי לרוץ לספרייה, להחליף עוד ספר אחד לפני שהספרייה תינעל. לא תמיד נתנו לי. הייתי צריך להרים ולהתחנן לפעמים. לפעמים קראתי שני ספרים ביום, או אנציקלופדיה עברית שהיא משימה בדם.
2: בריטניקה לנוער.
1: בדם. עם מישהי מה בדם את האנציקלופדיה שהוציאה גברת פלי במשך שנים היא נאבקה כדי לשלם את הכרכים הגדולים האלה, ואני קראתי אנציקלופדיות.
2: דווקא בעניין הזה של האנציקלופדיות אני חושבת שהגוגל והאינטרנט עושים עבודה יותר טובה, ואם אתה באמת רוצה
1: כן אני יודע, במובן שיותר קל למצוא.
2: יותר קל למצוא, יותר רחב, פחות קנוני, אתה יכול לקבל כמה זוויות מבט אם אתה מחפש דרך האינטרנט.
1: אבל מה יכול, אני זוכר שהייתי בצונן, שכבתי שבוע במיטה, וקיבלתי מהוריי שקנו לי אטלס משומש, אטלס אנגלי או אמריקאי משומש, ואני למדתי, עשיתי רשימות של כל חצאי איים, כל המיצרים, כל האיים,

0: הספרות. זה תמיד מדהים אותי, כי אנחנו מתייחסים לספרות ולקריאה ולספרים, כאילו זה היה כאן תמיד.
1: זה נכון.
0: ובעצם זה דבר נורא מצחיק, זה בסך הכל כמה, זה 200 שנה, 300 שנה שאנשים קוראים?
1: גוטנברג 1440, נדמה לי.
0: אבל זה לקח זמן, אבא.
1: לקח זמן, אבל כבר אני יודע במקרה שכבר תוך כמה עשרות שנים כבר הקריאה התפשטה.
0: אצל האינטלקטואלים, זה
1: הדבר. לא. כבר זה הפך למעמד בינוני, די מהר, תוך 100 שנה, מהר, תוך 100 שנה כבר הרבה מאוד אנשים קראו.
0: מ-1500, 1600?
1: כן, תקופת המאורעות, המאה ה-17, כבר הרבה אנשים קוראים. עד כמה שאני יודע, אני לא מובחר.
0: אוקיי.
1: אבל תראי, כל העניין הזה, הומו סאפיינס כמה, הוא 50,000 שנה, ובערך 3,700 שנה זה לוחות החומר של התגלו בשומר, שזה ציביליזציה שנעלמה, האקדים ירשו אותה, ואחר כך בכמה מאות שנים יותר, ההירוגליפים המצרים, שזה מאוד מעניין. עכשיו, יש סיפור קפיצה ציביליזציונית אדירה, זה המצאת האלף בית. כי כל כתב התמונות, זה לא בדיוק כתב תמונות המצרי, הוא מאוד קשה, ורק שכבה צרה מאוד של סופרי המלך, של סופרי פרעו, ידעו קרוא וכתוב. אבל כשאתה ממציא את הכתב האלפביתי, הרבה יותר פשוט העניין, הסימנים הרבה יותר פשוטים, והדבר העיקרי הוא שזה כבר חיקוי של הדיבור. יש הקונסוננטים, זאת אומרת, יצורים ותנועות.
0: כן.
1: הוא איץ, צ'ק. וכולי וכולי. בעצם הכתב הלטיני, שרוב העולם היום, חוץ מאלה שכותבים...
0: זה אני? זה אנחנו?
1: גם אנחנו, כמובן.
0: לא, אנחנו המצאנו את הכתב.
1: תראי, מה זה אנחנו? אין ב-1800 תמתי הספירה, אין אנחנו. אין עברים. אבל בני דודנו, זאת אומרת, דובר השמים המזרחיים האלה.
0: כן, קרוב אלינו פה, בשכונה.
1: מאוד קרוב, השפות שלנו, השפה שאת יכולה לקרוא עדיין.
0: אז אתה יודע, אבל אחד הדברים המדהימים, נכון, שנוטים לקשר קרוא כתוב עם סגסוג תרבותי ו...
1: לא שום ספק.
0: אז הנה, לא מזמן קראתי על האינדיאנים באמריקה הצפונית, שהם לא פיתחו כתב. עד שלא הגיעו הקולוניאליסטים,
1: הצפונית,
0: הם לא...
1: הצפונית, כן, המרכזית והדרומית, כן, כתב החבלים שלהם הידוע.
0: בדיוק.
1: כתב המאיה, היה להם כתב, כן.
0: והם פיתחו תרבות וציביליזציה מטורפת, האינקה למשל, אסטרונומיה, חקלאות, אדריכלות, רשתות מסחר, והם פיתחו כתב שבאמת באמצעות...
1: עד היום הוא לא בדיוק מפוענח.
0: נכון, אבל הדבר המדהים הוא, שזה בסופו של דבר, מעטים מאוד ידעו להבין את כתב החבלים הזה. זה היה באמצעות חוטים צבעוניים ובאמצעות קשרים על פני החבל. דבר מטורף, מדהים. והנה, מעטים מאוד ידעו לקרוא. עד תקופה מאוד מאוחרת. זה לא נכון, לא חייבים כתב. לא חייבים כתב.
1: תראי, איפה התפתח הכתב? בתרבויות שיש בהם מספר רב יחסית של בני אדם, שצריך לקשר ביניהם, שיש להם שטח טריטוריאלי פחות או יותר, ויש להם שליץ. השליץ צריך לתעד מספרים, כמה תבואה קצרו, מכמה פועלים יש לך, ואחר כך הסטלות האלה, שאתה צריך לפאר את עצמך, איך אתה ניצחת את האויב, וקראת, אם אין לך כתב, אתה לא יכול לעשות את זה. כלומר, אין משטר, אין שלטון ללא כתב.
0: אלא אם כן זה מדובר בקבוצה יחסית קטנה.
1: נכון.
0: בקבוצה יחסית קטנה.
1: ברגע שיש אימפריות.
0: אוקיי, בדיוק. זה הבעיה, לא צריך אימפריות. חבל שיש
1: אימפריות. יכול להיות, למשל, יש מי שטוען שחבל שלא נשארנו ציידים לקטים.
0: נכון.
1: אבל אם אנחנו רוצים להשתחרר, להתרחק מקבוצת הצייד והלקט, ולבנות
0: ציביליזציות.
1: ולהתמוטט. תראי, הסברי הידע,
0: כן.
1: בעולם המודרני, גדלים בקצב אקספוננציאלי, בקצב בהיר ביותר.
0: נכון.
1: מעולם בתודות האנושות. הקצב הוא מדהים. האנושות לא צבר כל כך בידע. מה עושים בידע הזה? האם זה טוב או לא טוב?
0: כן.
1: כמה אנשים שולטים בו, אני עדיין לא יודע איך עובדת משאבה. או לאיך, למה ניצד גפור כאשר את מחכך את ראש של גפור בתוך נייר מחוספס.
0: בשביל לאסוף ידע, בשביל לאסוף ידע אנחנו צריכים
1: כתב. בוודאי, ולהוריש אותו.
0: אבל אבא, אני רוצה לדבר רגע, אנחנו חוזרים רגע לספרים, ובזה האמת היא שאנחנו די נסיים, זה החלק הקצר והאחרון. מה בעצם הדבר שאותו אנחנו מאבדים לדעתך כתוצאה מאי קריאת ספרים, ומה לא יובד לעולם?
1: אז אני אגיד לך מה שאמר אדם שחי ב-500 או 600 לפני אפלטון.
0: כן.
1: אפלטון כותב אגדה, או מעין אגדה, על האל המצרי תות, שמביא לאיזה מלך אחד שי, טכניקת כתב. שתגביר את הזיכרון ותגביר את התבונה.

0: והמלך דוחה את המתנה בטענה שהכתב יחליש את הזיכרון, עד כדי כך שהלומדים ישכחו את עצמם, הוא לא יחכים את המשתמשים בו, אלא רק את יומרתם להחזיק בחוכמה כאילו הם יודעי הכל.
1: אבא, אז בוא נסיים כאן, נסיים בשיר של רחל שפירה, שהוא בעצם סוג של קינה קטנה להיעלמותה של הספרייה הביתית.
0: כן, רחל שפירה היא בעיקר פזמונאית ככה.
1: נכון, אבל...
0: אבל זה פה מאוד מאוד יפה.
1: רגע, תודה לעורכת שלנו מאיה קוסובר, תודה למאזינות ולמאזינים של כאן הסקטים, או של שאר היישומונים. נפגש בפרק הבא, רחל שפירה, ספרים.
0: היא אישה נורא מוכשרת, אני רוצה לומר. כלים סדוקים בין בקבוקים ושקיות קרועות, וכמה חפצים זרוקים בגל הגלוטאות, וביניהם מבוישים ספרים לא חדשים, ספרי הגות, ספרי שירה, שאיש כבר לא יקרא. ועד אתמול היו ספרים שחייבים להיות בשיקונים של ההורים, בכל הספריות. ספרי מדע ואגדה וקובץ כל כתבי, משלי שואל וחסידה, דברי ובכתבי, מבוישים, מגורשים, דחוסים בקופסאות, ספרים, ספרים לא חדשים בגל הגלוטאות. ועד אתמול היו שמורים, עצור והסתכל איך בספרים של ההורים הרוח מעלעל, ספר היובל, רב חובל, כל פלאי תבל.

0: עכשיו, התוכנית גם כן תרבות. בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: גם כן תרבות, עם גואל פינטו.
2: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו לגם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. בשעה הקרובה נביא לכם ממיטב הראיונות ששודרו אצלנו בשבוע החולף. לפני שנתחיל נזכיר, אנחנו משדרים אליכם בכל יום, מיום ראשון עד יום רביעי, בשעה 8 עד 10 בבוקר. עורכת המשדר מיכל שטורחן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, בהפקה שיר קרבני. האזנה נעימה.
1: גם כן תרבות.
2: את הבוקר, את השבוע, אנחנו פותחים בדיווח מיוחד. שנת הלימודים תשפ"ז בפתח. בתי הספר כבר קיבלו ממשרד החינוך את הוראות הלימוד שלהם, ואנחנו בדקנו. כמה שעות חובה שבועיות לומדים תלמידי ישראל לימודי תרבות ואומנות. כמה שעות בשבוע מחייב משרד החינוך את בתי הספר ללמד לימודי תיאטרון, מחול, מוסיקה, קולנוע. התשובה? אפס, פשוט אפס. אפס שעות בבתי הספר היסודי, אפס שעות בחטיבת הביניים, ואפס שעות בחטיבה העליונה. אפס, אפס, אפס. הנתון הזה, מאזינות ומאזינים, נכון הן לבתי הספר הממלכתיים, והן לבתי הספר הממלכתיים דתיים. הנה מעט, מעט, ממה שהם כן לומדים או ילמדו בשנת הלימודים תשפ"ז. בכיתות א' עד ח' בזרם הממלכתי, לומדים בממוצע כ-30 שעות שבועיות. שפה, שבילי מורשת, גיאוגרפיה, 10 שעות יחד, תנ"ך, שעתיים בשבוע, מתמטיקה, 5 שעות שבועיות, אנגלית, בין שעתיים לארבע. תרבות ואומנות, אפס שעות. אותו הדבר גם בבתי הספר היסודיים בזרם הממלכתי דתי. גם שם לומדים כ-30 שעות שבועיות. תורה, נביא, הלכה, משנה, תושבה, פרשת שבוע, 8 שעות. שפה, שבילי מורשת, גיאוגרפיה, 7 שעות יחד, 3 שעות פחות מהזרם הממלכתי. גם שם, תרבות ואומנות, אפס שעות. בחטיבת הביניים, גם בזרם הממלכתי וגם בממלכתי דתי, ילמדו שפת אם, מתמטיקה, מדע וטכנולוגיה, אנגלית, תנ"ך, גיאוגרפיה, וגם בחטיבת הביניים, אפס שעות של תרבות ואומנות. ובתיכונים, אז כבר מתחילים להתכונן לבחינות הבגרות, הם ייבחנו בהיסטוריה, אזרחות, ספרות, תנ"ך, עברית, מתמטיקה ואנגלית. בממלכתי דתי יוסיפו להם גם בחינות בתלמוד, מחשבת ישראל, תורה שבעל פה, אפס שעות של תרבות ואומנות. אז מה קורה פה? איך מישהו מדמיין שיכולה לפרוח בישראל חברת מופת כשהתלמידות והתלמידים מסיימים תיכון בלי שאיש לימד אותם, לא על פרידה קאלו ולא על ג'ורג'ה אוקיף, לא על שייקספיר ולא על מולייר, גם לא על מרתה גרם ופינה באוש, על בח ועל בטהובן, על אוהד נערין ועל שרה לוי תנאי, על קדישמן, על לאה ניקל, על ציונה טאג'ר, גם לא על יעקב אגם או על חנה רובינה, שלא לדבר על יוסי בנאי, משה וילנסקי, נועם שריף ופאו מול בן חיים. איך אמורים תלמידי החינוך הממלכתי לדעת שהעגלה שלהם מלאה כשאיש לא מלמד אותם את זה? שני חכמים נמצאים איתנו עכשיו, נברך לשלום את הסופרת, הדוקטור רות קלדרון, חוקרת תלמוד, נשיאת אלמה, בית לתרבות עברית ואשת סגל במרכז מנדל למנהיגות. הדוקטור רות קלדרון, בוקר טוב לך.
3: בוקר אור.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו, ולכבוד לנו גם לצידך נמצא חתן פרס ישראל מבחירי התיאטרון הישראלי, עודד קוטלר. שלום עודד.
4: בוקר טוב.
2: תודה רבה לכם שאתם שניכם נמצאים איתנו. נתחיל איתך ברשותך הדוקטור קלדרון, כשאת שומעת את הנתונים שאנחנו פורסים כעת בפני המאזינות והמאזינים, את אומרת לעצמך מה?
3: אני אומרת, אני חרדה, ואני אומרת לעצמי שאנחנו צריכים לתפוס את עצמנו בידיים ולהפסיק להתנצל, להתבייש ולהילחם על הזהות שלנו. וזהות זה אבני יסוד מהגיל הרך של סיפורים ועלילות ומילים ושפה, ובין השאר שפה חזותית ושפה תיאטרלית ומוזיקה. הילדים אחר כך יגדלו להיות האזרחים השותפים המנהלים את המדינה הזאת, ואם אין להם את האוצר הזה מאז שהם ילדים קטנים, אם הם לא הלכו למוזיאון עם בית הספר, אם לא הביאו אליהם קונצרט, אם הם לא יודעים, לא רק בממלכתי דתי, אלא גם בממלכתי,
2: כמובן.
3: את הסיפורים והעלילות של התנ"ך והמשנה והתלמוד וקבלה והחסידות, והמיתולוגיה היוונית והכנענית, וקצת לדעת, להשאיר את האנשים, קצת פילוסופיה כמו בצרפת, שכל ילד צריך לעשות בגרות במחשבה יסודית של הגות. אני לא מאשימה אף אחד חוץ מאת עצמנו, ואני חושבת, אני חלק מהמועצה לחינוך ממלכתי עברי שקמה לפני שנה, שנה וחצי, שאומרת אנחנו צריכים, כמו כל המגזרים האחרים, שתהיה לנו מועצה במשרד החינוך שיהיו לה שיניים, ושהיא תעצבת לוח הלימודים.
2: על זה עוד נדבר ברשותך, דוקטור קלדרון, שזה באמת פנינו לעתיד, איך אפשר לפתור את הדבר הזה. נעבור אליך ברשותך, חתן פרס ישראל עודד קוטלר, התגובה שלך אל מול הנתונים שאנחנו פורסים כרגע.
4: אני יכול רק להסכים עם כל מילה שאמרה, ואני חושב שזה אומר הכל. היא אמרה את הכל באינטנסיביות ובתמצות, ושמע, אני מוכרח להכניס משהו שהוא יותר שייך למצב בכללו, אתה מבין, אם מדינת ישראל כולה מפחדת משני ילדים אוקראינים, בני 7 ו-11, שבאו לבקר את אמם ושלחו אותם למעצר, ילדים בני 7 ו-11, אז זה מעסיק מאוד, וזה קשה מאוד ללמוד תרבות באותו זמן שעסוקים במאסר של ילדים. תשמע, באופן עקרוני, הרי שום דבר מהזוועות האלה ודומיהן לא חדש. אנחנו יודעים את המגמה שהתחילה לפני שנים, לא רבות, אבל היא המשיכה ללא התנגדות. אומרת קלדרון, בוא נתפוס עצמנו בידיים. הבעיה היא שההסכמה עם הקיים יותר חזקה כנראה, או הצורך, או איך לקרוא לזה, ההתקרנפות, היא כנראה איזה כורח פנימי של אנשים שבמקום יחיו את חייהם, כפי שבני אדם נורמליים במדינה דמוקרטית נורמלית רוצה לחיות, מעדיפים להיכנע לכל מיני שגעונות של השלטון, בתוכם כמובן אני מדבר על המשטר עצמו שמקבל את הדברים האלה כאילו זו תורה מסיני. הם עצמם צריכים להניף את דגל השחרור מהחובות המטופשות האלה של של של המדינה לצנזר את אמצעי התקשורת למשל.
2: אנחנו נשים נקודה ברשותך, כי אני רוצה בעוד רגע לשאול אותך עודד, אם תרשה לי, איזה מין ילדה, איזה מין ילד גדלים כשהם לא יודעים מי זה נועם שריף ומי זה יוסי בנאי ומי זו חנה רובינה, ואתה יודע מה, גם מי זה עודד קוטלר, אם תרשה לי. אבל עוד לפני כן, הדוקטור רות קלדרון אומר לנו עודד קוטלר התקרנפות, אבל אני רוצה להניח לפתחך משהו אחר. נדמה לי שהציבור הכללי, החילוני, הממלכתי, בישראל, קיבל עליו את הדין, כשסיפרו לו כל כך הרבה שנים שהעגלה שלו ריקה, עד כדי שהוא כבר האמין לשקר הזה, אז זה נראה לנו בסדר, זה נראה לנו כן, פשוט אין לנו מה ללמד, כי אין לנו שום מטען.
3: אני מסכימה איתך, יש לנו כאן שתי טעויות פנימיות. אחת, שלא רק שאמרו לנו שהעגלה ריקה, זרקנו הכל מהעגלה בעצמנו. אמרנו, זה לא רלוונטי, זה מיושן, זה פרימיטיבי, שיחזיקו את זה במוזיאון הדתיים. וזאת הייתה טעות, ואנחנו צריכים לחזור ולהעלות על העגלה שלנו, את אוצרות התרבות שלנו, ולהתייחס אליהם כתרבות, ולאו דווקא כדת. להתייחס אליהם כמקור השראה, ולאו דווקא כמקור סמכות. זה דבר אחד. דבר שני, אני מרגישה שכמו דגים שלא שמים לב שהם חיים בתוך מים, אנחנו הציבור הממלכתי חשבנו שזה מובן מאליו שיש ספרות ושירה ותיאטרון, וכאילו ככה זה בא מהטבע, ולא שמנו לב שהייתה כאן הרבה שנים ממשלה שסבסדה את זה, שארגנה את זה, שבטח בהתיישבות, בקיבוצים ובמושבים, שעשו את זה באופן אינטנסיבי, ויש להם בתי עם, ומישהו ארגן להם את החגים, אבל גם בעולם הרחב, גם בבתי הספר הממלכתיים, וכבר שנים רבות בשלטון הזה, אין מישהו שיושב וחושב איך נעשה באופן משמעותי את סליחות וראש השנה לציבור הממלכתי עברי. והגיע הזמן שניכנס לכיסא הזה ונשב בו, וזה גם יופי של עבודה, זה יצירתי. יש לנו, אנחנו באמת בנות ובני תרבות בלתי רגילה, שאנחנו מדברים את שפתה. אז אם יש לנו כישרון כמו עודד קוטלר, ויש לנו באמת אנשי תרבות מדהימים ומסורים, שכבר חיים פה כמה דורות בלי משכורות ראויות, אז יאללה, בואו גם נלמד מחדש מה שלנו, וגם לא במלחמה נגדם, אלא באהבת עצמנו. נגדל ילדים, בני, כאילו בני ובנות תרבות.
2: נשאל עוד רגע, דוקטור קלדרון, איך עושים את זה? כי גם צריך להגיד, מאזינות ומאזינים, יש לנו, איך נגיד, הוא גם מאוד מצומצמת של שעות. אבל זה בעוד רגע. עודד קוטלר, מה קורה לילד או ילדה שגדלים מבלי לדעת מי זו ציונה טאג'ר? מבלי לדעת מי זה יעקב אגם שרק איבדנו אותו לפני רגע ממש. איזה מין אדם גדל?
4: יבש. יבש, לפעמים אכזרי, לפעמים גם מתה רעה לאנשים תמימים. זאת אומרת, בתמימות יש בדרך כלל גם חיפוש אחרי אמצעי ביטוי. כשאדם באמת תמים במובן הטוב של המילה, לא תמים במובן הטיפשי של המילה, אז יש חיפוש. אני הייתי, אני מוכרח להגיד, אני הייתי ילד שמחפש. כבר בגן הילדים אהבתי מאוד את ההקרנות של הסיפורים המוקרנים על ידי פנס קסם.
3: פנס קסם.
4: וזה היה אחד הדברים שמשכו אותי אל האמנות הזאת של תיאטרון וקולנוע וכולי וכולי.
2: אבל בוא לא נשכח, עודד, רק בשביל המאזינות והמאזינים, אתה בא מבית שעורך שניהם היו אנשי תיאטרון. It makes sense שגם אם לא קיבלת את זה במערכת החינוך, למרות שקיבלו את זה יותר אז, אבל גם אם לא קיבלו את זה, גם אם עודד קוטלר היה חי ב-2026 והולך לבית הספר, עדיין העובדה שהעגלה בבית הייתה מלאה כל כך, היא אפשרה לך לגדול למי שאתה. דמיין כמה דורות אנחנו מפסידים בגלל כאלה שבבית אין להם תרבות, כי ברוב הבתים אין תרבות, רוב הבתים אינם אנשי תיאטרון.
4: זה נכון, אבל אני רוצה להגיד עוד משהו לטובת הבית. הבית שלי היה בית דתי. דתי במובן הכי מתקדם של המילה, אני יודע איך להגיד את זה.
2: במובן הכי חילוני של המילה, כן.
4: לא, אתה יודע, הם היו באמת שומרי כשרות, שומרי שבת וכולי וכולי וכולי. אבי היה מקים, הקים בית כנסת, אבל הכל היה ברוח של הסכמה והבנה שיש עוד ועוד חיים ועוד זרמים בחיים האלה שנקראים חיי מדינה, חיי חברה וכדומה. וזה לא סתר את זה, זאת אומרת, הוריי שהיו דתיים, אבי היה מניח תפילין כל בוקר, היה הולך לראות את המחזות הכי מתקדמים באבימה, קאמרי, ואימי יחד איתו, ואני מנסרח אחר. זאת אומרת, זה נכון. אבל זה באותה מידה נכון היה גם שהם לא עשו את הדת קרדום לחפור. וזה אחד הדברים שבן גוריון הוא טעה. הטעות שלו בקומבינציה הזאת של הסטטוס קבוע המפורסם שעד היום אוכל אותנו, אוכל בנו כל חלקה טובה, ועוד מקדם דברים עוד יותר גרועים ועוד יותר חונקים. כמו שאנחנו רואים היום ביחס לגיוס, ביחס להרבה דברים אחרים. זה דבר שצריך
2: אבל מה צריך גם להוסיף לזה, שבן גוריון כן צדק כאשר הוא החליט לכונן מדינה, הוא עשה את זה כשסביבו, סביב שולחנו, אנשי תרבות ורוח, כן? איתם הוא התייעץ.
4: לא, בכלל, אני רוצה לומר ולהזכיר לכולנו, ואתה דיברת על זה בפתיח שלך, אני חושב שהמדינה הזאת עשירה, כמו שרות אמרה, עשירה באנשים טובים, מוכשרים מאוד, בעלי השראה גדולה, יכולת חקירה ולימוד וידע. הדבר הוא לא זה שחסר לנו אנשים. חסרה לגיטימציה מהמקום הכי נכון והכי אוטוריטיבי שישנו, להמשיך ולטפח את הדברים האלה בצורה חופשית ומשוחררת מכל מיני צווים מטומטמים שאחד השרים היום שם על התקשורת למשל.
2: אני מנוע, אני לא אגיב לזה ברשותכם, כי השר קרעי, שר התקשורת, ידו גם על הבית שלנו, אז לא ייכנס לזה.
4: לא, כדאי שתגיד, כדאי שתגיד.
2: הדוקטור רות קלדרון, ההוגה רשומה, ההוגה מצומצמת, 30 שעות, שמעת את זה בתחילת דבריי. אם תוסיפי תרבות, אם תוסיפי תיאטרון, אם תוסיפי פינה באוש ואוהד נערין, אם תוסיפי שייקספיר ופרידה קלו, מה תורידי? מתמטיקה? מה תורידי? אנגלית?
3: כמה דברים אני רוצה רק להעיר על הדברים שלכם. אחד, שאתם שניכם הוכחה לכך שדטלשים הם אוצר הטבע של ישראל. ילדים שקיבלו בדרך כזאת או אחרת, אם בטובתם או בצורה כואבת, קיבלו אבל עושר תרבותי, הם יוציאו וינחילו אותו אחר כך כל החיים לעולם.
2: כן, כי אתה כשעודד דיבר על האבא שלו, אני מיד חשבתי על האבא שלי, זכרו לברכה.
3: גם אני חשבתי על הבית שלך ועל המסורת שגדלת בה.
2: זה היה בית שהיה דתי לגמרי, אבל היה ברור שקוראים את אלבר קאמי. זה היה חלק מהדבר עצמו, כי כך צריך לעשות את הדברים.
3: וגם לומדים בעל פה, וגם מספרים סיפורים, וגם יש וכולי. זה דבר ראשון שרציתי לומר. אין בית בלי תרבות. השאלה איזה תרבות יש בבית. אני חושבת שאם סל תרבות יחזור להיות חזק כמו שהוא היה פעם, וכל ילד מכיתה א', מהגן, יראה, אני זוכרת שאלינו באו המפוחיות האלה, אתם זוכרים, האחים האלה?
2: כן.
3: אני זוכרת את התדהמה שפעם השנה לקחו אותנו למוזיאון, וראיתי באמת את העבודה של אגם שם בכניסה בפויה. זה היה ממש הרגשה של התרוממות רוח של ילדה קטנה, ולא צריך לשנות לגמרי את כל לוח הלימודים. לצערי, אני לא מקבלת החלטת משרד החינוך, אבל יש הרבה דרכים יצירתיות לעשות את זה. ואני רוצה להגיד, זה תלוי בתקציבים. התקציבים כיום מופנים למקומות אחרים. אנחנו ראינו עכשיו במחקר שילד דתי מקבל ב-30% יותר תקציב, כי כשהוגש בגץ, אז הבגץ ענה, כן, אבל להם יש אידיאולוגיה שהם צריכים להנחיל. כאילו לנו אין אידיאולוגיה שאנחנו צריכים להנחיל, אנחנו צריכים לדעת שיש לנו ולהיאבק על זה. ועוד דבר גדול תרבותית שקורה עכשיו, בהמשך למשבר מאז 7 באוקטובר, במלחמות שאנחנו עוברים ועברנו, יש פתאום שוב אנשים שהולכים לשירות ציבורי. יש אנשים צעירים שהולכים לפוליטיקה. כל עוד אנחנו לא מוכנים לעמוד שם ולהיות אלו שמקבלים החלטות על התקציבים, אם אנחנו לא נהיה אצל השולחן, אנחנו אין השולחן.
2: וזה את אומרת בתור מי שברחה?
3: לא ברחה, מי ששרתה, כמו בצבא, שרתתי גם בכנסת, ואני חושבת שזה אחת החוויות הטובות של חיי, ואני מעודדת את האנשים הצעירים, שאני לא חושבת שצריך להישאר שם כל החיים, אני חושבת שצריך לתת שירות לאומי. תאר לעצמך שאתה תהיה 3 שנים שר התרבות. ויהיה טוב מאוד לעם ישראל. אני רואה עכשיו ברשימות הרבה אנשים צעירים, שקודם חשבנו פוליטיקה זה לאנשים אחרים, מזוהמים, לא. פוליטיקה זה לאנשים שלוקחים אחריות על הכלל. ואם ישבו שם חלק מהאנשים הצעירים שעכשיו רצים, וילחמו בוועדות, ויכניסו תקציב לתוך משרד החינוך ומשרד התרבות, וכל גננת וכל גנן וכל מורה ומורה יוכלו להביא לבית הספר אנשי מחשבה ותיאטרון בשביל ילדים, זה דבר משנה חיים. כמו שעודד אמר, הפנס קסם משנה חיים. זה לא צריך מיליונים כאן, צריך את האהבה לעניין, ואנחנו
4: עם הספר. את צודקת, הבעיה היא שאת העולם הפוליטי, שיכול להיות גם רווי תרבות, הרעילו בצורה כל כך קיצונית, עד שזה מעורר כועס. בעצם אף אחד מהצעירים, מעט מאוד צעירים, מתנדבים היום להיכנס לעולם הפוליטי, וחלק מהם אולי מהסיבות הלא נכונות. גם
3: אז אני מעודדת אותם מכאן, שאנשים טובים ילכו וילחמו על התרבות שלנו, זה דבר הפיך. אפשר לשנות בממשלה אחת, לא במהירות, אבל אפשר לשנות.
4: נכון, אבל זה לא קורה. למה זה לא קורה? זאת השאלה אולי המרכזית שצריך לדון בה כדי לאפשר שזה יקרה. אלוהים אדירים, היום אדם צעיר חושב, אני רואה את הילדים שלי. הם נהיה חלק בין 40, בין 50, הנכדים יותר צעירים. אני רואה, זה לא מעניין אותם. פשוט לא מעניין אותם. הם קיבלו גועל נפש מכל הדברים האלה והצעקות האלה שנעשות בלי סוף בבית המכוננים וכו' וכו' וכו'. בית המחוקקים וכו' וכו'. אני פשוט לא רואה איך החזון הזה שלך, שהוא נהדר, הוא נהדר, איך הוא יקבל חיים אמיתיים.
3: זאת מלחמת תרבות. אני, אתה יודע, יצחק שדה אמר לנוער, נוער שמע, זרוק את עצמך על כפות המאזניים ואתה תוכל להזיז, להסיט את הכף. אני מאמינה בזה. אני אישית הצלחתי, גם בזכות יש עתיד ששם נתנו לי להיכנס, הצלחתי שנתיים לראות את זה מבפנים ולהבין, זה אנשים טובים שמוכנים להילחם על זה, יכולים לשנות, ואנחנו כולנו כאזרחים ואזרחיות צריכים להגיד לנציגי הציבור שלנו, תרבות חשובה לנו, זה הלב שלנו, זה הלב של הזהות שלנו, תנו לנו יותר.
2: זה בדיוק מה שאנחנו צועקים כעת.
4: הדרה של תרבות היא הפנים שלנו היום לצערי הרב, הדרה של תרבות בהמון תחומים, בהרבה מאוד תחומים. החוסר הזה, החסך הזה, הנוראי הזה, שבעצם הכל מיובש, והכל קשור, כמו שאמרה פעם שרה, אם זה לא יהיה מה שאנחנו רוצים, זאת אומרת, המפלגה או המצע הפוליטי שלה, אז מה שווה השלטון?
2: נודה מאוד לשניכם, התרבות חשובה לנו והדרה היא הפנים שלנו, הדוקטור רות קלדרון וחתן פרס ישראל עודד קוטלר, תודה רבה לשניכם שהייתם
3: בתרבות. תודה רבה, לכם מבחינתי משרת ציבור, באמת, אמיץ, אתם התוכנית שלכם הרבה פעמים נותנת לי את החמצן למשך היום. תודה רבה.
2: ברוכה תהיי. תודה רבה לשניכם. שוב, נאמר שוב מאזינות ומאזינים, דיווח שלנו הבוקר, שנת הלימודים תשפ"ז בפתח, אף אפס עוד שעות חובה שבועיות בלימודי תרבות ואומנות, לא בבית הספר היסודי, לא בחטיבת הביניים וגם לא בתיכונים. לפני שנעבור לכמה צלילים, רק נאמר, ביקשנו את תגובת אגודת ההורים הארצית, גם מועצת התלמידים והנוער הארצית וגם משמר החינוך הממלכתי, ביקשנו מכולם תגובות על הנתונים שהבאנו כאן הבוקר. לפי שעה זו, רק משמר החינוך הממלכתי שלח את תגובתו, והנה, רק נסביר, משמר החינוך הממלכתי הוא ארגון שפועל בזירה החינוכית, מדינית וחברתית, כדי להבטיח שהחינוך הממלכתי בישראל יפעל לפי ערכים אומניסטיים, ליברליים וחברתיים, והנה עורך הדין איתמר קרמר, מנהל ראש משמר החינוך הממלכתי, מסר לנו כעת, משרד החינוך איבד ממזמן את המצפן הערכי והחינוכי שלו, במקום לממש את חוק החינוך הממלכתי, שמציב מטרה עליונה את פיתוח האישיות, היצירתיות והכישרונות של התלמידים. המשרד עסוק ברדיפה אחרי מורים. תפקידו של משרד החינוך הוא להרחיב אופקים, לחשוף את הילדים לאושר תרבותי ואומנותי, ולהבטיח שכל תלמיד ותלמידה ימצאו את מלוא יכולתם כאנשים שלמים ולא ככלי עבודה במבחן. אנחנו קוראים להורים ולבתי הספר לא להסתפק בתכתיבי המשרד, אלא לבחור באופן אקטיבי בתוכניות גפן, ובכלים המאפשרים הרחבת אופקים אמיתית.
1: גם כן תרבות.
2: בתיאטרון ירושלים נפתחה תערוכה חדשה, תחושות בין לבין שמה. נדמה לי שאנחנו צריכים לדבר על השם הזה בעוד רגע. בליבה יצירות אומנות שנוצרו בסדנת הציור של כפר שמעון, כפר מגורים ותעסוקה לבגירים על הרצף האוטיסטי. בין המציגים גם דני יובל, בנו של הפרופסור יורם יובל, פסיכיאטר וחוקר מוח שנמצא איתי כעת. הפרופסור יורם יובל, בוקר טוב לך.
5: אוקיי, טוב,
2: אפשר להגיד גם יורם. זה עוד רגע, תודה, תודה רבה לך שאתה נמצא איתנו. מה זה הרגע הזה בשבילך?
5: שמחה, גאווה, אתה יודע, כל הדברים הרגילים, כשהילד שלך עושה משהו יפה, כן?
2: ואתה עומד אל מול הציור שהוא שותף לו, ואומר לעצמך, הנה, בכל זאת קרה משהו?
5: לגמרי. אני חושב שכל ההורים לילדים על הרצף שמעו יותר מפעם אחת, ותמידים אנחנו נורא מצטערים, אבל הילד שלכם, ואז הילד שלכם לא משהו, כן? הוא לא יוכל ככה, והוא לא יוכל ככה, והוא לא יוכל ככה. וכל פעם שמתברר אחרת, אז זה שמחה.
2: יכול להיות שנהיית מי שנהיית יורם בגלל הילד, בגלל דני?
5: גם בגלל דני, גם בגלל דני. בפירוש, בפירוש. אתה לומד הרבה דברים. אתה לומד להקשיב יותר טוב. אתה לומד להיות יותר מדויק. אתה מגלה שיש להם עולם פנימי מאוד מאוד עמוק, שהם לא יכולים לבטא לך אותו במילים, אבל הוא שם, הוא קיים, ואתה צריך ללמוד להקשיב לו.
2: ויש לך שפה עם העולם הפנימי הזה, שאין לו מילים?
5: כן. אני אגיד, זה נשמע כמו קלישאה, אבל זה ככה, זה השפה של הלב. אני מדבר גם בשביל דני, אבל גם בשביל החברים שלו בכפר. למשל, הם מאוד מאוד גאים. היה לו מזמן טקס הפתיחה של התערוכה. ואתה יכולת לראות את ההתרגשות ואת הגאווה אצל החברים מהכפר. וזה לא בהכרח שהם מבינים עד הסוף את העובדה שזה במקום רשמי, ושמתייחסים אליה כאל אומנים, כמו שהם מבינים שהאנשים שהם אוהבים, זאת החברים שלהם והמשפחה שלהם, נמצאים שם ושמחים בזה יחד איתם. וזה מכנן להם את הלב, וזה אפשר להרגיש.
2: דני תמיד צייר, או שזה דבר שהוא למד שם בכפר שמעון?
5: הוא תמיד צייר קצת. מה שהם עושים בכפר שמעון, וזה הרבה מאוד עושה נבו סבוראי, שהוא העוצר של התוכנית, והוא המדריך והמנחה של אומנים. זה הוא לוקח את היכולות ואת הרצונות הטבעיים שלהם, ופשוט מרחיב אותם. ופשוט נותן שם עוד.
2: ומה זה העוד שיש שם שלא ידעת עליו קודם?
5: אני ראיתי שם את הדברים שמעניינים אותו, אבל מוגברים. אני ראיתי שם, למשל, דני מאוד מאוד אוהב מאווררים. כן. מצייר אותם, מדבר עליהם, חשובים לו. ושם ראיתי איך הוא נכנס לזה יותר, איך הוא מסייר לזה ביותר הקשרים, וראיתי גם את המקום שבו הם עובדים ביחד. כי אחד הדברים שנבו עשה, זה הוא נתן להם להחליט איפה הם לוקחים משהו של חבר שלהם ומוסיפים עליו. הוא לא הנחה אותם, אתה עכשיו תיקח את התמונות שלו ואתה תוסיף להם ככה וככה, אלא הם החליטו על זה ביניהם. ושם ראיתי דברים נורא יפים. באינטראקציות ביניהם.
2: וזה באינטראקציות, אבל בציור אתה מזהה את עולמו הפנימי של דני?
5: אני חושב שאני מזהה. אתה עוד פעם, אתה לא יכול, הוא לא יכול לספר לך על זה במילים. אז הרבה מאוד מזה זה מה שאנחנו מדמיינים לעצמנו, מה שאנחנו חושבים לעצמנו, שזה כמובן מסתנן דרך העיניים שלנו, והאסוציאציות שלנו, והזיכרונות שלנו וכולי, אבל אני חושב שבזה זה לא שונה מכל יצירת אמנות אחרת.
2: אתה אבא אל מול דני, או שאתה הפסיכיאטר שאנחנו מכירים?
5: לא, רק אבא. ודאי שאבא.
2: לא מתגנב לך, אני לנתח אותו, לדעת את כל מה שאתה יודע, יש לך שם עומק של, שלרוב האנשים אין.
5: תראה, אני חושב שיגידו לך את זה כל אנשי המקצוע. ברגע שאתה מול קרובי משפחה שלך, אז כל העולם המקצועי שלך הוא מוטב לו שיהיה מוטל בספק. זה לא... כשרופאים מגיעים לטפל בבני משפחה, הם עושים את כל הטעויות האפשריות. אני חושב שבדיוק כדי להיות מסוגל לטפל, אתה צריך לשמור על איזושהי אובייקטיביות, אתה צריך לשמור על איזושהי פרספקטיבה, על כל הדברים שהלב לא בנוי וגם לא צריך להיות בנוי, לעבוד לפניהם.
2: מה אנחנו לא יודעים, פרופסור יובל? מה אנחנו לא יודעים על כל מי שנמצא על הרצף?
5: וואו, אנחנו לא יודעים כל כך הרבה. אז עכשיו אני כן אדבר מהצד היותר מקצועי. כן, כן. אנחנו כרגע רק בהתחלה של הדבר הזה. ברור לגמרי שלא מדובר בתסמונת אחת. ברור שבתוך הסל הגדול שאנחנו קוראים לו הפרעות על הספקטרום האוטיסטי, יש הרבה מאוד הפרעות שונות שכרגע אנחנו לא יודעים להבדיל ביניהן. אני אתן לך אנלוגיה. זה כמו שלפני מאות שנים דיברו על אנמיה. כן? אנמיה זה חוסר דם. אבל אנמיה יכולה להיות בגלל חוסר ברזל, יכולה להיות בגלל בעיה אוטואימונית, יכולה להיות בגלל דימום פנימי נסתר, יכולה להיות מהרבה מאוד סיבות שונות, שלפעמים הטיפול הטוב בהם הוא שונה מאוד מאוד מאוד מאוד, ואנחנו מכלילים את כולם תחת קטגוריה אחת ואומרים חסר דם. פעם זה היה ככה. אני חושב ששם פחות או יותר אנחנו נמצאים עם ההפרעות על הספקטרום האוטיסטי, ולאט לאט מתבררות חלק קטן מהן שאנחנו יודעים לשייך אותם לגנים מסוימים, אבל את הרוב שלהם אנחנו פשוט עדיין עוד לא מבינים מהבחינה המדעית.
2: ונבין גם בזמן חייך עוד נבין?
5: אני מאוד אופטימי, אני חושב שכן, אני חושב שיותר ויותר רבי, כן.
2: ממה אתה פוחד, יורם?
5: כמו כל ההורים, אני חושב, ממה יקרה לדני, אחרי שאמא שלו ואני כבר לא נהיה פה. איך הוא יסתדר, מי ידאג לו, אני חושב שכאן, גם כן המקום של כפר שמעון ושל מקומות נוספים שבהם גרים אנשים על הספקטרום, הוא מאוד מאוד חשוב במה שהם מבטיחים להורים. זאת אומרת, הילדים שלכם פה איתנו, והם ימשיכו להיות איתנו. וכמה שצריך. אני חושב גם שזה אחריות של כל הורה לילד וילדה על הספקטרום, זה לדאוג שהאחים והאחיות שלו יבינו את גודל הרגע, ויבינו שהם, אתה תהיה אח גדול לכל החיים. דני הוא הבכור שלי, יש לי עוד ארבעה, יש לי עוד אח אחד ושלוש אחיות, ואני חושב שאנחנו עושים כל מה שאנחנו יכולים כדי שהם יבינו שהוא שלהם, ושהם צריכים לדאוג לו גם כשאנחנו לא נהיה פה.
2: וזה הוגן שנשים עליהם את התיק הקשה של הטיפול?
5: זה חלק מהחיים. זה חלק ממה שזה אומר להיות משפחה. כן, אני חושב שכן.
2: נאמר שוב למאזינות ומאזינים. הבטחתי שנגיד מילה. תגיד אתה מילה עם הכובע של החכם, תחושות בין לבין.
5: על השם הזה. כן. טוב, אני מנחש. כן. אני מנחש. זה בין אדם לחברו. אתה יודע, יש את הקלישאה הזאת, כששואלים אותך על אנשים על הספקטרום האוטיסטי, אתה אומר, הם לא אכפת להם מבני אדם אחרים. זאת אומרת, אנשים שהם על הספקטרום האוטיסטי, זה אומר שלא מעניינים אותם בני אדם אחרים, נכון? זה פשוט קשקוש, זה פשוט לגמרי לא נכון. זאת אומרת, כל מי שיש לו ילד או שהיה באינטראקציה מבוגר כזה, יודע כמה אכפת להם מאנשים אחרים. הם פשוט לא יודעים להביע את זה במילים, אבל עוד פעם, ללב יש שפה משלו.
2: והנה, לא הייתי יכול לדעת את זה בלעדיך. נגיד שוב, תערוכה חדשה בתיאטרון ירושלים, הכניסה שם חופשית, מאזינות ומאזינים, והיצירות יפות, תחושות בין לבין, קוראים לתערוכה. הפרופסור יורם יובל, האבא של דני יובל, תודה לך שהיית איתי הבוקר.
5: תודה, תודה
1: כל. גם כן תרבות.
2: דצמבר 2023 הלכה לעולמה המחזאית והסופרת עדנה מזיה, מי שהביאה לנו את נגוע עם עמוס גוטמן בקולנוע, את משחקים בחצר האחורית בתיאטרון, את התפרצות איקס בספרות, ומי שבימה את חברות הכי טובות, סוף טוב ועוד ועוד. עכשיו הפתעה, שנתיים וחצי אחרי שנפטרה, יש לה ספר חדש שרואה אור, קוראים לה המשקיפות. איך זה קרה? נמצאת איתנו כעת ביתה של עדנה מזיה, אלישבע מזיה. שלום אלישבע.
6: שלום, בוקר טוב גואל.
2: תודה רבה לך שאת נמצאת איתנו הבוקר. קחי אותנו אל מאחורי הקלעים. מתי אימא מסיימת לכתוב את הספר?
6: זה אמת שהיא סיימה דראפט מתקדם, בוא נגיד לא סיימה, ממש חודשיים לפני שהיא נפטרה, שבועיים לפני 7 באוקטובר, חילקה את העותק המתקדם ל3-4 חברות קרובות, בעיקר פצועי השלב, ולי תישורון שעזרו לה מאוד בכתיבה וביקשה מהן הערות, והן קראו והחזירו לה עותקים עם הערות בכתב יד כמה ימים אחר כך, וממש מספר ימים לפני 7 באוקטובר היא התיישבה על הערות, על השיעורי בית כמו שהיא קראה לזה, וזהו, ואז פרצה מלחמה, וכמו כולנו, כזה, מוח התפנה למקומות אחרים לשבוע-שבועיים, ופחות או יותר כשהיא חזרה לסיים את הספר, המצב שלה בבת אחת התדרדר, והסרטן הגיע למוח, והיא ממש נפטרה חודש ומשהו אחרי ש... אחרי שהמצב התחיל להידרדר, כך שהיא לא הספיקה לשלב את הערות. זהו, ואז...
2: והיא כבר הגישה את זה להוצאה לאור?
6: לא, לא, לא, אפילו לא בחרה הוצאה, לא התחילה הדיאלוג כזה. זה ספר שהיא כתבה מאוד מהר, בכמה חודשים, אני חושבת, אולי חצי שנה, משהו מאוד לא אופייני לה גם. אבל הייתה עוד עבודה, ולכן לאחר שנפטרה, מסגרת התהליך שעשיתי מוצאת כתר מודן, בעצם הבאנו את מעיין רוגל הנפלאה ש...
2: אז באמת נדבר בעוד רגע על התהליך כולו, אבל למה היה חשוב לך אלישבע שאנחנו נקרא את הספר הזה?
6: קודם כל זה ספר מצוין, ונתחיל מזה, חשבתי שצריך לקרוא אותו, חשבתי שאנשים מאוד ייהנו ממנו, ובאמת הוא היה כמעט גמור, זאת אומרת זה לא... הוא היה במצב כבר שאפשר להוציא אותו עם עוד עבודה קלה, בוא נגיד ככה. חוץ מזה, הדמות הראשית, למרות שהיא מנהלת המכון לרפואה משפטית, שאין בקצוע החוק יותר מאמא שלי, אבל הדמות היא מאוד מאוד אמא שלי, וזה ממש הייתה חוויה של לחזור אליה. אני קראתי את רוב הספר לפני שהיא נפטרה, ממש נקטע לי, תכננתי לסיים לקרוא אותו בשבעה באוקטובר, ממש היה לי תכנות. אז את 40 עמודים האחרונים קראתי כבר אחרי שהיא נפטרה, וזה ממש היה כאילו היא חזרה לחיים. אז זה עוד סיבה, זה מין איזה דרך קצת להחלט אותה, אבל בעיקר צירה האחרונה שלה. יש גם מחזה שהיא סיימה לכתוב ויעלה בהבימה בדצמבר. שני דברים שעשתה בשנה האחרונה לחייה ולא הספיקה לטפל בהם. אז כן.
2: ואז אתם מביאים באמת את הסופרת מעיין רוגל, שמה, צריכה לכתוב את אימא מחדש? צריכה להוסיף פרקים? מה היא צריכה
6: לא,
2: לעשות?
6: לא, ממש לא לכתוב מחדש. קראנו לזה בשער, שלים אבי אביר לדפוס, וזה ממש ה... יש מקומות שעשתה תיקונים, יש מקום שסיפה, מה שסיפה פרק, חלקים שהיא העבירה ממקום למקום, כי זה היה נכון, נראה לה ולאורך מתן סגי ויותר נכון, אבל זה נגיעות די קלות. בוא נגיד, זה קצת יותר מעריכה, אבל זה לא להביא, גם... גם חלק ממה שהיא עשתה באמת בהרבה מאוד רגישות וענווה, היא עשתה הרבה שיחות איתי, בעיקר עם צרויה שלב שליוותה את הכתיבה, בשביל כאילו להתחבר לקול של אמא שלי, שזה, היא אמרה, אני לא כותבת את מה שאני הייתי כותבת, אם זה הייתי אני, אלא אני צריכה להתחבר לקול של סופרת אחרת, שזו משימה מורכבת וגם מעניינת, אני חושבת. היא באמת עשתה את זה מצוין, אני זוכרת שקראנו את ההערות ואמרנו, למעט דברים ממש קטנים, אמרנו, זה היה, היא מאוד הצליחה להתחבר לשפה שלה.
2: זה מתח, נכון, אלי שבע?
6: כן, זה מתח בלשי, אבל קומי, שזה שילוב אולי פחות סטנדרטי, כמו כל דבר שאימא שלי עשתה. סיפור בעצם על סבתא, שהיא הייתה מנהלת המכון לרפואה משפטית, פרשה לפנסיה, מאוד, יותר אוהבת גופות מאשר את בני אדם. ולא לא טיפוס סוציאלי במיוחד, אבל היא אוהבת להשקיף על, יש לה משקפת טובה, והיא אוהבת להשקיף מהמרפסת שלה, שזה מאוד אמא שלי על המרפסת, לא להשקיף על אנשים עם משקפת, אבל המרפסת בדירה של אמא שלי הייתה ממש הדבר הכי חשוב בבית, ואנשים היו באים אליה למרפסת, וזה כזה היה מאוד, חשבנו באיזשהו שלב, אולי שהגרפיקה של השער של הספר תהיה מרפסת, צילום של המרפסת שלה. ואז הסבתא הזאת משקיפה על הדירות של השכנים ועוקבת אחריהם, כי נורא מעניין אותה הסיפורים של אנשים. ויום אחד מגיע אליה הבן שלה, האורקוליק, שאומר לה שהוא אין לו ולאשתו זמן מספיק לבת שלהם, בת ה-16, והוא רוצה שהיא תגיע כל יום אליה לסבתא לאכול ארוחת צהריים, קצת שתבלה איתה, שיהיה לה בית לבוא אליו. והסבתא נחרדת מעצם זה שאדם חי נחתת שלו בבית כל יום, אבל היא מסכימה, ואז היא מתחילה לשלב אותה בעבודת המשקפת, ואז יום אחד הן רואות רצח, וככה מתחילות לעקוב, יותר לא עושה ספוילר, אבל אז מושאות מין חקירה אלטרנטיבית לפרשת רצח, ותוך כדי מתהווה קשר מאוד מיוחד בין הסבתא לנכדה. מאוד לא צפוי.
2: בכלל היא מאוד עטפה בעונג, בשמחה, את התפקיד שלה כסבתא. נכון, פעם אחרונה שזכיתי לראיין את אמא שלך כאן, זה היה בעקבות קוקולולי, הספר ילדים שהיא כתבה. היא ממש אהבה את התפקיד הזה.
6: מאוד. זה ספר ילדים האחרון שהיא כתבה לבת

0: במובן הזה הסבתא בספר מאוד שונה ממנה, אבל בסוף היא נורא נקשרת לנכדה, דווקא היא עושה איזה תהליך.
1: והכאב הופך קל יותר עם השנים?
0: לא, הוא הופך לאחר. אני חושבת עליה המון, אין יום שאני לא חושבת עליה. אפרופו, כל לילה כשאני משכיבה את הילדים לישון, יש לכל אחד מהם ליד המיטה תמונה שלהם איתה.
1: וואו.
0: אז אנחנו מדברים, וזה עולה כמעט כל יום. אז זה אחר, אבל יש באמת יתרון ליוצרים שהולכים לעולמם, שאין לאנשים במקצועות אחרים, שפתאום מוצאים ספר, ואדם במובן מסוים קצת חוזר לחיים, או מעלים הצגה מחדש, אז יש... זה משהו מיוחד שיש ליוצרים שהולכו לעולמם.
1: גם עבור בני המשפחה שפתאום מדברים על אהוב?
0: כן, לגמרי, זה מאוד מוכרח בבית, וגם עכשיו זה יציאת הספר כזה, מאוד שהילדים שלי עוד קטנים, אבל ילדים של אח שלי יותר, הרבה יותר גדולים, אז הם קראו, יקראו, אחד קרא את ממש את הדפים לפני שנה וחצי, לפני שזה עוד אפילו עבר עריכה. אז כן, מאוד חיים אותה. הייתה הסבתא הכי טובה שיש, באמת. מאוד מאוד השקיעה, זה ממש לא היה לצאת ידי חובה.
1: הסבתא הכי טובה שיש. טוב, מאזינות ומאזינים, קוראים לספר המשקיפות, ספר חדש לעדנה מזיה. אלישבע מזיה, לעונג, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: תודה. גם כן תרבות.
1: נדבר כעת על מעשה אומנות, אין לי פשוט הגדרה טובה יותר, יוצא דופן. שם היצירה, שומרה, היא מוצגת בפאתי ירושלים, באזור מוצא, בטבע הפתוח. אין לי כתובת מדויקת לתת לכם, רק אומר ששומרה הוא מבנה קדום, ששימש להגנה על חלקות חקלאיות. יש שומרות רבות בערי ירושלים, ובתוכן מוצגת היצירה שעליה אנחנו מדברים. אתם תצטרכו קצת להתכופף, אולי גם לזחול כדי לצפות בעבודות, לא רק מוצגים יש שם אלא גם צלילים. בואו נשמע מעט.

0: אז כך, אלה הקולות. מי שאחראי על הפלא הזה הוא האומן והצלם הירושלמי אהרון קריצר שנמצא איתי כעת. אהרון, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תודה על הקולות.
0: אני קצת מרגיש, נדבר עוד רגע באמת על הקולות, אנחנו כאילו עברנו מהעולם הכדורגל אל העולם החסידי, אולי זה כדורגל חסידי, אבל נדמה לי, אני קצת מרגיש לא בנוח עם כך שגיליתי קצת לקהל שלנו סוד כמוס, שתכננת לעשות יצירה, אבל להחביא אותה מאיתנו.
1: לא, לא, הכמוס זה על המסע הנפשי שלי, שבו אני משתף אתכם, את הקהל, ומבקש מכם למצוא את את מה שכמוס אצלכם דרך יצירות האומנות שלי.
0: אבל כשאומן בוחר להציג את היצירות שלו בתוך שומרות, ובאמת, בשביל להגיע לשם, נאמר את האמת, נכון? צריך לעשות דרך. צריך לרצות להגיע לשם. זה לא לקחת מונית למוזיאון תל אביב או מוזיאון ישראל. מה הוא מבקש? שיעבדו בשבילו, או שהוא מבקש להגיד הדבר הזה הוא בעל ערך?
1: אני מבקש, קודם כל אני ביקשתי לעשות מסע עם עצמי, ודרך העבודה בתוך השומרות, למצוא משהו מתחדש בי, דרך המגע עם החומר, דרך המגע עם הדורות הקודמים לי, עם החקלאים שהיו פה לאורך כל ההיסטוריה של ארץ ישראל, מכל העמים ומכל הדתות. ולגעת במקומות האלה. וזה בעצם מה שאני מזמין גם את הקהל. לבוא

0: ולחוש להיכנס לתוך יצירה שלא אני עשיתי, את השומרה עצמה, ואת הדברים שאני הבאתי להם, אליה, מתוך העולם שלי, שבו אני מבקש לשתף, אבל בעצם שאתם תמצאו בה גם משהו מתוככם.
1: גם את עצמכם, זה נורא נורא יפה. אנחנו מכירים אותך בתור צלם, היה לנו גם הזכות לראיין אותך כאן בתוכנית, האיסוף קולות, כמו ששמענו מעט, ואולי לא הבנתם בדיוק מה זה כן. מאזינות ומאזינים, במשך שנים אהרון אוסף קולות של כל מיני טקסים תרבותיים, טקס תרבותי במגרש כדורגל, טקס תרבותי בשמחה, טקס תרבותי בבית כנסת, ואת הקולות האלה אתה גם משמיע בשומעים, אומרות האלה. למה הכל משך אותך אחרי התמונה שעבדת איתה?
0: התמונה היא נעשית, היא בשקט, היא דוממת. ואני הרגשתי שהקולות הם מימד נוסף ומאוד מאוד חווייתי אצלנו, מאוד מאוד מעלות רגשות. וכשאני מסתובב בירושלים בכל מיני תקסים, אם זה תקסים דתיים יהודיים, ואם זה תקסים נוצריים, ואם זה סשן סופי, אז מצאתי את עצמי רוצה גם להקליט את זה, לשמור את זה, לתעד את זה. ומה שהבאתי אל השומרות זה מין אוסף כזה הדוק מתוך המסעות האלה של ירושלים. כמובן שיש גם הרבה קולות שאני שומע בשבת, אבל בשבת אני לא מקליט, ואני הרבה פעמים נחמץ על ההחמצה, אבל גם מימות החול יש מספיק מה לשמוע ומה להקליט. אז אם אני למשל הסתובבתי בתשעה באב של שנה שעברה בכותל, ואני מהלך בין הקולות השונים והעדות השונים, ומשמיע את הקולות שלהם, או אם הזמינה אותי חברה שלי לעשות את טקס הפסחה בתוך הקהילה הנוצרית דוברת הקתולית דוברת העברית, ופתאום אני שומע אותם שרים בעברית נעבור את הים. זה דברים מרגשים שאנשים לא שומעים אותם, אז פה זה ההזדמנות לשמוע אותם.
1: מעניין, אתה יודע, אני חושב תוך כדי שאתה מדבר, אהרון, ונדמה לי שהאפקט הוא הפוך וכפול, וכל מה שרק, כל מה שרק נרצה, כי במידה רבה גם אתה אומר לטבע, הנה, אלה הם נתיניך, כך הם נראים, זה מה שהם אוהבים, וכך הם נשמעים. איך הטבע מתייחס לעבודת אומנות? זה לא קיר במוזיאון.
0: הטבע מתייחס לפעמים בטוב ולפעמים גם בדברים מפתיעים ואפילו קשים. למשל, באחת השומרות שמתי אבנים ועליהם טקסטים יהודיים ומיסטיים שאותם עשיתי בבית, ששמתי על האבנים בבית, וגם שבע דיוקנאות עצמיים שעשיתי עם עצמי ועם טקסטים יהודיים מיד אחרי השביעי באוקטובר. שמתי את זה בשומרה, ואחת העבודות פתאום קיבלה, התחילה להצבע בשחור, כנראה על ידי עובש או איזה פטריה, והיא לאט לאט משחירה והולכת בתוך השומרה.
1: מדהים.
0: זאת אומרת, הטבע הוא חלק ממה שקורה.
1: מדהים, מדהים. מדהים, מדהים. אתה בכלל לא אוהב ליצור בטבע, נכון? הטבע הוא הקר שלך.
0: הטבע הוא, אני יוצא אליו הרבה, ואני מצלם בו הרבה, ובשבילי, הרבה פעמים אני מעניש אותו, זאת אומרת, באלף, הדמויות, נגיד, של הצברים הצרופים שצילמתי, ושל עצי הזית הצרופים שצילמתי סביב לירושלים, הם מקבלים האנשה, זה אנחנו. והפסוק הזה, כי האדם עץ השדה, הוא מקבל משמעויות ממש עכשוויות בשבילי, ובעצם חלק מהאמירה שלי, תסתכלו עלינו דרך הצברים, תסתכלו עלינו דרך עצי הזית, בואו נביט בחמלה אחד אל השני, דרכם אל עצמנו, ואל הטבע שסביב.
1: תסתכלו על עצמנו דרך הטבע. תגיד, אהרון, איך נגיד למאזינות והמאזינים איפה זה? אנחנו לא ווייז, אבל מה נגיד? מה נגיד עכשיו?
0: נגיד פשוט לחפש את השם שלי בפייסבוק, ומשם יש, ואתם תמצאו את הווייז איך להגיע, וגם סרטונים ביוטיוב, אהרון קריצר ביוטיוב, ועשינו שם סרטון איך להגיע מהכיכר המרכזית של מוצא, ונסיעה של 3 דקות מהכיכר, וההליכה בתוך הטבע היא מאוד חווייתית, אבל היא ממש ממש קטנה, זה פחות מ-15 מטר של הליכה, ואתה בתוך הדבר המדהים הזה.
1: זה יהיה פתוח, מאזינות ומאזינים, בכל ימי השבוע, תבואו בשעות האור, תבואו עם נעליים כמו שצריך, כן, אנחנו שולחים אתכם לאומנות, אבל עדיין, עדיין זה הטבע. אהרון קריצר, לעונג רב, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: גואל, תרשי לי להגיד לך עוד משפט אחד.
1: לך על זה.
0: אני שומע אותך כבר כמה וכמה שנים, ואני לומד ממך, מאיך שאתה מרעיין אנשים, ומאיך, והדברים האלה משפיעים עליי, ובטח לא רק עליי, על עוד אנשים. אז תודה רבה לך, על עשייתך.
1: ברוך תהיה, אהרון קריצר, תודה שהיית איתי הבוקר.
0: טוב, להתראות.
1: זהו, מאזינות ומאזינים, עד כאן האסקט היומי של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל מבית כאן אסקטים. עורכת המשדר, מיכל שטור חן, עורכת המשנה ענת שרון בלייס, על ההפקה, שיר קרבני. ולפני שניפרד נזכיר, גם כן תרבות משודרת בכל יום. מ-8 ועד 10 בבוקר, כאן אצלנו ברשת כאן תרבות. תודה שהייתם איתנו במסע נוסף שכל כולו. תרבות ואומנות, שימרו על עצמכם, מאזינו לכאן תרבות. נתראה מחר, להתראות.

0: עכשיו, התוכנית יום יום, בשידור נוסף.
1: כאן תרבות.
0: כאן תרבות.
2: פופ-אפ עם אלעד ברנועי.
3: שלום, אני אלעד ברנועי ואתם על פופ-אפ. בכל שבוע אנחנו מדברים כאן על התרבות שמעניינת באמת, והיום אנחנו חוזרים מפגרת החגים, מחויכים מתמיד, הישר לפרק לכבוד אלבומה החדש של טיילור סוויפט, The Life of a Showgirl, חייה של נערת שעשועים. יש המון על מה לדבר, אז אנחנו מיד הולכים לצלול עמוק לתוכו, ומי שבא לכאן לאולפן כדי לעזור לי בעניין הזה, היא הסופרת, התסריטאית ועיתונאית התרבות דפנה לוסטיג. שלום דפנה.
4: היי, היי.
3: לפני שנתחיל, אני רגע רוצה להנחיח את נשימת הרווחה הזאת, שאנחנו יכולים פתאום לנשום, נכון?
4: מטורף, כן.
3: הסתיימה המלחמה, נחתמה העסקה, כל החטופים החיים חזרו הביתה, החללים גם הם מוחזרים, נקווה שכמה שיותר מהר, אבל זה בעצם פעם ראשונה שאנחנו מזה שנתיים יכולים לדבר כאן על תרבות פופ בלי שיהיה ברקע נכון. איזה משהו כזה מעיב עלינו.
4: נכון, ובלי כזה כל הזמן לסיים בנתפלל לשלומם ולשובם. כל דבר הוא מלווה, כאילו אפילו לא אוהב מוזיקת פופ, שזה המתנה שקיבלנו בחינם בעולם, אז זה מלווה בכל כך הרבה צער ומועקה. אז כן, אז איזה יופי שהשתחררנו, שהם השתחררו.
3: אז עכשיו יש לנו הזדמנות לדבר על טיילור סוויפט, על האלבום החדש, שזה אירוע תמיד כשזה קורה, זה האלבום ה-12 שלה, הוא נקרא The Life of a Showgirl, חייה של נערת שעשועים. היא מוציאה אותו בשלושה באוקטובר, שזה כמובן לא מקרי, כמו כל דבר אצל טיילור סוויפט, שלושה באוקטובר זה תאריך איקוני מתוך הסרט Mean Girls, שזו לדעתי אגב תמה חוזרת באלבום להיות קצת Mean Girl. זה אלבום עם הפקה של מקס מרטין ושלבק, שהם

0: אפשר להגיד שהם מפיקים אגדיים, כן, נכון? הם עשו את Reputation, הם עשו את Blinding Light של The Weeknd, Break Free של אריאנה גרנדה, זה כאילו...
1: הם הקוקה קולה של המפיקי מוזיקה, זאת אומרת, הם הטעם הכי פופולרי והכי מסחרי, אני חושבת.
0: אז ציפי...
1: לא, בוא, הם גם, הם גאונים, אי אפשר לקחת את זה מהם.
0: לא, גם צריך להגיד, קוקה קולה זה גאונות. כלומר, זה באמת, יש לזה את כל... זה גאונות, זה טעים מאוד.
1: זה תרבות פופולרית, אם לא קוקה קולה. אז כזה רק של מפיקי פופ.
0: אז בעצם טיילור מכריזה על האלבום, ואנחנו שומעים שמי שהולך להפיק אותו זה באמת הקוקה קולה של המפיקים, שזה מקס מרטין ושלבק, ולא ג'ק אנטונוף, כלומר, פחות סאונד אפלולי. אנחנו מצפים למשהו יותר אופורי, יותר פופי כזה. זה נקרא The Life of a Showgirl. אז יש איזה, אנחנו כבר מקבלים איזה תמה אסתטית כזאת של נערת שעשועים. אני רוצה שדווקא נתחיל בתגובות לאלבום, ואני חושב שהתגובות מצד המעריצות אולי הכי פחות נלוות שהיו, גם פחות נלוות מהתגובות לאלבום הקודם, The Tortured Poets Department, שקיבל ביקורות מעורבות.
2: This is a sad day to be a Swiftie, and that's just my truth.
3: If you listen to the new Taylor Swift album with your ears, I think you're going to be happy, but if you listen with your brain, I think you're going to be confused.
4: I have folklore tattooed on my fucking knuckles, like, this is not a secret. I want to talk about this album and why it is so extremely disappointing.
0: האם, דפנה, בתור סוויפטית אני רוצה לשאול אותך, האם זה יום עצוב להיות סוויפטית?
1: לא, ממש לא. טיילור סוויפט עצמה התייחסה לביקורות, שהיא כנראה צפתה אותן מגיעות, היא דיברה על זה בריאיון שהיא נתנה אצל זיין לו בפודקאסטים של אפל, שהוא בעיניי הריאיון הכי ענייני מוזיקלית שהיא נתנה, זאת אומרת, אם מישהו רוצה ללכת ולשמוע את הריאיון הכי, שמתייחס בעצם הכי לתהליך הכתיבה והיצירה של Life of a Showgirl, הריאיון עם זיין לו, הוא מתייחס לזה בצורה הכי רצינית, והיא אומרת שם, אינני משטרת האומנות. זה יצא יחסית ויראלי, אולי פחות ממה שאמור לי.
0: האמת שיש לנו איזה קטע אחד מתוך הרעיון, בואו נשמע.
5: Yeah, I mean, I welcome the chaos. The rule of show business is, if it's the first week of my album release, and you are saying either my name or my album title, you're helping. And art, I have a lot of respect for people's subjective opinions on art. I'm not the art police.
1: היא אומרת בהמשך של המשפט הזה, קודם כל היא כמובן סותמת לסוויפטיות הלא מרוצות את הפה, חמודות, אמרתן? תרמתן. אין בעיה, תודה. היא בהמשך אומרת, בהיקף יצירה כמו שלי, אני גם מקבלת את זה שיצירות שונות מתאימות למעריצים ולמעריצות שלי בזמנים שונים של החיים. זאת אומרת, האישה ששמענו שקייקת פולקלור על על מה זה היה? על הנקל שלה, על פרק ידה, על מפרקי ידה, כן, מין הסתם היא כנראה לא הטיפוס של Life of a Showgirl, אבל אולי בעת מאושרת יותר בחיי, היא כן תהיה. אני לא מסכימה איתן, אני חושבת שזה אלבום מקסים.
0: אנחנו הולכים ממש לצלול לאלבום, אני רוצה רגע לספר שכמו כל אלבום של טיילור סוויפט, זה האלבום הכי מצליח שלה.
1: טוב, זה מספרים לא משוגעים.
0: כן, זה מספרים באמת חסרי תקדים. כן צריך להגיד שיש לה גם טריקים שהיא עושה בשביל להעצים מאוד את המחירות שלה, למשל, התקליט ויניל יצא ב-28 גרסאות, בשבוע הראשון עוד יצאו 28 גרסאות. כן. עכשיו זה אומר שמעריצות צרופות ירצו כמה. כן. וזה ממש מגדיל מחירות, קשה נורא להתחרות בדבר הזה. וקורה כאן משהו מעניין שלצד נקרא לזה חמיצות מסוימת שיש מצד הרבה סוויפטיות, דווקא המבקרים עכשיו פתאום אומרים וואלה, ברולינג סטון קיבל ציון 100, וכמעט בכל מקום הוא מקבל שבחים, וקורה כאן איזשהו משהו מעניין, כאילו היא מתקבלת יותר על ידי המבקרים ופחות על ידי המעריצים, שזה ממש ההפך המוחלט ממה שתמיד היה.
1: נכון. אני חושבת שבשבילה זה בוודאי היפוך שהוא משמח אותה. זה גם כן נבחר למשל לאדיטור ספיק בניו יורק טיימס, מה שלא היה באלבום הקודם. נכון. אני מסתכלת על זה מהמקום שאני חושבת שבסופו של דבר, על אף שהיא הלכה פה למפיקי פופ מאוד מאוד מסחרים וללחנים מאוד קליטים וכמעט לפשטנות מוזיקלית, בוודאי לעומת הטקסט, היא מספרת פה סיפור מורכב. אני רואה את האלבום הזה כסיפורה אישי, אבל בעצם כאלגוריה.

0: אבל אולי כשנצלול באמת לשירים השונים, אז נראה איך זה קורה.
1: אני רוצה שנתחיל מהשיר הראשון באלבום, והשיר האהוב עליי באופן אישי.

0: אז השיר הראשון באלבום נקרא Fate of Ophelia, גורלה של אופיליה. זה הדמות של אופיליה מהמחזה המלט של שייקספיר. זו דמות טרגית, שאחרי שאביה פולוניוס נרצח... וואי, כמעט באתי לתת עזרת ספוילר.
1: למי שלא יודע מה קורה בהמלט.
0: אז עזרת ספוילר להמלט, אבא של אפולוניוס נרצח בשגגה, היא מטפסת על עץ ערבה כדי לקטוף פרחים, נופלת לנחל ומתה. הדימוי הזה של אופיליה שוכבת בתוך הנחל הוא מאוד מפורסם, יש ציור של ג'ון אברט מילי שהיא כזה עטופה בפרחים, והעטיפה של האלבום היא ממש מחווה לדבר הזה, רק שבמקום פרחים היא עטורה באבני חן מלאכותיות כאלה, של שואו גרל. מה זה לדעתך שהיא שם את הדבר הזה כל כך בפרונט, את אופיליה?
1: אני חושבת שמאחר ואני מסתכלת על האלבום הזה כעל בחינה של נשים שהן אייקוניות וגדולות מהחיים, השיר הבא יהיה אליזבת טיילור, אוקיי? לאורך השנים... היא הלכה, תראה, זו יומרה גדולה, אבל היא הלכה לגיבורה הכי טרגית ושינתה את גורלה. בחדר משלח של וירג'יניה וולף, שואלת וירג'יניה וולף שוב ושוב את השאלה, מה היה קורה אם לשייקספיר הייתה אחות? ואחות של שייקספיר הייתה כותבת את המחזות השייקספירים. איזה סוף היה לנשים במחזות השייקספירים לא הייתה כותבת אותן אחותו, ברוכת הכישרון, בדיוק כמו, רק שהיא אישה. אני לא קראתי את זה בשום מקום, אבל בגלל שממש לאחרונה קראתי שוב את חדר משלך, זה לא מפסיק להדהד לי, שבאה טיילור סוויפט ואומרת, תשמעו חברים, אני טיילור סוויפט ואתם לא. אז אם מישהי תכתוב מחדש את גורלה של אופיליה, זו יכולה להיות אני. ואני חושבת שזה מין דרך גם לעשות את הפתיחה הכי גרנדיוזית, ולהגיד, אנחנו רגילים לראות אותנו כמטורפות, משוגעות, הרי הגורל של אופיליה הוא ספק מוות, ספק התאבדות, נכון. תמיד משהו מאוד על הסף, אבל בעצם מגיעה לנו אהבה, ואז זה מצטמצם לסיפור האישי של טיילור, שזה הרי אלבום שהוא כולו מוקדש לטרוויס ארוסה.
0: נכון.
1: אז זה מין עובד כל הזמן בשני מישורים, האלבום הזה. בעיניי בשיר הזה, כמו שאתה אמרת, זה עובד הכי יפה.
0: אני רוצה לקרוא קטע מתוך המלט, קטע שאני מאוד מאוד אוהב, והתרגום של שלונסקי, כי אני חושב שזה מאוד טיילור סוויפט. ואני אסביר מה קורה. זה ממש לקראת הסוף, לפני מותה של אופיליה. היא בעצם עולה על הבמה, כמו שאמרת, שייקספיר לא מאוד אהב נשים כנראה. היא עולה והיא מין משוגעת כזאת, והיא כזה... כן. היא עושה שם משהו... מאוד לא, מאוד לא ספרותי, וגם מאוד לא תיאטרון. היא בעצם אומרת את הסמלים של הפרחים שבעולם. כלומר, היא בעצם הורסת את המטאפורות. היא עולה על הבמה והיא אומרת כך. הנה כלי לרים, והיא סגולה למזכרת. אנה ובי, זוכרי נינה. והנה אמנון ותמר, והוא למחשבות. והנה שחלי מים ויוניות. והנה פיגם בשבילך, והנה גם בשבילי. נוכל לכנותו בשם צמח חסד לשבתות. אחלייך לשאת את פיגמך בדרך מיוחד. והנה גם מרגנית. אמרתי לתת לך גם סיגליות, אך כולן נבלו במות עליי אבי. אומרים כי הוא מת מיטה יפה. עכשיו, למה זה מזכיר לי את טיילור סוויפט? כי אני חושב שטיילור סוויפט מאוד אוהבת להגיד לנו על מה היא שרה. כלומר, להגיד לנו את המטאפורות, לשתול איסטר אגז, להגיד, הפרח הזה, הכוונה שלו היא כזאת, הצבע כתום, התכוונתי לזה, התאריך הזה הוא התאריך הזה, וזה איזה מין רגע כזה באופיליה שאני חושב שאולי גם כזה מצליחה לזהות את עצמה בו.
1: כן, נכון. תראה, טיילור סוויפט, בסופו של דבר, היא החבילה כולה. זאת אומרת, שאתה אומר, היא מצליחה להוציא 4 מיליון עותקים בעידן שבו אנשים לא קונים עותקים פיזיים. זאת אומרת, היא מצליחה להוציא בשבוע 4 מיליון עותקים, סי שהיא שוברת מ-2015, שהיה שייך לאדל בעידן שהוא טרום הספוטיפיי. זה בגלל שהיא שיווקית אדירה. טיילור סוויפט היא השילוב המושלם של הגבוה והנמוך, והיא גם אשת עסקים מכוננת. זאת אומרת, היא מבינה שכדי שנתחבר לאלבום, הוא צריך להיות במידה מסוימת המוני. הוא לא יכול להיות מחוקם מדי. אתה יודע, כשהלכה על המחוקם, זה עבד לה גם. אבל הפעם, מאחר והיא חוקרת את תמת השואו גרל,
0: כן.
1: זה חייב להיות גם פשטני וזרחני באיזשהו אופן, אז אולי במובן הזה היא באמת רוצה שנבין על מה היא מדברת.
0: כן, היא אמרה, היא גם אמרה בריאיון הזה שהזכרת מקודם, היא אמרה שזה אלבום פחות רציני באלבומים קודמים, יותר שובבי, יותר הומוריסטי, יותר סאטירי, ונראה לי שהיא אוהבת לתת את הרפרנסים, ושאנשים יודעים מהם הרפרנסים.
1: זה מקל על ההזדהות. עם מי שהיה בארסטור, אני הייתי בארסטור בליסבון,
0: רק נגיד ארסטור זה הסיבוב ההופעות של טיילור סוויפט, סיבוב ההופעות הגדול ביותר בהיסטוריה,
1: הרווחי ביותר בהיסטוריה. אתה רואה את מידת ההזדהות האדירה של הסוויפטיות והסוויפטים עם טיילור. וזה נובע בעיניי ממבט מאוד חריף ומאוד חכם, על בדיוק על מה שאתה מדבר עליו. על גם להיות בגבוה, אבל גם כל הזמן למסור מעצמה, למסור מידע להקל.
0: כן. אני חושב שיש משהו, תראי, אני, הנטייה הטבעית שלי היא לסלוט מזה שכל הזמן אומרים לי מה המטאפורה, או שהרפרנס מאוד מאוד ברור. אבל אני כן חושב שיש איזשהו מעשה של נדיבות בדבר הזה של להכניס את כולם פנימה. כלומר, לבוא ולהגיד לכולם, זאת אופיליה, זאת אליזבת טיילור, זה ג'ורג' מייקל שעוד מעט נגיע אליו, זאת לנה דל ריי, ללמד את כולם, to educate אנשים, ואני חושב שבארצות הברית, היום, to educate, לחנך ולהעביר אינפורמציה, זה דבר שהוא מבורך וחשוב מאוד. אני רוצה כן להשמיע איזה קטע שרץ עכשיו באינסטגרם לגבי Fate of Ophelia, ולגבי זה שהוא מזכיר כל מיני שירים אחרים.

0: תגובתך.
1: תראה, היא סך, האלבום הזה הוא אכן סך כל השואוגרלס בעולם המודרני. זה בדיוק הדבר הזה. זה עדיין שיר מאוד מאוד מאוד טיילור סוויפטי.
0: כן.
1: בסופו של דבר, כשאתה הולך לקוקה קולה, כשאת הולכת לקוקה קולה של המפיקים, את גם מקבלת גנריות, אין מה לומר.
0: אפרופו שואוגרלס,
1: זה שיר אבל מאוד מאוד מאוד יפה.
0: Fate of Ophelia, כן. אני חושב שזה שיר, זה שיר שכששמתי פליי על, כאילו לאלבום, והוא התחיל, אמרתי לעצמי, וואו, כן. זה הולך להיות אלבום.
1: צפוי לי וואו, משהו מדהים.
0: כן.
1: ואז המשיך.
0: התחושה לא החזיקה, אני מודה, אבל אני רוצה שנעבור לנערת שעשועים אחרת.

0: אז היא בעצם ממקמת את עצמה על איזשהו ציר, נכון, של נערות שעשועים. כלומר, היא הולכת על איזה מין מובן רחב של נערות שעשועים, שזה נשות הבידור, שעומדות על הבמה ומוסרות את נפשן ואת חייהן כדי לבדר את הקהל. כן. בקטע הקצר הזה ששמענו, אגב, שיר מצוין גם.
1: וואו, איזה שיר.
0: שיר מצוין
1: גם. זו פתיחה מדהימה לאלבום.
0: כן, כן.
1: כאילו, אליזבת טיילור שמענו עכשיו, וקודם אופיליה.
0: ואז היא אומרת כאן, Hollywood hates me. והדבר הזה שכל תגובה, וזה גם איזה ממד שחוזר כאן. אז היא רואה את עצמה כהמשך של אותן נשים.
1: כן, אני חושבת שכן, אני חושבת שמה שטיילור סוויפט עושה, קודם כל, בעיניי זה השיר שהוא הכי טיילור סוויפטי באלבום. גם בלחן שלו, גם בטקסט. משגע שלו. היא כל כך חכמה. נגיד, תשמע, אני סוויפטי. אני באמת, אין לי בעיה עם השירים הגרועים, אני אוהבת גם אותם.
0: אנחנו נגיע לטקסט, לי יש המון בעיות עם הטקסט באלבום הזה.
1: אבל בצדק, אני מבינה למה. אליזבת טיילור הוא השיר הטיילור סוויפטי המושלם בעיניי, שיש בו גם טקסט מאוד מעניין, הוא גם נוגע מאוד חזק בתרבות פופ, והוא גם מולחן מדהים, וגם ווקלית היא נשמעת בו מצוין. כן, היא ממקמת את עצמה בתוך נערות השעשועים הכי גדולות והכי חשובות. ומה שאני אוהבת שטיילור עושה באלבום הזה, ובפרט באליזבת טיילור, זה שהיא לא מתעלמת והיא לא מצטנעת מההישג של להיות טיילור סוויפט. בסופו של דבר אנחנו מדברים על האומנית הגדולה של דורה. בואו נגיד את זה, וסליחה לכל הבי-הייב ולכל המונסטרס של גאגה ולכל מעריצי צ'ארלי. טיילור קברה לכולן ולכולם, כן? גם אין תופעה מוזיקלית או כלכלית שדומה לטיילור סוויפט. אני לא יודעת. תקן אותי, בחמישים שנים, קשה לשפוט את זה בפרמטרים, בגלל שהעולם היה אחר לגמרי.
0: מבחינה, רוב האלה שמודדים את זה, אז כאילו כן משווים אותה למייקל ג'קסון, אומרים שהיחיד שמתחרה זה מייקל ג'קסון, אבל הרבה פרשנים אומרים
1: שגם אליו יש רפרנס באלבום.
0: כן, לגמרי, הוא נגיע אליו.
1: כן.
0: אבל גם, אבל יש כאלה שאומרים שגם את זה היא כבר עברה.
1: בדיוק, אז היא עולם היא של עצמה, ואני מרגישה שבאלבום הזה, ואני מאוד אוהבת את זה, כי נגיד על מדונה, תמיד אמרו היא לא יודעת להתבגר, היא כל הזמן מנסה להיות מה שהיא לא. וטיילור, לא רק שהיא יודעת להתבגר, היא גם יודעת להחזיק מאוד מאוד טוב ומאוד יציב את מה שהיא. תראה, יש פה כמובן המון אגו, אבל כן, היא יכולה למקם את עצמה בקלות בשושלת של אנשים הכי חשובות בהיסטוריה של הבידור, וזה יהיה אמיתי. ועדיין, להשתמש באליזבת טיילור כדימוי.
0: כן.
1: זאת אומרת, זה מה שאני כל כך אוהבת באלבום הזה. זה כל הזמן עליה, וזה כל הזמן הדימוי, וזה כל הזמן נע על הציר הכפול הזה.
0: יש שורה כאן שאני מאוד אוהב, Don't you ever end up anything but mine, שזה שורה הכי טיילור סוויפטית בעולם, וזה ממש שורה שמצטחן בעיניים באלבום. אבל אני כן רוצה להגיד לך משהו לגבי התמה של נערת השעשועים, כי אני, כשיצא כל האסתטיקה של האלבום, כל התמונות וזה, אז אני... את יודעת, אני ציפיתי לקבל כזה פלאפר גרל, כזה וגאס, כלי נשיפה, מעט וממתכת וסקסופון. כאילו ציפיתי לשמוע את זה.
1: אוקיי.
0: או אפילו את זה.

0: כאילו כשאומרים לי חיה של נערת שעשועים, אז אני אומר, תלכי עם זה, כלומר, תלכי עם זה עד הסוף. זה, זה כמו שדוג'ה קט הוציאה אלבום 80's, ואני אומר לעצמי, אוקיי, סאונד 80's מגניב, ואז, ומסתכל, אני אומר לעצמי, אבל מה עוד 80's כאן? כאילו, זה רק סאונד 80's. אין, חסר לי זה משהו קוהרנטי, וכאן זה הפוך. כאן יש את האסתטיקה, ויש לי את הסיפור, אבל מה שאין לי זה את הסאונד של
1: השואוגרל. אתה יודע, אני חושבת, קודם כל, התלבושות היא הביאה באמת את התלבושות המקוריות של רוברט מקי, שהוא באמת אומן על... זאת אומרת, הוא היה מלביש את שר,
0: בדיוק,
1: כלומר...
0: בדיוק, כן, הוא ממש יצר את המראה של שר.
1: כשאני, אגב, כשאני ראיתי את העטיפה של האלבום בפעם הראשונה, ועוד לא הכרתי את הרפרנס לציור המפורסם של אופיליה, נחרדתי. נחרדתי, זה פשוט, מה זה הכיעור הזה? אני לא חושבת שטיילור יכולה להחזיק, היא לא ריי, והיא לא אמי ויינהאוס. היא לא יכולה, היא אפילו לא ליידי גאגה עם טוני בנט.
0: כן.
1: היכולות הווקליות של טיילור הן מוגבלות. מהממות הן אך מוגבלות.
0: כן.
1: ואני חושבת שאחד הכוחות של טיילור תמיד היה, שהיא לגמרי יודעת את זה. כוחותיה הן בכתיבה, בהפקה, בחזון, ובכלכלה.
0: כן.
1: ולכן אני מבינה את הציפייה, אבל ברגע גם שאתה שומע שמי שיפיקו את האלבום זה מקס מרטין ושלבק, אתה מבין שצפוי לנו אלבום פופ,
0: כן.
1: וזה אלבום פופ, כאילו, וזה נכון שהיא לא עשתה פופ הרבה שנים, אבל זה פשוט אלבום פופ, וגם בזה היא טובה.
0: כן.
1: כאילו, אני לא חושבת שהיא יכולה להחזיק באמת את מה שאתה מדבר עליו.
0: כן, מה שאני מדמיין, כאילו, כל המקי משהו גדול מהחיים הזה, הוא באמת דורש, אני חושב שאת צודקת לגבי העניין הווקלי, בטח.
1: דורש גם איזה תיאטרליות נורא גדולה.
0: נכון, ואיזה דינמיות ומשהו כזה. אני כן זוכר אותה מופיעה ורוקדת, והיא כן זזה טוב, והיא כן מצליחה להחזיק תלבושות, שהן כן דומות לתלבושות של מקי, אבל אני מבין מה את אומרת.
1: אני חושבת שגם אם נתייחס לאלבום הקאנטרי של ביונסה,
0: כן, דוגמה מעולה.
1: אז זהו, אז אתה רוצה... בסוף את רוצה, כוכבת הפופ החשובה של דורך, להשיג משהו שלא נראה מלאכותי, ולא נראה מודבק.
0: ואת חושבת שאצל ביונסה זה כן נראה מודבק?
1: אצל ביונסה, זאת אומרת, קשה לחבר את שני הקצוות. בסוף היא זוכה בגרמי ואיכשהו הקצוות מתחברים. האם זה עדיין מרגיש מודבק? בעיניי כן. חשבתי הרבה כששמעתי את האלבום הזה של טיילור סוויפט ואת העבודה היפה עם הדימויים והאלגוריות על החידוש הפחות מוצלח של ביונסה לג'ולין, איך שם זה לא עבד כל כך טוב.
0: מעניין, זה מעניין מה שאת אומרת. קאובוי קארטר בעיניי זה ממש דוגמה מעניינת לדיון כאן, כי זה בטח אלבום שנעשה בו הרבה מחקר, כלומר זה אלבום שממש צלל לתוך הסאונד, גם ברנסנס היא צללה לסאונד הזה של ה...
1: וזה עבד יותר טוב,
0: כן.
1: כי זה יותר בזהות שלה.
0: כן, כן, אבל אני מבין מה את אומרת, אז כן, אז אוקיי, אני יכול לסלוח כאן על זה, שלפחות לא היה את ה... הנה, את רואה? זה מה שקורה, זה...
1: לא היה את הקרינג'.
0: כן, לא היה את ה... נכון, כי מה שהיה קורה זה שהיינו אומרים שזה מתאמץ. זה מתאמץ להיות משהו שזה לא. וכן צריך להגיד, הקליפ של Fate of Ophelia, קליפ מאלף.
1: שהיא כתבה ובאימה.
0: והוא מאוד שואו גרלי. אז כן, אז אוקיי, את יודעת מה, בסדר, אני קיבלתי. קיבלתי את הטיון.
1: תודה, לד.
0: טוב, אני רוצה שנמשיך לאחד השירים הכי מעוררי מחלוקת באלבום.
1: אוקיי. סיום!

0: אוקיי.
1: שלום טראביס.
0: לשיר הזה קוראים, לשיר הזה קוראים ווד. אם יש ילדים שמאזינים, אז אל תאזינו לקטע הבא בבקשה, אוקיי? כי אנחנו הולכים לדבר על איבר המין של בן זוגה של טיילור סוויפט, כי על זה השיר.
1: או בעצם על המיניות של טיילור סוויפט.
0: כן.
1: שזה אירוע גדול באלבום הזה, בעיניי. היא גם אומרת באותו רעיון שאנחנו מדברים עליו, שהיא, אתה יודע, זה מצחיק, היא אומרת לזיין לאו, זה אלבום סקסי, זה אלבום שובב, זה אלבום פלרטטני, זה אלבום כיפי. חוץ מלהגיד, זה אלבום, זה אלבום שבו אני חרמנית, זה אלבום שבו אני מינית ובוערת, היא לא אומרת את המילה. כי בכל זאת household name וכמו משחק קופסה היא מגיל 3 עד גיל 99, נכון? כולם אוהבים את טיילור סוויפט, כולם יכולים לשמוע את טיילור סוויפט. אבל בסוף זה האלבום, בתפיסה שלי, זה האלבום הכי מיני שלה, שבו היא מצליחה לומר, וזה גם חלק מהאונינג של מישהי, כן, תפסתי גבר מהמם, כן, הווד הוא knock on, לא צריכה. להסביר, אני חושבת שזה מובן.
0: לא, אנחנו הולכים להסביר. אנחנו הולכים להסביר כי אני אגיד לך מה...
1: לא, כי יש פה גם את הכפל משמעותי, I ain't got to knock on wood.
0: יש כאן הרבה... זה חלק מהעניין כאן עם ה... זה פה גם בעיניי מתחיל הדיון על הכתיבה של טיילור סוויפט. כי אני, האמת, אני חושב שהשיר הזה כשיר הוא שיר מוצלח, אוקיי? אני מאוד נהניתי להזין לו. כשקראתי את המילים אני נחרדתי, אוקיי?
1: כן, שמי קשות.
0: ולא נחרדתי כי אני איזה פוריטן. נחרדתי כי זה... לא כתיבה טובה, אוקיי? אני רק רוצה להקריא לכם. Forgive me, it sounds cocky. Cocky, cock, כן? He dickmatized me and opened my eyes. Redwood tree, and it ain't hard to see. His love was the key that opened my thighs.
1: לא מהשירים, אחי. תשמע, זה לא Evermore, אוקיי? זה לא מהיצירות הטקסטואליות הכי גדולות של טיילור סוויפט.
0: היא אומרת, I don't need to catch the bouquet to know a hard rock is on the way. כאילו, מה שמפתיע אותי כאן זה מ-0 ל-100 הזה. כאילו, יש פה משהו של כזה, אוקיי, עכשיו אני מדברת על מין, אז הנה מיליון דימויים על כאילו, על עץ ועל אבן ועל...
1: נכון, אני מסכימה איתך. אגב, אני מודה שזה שיר שאני לא אוהבת, לא בכתיבה, לא באיך שהיא נשמעת בו, זה טיילור של פעם, אבל לא בקטע טוב, כאילו, היא נשמעת קטנה, השירה שלה נשמעת קטנה, יש בו משהו מאוד מצומצם, גם בטקסט, חתונה סקס, סקס חתונה וכולי. אני כן חושבת, וזה נכון שאני מסכימה, פעם אני מסכימה איתך שזה לא יצא פה כל כך טוב, שבדימוי השלם של השואוגרל, היה לה מאוד מאוד חשוב לומר, כן, הן גם מאוד מאוד חרמניות.
0: כן.
1: אתם, והיא תדבר על זה גם בקנסלד, שהוא שיר שאני כן מאוד אוהבת, והיא אומרת, בקנסלד, זאת אומרת, בעולם הפנימי שלי קורים הרבה דברים, אתם לא רוצים לדעת עליהם, אבל הם חלק ממני.
0: כן.
1: או בעולם הפנימי שלי, או של החברים שלי. אז פה זה יצא לא טוב, כן. אבל אני חושבת שזה חלק מהלהגיד, נערות השעשועים, אתם רואים את הזוהר, אבל הם גם נותרות עינה, ועל זה נדבר כשנדבר על צ'רלי, והן גם מיניות ברמות שלפעמים יכולות להיות מביכות, והן גם נורא רוצות בסוף להתחתן, זאת אומרת, בווישליסט היא תגיד, מה אני רוצה? ילדים! מה סך הכל אני רוצה היום? ילדים!
0: אני חושב שקרינג' זה מפתח מאוד חזק בשביל לאהוב את טיילור סוויפט. כלומר, אותי לימדו את זה, שכדי לאהוב את טיילור סוויפט, צריך לעבור איזשהו סף של קרינג' שיש בהרבה, כמו קרינג' של לקרוא יומן של מישהו, שהוא כאילו מאוד מאוד מאוד חשוף, ולפעמים too much, וברגע שמתגברים על זה, זה עוזר. אבל כאילו, לשמוע מישהי מאורסת ומספרת לחברות שלה על כמה איבר המין של ארוסה גדול, זה מעבר ליכולות שלי.
1: גדול וקשה.
0: כן, אני לא יכול לשאת את זה. אני לא יכול לשאת את זה. הזכרת מקודם את זה שמייקל ג'קסון מבקר כאן. בוא נשמע רגע את הפתיח של ווד. ועכשיו בוא נשמע את הפתיח של I want you back.
1: אני חושבת שאתה מאוד צדקת קודם שאמרת שהיא מוסרת לקהל מאוד מאוד בקלות את המידע. זאת אומרת, גם באלבום הזה, ברמה של הרפרנסים המוזיקליים, זה נמסר מאוד מאוד מקלות. נורא קל לך לזהות שזה נשמע כמו ג'קסון 5.
0: כן.
1: בהני, מאוד מאוד קל לך לזהות, שזה נשמע כמו מריה קרי של סוף שנות ה-90, כזה, אמצע סוף שנות ה-90. Fate of Ophelia,
0: לא, ב-Actually Romantic, שאנחנו נדבר עליו, זה נשמע כמו Where is My Mind של...
1: נשמע פיקסיז, ערוץ אחד מהשיר של הפיקסיז לגמרי. אני, ביותי סלחנית מאוד כלפי טיילור סוויפט, רציתי לומר שהיא בוחנת את השואו גרל על כל הנושא, זאת אומרת, מבחינתה, גם קורטני לאב, היא באקצ'לי רומנטי, זאת אומרת, גם נערות הרוק הקסאכיסטיות, נאמר, של הפיקסיז, או של הברידרס, או קורטני לאב, הם שואו גרלס, עם הגורל של השואו גרל, וגם כמובן, מייקל ג'קסון. זאת אומרת, זה יריעה מאוד רחבה. ככה אני קראתי את כל הרפרנסים המאוד ברורים, המוזיקליים האלה.
0: אז אני רוצה שנדבר על השיר עם הרפרנס, כנראה...

0: עוד פעם, התייחסות לאיבר מין זכרי.
1: כן, כן, אני בשלב הזה בחיים שלה, אלעד, אני גם רוצה להזכיר לך שנשים מאמצע שנות ה-30 לחייהם,
0: כן.
1: הם, מה שקורה לנו, אתם לא יכולים להבין את זה. אתם לא יכולים להבין את זה. קורה לנו משהו מיני שאתם לא יכולים להבין.
0: התעוררות מינית כזאת.
1: זה עליית דרגה מטורפת בדברים שקורים. ואם טיילור, פרה עליה, מצאה את הפרטנר שעוזר לה להגיע לשם, אז אתה תשמע את זה בשירים שלה, כי בסוף, מה היא כתיבה טובה? יגיד לך כל מורה או מורה לכתיבה. כשאתה כותב על הדברים שקורים לך, מה שהמורה שלי מירי חנוך אומרת, אתה כותב על מה שקורה לך מתחת לאף. וזה כנראה מה שקורה לה. כנראה כל היום עושה סקס נפלא עם טראביס.
0: לבריאות שיהיה להם. אז השיר פאט הפיגור, זה התפרסם עוד לפני שיצא האלבום, שהיא ביקשה את הזכויות לשיר פאט הפיגור של ג'ורג' מייקל. בואו נשמע אותו.

0: חייב להגיד ש...
1: גם ג'ורג' מייקל הוא שואוגר.
0: כן, זה נכון. זה נכון. אני חייב להגיד ששמעתי שהיא מבקשת את הרשות על השיר, אז אני נבעטתי.
1: כן?
0: כי זה אחד השירים האוהבים עליי בעולם. מי שעוקב אחרי באינסטגרם גם יודע שזה ה-theme song שלי, אני שם אותו כמעט כל יום בסטורי שלי.
1: אני ממליצה מאוד לעקוב אחרי הלד באינסטגרם.
0: זה שיר מאוד... זה שיר שאני מאוד מאוד אוהב. הוא גם היה בסצנה מאוד מאוד איקונית, בסרט בייבי גרל, שממש לאחרונה עם ניקול קידמן.
1: סצנה סקס איקונית.
0: כן.
1: שהוא חוזר לה.
0: בדיוק. אז זה שיר מאוד מעניין, אני חושב, ויש בו באמת את הרפרנס המאוד מאוד ברור, אבל לדעתי כדי להבין באמת את השיר, צריך להתייחס לעוד רפרנס, הוא טיפה יותר אלום. זו שורה שהיא אומרת, "Mistake my kindness for weakness and find your card canceled." שזה למעשה ציטוט של לאנה דל ריי.

0: איזה יופי.
1: זה קטע מתוך השיר היפה ביותר בעולם, Mariner's Apartment Complex של לאנה דל ריי. אני חושב שמה שהיא עושה כאן, אם אני מבין נכון, זה לדמיין את עצמה בתור הגבר, בתור דמות האב.
0: כן.
1: בשיר של לאנה, היא מדמיינת ממש את ההיפוך תפקידים במין, היא אומרת, I'm your man, let me in. וכאן היא אומרת, זאת טיילור, היא טיפה יותר... ישירה.
0: כן, היא טיפה יותר מחוספסת, לאנה היא מאוד
1: כן,
0: פואטית.
1: כן, לאנה פואטית בדיוק, והיא לא, היא כזה בוא, אני אהיה הדמות אבא, אני אשתה את המשקה החום, בוא תשב למשרד שלי, וגם כן. יש לי את האיבר מין הכי גדול בעולם.
0: בנוסף לכך.
1: כן, אבל זה מעניין אני חושב, שבתוך אלבום ה-Life of a Showgirl, פתאום לשים שיר על להיות father figure.
0: נכון, זה לא צפוי, זה, בעיניי זה, זה, זה, זה על סף האניגמטי, כי זה באמת סוטה. מהתמה הקלאסית. אני חושבת שזה שיר שעוסק באגו, ובמובן הזה הוא כן מתכתב עם שואוגרלס. בסוף אני חושבת שהוא מתייחס, יש לה כבר שיר שנקרא The Man, שמדבר על מה היה קורה, שיר מאוד מצליח ואהוב, מה היה קורה אם הייתי הגבר במערכת הקיומית הזאת.
1: שזה תמה שמעסיקה אותה באופן כללי, זה גם דבר שהיא אמרה, שאם היא הייתה גבר, היא הייתה מצליחה יותר. כלומר, היא אמרה את זה לפני שהיא הפכה להיות...
0: איך אפשר כרגע להצליח יותר?
1: בדיוק, כן.
0: אבל כן, אני חושבת שפה זה מתייחס בעיניי באופן ישיר, לקנייה של הזכויות על השירים שלה, למה שהיא חובה בחיים שלה, והיא גם דיברה על זה עכשיו בראיונות האחרונים, למה שהיא חובה בחיים שלה כגזל, גזלו ממנה את האפשרות להיות הבעלים של השירים שלה, ובאמת המאמץ האדיר והבלתי נתפס שהיא עשתה בלהקליט את כל האלבומים האלה מחדש.
1: כן.
0: יש טוענים שהשיר הזה מתייחס למי שמראש מכר את המאסטרים שלה, ששמו סקוט ברוסקטה, לא ברוסקטה, בורצ'טה. אבל אז במובן הזה הוא באמת לא כל כך שייך לאלבום, הוא גם כאילו פחות פופי, כשאתה שומע שהיא הולכת לעשות ג'ורג' מייקל, אתה מצפה לאיזשהו רפרנס מאוד פופי.
1: אבל עכשיו באמת ממש עשית לי פתאום איזה יוריקה כזה, כי דיברת וחשבתי על עצמי על השיר לוליטה של אתי אנקרי.

0: היא מדברת מנקודת המבט של האמרגן, וזה אמרגן נצלן, ו... על, תראית, זה, גם, זה נראה כאילו הוא ממש מנצל אותה מינית בסופו של דבר בשיר, והוא לוקח את מישהי, וכאילו באיזשהו אופן, אני חושב מהדברים שלך אני מרגיש, שהיא מדברת על השואוגרל ועל השואוגרל, ועכשיו היא מדברת על, על הדמות הזאת שנמצאת מאחורי הקלעים, ולוקח משהו מהשואוגרל.
1: נכון, ואני חושבת שהיא מדברת באיזשהו אופן אוטופי פוטוריסטי על, על הגלגול החדש של השואוגרלס, זאת אומרת, פה היא לא מתייחסת לשואוגרל מהעבר, אלא למי שהיא, כשואוגרל המודרנית, שיכולה כבר גם לקחת שליטה.
0: כן.
1: היא מספיק אומץ, כי אתה יודע, מעבר לכסף ואמצעים, בסוף מה שטיילור סוויפט עשתה עם הקלטת הגרסאות מחדש, זה אומץ וחריצות.
0: כן.
1: ועם מספיק אומץ ומקוריות, את יכולה לשנות את הפייט שלך, את גורלך. כן.

0: אני רוצה שנדבר רגע על הכתיבה של טיילור סוויפט, כי טיילור סוויפט, תאהבו אותו או לא, היא כותבת שירים מכוננת. כן.
1: ממש
0: והיא יודעת, היא יודעת לבנות עולם, היא יודעת לכתוב דמות, היא יודעת להעביר תחושה, והיא יודעת לעשות את זה לאורך המון שנים. שוב, לא חייבים לאהוב את הסגנון, אבל סקיל אי אפשר להתווכח עם זה.
1: קיים.
0: אבל אני חושב שבאלבום הזה יש איזושהי הידרדרות בכתיבה שלה. אני מצטער אם זה פוגע במישהו, אבל יש שורות שאני אני באמת יושב מולן ואני אומר עצמי, איך זה יכול להיות? אז הזכרתי כמה כבר מתוך השיר רוד, שבאמת שורות שאני מנסה לשכוח. אני רוצה רגע שנשמע קטע מתוך השיר Eldest Daughter.

0: היא אומרת כאן, זה גם נהיה מים עכשיו באינטרנט, Every eldest daughter was the first lamb to the slaughter, so we all dressed up as wolves, and we looked fire.
1: כן.
0: מה?
1: תראה, אני, The eldest daughter הוא שיר שהוא קצת אניגמטי עבורי, בהתחלה אמרו שהוא השיר שהכי שייך לעידנים הכאילו איכותיים של טיילור סוויפט, כאילו לפולקלור ולאברמור, אני לא מרגישה את זה.
0: כי יש משהו כן בשירה שמזכיר את זה באיזשהו אופן, אני חושב אולי בווקל.
1: כן, ובהפקה ובשקט וכו'. בגדול זה שיר על תרבות האינטרנט.
0: כן.
1: בעצם, נכון? על תרבות הקומנטים והממים וכו'.
0: כן, השיר מתחיל ב-Everybody's so punk on the internet, Everybody's unbothered till they're not, Every joke's just trolling and memes. גם... כאילו שמשים במטאפורות, כאילו למה הכל טרולס ומימס, כאילו את מבינה מה אני אומר? זה כאילו משהו קצת מוזר.
1: אני מסכימה איתך, אני חושבת שיש פה באלבום עדיין את כתיבתה המכוננת של טיילור, ואני בכלל חושבת שלאור זה שהיא מנסה לעשות פה איזה לבנות פה איזה דמות על של שוגר לאורך הזמנים, ולאור זה שהיא כתבה ובימה כבר כמה קליפים נפלאים, ובעיניי הכי טוב זה האחרון אופיליה.
0: אופיליה, כן. הקליפ, באמת קליפ יפהפה.
1: תחשוב על התסריט שלו.
0: כן.
1: תחשוב על הבימוי של הצילום שלו. תחשוב כמה איסטר אגז היא שתלה בו, הגשה שאובססיבית לחפש את המתמון. כאילו, אני חושבת אני אגיד לך את האמת, שזה קטן עליה כבר. היא צריכה לכתוב ספר, היא צריכה לכתוב סרט, היא כבר בעולמות אחרים, היא כתבה את האלבום הזה בברייקים בין הופעות, זאת אומרת, אתה מסיימת. ארס טור, נאמר, ברומא, ואז נוסעת לשוודיה, כותבת, מקליטה, חוזרת לארס טור. אני מודה, זאת אומרת, כי שאלו אותה, מתי הספקת? אז שם היא הספיקה את זה, היא עבדה עליו יחסית לא הרבה זמן, אם אני זוכרת נכון, היא עבדה עליו חודשיים. אני חושבת שאתה שומע את זה. חלק מהשירים באלבום סובלים מזה, אבל אני גם רוצה להזכיר שאלבומי פופ מעטים הם האלבומים שמתחילתם ועד סופם הם אחידים ברמה של השירים. וטיילור בזה, אגב, אף פעם לא הייתה שונה.
0: כן.
1: תמיד יש לה פילרים, תמיד יש לה שירים שאתה אומר, בטח באלבום הקודם, שאתה אומר, כאילו, מותק, אפשר היה להוציא את זה, זה לא חובה.
0: כן, כן, באלבום הקודם, כן, אפשר היה להוריד.
1: וגם בו, מי ארוך היום טיילור סוויפט? מי שווה מול טיילור סוויפט, ויגיד לה, מה מזה, לא כל כך טוב.
0: אבל זה חלק מהבעיה, כאילו, ברגע שמישהי מקבלת, כאילו, מישהו מגיע למעמד כזה שהוא מעמד שכל דבר שהוא עושה הוא זהב, אז בואו לא ניגע בזה. ואז אנחנו נשארים עם באמת שורות, נגיד אחת השורות הכי נלעגות מהאלבום, ובצדק לדעתי, זה מהשיר Cancelled, שהולכת ככה.

0: ברילס או בטיק טוק, מכיל התייחסות לטיילור סוויפט, אז שומעים בו את אופיליה.
1: דפנה, אני חיפשתי עם ריל בשביל הפרק, אוקיי? ואני ממש מצאתי את עצמי, ופשוט לא, כבר לא ידעתי של מי זה. ידעתי מה יש בו, ופשוט הלכתי לפולווינג, וממש גללתי, אני לא מגזים, 300 רילס עד שהגעתי אליו, אבל זה הכל, זה
0: הכל
1: כמויות אדירות של תוכן.
0: אחד מהרילסים האלה טען שהשורה הזאת היא לא אמורה להיות נלעגת, היא מתייחסת למשהו שאמרו על בלייק לייבלי, בהקשר לתביעת הטרדה מינית הגדולה שהייתה לה בשנה שעברה.
1: כן.
0: אני אגב לא מבינה למה זה כזה משפט גרוע, כך או כך.
1: די, דפנה, די, די. בואו נסביר, אוקיי? זה כאילו איקרוס שהתקרב מדי לשמש עם הכנפיים שלו וזה, אבל האם היית גרל בוס יותר מדי קרוב לשמש? זה too much.
0: לא עובד לך.
1: אני לא יכול לעשות את זה.
0: אני אוהבת את השיר הזה, אני מודה שאני במיעוט.
1: את השיר Canceled.
0: אני אוהבת את Canceled. אני חושבת שזה התייחסות מאוד מאוד יפה לתרבות הביטול.
1: כן, אני חושב שאנחנו לא רחוק היום שאני אעשה פרק, שאני אסוף את כל הטקסטים שנכתבו מאומנים של, שבוטלו, למרות שהיא לא בוטלה, אבל היא מדברת על זה שחברים שלה בוטלו, ואני חושב שיצאו הרבה שירים יפים, גם לאתר מיינר יש שירים יפים אחרי הביטול שלו, ולקניה יש כאלה, וזה רגע מעניין לכתוב מתוכו.
0: נכון.
1: זה לא ייכנס לך לתודה של שירים האלה.
0: בסדר, ב-12 אלבומים עם כל כך הרבה שירים, לא, זה לא ייכנס לך. תראה, זה גם שאלה מה מהאלבום הזה כן ייכנס.
1: כן. אז זהו.
0: זה לא כל כך ברור. אתה יודע, כרגע בבילבורד יש לך 12 מקומות ראשונים, שהם כולם שירים של טיילור סוויפט. אז כאילו, בוא נראה.
1: תראה, אני חושב ש-Fate of Ophelia זה ברור שהוא נכנס להיכל תהילה של טיילור סוויפט, זה אחד השירים הכי טובים שלה ever, לדעתי. אני כן אגיד, יש לנו עוד שיר אחד לדבר עליו, אבל אני כן אגיד שאני לא חושב שהאלבום הזה הוא בטופ 5 אלבומים של טיילור סוויפט.
0: לא, אני מסכימה איתך, הוא לא יהיה בטופ 5. אני חושבת שמקטרגיו של האלבום יאהבו אותו יותר עם הזמן.
1: יפה.
0: אני חושבת שיש בו עומקים נסתרים.
1: אני חושב גם שזו תכונה של טיילור סוויפט, וגם אני חושב שזה באופן כללי תכונה של פופ קולצ'ר, שזה ציפיות. אנחנו מצפים למשהו, אני אתן דוגמה, אנחנו עוד רגע נזכיר, כשיצא אלבום רימיקסים של צ'רלי אקסי אקס, אני חיכיתי כמו לא יודע מה לסימפתי איז דה נייף עם אריאנה גרנדה, ואז שמעתי אותו, ואמרתי רגע, לא יכול להיות. שמעתי שוב, אבל איפה ההוק? איפה הקטע שאריאנה גרנדה צועקת? וזה לא היה.
0: כן.
1: והתאכזבתי, וזה היה השיר השני הכי נשמע שלי באותה שנה אחרי זה. כלומר, יש את הציפיות שלנו, ואני חושב שמעריצי תרבות פופ הרבה פעמים באים עם ציפיות בלתי אפשריות, בטח אליה.
0: אי אפשר לעמוד בציפיות.
1: אי אפשר, זהו. ואז אם מתרחקים מזה, פתאום את מאזינה וכזה, או.
0: אני חושבת שבכלל, רגע שנייה לפני שנדבר על השיר, על סלע המחלוקת הגדול של האלבום, בכלל, כל הנושא, כל הרעיון של להוציא עכשיו את האלבום הזה, היה גם מתוך הבנה שאם היא תחכה יותר מדי זמן, זה כבר יהיה, היא קורא לעצמה איזשהו בור. היא תיפול, היא לא תוכל לעמוד בציפייה הזאת. היה עדיף לעשות משהו עכשווי, מהיר, שייתן איזשהו טראפיק, ואני גם רואה את האלבום הזה כאלבום מעבר, עבורה. אז הוא קצת פופי, וייתכן שהוא קצת פשטני, עדיין יש בו פנינים. יכול להיות שבעקבות השיחה איתך אני אוהבת אותו פחות. אבל הוא גם אלבום מעבר, כי תחשוב שאלבומי הבאים של טיילור סוויפט יהיו האלבומים של טיילור סוויפט הנשואה.
1: נכון.
0: טיילור סוויפט עם צרות של אישה נשואה, שהולכת לטיפול זוגי. אני מהמקום שלי בחיים, אני מחכה לזה ברמות.
1: זה כמו שאני כמובן מחכה...
0: אבל זה יהיה הרבה יותר בורגני ומבוגר.
1: שזה מצחיק, כי מראש יש ממשהו קצת בורגני ומבוגר בטיילור סוויפט. אני מאוד... מחכה לאלבום ההורות של לנה, שאני מאחל, אם היא רוצה, שיהיה לה ילדים, אבל אני ממש מדמיין מה זה יהיה האלבום שלה, זה לראה בתור אימא, ואני בעצם, וואו.
0: וואו.
1: טוב, אין ברירה.
0: בוא נדבר על זה.
1: אנחנו צריכים לדבר על זה.

טוב, אז השיר Actually Romantic הוא שיר ש... בואי נתחיל מזה שזה ספקולציות, אוקיי? זה, הספקולציה אומרת שזה שיר שהוא שיר תשובה לצ'רלי אקסי אקס, ולשיר שצ'רלי אקסי אקס כתבה על טיילור סוויפט, אבל אולי צריך לחדד שזה לא רק שיר תגובה לשיר, אלא שיר תגובה לתקופה שלמה שבה צ'רלי התייחסה באיזשהו אופן לטיילור. השיר שאנחנו מדברים עליו הוא Sympathy is a Knife, שהיה באלבום ברט של צ'רלי אקסי אקס.

0: מה שקורה כאן זה שבעצם אנחנו שומעים שיר אחד של צ'רלי אקס, אני נותן את הצד שלי, בסדר? את הצד שלי, ואז את תתני את הצד שלך, דפנה. אני קורא את הסיטואציה ככזו. צ'רלי אקס אקס מוציאה את השיר Sympathy is a Knife, שיר שבו היא מדברת על חוסר הביטחון שהבחורה הזאת גורמת לה. הבחורה הזאת היא טיילור סוויפט. יש ברקע את זה שהבן זוג של צ'רלי אקס אקס הוא ג'ורג' דניאל, מתופף להקת 1975. באותה להקה היה מתי הילי, האקס, לתקופה מאוד מאוד קצרה של טיילור סוויפט, שהיא גם כתבה עליו את השיר The Smallest Man on Earth. לא משתגעת על האיש הזה. הם נפרדו, ומתוך כל הסיפור הזה יצא, האמת שזה לא, אני צריך גם ללכת עוד אחורה. צ'רלי הייתה מחממת את הטור הופעות של טיילור סוויפט. כן, way back, ב-2018, אם אני לא טועה, 2017, יחד עם קמילה קבאו. וכבר אז לצ'רלי היו grievances קטנים, כל מיני השגות לגבי הקהל של טיילור. היא אמרה, נמאס לי להופיע מול קהל של בנות חמש, נמאס לי להיות מופע פותח. היא הייתה מאוד sassy ביחס לכל הדבר הזה, אבל תמיד היא הכחישה את זה, שזה מכוון לטיילור סוויפט. כשיצא Sympathy is a Knife, אז כולם אמרו, אוקיי, זה השיר. אז היא שרה שם על חוסר הביטחון שלה, ועל זה שהיא לעולם לא תהיה כמוה, והיא from the other side. ומנגד, טיילור סוויפט כתבה את Actually Romantic, שכבר בעצם בשם של השיר יש קריצה לשיר Everything is Romantic של צ'רלי אקס אקס. ופה היא לא שרה על חוסר הביטחון שלה.
1: לא. וואו. זה שיר עם כתיבה, זה מה שנקרא revenge writing ברמה הכי גבוהה. מה יש שם? הצ'יוואווה קטנה שנובחת עליי מהתיק?
0: Like a toy chihuahua barking at me for a tiny purse, that's how much it hurts. כמו צ'יוואווה צעצוע נובחת עליי מתוך תיק קטנטן, ככה זה כואב לי.
1: זה כתוב טוב בעיניך?
0: זה כתוב מזעזע בעיניי.
1: באמת?
0: זה ממש, תראי, מה זה כתוב מזעזע? המסר עובר, אבל אני חי בעולם שבו הדימוי של צ'יוואווה מתוך תיק הוא דימוי נלעג, כאילו הוא דימוי שאני יכול לראות אותו בסדרה הכי גרועה בנטפליקס, ואני אראה אותו ואני אבין מה זה אומר. אז כשמישהו יושב וכותב את הדימוי הזה בתור, אז אני אומרת לי, זה מגוחך, לא יכול להיות שזה הדימוי שאת זה. אז אומרים, זה אולי סתירה על שירי נקמה ושירי דיס.
1: אני חושבת שזה הכל. אין לי ספק שהיא גם רצתה לנעוץ את צ'רלי, וגם כנראה את אוליביה רודריגו, וגם, אתה יודע, לנעוץ את הנשים שקוראות לה בורינג ברבי, שזה בעצם הלב של השיר.
0: נכון.
1: שמעתי שקראת לי בורינג ברבי, וגם את זה שכאילו, את שמחה שהוא עשה לי גוסטינג, פה אני מזדהה איתה. את לא יכולה בתור אישה בעולם להיות שמחה שמישהו עשה למישהי גוסטינג. אני חושבת ש... תראה, זה שוב, זה לא מהשירים הגדולים שלה. אבל זה שיר שהוא מחושב במובן שזה הדבר הראשון שכולם דיברו עליו.
0: כן.
1: כשיצא האלבום. הוא משאיר את טיילור אנושית. אם טיילור הייתה היום ביונסה, וזה אחד הבונוסים הגדולים של טיילור, תמיד היה. שהיא תמיד תראה לך, תמיד תמיד תראה לך ובעיקר לך, כמו מישהי שעוד דקה מכניסה אותך ביחד עם בלייק לייבלי וסלינה גומז ואילנה חיים לחבורה, סבבה? ועוד דקה את הולכת איתם לאכול איפשהו בניו יורק. היא תמיד נראית לך מאוד מאוד מאוד מאוד נגישה. זה נעוץ גם בכתיבה הזאת שמדברת הרבה על פגמים ועל חולשות. לרוב זה היה על שברונות לב. עכשיו היא גם מדברת, זאת אומרת, לרוב לאחרונה זה היה על שברונות לב. באלבום הזה היא גם מדברת על מה שאנחנו רואים פה, שזה סוג של זעם או שנאה.
0: כן.
1: ואני חושבת, זאת אומרת, שזה משאיר אותה מאוד אנושית. אז במובן הזה, אני אוהבת שהשיר הזה קיים באלבום, ואני חושבת שהוא גם מתייחס באופן רחב, באופן כללי לאנושיות של השואו גרל.
0: כן.
1: שיש לה הרבה שונאות והרבה שונאים, ויש מחיר להצלחה.
0: נראה לי ש...
1: והיא מגרדת להרבה אנשים, אתה יודע, צ'רלי אומרת, את באה לי לא טוב במובן שאת מגרדת אותי בפצעים שלי.
0: נכון.
1: אני רואה את ההצלחה האדירה נכון. שלך, אני רואה את הבלונד המושלם שלך.
0: כן.
1: וצ'רלי באמת מהצד השני. זאת אומרת, הם באמת השליל אחת של השנייה.
0: מאוד.
1: צ'רלי רק מהשנת.
0: כן, כן.
1: כל המוזיקה שלה היא אפקטים קוליים.
0: זה, היא שרה כל הזמן לעשות סמים בשירותים. כן, היא ממש ההפך המוחלט.
1: כאילו, זה, היא מתגאה בדברים האלה. ואתה יודע, אני חושבת שזה עשה את שלו ברמה הכלכלית, וזה עשה את שלו ברמה של להשאיר אותה אנושית. האם זה באמת על זה? אני לא יודעת. האם זה שיר טוב? ככה, ככה.
0: תראי, זה מתחבר לציטוט ששמענו בהתחלה של טיילור, שהיא אומרת, כל עוד אתם מזכירים את השם שלי, כל עוד אתם מזכירים את הזה, אתם עושים לי טובה. אני חושב שבמקרה הזה, כמובן שגם צ'רלי זכתה מזה הרבה, עכשיו גם קיבלה שער בוונטי פייר, זה לא במקרה. אומרים שהיא גם עובדת על משהו חדש.
1: כן, היא כמובן העלתה את התמונה האניגמטית יומיים אחרי, שהיא באולפן עובדת על משהו. הנה, אני באולפן עובדת על משהו.
0: כן, אז כולם מרוויחים, כמובן. היה ממש, מישהו כתב בטוויטר מאוד מאוד הצחיק אותי, שהוא כתב כזה, הומואים מעלים את סימפ זה איזה נייף, לצ'רלי אקסי אקס, כאילו הם זורקים את האבן הראשונה בסטון וול, כאילו התחושה של כאילו איזה מין מאבק גדול שקורה עכשיו, וזה ברור שבסוף כאילו כולם מרוויחים מהסיפור הזה.
1: אני חושבת שגם צ'רלי מתייחסת לדברים האלה במוזיקה שלה, זאת אומרת, כל היחסים שלה עם לורד מבוססים גם על הדבר הזה.
0: נכון, כן. גם באלבום ברט יש שיר שנכתב על לורד, שאחרי זה הפך להיות רימיקס משותף. לא נראה לי שהולך לצאת רימיקס משותף לטיילור סוויפט ולצ'רלי.
1: לא חושבת.
0: אני מתקשה מאוד לדמיין
1: לא
0: את זה.
1: לא חושבת, ובכלל, אתה יודע, טיילור סוויפט בחרה את היורשת. וזה השיר האחרון באלבום.

0: סברינה קרפנטר. ואולי גם צריך להגיד,
1: אגב, בוא גם נגיד שהיא בחרה יורשת לבנה מאוד, עם רפרנס חזק לפינאפ גרל. אני מרגישה שהדבר שהכי מפריע לי באלבום הזה זה כמה הוא לא מגוון מבחינה אתנית. הוא האלבום הכי לבן ששמעתי בחיים.
0: 100% מסכים. תראי, אני חושב שסברינה זה ממש הנקודה שצריך לנעוץ אותה, כי סברינה זה גם ההשפעה, העניין של המיניות, כלומר, זה שהיא פתאום מדברת על, גם בשיר הזה, actually romantic, היא אומרת, you're making me wet, ובכלל כל השיח המין כליל, אבל מאוד מאוד מיני, ואני חושב שכן, סברינה קרפנטר חיממה אותה בארז טור, זה באמת הביא אותה לגדולה, להיות אחת הזמרות הכי מצליחות היום, והשיר הסוגר הוא אכן איתה. אני חושב שהאלבום הזה הוא מאוד, ובכלל סברינה, וזה גם מתחבר לסידני סוויני, זה הכל מגה קודד, כאילו make America great again, זה מקודד לזה, כלומר זה לא באופן ישיר עושה את זה, זה לא אומר את זה, אבל זה כן מדבר על ואל אמריקה מאוד מאוד לבנה.
1: מאוד לבנה. זה הכי מפתיע אותי שאני רואה רילס של פאנס לא לבנים, כי, ואת יודע, ההופעה הייתה הכל מהכל, שאתה הולך לארז טור, יש שם כל כך הרבה אנשים, אתה רואה הכל מהכל. אבל זה בסוף מגה קודד בדיוק כמו שאתה אומר, על אף שהיא שנועת נפשו של הנשיא טראמפ, והיא כן, דמוקרטית.
0: כן.
1: אבל השותף והחבר הכי טוב של הבן זוג שלה, מהקבוצת פוטבול, משפחת ממוז, נדמה לי, הם רפובליקנים ידועים. כן. זאת אומרת, יש שם איזה,
0: כן, ואני חושב שסברינה היא מאוד מאוד על התפר הזה של איזושהי אמריקה של פעם. זה גם אגב, זה לא צריך אפילו להיות make America great again במובן הפוליטי הישיר, אלא במובן הערכי, כלומר, של אמריקה של פעם.
1: כן, ולכן היא אומרת בווישליסט, מה אני רוצה? ילדים שיראו כמוך, ילדים שיראו כמוך. הרי שגם הבן זוג שלה הוא תפאר את הגבר הלבן בסופו של דבר, מבחינת איך שהוא נראה ומה שהוא מייצג. אז כן, זה חזרה לערכיות, זה חזרה לערכים מאוד שמרניים.
0: דפנה, אנחנו לקראת סיום, אבל אני רוצה לשאול אותך מה, איפה את היום עומדת בתור סוויפטית, ומה את מצפה קדימה לטיילור?
1: אני מרגישה סוויפטית, אתה יודע, אני מרגישה סוויפטית קשישה יחסית, אבל כאמור, לייפו ושוגר מדבר עליי, אני אוהבת אותו, אני כל הזמן תוהה, באיזה מקום הוא יהיה בסיכום ספוטיפיי השנתי שלי?
0: מה, זה זמן מאוד קצר, אוקטובר זה,
1: נכון.
0: זה מסיק לספור בסוף החודש לדעתי.
1: בסוף החודש?
0: אני חושב שכן. כי זה באחד בדצמבר, ממש בתחילת דצמבר זה עולה,
1: נכון, זה מופיע, נכון. אוקיי, אלגוריתם עובד. אני מצפה לבאות, אבל אני באמת סלחנית כלפי האלבום הזה, כי אני רואה אותו כאלבום העבר שלה מרווקה מיוסרת לאישה נשואה ומשועממת. וכאמור, אני מאוד מצפה לחלק בחיים שבו זה מצחיק אותי שהיא מפנטזת על חיי הניסויים, אבל היא עוד לא יודעת מה צפוי לה. אצל אומניות כמו לנה, נדמה לך שהן ידעו מראש שהולך להיות קשה מאוד. ועצוב מאוד. טיילור היא על איזה ענן עכשיו, אז אני מצפה להתרסקות האומנותית. זה יביא אלבום טוב.
0: טוב, נאחל רק טוב לטיילור סוויפט. דפנה לוסטיג, תודה רבה לך.
1: תודה, אלעד, תודה.
0: וזהו, עד כאן פופ-אפ להיום. אני מקווה שנהנתם. נשמח כרגיל לשמוע מכם בתגובות בספוטיפיי. טיילור סוויפט איכשהו תמיד מעורר תגובות מאוד מאוד עזות. אני מקווה שאלה לא סוג התגובות שנקבל, אבל גם אותן אנחנו נקבל באהבה. אני גם מזכיר שנשמח לדירוג שלכם בספוטיפיי או באפל. 5 כוכבים סוויפטיות, בבקשה, תתנו, תתנו את האהבה שלכם גם אלינו. תודה לעורכת אלניסן, תודה ליובל בן שושן על ההפקה. אני אלעד ברנוי, נתראות.

0: אנחנו כאן תרבות, ואתם כאן כדי לעוף רחוק.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.
2: מסביב לעולם ב-88, עם משה מורד.
1: 88.
2: כאן 88.

שישי בערב, מסביב לעולם ב-88, שעה של מסע מוזיקלי, תרבויות שונות, קצות שונות כמובן. אני משה מורד איתכם כרגיל בשעה הזאת. היום אנחנו נהיה בצרפת וצרפתית וארצות דוברות צרפתית, גם מאפריקה, מהקריבים ועוד. ולמה? כי השבוע ציינו בצרפת את הקטוז ג'ויה, יום הבסטיליה של צרפת, החג הלאומי בעצם. אז אני רוצה שנציין את היום הזה בדרך מיוחדת, קצת היפ-הופ. כן, היפ-הופ צרפתי, היפ-הופ בצרפתית, ראפ צרפתי ועוד ועוד, מבחר יפהפה. אז תענוג גם למי שלא דובר צרפתית, אבל מי שכן, בטח תענוג מיוחד. אז בואו נצא לדרך עם הרכב שנקרא הוקוס פוקוס מג'יק מליק.

0: petit pays. Est-ce que t'as 5 minutes à m'accorder?
1: מזהים, מזהים את ההתחלה הזאת, מאיפה זה לקרוך? לקוח.
2: פטי פאי.
1: ספר לכם אחר כך, אחרי הקטע.

0: קטע יפהפה, זה מבוסס כמובן על פטיט פאי, שירה של סזריה אבורה, על ארצה, קאבו ורד, שיר אהבה לארצה בעצם, על הארץ הקטנה, וכאן זה הופך להיות קיטה תמה, אני מסיק לאור אותך, שיר מחאה, חזק מאוד, נגד החברה העכשווית בצרפת ועוד. אנחנו בשעה של היפ-הופ צרפתי, לכבוד 14 ביולי שהיה השבוע, הנה מהאיטי, מושבה צרפתית לשעבר, הייתי בקריבים, וייקלף, ג'ין ולורן היל.
1: מסונג'י פאפה מתמודרים אותי סום, סום, לתנן למובג'י, ג'י.

0: dis, c'est le son de ma musique, je calcule et j'en profite. 1, 2, 3, on y va, on y va.
1: אנחנו עם היפ-הופ צ'יל-אוט כזה צרפתי. חוגגים את ה-14 ביולי בצורה אחרת, בדרכנו אנו. שרנו שני ראפריות חשובות וידועות מעולם ההיפ-הופ הראפ צרפתית. מייפל סירופ קודם. ועכשיו זאת הייתה ניסי די, שימו לב, משורשים מרואנדה, חוף השנהב וזימבבווה, גרה כיום בוונקובר.

כן, קולות נשיים בהיפ-הופ הרך הצרפתי. קטע זה נקרא פאן שוקולד, כן, מתאים דווקא, מתוק כזה. והנה אנחנו עם הרכב הידוע MC Solar, אחד מרכבי ההיפ-הופ החשובים של צרפת, לבל אלה בד בוי. יפה והחיה אם תרצו.

יקוזה, כל הרכב הזה. אנחנו ממשיכים עם היפ-הופ צרפתי, צ'ילה, עוד כזה רך, התוכנית היום. שימו לב לשילוב בין אלמנטים מהשנסון הצרפתי, אפשר לשמוע את זה, המלודיות והרקות של השנסון הצרפתי אל תוך ההיפ-הופ, הקטעים שאנחנו שומעים. הרכב הזה נקרא מדו, אלבי,

אישה סויסייד. הקטע הזה של אודזן. אנחנו עם היפ-הופ-ראפ צרפתי וצרפתית, מצרפת ומארצות דוברות צרפתית, הארצות הפרנקופוניות, כמו סנגל. כן, אנחנו עכשיו נשמע ראפ משובח מסנגל. אתם מכירים? אתם מכירים את ההרכב הזה, אני משמיע אותו הרבה. דאלה ג'יי. וזה על מרוץ פרי דקר, מה שהיה בזמנו המרוץ הענק הזה. מפריז לדקר בסנגל, חוצה סהרה, חוניות.

יפה. דאלה ג'י, דאלה ג'י, בצו. ג'י, בצרפתית. כמובן שהמרוץ המפורסם ההיסטורי, פארי דקאר, הוא כאן מטאפורה. הרבה מהמילים בכלל, וכל השירים שאנחנו שומעים בשעה הזאת, יש להם מחאה חברתית, עניינים חברתיים, הגירה כמובן, הגירה.

0: איזו בעבר, מחאה חברתית לרומנטיקה, כי זאת צרפת, והרבה מאוד רומנטיקה באים פה בצרפתי, לפעמים בצורה מוגזמת, כמו בקטע הזה, הם קוראים לו רומנטיק, הרכב נקרא קזם, ואנחנו חוזרים ל-MC סולאר, מגדולי מוזיקאי ההיפ-הופ הצרפתיים. MC סולאר עם מארי פלור. אוקיי, נקרא הקטע הזה.
1: On s'est rencontrés sur le quai.

Black Roses in my garden. בעצם השיר היחיד בתוכנית, ממש לקראת סיומה, שכולו באנגלית, עם מבטא צרפתי גם. כל שאר השירים היו בצרפתית, אנחנו בשעה של היפ-הופ צרפתי, וזה לכבוד ה-14 ביולי שציינו השבוע, יום הבסטיליה של צרפת. שירים שיש בהם מחאה, שיש בהם רומנטיקה, כמו שמתאים למוזיקה צרפתית, גם השפעות מוזיקליות של השנסון הקלאסי הצרפתי, גם כמובן היפ-הופ וראפ, והרבה גם רומנטיקה ומחאה, מתאים מאוד לצרפת. אני רוצה לסיים עם קטע שאני שוב, אתם תכירו אותו, המאזינים והמאזינות הקבועות והקבועים של התוכנית, אני מרבה להשמיע אותו סליף קטע, מלי, שוב קולוניה צרפתית לשעבר, יחד עם ארואן, איש ההיפ-הופ המאוד מעניין, היפ-הופ ואלקטרו הצרפתי. אז עם הקטע הזה נסיים, מקווה שנהנתם מהשעה הזאת, מזל טוב לצרפת, היפה והטעימה. אני משה מורד, ניפגש בתוכנית הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, פרק של גבוהה גבוהה עם ויויאנה דייטש רובינזון מבית כאן הסקטים.
2: היום בגבוהה גבוהה נברר איך מלמדים צ'טבוט להבדיל בין טוב לרע, והאם זה טוב או רע לנו. התחלנו.
3: גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויויאנה דייטש רובינזון.
2: היי, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות. תוכנית בה אנחנו לוקחים פיסת מציאות אקטואלית ומפרקים לה את הצורה הפילוסופית. אנחנו שואלים את הצ'אט שאלות, מספרים לו מה עובר עלינו, מבקשים מצות, נהנים להן או לא, במידה כזו או אחרת של ביקורת. האם זה אומר שלפלט של הבינה המלאכותית יש עמוד שדרה מוסרי? השמועה היא שעובדים על זה. לפני מספר חודשים חברת אנתרופיק שחררה את החוקה של קלוד, שאמורה ללמד את קלוד מהי תפיסת עולמו ולהגדיר את כללי ההתנהגות שלו, בהתאם לכללי אתיקה כאלה ואחרים. מה הם כללי האתיקה שיוצרים את קלוד? מי בונה את המוסר של הצ'אט או של ג'מיני? והאם נכון לנו שחברות מסחריות יקבעו מהו המוסר הזה? אני ויויאנה דייטש רובינזון, והאורח שלי היום הוא דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, מנהל אקדמי של המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית באוניברסיטת חיפה ובטכניון, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה באוניברסיטת חיפה. שלום ארז.
4: אהלן.
2: אז הצ'אטים האלה, קלוד ודומיו, הם סוכנים מוסריים?
4: לא. לא, שאלת הרבה שאלות בפתיח לשאלות מעולות, אבל התשובה להם היא לאו דווקא האם זה סוכן מוסרי או לא. זה יכול להתנהג בצורה מוסרית ולא להיות סוכן מוסרי, ואז נשאל את השאלה אם זה גם מספיק לנו שהוא רק יתנהג כמו שצריך, או שאנחנו רוצים שהוא יהיה גם מאחורי. בואי נגיד מה זה סוכן מוסרי בכלל.
2: כן.
4: אז זה הגדרה של משהו שהוא סוכן שיודע לפעול בעולם, וגם יודע לפעול על פי כללי אתיקה ומבין אותם, וגם יש לו איזושהי סוג של תודעה שבה הוא יכול להרגיש אמפתי כלפי מה שהוא פועל, ויכול לחשוב על המחשבות והתובנות של עצמו ולהחליט האם הן מתאימות, לבחון אותם כאילו ממבט על.
2: הוא גם משתתף בחוקי המשחק.
4: ומה זה משתתף? הוא הכי משתתף. הוא המשתתף. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים על חברה, הקהילה המוסרית של בני האדם, אז זה בני האדם הבוגרים, הנורמטיביים במרכאות.
2: אוקיי, אז נעשה את זה פשוט כזה. אני, אתה, או המאזינים, שואלים את הצ'אט שאלה. כן, לפעמים זו שאלה כזאת שיכולנו לשאול גם את גוגל, שפשוט לקבל מידע, שהוא מאוד מאוד, מי זה ליאו מסי, וזה יכול להיות להתייעץ משהו שקורה לנו בחיים.
4: לפתח מערכת יחסים, יש הרבה.
2: נכון. ושם כן יש כללים מוסריים שנכנסים לתוך המשוואה הזו.
4: נכון, בדרך כלל אנחנו רוצים לדעת שני דברים נפרדים, או מעניין אותנו מכל מיני סיבות. אז אחד זה, האם מגיעות לישות הזאת זכויות, כי היא עומדת בכל מיני קריטריונים, זה כל מיני, זה נושא אחד סביב סוכנות מוסרית. למה? כי אם יש לו כל מיני יכולות שאנחנו מחשיבים אותן כבסיס לסוכנות מוסרית, איך שאנחנו חושבים על סוכנות מוסרית, אז אולי מגיעות לזכויות. זה נושא אחד. Okay. ודבר שני זה, האם יש לו יכולות קוגניטיביות / תודעתיות או כל מיני, והוא מבין אותנו, והוא יכול להיות אמפתי אלינו, זה הרבה יותר נוגע לסוג היחסים שיש לנו איתו. והרבה אנשים, כמו שתיארת, יש מה שנקרא AI Companions, זה איזשהו מושג, שבו בוט שמבוסס על מודל שפה, משוחח איתנו וזוכר את השיחות, ויכול לקיים איתנו איזו מערכת יחסים על פני הזמן, והמוני אנשים, כיום, ממש ברגעים אלו, מקיימים מערכת יחסים כזאת, ואז מאוד חשוב להבין, גם מבחינה חברתית, גם מבחינה אתית, האם הדבר הזה מבין מה שהוא אומר, ועל מה הוא מבוסס, ומי יכווין אותו, ומי שם לו חוקים או מגבלות, והאם הוא באמת, האם באמת המשתמשים שחושבים שהוא מבין אותם, האם הם צודקים? כי יש פה עניין של יחסים, יש פה עניין חברתי גם.
2: אז אולי נתחיל לפרק את זה קצת?
4: יאללה.
2: נניח רגע את כל עניין הזכויות בצד, אולי נתחיל מזה שנסביר מהו מודל שפה, כאילו איך הדבר הזה בכלל לומד להיות משהו, או איך מאמנים אותו להיות משהו.
4: אוקיי, קודם כל בוא נגיד, מודל שפה זה סוג מאוד מסוים של מערכת בינה מלאכותית, יש הרבה סוגים, והסוג הזה לומד בעצם לעשות חיזוי של מילה, או זה לא מילה בעצם, זה אפילו טוקן, מה שנקרא, נגיד עברה, העברה הבאה אחרי כל מה שהוא ראה עד עכשיו, כקלט.
2: עברה.
4: עברה. אז השלב הראשון זה לאמן אותו על הרבה טקסט. אוקיי, הוא רואה טקסט ומבין את היחסים הסטטיסטיים בין מילים.
2: בוא נגיד כבר, כשאנחנו אומרים לאמן אותו, זה חברות מסחריות שהקימו את המודלים האלה, והם אלה שמאמנות, או שאני ואתה, כשאנחנו משתמשים, מאמנים אותו?
4: תלוי על מי מדברים. אם זה מוצר כמו קלוד, אז זה חברה מסחרית, אבל יש גם מודלים שאפשר, שהם open source, מה שנקרא, ואתה יכול לקחת אותם ולאמן אותם בעצמך על מה שאתה רוצה. אז אם אנחנו מדברים על קלוד, אז כן, לוקחים אותו, ואז אנחנו גם פחות יודעים, אוקיי? זה פחות שקוף לנו כמשתמשים. אני מניח שהשלבים הם אימון על הרבה טקסט, שבו הוא מבין את היחסים הסטטיסטיים בין המילים, ואז מה שנקרא שלבים של fine-tuning, שבו אתה הופך אותו למבין יותר גם בשיחתיות, גם באיך שאתה רוצה שהוא יענה, ואז זה מגיע לה יותר לקטע המוסרי, וגם על, אולי על נושאים מסוימים שאתה רוצה שהוא יהיה בקי בהם יותר, אם זה מערכת שהיא מוכוונת מטרה יותר. אז יש את הפרי-טריינינג, שזה על הרבה טקסט, ואז עוד שלבים שהופכים אותו ליותר שיחתי, בואי נגיד גם.
2: המצב הזה שהוא היום, שאנשים שואלים אותו באמצע היום, קרה לי ככה וככה, ואני לא יודע עכשיו מה לעשות, כי ככה וככה, והוא מגיב. בוא נדבר על המרכיב האתי, המוסרי שמתקיים שם, שאנחנו חושבים שאנחנו מדברים עם מישהו שייתן לנו עצה טובה. אני נגיד אתמול, אני שאלתי אותו לאיזשהו אימור למונדיאל, הוא נתן לי תשובה, ואמרתי לו, אתגרתי אותו קצת, ואז אמרתי לו, אבל אל תענה לי בשביל לרצות אותי. אל תגיד לי, נכון, את צודקת, ועכשיו תשנה את כל התשובה, תענה משהו שלוקח בחשבון גם את מה שאמרתי, אבל תשאר כאילו חזק בעמדה שלך.
4: אז מה את שואלת, אם זה עבד עליו או שמה?
2: אני שואלת עם מי אני מדברת. אני שואלת עם מה אני מדברת ומה מניע אותו.
4: קודם כל נתחיל בזה שזה מדהים. אם את שואלת אותי, אז את מדברת עם מכונה לגמרי, שהדרך שבה היא עונה לך מבוססת בעיקר על איך שאימנו אותו בשלב הזה שנקרא fine-tuning, וכל הדבר הזה של לרצות למשל זה by design, זאת אומרת, כך רצו שהוא יענה לך. כל מה שתשימי עליו מעל לזה, כלומר הפרומט שלך, איך שאת אומרת לו מה לענות, זה חלק שהוא מתחשב בו עד גבול מסוים. כשברקע הוא מנסה לעשות אופטימיזציה, אוקיי? הוא מנסה לעשות, לתת לך את החיזוי הכי נכון שאפשר, אז הרבה דברים נכנסים לזה, והדבר שאת ביקשת ממנו הוא לא העיקרי, בוא נגיד ככה.
2: מה זאת אומרת הדבר שאני ביקשתי ממנו הוא לא העיקרי?
4: כשאמרת לי, אני מבקש ממנו עכשיו, תתנהג ככה, תענה לי ככה ותישאר חזק, אבל וכולי, זה בדיוק, זה לא בדיוק הדבר שקשה לדעת כמובן, זה לא שקוף לנו כמשתמשים, מה משפיע עליו יותר ומה משפיע עליו פחות ועד כמה. אבל מכל הדברים זה לא הדבר שהכי משפיע על התשובה שלו.
2: מה שהכי משפיע על התשובה שלו הוא...
4: מה שהכי משפיע על התשובה שלו, שוב, זה קשה לענות מה הכי משפיע, אבל הדברים שמשפיעים זה כמויות הטקסט האדירות שהוא ראה בשלב הפרי-טריינינג, שזה השלב שהוא רואה המון טקסט אנושי. אז אם אימנת אותו, למשל, לצורך העניין, אם הדברים שהוא רואה זה רק מסוג מסוים, אז שם זה המקום שהוא יהיה בו. אם הוא ראה טקסטים רק של גברים לבנים פריבילגיים, אז פחות בתשובה שלו ישחקו תפקיד נשים, למשל. Okay?
2: כן.
4: אבל אחרי זה, יש את השלב שבו מנסים לכוון אותו. אוקיי, להגיד לו, נתת תשובה, התשובה הזאת פחות טובה. פידבק. בדרך כלל זה היה שלב שבו אנשים ראו את התשובות אנשים. People ראו את התשובות שלו, בשכר זעום יש לומר, ונתנו פידבק. אוקיי, התשובה הזאת לא טובה, היא לא שיחתית מספיק. היא לא מנומסת מספיק. פה קיללת, פה עשית ככה. זה נותן לו, והוא מכניס את הפידבק הזה, גם כלתוך הרשת הגדולה הזאת של המשקולות שלו.
2: אז יש משקל מאוד למי שמאמן אותו ואיך הוא מחליט לאמן אותו. עכשיו אנחנו יודעים להגיד את קלוד מאמנים ככה, את ג'מיני מאמנים ככה, את צ'אט ג'י-פי-טי מאמנים ככה. אם אני אשלם את האקסטרה, אז הוא כבר אימנו אותו ככה. אנחנו יודעים לעשות הבחנות כאלה היום?
4: אנחנו יודעים עד כמה שהחברות האלה חושפות בפנינו, אלא אם כן אתה עובד באחד החברות האלה, אז אולי אתה יודע יותר, אני לא. אבל עד כמה שהן אומרות לנו, זה מה שאנחנו יודעים. הדברים האלה לא שקופים לנו, וזה אחת הבעיות. אז אנחנו יודעים שאנתרופיק אמרו לנו, אוקיי, אנחנו מאמנים אותו על החוקה שלנו, ואנחנו משתמשים בה, בשלב הזה שדיברתי עליו, של הפיינטיונינג, ואנחנו משתמשים בה. כל פעם שהוא נותן תשובה, אנחנו בוחנים אותה, אנחנו מודל שפה אחר, בוחן אותה אל מול החוקה ואומר עד כמה היא טובה, עד כמה הוא מקיים אותה, והוא לומד מזה.
2: פתאום יש לנו כלי לדבר איתו, וכל העניין הזה של מאיפה התשובות שלו שואבות, וככה וככה הופך לנו שקוף. ונסיר את המסך השקוף הזה, של כאילו יש לנו חבר חדש.
4: שוב, יש פה הרבה שאלות. זאת אומרת, אחת השאלות זה, גם כשאתה מבין מה נמצא מתחת למכסה המנוע כביכול, אז עדיין נשאלת השאלה, אתה עדיין שואל את עצמך, האם הדבר הזה מבין אותי, האם הדבר הזה שמבוסס על סטטיסטיקה וכו', וכל התהליך הזה שאני מבין אותו, האם זה אומר שהוא בהכרח לא מבין כמו שאני רוצה שהוא יבין? האם יכולה לצמוח מהדבר האוטומטי סטטיסטי הזה הבנה? אז גם אנשים שמבינים מה קורה שם מתחת שואלים את השאלה הזאת, והיא לא פתורה, אוקיי? בעיניי, יש לי תשובה לזה, הוא לא מבין אותנו, אבל אפשר לתת תשובה אחרת. אין פה איזו הוכחה חד משמעית. ויש פה גם את העניין של תודה, אם הוא אנשים שמדברים עם AI companions, והוא אומר להם, או כמה זה עצוב, והם נותן להם את הצורך הפסיכולוגי שהם מאוד צריכים לליטוף וחיבוק בערב אחרי יום קשה, אז נשאלת שהם צריכים לשאול את עצמם, ואנחנו גם שואלים את עצמנו כחברה, האם זה הגיוני שאנשים יהיו במערכת יחסים עם דבר שהוא כזה, מכונה סטטיסטית שהיא לא אמפתית כלפיו באמת, והיא לא מבינה אותו באמת, זה בא הרי על חשבון מערכות יחסים אחרות אולי, ועוד כל מיני דברים כאלה. אז אלה שאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, וגם נשאלת השאלה, סוג התשובות ואופן התשובות שלו מוכתב על ידי חברות, אוקיי? אז אנתרופיק, מישהו כתב שם את החוקה. אף אחד לא שאל אותך כמשתמשת אם את מסכימה לה. אז אפשר להגיד, אוקיי, זה מוצר מסחרי, כן? כשוק חופשי, מותר להם למכור, אתה לא חייב לקנות. אבל גם על חפיסת הסיגריות שמים עזרה, נכון?
2: נכון.
4: אז בואי נשים עזרה גם כאן.
2: אז בואו נדבר קצת על החוקה הזאת. אולי תספר לנו עליה קצת? זה פילוסופית, בת 37, נכון? שכותבת
4: את ה... אתה אומרת לזה כי זה צעיר או כי זה מבוגר?
2: זה צעיר, זה מטורף בעיניי. כי היא מאמנת את הצ'טבוט הזה, מה הוא אמור להיות?
4: אוקיי, בוא נגיד קודם מה זה. החוקה הזאת זה בסך הכל מסמך של 80 עמודים בערך, שאמנדה אסקל, הפילוסופית הבית של אנתרופיק, עם הצוות שלה, כתבו, והוא אמור להיכנס לתהליך האימון, ועל פיו גם נקבעות התשובות של... או חלק מאיך שהוא מייצר תשובות נקבעות גם על פי המסמך הזה. ובו כתוב גם חוקים כלליים של מוסר ודרך להתנהג מול המשתמשים, וגם דברים יותר ספציפיים כמו איך להתנהג מול החוקים של אנתרופיק, כחברה מסחרית, איך לדאוג לה נגיד, במרכאות, וגם איך לעבוד מול המשתמש, וגם מדורגים הדברים האלה. זאת אומרת, אם מכירים קצת את החוקים של אסימוב, של הרובוטים, אל תפגע באדם, אל תדאג לעצמך אם זה לא בא על חשבון החוק הראשון, קצת כזה דירוג כזה של דברים, ואז התשובות נקבעות על פי המסמך הזה. עכשיו, לא אני ואת כתבנו אותו, לא אני ואת הסכמנו איתו. אנתרופיק כחברה מסחרית שמה שם תדאג לנו כחברה מסחרית איפשהו בתוך המסמך הזה, אפילו יותר גבוה מתדאג למשתמשים, ו... מי שמכיר יכול לשאול כל הדברים האלה שאסימוב כתב עליהם בסיפורים שלו, הוא מראה את כל הקונפליקטים בין החוקים שלו, יכולים לקרות גם כאן. כל הרעות החולות יכולות להתנס
2: בה. כמו מה? אוקיי, כמו מה?
4: חוקים שבאים בקונפליקט אחד עם השני. זאת אומרת, בסופו של דבר הוא צריך לתת לג'נרט איזושהי תשובה שמתחשבת בכל ההגבלות, החוקים, ההכוונות שמופיעות במסמך הזה. האם הוא יודע לעשות את זה כמו שאני ואת יודעים?
2: אני אפילו לא יודעת אם אני יודעת לעשות את זה.
4: בדיוק.
2: זה בדיוק...
4: אפשר להגיד שאולי עדיף שהוא יעשה את זה, יש כאלה שיגידו אולי. צריך לבחון את זה.
2: למה עדיף שהוא יעשה?
4: לא, אולי לך יש כל מיני עטיות, וקמת יפה, ולא שתית את הקפה של הבוקר, ומישהו יצבן אותך על הכביש. והוא לא. אבל הוא גם לא מבין את העולם האנושי, ואת המושגים האנושיים.
2: אבל זה שאני אנושית... כשאני נותנת לך תשובה, אתה שואל אותי משהו, בגלל שאני אנושית ואתה אנושי, אז אנחנו שווים. אז אני יודעת, אתה יודע שהתשובה שלי היא אנושית, ואני יודעת כשאני עונה לך, אני קצת מבינה את החוויה שלך כבן אנוש. זה משהו שלא קיים עם מכונה. גם הוא לא מבין את ה... הוא לא קם עייף ביום ראשון בבוקר, או שהוא קיבל בדיוק איזו הדעה שמשפיעה עליו, וזה לטוב ולרע. איך מתמודדים עם הדבר הזה? אני חוזרת איתך למהו סוכן מוסרי מלאכותי.
4: בוא נגיד ככה, אם זה היה סוכן מוסרי, הייתי שוקל את התשובה שלי מחדש. אבל מה זה אומר להיות סוכן מוסרי? זה אומר שיש כל מיני קריטריונים לזה. אחד מהם זה שאתה אוטונומי, שאתה פועל מתוך עצמך, מתוך הדעות שלך, ולא מושפע. חיצונית, שוב, זו שאלה גדולה, רצון חופשי, אוטונומיה מלאה, גם לבני אדם.
2: זו שאלה, מה זה גדולה? כי מה זה אשליית בעיניי? זה אשליה שאנחנו חיים בה, אבל אוקיי, נלך עם זה.
4: אבל אני חושב שהרבה אנשים יסכימו עם זה שקלוד, שמאומן על חוקה, הוא לא אוטונומי באותו מובן שאדם בוגר הוא אוטונומי, בדעותיו, באיך שהוא מפיק לפחות את הדעות האלה. בלחצים שעובדים עליו. הדבר השני זה איזשהו סוג של reasoning. זאת אומרת, האפשרות להבין לעומק ולשקול את הפעולה המוסרית שלי על פי הכללים המוסריים שאני מכיר ושלימדו אותי, וגם סוג של תודעה, אמפתיה, אפשרות של מה שנקרא מטה-קוגניציה, לבחון את הדעות שלך ולהחליט האם הן מתאימות, או האם הן נכונות, או האם הן ראויות ברגע נתון, את האינסטינקט שלך. מישהו חתך אותך בכביש ואתה רוצה להתפוצץ, ואז אתה, יש לך, נכון, אתה אומר לעצמך, ארז, תרגע.
2: לפעמים מצליח.
4: זה רק כביש, לפעמים כן. מצליח, לפעמים לא, אבל כן. יש לך את האפשרות הזאת, יש לך את היכולת הזאת, לבחון את זה מגבוה, ולהגיד, אוקיי, עדיף לי להירגע במסגן פה באוטו ולהמשיך לנסוע. אז כל הדברים האלה, אם הם היו קיימים אצל קלוד, הייתי אומר, וואו, בוא נדבר, קלוד.
2: אבל רוצים לאמן אותו שזה יהיה קיים אצלו?
4: זה לא עניין של לאמן כרגע. כי מדובר על יכולות קוגניטיביות ש... יש אנשים שחושבים שכבר יש אותם, כן, אפשר לדבר על זה, אבל נראה לי שרוב המומחים מסכימים שעדיין לא קיימות אצל מודלי שפה או מערכות AI. תודעה מלאכותית בוודאי רוב האנשים הסכימו שלא קיימת. יכולות של reasoning ברמה האנושית, אני גם חושב שרוב האנשים הסכימו שעדיין לא קיימות, אני בטח חושב ככה. אז בסוף מדובר במשהו שהוא לא כזה, שהוא רק following את האימון שלו.
2: אבל אני, כן, כבן אדם שלא כל היום עוסק בבינה מלאכותית, אני מקבלת אשליה שיש שם מישהו. אני מקבלת אשליה שיש לי מי לדבר שם.
4: נכון, זה בדיוק מה שכואב בסיפור הזה.
2: ושאני אגיד לו, אל תענה לי בצורה מרצה, הוא יבין אותי, והוא לא יענה לי בצורה מרצה, והוא יהיה הוא. אז אנחנו בבעיה פה.
4: א' כל, אני מסכים איתך שזה מאוד מבלבל. בואי נתחיל בזה. גם כי בדברים פונקציונליים התשובות מאוד נכונות ומאוד מפורטות ומאוד מדויקות ומאוד עוזרות. וגם התנהגות פונקציונלית, כלומר, העובדה שהוא מבצע את מה שביקשת ממנו בצורה טובה, זה לא תמיד כל מה שאתה צריך, וזה גם הרבה פעמים מאוד מבלבל עם אנשים, נכון? אם תקחי פסיכופת, אוקיי? אז הרבה פעמים העובדה שהוא מגיב אלייך טוב ומתנהג כאדם מן השורה מאוד מבלבלת, אבל לא היית רוצה להיכנס איתו לסמטה חשוכה אולי בערב, לבד. אז יש הבדל בין התנהגות פונקציונלית ובין מה שאתה יודע שיש שם מאחורה. זה דבר אחד מאוד מבלבל, אבל גם ההתנהגות הפונקציונלית היא נכונה ככל שהבקשה היא יותר, בואי נגיד, במיינסטרים. אוקיי, אם אני אבקש ממנו מידע על משהו שהוא ראה עליו הרבה טקסט, כנראה שהתשובה שלו תהיה הרבה יותר טובה, אשר אם אני אבקש ממנו מידע או לך איתו לכיוונים אחרים שהוא לא ראה לפני, או ראה מעט. בגלל זה יכולות לקרות כל מיני טעויות שהן בקצוות, אנשים מתאבדים, או כל מיני המלצות מוזרות שאתה לפעמים רואה, תשים דבק בפיצה שלך, כל מיני כאלה דברים שלפעמים נכנסים לתשובות.
2: ומי לוקח על זה אחריות?
4: וואו, מי לוקח על זה אחריות באמת?
2: מי לוקח על זה אחריות? כי אומרים, אוקיי, אני סומכת על חברה מסחרית שתביא לי את המוצר הזה.
4: את המוצר הפגום הזה, יש לומר.
2: המוצר הפגום הזה, יש לי משהו שסומך על המוצר הפגום הזה.
4: זה אמירה, אגב, זה אמירה לא שגרתית. לא במובן שזה איזה משהו מיוחד שאמרנו עכשיו, אלא במובן שרוב האנשים לא יסכימו איתה שהמוצר הזה פגום.
2: כי הוא מדהים.
4: כי הוא מדהים, כי הוא טכנולוגיה מדהימה. כי הוא בסך הכל ברוב המקרים משמש אותנו ממש ועושה את החיים קלים ב, או טובים יותר בהרבה אופנים. אפשר להשתמש בו להציל חיים איתו. אבל העובדה היא שבסופו של דבר יכול להיות שילד, מה זה בסופו של דבר? זה קרה. שנערים ישתמשו בו וידברו איתו, וישתמשו בו במובן שרוצים שישתמשו בו, ובסופו של דבר הוא ימליץ להם להתאבד או משהו כזה. אז השאלה מי לוקח אחריות, זה... ויכולים... לי התשובה היא ברורה, אבל עובדה שהיא לא קורית. חברה שהוציאה אותה, כמו שחברת תרופות שמוציאה מוצר שלא עבר בדיקות נאותות ובגלל זה פגע באנשים, אחריות היא עליה.
2: היה לפני 3 שבועות גם אנתרופיק, אותה חברה, אמרו שאת המודל החדש שלה...
4: אסור להשתמש בו.
2: אסור להשתמש בו. בהתחלה אסור להשתמש בו מחוץ לארצות הברית, בסוף אז החברה אמרה אז אסור להשתמש בו בכלל.
4: זה דברים שהממשל האמריקאי התערב בהם, ולא רוצה שהן לא אמריקאים ישתמשו בו, אפילו בתוך אנתרופיק, והיה גם לפני זה, חודשים לפני זה, גם את הריב במרכאות המתוקשר סביב השימוש הצבאי במודלים של אנתרופיק, שאנתרופיק ניסו להקרין איזושהי פסדה חברתית ציבורית הוגנת, ולא לתת לממשל להשתמש בו בכל מיני אופנים צבאיים לא אתיים.
2: אבל במקרה הזה שנגיד שארצות הברית קבע שלא השתמשו בו, אז זה אומר שיש מי שדואג במידה מסוימת לאיזשהו תיחום של הדבר הזה, או שלא ממש?
4: וואו, אני רק יודע להגיד שזה לא בכל התחומים כמובן, הם מתערבים כשזה נראה להם משהו שיכול לעשות נזק ברמה הביטחונית.
2: אבל לא ברמה של נערים מתאבדים?
4: כן, אני לא ראיתי מישהו מתערב לגבי הדבר הזה, של נערים שמשתמשים במוצר הזה יכולים להתאבד פתאום, לא, אף אחד לא אמר על זה כלום. כשזה נוגע להבטחת סייבר, כשזה נוגע לשימושים שאפשר לעשות נגד national security,
2: כן.
4: אז הם מתערבים.
2: אני קראתי מאמר שלך, שמתחיל בזה שלאורך כל המאמר יש איזושהי הקבלה בין בינה מלאכותית לנשק גרעיני, או בין בינה מלאכותית לחברות תרופות. כאילו שיש דברים שיש מישהו שצריך לדאוג לציבור, שהוא לא יכול להיות מופקר רק לידי חברות פרטיות.
4: נכון, זה, קודם כל זה שהמוצר הזה עכשיו נמצא בכל מקום, לא רק המוצר כמודל שפה, אלא בכלל, טכנולוגיות של בינה מלאכותית נכנסות לכל תחום, חינוך, בריאות, מגזר ציבורי, וכמובן כל הדברים האלה שאנחנו משתמשים בהם, גם במובן החברתי שדיברנו עליו, וגם בכל שלב בחיים כמעט, ברמת מה לעשות עכשיו בבוקר, שואלים את המודל וכו. אז יש את העניין הזה של מי, כמו שאמרנו, מי כותב את החוקה של קלוד? למה שכמה אנשים בחברת אנתרופיק, בעצם יקבעו איך מודל או איך מוצר שמשתמשים בו מאות מיליונים יתנהג, ובעצם נובע מזה שהם מנווטים את החיים שלנו במובנים מסוימים. אז השאלה היא למה שהם יקבעו את זה? זו שאלה מצוינת. אני בכלל, כאילו, אני קשה לי מאוד עם כל להאמין לכלום שהם אומרים, כי הם מכוונים את זה בכיוונים שהם רוצים. אנתרופיק יכולה עד מחר להגיד שהיא דואגת לאינטרס הציבורי, אבל בסוף זו חברה מסחרית שצריכה לענות למשקיעים שלה ששמו שם מי יודע כמה טריליונים, ורוצים לקבל חזרה, נכון? אחרת אין להם זכות קיום בעצם, והם יכולים עד מחר להגיד מה שהם רוצים. אז מי דואג לזה? ואז ההקבלות שדיברת עליהם על נשק גרעיני, זה לא הקבלות אחד לאחד כמובן, בכל נושא יש את ה-ins and outs שלו.
2: לא, אבל הנושא הוא שיש טכנולוגיה...
4: שהיא מסוכנת במובנים מסוימים, ומישהו צריך לדאוג לנו, נגיד מילה על נשק גרעיני ותרופות, שכמו במובנים האלה, אנחנו משתמשים בטכנולוגיה הזאת, גם במגזר הפרטי, זאת אומרת, לא פרטי, אבל לא רק הצבאי.
2: כן.
4: אוקיי? נשק גרעיני יש לצבא, אבל יש גם אנרגיה גרעינית שמשמשת אותנו גם לצרכים אחרים.
2: כן.
4: ואנחנו עושים את זה, והכל בסדר, עד עכשיו לפחות. ובתרופות... אנחנו מוציאים תרופות לשוק, וזה מאוד יקר, וכולי, אני אומר מאוד יקר, כי תכף נראה שמשתמשים בתירוצים האלה, כדי להימנע מכל מיני דברים בגזרה הזאת של הבינה המלאכותית. אז לייצר תרופות זה מאוד יקר, ומעבירים אותם שלמים של בדיקות, שהן גם מאוד יקרות, ועד שזה יוצא זה 10 שנים, ובכל זאת, הנה, עושים את זה. ושוק התרופות עומד, וחוקרים, וזה קורה. אבל פה... יש כל מיני דברים שנכנסים, שאומרים אי אפשר לעצור את הטכנולוגיה, אנחנו לא יודעים בדיוק מה קורה שם, אין לנו תשובות לתת לזה, זה קצת במובן של תשתמשו בזה, כן או לא, זה מה שיש, וכולם כמובן ישתמשו בזה, כי זה מה שיש. וגם, אי אפשר לעצור את האינוביישן, אי אפשר חוקרים יברחו, אי אפשר לעשות את ההפרדה, יש כל מיני תירוצים שקורים במובן כדי להימנע מלקיחת אחריות, כדי שבסוף לא יצטרכו לשלם על הדבר הזה, מי שמייצר את המוצר הפגום. אז שאלה, למה זה קורה, ולמה הם... יש מישהי בשם אלונדרה נלסון, שעבדה בממשל האמריקאי בתחום הזה של בינה מלאכותית, בימים לפני טראמפ, והיא קוראת לזה בורות מכוונת. זאת אומרת, היא חושבת שכמו בתעשיית הטבק והנפט, יש איזה ניסיון ליצור פה בורות מכוונת שתרחיק את האחריות מהחברות. כמו שאיש המלברו יצר...
2: כמו שקורה ברשתות החברתיות, אותו דבר. כאילו, כמו שקורה הכוח שצברו חברות כמו פייסבוק. יגיע הרגע שהחברה תהיה כל כך עשירה ויגידו לה לשלם על משהו שהיא עשתה, אבל זה ממש לא יזיז לה לשלם את הכנס האדיר שהיא קיבלה על זה שהיא עשתה כך וככה.
4: גם, אבל גם ניסיון ליצור בורות במובן של, כמו שלמשל היה, לא יודע אם יודעים, אבל היו עשרות שנים שבהם תעשיית הטבק מסמסה את כל הסיפור הזה שסיגריות עושות נזק רפואי. אוקיי, מסמסו את זה עם כל מיני מחקרים נגד, לא יודעים, וכולי, ועברו עשרות שנים עד שזה הוכח.
2: או, פייתם בארצות הברית.
4: נכון, אז באותו אופן, ככה היא טוענת, יש שיגידו אחרת, אבל באותו אופן, גם כל הסיפור הזה שאנחנו לא יודעים מה קורה שם בפנים.
2: כן.
4: כי אנחנו לא יכולים להיות אחראים על זה, כי אנחנו לא יודעים, וגם המהנדסים שלנו לא יודעים.
2: הם לא יודעים, כי גם אנחנו מאמנים אותה, אבל היא כבר מאומנת ברבדים, וזה כאילו חזק יותר מהשליטה שלנו, זו הכוונה?
4: לא רק, אבל גם במובן הזה של אנחנו לא יכולים לדעת אחרי כל כך הרבה מידע ואחרי רשת כל כך עצומה של משקולות, אנחנו לא יודעים להגיד איך בדיוק הוא הגיע להחלטה שהוא הגיע. מה שיש לנו עכשיו זה מערכות בינה מלאכותית שמבוססות על יחסים סטטיסטיים, במקרה היותר מסובך, עם כל מיני חוקים שנגזרים מלמעלה. את החוקים האלה קובעות כל מיני חברות או כל מיני אנשים, שלא לומר גם את המידע שהמודלים האלה מאומנים עליו, גם את זה הם קובעות כמובן. זאת אומרת, הם מחליטות איזה מידע יראה בשלב האימון.
2: והוא בנוי גם על כל הפשלות שלנו כאנשים.
4: בוודאי. זה מה שנקרא garbage in, garbage out. מה שהוא רואה, זה סוג של garbage, כי הוא רואה מה שא', מה שציבורי ברשת, את כל השיחות שלך, את כל הריבים האלה ב... כל מיני רשתות חברתיות למנהן הוא רואה וקורא. אוקיי, כבר ידוע כל המקרים האלה של כל מיני בוטים שעלו לאוויר וכיללו והפכו לנאצים אחרי יום אחד והורידו אותם למחורת וכולי. אז מה שהוא רואה זה מה שהוא מפיק, אוקיי? אין שם איזושהי ישות, גם ילדים הם כאלה הרבה פעמים, נכון? אבל אין שם איזושהי ישות שיש לה את ההרהור מסדר שני שיכולה להגיד, אופס, אני מתחילה לקלל, אולי אני כדאי שאני אעצור את עצמי ואיך לישון וירגע. כל הדבר הזה זה משהו שבונות חברות ציבוריות. אנחנו מדברים במקרה של המוצרים הציבוריים. עכשיו, האם הדבר הזה הוא איזשהו יצור שיש לו משהו מכל הדברים שהייתי רוצה מבין שיח? לא. האם אנשים חושבים שכן? כן. עובדה שמיליונים של אנשים משתמשים בדבר הזה, גם שייעץ להם, גם שיהיה החבר שלהם, גם שיהיה המאהבת שלהם או המאהב שלהם, וכולי וכולי, ובונים איתו
2: או
4: מערכת...
2: או לתת עצות איך להתנהג עם המאהב או המאהבת.
4: נכון, או מה אני אעשה? עושים עליי חרם, איך אני אתנהג? או מה אני אשים בפיצה שלי עכשיו? אז כל מיני תשובות שנוצרות לדבר הזה. אז יש לזה כל מיני השלכות שהן גם חברתיות, אבל גם אתיות, מי נותן לדבר הזה לדבר עם הילדים שלו או עם המבוגרים בחברה שלו, וזה גורר כל מיני דברים כמו ניוון היחסים החברתיים, סתם, לדוגמה. או העובדה שאני עכשיו מקבל תשובות שמשפיעות על ההחלטות שלי מיצורים אוטומטיים שמישהו עשה להם דיזיין בצורה מסוימת, מניפולציה כדי שאני אמשיך לשוחח איתו, והקבל את התשובות שלו ממנו. אז זה מה שיש לנו עכשיו. עכשיו, לאן אנחנו רוצים להגיע עם זה? האם אפשר להגיע למקום שבו הדבר הזה מקבל טיפול יותר טוב בתור התחלה ואז נהיה דבר יותר מוסרי? האם בעתיד הדבר הזה יכול להפוך לישות מוסרית בזכות התפתחות המערכות האלה.
2: כן.
4: יכול להיות שהוא יהפוך לישות מוסרית ברבות השנים עם התקדמות הטכנולוגיה. האם זה דבר טוב? אני לא חושב, לא בהכרח. זאת אומרת, הדבר הזה יכול להביא איתו ילדים גדולים בעיות גדולות. יכול להחמיר רק את הבעיות במידה כן. והטיפול והרגולציה לא היו מתאימים. כי זה שיש יכולות, זאת אומרת, מדברים על זה כבר עשרות שנים, זה שיהיו לו יכולות קוגניטיביות יותר חזקות, רק יהפוך אותו ליותר מסוכן במובן הזה שהיכולות שלו יגדלו, ואנחנו הרי נרצה להשתמש בו יותר ויותר. אם פעם היית משתמשת בו רק כדי לערוך את השיחה שלנו עכשיו, אז היום או מחר הוא בעצם יעשה את כל התקשורת שלך עם העולם החיצוני אולי, בלי בכלל שתהיה לך יד בזה.
2: הוא יעשה את הפודקאסט.
4: הפודקאסט ויחליט כן. איזה שאלות לשאול ומה כן. יותר חשוב למאזינים לשמוע. אז אנחנו, ככל שיש לו יותר יכולות, נותנים לו יותר, מתחילים יותר כן. סמכויות, שזה דבר מסוכן בפני עצמו, כי אנחנו לא בדיוק, כאילו מישהו ממסך מאיתנו
2: כן.
4: את היכולות האמיתיות ויוצר מצג שבו יש משהו שמבין אותנו, שיכול לעזור לנו, שפותר לנו הרבה בעיות.
2: עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, או מצטרף אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה בכאן תרבות, אני ויביאנה דייטש רובינזון, איתי באולפן דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, ועד עכשיו היינו ביקורתיים מאוד מאיך שדברים מתנהלים ומי נושא באחריות וככה וככה, ועכשיו אני רוצה רגע שנלך לעולם אידיאלי, שבו היינו יכולים באמת לאמן מכונה לכדי מצב מוסרי, שיהיה לה אוטונומיה מוסרית, כן? איך עושים דבר כזה בכלל? מאיפה מתחילים? איך מגדירים מהו מוסר? מה נכנס לחשבון?
4: נגיד שפתרנו את הבעיה הטכנולוגית?
2: נגיד. בוא נגיד שהיינו פועלים בשדה שטובת הכלל לנגד עינינו, לא שיקולים מסחרים, אלא טובת הכלל באמת.
4: אז קודם כל אנחנו צריכים לבנות מכונה שיכולה לקבל החלטות מוסריות. אני אגיד שלא, מה שיש לנו עכשיו זה לא מספיק. אני לא רואה איך מכונה, שוב, וואו, זה נושא מאוד סבוך. אבל בגדול, בואי נתחיל בזה שהיא צריכה לעמוד בכל מיני תנאים, כמו שדיברנו עליה. בואי נתחיל בזה שהיא תהיה מסוגלת לעשות reasoning, שיהיו לה יכולות קוגניטיביות מספיק טובות בשביל זה, מה שאני חושב שאין עדיין, אבל אז בואי נניח שיש. ואז נשאלת, יש הרבה שאלות נורמטיביות, זאת אומרת שקשורות לאיזה בכלל צורה מוסרית, גישה מוסרית נבחר, איזה ערכים מוסריים נרצה לאמן אותה, זה גם השאלות האלה, מי יחליט לגביהם.
2: אלה שאלות המעניינות.
4: כן, אבל גם אז עולות שאלות יותר קשות, כמו
2: כאילו זה דורש מאיתנו, אם היינו במצב, זה דורש מאיתנו לענות על שאלות שאנחנו לא מסוגלים לענות עליהן גם בלי קשר למכונה.
4: נכון, שאנחנו בכלל לא יודעים אם יש להם תשובה שאנחנו מבינים אותה. זאת אומרת, למשל, נניח שהיית יכולה ליצור מערכת מלאכותית עם יכולות קוגניטיביות. מה היה התוצר? זאת אומרת, האם עצם העובדה שלדבר כלשהו יש יכולות קוגניטיביות אומר שהוא נהיה דבר מוסרי? יכול להיות שכן. ואז השאלה היא, איזה סוג של מוסר יש שם? זה משהו שהוא אנושי? כנראה שלא. זאת אומרת, כנראה שאם תצליחי לבנות כזה דבר, הוא יהיה בעל איזושהי מסגרת מוסרית שהיא לא אנושית. ואז מה יעזור מה שתלמדי אותה? זאת אומרת, יכול להיות שלא יעזור כלום. כי תחשבי על יצור שיש לו את הקוגניציה והיכולות בשביל להפך להיות יצור מוסרי. האם זה שתאמני אותו, כמו שאת מלמדת ילד בבית ספר, בסוף הוא נהיה בוגר ויוצא לעולם, ואז הוא מחליט מה שהוא רוצה. אז השאלה אם זה יהפך להיות דבר כזה שבכלל תוכלי לשלוט עליו. בעיית השליטה, כמו שמדברים עליה, כשמדברים על מערכות עתידיות אוטונומיות, אומרת שאם המערכת היא אוטונומית ויש לה יכולות קוגניטיביות גבוהות, ועכשיו אני פורס אותה, מלשון דיפלוי, בעולם. איך אני, והיא אוטונומית, זאת אומרת, אוטונומי אומר שמחוץ, אין אדם בלולאה, אין human in the loop, אין מי שישגיח. איך אני אדאג לזה שהיא תפעל לפי סדר העדיפויות שלי?
2: אבל היא לא צריכה לפעול בעד סדר העדיפויות שלך, היא צריכה להבין מהו הטוב.
4: או, אז אם היא לא פועלת לפי סדר העדיפויות האנושי,
2: אבל היא מכוונת לטוב, אז
4: ואנחנו
2: זכינו.
4: זה הטוב? כאילו, זו שאלה, את רוצה שהמוצר יהיה המוצר שלך, או את רוצה שיהיה פה יצור עליון מוסרי שלא בכך חושב שאת טוב. אם את נותנת לו להחליט, הוא לא דווקא יחליט מה טוב לאדם. ואם את רוצה שהוא יחליט מה טוב לאדם, זה יכול לבוא בהתנגשות עם מה טוב. אז השאלה מה את רוצה? את רוצה מוצר שתוכלי לשלוט עליו, אני מניח, אחרת אף אחד לא יקנה אותו.
2: אז איך מתמודדים עם כל השאלות האלה, בכל מה שאתם עושים שם, במחקר בין אתיקה למוסר? על מה אתם מדברים שם?
4: בעיקר עם עצמנו, לא, אבל מה שאנשים רוצים, כשלהתמודד עם בעיית השליטה, יש כל מיני ניסיונות להציע פתרונות, וחלקן אגב בכיוונים האלה שאנתרופיק ניסו ללכת בו, למשל... אחד הפתרונות זה נקרא value alignment, זה לנסות ללמד מכונה מהם הערכים האנושיים בתהליך האימון, בשאיפה שכשהיא יפרסו אותה היא תנהג לפיהם. אפשר להגיד שם...
2: היא תהיה בן אדם, היא לא תהיה ישות אוטונומית שמנותקת מהזה, היא תהיה ישות אוטונומית שהכללי מוסר של הדומים...
4: שסדר העדיפויות שלה דומה
2: כן.
4: לזה האנושי. אז כמובן מה זה האנושי, ואין לנו אותו סדר עדיפויות וכו', אבל בואי נשים את זה רגע בצד, אבל עדיין, אם תלמד אותה משהו והיא תנהג לפיו אחרי זה, כשהיא תהיה עוד בחיים, בדיפלויד, אז עשית משהו. אז השאלה היא אם אתה יכול איך ללמד, ונגיד אנתרופיק ניסו בעזרת חוקה, עד כמה שזה טוב, אבל אם ככל שהמערכת תהיה יותר מתקדמת, קוגניטיבית, ביכולותיה, אז יכול להיות שהדרך שבה היא תבחר לנהוג, סיסטם מהאופן שבו היית רוצה שינהגו כלפי בני אדם.
2: אתה יודע להגיד על החוקה של אנתרופיק, מה מניע את החלק המוסרי שם, לאן הם כיוונו?
4: כן, יש שם איזושהי היררכיה, שלכאורה היא מצוינת. זאת אומרת, מתחילה לפחות טוב, זאת אומרת, הדאגה על הכלל. התשובה צריכה להיות כזו שהיא לוקחת בחשבון את טובת הכלל. שוב, כשרואים את הכללים, אז אומרים, וואו, זה מה שצריך. בסופו של דבר, חוקים אף פעם לא יכולים לבדם להתמודד עם המציאות, אוקיי? המציאות תמיד תציב בפני מערכת חוקים, מצבים שהחוקים לא מטפלים בהם, כי המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, וחוקים זה משהו מוגבל.
2: לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך, מהו המודל הכלכלי באמת של החברות האלה, שאנחנו בכלל לא מודעים, ממה הם מרוויחים כסף?
4: שאלה מצוינת. משימוש, קודם כל, אבל גם עוד הרבה דברים אחרים שאנחנו...
2: מה זה משימוש? איך הם מרוויחים כסף מהשימוש שלי? שלנו, של הרבה אנשים?
4: אני חייב להגיד שאני לא יודע מאיפה הם מקווים להרוויח את הכסף בשביל להחזיר את כל ההשקעות. יש הרבה דיבור על זה שזה בועה. נכנסו שם, אוקיי, טריליונים של דולרים.
2: כן.
4: גם בהשקעת תשתיות. אוקיי, אז אם עכשיו... כל החברות בעצם רוצות לבנות תשתיות לדאטה, שעולות הרבה כסף, שמצריכות הרבה צ'יפים, שמצריכות הרבה שרתים, וכולי וכולי, ורוצים לבנות את זה בכל מקום. אז מישהו בונה תשתית לקראת זה שהשימוש רק יגדל. האם זה באמת יקרה, והאם אפשר לעשות בתשתיות האלה דברים אחרים? זו שאלה גדולה שעכשיו עומדת, ומה יהיה כשהבועה הזאת תתפוצץ? אם היא תתפוצץ, אז כאילו זה שאלות שאין תשובה טובה אליהן. ממה הן מקוות לעשות כסף? כמובן שככל שאנחנו נעשה שימוש בטכנולוגיה הזאת, והיא תיכנס לעוד ועוד שדות, תחומים, יהיה להם יותר טוב, זאת אומרת.
2: יש כל כך הרבה דיבור על חדשנות וחדשנות וחדשנות, ואני יוצאת מהשיחה הזאת בתחושה שבסוף זה שוב כזה אותו סיפור כמו שהיה...
4: אותו סיפור.
2: אותו סיפור כזה שגוגל נכנס ווואו, ככה וזה וזה וזה, בסוף מוכרים לנו פרסומות. כאילו אנחנו כל פעם נופלים ל...
4: כבר נאמר שכל הטכנולוגיה הזאת זה בסוף בשביל שאנשים יצרכו פורנו. לא? מישהו אמר
2: פה,
4: את זה.
2: פה אולי, כן, אולי פה יהיה חידוש עם, אני לא יודעת, אבל בסוף זה כאילו... אנחנו כאילו חיים איזה חידוש, אולי הוא לא חידוש. הוא חידוש פונקציונלית. זה שינה את יום העבודה שלי, כן? אני נעזרת מאוד בחיפושים שלי, בקריאה של מסות. אני נעזרת. אבל מפה ועד הסוכן המוסרי הזה שאנחנו מדברים עליו, הדרך מאוד ארוכה, אני מבינה.
4: כן, וגם מה שמטריד זה שבסופו של דבר היית רוצה שמי שיחליט את ההחלטות האלה שנוגעות להשפעות של הטכנולוגיה, כמה היא ראויה, איזה השפעות אתיות יש לה, איזה השפעות חברתיות יש לה, היית רוצה שמומחים בתחום הזה יהיו משותפים לקבלת ההחלטות. בפועל, מה שקורה, זה שמומחים מתחומי הטכנולוגיה, הם אלה שמקבלים את ההחלטות ומנווטים את ה...
2: כשכסף מאחוריהם.
4: בדיוק. אז אנשי טכנולוגיה זה מעולה, אנשים חכמים, אוקיי? האנשים האלה, ג'פרי הינטון, בנג'יו, יענו לכאן כל מיני אנשים שהמציאו את הדיפ לרנינג, והם עכשיו בצמתי החלטה או אנשי עסקים, כמו אילון מאסק וסם אלטמן ודריו אמדי וכו' וכו'. אנשים חכמים ומוצלחים.
2: כן.
4: הכל טוב. זה רק לא תחום מומחיותם, אוקיי? הם מבינים מעולה בטכנולוגיה, והם אנשים חכמים, והם מבינים בעסקים, ויש להם אינסנטיבס שהחברות שלהם יצליחו.
2: כן.
4: אתה לא רוצה שהאנשים האלה בהכרח יקבלו את ההחלטות בדבר רווחתם האנושית של האנשים בחברה והילדים שלך וכולי.
2: דוקטור ארז פירט, דוקטור לפילוסופיה ומהנדס תוכנה שחוקר פילוסופיה של בינה מלאכותית, מנהל אקדמי של המרכז למדעי הרוח ובינה מלאכותית באוניברסיטת חיפה ובטכניון, ראש התוכנית לתואר שני בבינה מלאכותית, אתיקה וחברה באוניברסיטת חיפה. תודה רבה לך.
4: תודה לך.
2: על השיחה הזו. אני מזכירה לכם שכל הפרקים של גבוהה גבוהה מחכים לכם להזנה ביישומון כאן, בו תוכלו למצוא את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן גם ברדיו. תודה רבה לנועם ישראל, שרון לרנר ואמיר שמואלי. אני ויאנה דייטש רובינזון, וגם הפעם אני מקווה שנהנתם והחכמתם. תודה רבה, אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. אתה מדבר עם הצ'אט?
4: מה זה מדבר בטח?
2: מה? תספר לי קצת.
4: אני מתייחס לזה כמו כלי עבודה ותולו. גם במובן הכי פונקציונלי, כששאלות של מידע, במקום סרץ' נגיד, וגם במובן של בריינסטורמינג על כל מיני רעיונות שיש לי, ושהוא מאוד עוזר לי עם זה דרך אגב.
2: כשאתה עושה איתו בריינסטורמינג, יש שם פונקציה של אנושיות?
4: של כאילו... אהבה.
2: כן?
4: לא. אני צוחק. לא, ממש כלי...

0: ועכשיו טעימה ממה שכרוך עם מאיה סלע.
1: ואנחנו עם חן מלול וקלאסה, הפינה שלו שבה הוא ידבר איתנו על קלאסיקות מן הספרות. חן מלול הוא כותב, יוצר תוכן ויזם תרבותי, מייסד ומנחה את פרויקט ספריית בבל. שלום חן מלול.
2: שלום מאיה.
1: אנחנו מדברים היום על לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן השעורייתי הזה שראה אור לראשונה בשנת 1955, כלומר אנחנו יכולים לחגוג לו 70.
2: נכון, נכון, אנחנו עוגדים לו 70.
1: אם מותר לחגוג, בוא נחגוג.
2: כן, כן, בוא נחגוג את הרומן הזה. זה באמת, הוא יוצא פעם ראשונה בפריז, זה לא כל כך מצליח, ואחרי כמה שנים יוצא שוב בארצות הברית, והופך לאיזה רב מחר אדיר שמאפשר לנבוקו ולא להצטרך יותר ללמד אף פעם, ופשוט לחיות רק מהרווחים.
1: נצוד פרפרים.
2: לגמרי, כן.
1: אז מה קורה שם?
2: אז מה אני אגיד לך, מאיה? היום אנחנו מדברים על נושא קצת כאוב, כי נכון, לוליטה של ולדימיר נבוקוב, הרומן האהוב עליי, וגם זה שהרס לי אינסוף דייטים. אבל מצד שני, גם לימד אותי איך קוראים ספרות, אז אני לא יודע אם הרווחתי או הפסדתי. אז ככה, היום לשמחתי אני גבר נשוי, אבל בעבר אני חזרתי שוב ושוב על אותה טעות, כשסיפרתי לנשים שיצאת איתם כבר בדייט הראשון מהו הספר האהוב עליי.
1: טעות, ביג מיסטייק. כן.
2: כן, וככה, את יודעת, תדמייני אותנו באיזה בית קפה או פאב או משהו כזה, ובזמן שאני ככה מפליג בשבחים על המבנה של הרומן, על האובססיה של הגיבור, על הפואטיות, השפה הסוחפת, כל מה שהדייטים שלי רצו לדעת, למה אני כל כך אובססיבי לרומן שמספר על גבר מבוגר שחוטף ואונס נערה בת 12 במשך שנתיים, אני חושב שאלה מוצדקת. ובאמת זה מגיע למצב שמתישהו אני צריך לכתוב בטינדר שספר אהוב לא לפני דייט שלישי. כן, ותראי, זה גם שאלה שוולדימיר נבוקוב צריך להתמודד איתה פחות או יותר מרגע שהרומן הזה יצא לאור, כמו שאמרנו, לפני 70 שנה. באחד מהרעיונות המצולמים המעטים שהוא נותן, ואפשר לראות אותו...

0: ביוטיוב, הוא נשאל מה משותף בינך, הסופר שמחבר את היצירה, ובין המברט המברט, הגיבור המרושה שלה.
1: כן.
0: והתשובה הזאת היא בעיניי לא פחות ממבריקה, כמו כל דבר שהאיש הזה עשה כנראה, וגם ההתחמקות הגאונית ביותר כנראה שיוצאת מהפה של סופר, ואני רוצה להקריא לך אותה. הוא אומר, נכון, המברט המברט הוא כמוני אדם אירופאי והיא ספר, אבל נזהרתי מאוד להפריד אותי ממנו. לדוגמה, הקורא הטוב שם לב שהמברט המברט מבלבל בין זן מסוים של יונק דבש לבין אש מסוג רפרפת. כמובן שאני כחוקר חרקים לעולם לא הייתי עושה את זה. כמו שאמרת, בן אדם שרודף אחרי פרפרים.
1: זו תשובה מרושעת. אני חייבת להגיד לך, זו תשובה מרושעת, ממש. זו תשובה שאומרת, אני לא מתכוונת... לא מתכוון להסביר לכם את מה שאתם בעצם רוצים לדעת, שזה למה כתבתי בכלל דבר כזה, דמות כזאת של אדם מבוגר, גבר, שהוא רוצה את הילדה הזאת דווקא.
0: כן, כן, ובאמת הוא ממשיך עם הרשעות הזאת, וממשיך וטוען שוב ושוב שהוא לא כתב ספר מוסרי. עכשיו, בעיניי זה קצת התחמקות בנוסח אוסקר ויילד, כזה, אני כותב אומנות לשם אומנות, אבל אם אנחנו חושבים על שני הספרים של, כן, דיוקנו של דוריאן גרי, של אוסקר ויילד ולוליטה, אלו ספרים מאוד מאוד מוסריים, זה נורא ברור לנו, מקריאה שנייה ושלישית, שהסופר של היצירה נבוקוב לא באמת ובשום רגע לא תומך בגיבור שלה ומציג אותו שוב ושוב בצורה נוראית.
1: כן.
0: אבל, וזה בדיוק העניין שהוא מדבר על הקורא הטוב או לא, כי יש לו איזו הרצאה בקורנל, האוניברסיטה שהוא לימד הרבה שנים, שוב כאמור עד שלוליטה מאפשרת לו לפרוש.
1: עד שהוא לא היה חייב, כן.
0: כן, ושם הוא מדבר על הבדל בין הקורא הטוב לקורא הרע. אז הקורא הרע, הוא אומר, זה מי שמזדהה עם הדמויות של הספר.
1: כן.
0: שזה כנראה כולנו עשינו.
1: נכון.
0: אבל אז הוא מייצר לנו רומן שאנחנו מצד אחד מזדהים עם הגיבור הראשי, ומצד שני קצת צונעים את עצמנו על ההזדהות הזאת. ואני חושב שדרך הניסיון לפרק את זה, מי שהולך וקורא קטעים שוב, או את הרומן שוב, מצליח להבין לאט לאט איך הוא עושה את זה, איך הוא גורם לנו להתפתות אחרי מישהו שהוא רוצח, סוג של פסיכופת, פדופיל בוודאי.
1: נכון. אנחנו צריכים בעצם, במקום ללכת לנבוקוב ולשאול אותו למה כתבת את זה וכל מיני דברים כאלה, לשאול את עצמנו ולהסביר לעצמנו, ואתה תסביר לי עכשיו, למה אנחנו אוהבים את זה. ולמה אנחנו קוראים את זה, אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי, זה גאוני, זה פשוט ספר גאוני, מה אפשר לעשות? זהו, זה מה שזה. למה?
0: תראי, זה פיתה המון, המון מבקרי ספרות, במאה ה-20 שהרומן הזה יוצא, אנשים מכתירים אותו כסיפור האהבה הגדול של המאה ה-20, תחשבי איזו אמירה קשה ביותר.
1: נכון.
0: למה אנחנו מתפתים? יש באמת נבוקוב ברומן הזה מייצר אינספור טריקים, כדי להפיל אותנו ברשת. אחד מה, אני חושב, החזקים ביותר, זה שהוא כל הזמן משתמש בשפה הרומנטית, ומדבר על המשיכה שלו, התשוקה שלו, מה שנבוקוב אחרי זה מסתכל ואומר תשוקה, ומשווה את הגיבור לסוג של בבון שלא מצליח לשלוט בעצמו, שוב מאותו רעיון. אז אמברט אמברט שוב ושוב משתמש בשפה הרומנטית, מצטט משוררים רומנטיים, אדגר אלן פו ואנבלי, הוא ממש חוזר אפילו למשוררים הרומים העתיקים, וכל הזמן מדבר על אהבה והתאהבות, וזה מה שאני חושב הגאונות של הרומן, שעל הדף הוא גם משקר לך וגם מראה לך את האמת, כי בזמן שהוא מדבר על אהבה, אנחנו ככה מקבלים הצצות של לוליטה עצמה, הנערה, שאגב לא קוראים לה בכלל לוליטה, זה שם שהגיבור ממציא לה,
1: כן.
0: של דולי הייז הזאת, אנחנו רואים אותה איך היא סובלת ואיך היא באמת עוברת סוג של גיהנום, ורק לקראת סוף הספר הגיבור מצליח להכיר בגיהנום שהיא עוברת.
1: אני רוצה לציין, אני כמובן קראתי הספר הזה בעברית, אז אני רוצה לציין את התרגום הגאוני לפי דעתי, של דבורה שטיינהרט, כך אני קראתי אותו, שיצא בספרייה החדשה, נכון? בשנת 2000. היה כן. תרגום קודם לו, אבל אותו אני לא קראתי, של יוסף ורהפטיג. אני חושבת שהתרגום שלה זה גם, זה אומנות בפני עצמה.
0: כן, כן, זה תרגום נפלא, שבאמת זה ספר שהוא, אני קראתי אותו גם בעברית וגם באנגלית, זה באמת להצליח לתרגם את כל משחקי הלשון האינסופיים האלה, כי בזמן שאנחנו, יכול להיות שיש מאזינים ומאזינות שלא קראו את הספר, זה נשמע חומר נורא אפל, אבל באותו זמן הספר הזה קורע מצחוק.
1: נכון.
0: וסטירי מאוד, והיא מצליחה להעביר הרבה מהקסם הזה, וגם הרבה דברים שהיא לא יכולה לתרגם אחד לאחד, היא פשוט מייצרת משהו משל עצמה, זה באמת תרגום יפהפה.
1: נכון. אז חן מלול, אני רוצה להודות לך על על השיחה הזאת, על לוליטה. אני שמחה שהצלחת להתחתן בכל זאת.
0: כן.
1: למרות, אמרת...
0: כן, שהפסקתי לספר את זה.
1: אז זהו, לאשתך בדייט הראשון, אמרת משהו על לוליטה, או פשוט... הבנת
0: לא
1: כבר...
0: לא בדייט הראשון, אבל עם הזמן עשינו לנו איזה מין הסכם, שאני קורא את הארי פוטר, והיא קוראת את לוליטה.
1: אוקיי, בסדר, זה fair enough, אני חושבת. שיהיה איזון. חן מלול, קלאסה, תודה רבה לך.
0: תודה.
1: להתראות.
2: מה שכרוך. ראשון עד רביעי ב-10 בבוקר בכאן תרבות.

0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: שלום, איך לעשות דברים הוא הסקט קומי. בדיחות עשויות להישמע כמו גם הערות סרקסטיות או הומוריסטיות. ואין לייחס לנאמר בו, המלצה לכלום. האזנה נעימה.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.
3: היי, אני שיר ראובן, וזה הפודקאסט שלי, איך לעשות דברים. בכל שבוע אני אדבר עם אדם אחר שלמד אותי איך לעשות דברים. והיום אני עם רונה קינן. רונה קינן היא זמרת, יוצרת ומלחינה, שכתבה כמה מהשירים הכי יפים בעברית. את חלקם היא כתבה בגיל 16, והיא תלמד אותי איך להתגבר על שברון לב. היי, רונה.
4: היי.
3: מה העניינים?
4: בסדר.
3: יופי.
4: בסך הכל, כן. בהתחשב בכל הנסיבות האומללות.
3: איך את מרגישה עם להיות הסמכות לענייני שברון לב?
4: אני מרגישה שזה התקפית עליי את הדבר הזה, ואני נעניתי. זאת אומרת, אין לי כל כך ברירה, אני לא יכולה לבוא על תקן משהו אחר. זאת אומרת, את החלטת שזה המקצוע שלי.
3: וזה לא מרגיש לך תואם?
4: זה מרגיש לי, תשמעי, דיברנו לפני רגע שלא למיקרופון על, על מודעות עצמית, כאילו.
3: כותרת מאוד גדולה למה שדיברנו.
4: לא, אבל באמת, כאילו, כמה בן אדם, כמה, אם אומרים לך פעם אחרי פעם, נפרדתי לצלילי המוזיקה שלך, עברתי את הקשיים הכי גדולים המשפחתיים שלי לפסקול שלך, ופעם אחר פעם את לא מוכנה לקבל על עצמך את זה, שזה מה שאת, אז
3: את
4: בבעיה.
3: לא, אני עושה מוזיקה שמחה לחתונות.
4: כן, בדיוק. אז אני מבינה שזה כנראה, לשם זה, הולכתי את עצמי, וכאילו, וכן, האמת היא שאני חושבת שזה לא דבר רע בהכרח. כאילו, אני חושבת שיש משקל, אני גם מבינה את זה יותר ויותר בתקופה האחרונה, להבדיל, כן, אלף אלפי הבדלות, לשברונות הלב שאנחנו מדברות עליהם, לשברונות הלב שהתקופה הזו מביאה איתה, והקשיים והתהומות של העצב, של הכאב, יש משהו בלתת, אני חושבת בלתת ביטוי לכאב, ובאיזשהו אופן שמעורר אצל אנשים אחרים את התחושה של, היי, עוד מישהו מרגיש כמוני, או הרגיש כמוני באיזה רגע בחיים האלה. אם זה התפקיד, אז אני שמחה למלא אותו.
3: זה תפקיד מדהים. אני חייבת לספר לך את הרקע האישי שלי עם הדבר. אני כשאני בת 26 נראה לי, אז לא הייתה לי זוגיות אף פעם לפני זה, לא היה לי כלום לפני זה. הייתי רק כזה עומדת נבוכה ליד בנות שאני בעניין שלהן, ואז הולכת, כאילו. ואז כזה קרה, ופתאום כאילו הכרתי מישהי, וחשבתי, זהו, נפטר העניין הזה, סימנתי וי על הדבר הזה של זוגיות.
4: כן.
3: אני איתה לכל החיים, סגרתי את הבסטה, ואז אחרי שבועיים זה נגמר.
4: וואו,
3: ואני, מאוד. ואני, כאילו, אתה און אנוף, לסביות.
4: כן, וכאילו, אבל און אנוף שבועיים?
3: לא, לא, און אנוף חצי שנה, אבל אחרי שבועיים התחיל און אנוף.
4: הבנתי.
3: היה כאילו שבועיים של כיף, ואז זה בעצם לא כיף.
4: כן.
3: ואז כאילו נפלתי, את יודעת, מגובה הפנטזיה הזאת למטה, ובסוף כשזה נגמר, אז פשוט כל מה שעשיתי זה לשבת במרפסת של ההורים שלי, ולשמוע עיניים זרות, ואת כל האלבום הזה, את כל האלבום, אבל במיוחד את השיר עיניים זרות, וזה שיר כל כך יפה.
4: תודה.
3: אני חושבת שזה באמת, זה אחד השירים הכי יפים בטופ 5 שלי, כאילו, באמת.

0: וכל מה שחשבתי זה שיר כל כך יפה, מישהי לא רצתה את רונה קינן, והתגברה על זה. כאילו, אז גם אני אהיה בסדר. כי היא בסדר. כאילו, חשבתי, אני זוכרת שאפילו, אני חושבת שנכנסתי לאינסטגרם שלך, או שגיגלתי אותך כדי לראות תמונות שלך בהווה, והייתי כזה, היא בסדר.
1: ברור.
0: היא בסדר גמור, הנה, יצא מהמיטה, הכל בסדר, אני אהיה בסדר. היא דפנטלי יודעת איך זה מרגיש, והיא יצאה מזה.
1: יפה, זה יפה שאפשר לייצר את האשליה הזאת, כי אתה יודעת, זה לא באמת, שום דבר לא באמת נהיה בסדר. אבל כן, אני חושבת שבכלל, האופן שבו מוזיקה כאילו נצרבת אצלנו בתודעה, בלב, בצמתים בחיים שבהם אנחנו פוגשות אותה, כאילו זה נורא משמעותי. יש שירים, יש אלבומים שהם, את יודעת, פשוט חלק ממחזור הדם שלי, בגלל שפגשתי אותם באיזשהו רגע שהוא נורא דרמטי. אז כן, אז שברונות לב.
0: איזה שיר את שומעת כשאת שבורת לב בעצם? זה לא השאלה שרציתי להתחיל איתה, אבל זה מתבקש.
1: זה משתנה, אבל יש גם שירים שאני חוזרת אליהם. בתקופה שבה כתבתי את עיניים זרות, אז היה לי ממש איזה מין אוסף כזה של שירים של שברון לב, ביניהם, זאת אומרת, מי שהוביל את החטיבה הזאת היה Change Your Heart בגרסה של בק. יש לפייסט שיר שנקרא Let It Die, שאני מאוד אוהבת מהבחינה הזו. כל פעם יש איזה משהו אחר, את יודעת, זה כאילו אחת לכמה זמן יש גם איזה שיר חדש שמגיע ושוטף אותי, וגם אם אין על פניו איזה שברון לב, הוא פשוט מאיר ממרבצם את כל כאבי הלב, כאילו של ההיסטוריה.
0: כן.
1: אז נגיד אלון עדר, כשהוא הוציא את בתנועה במבט, פשוט לא יכולתי, לא יכולתי.
0: זה
1: בעיטה. וואו, וואו.
0: וזה נעים קצת להיזכר בזה, אבל לא, בגלל שבסוף זה רגשות נורא קיצוניים, שכשהכל טוב, את קצת לא מגיעה אליהם.
1: בטח. זה חד משמעי, קודם כל דלק יצירתי ש... שאי אפשר שחזר אותו, גם כאבי הלב של גיל 20 פלוס, הם לא כאבי הלב של אמצע שנות ה-40, מה לעשות? זה לא שהם לא קיימים, אבל אני חושבת שכאילו התמימות שבתחושה הזאת של אולי אני לא אתגבר על זה אף פעם, זה כן. הדבר, הסכנה הזו של האם אני אצא מהדבר הזה,
0: או שזה האופי או שלי
1: שזה,
0: עכשיו.
1: או שזה עכשיו הדבר שאני תקועה איתו, רק הדבר הזה מייצר איזה סוג של... ביאבוע כזה שהוא גם מזין מאוד מבחינה יצירתית, וגם בחזרה אליו, אלא אם כן, שוב, זה תלוי לאן הכאב לקח אותך. אם הכאב לקח אותך להרס מוחלט, שאין ממנו תקומה, או שלא, אז אנחנו לא, אז לא, ברור שאי אפשר לחזור לשם, כי זה לחזור כאילו לטראומה, לאיזה מקום שלא טופל. אבל אם איכשהו החיים נבנו על הכאבים האלה, ויש איזה מין... אז זה קצת כמו לחזור אל עצמך, אל איזו תמונה של עצמך לפני 20 שנה, או לפני 15 שנה. וכן, ויש בזה משהו, משהו בלהרגיש את הכאב אחרי שהוא כבר נשטף, ועבר דרך איזשהו פילטר יצירתי של מישהו אחר. כאילו, אז יש בזה, זה אלגנטי יותר.
0: כן.
1: מאשר כאילו... את יודעת, להיות עם הרמות של טישו במיטה, זה פשוט יותר יפה.
0: זהו, רציתי לשאול, איך זה נראה אצלך שברון לב? בגלל שבסוף השירים שלך הם מאוד יפים, והם מאוד כואבים במילים שלהם, זה מה שיפה, אבל יש בזה משהו גם מאוד אסוף.
1: אני חושבת ש...
0: קשה לי לדמיין אותך מעשנת במיטה עם, לא יודעת, חצי חטיף טורטית החול.
1: נראית עם טורטית החול, יותר חבילות של קלונקס, גמורות, אבל כאילו...
0: בסדר, כל אחד והחטיף שלו.
1: אבל בטח, זה מאוד, זה לא, אין בזה שום דבר אלגנטי, כאילו, כשמתרסקים. ואני חושבת שכאילו, בתקופה שכתבתי את עיניים זרות, זה היה לי איזה מין רצף כזה, זאת אומרת, זה לא היה מין התרסקות אחת, זה היה מין דבר שהוביל לדבר, וזה היה כל כך... זה היה מין תאונת רכבת כזאת, פשוט לראות את זה קורה ולהתמסר לזה. ואז התיעוד של זה, הוא מייצר כל מיני תמונות של רגעים שונים בזמן. זאת אומרת, זה אולי עיניים זרות, זה איכשהו הסוף של כל התהליך שבו יש איזשהו, לא יודעת, השלמה ואי השלמה ביחד, אבל יש בתוך הדבר הזה גם שלבים שהם כעס, ושלבים שהם קנאה, ושלבים של רחמים עצמיים, ועוד עשרות שירים שלא יצאו, כי הם נגנזו, כי הם סתם היו, אתה יודעת, בליל של...
0: אס-אמס שיקור, כאילו.
1: כן, בדיוק.
0: למרות שכאילו, אתה יודע, תשקלי. להוציא אלבום אס-אמס עם השיקורים.
1: אני לא יודעת, האמת שעכשיו שעשינו את ה... שהיה 15 שנה לעיניים זרות, הקשבתי קצת לשירים שלא נכנסו. ויש סיבה שהם לא נכנסו.
0: כן?
1: יודעת, כן, הם פשוט לא מספיק טובים, והם לא, הם לא מעובדים, זאת אומרת, יש, הם השלב של הכאב שבו זה עדיין מין להקיא את כל הדבר הזה, כאילו על איזשהו דף שמוכן לקבל את זה, ועדיין לא להצליח לייצר מתוך זה מה שאנחנו מקווים, שזה יופי בסופו של דבר.
0: זה יפה שבזמן אמת יכולת לעשות את ההפרדה הזאת.
1: אז פשוט נמשך כל כך הרבה זמן, זה לא היה בדיוק זמן אמת, זה היה כאילו כבר די. כמה אפשר.
0: בת כמה היית? מה היה? איך זה הרגיש?
1: קודם כל בואי נדליק מזגן.
0: אני מסכימה.
1: בוא ניתן לו כזה.
0: אני גם הרגשתי וחשבתי שזה כאילו...
1: לא, לא, חם פה, חם פה אובייקטיבית. אוקיי, אז איפה הייתי? מה הייתי? מי הייתי?
0: מי היית? בת כמה היית? מה הכי שבור שהיה לך? איך זה נראה?
1: תראי, כאילו, אני חושבת שיש תפקיד כזה של להיות שבורת לב. כאילו, זה תפקיד שלא היה לי בלתי מוכר כשכתבתי את האלבום הזה. הגעתי איתו, זאת אומרת, אני חושבת שגם ללסביות כללית יש את ה... זה קצת מוגש להם כבר, כאילו, מוכן, בגלל שהרבה פעמים הם מתאהבות בסטרייטיות, או במורות שלהם, או בכל מיני, כאילו...
0: הבנות שאת גדלה איתם, מתי שאת כאילו בגיל התבגרות, הן סטרייטיות.
1: נכון, כאילו... נכון. אז אני כאילו פחות, אתה יודעת, זה קצת וריאציה קצת אחרת על הנושא, אבל עדיין כאילו הייתי רגילה למקום הזה שבו, קודם כל כמה שנים טובות, בתחילת כאילו בגיל ההתבגרות, כשהמחשבות האלה רק עולות, זה כזה מין קראשים מטורפים שאין להם... אין מענה בצד השני, וגם לא אומרים שום דבר על זה. זאת אומרת, זה לא דבר ש...
0: כן, יש כאילו...
1: מה שאת שומרת לעצמך, ואת כאילו...
0: ממש. אני לפני כמה זמן ישבתי עם מישהי, ואנחנו חברות מלא שנים, ואנחנו מדברות, ופתאום הייתי כזה, הייתי מאוהבת בו בגיל 20. חשבתי כאילו, הייתי ממש מאוהבת בו בגיל 20, בכיתי, בכיתי ובכיתי. מי זוכר את זה עכשיו? וחשבתי, אני בחיים לא אגיד לה את זה. חשבתי כאילו, זה לא דבר שאומרים בשיחה. זה כזה, זה שלי. את שיחק דמות בעולמי הפנימי, כן, לואקט, כן. ללא ידיעתך.
1: לגמרי, לגמרי. אז ככה את עוברת שנים, כן. כאילו שנים ודמויות ובכי ובערכות יחסים שלמות ויומנים, כשעוד כתבנו יומנים, לא יודעת אם את לא בגיל.
0: אנחנו כתבו בלוגים.
1: בלוגים, בדיוק.
0: אבל זה קטע, בגלל שאת גדלת בתל אביב, כן. והייתי בטוחה שלכם זה יותר קל.
1: תלוי, אני חושבת שאני ממש על התפר, תשמעי, אני כאילו, הבת זוג הראשונה שלי שכאילו, את יודעת, שהייתה כזאת רשמית, השנה הייתה שנת 98, כאילו וואו. זה לא, אנחנו מדברים פה כאילו על ממש תפר, איזה רגע מאוד מיוחד בזמן, דנה אינטרנשיונל לוקחת את האירוויזיון, כאילו דברים מרגשים קורים, וכאילו, ורוב המוזיקאיות והמוזיקאים ה... כאילו שהם משלנו, הם כאילו עדיין בארון. אז...
0: בארון, ולא רק בארון, אלא גם מכחישים. מכחישים כאילו נמרצות.
1: כן, הארון הוא הכחשה, כן. אבל...
0: יש גם את הארון שלא להגיד, שלא להתייחס לנושא.
1: כן,
0: זה לא היה הארון שהיה...
1: נכון, נכון, נכון. נכתבו שירים, נעשו מאמצים, כן. אז אני הייתי רגילה לפוזיציה הזאת.
0: רגע, בת כמה היית ב-98?
1: 19.
0: אוקיי.
1: כן, כן. זה היה כאילו, אתה חברה שלי יצא, אלבום עם רן צור שהשתתפתי בו, ורנן מוסינזון בא לראיין אותי לשבעה ימים, ואיך שהיא יצאה, זה היה בבית של ההורים שלי, בא לבית של ההורים שלי, וברגע שהיא יצאה מהבית, חטפתי בחילה מטורפת, כאילו, פשוט קטית, נשמתי, סליחה על הגרפיות.
0: לא, זה מקסים.
1: פשוט כאילו הבנתי שהלך עליי.
0: אוי, איזה תחושה מהממת, ואיזה קטע זה שקט. זה מקסים. זה כמו בקרלי בשבחה שיורד לו דם מאף, והוא גם מקיא כל הסרט.
1: וואו, פשוט לא ידעתי מה, זה לא, זה היה נורא, כאילו, אבל הבנתי כאילו שאני גמורה. ואז באמת, זאת הייתה הפעם הראשונה שכאילו אפשר היה לתת ביטוי לדבר הזה שהתרחש כבר כמה שנים טובות לפני כן.
0: הרגשות התרחשו כאילו.
1: הרגשות, וגם, את יודעת, וגם לא, וגם קרו דברים, אבל כאילו זה היה כזה מין מאוד...
0: לא מחייב.
1: הש, הש.
0: כן.
1: אבל משהו בפוזיציה הזאת שהתרגל, שכבר הייתי כאילו, הדבר הזה של לכתוב ביומן לאישה הזאת שכאילו לא יודעת שאני מאוהבת בה, הוא דבר שכבר הכרתי כאילו הטמפלט כבר היה מוכן. ואז כמה מערכות יחסים, כאילו של שנתיים כאלה, ואז נכנסתי פשוט לאיזה מין פאזה, אחרי אחת הפרדות, של פשוט כאילו להתאהב בנשים שלא באמת כאילו, לא הייתה אפשרות לקיים מערכת יחסים, גם אם היה רומן, זה היה רומן שכאילו, היה כבר עדיף שגם לא היה רומן, כאילו, אתה יודע, זה היה מין משהו שהוא, האי אפשרות שבו הוא כל כך זועק לשמיים, שבאמת לא היה ברור כאילו, אתה יודעת, איך אני בכלל, איך אני נכנסת לזה, איך אני יוצאת מזה. נראה לי שהייתי בת 25, כזה 20, זה אחרי האלבום הראשון שלי. וזהו, היה פשוט מסלול התרסקות. מוחלט.
0: יש בזה משהו נורא רומנטי אבל גם. כאילו, נורא שהידי כזה.
1: שהידי זה מילה יותר מדויקת. כן, כן. ואתה יודעת, ותמיד כזה אני אומרת לעצמי בדיעבד, שאתה יודעת, שהניצחון שלי הוא שכאילו יש לי את השירים האלה, שכאילו, זה יצאתי עם איזה יבול מתוך הדרמה הזאת, אבל אין ספק כשזה קורה, טוב, נו, זה תפקיד, זה גם לא, זה לא להתפרץ לתוך חלל ריק, זה תפקיד מאוד מוכר, כאילו, תרבותית, להיות הנערה המאוהבת. כאילו, שאת יודעת, שלא אוכלת ולא ישנה, וכאילו מתייסרת, ואני ממש לא המצאתי את זה, אבל תמיד התחושה הקצת גיל התבגרותית שיש תוך כדי שעוברים את זה, זה שאת הראשונה שאי פעם חוותה את זה, וגם אם מישהו אחר חווה את זה, את בטוח חווה את זה הכי, הכי עוצמתי, והכי זהו, ואת יודעת.
0: זה חזק באותה מידה, התאהבות ולב שבור?
1: אז לא ראיתי, כאילו, אני חושבת שבתקופה הזאת העניין היה שהם לא היו נפרדים. זאת אומרת, התחושה הייתה...
0: התאהבתי, ולכן יישבר לי הלב.
1: כן, הלב השבור הוא כבר, זה כבר מקופל בתוך ההתאהבות. זה גם היה ברור. אולי לא בזמן אמת, אבל בדיעבד שאני מסתכלת על זה, זה כבר היה ברור שאז כל הסיפור כבר היה, את יודעת, בנשיקה הראשונה, כאילו. ואני חושבת שגם זה לא מקרי שאחרי הדבר הזה פגשתי את שירי ואת יודעת, פשוט נצמדתי אליה ולא עזבתי עד כה.
0: כי למה? כי מה
1: הבנת? כי הבנתי ש... קודם כל הבנתי שאני...
0: סדרתית?
1: לא, אני לא רוצה להיות סדרתית. זאת אומרת, אני רוצה יחסים עם שהם אפשריים. זאת אומרת, הדבר הזה, לשהות בתוך האי אפשרות, זה משהו שאפשר להמשיך אותו שנים, אבל אני לא חושבת שהמודל הזה היטיב איתי במיוחד, וגם הרגשתי שמיציתי אותו, ויכול להיות שהרבה בזכות האלבום הזה, כי אני חושבת שזה כבר כל כך, שאתה כבר מביא את החוויה הזאת של לב השבור לכדי אלבום קונספט, זה כבר כאילו די, אפשר באמת להניח את זה בצד, ומצד שני, את יודעת, אלה דברים שהם מלווים, אני חושבת שאנחנו הולכים איתם כל החיים, זאת אומרת, זה לא באמת מתפוגג.
0: שברונות לב?
1: כן, או שהאהבות האלה, המיתולוגיות, הם נמצאות שם איפשהו.
0: זה קטע, בגלל שאני חשבתי לפני כמה זמן, בהקשר של הפרק שלנו, כשהסכמת, אז חשבתי על התחושה הזאת שהזכרת, של אני בחיים לא יצא מזה, אני פשוט בחיים לא יצא מזה, אני לא רואה את עצמי יוצאת מזה, ואז חשבתי, זה קצת נכון, אני באמת כמו שנכנסתי, אני לא יצאתי משם. כן. אני כאילו נכנסתי בן אדם מסוים, ואז המצאתי בן אדם אחר, כן. כדי שיצא מזה, בגלל שלא רציתי לשבת כן. במיטה כל היום.
1: כן, חד משמעית, את לא באמת יוצאת.
0: כן.
1: יש לי עמיחי שיר נורא יפה. איך זה הולך? פעם אהבה גדולה. אנחנו נצטרך למצוא את השיר הזה. אוקיי. את רוצה לשמוע?
0: ברור.
1: למה זה עדיין לא בפוקוס, כאילו, זה המולטיפוקל או שזה היה?
0: ממתי יש לך פשוט, עזבי, אני לא חושבת שאתה משקפיים, ריה מיכי.
1: אוקיי, פעם אהבה גדולה חתכה את חיי לשניים, והחלק הראשון ממשיך לפרפר במקום אחר, כנחש קטוע. השנים שחלפו הרגיעו אותי והביאו רפואה לליבי ומנוחה לעיניי. ואני כאיש עומד במדבר יהודה מול שלט גובה פני הים, ולא יראה את הים, אבל הוא יודע. כך לזכור פנייך בכל מקום בגובה פנייך.
0: וואו.
1: יפה, נכון?
0: מהמם.
1: אז זהו, אז תודה, זה חוצה את החיים, ויש את החלק האחר שככה נותר, אתה יודעת, מפרפר במקום אחר.
0: איך מגיעים אבל לחלק? כאילו, אני מנסה לפרק את, איך עשית את זה? איך כאילו בעצם משאירים את החלק הזה מאחור? זאת החלטה?
1: אז אני חושבת שהעניין הזה של, של יצירה הוא מאוד מהותי בתוך הסיפור הזה, וזה לא, את לא חייבת להיות מוזיקאית, כדי, אם אני ממש צריכה עכשיו לתת עצה קונקרטית, אז כן. כאילו צריך לגייס גישה קצת יהודית, בריאה, של לעשות לימונדה מלימונים. כאילו, בואי, אפשר לסחוט את הדבר הזה. כשהייתי ממש בתוך הבור, אז חבר טוב אמר לי, הציע לי לכתוב יומן פרידה.
0: יפה.
1: וזה ממש עזר לי. כאילו, והיומן הזה הפך להיות השירים האלה בעצם. עוד דבר שליווה אותי, שאני פשוט, הוא כאילו, זה כבר באמת איתי לכל החיים, כי בתקופה פחות או יותר שזה קרה, הייתי בפריז, וראיתי תערוכה רטרוספקטיבה של סופי קל, אומנית שאני מאוד אוהבת, והייתה שם איזושהי עבודה שנכנסת לאיזשהו חדר שהוא מעוגל, ולאורך הקיר תלויות עבודות, צילומים שלה, וזה אותו צילום, זאת אומרת, זה חדר במלון, שבו היא קיבלה את השיחה מבין הזוג שלה שנפרד ממנה, יש חדר, יש מיטה, טלפון כזה, חוגה, וטקסט, שהולך ומצטמצם, זאת אומרת, היא מספרת את הסיפור של, של הפרידה, ומתמונה לתמונה הטקסט מצטמצם ומצטמצם, ולפעמים נוספים לו משפטים, ולפעמים נגרעים משפטים, ופתאום באיזשהו שלב היא הולכת בכלל לאבא שלה, ו... אבל יש איזה מין תחושה שם של כאילו גירוש עדים, זאת אומרת, שאם את תספרי את הסיפור מספיק פעמים, לאט לאט הוא יזדקק, וכל כל החומר האפל, השחור, הדביק, המזוהם, לאט לאט כאילו יהפוך יודעת, למילה אחת או שתיים, שיש בהן ערך. אז אני חושבת שכאילו, לצאת מהצד השני, זה קודם כל לאבד את הסיפור, כמו כל סיפור. זאת אומרת, צריך לספר אותו לעצמנו שוב ושוב ולאחרים, ולכתוב אותו ולצייר אותו, ולמצוא איזושהי דרך, כאילו לשלוט עליו. הרי אין לנו שליטה, זה חלק מהעניין כאן, זה חוסר שליטה מוחלט. אבל בכך שאת מספרת את זה שוב ושוב ושוב, את מייצרת איזה מין שליטה על הנרטיב, כמו שאומרים. כן. ואני חושבת שבזה יש איזשהו אלמנט קצת מרפא.
0: זה גם בסוף, כשבן אדם לא מעוניין בך, כשבן אדם אומר, עזבי, זה נורא מעליב. זה קודם כל מעליב. מה עושים עם האלבון? אני מרגישה שלספר את זה שוב ושוב, בסופו של דבר, מה שזה אפשר לי, וגם מה שהרבה אנשים עושים, גם אנחנו בתקופה כזאת שהיא, את יודעת, כולם מוכנים עם הקלשונים ועם הלפידים, ואני מרגישה שברגע שזוג נפרד, אז הרבה פעמים השעון מתקתק, ואז איזשהו צעד בעצם אומר שהצד השני היה אלים, מתעלל, נוראי, עשה את זה, עשה את זה. אז כאילו, זה גם עיבוד, אמנם עיבוד לא נכון של הנרטיב, אבל עיבוד של כזה, בעצם אני הייתי אדם קדוש, מעונה כן. בתוך הסיטואציה, כן. והצד השני הוא נוראי, נרקסיסט, whatever, כל המילים שמשתמשים בהם כדי כן. להסביר למה בעצם אני קורבן פה, לגמרי. ולא בן אדם שלא רצו, זה גם דרך להתמודד עם אלבון, שהיא של תקופתנו.
1: לגמרי.
0: אבל מי שלא רוצה לעשות את זה, זה פשוט מעליב. כל מה שאת, אני לא רוצה.
1: בדיוק, ואני חושבת שיותר מאלבון, זה פוגע פגיעה מהותית בתחושת, זאת אומרת, בתחושת הערך העצמי. כי אלבון זה משהו שאת יודעת, אפשר להתגבר עליו. אבל כשפוגעים בדבר הזה של מה הופך אותי לבן אדם ראוי בעולם הזה, זה הרסני, וזו גם הסיבה שהרבה פעמים שברונות לב כאלה מובילים גם לאיזה מסלול כזה של הרס עצמי ושל פגיעה עצמית, ויכולים להיות, את יודעת, אם את קצת על הקצה גם ככה, הם יכולים להיות נורא מסוכנים. אז אני חושבת שכאילו, זה גם לא סתם שיש כל כך הרבה שירים כאילו שמטרתם להרים, את יודעת, לאלה שלא רצו אותם, כי כאילו יש איזושהי עבודה ממש פיזית כמעט, של כאילו להקים בן אדם, או שבן אדם יכול להקים את עצמו, מתוך התחושה הזאת שכאילו דרסו אותי, דרכו עליי, אני לא שווה, אני לא שווה, אני לא ראויה, אני לא מצחיקה מספיק, או יפה מספיק, או ראויה מספיק לאהבה של האישה הזאת. אז אולי העצמה מהסוג הישן והטוב, זה גם משהו שיכול לעבוד. כאילו, אולי, את יודעת, אולי צריך פשוט כאילו לעשות, כאילו זה מין עצות סבתא, אבל באמת לעשות את הדברים שיחזירו לנו איזו תחושה של ערך עצמי בחיים האלה. אז אנשים הרבה פעמים נגיד יוצאים לכזה, אולי מתמסרים כזה ללילה, ולחפש כזה פשוט להיות נחשקים, mm-hmm. או שמתבצרים בעבודתם, או אני לא יודעת, אבל אני חושב שצריך
0: ספורט. יש את ג'אנר הספורט, זה... את האנשים שפשוט מתחילים להיראות ממש טוב.
1: כן.
0: ואת כזה, עשיתם דברים מאוד יפים עם כן, הפרידה כן. הזאת, כל כן, הכבוד.
1: כל הכבוד, כל הכבוד. אני לא יודעת מה להגיד לך על זה, כי באמת אין לי, אני לא... אני כאילו מצאתי דרך נורא נורא ספציפית, כנראה להתמודד עם זה.
0: שזה לכתוב אלבום?
1: שזה לכתוב אלבום. כן, זה אלבום ש... את יודעת, הוא חיזק משהו, זאת אומרת, הוא היה... זה גם אלבום שמאוד נהניתי להקליט אותו, ועד היום השירים, שירים מתוכו, הם השירים שהם הכי, שהכי קל לי לבצע בהופעות, ונורא כאילו, יש בזה משהו נגיש באלבום הזה, גם עבורי.
0: האלבום הוא עיניים זרות, רק נגיד למי ש...
1: ואני חושבת שזה פשוט, זה כן, זאת הייתה, אני כאילו שונאת לחשוב על אומנות בתור תרפיה, אבל כנראה שיש בזה משהו.
0: אין ברירה, מה תעשי עם כל הרגשות? אנשים בלי רגשות לא יכולים לעשות אומנות, אז זה חייב להיות...
1: כן, אבל אני חושבת שגם יש סיבה שמיד אחר כך עשיתי שירים ליואל, כי זה היה כבר די. כמה אדם יכול להתעסק בעצמו וברגשותיו, זה נורא נורא משעמם בסופו של דבר.
0: כן, את חושבת שזה משעמם?
1: זה משהו שאפשר להגיד אחרי שכבר, את יודעת.
0: אחרי שמצית.
1: אחרי שמצית. אבל כן, באותו רגע לא הייתה, ברגעים האלה לא הייתה ברירה. זה כאילו, הכל נכתב משם ולשם, כדי להחזיר את האהבה הזאת, כדי לתת תוקף לזמן שהיה לנו ביחד, כדי לנסות להזכיר לעצמי שזה לא היה חלום, כדי לחשוב שאולי זה יוכל מתישהו לקרות שוב, כאילו, כדי לכעוס עליה, כדי לצחוק על זה. זאת אומרת, הכל היה, הכל שירת את המטרה שהיא בעצם המשך היחסים. כאילו זה בעצם להמשיך לנהל כן. מערכת יחסים עם, עם מושא האהבה ש... את יודעת, שבעצם כאילו סגרה את הדלת. אז אני חושבת שגם ההתכתבות הזו איתה, כאילו השירים הם בעצם סוג של דרך להמשיך להתכתב.
0: כן, אני אנסח ואלחין ממש יפה את מה שאני רוצה לומר לך.
1: כן, בדיוק.
0: וכולם ישמעו את זה.
1: וכולם ישמעו את זה, בדיוק.
0: אני חושבת שזה גם דבר
1: קטנוני.
0: לדעתי זה מקסים. וגם בעיה שלה שהיא לא רצתה אותך. כאילו, זה העונה שלך קצת. אבל, לא, זאת באמת, אני מרגישה שכאילו, בן אדם שלא רוצים אותו, זכותו לנקמה קטנה, ולא, כל עוד היא לא פוגעת באף אחד.
1: כן.
0: במיוחד כל עוד היא עושה דבר יפה בעולם. כן. אז זה בסדר.
1: כן.
0: אבל רציתי לשאול, קודם כל, אני חושבת שזה דבר שהרבה אנשים עושים, לא הרבה אנשים עושים מזה מוזיקה, אבל הם עושים את זה, נגיד, ברשתות החברתיות. כאילו, בן אדם עובר פרידה, ואת רואה, לפי איך שהוא מתנהג ברשתות, שהוא עובר פרידה.
1: כן, כן.
0: וכאילו, ובאמת הפנטזיה היא כאילו, היא תראה את זה,
1: כן.
0: היא תגיד, אוי, מה פספסתי? איזה טיפשה אני?
1: כן.
0: אני כנראה מפגרת. אני צריכה לחזור על הארבע ולבקש שיקחו אותי בחזרה. או משהו, כן, כאילו, או כן. איזושהי יצירת קשר. הייתה יצירת קשר אחרי שהאלבום יצא? הבן אדם שרצית כן. אמר לך?
1: כן, כאילו, מה זה יצירת קשר? זה לא החזיר אותה, כאילו, זה לא, אבל זה לגמרי... יש שם גם יותר מאישה אחת, כן, באלבום הזה. זה לא הכל לאותה כתובת. אבל כן, יש, אני מודה שיש איזשהו סיפוק בפומביות של זה. כאילו, לא במובן נקמני, כי אני לא חושבת שיש פה משהו נקמני, אלא הנה, יש לי את האפשרות כאילו לשים את הדבר הזה על השולחן, כאילו. אני לא חושבת שהייתי עושה אי פעם משהו שהוא לא, אתה יודעת, שהוא לגמרי, לא יודעת, לא רגיש כלפי מישהו אחר, או לגמרי, אבל כאילו, במובן זה של כאילו, זה קצת הדבר הזה שאת מדברת עליו, כאילו, ה-reclaiming הזה של הכוח, של כאילו, מי מספר את הסיפור, כאילו, מי מספר את הסיפור. אז העובדה שאני יכולה מתוך האלבון הזה ומתוך השבר הזה כאילו לצאת ולספר את הסיפור מהצד, מהעיניים שלי, אז זה דבר שהוא מחזק, אני חושבת.
0: דיברנו המון על אומנות, ואני חושבת מה עושה הייטקיסט ששברו לו את הלב. כאילו, מה עושה אדם שהוא אינו אמן או שאין לו שום זיקה לזה?
1: אז קודם כל, אני חושבת שכולם צריכים לעשות משהו שהוא גם קצת יצירתי, כאילו, ואני בטוחה שגם המון הייטקיסטים, את יודעת, הם כותבים, כאילו, אני חושבת שכתיבה באופן כללי לא הומצאה דרך טובה יותר לאבד דברים, שהתרחשו בצורת מילים, זה לא התרחש, את יודעת, בצורת קוד, כאילו, זה התרחש במילים, אז אפשר...
0: כי הכל מתרחש בצורת מילים.
1: כן. ולכן אני חושבת שלאבד את הדברים דרך מילים זה דבר שכל אחד צריך כאילו לחטוא בו במרכאות. אני לא יודע, צריך לשאול את הטקיסטים איך הם פותרים את הבעיה הזאת, אבל אני בטוחה שיש דרכים. אני חושבת שכאילו, את יודעת, לבזבז כסף זה אופציה מצוינת, כאילו לצאת לאיזה מסע של חיפוש עצמי שלא מוצאים בו בסופו של דבר שום דבר וחוזרים בדיוק באותו אופן, רק כאילו עם יותר, את יודעת, סלפים ממקומות אקזוטיים בעולם, זה גם אחלה, כאילו יש כל מיני פתרונות אני מניחה. אני חושב שזה גם שוב נורא נורא תלוי בשלב בחיים שבו נמצאים. יש משהו בלעבור את הדברים האלה בגיל 20 פלוס, 30 פלוס, שזה דבר ספציפי מאוד, ולעבור שברונות לב בגיל שלי, זה כבר מביא איתו איזה מין משקל אחר לחיים. כי אז יש, אתה יודעת, יש הרבה יותר, אני חושבת שזה גם נדיר יותר.
0: כי הכל יציב, כי הכל בנוי.
1: הכל יציב, הכל בנוי, ואם זה קורה, זה קורה כי טלטלה אמיתית נכנסה לחיים.
0: וזה קורה, זאת לא הבעיה הכי גדולה שלך.
1: כן, כן, כן. אז יש כאן איזשהו עוד דברים שצריך לקחת בחשבון, כאילו, בעניין הזה. אבל אני כן חושבת, ללא ספק, שצריך להתמסר ללב שבור. אי אפשר לנצח אותו, זה לא דבר שאפשר כאילו בהתנגדות לעבוד איתו. צריך להתמסר לו, ואת יודעת, כמו שאני אומרת לבן שלי, כשהוא נופל ומקבל מכה, כאילו, תן רגע לכאב להיות. זאת אומרת, אי אפשר, זה נשמע קצת היפי, אבל הכוונה היא באמת גם לחוות את הדבר הזה, כי זה חלק מכל מה שיפה בחוויה האנושית. וגם כי אני חושבת שההתנגדות לזה היא רק מייצרת כעס, ודברים שהם כאילו בסופו של דבר פחות אלגנטיים מכאב. וגם כן, אני חושבת שבאמת רק ככה אפשר להחלים. אם תיתכן עם איזושהי החלמה בסופו של דבר, זה רק אם, את יודעת, חוצבים דרך הכאב הזה.
0: את מתגעגעת לזה לפעמים, לרגשות הסוערים?
1: כן. זה לא משהו ש... זאת אומרת, זה... אני חושבת שאני מחויבת באיזשהו אופן לשמור על איזה מקום בחיים שלי שהוא בא במגע עם דברים שהם קצת סוערים יותר. אחרת באמת, אחרת באמת אין על מה לכתוב. כאילו,
0: זהו.
1: ואת יודעת, גם על אמצע החיים אפשר לכתוב, וגם על המקום הזה שאנחנו נמצאים בו, שאני נמצאת בו, הייתי בו, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שכאילו זה דינמי מהבחינה הזאת, ואפילו להיות פה של מישהו אחר, או להיות העיניים שמתבוננות אל עבר איזשהו מקום שיש בו דרמה גדולה, זה חשוב. זאת אומרת, לא תמיד אנחנו יכולים לכפות, ולא רצוי בכך לכפות את הדרמות האלה על עצמנו, אבל אפשר להיות קצת...
0: לא להרוג את זה, לא לסגור את החלון הזה.
1: כן, כן.
0: אפילו הוא מסתכל על... אני לא יודעת, מה רציתי להגיד חניון, כי אנחנו באור יהודה.
1: בהחלט, בהחלט. אני מסכימה.
0: מה היית אומרת לעצמך של אז?
1: הייתי מפצירה בעצמי של אז, אנחנו נכנסות לשיחה רצינית,
0: מצוין.
1: הייתי כאילו מבקשת מעצמי להיות קצת יותר עדינה עם עצמי, קצת פחות להכאיב לעצמי. כאילו, הכאב לא חסר, כאילו, היה שפע גם ככה. לא צריך גם לעשות, כאילו, מה שנקרא, to inflict pain, כאילו, על עצמנו. אבל אי אפשר לחזור אחורה ולהגיד את זה. אבל אני יכולה להגיד את זה למי שמקשיב ושוקל. שוקל את האופציות של התמודדות עם לב שבור. אז אני אומרת, כאילו, אפשר, איפה שאפשר לחסוך, אל תתביישו.
0: אפשר גם, פעם מישהי סיפרה לי שברגע שהיא עזבה זוגיות של הרבה שנים, והיא אמרה שהדבר הראשון שהיא עשתה זה ללכת לקניון ולקנות לעצמה שני טרנינגים, ממש ממש מפנקים ומכוערים, והיא פשוט אמרה, אני הולכת להיות נחמדה לעצמי.
1: זה מקסים, כן. זה מקסים. אני למשל לא מכירה את המקום הזה בנפש בכלל. אני כאילו, באמת, אני רוצה, אני שואפת כאילו להגיע לשם, אבל אני לא... אז זה ממש דבר שכאילו, שהייתי מנסה, כאילו אם היה לי טייק שתיים לדבר הזה, זה מה שהייתי עושה, קונה שני טרנינגים אחורה.
0: אבל את לא מרגישה עכשיו, נגיד כשיש לך ילד, אז החלק הזה בנפש, בנפש חייב לגדול.
1: כן, כן, כן, חד משמעית.
0: ואת לא יכולה להשמיש אותו לעצמך?
1: אני חד משמעית, ילד משנה את כל התפיסה ביחס לדבר הזה של כאילו, לאן אפשר ליפול, כמה עמוק, כמה רחוק, כאילו זה מאוד מאוד מצטמצם. כן, וגם יש לי תפקיד, כי אני צריכה להסביר לו, או להראות לו על ידי דוגמה, איך מתמודדים עם כאב, מכל מיני סוגים של כאבים, כאילו, איך אני, כשאני מתעצבנת על נהג, זה לא כאב אולי, אבל כאילו, הוא כל הזמן צופה ובודק מה קורה, כאילו, איך כדאי להתנהג.
0: וזה משנה? כאילו זה...
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אני ממש חייבת, כאילו... לשאול את עצמי שאלות בסיסיות, של כאילו איזה מין בן אדם אני רוצה להיות. שאלות שאנשים בדרך כלל שואלים את עצמם, כנראה בגיל צעיר יותר, אבל יכול להיות שאני פספסתי את השלב הזה, אבל אני בזכותו ממש צריכה לשאול את עצמי, האם אני הולכת להיות בן אדם עצבני? כאילו זה עניין. האם אני הולכת להיות, למשל, אני מוצאת עצמי, עשיתי החלטה דבילית, כאילו נורא שקשורה בכביש, כי אנחנו הרבה באוטו, של עקרונית לתת לאנשים לעבור, בכל סיטואציה שזה בא, או אני, או הוא, או היא, לתת להם, ואז כזה, אם הם לא אומרים לי תודה, להגיד לבן שלי, אתה רואה, זה דגנרט, הוא לא אמר תודה, אבל נתנו לו לעבור בכל זאת, כאילו. אז אני, אז מין עניינים כאלה שהם קטנים, אבל אני חושבת שהם בסופו של דבר כן עקרוניים. וגם להראות שאפשר שיכאב לי, צריך, אני אדבר על זה, אני אגיד שקרה לי משהו עצוב, אני אגיד שמישהו העליב אותי היום, אני אשתדל להביא את הדברים האלה לשולחן כדי, כמו שאומרים בהדרכה ההורית, לייצר שיח משתף.
0: וגם כדי קצת להראות לו שמותר, לא? שכזה, הנה זה מותר.
1: בדיוק.
0: או שזה מה שזה אומר שיח משתף.
1: זה שיח משתף, נראה לי. אם מותר, הנה, גם אנחנו חוות את זה, גם אני ואימא... כואב לנו, ואנחנו נעלבות, ואנחנו כועסות לפעמים, וזה בסדר, אבל אנחנו מצליחות להתגבר על הדבר הזה. אז זה גם עניין, כאילו, של... כן.
0: עוד דבר שלי עזר עם שברון לב, ומעניין אותי מה דעתך עליו, זה שלקחתי, הייתי בזוגיות 6 שנים, ואז נפרדנו, ואז היה לי מה שקוראים ריבאונד. כאילו, וגם רגשות נורא נורא סוערים, ואז זה נגמר. וכשזה נגמר, אני זוכרת שכאילו הייתי עצובה קצת, אבל בגלל שהייתי כל כך מתודלקת מהדלק של הפרידה, שזה גם, אני חושבת שזה ההבדל בין פרידה בגיל 20 ומשהו, ופרידה בגיל 30 ומשהו.
1: כן.
0: כאילו, את כבר לא, זה לא הפעם ראשונה, את לא חושבת, אני בחיים לא אצא מזה, את חושבת, אני לגמרי אצא מזה, אני כבר יודעת שאני אצא מזה טוב יותר.
1: כן.
0: עכשיו רק צריך להנדס את הכל. וחשבתי, אוקיי, אז אני לוקחת מכאן את זה, אני רוצה להרגיש ככה במערכת יחסים הבאה שלי. כאילו, במקום לבכות את האובדן של זה נגמר, אני בחיים לא ארגיש ככה, זה הבן אדם הספציפי הזה שמוציא ממני את הבן אדם הספציפי הזה, וזה פשוט מת. אז חשבתי, אני רוצה להרגיש ככה, ואני אחפש את הרגש הזה במיליון דייטים, שאני אצא אליהם עד שאני אמצא את הרגש הספציפי הזה.
1: כן. זה קצת לב העניין באהבה, לא? זה כאילו בסוף דבר שמתרחש בתוכנו, ואנחנו מוצאים את הכתובת, את האכסניה הנכונה ביותר לרגש הזה, לתחושה הזאת שהיא מאוד בינינו לבין עצמנו. הרי כמה פעמים, כשאת חושבת אחורה, מסתכלת על כל מיני אהבות, יש איזה משהו נורא רנדומלי.
0: מאוד, זה גם מאוד מוזר, כי אני מרגישה ש... כשהייתי לפני 10 שנים, אז חשבתי, יש איזשהו משהו כאילו, בגיל 20 ומשהו, בגיל 25, שאת לא קולטת שאת תתבגרי. אני לא קלטתי שזה יקרה. אני
1: לא,
0: חשבתי, אני פשוט
1: בגיל 25. שזה לא קורה גם. זאת אומרת, באמת, זה הכי כאילו מסוכן.
0: שזה לא קורה.
1: זה לא, אתה לא מרגיש, כאילו, אני לא מרגישה שזה, אני עדיין לא מרגישה שזה קורה, ושזה אמור לקרות, או שאת יודעת. אז כן.
0: כאילו, הלאה לעתיד, אבל כן. אחורה את יכולה להבין שזה קרה.
1: כן, זה קרה.
0: זהו. אז כאילו, אני חשבתי שזה פשוט האופי שלי, ושזה מי שאני.
1: כן.
0: ואז עכשיו, אני בגילי, 35 עוד שנייה, 6, שיש כאילו פתאום 10 שנים בין זה לזה, ואת יכולה לראות איפה, מה שאי אפשר לראות בגיל 20. את כן. לא יכולה לראות, כי זה לא באמת משמעותי, נכון. במי התאהבת בכיתה ד'.
1: נכון.
0: אז אני מסתכלת איפה נמצאות בנות שהתאהבתי בהן בגילי 20, ואני כזה, וואו, אנחנו לא קשורות בכלום. אין שום קשר בינינו.
1: כן, כן.
0: וזה קצת מנחם, זה גם דבר לומר, חכו 10 שנים.
1: כן, כן, כן.
0: ותסתכלו להם באינסטגרם.
1: לגמרי, לגמרי. וגם ללמד אותנו מה אנחנו מחפשות, מחפשים, כאילו, מה מניע אותנו. כאילו, איזה סוג של רגש אנחנו מחפשות שיוביל את כל התהלוכה, אתה יודע, את הססגונית הזאת. ואני חושבת שזה גם הדבר שמחזק בפרדות, כי אם אדם מסוים גרם לי להרגיש, נגיד, לא יודעת, החזיר לי איזו תחושה שלא הייתה, הוא נתן לי איזה משהו, הרבה פעמים אני חושבת שהתאהבתי בנשים שהיה בהן משהו שרציתי לעצמי, רציתי להידמות לדבר הזה, רציתי, מצאתי שם איזה מין מסתורין שהייתי צריכה לפענח, וכדי באיזשהו אופן להפנים אותו גם, ויש בזה, יש בזה משהו מעניין, שכאילו את יכולה בעצם להרגיש, אולי, לא במובן התועלתני, אבל כשיחסים נגמרים, אפשר להגיד, אוקיי, נתנו אחת לשנייה איזה, זה שוב נשמע קצת טיפי, אבל נתנו אחת לשנייה, הם צדקו. נתנו איזה מתנה, משהו התקבל כאן, במקרה שזה לא, בהנחה שזה לא נגמר בקטסטרופה, ובהנחה שזה לא היה, אלא שבאמת קרה דבר יפה, הייתם 6 שנים ביחד, נפרדתם, את נשארת עם הדבר הזה של מה את רוצה להרגיש, ולחפש את המקום הנכון. היא עזרה לך אולי לטפח או להשקוט את הערוגה הספציפית הזאת הרגשית. זה דבר יפה, כאילו זה קצת מעורר מין תחושות של כאילו חיי נצח, כי כאילו אהבות יכולות להמשיך לחיות בתוכך באיזשהו אופן.
0: כן, זה נורא יפה. זה נורא יפה לחשוב על זה שהסוף של הקשר הוא לא הסוף של הרגש.
1: בדיוק.
0: שהבן אדם הזה גרם אחרי הרגש.
1: בדיוק.
0: איזה שורה בעצם, מעיניים זרות, את הכי גאה בה. אלעד, העורך, אמר שהוא מאוד, שהוא רוצה לקעקע את כל, וגם, כאילו, גם אני, הייתי בגדר של קעקועים, כמובן. הייתי, את יודעת, זה כאילו, כל שורה שם היא דוקרת רגש אחר בדבר הזה, ובאמת יש בזה משהו נורא מקל, כי זה כזה, הנה, כל הרגשות הנוראים שלי, פרטו אותם למילים יפות, שרים אותם יפה, והלחינו אותם יפה, אפשר לנוח, כאילו.
1: נראה לי שבהקשר של השיר הזה, זה הסוף של הפזמון, כי העניין הזה של אין לי ברירה אלא לרצות את האפשר, זה הדבר שהצליח אולי, אם יש בכוחן של מילים, להקים אותנו מאיזה אבל, אז אלה היו המילים שכאילו, שהוא, אני לא באמת זוכרת את התהליך של הכתיבה של השיר הזה, כי זה היה מאוד מאוד מהיר, אבל אני כן, יש לי איזה זיכרון המון,

0: אלה שמעדידים איפשהו, גם עם הבול זה דבר שקרה לי, אבל הם קיבלו איזה תוקף אחר וזה משמעות אחרת, והעניין הזה של לרצות את האפשר הוא כבר לא מצומצם, כאילו, את יודעת, למין מערכת יחסים זוגית או שברון לב, ואני זוכרת את זאת בפעם הראשונה שהתבקשתי לשיר את השיר הזה בהזכרה, את יודעת, והבנתי שכאילו יש כאן איזה, יש איזה כמה שכבות, כאילו, למילים שאפשר...
1: בסוף זה אבל גם.
0: בסוף זה אבל, זה נכון.
1: מה עושים אם פוגשים את הבן אדם ברחוב? כאילו, את שבורת לב, את כאילו בעניינייך, ופתאום את רואה את הבן אדם, מה עושים?
0: זה תלוי בטיימינג. כאילו, אם זה קורה, אם זה סמוך לאירוע, מה שנקרא, זה מטלטל נורא נורא. כאילו, זה כל, את יודעת, כל מפגש הוא כאילו, יש בכוחו כאילו לפרום באגרסיביות, לקרוע ממש את כל העבודה הדינה שעשית במשך חודשים, כשכתבת לך את השירים האלה וכן הלאה. ויש את העניין של לפגוש את הבן אדם שנים אחר כך, או כמה שנים אחר כך, או בכל מיני הקשרים כאילו, ואז יש המון דברים תת-קרקעיים. זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים שחיים ביניכם. מה שקרה, ומה שלא קרה, ומה שאת רצית, ומה שהיא לא רצתה, והאפשרויות האינסופיות של מה היה קורה באלפי יקומים מקבילים, אם הדבר הזה כן היה, מה היית מפסידה, איזה חיים כאילו שאת חיה עכשיו, איך הם היו מסתובבים אחרת, כאילו, זה מחשבות שיכולות להידחס לשנייה, את יודעת, של מפגש ברחוב, וזה נושא בפני עצמו לשיר, שאולי צריך להיכתב בקרוב.
1: קדימה.
0: אז אולי זה מה שצריך לעשות.
1: אני מאוד בעד. אני גמגמתי מרוב שאני מאוד בעד.
0: בסדר גמור, אז אני אגש לזה.
1: יש, אוקיי, בסדר. טוב, רונה, אז נסכם בשאלה, איך מתגברים הלב שבור?
0: אוכלים הרבה גלידה. זה ידוע. לא מבינה למה צריך היה בכלל לנהל כל השיחה הזאת.
1: איזה טעם?
0: קשיופיה.
1: מה?
0: מה?
1: מה זה?
0: את לא מכירה את בוזה?
1: אני מכירה, אבל זה לא המיין שלי.
0: מה המיין?
1: אוטלו.
0: מה זה אוטלו?
1: אוטלו זה על הרצל, זה קרוב אליי הביתה, וזה כאילו, זה השילור המושלם בין מה הכי קרוב אליי ומה הכי טעים.
0: אבל מה הקרוב קשור בזמנים כשכאלה?
1: כי זה כמו, אם אנחנו משתמשות בגלידה כמו אקמול או כמו קלונקס, אז את רוצה את זה עכשיו. נכון. את לא רוצה לצאת למסע.
0: לא, את לא רוצה גם לחכות כאילו לוולט, את רוצה...
1: בדיוק, את רוצה את זה, כן.
0: אז הטעם שלך?
1: הטעם שלי זה כל הזמן משתנה, אבל כרגע אני בשוקולד מריר ואגוזים. כן.
0: אהבתי, מאוד בוגר מצידך.
1: כן? וואו, כשהייתי ילדה, אהבתי גם על השוקולד מריר על ה-70%, אני דווקא התמתנתי עם זה.
0: כן, אבל זה אומר הרבה על בן אדם, שהוא בוחר שוקולד מריר כטעם, להתמודד, להתגבר בו על שברון לב.
1: אני אקח את זה כמחמאה.
0: יופי, אני שמחה שדיברנו על זה.
1: גם אני, תודה רבה רונה, היה לי ממש כיף.
0: יס, תודה.
1: טוב, אז זהו, בזה נסיים. אני אסיים גם בכמה תודות. קודם כל, לאורך ולידיד, אלעד ברנוי, לי צדוק, מפיקה וידידה גם, מאז שהקלטנו את הפרקים, אנחנו מאוד התקרבנו. תודה לכם שהזנתם, וזהו, יום טוב.
0: שיחה, אני חשבתי שיהיה זה, שאני באה פה
1: שיהיה צחוקים?
0: צחוקים, אני באתי לפאקינג צחוקים, שיחה לא רצינית, צחוקים. מה זה?
1: תקליט את זה גם, תכניס את זה, שכולם חושבים שהם באים ויהיה צחוקים, לא יהיה צחוקים.
0: לא יהיה צחוקים, לא. צריך להודיע לאנשים מראש.
2: איך לעשות דברים עם שיר ראובן.

0: עכשיו, התוכנית מה שכרוך, בשידור נוסף. כאן תרבות. כאן תרבות.
1: מה שכרוך, עם מאיה סלע.
2: שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 FM, ואנחנו עם המיטב של השבוע החולף. האזנה נעימה. אספר לך משהו, בדרך כלל אני קוראת ספרי שירה מההתחלה עד הסוף, כפי שהמשורר התכוון, וכפי שהוא הניח את השירים בסדר שהוא בחר, או היא. אבל תמיד לפני שאני עושה את זה, אני פותחת באופן אקראי, כדי שהעיניים ייפלו על איזו שורה אחת. ככה אני מתחילה. בספר החדש של רוני אלדד, שנקרא לילה, העיניים שלי נפלו על, על שורות מהשיר כנף ציפור השיר. ואלה השורות שהם נפלו עליהם. אמי יצאה. כפות ידיי צמאו מאוד. אלמלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. ושאלתי את עצמי, איך היא יודעת? זה ספר שזז, אפשר לומר, בין מות אימה והשיבה באוקטובר, שיש בו כמיהה סומה, ככה היא קוראת לזה, כמיהה כמו דינוזאור כחוד, הלום תשוקה אל החיה העתיקה שמתוכה בקע, שיש בו רעב וציפורני אהבה שלוחות, גם זה יש בו. כל המילים האלה מילים שלה. לילה הוא ספר השירה השלישי של רוני אלדד, קלט פרס גורי לשירה עברית לשנת 2025. הוא רואה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. מלבד זה שהיא משוררת, רוני אלדד היא גם עורכת השירה וספרי ילדים בהוצאת העם עובד. והיא גם מלמדת כתיבה. שלום רוני אלדד.
3: היי מאיה.
2: היי. נגיד, נתחיל אולי בשמות, כדי להבין מה עבר עלייך ומה עובר עלייך ועליי. הספר הקודם שפרסמת נקרא יממה, ועכשיו לילה. והרבה השתנה בעצם בחיים שלך, מיממה ללילה.
3: נכון.
2: מה קרה שם?
3: כן, זה לא סתם, זה ממש מטבע לשון כזה, נכון, הבדל של יום ולילה, זה ממש... למרות שיממה זה לא בדיוק יום, זה כאילו מכיל את כל התנועה.
2: נכון.
3: אבל אני חושבת שיממה הוא מין ספר כזה שנכתב בימי האימהות הראשונים, כזה מין תמין איזה תובנה חדשה והיכרות חדשה שהייתה לי עם הזמן, ועם הדבר שהוא עושה, לפחות פועל על אימהות או על האימא שאני הייתי. שעד עד לרגע שנעשיתי אימא, אז הרגשתי שהזמן עומד לרשותי, כי יש לי את כל הדקות בעולם ואת כל הימים בעולם, והם פרוסים לפניי ואני יכולה לעשות בהם מה שאני רוצה. ופתאום הוא קיבל איזה מין, הוא כמעט הפך להיות ישות כזאת, שפועלת עליי, ויש לה מצבי רוח וגחמות, וגם היא מביאה איתה המון חרדות. כאילו היה בזה משהו מאוד מאוד חי, ומבהיל ומפעים ומרגש. אז כאילו רציתי, כשהייתי אמא צעירה, רציתי לחקור את זה בתוך השירים ולכתוב על זה ולאפיין את זה, והכל היה מין רצוף גם אהבה וגם חרדה וכל מיני דברים. אבל אז פתאום בשנים האלה, שאיכשהו השנים האסוניות האלה שקרו לכולנו ובאופן כללי כזה, ולי באופן פרטי ולמשפחה שלי, כי אימא שלי חלתה ואז מתה, והשנה היינו במין אולפן אבל כזה, לבדנו איך להיות יתומים פתאום, וכל הדבר הזה שקרה לנו פתאום נראה לי כמו איזה לילה מתמשך וארוך, ולא ממש הצלחתי למצוא קשר לתחושת זמן החיה והשירה הזאת שהייתה לי קודם. אז נראה לי שזה היה מין שם מתבקש כזה שנולד מתוך ההרגשה הזאת. וגם איזה מין הבנה כזאת שבגלל שהייתה לנו אהבה כזאת גדולה ועשירה ונורא נורא כזאת אינטנסיבית וחד פעמית, לי ולאימא שלי, לנו כילדים לאימא שלנו, אז מתישהו די בתחילת האבל עליה הרגשתי שאבל הוא הצל של האהבה, כאילו, וככל שהאהבה יותר גדולה, האבל הוא מין צל שהוא בצו המתאר של האהבה הזאת, וזה מין מס כזה שצריך לשלם על האהבה הזאת.
2: כן.
3: אז זה הרגיש כמו לילה, בגודל של אמא שלי כזה, בגודל של האהבה שהייתה לנו. זה בעצם השם.
2: יש דברים כאילו בסיסיים, אנחנו כבר לא ילדים, אז אנחנו יודעים מזה לא, אבל יש לך שיר ש... אני חושבת שזה השיר שפותח את הספר, שנקרא איך להירדם.
3: כן.
2: שהשורה הראשונה שם היא תחילה אלייך להסכים למות, ואחר כך יש שיר איך להתעורר.
3: נכון.
2: ששם יש שורה, זה נשמע כמו בעיה במגעים. זאת אומרת, כל הדברים כאילו הכי בסיסיים בחיים האלה, צריך מחדש לחשוב עליהם. איך להירדם, איך להתעורר.
3: נכון, גם מי שהייתה אמונה על זה, לפחות כשהייתי ילדה, היא כבר לא פה, אז את צריכה ללמד את עצמך איכשהו, להרדים את עצמך מחדש. כן, הכל חדש, הכל אחר, הכל מוזר, ממש.
2: אבל יש גם את ה... אני לא יודעת אם יש לך את זה, אבל יש גם את העניין הזה שכאילו אם את כבר אדם מבוגר שהוא נשוי ויש לו ילדים משל עצמו וזה, אז כאילו, בסדר, זה דרך החיים, נכון? זה אפילו הדרך המועדפת, שילדים קוברים את ההורים שלהם ולא להפך.
3: כן,
2: כאילו את יכולה לשאול את עצמך, בדיוק, כאילו את אבל יכולים להסתכל עליך ולהגיד מה את, או את על עצמך, מה את כל כך, כאילו, בסדר, ככה זה העולם.
3: ממש, ובטח בשנים האלה שאת שומעת כאלה סיפורים שבאמת אין שום דבר בינם לבין טבע העולם.
2: נכון.
3: ואנשים עוברים דרך אסונות מחרידים וחבריות מחרידה, כל מיני דברים. דברים שבאמת לא בכלל אפשר לשקול אותם לעומת מה שנוהגים לקרוא דרך הטבע. ומצד שני, החוויה הפנימית היא ששום דבר כאן הוא לא טבעי. זה לא הגיוני, זה לא הגיוני ש... אוהבים ככה ואת צריך להיפרד ככה, זה לא סביר שלב של בן אדם אמור לעבור את הדבר הזה ולהיות שלם בצד השני שלו, זה כל מיני כאילו תמהונות כאלה שאני פגשתי לראשונה, ודווקא אני חושבת שמצד אחד גרם לי לאיזה מבוכה לדבר על זה בכל רם כשיש כאלה אסונות מסביב,
2: כן.
3: ומצד שני יש משהו בצערים שהוא... הם נמזגים אחד בשני עכשיו, וזה שאני פתאום כל כך כואב לי, אני כאילו יכולה להבין משהו מכאב של מישהו אחר, ויש בזה גם איזה, כאילו לבבות שבורים, הם קצת יותר מתקשרים אחד עם השני.
2: כן.
3: אני חושבת.
2: אני אשמח אם תקריא לנו שיר מהספר, לפני שנמשיך לדבר.
3: בטח. אפשר אולי לקרוא את מה שנפתח לך במקרה.
2: כן, כנף ציפור השיר, נהדר.
3: יופי. אמהות עוזבות את העולם דרך חלון או דלת, למה דומה מי שאוחזת ואוחזת בגופן להישאר, תנוקנות של מלט באוויר ולפיתה נבהלת בכנף ציפור עשיר ודבק קרח באצבעותיה. אין מה להגיד, 100 ימים שהאוויר תלוש ולא מגליד, היסודות פרודים ומתקשים להיקשר, יומם וליל ובחוץ תלויה אותה צורה. היא מלאה, היא חסרה, היא סובבת סביב צירה ואין בה כלום. אנחנו שניים מתבוננים בזה מתוך החדר. הכל בסדר לכאורה, אבל אתה רואה, כפות ידיי צמאו מאוד. אני רוצה להידבק בזהבים, לטבול בפנסים, לחבוש פירות פצועים, להציט את קצות ההכרה, להתלקח בשלהבת טווסים. אתה מבין? נהר איתן דוהר מקיף אותי, וכשנשטף דבר ממנו לא נספג באור. אם יצאה, כפות ידיי צמאו מאוד. למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד.
2: למלא ציפורני האהבה שלוחות בבשר היום, לא יכולתי לעמוד. אני רוצה לדבר על משהו שאת כותבת בשיר אחר, שנקרא שניים. את כותבת שם, למראית עין פסק הזיב מן העולם והעולם מוסיף ללכת. וזה באמת איזו תחושה כזאת שיכולה להיות לנו, כשקורה אסון פרטי או כללי, וכולם עם העולם כרגיל, הכל ממשיך ללכת, ואת פתאום מרגישה מחוץ לעולם.
3: נכון. כן, זאת הרגשה נורא מוזרה, זאת הרגשה של להיות איזה גולה בבית של עצמך, לראות דברים נורא נורא מוכרים, ופתאום... והם נראים כמו קליפות כאלה מרוקנות, ואני חושבת שכולם מרגישים את זה קצת ברמות משתנות, כשדברים מהותיים משתנים אצלם בחיים. לפעמים זה אפילו ברגעים שמחים, אפשר להגיש פתאום איזו זרות למה ש... איזה פער בין ההשתנות של החיים הפרטיים בין העולם, אבל כשזה אבל או אובדן, זה חמור פי כמה, אני חושבת.
2: השירה יכולה לעזור לנו? יכולה להציל אותנו? את המשורר או את הקוראים? לא יודעת, אולי את שניהם? אולי בכלל לא?
3: לי זה מאוד עזר. זה עזר לי כי גיליתי שגעגועים זה דבר מאוד מאוד פראי וכאוטי, ואין לי שום דרך לפענח את החוקיות של זה. הרגשתי בתוך איזה צונמי כזה מאוד גדול ופראי, ולכתוב היה איזה הזדמנות כזאת להשאיר חריץ על הקיר של המערה שאני חיה בה, ולסמן לי שיש דברים שאני יכולה איכשהו לצאת ולבוא מהם, לראות איך הרגשתי אתמול, להתפקם לרגע בתוך הכאוס הזה ולסמן משהו אפילו קטן. ולא חשבתי שזה יכול לעזור לאחרים, זאת האמת, כי הרגשתי שזה מאוד חד פעמי, מאוד שלי. הרגשתי כאילו מעולם אף אחד לא הרגיש כמוני, ונראה לי דבר שמון שירגישים
2: כמו. כן.
3: וגם כאילו היה לי איזה בוז כזה כפי, יש איזה, נכון, יש את חמשת שלבי האבל, יש מין ניסיון כזה למשמע ולאלף את הדבר הזה, שהוא כאילו,
2: כן.
3: כך הרגשתי שהוא כאוטי ולא אין, לא היה כמותו, שאיך יכול להיות שיש גם מדריך למתאבל שיכול לעזור לי. אז וגם אפילו נגיד לכל מיני כאלה זמנים של הלכה, של חודש, שבעה, שלושים, שנה, כל הדבר הזה הרגיש לי זר ולא, שום דבר לא היה שמיש.
2: כן.
3: אז חשבתי שאם זה כל כך חריג לחד פעמים, זה לא יעזור לאף אחד. אבל במהלך השנה הזאת, יצא שכתבתי, אז גם העליתי את השירים האלה לפייסבוק, והיה לזה איזה מין תחושה כזאת שזה מקבע אותם בשבילי, זה הופך אותם לסגורים ושלמים, ופתאום אנשים הגיבו לזה מאוד, והופתעתי שוב לגלות מה שאני יודעת על שירה, שלפעמים ככל שהיא כאילו פרטית, וככל שהיא חד פעמית ונקודדת, וכמעט כזה בשפת סימנים, היא יותר נושאת פשר רגשי לפחות בלב של אחרים. אני יכולה להגיד דברים שהם בשבילי מין חוויית ילדות כל כך כל כך איזוטרית ופרטית, ופתאום מישהו אחר יגיד לי, כן, גם אני, או אני ממש מבין, אבל גם אם הוא לא היה בדיוק במקום הזה, ובזמן הזה היה לו איזה מין מצב קיומי מקביל שמדבר עם הדבר הזה, והוא קשור לאיזה מידה של אמת שמוכנים להתמסר אליה.
2: זה נורא מעניין שבני האדם זקוקים לניסוח של ההרגשה שלהם והחוויה שלהם, זאת אומרת, כשמישהו מצליח לנסח בשיר למשל, איזה משהו, איזה חוויה, איזה רגש, גם יכול להיות שאת בכלל התכוונת למשהו אחר, לא משנה, ככה אני קוראת את זה, אז זה גורם לאיזה, יש איזה הקלה, שהנה, יש נכון. מילים לדבר.
3: נכון, נכון. אני חושבת על תינוקות, על איזה עינוי זה לבכות בלי שיהיה לך מילה.
2: נכון.
3: או על האדם הקדמון, כל מיני כאלה, באמת, זה מין מצבים כאלה שנראים לי כל כך מייסרים, שגם אתה נורא נורא עצוב, וגם אין לך איך לקרוא לזה בשם, זה סיוט.
2: למרות שיש גם אנשים, זאת אומרת, אנחנו כולנו, תראית, אחרי השבעה באוקטובר, בסמוך לזה, אנחנו ראינו פה המון אנשים משוררים וסופרים, כולם דיברו על הדבר הזה שהם לא יודעים אם הם יכתבו אי פעם, אין מילים, זאת אומרת, לפעמים אתה יכול למצוא את עצמך, גם, לא, גם כשאתה לא תינוק, מול חוויה, נגיד, מול כאב מאוד גדול, שאתה לא יודע, אתה לא מצליח לתת לו מילים, לזמן מה לפחות.
3: נכון. אבל אני, נגיד, אחרי השבעה באוקטובר, פתאום הבנתי שזה התפקיד. סוף סוף הבנתי שיש תפקיד למשוררים.
2: כן, כן.
3: אמיתי. כאילו שיש להם באמת איזה, הם כמו מקצוע חיוני כזה. לראשונה בחיי זה היה פתאום משהו שיכולתי לראות, שאנשים ממש נשמחים על זה. אז כן, זה נכון שהאלם כזה כללי ומוצדק, אבל מי שאמון על המילים לפחות בחברה, הוא לא יכול להרשות לעצמו המון זמן לשתוק, הוא צריך איכשהו למצוא
2: מה לומר. בעצם את חושבת שהוא מועל בתפקידו, אם הוא שותק?
3: אני חושבת שזה לפחות חייבים לנסות, לא יודעת אם אפשר להצליח, אבל אני הרגשתי שאין איך להגיד, מצטער, אני לא יכול.
2: מעניין. אני אשמח אם תקריא לנו עוד שיר שלך מהספר, אבל אולי לפני זה משהו קטן מחיי היום יום, סליחה שאני הולכת אליהם, אבל בכל זאת את עורכת השירה וספרי הילדים בהוצאת עם עובד. ואני רוצה לדבר על העניין הזה, נכנס לתפקיד הזה לא מזמן, שעורכת ספרי השירה. מה התוכנית? מה את מתכננת שיהיה לנו שם?
3: התוכנית היא פשוט להוציא ספרים יפהפיים.
2: אוקיי. פשוט. מה הבעיה?
3: פשוט קרנה של השירה כל כך כל כך ירד.
2: נכון.
3: ואנשים לא קונים שירה, לא קוראים שירה, וגם מה שכן קוראים הוא איכשהו עבר איזה רדוקציה, לא הכל בכלל, אבל בגלל רשתות חברתיות, בגלל וואטסאפים, אז דברים צריכים להיות מאוד קצרים, מאוד מפוענחים, מאוד קלים, מתפרקים מהר, וזה עשה איזו פעולה שאני מזהה שהיא מאוד אלימה, השירה.
2: כן.
3: ומצד שני, נכתבת כל כך הרבה שירה יפה, שזה כאילו כמו לראות ברז בולף, ולא לדעת מה לעשות אותו, כי את רואה כזה מקור חיות אמיתי שעובר בעולם, ואף אחד לא ניגש אליו, זה מאוד מתסכל.
2: כן, למה הם לא ניגשים? איך אנחנו נגרום להם לגשת? מה לא ברור?
3: אני לא יודעת, אבל זה כנראה לא, זה לא רק המצאה של הדור שלנו, כן? לא, תמיד לא קראו שירה בהמונים, זה היה כזה של מעטים, כמו שבשלב הסימבורסקה אומרת, אבל עדיין יש משהו בזה שהוא נורא מתסכל, ואת נורא רוצה, כאילו, עם השוקת שלך, לקרב אותה לכל מי שרוצה לסתות ולהגיד לו, כדאי לך, זה נורא טעים. אז בעצם, זו תוכנית העבודה. תוכנית העבודה היא להוציא ספרים ממה שיש. יש באמת כאלה דברים יפים שמגיעים אליי, ואני קוראת ומרגישה כזאת בת מזל להיות, לקבל אותם ולקרוא אותם ולתהות אם נוכל להוציא אותם אצלנו, אז זה מה שצפוי לנו. זה סדרה חדשה שקוראים לה תמוז, ואני אישית תהיה פייפייה כמו השם שלה.
2: שם באמת יפה. את יכולה לספר לנו מי המשוררים שיש כבר, או שזה עוד סוד?
3: לא, זה עוד סוד, למרות שיש כבר כמה חוזים שנחתמו, אבל אני צריכה, הם עוד לא הודיעו את זה לעולם, אז אני לא אהיה זאת.
2: אוקיי, אז נחכה בסבלנות. רוני אלדד, אני אשמח אם תקריא לנו עוד שיר אחד מהספר.
3: בשמחה. אז אולי נקרא את השיר שמופיע על הגב, קוראים לו פעם. זה שיר שהופיע בספר שהוצאתי עם שני משוררים מעולים, שקוראים להם עמוס נוי ואריאל זינדר. הם הוציאו את הספר יחד שנה אחרי השבעה באוקטובר, וכולו שירים ספוגים בזמן ההוא. אנחנו במובנים מסוימים עדיין נדמות למרפא הזעזוע, אבל אז בתוך הספר הזה יש גם כמה שירים משם. בספר הוא קוראים היינו משונים. ולשיר הזה קוראים פעם. פעם. את היית צחופת זהב, אכלת זהב, שתית זהב, אמרת זהב, זהב, והכל נהר זהב, גאה זהב, נגר זהב, ולא ידעת שהזהב הוא רק זרחן, מתפוצץ על פני המים. שהאור הוא בעצם צל החושך, שהחושך הוא רעב, והרעב הוא פי ילד של שונו דבוקה, והבכי דולק את השדיים, והשדיים הם פצעים בבטן העולם, והעולם מכרה ענק, נקוב תקוות, אכול חומצת הלחש העובר בין השכבות. איכה יועם זהב, איכה יועם זהב, איכה יועם בתוך מכרה שמיים.
2: רוני אלדד, לספר קוראים לילה, הוא יצא בהוצאת הקיבוץ המאוחד, ריתמוס לשירה.
3: נכון.
2: תודה רבה לך על השיחה הזאת, רוני, בשורות טובות.
3: אמן, תודה.
2: להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות. כשאני רואה את צירוף המילים המוזר למדי, זלדה רייב, אני לא יכולה להישאר אדישה, וראיתי אותו במו עיניי. מה שכן, אני לא יכולה גם לומר שהופתעתי מכך, שמי שצירף את הצירוף הזה הוא גון בן ארי, שיש לו עניין עם מילים וצירופים, עם אותיות, אני יודעת את זה כי קראתי את הספרים שלו, ואני עוקבת אחריו באינסטגרם, ואני גם שומעת את המוזיקה שלו, ואני רואה את הסדרה יקומות שהוא כתב וביים עם רועי כפרי, והיא אצלנו בכאן 11, והיא בסדרה, זה מחוץ לנושא, אבל היא סדרה משונה ונהדרת, ומזעזעת באיזה מובן. בקיצור, רייב זלדה. רייב זאת מסיבה, מין מסיבה אלקטרונית כזאת, וזלדה היא המשוררת זלדה, וגון בן ארי הוא מוזיקאי, סופר ותסריטאי, אם אפשר לסכם את האדם הזה בצורה כזאת. ועכשיו יוצא סינגל ראשון מתוך אלבום שירי זלדה. ואני חייבת להגיד שהוא לא נשמע כמו שבדרך כלל נשמעים שירי משוררים מולחנים. שלום גון בן ארי.
4: שלום, איה, שלום.
2: תודה שבאת, גון.
4: תודה.
2: גילית את זלדה עכשיו, או מתמיד אהבת את זלדה?
4: אני חושב שכמו כל ילד ישראלי, תמיד הכרתי את זלדה, אבל בתחילת דרכי סלדתי ממנה מאוד, כאילו, כשלמדנו אותה בתיכון, זה היה מעין סמל זקנה כזה.
2: כן.
4: וגם יש את הלחן המפורסם כזה לכל איש ישם של חווה אלברשטיין, שזה כזה מין... היה בזה משהו נורא כבד של ימי זיכרון כזה.
2: זה של יום השואה, זלדה. ככה שמו לנו, נכון.
4: אני חושב שהגעתי אליה באיזה פליפ, לקח לי הרבה זמן להבין כמה היא מדהימה. זה כאילו קרה לי דרך הבודהיזם קצת, כאילו מין לפני 15 שנה סלדתי לכיוון היהדות, ואז אני לומד יהדות, אבל לפני זה הייתי עמוק ב... בחקר התאו והזן.
2: קודם הלכת לראות בשדות זרים, לפני שחזרת הביתה.
4: כן, קודם עובד, ואז יוד פלוס עובד. זה כזה רעת לעת. והסופרים כאילו שליוו אותי שם, היו בעיקר יואל הופמן, היה נראה לי תמיד פסקת הכתיבה העברית, ואז אחריו ישראל אלירז, שמין כזה, אלה כותבי ההייקו, קצת כותבי ההייקו העבריים.
2: כן.
4: ויש משהו... יש מונח כזה של דוקטור סוזוקי שהוא מנסה לתרגם את המונח מו מסנסקריט, שזה מין הרגש הזה שמרגיש נזיר זן כשהוא ניגש לכתוב שיר הייקו, כשהוא רואה את השושנה והוא חייב לכתוב על ההייקו, אז סוזוקי מתרגם את זה לסאצ'נס, הנזיר מרגיש סאצ'נס, שיואל הופמן מתרגם בתורו לכחות.
2: נכון.
4: הוא מרגיש את הככה של הדברים. אז יש משהו במשוררים האלה, באופמן ובלירז, באמת בכל האלקואיסטים, שהם כותבים על הכחות של הדברים שישנם בעולם הגשמי. ולקח לי הרבה זמן להבין שזלדה בעצם עושה קצת אותו דבר רק על העולם הרוחני. היא כאילו כותבת על רגעים של כחות מזוכחת, אבל היא בעצמה אומרת באיזה רעיון מפורסם שהעולם עצמו עסוק בשושנה, אבל השירה והדת עסוקים בריח של השושנה. היא עסוקה כאילו באיזה ממד וירטואלי לא נראה של השושנה תמיד. ונראה לי רק בזקנתי המופלגת הבנתי פתאום שהיא עושה את זה פה, והיא גם עושה את זה בממד שהרבה יותר קשה לתפוס אותו, לתפוס כחות לגביו. נוצרה לי אהבה אדירה אליה. אני חושב שגם שזלדה היא, יש לי אהבה אליה מתוך זה שהיא ממש בול ההפך ממני, כאילו היא עושה בול את הדבר שאני נחה בו בתור כותב.
2: שזה מה?
4: אני ביבליוגרף, ככה אומרים את זה, ביבליומן, אני כמה שיותר מילים מבחינתי, אני כאילו, אחרי שיצאה הסדרה יקומות, פתאום קלטתי שהכתיבה שלי גם במוזיקה וגם לכל מקום אחר, היא קצת מדמה את ההרגשה שיש בפוסט טראומה, שאני מרגיש שאני בפוסט טראומה עוד ממלחמת המפרץ, ובעצם מאז לא כזה עיכלתי שום אירוע.
2: סליחה, שאני צוחק.
4: לא, אני מבינה מה אני אומר, אבל כאילו גם רצח רבין כשהוא הגיע בכיתה ד', אני כזה רגע, עוד לא סיימנו עם ההוא, ומאז זה מין שרשרת כזו.
2: כן.
4: ויש משהו בכתיבה שלי ובהומור של רועי כפרי, שאתה כל הזמן, אתה עוד עסוק במשפט הקודם ומגיע עוד משפט.
2: נכון. בגלל זה גם אמרתי מזעזע, כי יש שם גם טראומה כל הזמן.
4: בדיוק, זה כל הזמן מרחף שם המעט. אז אני פתאום קלטתי באמת בגיל חסית מבוגר שהכתיבה שלי היא תוחפת הרבה מילים כדי לדמות את איך שאני מרגיש מול המציאות, שתחושת השנייה לא עיכלתי, וזלדה עושה בול את ההפך, היא כאילו היא מתמצתת המון פעמים דברים נורא נורא מורכבים למשפט אחד, שאני חושב שגם בגלל זה זה נורא מתבקש לעשות רייב שלה. כל האלבום החדש זה אלבום של לחנים חדשים לשירי זלדה, שכולם מופקים לרחבת הריקודים, מה שנקרא, כאילו, בדרך כלל דראם אנד בייס והאוס כבד כזה לריקודים, כי במוזיקה כזו צריך בדרך כלל מעין משפט שהוא מנטראי, משפט אחד מזוקק שחוזר על עצמו שוב ושוב, ואתה חווה זוויות שלו לאורך השיר,
2: זה לא מוזיקה להרבה מילים, שעכשיו אנחנו צריכים, זה לא פרוזה פה, אי אפשר במוזיקה כזאת, נכון? צריך משפט.
4: בדיוק, זה לא היפופ עכשיו.
2: זה באלבום הבא.
4: כן, כן. אבל באמת, כאילו, ברגע שקלטתי אותה, כאילו, לפני איזה עשור, נראה לי, נפתחה לי, אז גם נוצרה לי אהבה מטורפת אליה, נראה לי המשוררת הכי גדולה בעברית, כמו שאני רואה את זה עכשיו, אבל גם נהיה לי איזה מין מיסיונריות לגביה, של כאילו מין, יש לי אותו דבר לגבי מה שנקרא פעם היהדות, שכאילו הכילו אותי כל החיים בגרסה כל כך כבדה, כמעט אלימה של היהדות ושל זלדה, שבעצם יש לי מלא מחסומים מהילדות שנוצרו לי מההנגשה, אבל אם אני עכשיו קורא את התנ"ך מחדש, כאילו, אני קולט שכמו זלדה שהגישו לי את זה על חלילים וכינורות, וזה היה אמור להיות דראם אנד בייס.
2: אתה הלחנת מחדש לכל איש יש שם?
4: כן, כן, זה היה המרד הכי גדול לדעתי של הפרויקט.
2: איך העזת?
4: האמת שזה היה לי הכי כיף, זה היה אחד האחרונים שעשיתי, כי לא העזתי אינרנטית, ואז קראתי שבעצם אני ממש לא, אני לא מאשר את הלחן הזה, את הלחן שהיה, זה לא הגיוני שזה קרה לי בו זמנית עם הפיוט של חפץ חיים, מי האיש, כאילו ממש באותו חודש נהיה לי כזה, בוא נו, זה שני שירים שאמור להיות להם לחן שונה בבירור, כאילו אין מצב שזה נשגר שם, אין מצב שאדם קם בבוקר ואומר לעצמו מי האיש, זה צריך להיות הרבה יותר כזה פאנק, כזה מי האיש, אתה צריך לדמיין כזה את ספי ריבלין,
2: צריך להיות
4: ריאליסט כזה,
2: זה צריך להיות חפץ חיים, כן.
4: אז גם לכל איש ישם, זה מחבר אותך עמוקות למשמעות החיים. אין מצב שזה שיר אבל עכשיו.
2: יש איזה אופן שבו מלחינים פה, לאורך השנים, כבר 50-60 שנה, מלחינים שירים, שירי משוררים, שירה, אוקיי?
4: כן.
2: צריך פסנתר, צריך חרדת קודש, צריך, יש איזה דברים שצריך.
4: כן.
2: נכון? אתה לא עושה את זה, עוד מעט נשמע גם מה אתה עושה שם, נשמע את הקולות ששמעתי בסיני, שזה השיר הראשון שאתם הוצאתם, נכון? מתוך האירוע.
4: כן, כן, כן. שיר מדהים לדעתי, כאילו לא שלנו, השיר המקורי. אני חושב שיש שם איזה עניין שבאמת גם השתנתה המציאות, כאילו מה שפעם נחשב לקדש טקסט, היום כבר מרגיש לשעמם אותו.
2: כן.
4: ואולי הסביבה הכי דומה היום למקדש, או למקום שנערך בו טקס אקסטדי דתי ומועדוני ריקודים, או מסיבות טבע.
2: כן.
4: יש איזשהו משהו שאני מרגיש, מאז השביעי לאוקטובר, יש תופעה כללית, שכאילו קצת כל העולם התקנטקסט מחדש, כאילו כל דבר שמסתכל עליו קיבל איזשהו קונטקסט טיפה אחר, ההורים שלי, המדינה שלי, האבאות שלי, כל דבר קיבל שם איזה טוויסט, ובתוך זה הרבה שירים של זלדה פתאום קיבלו לי טוויסט אחד, כאילו פתאום נראו לי יותר רלוונטיים, שכשאני רוקד במדבר, שעכשיו זו הרי חוויה שהיא חוויה של ריפוי, אי אפשר ללכת למסיבת טבע בלי לנסות להתרפא מהטראומה של הנובה, זה הכל בפנים. אז אני יכול באמת לעשות את זה ולשמוע שירים על Move Your Body, Move Your Body, אבל אולי זה בול המקום שבו אני צריך שנייה להתחבר ללמה אני בארץ, לזה שיש לי קשר עמוק למעמד הר סיני דרך אותיות ומילים שמחברות אותי לעבודה, עניינים כאלה, אולי כדי אותם נשים במקדש, כי הרי כאילו זה קצת המקדש היום פשוט, זה המקום שבו עושים עבודה רוחנית.
2: כהן, אתה עזבת את עסקי הפרוזה בעצם? אני רואה שאתה מתעסק באותיות, ואני אומרת לעצמי, ואין, אתה מדבר על העודפות של המילים אצלך, ואתה כאילו אולי מנסה לברוח מסיפור הזה שנקרא פרוזה.
4: אני חושב על זה הרבה, אני ממש מקווה שככל שאני אזדקן אני אהיה כזה, אני אתפייס עם זה שוב, אבל האמת שאני איזה 15 שנה כבר כמעט לא מצליח לקרוא פרוזה. אני כאילו קרא, כאילו לא באיזשהו קטע, אני פשוט הייתי ילד כל כך חנון שקראתי כל החיים שלי כל כך כל כך הרבה, שבאיזשהו שלב אני מרגיש שכאילו נוצר לי, יש לי זה גם עם סדרות, אני לא ראיתי סדרה נראה לי 20 שנה. כאילו
2: מין, אתה לא רואה סדרות.
4: תוכן שהוא לא מוכן. אני, אני קורא כאילו כמעט אך ורק כתבי יהדות לזה כבר 15 שנה, בגלל שזה כאילו, זה הרבה יותר מפעיל אותי, כי, סליחה, אני מקווה שלא ישמע מתנשא, אני באמת חושב שאני אומר את זה בצורה הכי לוגית בעולם, שאחרי איזשהו שלב, אתה מין עולה על הלופ, על המקרומטה לופ של פרוזה, שהוא קצת נשען לדעתי על מה שגרשום שלום קורא לו משיחיות רסטורטיבית, שביהדות יש איזו אקסקלוסיביות שבה מצפים למשיח שהוא חדש, שהוא עדיין לא היה, אבל רוב הדתות מתבססות על הפורמט הנוצרי, שאתה מתגעגע למשיח שהיה, שיחזור, כלומר, המשיחיות היא סוג של געגוע, ואני מרגיש שכל הפרוזה וכל התוכן שאני קורא כמעט, חוץ מפנוסגרד לא כזה, בולניו לא כזה, יש מעטים שאני מצליח, אבל רובם פשוט פותחים לך בבעיה, נחטפה הילדה, נעלמה ילדה, ואז כאילו, אוקיי, אני קורא את השורה הראשונה, נעלמת ילדה, זה לא מפעיל אותי כמו פעם, כי אני מבין שעכשיו או שהיא תחזור, או שהיא לא תחזור, וכאילו, ואם לא הייתי פותח את העמוד הראשון, היא לא הייתה נעלמת, אז הכל היה בסדר. אתה כאילו יוצר לעצמך בעיה, ואז מתגעגע לחיים שהיו לך לפני שנכתפה לך הילדה.
2: יכולת לא לקרוא ולא לראות את הסדרה, פשוט, כן. אתה הורס לי את הפרנסה, אבל בסדר.
4: משום מה הרבה יותר מרגש אותי פתאום ספרות קודש, וגם אני הולך להוציא לך בסדרה של שלושה ספרים, שאחד מהם זה פירוש בראשית ושמות, שמבחינתי שיא היומרה ושיא ה... זה אשכרה מסמי, כאילו זה אשכרה משהו שאני עושה ביודעין שאין לי זכות או סקילס לעשות אותו,
2: כן.
4: אבל מתוך איזשהו רצון שזה יומרה שתתפשט, אני כאילו קצת בשוק מזה שזה לא טרנד עכשיו בארץ לפרש את התורה לכולם, כלומר, ממש לא מהציבור הדתי, לא מהציבור החרדי, דווקא להפך, כאילו, קצת לנסות לפרק את המונופול של מי מורשה לדבר על התורה, ולפרש אותה כסיפור מכונן. מה שמרגיש, סליחה על המשיחיסטיות של המשפט הזה, אבל שעד שלא יגיע פירוש נשי חד וחדש על התורה, אין לך להתחיל לדבר יהדות חדשה.
2: והפירוש שלך נשי?
4: לא, אני חושב שאני רק עושה שרירים של יאללה מותר, מותר, שכולם יקילו.
2: שתבוא איזה מישהי, כן.
4: שתבוא איזה מישהי יותר חכמה ממני, אני בטוח שאי אפשר כבר לשמוע קול של בנים, תודי, זה כבר די.
2: אני עוד מוכנה לשמוע פה ושם קולות של בנים, אבל לפני שתספר לי על השיר הראשון, הקולות ששמעתי בסינה, אני רוצה אוף טופיק מטורף, אבל אני חייבת, כי אתה יודע, כשאני מזמינה אנשים להתראיין אצלי, אז אני עושה להם קצת תחקיר, גם אם אני כבר מכירה אותם. אז נכנסתי לוויקיפדיה שלך, סתם לראות, איך, בוא נזכר, איך קראו לזה וזה. ואז ראיתי שמישהו שתל שם, ואני טועה אם זה אתה, אני מניחה שמישהו שתל, שאתה אחיין של שרית חדד, זה נכון?
4: יו, הלוואי, איזה גאון. לא, לא.
2: אוקיי, בסדר. אז חשבתי, כל כך מתאים. גון בן ארי הוא אחיין של שרית חדד, דרוש מקור.
4: הוא חשיב מהמורת של חיים אלטרנטיביים שהוכנתו.
2: יכולת להיות אחיין של שרית חדד. ואולי הוא תהיה.
4: יו, הלוואי, הייתי מחלסל כמו היום אחד.
2: אז תספר לנו, גון, על הקולות ששמעתי בסיני, מקהלת זולה, צלומה, מה קורה שם?
4: קודם כל זה סלומה.
2: סלומה?
4: סלומה היא זמרת מדהימה, שאם אתם לא מכירים, ממש ממליץ לשמוע. היא יחד איתי בלהקה, אני במקרה שלה, במשותף. כל הפרויקט הזה הוא קצת מתנה אליה. סלומה זה שם שהיא קיבלה, שהיא בקפוארה באיזה גיל 4. נדבק, אבל השם המקורי שלה זה שלומי שפירה, שזה מגיע מזה שאימא שלה חזרה מהחדר לידה, כשהיא נולדה פתחה זלדה ונפלה לשלומי קשור בחוט לשלומך. שיר מהמם. אז השיר הראשון שלחנתי היה זה כמעין מתנה לה ולאימא שלה, היא חברה מאוד מאוד טובה שלי בנפש שש שנים, ומשם זה התפתח לכל האלבום. מקהלת זולת זה המקהלה המתחלפת והפתוחה מאוד שסביב הלהקה שלי, יש לי להקה שבעצם כל פעם שאנחנו מקליטים שיר או מופיעים בברבי או הופעות גדולות, אנחנו מפרסמים פוסט שקורא לכל מי שרוצה ומכיר קצת השירים לבוא לשיר איתנו. אז היא מקהלה מאוד, יש ילדים, יש מבוגרים, היא משתנה בכל הופעה. ובאלבום של זלדה זה רק אנשים מתוך זה, זה פרויקט שהוא כולו חוץ ממני ומעילה ישדות שהפיק איתי, כולו של בנות. משהו בזלדה שמרגיש לי שכן, זה הכל, זה הצד הזה של הנפש. וכן, זה הסינגל הראשון, מה אני אגיד לך, זה השיר לדעתי הכי כאילו מדויק שלה. שיר שאי אפשר, כאילו אישה להקריא לבן אדם דלוק בלי שהוא יבכה.
2: לא הרחף בחלל, משולחת רסן.
4: כן, כן.
2: נכון.
4: אני, אולי משפט אחד על זה אם אפשר?
2: בבקשה.
4: אני מרגיש שכאילו יש איזה עניין, בעיקר בקרב מה שפעם נקרא השמאל בישראל, שהמחנה שנקרא פעם השמאל הוא מאוד משולל סיפור, כלומר כל עניין... השייכות של עם ישראל לארץ פה הוא, אין לנו סיפור שמאחד כשבצד השני כביכול, סליחה שאני מפלג את זה לימין ושמאל פה מטומטם
2: ככה זה, מה לעשות?
4: בשביל הדיון
2: כן.
4: כאילו שבימין יודעים באמת לקחת, כאילו להסביר לעצמם למה אני גר בארץ והשמאל איבד את זה, לכן הרבה יורדים מהארץ או נמצאים פה באיזה פקפוק ולא יודעים לקחת את מקומם. ואני מרגיש שיש משהו בשיר הזה של זלדה שממש מזכיר לך שנייה, הוא לי הוא תמיד מעורר את הנפש ברמה הרבה מעל הלאומית, פשוט לזכור שאני עלול להיות משולל סיפור ואז לרחף בחלל בתוך הוואקום הנרטיבי, ואז באמת אין לי שום דבר שמפריד לי בין טוב ובין רע, אבל האמת היא שהקיום שלי כולו מתבסס על איזשהו סיפור על זה שנתנו פעם את המוסר בהר סיני, ואם לא היית הסיפור הזה, אז הייתי באמת חסר רסן, הייתי יכול לעשות כל הרע בעיני עצמי לעד, ואתה פתאום קולט כמה הסיפור הזה מגדר לי את התודעה, באופן שזה קצת מה שקובל אותי לאדמה הזאת, לאנשים פה, לעם הזה כביכול.
2: ואני אגיד, זלדה כותבת, אין לי קיום בלי הברקים והקולות ששמעתי בסיני. אז את השיר הזה קוראים הקולות ששמעתי בסיני, סלומה, גון בן ארי ומקהילת זולת. גון בן ארי, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
4: תודה רבה.
2: להתראות. יום טוב. יום טוב.

0: אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן, תרבות. כל כוחי עוזל מהניסיון העלוב, הנרקיסיסטי להיזכר. כל היעדר מרחיק אותי פסע נוסף מאמריקה. היינו כמו ילדים כוכבים, שבגיל 13 הגיעו לסיטי לטעם, ובגיל 17 חייהם נעשו חסרי טעם. הנגיעה גולמית באמריקה הפכה אותה לתוצר סתום ומפורק שרחוק מאוד ממהותו. כך כותב נועם בן דוד בספרו החדש, היפהפה, אלכס, שבו הותר בזיכרונו אחרי נער שהיה חבר שלו בשנים בהן חי כנער שנדד עם הוריו, שחיו כמה שנים באמריקה. הוא מחטט בזיכרונו כדי להבין את מה שהיה לו עם אלכס, וכדי להבין מה זה בכלל הזיכרון ומהי אמריקה. זה ספרו השני של נועם בן דוד, קדם לו ספר השירה, שירי שוקת שבורה, שיצא, כמו הספר הזה, בהוצאת נצח, שהוא גם אחד ממקימיה. הוצאה חיפאית, ראיתי שהם קוראים לעצמם לייבל, וזה כנראה נכון, אני אוהבת את זה, כי הם הוצאה כזאת רוק'נ'רול, או אי-פופ הם בטח היו מעדיפים להגיד. שלום נועם בן דוד.
1: אהלן, אהלן מאיה, אני דווקא אוהב רוק'נ'רול יותר.
0: רוק'נ'רול, בסדר.
1: אבל אף אחד לא שואל אותי.
0: לא, יש שם בטח יהיו חילוקי דעות, לא יודעת, עם ניסן אליהו.
1: אני לקחתי צעד אחורה מהמוזיקה.
0: נמאס לך ממוזיקה, אתה אומר.
1: כן, בשלב מסוים הבנתי שכל אחד צריך לעשות משהו טוב.
0: משהו טוב, אוקיי. אז בוא נדבר על אלכס. מתי חזרה אליך דמותו של אלכס? מתי התחלת לתהות לגבי הדמות הזאת של נער שהיה חבר שלך באמריקה?
1: התחלתי, זאת אומרת, אוקיי, בואי נתחיל ככה, הוא מאוד מאוד העסיק אותי שחזרתי מאמריקה, זאת אומרת, עד איזה גיל, כל ה-17-18 האלה, השנים האלה, הנוראיות האלה, אז הייתי כותב עליו הרבה, וחושב עליו הרבה, ומנסה לאבד מה קרה שם, אבל החיים המשיכו, ואלכס נותק הקשר, והפסקתי לחשוב עליו, עד שאולי בעצם סיימתי את הספר הראשון שלי, את שירי שוקת ריקה, ופתאום הרגשתי שאני פנוי לפרויקט חדש, ופנוי גם לגעת בזיכרונות ובאנשים שלא עסקתי בהם עד עכשיו. זאת אומרת, להתחיל איזה רגע חדש בחיים, ביצירה.
0: מה הוא היה? אבל מה הוא היה בשבילך, אלכס, כשהייתם נערים? כלומר, כשאתה שלפת אותו דווקא ואמרת, אני עליו, אני רוצה לנסות להיזכר בו.
1: הוא היה האחר המוחלט, איזה מין קריזמה בוערת, ואיזה חשמל, ואיזה מין דיבור כזה שהוא כל כך קולח, ואני הייתי כזה מין בן אדם שלא מצליח, גם לא מצליח לדבר את השפה כמו שצריך, וגם אני מניח שכל מי שחווה הגירה או רילוקיישן או משהו כזה יוכל להזדהות, כאילו החוויה שאתה לא מבין עד הסוף מה קורה, זה לא קשור בכלל לשפה כמו שזה קשור לאיזה הוויה שהיא תמיד יש בה איזה זרות, ו והוא, למרות שהוא גם נדד בעולם והכל, היה בו איזה משהו שמבין איפה הוא נמצא, מבין מה הוא אומר, והיה בו איזה חשמל, ויחד עם החשמל הזה היה בו גם באמת את השיגאון.
0: כן.
1: והשיגאון זה משהו ש את יודעת, אם גיל היית בגרות, זה הרגע הזה שבו אתה צריך להגדיר, או לנסות כל הזמן להיות נורמלי ולנסות להיות כמו כולם, המפגש עם שיגאון יש בו משהו מאוד מאוד חזק ומפחיד ומאיים, אבל גם מרגש.
0: כן, זה גיל כזה שבו זה מעניין אותנו גם. אנחנו חושבים שזה סקסי אפילו, לפעמים נראה לנו, נכון? רוצים לגעת במקומות האלה.
1: זה גם סקסי וזה גם מפחיד, ואני חושב שיש קשר בין כן, בין איזה משיכה לבין פחד. כן.
0: נכון. מה הבנת על זיכרון בעקבות כתיבת הספר? כי מה שאני אוהבת בספר הזה, אחד מהדברים שאני אוהבת זה שיש המון פערים, ואתה אומר, אני גם ממציא, אני ממציא עכשיו, כאילו, אני חייב להמציא. המצאות יפות והכל, אבל אתה אף לא יודע מתי אתה ממציא ומתי אתה לא ממציא, זאת אומרת ש הדבר המדהים הוא שלפעמים יש לנו תחושה לגבי אדם שהיה בחיים שלנו, אנחנו מבינים את מה הוא היה בשבילנו, אבל אנחנו לא זוכרים כלום. זה רק איזה מין, כאילו, הגוף מביא, זוכר.
1: נכון. אני קודם כל הבנתי על עצמי, כאילו, על הזיכרון שלי,

0: אני לא מצליח לארגן את הזיכרון. הזיכרון הוא דבר כל כך כאוטי, ו- it doesn't make sense בכלל, כאילו, בשבילי, החוויות שקרו לי, חוץ מבאמת להגיד ש- ש- שהם יצרו אצלי איזשהן תחושות, או, או ריחות, או צבעים ש- ש- ש- ש- ש- שמייצרים אצלי איזושהי רגש, ש- שבסוף הם כן גם מתרגמים למילים, והנה, הצלחתי לכתוב ספר, אבל, אבל הרעיון הזה של לקחת זיכרון ולהבין בתוכו התחלה, אמצע סוף, הוא בשבילי ממש חייזרי.
1: ויש גם את העניין של אמריקה. זאת אומרת, בתוך כל האירוע הזה שאתה נמצא בתוכו, של הילד, אתה ילד נער, אני יודעת, בן 13, ש, שמגיע לאמריקה עם ההורים שלו, אז יש לך חבר, שזה משהו. פתאום אתה, יש חבר בסיפור הזה, זה, זה נהדר. אבל יש גם את אמריקה. עכשיו, אנחנו, אני לא יודעת אם בגיל 13, אבל נראה לי שכן, אנחנו חושבים שאנחנו מכירים את אמריקה. כי ראינו סיינפלד, מה זאת אומרת? ראינו פרנדס, אנחנו שומעים מוזיקה אמריקאית, ואנחנו מכירים את אמריקה, להגיע לאמריקה ופתאום להבין שוואלה, זה לא, אתה לא, לא, אתה לא מכיר את אמריקה.
0: אתה לא הכוכב הזה.
1: אתה לא מדונה.
0: כן, לא, לא, לא עשיתי את אמריקה, כאילו.
1: עשיתי את אמריקה, כן. אז אמריקה הייתה מבחינתך כנער איזה אכזבה?
0: אני חושב שכן, גם אכזבה, זאת אומרת, אולי, אני לא, לא יודע אם בדיוק באתי עם, עם המון ציפיות, כן, כאילו, כן מאוד, הייתי, אהבתי מוזיקה אמריקאית, הייתי מאוד מטליסט כזה, ו, וכזה, וחיפשתי, והייתי בהופעות ודברים כאלה, אבל, אבל כן, היא הייתה, יותר מאכזבה, היא הייתה, לא הייתי מוכן אליה, ולא חוויתי אותה, אני חושב, כמו שאמורים לחוות אותה, באיזשהו מקום אחר כך כזה שדיברתי או כתבתי על הספר, אז אמרתי, הייתי שם כמו נער שפשוט כועס ורוגז רוב הזמן ומדי פעם עושה סמים או שטויות כאילו, ורק בדיעבד גיליתי שהיה איזה קסם שאמור לפעול עליי, שיש איזה אמריקה שהיא גדולה יותר, שהיא משמעותית יותר, כל המרחבים, כן, אחר כך אני גם ספרות אמריקאית שאני נחשף אליה ודברים כאלה, וזה כבר מאוחר מדי. זה גם לא אמריקה שבזיכרון שלי, וזה גם איזה מין אמריקה שאני לא יודע אם כבר אני...
1: אולי אין אותה, אבל נועם, יכול להיות, תקשיב, ארץ האפשרויות הבלתי מוגבלות, אולי זה רק בראש שלנו.
0: בוא נסתר ונביא, לא יודע.
1: כאילו, איפה היא? כזה של מדמיינים, road trip כזה.
0: נכון, בגלל זה עשיתי את האפשרויות בתוך הספר. בתוך הספר יש... מין פרקים שהם כמו אפשרויות, אבל הם לא אפשרויות כלפי העתיד, כן, כמו שאנחנו מדמיינים את האפשרויות הבלתי מוגבלות, אני אהיה שחקן, אני אהיה זמר, אני אהיה זה, אלא מין אפשרויות כאלה של זיכרון.
1: כן.
0: אלכס ואני היינו במרינס ביחד, כן, כל מיני דברים כאלה ש...
1: הנה לך, אמריקה.
0: כן, אני משחק עם, עם האמריקה הזאת דרך הזיכרון, עם האפשרויות הבלתי מוגבלות, אני אומר, טוב, לא חוויתי שם שום אפשרות בלתי מוגבלת, אבל אני כותב ספר, וכאן לפחות יש לי כמה אפשרויות בלתי מוגבלות, אז בוא נתנסה בהם, במקום להיות כבולים לזיכרונות שאני, שרובם סתומים, וחלקם בכלל לא מעניינים. את יודעת, בתוך התחקיר של הספר, אז מצאתי הרבה תמונות, ומצאתי כל מיני דברים, אבל, את יודעת, הרבה דברים פשוט לא אומרים לך כלום, כן?
1: יש גם את ה... אתה באמת כותב את זה גם ככה וגם ככה וגם אפשרויות כאלה, אבל יש גם משפט שאתה כותב אחרי כל האפשרויות, נגיד נקרא לזה, אתה כותב, יש אמת פשוטה יותר. לא התקבלתי לאמריקה.
0: נכון.
1: לא התקבלתי.
0: לא התקבלתי.
1: למקובלים.
0: אבל הנה, אני עכשיו מקובל בכאן תרבות.
1: נכון, אתה מקובל במה שכרוך ובחיפה. בנצח. אני רוצה לדבר על חברות, כי יש משהו באלכס, כלומר זה מין חבר כזה, קירה את החברים האלה, הם מאוד מאוד קריזמטיים, אתה הולך אחריהם, אבל תמיד איכשהו מאכזבים אותך בסוף.
0: נכון, אתה טועה אם באמת היה שם חברות. אני באופן כללי, בגלל שאני כל כך לא סומך על עצמי, אני טועה אם בכלל היה אלכס. יש לי לזה עדויות. מעטות מאוד, כן? באמת, אני כותב את זה איפשהו בספר, כאילו, הבתוליות הזאת של האינטרנט ושל הפייסבוק ושל הזה, זאת אומרת, המון דברים לא נשמרים מהתקופה הזאת, למי שלא היה ישראבלוג.
1: אולי הוא חבר דמיוני בכלל, אתה אומר.
0: יכול להיות, כן, או יכול להיות שהוא חבר.

0: שאני חוויתי את זה יותר ממה שהוא חווה את זה. זה גם תמיד אופציה.
1: אבל חברות זה תמיד, כמעט תמיד מפח נפש בסוף.
0: נכון, בעיקר בגילאים האלה.
1: נכון, נכון. תגיד, אבל אנחנו בכל זאת היום יש לנו, לא יודעת מה, פייסבוק ואינסטגרם ולינקדין.
0: נכון.
1: אתה יכול להקליד את השם שלו ולמצוא אותו ולשאול אותו, מה שלמה? ניסית?
0: אוקיי, אז קודם כל לא מצאתי. זאת אומרת, הוא באמת יש בו איזה כנראה איזשהו מימד אוף גרידי כזה, וזה לא מפתיע אותי.
1: כן.
0: ובמשך שנים כאילו הייתי מדי פעם מקליד ומחפש ולא מוצא. היה רגע אחד שבתוך בתוך הכתיבה של הספר, ואני גם זה מתועד מאוד בתוך הספר, כן, כל החיפושים. הגעתי לאיזה אתר נדלן, ומצאתי את השם שלו שם, ובתוך זה היה איזה מספר טלפון, וזה היה הגיוני, כאילו, הכתובת הייתה לי הגיונית, יחסית לאיפה שאני זוכר, כן, אבל כן, זה כבר לפני 20 שנה, אבל זכרתי איזה משהו, וכתבתי למספר הזה שמצאתי כזה, "Is this Alex?"
1: כן.
0: ולא ענו, ואני חייב להגיד מה, זה נורא נורא הקל עליי.
1: כן.
0: באיזה מקום לא רציתי לגלות.
1: נכון. הוא יפה ככה.
0: זה גם היה מחרבן את הספר.
1: נכון, נכון. מה זה קשור? זה קונקרטי מדי. עכשיו מה הייתם מדברים על הילדים ועל האישה וזה? באמת זה היה הורס לכל.
0: זה גם לא מעניין בתכלס. הוא לא מעניין. אני חושב ש... כמו שאמריקה לא מעניינת, כן? בסוף את... את לוקחים אותך ומציבים אותך מבית אחד ב-whatever, באבן יהודה לצורך העניין, איפה שאני גדלתי, לבית אחד באיזה פרוור אמריקאי, וזה לא מאוד משנה. המיתוסים ממה שהם משנים ואיך שהם פועלים עלינו, ואני מעדיף בהקשר הזה של אלכס, לחיות עם המיתוס, אני מניח שהוא הרבה יותר מסיע.
1: כתבת אותו להפליא, רוק אנד רול, נועם בן דוד, הוצאת נצח, אלכס, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נועם בן דוד.
0: תודה לך, תודה.
1: להתראות. עד כאן המיטב שלנו להיום. המפיקה ועורכת המשנה שלנו היא נועם ישראל. אזכיר שכל התוכניות של מה שכרוך מחכות לכם להזנה ביישומון כאן. אפשר למצוא שם את כל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וכמובן ברדיו. להתראות.

שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו כבר נושאים את עינינו אל דברי פרשת השבוע של השבת שבאופק. שבת פרשת דברים, שהיא גם שבת חזון. שבת פרשת דברים מפני שאנחנו מתחילים את החומש האחרון מבין חמשת חומשי התורה. הסיום, החותם, זהו ספר דברים, הדברים של משה. נאומו המסיים והגדול של המנהיג, הוא יוצא את העולם עם חתימת מילה. אנחנו נדבר על החתימה הזאת הרבה לאורך השבועות הקרובים. שבת חזון, זהו חזון ישעיהו בן אמוץ. אנחנו קוראים את החזון, את מה שראה לנגד עיניו, והפך למילים. ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, וזאת מפני שאנחנו בשבת שלפני תשעה באב, כלומר בשבת שלפני החורבן. מה יש למסורת שלנו? מה אנחנו מחזיקים בתודעתנו, במילים, לומר על החורבן, על האסון הגדול ביותר בתולדותינו? החורבן פה, הייתי אומר, כותרת לשני המקדשים שחרבו, לגלות, כמעט לכל תלאות ההיסטוריה היהודית. וכאשר אנחנו עדיין מדברים בצילו של חורבן גדול שהיה לנו, וההשלכות שלו שמלוות אותנו ועוד ילוו אותנו, חלקן השלכות ממשיות שניתן לחוש בהן באיזשהו אופן מיידי, חלקן השלכות על הנפש, גם על הנפש של יחידים, גם על נפשה של האומה. על כן, להביט בחזון הזה, אני חושב שזה דבר נצרך, אולי אפילו הכרחי, ויש נקודת חיבור ממש, אני חושב, עמוקה, בלתי ניתנת להחשה, בין הדברים של משה לבין חזון ישעיהו בן אמוץ. קודם כל, משה הוא מי שבספר דברים למעשה מייסד את הנבואה העברית כפי שהיא מוכרת לנו, כאשר אנחנו מדברים על מה שיכונה הנבואה המאוחרת. נביא, נביא כמישהו בעל דברים, כמי שיש לו איזו מילה לומר לעם, לומר למלכים, לומר לאומות. משה עד כה הייתה לו מילה, אבל היא הייתה מצומצמת. הוא היה מנהיג שיש לו איזה קשר עם העליון, יש לו איזו אספקלריה מהירה, אבל אנחנו לא יודעים מה הם דבריו באיזשהו אופן נרחב. פתאום משה הופך לנועם, לאיש דברים. משה הופך לאיש דברים, כן, דווקא הוא. כלומר, הזמן שעבר עליו, משה שהוא כבד פה, וכבד לשון, כל הניסיון שצבר, זה מתרגם בסופו של דבר, לדברים, למילים. לא היה לנו ישעיהו, בתולדות של התרבות שלנו, אלמלא היה לנו משה. כי הנה משה עומד מול העם, התמונה שמצוירת לנגד עינינו, משה עומד בערבות מואב, בעבר הירדן המזרחי, כלומר רגע לפני הכניסה לארץ, כולם כבר היו רוצים אולי לחצות להיכנס, לא, עכשיו צריך לעצור, להקשיב, לשמוע על הדברים. עכשיו המילה דברים כאן, בכל שנה ושנה, אני חוזר אליה מפני שהיא שונה מן המשמעות שיש לה ביום יום שלנו. דברים אינם חפצים. איזה דברים הבאת? אני חושב שרוב האנשים כש ישמעו את המשפט הזה, בעברית העכשווית, ידמיינו כל מיני חפצים, מצרכים, אבל דברים הם הלא דיבורים. דברים הם דיבורים. ומשה, שהלכנו איתו מספר שמות, וחייו היו חיים מעשיים, מעשיים ממכות מצרים, והיציאה, המעבר בים סוף, וכל השנים במדבר, חיים מעשיים מאוד. מנהיג שצריך לדאוג לדברים הממשיים ביותר, מזון, מים לעמו, את הסיפור של התורה כולה
הוא חותם בדיבורים. עכשיו זמן הדיבורים. אל תגידו לי, צריך לעשות. בואו ניכנס אל הארץ. ולא לדבר. חייבים לדבר. כמובן, אצל ישעיהו בן אמוץ, החרב שלו, של הנביא, אל מול המלך. מה שיש לו. אלו מילותיו, אין לו דבר מה אחר. ואני חושב שיש פה נקודה עמוקה מאוד, יסודית מאוד, אם תרצו, אפשר להשתמש בביטוי, תשתיתית. כי זו ממש הטענה של ישעיהו כנביא בדבריו ליהודה וירושלים. שהתרבות שלנו היא תרבות של דברים, ולא רק של חומרים. מה ההאשמה החריפה של ישעיהו לירושלים? כלומר, לאנשיה. הוא אומר כך, והמילים שלו הן מפי הגבורה, כלומר, הוא רוצה לבטא פה את מה שהוא רואה כעמדה האלוהית, אם לנסח זאת כך. למה לרוב זבחיכם, יאמר השם, סבתי עולות אילים וחלב, יש לו פה רשימה, כן, אני בכוונה מתייחס אל החומר, אל החלב של הדבר, עולות אילים, אחר כך הוא מדבר על דם פרים וכבשים. כלומר, אתם כביכול מפתמים אותי בחומרים. האל כאיזה דבר מה, איזה פתח במציאות שאתה מכניס אליו עוד ועוד קורבנות, מאכיל אותו בשר. והאל לא חפץ בזאת. אין לו צורך בזה. אצל ישעיהו זה מכונה מנחת שווא. אין לזאת שום משמעות. אבל הבאנו את מה שצריך, הבאנו את העולות, הבאנו את הדם. החומר של המציאות ניתן. לא די בזה. צריך חזון. בלא חזון, אין בזה דבר. בלא דברים, מלשון דיבורים, זה ריק. לרוב, אני חושב, אנחנו רגילים לשמוע שאומרים, אתה אומר המון מילים, אתה מדבר הרבה, אבל אין לזה בשר. מה שישעיהו אומר, בדיוק ההפך. יש לכם המון בשר, אבל אין לכם מילים. כלומר, יש פרקטיקה, יש, אם תרצו, טכניקה, אבל אין רעיונות. רעיונות עשויים לעד ממילים. וירושלים, שיש בה קורבנות, אבל אין בה רעיונות, היא ריקה.

יש דברים שרציתי לומר, זה הביצוע של הברירה הטבעית לשיר שכל כך מזוהה עם יהודה פוליקר. יש דברים שמשה רוצה לומר, הלו, ספר דברים שבעיני רבים הוא ראש וראשון, כמו שמשה הוא ראש וראשון לנביאים, ספר דברים הוא ראש וראשון לחמשת חומשי התורה, והנה כאן ספר דברים הוא לא וידבר השם אל משה, אלא משה מדבר, אלה הדברים אשר דיבר משה, זה אדם שמדבר עם בני אדם אחרים, אשר באו מן האפר, ישובו אל האפר, וזה אדם שאמר על עצמו, אנחנו נגענו בזאת, לא איש דברים אנוכי, ועכשיו הוא מדבר, והמדרשים, הם אומרים שמכיוון שזכה לתורה, עלה להר סיני, משהו נתהפך בו, הפך לאיש דברים. מה זה אומר? אני חושב שהכוונה היא, לא שפתאום הוא נעשה נועם, בלא כחל וסרק ואין שום עקבות של גמגום, אלא שזה כבר לא משנה. יש לו דברי טעם לומר, יש לו איזו תורה, איזו משנה סדורה, יש לו איזה מבט מעמיק, וגם רב ניסיון, שוב המילה הזאת, על הקיום ועל המסע, שאתה, אם אתה באמת מאזין לו, כמו בשירת האזינו, אתה תבין עד כמה אתה צריך להטות אל האוזן. ראוי להטות אל האוזן דבריו, הם דברים שאתה זקוק להם, הם הדברים עצמם. ורגע לפני שאני ממש הולך אל השאלה, מדוע משה כאן מדבר? מה הוא בא לומר? אני רוצה קודם כל להדגיש בעקבות מה שאמרתי, שיש לנו כאן אולי רמז, שאנחנו לא צריכים לחפש דברים נוצצים. כלומר, אנחנו לא צריכים להאזין רק למי, ואני אומר זאת אף על פי שאני מנסה להיות ראות כמה שאני יכול, כשאני מדבר כאן אל המיקרופון, ועדיין אנחנו צריכים לחפש את הדברים מעבר לצורה, בוודאי הצורה החיצונית, לא פעם מישהו שווה אותנו בגלל מראהו כשהוא מדבר, ואחר כך יש גם את הטון ואת הביטחון, את נעימות הכל, אבל בסוף אנחנו צריכים לכוון אל השאלה מה הוא אומר, מה עם הדברים האלה. אני גם רוצה שנשים לב לעובדה שישעיהו בן אמוץ, בחזון ישעיהו שלו, שהוא מרחף מעל כל השבת הזאת, איך הוא מתחיל את דבריו? שימעו שמיים והאזיני ארץ. וזה בעצם ממשה, מדברי משה, משירת האזינו של משה, כלומר הוא אומר, אני הולך פה, הדברים שלי הם ניסיון להמשיך את דבריו של משה, יש בו גם תפיסה של שושלת, עברית. העובדה שמשה דיבר היא לא צריכה לסגור את הפיות שלנו, לא לכרות את הלשונות שלנו, אף על פי שמי אנחנו לעומת בחיר הנביאים, עדיין אתה צריך לדבר עם משהו בעולמך מעורר בך ספקות, משהו בעיניך איננו נכון, דבר, אל תחניק את הנבואה שלך. ומה עושה משה? משה למעשה משחזר, וזה קורה בפרשה הזאת, את מסעו עם בני ישראל. מה הראה לנו במסע הזה? מה קרה? עכשיו, הבחירה הזאת היא בחירה מעניינת. אומרים לנו שמשה מבאר כאן את דברי התורה, אבל למעשה הוא חוזר על מה שהיה, והוא מדבר עליו שוב, מאורעות שהקהל שלו בוודאי מכיר היטב, אולי לעייפה, אולי רוצה לשכוח מהם. כי העם הזה שמשה מדבר אליו, בערבות מואב, בערבה הזאת מי עומדים? עומדים אלו שהם לפני הכניסה לארץ. זה איננו דור המדבר, זה לא הדור שיצא ממצרים. הדור הזה סיים את דרכו אחר חטא המרגלים, אלא זה דור בנים שאיבדו את אבותם ובנות, שאיבדו את אמאותיהם וכולי. זה דור חבול שבמדבר היו לו אין סוף בורות,
אין סוף שבילים עקלקלים. ההליכה במדבר לא הייתה חלקה, היא לא הייתה זורמת, היא הייתה קשה מאוד. רבים נפלו חללים. אם דמיינת שבעקבות העובדה שהים נפתח בפניך, אתה תלך עכשיו מעדנות לא ולא, ואני חושב שזה גם נכון לאדם, לפעמים הוא מרגיש שבתחילה משהו שהוא רוצה לעשות, בתחילה הוא כמו נורא מתוך תותח. ואחר כך העולם מגלה לו פנים אחרות, והוא יכול להתייאש ממסעו. אל תתייאש, תמשיך ללכת. אין לך ארץ מובטחת אחרת בחייך. אם יש איזו ארץ שאתה רוצה לנסות לבוא עד אליה, לכוון אליה. והעם החבול הזה, העייף הזה, הוא עומד לפני משה. אולי הוא רוצה כבר לראות את סוף הדרך, אבל משה אומר, רגע, בואו נדבר על זה. בואו נדבר על מה שהיה. על מה שקרה, על הדברים הנוראים ביותר. אני רוצה עכשיו שנדבר. הוא ממש מתחילה ניגש אל הדברים הללו. וההחלטה הזאת לעצור ולדבר, אני חושב שהיא נקודת ציון חשובה מאוד. האדם בחייו הוא באיזה מרוץ, כמו שכותב יהודה עמיחי, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל. אבל הוא צריך לדעת לעצור, לדבר, זה מה שעושים משוררים, זה מה שעשה יהודה עמיחי, זה מה שעושה משה. הוא עוצר ועובר מן המעשים אל הדברים. כי מה שהיה במדבר, הוא יבוא אל תוך הארץ. אתה תכניס את המדבר אל תוך הארץ, אם לא תנסה להבין מדוע הדרך הייתה קשה כל כך. משה, זה שגמגומו, כן, הוא איזשהו סמל. הוא מלמד אותנו. את הדבר שהיום הוא כבר איזו קלישאה, ועם כמה שהוא קלישאה, אני חושב ש... הוא לא מיושם, אפילו בחיים הלאומיים. כמה חשבנו שאחרי איזשהו רגע של שבר, יהיה איזה דיבור של כנות, של פיקחון, של השארת המבט, אל העובדה, מכל העברים, בוודאי מי שנושאים באחריות, אבל בכלל, שטעינו. שנפל בנו פגם, ואני בספק עד כמה זה קרה, ספק מאוד מאוד מאוד גדול. משה אינו נוהג כך, משה עוצר כדי לדבר.

אלטיה, הגרייטפול דד, אלטיה היא איזו אהובה שהדובר בשיר מדבר אליה. והם מתרחקים זה מזה, נדמה. הם רוצים לחזור לאיזשהו דיבור של אמת. אנחנו מתחילים את ספר דברים, פרשת דברים, שבת חזון, דבריו של ישעיהו. וכמובן ספר דברים, הדברים של משה. ואמרתי שהדברים של משה יש בהם איזו יכולת לתת את עיניך דרך המילים. בואו נבחן במילותינו. כך בוחנים באמת, מדברים על זה. את מה שהיה. החיים שחלפו, לא להגיד, הם חלפו. יש סיבה להביט אל העבר. זה נכון שהרבה, אני חושב, תורות מלמדות אותנו שאין לנו מה להתעכב על העבר יותר מדי. ושהשכחה היא דבר טוב, אבל זה עד גבול מסוים. כי מהו העבר? העבר הוא החיים שלך. אין לך חיים אחרים. האהבה שנתת, לעתים גם השנאה, אלו הם חייך. אלו החומרים של החיים, העבר. כאשר אתה לומד היסטוריה, אתה רואה חיים אנושיים, ואין לנו על מה לדבר עליו מלבד לדבר על חיינו, ואין נושא גדול יותר לדבר עליו מלבד חיינו. משה הולך כאן ישר אל המקום הכואב ביותר לדבר דווקא עליו. ממש בראשית דבריו, בפרק א' של ספר דברים, עוד לפני נבואות, עוד לפני חזרה על החוקים, הוא מדבר על חטא המרגלים. החטא הגדול, נשיאי השבטים, שהם ההנהגה הפוליטית, אם נרצה, המדינית, שהוא בראשה. ורובם, מלבד יהושע בן נון וחלב בן יפונה, אין בהם האומץ. הם קטנים בעיני עצמם, הם לא מסוגלים לבוא אל הארץ. הרגע הזה, שהוא רגע שבו כל ההליכה במדבר נדמת כדבר שלא יגשים את עצמו, דווקא אליו משה חוזר. הוא לא דוחה שום דבר. הוא לא אומר, נגיע אל המקום הקשה ביותר בסוף, נבנה את זה לאט. הוא אומר, בואו נדבר על מה שקרה, ואני אדבר איתכם על מה שהכי כואב לכם. כי שם הלכו רבים מן הקרובים לכם. כי זו הצלקת. לא נלך סחור סחור מסביב, בואו נדבר. ואומנם, משה, שאני אומר, הוא מיישיר מבט, הוא עושה לעצמו ועדת חקירה עצמית, הוא די מגונן על עצמו כאן. הוא בוחר להציג את הצד שלו. היית אומר, ככה לך אחריות, אבל אנחנו יודעים בסיפורו של משה עד כמה מול האל הוא לוקח אחריות על העם הזה, גם כשהוא בהר סיני והעם שלא לנגד עיניו, רוקד עם עגל הזהב, הוא אומר, זה אני, כי זה העם שלי, כי אני המנהיג. גם כשאני יכול למצוא לעצמי אליבי בדוק, אני לא רוצה בו. אבל מול העם, הוא דווקא רוצה להשמיע דברים שיש בהם על מנת להוכיח. רשי, שממש בשבוע הזה, יום פטירתו, רבי שלמה יצחקי, הוא אומר על הדברים של משה, מה המשמעות המילה דברים בפירושו של רשי, אומר לנו, אלו לא דיבורים בכלל, אלא תוכחה. דברי תוכחה, דברים שיש להם משמעות מוסרית, אלו הדברים של משה. משה בא עכשיו להשמיע תוכחה לעם. לפני שאתה נכנס לארץ שלך, בואו נדבר. שאל את עצמך אדם, מה עשית? הוא חוזר פה אל סיפור חטא המרגלים. יש פה רטרוספקטיבה, בכל שנה אני אומר את זה, שיש לנו את הסיפור בפעם הראשונה, ויש לנו אחר כך את הסיפור מנקודת המבט של משה. ואולי כך צריך להביט על כל דבר. מנקודת מבט אחת, ואחר כך מנקודת מבט שנייה. אין זה אומר שנקודת המבט השנייה צודקת מן הראשונה, או להפך. אבל לנסות להעמיד, לנסות לבחון. ומשה פה אומר, שהעם הוא שביקש שישלחו המרגלים. כלומר, לא הציווי מלמעלה, שלח לך אנשים וכו', אלא העם רצה.
העם יצר את המאורה הזה שיסתיים במפח נפש. מזאת כמובן לומדים שכל המון ככל שדאי, כלומר, כשהעם רוצה משהו זה הופך להיות דבר אלוהים. אי אפשר להימנע מזה. כשיש איזו מסה קריטית, אבל האם זה הדבר הנכון? משה מבקר, אבל הוא הולך אל הסיפור שבוודאי הוא רואה אותו גם כמין כישלון אישי של עצמו, אם דמותו של משה עומדת לנגד עינינו. מה שנשתבש, האנשים שהוא הוציא ממצרים אל חירות, שמשמעה עצמאות, גם ריבונות, הוא לא מביא אותם אל ריבונות, הוא משחרר אותם מן העבדות, אבל הם עבודים במדבר. הסיפור הזה, שאני חושב, הוא גם ממש הסמל, האלגוריה למצבו של משה, שלא בא אל הארץ המובטחת, כי גם הוא בעצם חלק מדור המדבר, דווקא על זאת הוא מדבר. את זאת הוא מבקש לא לשכוח.

דניאלה ספקטור כל הזמן אנחנו שוכחים. ואחד הדברים היפים בעיניי, כן, המילה יפים, בדברי משה, זו דווקא העובדה שאתה רואה את כעסו, את אכזבתו בדברים מסוימים. את התחושה שלו שנעשה עם מועי צדק. הוא לא שומר על פסון. פה יש תחושת אמת, גם כשהוא בדברים מסוימים מאשים את העם ולא את עצמו. אבל אתה מרגיש את כנותו, הוא לא מנסה לאפר את עצמו, הוא לא מנסה להסתיר את עצמו. אתה יכול להאמין שעכשיו מדברים באמת. זה לא נאום בחירות. זה דיבור ממש בין בני אדם. אני מוכרח לומר משהו, זה הכרח חיובי, אבל פי שהפרשה קשה, והימים ימים שמובילים אל החורבן, מבחינת התודעה שלנו. אני מוכרח לומר משהו על חזון ישעיהו, על ההפטרה, מעבר למה שאמרתי עד כה. חשבתי על העובדה שישעיהו, במילים קשות ביותר, מדבר על אנשי ירושלים. הוא אומר כך, שימעו דבר השם קציני סדום, האזינו תורת אלוהינו, עם אמורה, הוא הופך את אנשי ירושלים לסדום ואמורה. איזה דבר נורא זה, אתם הפכתם את עצמכם לסדום ואמורה. סדום ואמורה זה לא איזו קבוצה שתלויה במקום שלה, שתלויה במוצא שלה, זה אתם. אדם יכול להפוך לסדום ואמורה ממרחק המקום, ממרחק הזמן, להיות סדום ואמורה, זה לא משהו נתון, זה לא משהו מולד, זה משהו שאתה עושה מעצמך, ואתה יכול לעשות מעצמך דברים נוראים, ולעשות במו ידיך דברים נוראים. ובאמת השאלה הגדולה, כן, שמופיעה בדברי ישעיהו, איכה הייתה לזונה קריה נאמנה, כלומר קריה נאמנה לא מובטח לה שהיא תיוותר כזאת, היא יכולה להפוך למקום אחר לחלוטין. זה דבר מה מצמית, שאתה יכול לשנות את עצמך לרעה. תמיד מדברים על שינויים ועל היכולת להשתנות, אבל אתה יכול לשנות את עצמך לרעה. מאידך, זה מטבע שיש לו שני צדדים. אתה גם יכול לשנות את עצמך לטובה. וזו הכפילות הנפלאה של דברי ישעיהו. הוא אומר, אתם עשיתם מעצמכם, לא ירושלמים, כי אם סדומאים ואמוראים. אבל אפשר להשתנות. היפוך, אם יהיו חטאיכם כשנים, הדימוי הזה של הדבר האדום, של הדבר שהוא גם מגועל בדם, כשלג ילבינו. יש אפשרות לשינוי. זה יכול להיות שינוי היום, זה יכול להיות שינוי נפלא. זה תלוי בכם, יהודה וירושלים.

0: I was handy with a rifle. My father's 303. I fought for something final. Not the right to disagree.
1: לני קון, הכהן הגדול של הרוק אנד רול, אליעזר בניסן הכהן, בביקורו השבועי אצלנו. השיר הזה של לאונרד כהן, Happens to the Heart, שיר מסוף סוף ימיו, מה שקורה ללב, קוראים לו הרבה דברים, אין סוף שינויים, זה קשה, אבל זה גם פלאי. אנחנו ממש בסוף בעירת האש הזרה, שבת חזון, שבת פרשת דברים. חשבתי לסיים עם שיר של יונה וולך, עשיתי זאת גם בשבוע שעבר, אבל זה לא נורא לפעמים לחזור שבוע אחר שבוע אל המשוררת המופלאה הזאת, עליה השלום, לספר הראשון שלה. היא קראה דברים, וזה שם נהדר לספר שירה, הספר שלה שיצא, אגב, לפני 60 שנים, 1966, דברים, סליחה, כי זה מזכיר לנו, שהדברים, קודם כל מילים בתרבותנו, ואני אקרא שיר שלה, לא מתוך דברים דווקא, אלא שיר מאוחר יותר, שיר פשוט מאוד, אבל אני חושב שיש בו כנות גדולה. איזו פתיחות, פתחון לב. פתאום אני נעשית שמו של השיר הזה, כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחרי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אימייג' בהתחלה, גם באינסטגרם אשמח מאוד שתעקבו אחריי, זה מסייע ועוזר, גם מסייע ועוזר לדרג את אש זרה בספוטיפיי, בחמישה כוכבים אם אתם רואים לנכון, יש לנו גם ערוץ בטלגרם, כתבו אש זרה, הצטרפו לערוצנו, גם באקס, טוויטר לשעבר אתם יכולים לעקוב, ועכשיו,

פתאום אני נעשית, רגע לפני שיקרא את השיר הזה של יונה וולך, אני אספר לכם שאנחנו ניפרד עם היום של אהובנו אהוד בנאי, מפני שהוא אומר שם שכל כך הרבה זמן לא דיברנו שנינו, צריך לדבר. פתאום אני נעשית, יונה וולך. פתאום אני נעשית אדם פחדן. למה לא קיבלתי מחמאות על גבורתי? ולמה לא הפכתי אמיץ יותר? ואיפה הקנה מידה שהיה לי? ומישהו אחר, ולמה דווקא אני? פתאום אני אדם פחדן לגבי מה שכתבתי. שמי נעלם. מישהו אחר כתב את זה. אדם אמיץ, גיבור, יפה. ואני בינתיים אגוז קטן, צפה בקרקעיתי ורודה ועגולה. מה שנשאר ממני, שיהיה לברכה. סליחה על הטעות, ולא בכוונה. אז מה?

0: שבת שלום, צהריים טובים, ברוכים הבאים להתבודדות ברדיו כאן תרבות, אני יאיר אסולין, ואיתי השבוע במסע השבועי שלנו דוקטור רות קרה איבנוב קניאל, שהיא משוררת וחוקרת מיסטיקה יהודית, מרצה בכירה בחוג לתולדות ישראל באוניברסיטת חיפה, עמיתת מחקר במכון שלום הרטמן ובמכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו, ורומן ראשון שלה שעתיד לראות אור בקרוב. אלן רות.
1: שלום יאיר.
0: מה שלומך?
1: בסדר, תודה.
0: אז באמת השיחה שלנו היום מתקיימת בשבת חזון, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה ליהודה וירושלים, תוך תשעת הימים של חודש אב, הימים הראשונים, ימי האבלות, ולקראת כמובן תשעה באב שמרחף מעלינו. והתלבטתי הרבה איך לפתוח את השיחה הזאת מכל מיני כיוונים, ואז שלחת לי את המדרש היפה הזה, שזה תמיד הדבר הטוב בלהזמין חוקרי מיסטיקה יהודית, תמיד שולחים איזשהו מדרש או איזשהו זוהר או כזה, שמדייק את הכל, ונראה לי שהכי מעניין להתחיל פשוט איתו, לקרוא חלק מהמדרש הזה, את עוד רגע אולי תגידי עליו שתי מילים לפני, וממנו נצלול לתוך השיחה שלנו.
1: כן, אז אנחנו נקרא קטע מתוך זוהר איכה, שהוא בעצם בנוי על גבי מגילת איכה ועל גבי איכה רבה. ואולי ככה רק לפתיחה לומר שזה טקסט מטלטל בעוצמה הרוחנית שלו, כי הוא משלב אירוס וממש חוויה חיה של הטוב שהיה, של החיבור, של כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, של העם שיש לו שני הורים, קודש הבריחו ושכינתי, והוא נמצא במקום ובבית. ובתוך זה כל הזמן פרגמנטים של שבר. ויש שם קטעים מאוד יפים לאורך כל זוהר איכה, אני אקרא קטע אחד שבאמת מדבר על חורבן שהוא תמיד נחווה דרך מערכות יחסים. וזה הכוח של מקובלים, ושל הזוהר בפרט, לדבר את הסיפור הגדול של גלות, גאולה, תקומה, חורבן, דרך משפחה, דרך יחסים, דרך אהבה, דרך בית שנשבר.
0: שזה בעצם האופן שבו תמיד אנחנו חווים חורבן בעצם.
1: נכון, והפרטי והקולקטיבי שזורים לגמרי אחד בשני. וכאן הדרמה היא בעצם העצמה של פתיחת הקבדלית מאיכה רבה, על האחווה הזאת, כי בתורה אנחנו יודעים, רחל ולאה הם ממש נאבקות זו בזו, נפתולי אלוהים נפתלתי, ושמות הילדים חתומים במאבק הנורא, וכבר מגילת רות ממתיקה את זה ואומרת, אשר בנו שתיהם את בית ישראל, אבל איכה רבה הולך עם זה עוד צעד, ואומר שרחל מסרה ללאה סימנים, ולכן הקדוש ברוך הוא התרצה רק לה, לא לאבות ולא לכל הדמויות הגבריות, אז יש פה גם אספקט מגדרי
0: ללאה.
1: מעניין. לרחל שמתחננת לפניו שיחמול על עם ישראל.
0: מה זאת אומרת אם עשרה לילה הסימנים?
1: שבאותו לילה בעצם זו סצנה מאוד מאוד קשה,
0: שאותו מדרש.
1: שהיא שוכבת מתחת למיטה ועונה, הוא מדבר עם לאה ורחל עונה, אבל היא מסרה לסימן שהרי יעקב אמר.
0: כן, התייחסת לאותו מדרש שבו בעצם הסבירו את התרגיל ההוא שבו החליפו את לאה ברחל, ולאה שיחקה אותה רחל כדי שיעקב לא יעלה על המרמה באותו לילה.
1: נכון, וזאת סצנה קשה. אלא אם כן נלך קצת לקריאה יונגיאנית שמאוד מעניינת, ואני אזכיר פה את מורתי תמר קרון, שאומרת רחל ולאה זה שתי פנים של דמות נשית אחת, זה אספקטים גם של פיצול, של גברים ונשים את הדמות הנשית. כן, האישה הקרה והאישה הולדנית, האישה אהובה והאישה הסנועה. אז יש כאן איזה רגע של איחוי של שתי פנים מפוצלות, שאני רוצה לומר, אגב שיחתנו על חורבן והימים הקשים האלה בחברה הישראלית, אלה שאלות נורא גדולות, איך יוצרים איחוי? לשבר שמתחיל כבר אז, בין שתי החיות, כן? יוצאים משם בעצם הפיצול הזה של השבטים, וכל הקרע של ממלכת יהודה, כן. ממלכת ישראל, אז לחשוב על זה שכבר שם היה איזשהו ניסיון לחבר פנים, זה רגע דרמטי. אז בואו נקרא קצת זוהר. אחרי שהאבות מתחננים לפני הקדוש ברוך הוא, הזוהר אומר, נשארה שם רחל, הרימה קול בבכייה במרירות, זה כמובן תרגום מארמית לעברית. אמר לה הקדוש ברוך הוא, רחל, מה את מבכה? אמרה לפניו, ולא אבכה, איפה הם בניי ומה חטאו אליך? אמר לה, הכניסו צרתי לפניי. כמובן, עבודה זרה פה זה הקינה של האל, הקינה המרה שלו. מיד אמרה, וכי אני לא עשיתי יותר שהכנסתי צרתי לביתי? ואז היא אומרת באמת כעידוד לאותו מדרש, כיוון שנכנסה לאה באותו לילה, אמרה רחל, קט, תתבייש אחותי, הלכה ומסרה לה הסימנים. ועל זה אמרה לקדוש ברוך הוא, ואני לא עשיתי יותר, אתה שכתוב בך רחום וחנון ערך הפיים, היה לך להעביר על חטאים. ובכל מה שאמר לה, לא קיבלה תנחומים. וזה בעצם מתייחס כמובן לפסוק, כל ברמה נשמע, נהי בכי תמורים, רחל מבכה על בניה כי איננו. וכאן הזמן...
0: מענה להינחם.
1: מענה
0: לא
1: להינחם.
0: לא קיבלה תנחומים.
1: נכון, בדיוק. אבל את המילים כי איננו, שאנחנו נוטים לפרש על, על עם ישראל כי איננו, שהבנים והם נפרדים, הזוהר קורא בצורה נוספת נורא מעניינת. כי איננו, קיימים הראשונים לשרות ביניהם, הרי הסתלק למעלה. וזה קשור באמת לדרמה הזוגית של הקדוש ברוך הוא והשכינה, שכל פעם שנהיה קשה, הוא הולך. הוא מתעלה לו לשמי מרומים, mm-hmm. לספירות כתר, והיא בתוך החורבן, היא בתוך השבר, היא בתוך הכאב, היא נשארת עם הילדים ועם העם. זה התפיסה של הזוהר.
0: כן.
1: ועל זה היא בוחל, כי איננו, כי בעלה הולך. ומשום שכי איננו בתוך בניה לא מקבלת תנחומים עד שנשבע לה. כה אמר אדוני מיני קולך מבכי עינייך מדימה. כמו שעשתה רחל, אף כך השכינה למעלה. כלומר, כל הדרמה הזאת של מסירות הנפש, ולשקף שם מתחת למיטה, ולמסור את הסימנים, ולוותר באמת את הוויתור הקשה הזה, כן? גם הבושה הגדולה הזאת, למען אחותה, אז כל זה בעצם השכינה עוברת שוב ושוב, במחזורים, אפשר להגיד, קוסמים. וזה מעניין, כי הזוהר ככה קורא דמויות נשיות. שוב ושוב השכינה הולכת לגורן כמו רות המואביה, שוב ושוב השכינה יושבת בפתח עיניים כמו תמר, ופה היא כמו רחל, עושה שוב ושוב את המעשה הצילי הזה למען האיחוי והתיקון. ואז יש תיאור ככה דרמטי מה קורה בעולם העליון, יש שבעה ריקים והם מזדעזעים ויש קולות, אני קצת מדלגת. וסוף הדרשה נותן לנו עוד הצצה למרחב שאנחנו פחות מכירים מהמדרש של חז"ל וגם מהמקרא. נפרדה משם, והלכה היא וכל אוכלוסיה לגלות. הגלות היא בלתי נמנעת, את זה אי אפשר, אבל זה שיש הבטחה לריפוי ולתיקון, זה הדבר המיוחד שהזוהר מוסיף לנו. והצטרכו להתפזר, כן, כל העם לחמת צדדים, mm-hmm. שתהיה גלות לכל, והיא ישבה בדד, שזה גם מעניין. אולי נדבר עוד מעט קצת על הבדד. ואז אומרים לנו, איכה, מי אמר זה? כן, איכה ישבה בדד. מי אומר את הקול הזה? מי שואל על, על המצב הזה? למה, מי שם לב שיש פה איזה משהו שדורש תיקון? אותה הרוח העליונה, הפנימית, העולם הבא. מכניסים לנו פה עוד דמות, וזה הדמות כמו, אפשר להגיד, הפן של לאה שמפצה את אחותה. ובזוהר לאה היא האם ורחל היא הבת. לא רק שתי אחיות, אלא אם ובת. Mm-hmm. והיא ספירת בינה העליונה. ועל זה תיבה זו היא רוחנית. והאם שואלת על ביתה. בתחילה עומדת וכל אוכלוסיה עומדים, כעת יושבת ושוממה. בדד, כמו שנאמר, בדד ישב. כמי שמתמה בתומה, ושפחה כי תירש גבירתה, האיש הייתה תמאה, ישבה במקומה. אז יש פה בכל זאת רגע של ניסיון של האם לנחם את הבד. בעצם יש איזה קול, הדרשה הזאת הרבה עוסקת בקולות, יש כל מיני קולות שמשוטטים ומעורים תאוות, ואז את רחל, ומעורים תחינות ובקשות. ויש קול של האם שמבקשת על הבת ואומרת, איכה ישבה בדת. וזה הקשר המיוחד של בינה ושכינה, משהו שהזוהר מוסיף לנו, איזושהי אחווה נשית וסיסטרות בתוך העולם העליון, כתנאי הכרחי לתנחומים. כדי שהיא תתנחם.
0: ונגיד את לוקחת את הקריאה הזו של הזוהר, את המדרש, ואת מנסה לתרגם אותה לסיפור הישראלי היום. איפה היא פוגשת אותנו?
1: וואו. אולי אני אתחיל קצת לפני היום, ואני אגיד שהעולם שלי הרוחני עבר ממש מהפכה אדירה, כשגיליתי שיש שכינה בעולם. מצד אחד תמיד ידעתי, אבל כשהתחלתי ללמוד זוהר ככה כאדם בוגר, זה משנה, זה משנה לחיות בתוך עולם שיש בו שכינה. ואז אומרים לנו, יש גם בינה, יש שם עליונה. ואני חושבת שאני מסתובבת עם זה קצת ככה ברחובות, ואומרת, איך ישבה בדד? כאילו, כל המקומות שאנחנו כל כך בדד, והכל נראה כל כך שבור. ובכל זאת, בתוך זה איזושהי תקווה, שיש דמות של שם עליונה. ויש את האם שלנו שיש חינה, ואפשר לחסות תחת כנפיה. זה ממש חיפוש שאני מסתובבת איתו יום-יום. וזה יותר שאלה מתשובה, אבל אני מאמינה שיש יש דבר כזה.
0: השאלה היא בעצם בעיניי, אחד הרי הדברים המעניינים בזוהר, אני חושב שהוא לא, אני חושב שכאילו הפספוס, אפשר לפספס את הזוהר אם מסתכלים עליו כמשהו רחוק ונשגב, והוא בעצם סוג של איזה מקרא מפה למציאות האנושית.
1: מפה קיומית, נשמתית, כן.
0: לחלוטין, וכאילו, ואני מסתכל ואני שואל היום באמת, איפה נמצאת השכינה? כאילו, השאלה הזאת, תראה, אנחנו קוראים על השכינה המנחמת, ואני, ברור לי שהיא נמצאת, וברור לי שה... אני שנייה מקשיב לעצמי מבחוץ, ואני אומר, השאלה הזאת, איפה נמצאת השכינה שוב, היא לא שאלה רוחנית מופשטת, היא במידה רבה איזה משהו שחברה צריכה להחזיק, כדי לאפשר לעצמה להתמודד עם שברים עמוקים מאוד. כלומר, זה הרי הרגע הנהדר במדרש, שבו אתה מבין שהשכינה היא, היא הכלי לשרוד. נכון. הרי על הישרדות אנחנו מדברים פה, לא על איזה, על תנאי חיים טובים.
1: הייתי אומרת, ככה גם מהעולם הפסיכואנליטי, הישרדות זה לא מספיק, כי השכינה כמו מבטיחה לנו שיש קיום למשהו שלי הוא מאוד חשוב, חוזה נשמה, אולי זה קשור גם לחזון ישעיהו, אבל יש חוזה לנשמה שלנו, והנשמה שלנו בחרה לבוא לעולם הזה, והסכימה. כפרטים, ואולי גם אפשר להגיד את זה על חברה, הסכמנו, עם כל הזוועות והשברים הקשים, הסכמנו.
0: כן.
1: ואז השכינה היא נמצאת במקום שאנחנו נזכרות ונזכרים למה הסכמנו, ובוחרות בחיים מחדש. קודם כל, התשוקה לחיות, הייתי אומרת, זה שכינה, ועולות לי שתי אסוציאציות, אחת תיאורטית ואחת חווייתית כזאת. אז התיאורטית זה, יש מושג אצל פרנצי, שהוא נדחה מהפסיכואנליזה, פרויד זרק אותו, הוא כתב על אלמנט אורפה. הוא לקח את הדמות של אורפאוס, שמשוטט בשאול, והוא אומר, יש אספקט נשי כזה בנפש, שבתוך החורבן והתוהו הקשה ביותר, יש איזה חלק אימהי, שכינתי, שאוסף אותנו, הוא גם, יש בו צד בעייתי, כי הוא קצת ניזון מסוג של פנטזיה, כן. של, של, של מקום אחר, אבל זה קצת יותר מהישרדות, כי זה באמת איזשהו חלק שרואה איזה עצמי ש... שקם לתחייה מהאפר, איזה אוף חול שמתעורם. והאסוציאציה השנייה שלי הייתה ממש חוויה מאוד עוצמתית דרך מכון ארטמן ותוכנית רבנות ישראלית. נסענו ממש אחרי 7 באוקטובר לאילת, והיינו שם תקופה עם, עם השורדים ועם אנשי העוטף. והרגשתי שכל שיחה, ובאמת אמרתי עצמי, מה אני יכולה להגיד להם? הרי אני לא מטפלת, אבל באתי להיות שם עם חבורה ש... וכל שיחה הרגשתי שהם מחזירים לי נוכחות של שכינה. כל אחד ואחת בדרכו ובדרכה, הם ממש תחת כנפי השכינה, כאילו בתוך התוהו והכאוס המאוד גדול. ואני הולכת עם החוויה הזאת שאנשים באמת יש בתוכם שכינה. יש בתוכם אמא מיילדת בתוך ממש הריסות האפר והתוהו.
0: אני כאילו מרגיש בהקשר הזה שאני חושב שהחשיבה שלי הרבה פעמים נתקעת במתח בין המרחב הזה של של הפנטזיה הזאת של לקום מתוך האפר כמשהו שברור לי שהוא מאוד יסודי בצורך של חברה, לבין השימוש שהרבה פעמים נעשה במנגנון הזה כדי להדחיק את השבר עצמו.
1: מסכים.
0: שזה אני חושב מתח שאני לפחות מרגיש מאוד חזק בחברה הישראלית היום, אל מול הרצון, כאילו, האמונה הזאת שיהיה יותר טוב, אפשר לקרוא לה משיחיות במובן מסוים, אפשר לקרוא לזה בשמות אחרים, שכמובן גם קשורים לתשעה באב, המשיח שנולד בתשעה באב וכולי מתוך החורבן, ובטח עוד ניגע בזה בהמשך. אבל גם אפשר להסתכל על זה כבאמת מנגנון הדחקה, בלי לדבר על אנשי הזדון, שהם בשבילם זה אולי מנגנונים גם פוליטיים ומנגנוני כוח, אבל מנגנון הדחקה כדי להתמודד. כלומר, אפילו כשאני חוזר למדרש שהקראת, ואני חושב על רחל, נוזפת בקדוש ברוך הוא על זה שהוא העניש את העם, יש פה איזה ממד
1: שהוא כזה קנאי.
0: שהוא כזה קנאי, יש ממד שאתה רוצה להגיד לרחל, מה זאת אומרת? הם חטאו, יש פה איזה... השבר הוא לא כי אלוהים העניש אותם, השבר כי הם שברו את עצמם. והממד הזה הוא תמיד הממד שבו אני מתעכב. או לא יודע מה להכריע בין הרצון לבוא ולהגיד, כן, ברור, נקום מהאפר, יהיה טוב, לבין איזה כן אמירה שאני חושב שחזל, אגב, הייתה מאוד חשובה לחזל, כשהיא דיברה, כשחזל דיברו על, על החורבן, על החורבן, על החורבן הזה, על, על מה שהוביל אליו, וזה להנחיח את, את הסיבות ואת התהליכים. דיברנו על איכה. אז אתה רואה שגיעה פה איזה שבר עמוק שהתחיל לא שנה ולא שנתיים ולא עשור ולא 50 שנה לפני, אלא זה תהליך מאוד עמוק שסופה חורבן. וכאילו, אל תשכחו את זה כשאתם מסתכלים על החורבן ואומרים, טוב, יהיה בסדר, נקום מהאפר, כזה.
1: אני אגיד לך, אני מאוד נזהרת לדבר בשם קולקטיב, יש בזה סכנה. אז אני אנסה להגיד את זה דרך ה... אני חושבת שהזוהר הוא, והתורה בכלל היא מורה מאוד טובה לאיך לא מדחיקים שבר. וגם מחשבות על חטא, שזה עוד נושא גדול, כלומר חטא דווקא בכיוון של החטאה. כלומר, לקיחת אחריות והכרה בזה שבאמת היו סיבות רציניות שהוביל, הן מתחילות בעיניי מאיזה יכולת להתבוננות. התבוננות פנימית מאוד עמוקה ונוקבת, פרטית ואז גם קולקטיבית. ויש כל מיני טכניקות, אני יודעת שאתה עוסק הרבה בענייני מדיטציה. אני מחר יוצאת לכמה ימים גם לריטריט שתיקה, כלומר אני חושבת שאלה טכניקות באמת מאוד מאוד חשובות ליכולת להביט על מה קורה, להשקיט את התודעה. לא במקרה בטח קראת על הפודקאסט הזה, התבודדות.
0: נכון.
1: איך יוצרים התבודדות בתוך עולם כל כך גועש ורועש. ואני מרגישה שלקרוא זוהר, כמו הדרשה שקראנו, זה איזשהו שיעור מאוד מאוד גדול, איך להיות עם שבר, ולקחת עליו אחריות, אבל לא ללכת, לא לאשמה ולא לאשמה, ולא לבושה, ולא לכל מיני אזורים שהם לא פורים, אלא להיות עם הדברים. ולהיות עם הדברים לפעמים זה בלתי נסבל. קודם כל, מבחינה נפשית, יש דברים כל כך כואבים שבלתי נסבל להיות איתם. והעולם כשהוא כל כך שבור, אז זה בלתי נסבל להיות איתו. אז אני באמת מרגישה שהתורות האלה הם מורים. אז ככה, קצת דיברנו לפני, ואמרתי לך שאני מאוד אוהבת את המדרש, שהקדוש ברוך הוא היה בורא עולמות ומחריבם. וכל פעם שאני קוראת את זה, אז אני אומרת, קודם כל, החורבן הוא לא דבר חדש.
0: כן.
1: ולא החורבן הזה גם, לא של החברה. ולא של כל התודעות שקורסות. החורבן הוא תמיד היה, והוא גדול מאיתנו בני האדם. הוא קיים כבר באלוהות, מקדמת דנה. והאלוהות עצמה מתמודדת כל הזמן עם תהליכי קריסה, ואיזושהי יכולת לקום מאפר. אגב, יש גם סכנה להתמכר
0: לטראומה,
1: או בדיוק, לתהליך הזה, ואז חוסר יכולת בעצם, לעשות גם הבחנות. מתי זה בכל זאת מצב של איזושהי נורמליות לעומת מצב של קריסה. Mm-hmm. אז זה גם דבר. כלומר, הדחקה זה פן אחד, והשתקעות בתוך אפר ואפר זה גם דבר. אבל לגבי אלוהות, אני רוצה ככה גם לומר שיש בזה משהו מנחם. אמא אנוכי בצרה, כן? אמא אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא באמת איתנו, כי הוא עובר את זה בתוך עצמו, הקתרזיס הזה בתוך האלוהות, כל השבר, מות מלכי אדום.
0: כן, אבל בסוף דווקא זה בעיניי אחד הרעיונות העמוקים באיכה ישבה בדד, כי בסוף בשבר אתה בדד. כאילו יש את המשפט הזה של היידגר, שכל אדם מת לבד, כאילו יש משהו בשבר הזה, ובאמירה הזאת של איכה ישבה בדד, שהבדידות בה היא בדידות, הרי לא, זה לא תיאור, רק תיאור מצב, זה בדידות תהומית, בדד גם מהקדוש ברוך הוא, אותו בן זוג במדרש כעינינו, שנעלם.
1: אני חושבת שהזוהר קצת חולק עלינו, ואומר, זה רק נדמה לכם. קודם כל, כי יש, לשכינה יש את הבינה. וגם כשאיננו, היא יכולה להתערב, והיא יכולה להילחם, והיא יכולה להגיד את דבריה, זה לא פשיטה. כלומר, יש פה איזה, גם בהקשר של האג'נסי, נגיד, והכל הנשי העוצמתי הזה.
0: כן.
1: אבל יש פה משהו גם על בדידות, מאוד יפה, בתחילת זוהר איכה, אומר, איכה זה היקה, זאת הזעקה. עכשיו, הרגע של היקה, הוא יושב ממש לבד, כי הוא בהדחקה, והוא בהכחשה, והוא לא מוכן לראות את עצמו. אז האזורים שאנחנו מכחישים חלקים, ולא יוצרים אינטגרציה, זה בדד. אבל ברגע שיש איזושהי יכולת להביט, על הדברים כפי שאינם, הייתי אומרת שזה כבר לא בדד, כי אז קמים באמת כל מיני ההורים הפנימיים והכוחות הנפשיים, אז אנחנו כבר לא לבד.
0: אבל את מרגישה שחברה ישראלית במצב שהיא מתבוננת היום? כאילו, אני מרגיש בהקשר הזה שיש, שוב, המנגנונים שמונעים להתבונן, בדיוק כמו בעייקע של האדם הראשון, או אולי אפילו באמת ברגעים האלה לפני החורבן, שזרקו את ירמיהו לבור וכזה, כדי לא לראות ולא להתבונן בעצם. אני חושב שמנגנונים מאוד חזקים היום בתוך החוויה הישראלית.
1: Acting out, או כל מיני מעשים אלימים ובאמת פעולות. אני מרגישה אבל שאני פוגשת המון נשמות מאוד מאוד יפות, שכל אחת ואחד בדרכו מנסה לקחת אחריות על התבוננות. באמת המבט שלי הוא יותר דרך הפרטים, דרך המפגשים, זה יכול להיות הקולגות, החברים, המורים, המורות, הסטודנט, המשפחה, אני באמת מרגישה, לפעמים זה בלתי נסבל, כן? גם במשפחה שלי יש כל מיני קולות, אז ברגע שאנחנו נכנסים למודוס של וכחנות, ואידיאולוגיות יתר, זה אזור לא טוב, אבל המקום שכל אחד לרגע מביט על עצמו, זה בשבילי, זה משיח בשבילי. הזכרת קודם את המשיח, אולי נדבר מה זה משיחיות בעינינו, אגב, תשעה באב וחורבן. אני מרגישה שגאולה היא ממש צורך אנושי, כמו שריר, שצריך לטפח ולפתח אותו. וזה אולי הכוח הכי אופטימי בתוכנו שמבקש ריפוי. ובאמת בכל הדתות וגם בכל התקופות במסורת היהודית יש משיחים. אז הצד של הקריסה הזה שהופכים אותם למשיחי שקר כשההבטחה היא נחזבת והמשיח יתברר כלא אמיתי בר כוכבה או שבתאי צבי או כל מיני דמויות אחרות שקראו לעצמם משיחים. אבל עצם המשאלה הזאת לגאולה וגם ההיבט הפרסונלי שלה, ככה לקראת השיחה היום חזרתי לסוגיה שאני מאוד אוהבת בבבלי סנהדרין בפרק חלק, מה שמו של המשיח, ויש את זה בעוד כל מיני מקומות. ואתה הזכרת אגדה אחרת בחרבה ובירושלמי על מנחם שנולד בתשעה באב. אז זאת, ויש כל מיני שמות, נכון? ינון שמו, חנינה שמו, אחר כך אומרים, אם הוא מהחיים, כגון רבנו הקדוש, רבי יהודה הנשיא. אם הוא מהמתים, כמו דניאל איש חמודות. אחר כך יש גרסה, אם הוא מהחיים, דוד שמי. בירושלמי אומרים, גם אם הוא מהמתים, דוד שמי. כן. כי דוד עתיד לקום לתחייה, כמו ישו או לפני ישו. ואני הכי אוהבת שרב נחמן אומר שם בסוגיה, כגון אנה. מה שמו של המשיח? כגון אנה. אם כל אדם יגיד, המשיח זה כגון אנה, לא כי אנחנו באיזה מניה, שזה אולי, לי למשל, מאוד קשה במציאות היום, אנשים שעל כל דבר נורא שקורה, אומרים, זה סימן שזה עקבות משיח, כן. חבלי משיח, גאולה פה. לא, אבל להגיד, זה עלינו מוטל, כי כל אדם מבקש גאולה, והוא יודע מה הריפוי שלו, מה העבודה שמוטלת עליו, ומה הריפוי שלו.
0: בעיני אגב, האמירה הזאת של, שזה אנחנו, זה עלינו, היא בעצם אמירה שאומרת, מה שאמרת מקודם, שאני חושב שזה מאוד נכון, שגאולה ומשיח ומשיחיות בכלל היא סוג שהיא באמת שריר ומנגנונים שחברות מייצרות כדי לעבור שינוי, כדי להתפתח, כדי לצלוח את המשברים שבעצם מהם צומח הדבר הבא, שזה בעיניי גם הרעיון בכלל הרדיקלי הזה של המשיח שנולד בתשעה באב. כאילו הרי ברור ברור שהמשיח נולד בתוך המשבר. כאילו זה נשמע סתירה, אבל בעצם זה ברור
1: כן,
0: שזה
1: ברור לך? אתה אוהב את האגדה הזאת?
0: לא, אני חושב שזה ברור מעבר אפילו לאגדה, אני חושב שברמה הקיומית ממש, בעיניי, אני חושב שספרות מלמדת את זה תמיד מאוד מאוד טוב. מתי הגיבור הספרותי נולד? כשקורה החיבור הזה בין איזשהו רגע של משבר, או רגע של הבנה חדשה על המציאות, או איזה פירוק של משהו שמאפשר לך כגיבור ספרותי, להפוך להיות גיבור ספרותי. כלומר, לעבור את השינוי, את המהלך הרגשי. הדברים האלה תמיד קשה ללמד אותם בתיאוריה וקל לראות אותם בתוך המציאות, היכולת הזאת, אז ברור שהמשיח במובן הזה נולד כשהדבר הנצחי נשבר, או הדבר שחשבנו כמובן שהוא נצחי ופתאום הוא נשבר,
1: כן,
0: ובתוכו yeah. נולד משהו חדש קדימה. הצד השני של זה כמובן, זו באמת משיחיות השקר, שהיא שוב חוזרת להדחקה ולעונה העצמית ולכל המקומות האלה. אבל אני חושב שההבנה הבסיסית שרגע של משבר הוא רגע של לידה מחדש, היא בעיניי ממש כאילו, כמעט אין לה מילים, כי היא בילט אין בתוך הסיטואציה.
1: אני חושבת שולם כתב להבנת הרעיון המשיחי בישראל, יש לו שם הכרזה כזאת, שזה אולי הרעיון הכי אנטי-אקזיסטנציאליסטי שיש. ויש איזה מתח, כי משיחיות היא כן, או לפחות האופן ששולם ראה אותה, ומקובלים רבים רואים אותה, הפן האפוקליפטי של המשיחיות, הוא מבקש להקריס את המציאות ולשבור אותה. אז יש לנו פה איזה מתח בכל זאת בין ה-going on being לבין ממש זימון של שבר ואפוקליפסה ומלחמת גוג ומגוג ובאמת אספקטים. אני גם רציתי לומר על האגדה הזאת שככה אני תוהה למה דיברת על הגיבור הספרותי, הגיבור המשיחי או בטח הגיבור שנולד בחורבן הוא גיבור מאוד טרגי. קודם כל זה סיפור שנגמר ממש רע. אמא שלו היא אומרת, הרוחות חטפו אותו, היא בעצם, יש האם גם כסמל, כן? היא יולדת אותו, אבל היא בעצם דוחה אותו, הוא לא מקבל את הילד הזה, היא לא מאמינה בזה שהמשיח יוולד ממנה, ואז גם הרוחות לוקחות אותו. סיפור קשה, והוא לא במקרה קשה, כי שוב אנחנו חוזרים קצת כמו הדרמה עם רחל ולאה, והסיפורים האישיים, שהם בתוך נפתולי הגאולה הגדולה, הם מאוד מאוד, הם באמת מפותלים וקשים וטרגיים. הם לא נגמרים טוב. אני, גם לאורך ההיסטוריה.
0: לא, לא, אני חושב אני חושב שזה דיוק מאוד נכון וחשוב, שאני נתקל בו בהרבה אספקטים, ממש בזמן הזה שאנחנו חיים בו, לא רק בהקשר הישראלי, בהקשר של העולם. אני חושב שזמנים של שינויים דרמטיים, מהותיים, הם גם זמנים טרגיים. וההבנה הזאת היא שאתה חי בזמן הזה, אגב זה גם אפרופו מדרשים והגמרה עסוקה בזה לא מעט, לחיות בזמן כזה, זה גם גורל טרגי. אבל אני לא חושב שהגורל הטרגי הוא עומד בסתירה לפוטנציאל העצום שיש בזמן כזה.
1: אני מסכימה.
0: כלומר, המשיח הזה, ברור שכשאתה מבין שהילד שלך הוא המשיח, אתה משהו נשבר באופן עמוק. אבל גם ברור שיש פה משהו אדיר קדימה. ואני חושב שזה אגב האתגר של החברה, בכלל לדעתי האתגר של האנושות בזמן הזה, אבל האתגר של החברה הישראלית ודאי בזמן הזה, הוא גם להכיר בטרגיות של השבר העמוק, של הדברים שהתגלו, הרי בעצם גם באסון הנורא של השביעי באוקטובר, כמו כל חורבן, החורבן הוא לא רק מה שקורה, אלא גם מה שמתגלה מתחתיו, מה שלא קרה, מה שציפית שיקרה והמציאות לא נענתה לך. ואני חושב שבתוך הדבר הזה נמצא נמצאת חלק מההזמנה באמת ללידה מחדש, ליכולת באמת לעשות את הקפיצה הזאת.
1: חשבתי על ככה, גם כאימא אני חושבת על זה, לראות, יש לי ילדים בכל מיני גילאים, מה המחירים של לחיות בזמנים כאלה, כמה זה גם מפורר את הנפש וגם בונה אותם, ומצד שני חשבתי ש... מעניין שאנחנו גם באיזשהו אופן סוף סוף נכנסנו לזמן הגדול של המקובלים, של חזל, וגם של הסבים והסבתות שלנו. כי הם חיו בזמנים של מלחמות עולם, ומגפות, ואסונות אדירים, ואנחנו כאילו הייתה לנו איזו תקופה של אשליה כזאת בטוחה, ועכשיו נאספנו לזמן הגדול. עכשיו אנחנו כבר בהיסטוריה. אזרחים אמיתיים בתוך ההיסטוריה הגדולה,
0: אבל אז אנחנו מגיעים לרגע הזה, שזה אני חושב אחד האתגרים, עם שרירים מאוד רפואים במה שאת דיברת עליו. שריר הגאולה רפוי, ושריר הדמיון רפוי, ושריר היומרה רפוי. כלומר, כל מיני שרירים כאלה שהם שרירים לזמנים גדולים, שאצלנו פשוט לא השתמשנו בהם, הלכו
1: והתנוונו. זה כן מעניין.
0: אני דווקא בא לי שנייה לחזור למה שאמרת וככה הפלגנו הלאה, וגם בשיחה שאמרת לי זה תפס אותי על הרעיון הזה של האלוהים בורא עולמות ומחריבה, כמשהו שנמצא בשורש הלא מודע שלנו, אני אפילו לא יודע איך לנסח את זה נכון, אבל בשורש ההסתכלות העמוקה שלנו.
1: אני אגיד שאצלי זה מתקשר למונח מאוד מעניין של ויניקוט, שהיה פסיכואנליטיקאי מופלא. הוא דיבר על זה שהפחד שלנו מהתמוטטות, זה מאמר ממש מאוחר שלו, שבעצם יצא אחרי מותו, יש לו שני מאמרים, אחד זה פחד מהתמוטטות, והשני זה פחד משיגאון, והוא אומר בעצם, המבט הרבה פעמים הוא מדבר על המטופלים, מקריסה ומחורבן אישי פסיכולוגי, זה פחד מהתמוטטות שכבר קרתה, היא קרתה בעבר, אבל לא היה עצמי שיכול לשאת אותה. עכשיו, בעיניי זה קונספט מאוד מעניין כשחושבים על אלוהים ועל הקולקטיב שלנו, ואגב התנוונות והזמן הגדול, אם בלא מודע, העמוק וממש כמו בצופן הקיום התשתיתי שלנו, יש איזושהי קריסה אדירה. כן? חזל גם אומרים שהקדוש ברוך הוא בנה פלטין ארמון על גל של השפעה, על מקום הביבין והסיריות. והארץ הייתה התאו, ובואו, זה התאו. אנחנו עומדים מעל התאום, תמיד. אנחנו מעדיפים להתחיל את התורה בבית, ולא להסתכל מה מתחת או מה מאחור, אבל יש תאום, יש עולמות שחרבו. גם ככה בקריאה יותר באמת נשית, אני אומרת, זה כמו הפלות. כאילו, אלוהים איבד נשלים, תינוקות, שלא התקיימו, כדי שיהיה ילד שיוכל להיוולד, העולם הזה. עם כל הקושי שבו, זה עולם שמתקיים. ובאמת איזשהו מבט רחב, או אולי התבוננות כזאת פתוחה, אומרת, כן, טרגדיות הם חלק מהעולם. אסונות הם חלק מהעולם, אבל זה עולם שחי, זה לא עולם שחרב. אנחנו ממשיכים לחיות. יש לנו איזה כוח, האורפה הזאת. אז ככה, כשאני חושבת על התמוטטות שכבר קרתה, זאת התבוננות מעניינת והזמנה לקחת אחריות, גם על עצמנו וגם על אלוהים, כמי שאיבד משהו מאוד יקר, אבל זה מה שאפשר לעולם הזה להתקיים. היופי הוא מתקיים על גל החורבות. וככה לראות גם, זה שאנחנו, הריטואליות הזאת של תשעה באב היא מאוד מאוד עוצמתית, שאנחנו יושבים על הרצפה ובוכים וקוראים איכה, ויש פה משהו מאוד עוצמתי ברגע הזה שזאת התמוטטות שכבר קרתה. ואנחנו מסכימים להיות עם אלוהים בחורבנו, עם השכינה בחורבנה, עם עצמנו בחורבננו, שלא היה עצמי שיכול לשאת את זה בעבר, אבל עכשיו אנחנו יכולים. אנחנו מסכימים, או אני אומרת לעצמי, אני מסכימה להיות סובייקט שנושא את הטראומה הקולקטיבית הזאת, שהיא לא מתחילה בנו. לא מתחילה באדם מחווה, היא מתחילה באלוהות, היא מתחילה באובדן של האל. וזה כמו, זה היסד הדין של ה, באמת של הדגש הפנימי. כי אם ההתמוטטות כבר קרתה, אין לנו הרבה מה לעשות. אבל להכיר בזה, זה יוצר איזשהו שינוי. ככה הייתי,
0: כלומר, בעצם את אומרת הזיכרון האמיתי של החורבן הוא באומץ להסתכל עליו, הוא באומץ להכיר בו באמת ולתת לו איזה מקום, או אפילו יותר מזה, לברוא לו את העצמי הזה שיוכל לשאת אותו. זה כאילו המשימה.
1: להיות סובייקט.
0: זה בדיוק העניין, העניין הזה של להפוך להיות סובייקט ביחס לאסון?
1: כן, אני מרגישה שזה קשור באמת הריפוי של האזור של הבדד, שהוא באמת, אני מרגישה מסביב וגם בתוכי הרבה אזורים של ייאוש. וקושי, ואפשר לדבר אותם בשפה פסיכולוגית, בשפה אמיתית, בכל מיני שפות, אבל מול השבר הגדול והבדידות הגדולה, יש משהו בסובייקטיביות שנולדת שאתה כבר לא לבד. ככה, זה היכולת להיות עם השכינה בצרתה, עם אלוהים בצרתו, ואז להיות עם עצמנו. זה גם כמו שחזל אומרים יפה, כל המתפלל על חברו נענה תחילה. יש פה איזה תפילה שאנחנו מתפללים גם על הקדוש ברוך הוא, ועל השכינה, שלא יחב להם כל כך החורבנות האלה והאובדנים הגדולים שהם איבדו, והשבר הזה.
0: אבל אין לפעמים גם עניין להיות לבד בדבר, לאפשר את הדבר הזה עצמו, אפרופו באמת הסובייקטיביות?
1: כן. אני לא יודעת, אני באמת הזכרת פה את היידגר, ואם ניקח את הקצה השני של הלידה, אדם לא נולד לבד. מאוד קל להגיד, נולדנו לבד. יש שם האם שמתוכה אנחנו באים לעולם, וזה משמעותי. ובעצם אנחנו גם לא יוצאים לבד מהעולם. אני חושבת שהיום גם יש יותר מודעות, גם סביב ליווי רוחני, וכלומר, אין דבר כזה להיות לגמרי לבד. זה סיפור.
0: לא, אבל בסוף איך הישבה בדד?
1: אני חושבת שאנחנו צריכים, כלומר, attachment זה ממש אומנות של הנשמה, ההתקשרות, גם באזורים הכי בודדים. לא, לפחות ככה בהבנה שלי, גם הכי בדד, זה יכולת להיות עם, זה יכולת להיות עם הטבע, זה יכולת להיות ברואים בצלם, זה לזכור שאף אדם לא ילד את עצמו, החיים שלנו לא מתחילים בנו, לא נגמרים כשאנחנו מתים. משהו באורגניות הוא קשור בזה שבדידות זה לא סיפור אמיתי, אבל... לא, זה אני... לא אומר שאני לא מרגישה רגעים מאוד שבורים ובודדים.
0: לא, לא, אני מנסה לחשוב על, על הרגע הזה של האיכה ישבה בדד, ועל ה... כרגע שהוא, אני חושב, הוא רגע שהוא כן יש בו איזה כוח מכונן כמעט, כי, ה... כי עד שהיא לא ישבה בדד, תמיד היה אפשר, היא תמיד יכלה למכור לעצמה סיפורים. ועד קרה הרגע הזה, כירושלים שיושבת לבד, ופתאום אתה באמת לבד.
1: יש הערה גם שם. כן. של הכרה והערה, כן.
0: לחלוטין, פתאום יש משהו בלבד הזה שמאפשר להסתכל. פתאום אתה רגע, אנחנו חזל בוחרים להביא לנו בשבת חזון, את חזון ישעיהו, 150 שנה, אני חושב משהו כזה לפני החורבן. ואני חושב שהבחירה להביא אותו דווקא בשבת שלפני תשעה באב, ולא משהו מתוך ירמיהו, משהו יותר קרוב לחורבן, היא בין היתר, אני חושב, כדי להראות לנו את המנגנונים העמוקים ואת התהליכים האלה, שאיכה היא המילה הזאת שמסמלת אולי את התהליך ואת העומק, אבל בעיניי היא גם להראות לנו שכמה סיבובים צריך לעבור, וכמה מנגנוני הדחקה, וכמה הכחשות, וכמה תשטושים, עד שבסוף אתה מגיע לרגע הזה שאתה לבד. ואז פתאום אתה מבין את מה שלא יכלת להבין עד עכשיו. או את מה שסירבת להבין עד עכשיו.
1: אני מסכימה גם עם הקריאה הזאת, וככה תוך כדי שדיברת, חשבתי דווקא שוב על יונג, ותלמידים שלו מאוד מעניינים, אילמן, נוימן, שמדברים על התהליך האינדיבידואציה, בעצם האנימה, כלומר, אני מאוד עסוקה בזה שהאיכה הזאת היא דמות נשית, והמגילות הן מאוד נשיות, כל המגילות. כן, יש גם תיאוריה כזאת שאת מגילת רות כתבה אישה, כי זה סוף סוף אחווה בין... שתי נשים, הן הולכות בדרך, זה המסע הנשי, וכהלת שזה ביטוי נגבי, ו... כן. ואיכה שיושבת בדד. ובאמת הרגע כל כך עוצמתי הזה, והאקזיסטנציאליסטי הזה, חשבתי על הנשמה שלנו, שהיא האנימה, והיא באמת דחויה. היא בזויה והיא דחויה, וזה קשור לכל מיני חוויות של נשיות גם. זה לא, לא, לא מקרה שהמגילה הזאת, כן, היא משווה... משווים את זה לדמות של הנידה, ויש שם תמונות מאוד קשות באמת, ומצב של הזניה, כלומר, יש שם באמת המגילה, וגם כמובן תמונות של אמהות שאוכלות בשר ילדן, כלומר, התמונות הנשיות במגילה הזאת, זה מה שעובד אצלנו על תודעת החורבן. הקריסה היא הקריסה של הנשיות, והאימהות.
0: כן.
1: וחשבתי על הולדת האנימה, על זה שצריך ללכת, כן, גם אצל קמבל, התלמיד, על, על הגיבור בעל אלף הפרצופים, הרי הם מדברים על זה שמסע הגיבור הוא בחצי השני של החיים. זה לא מה שאתה משיג בקריירה, זה האינטגרציה של החלקים, וזה היכולת להיות לבד, במובן שהחלק הזה הכי אולי רך והכי פגיע, ודווקא אנשי צריך להיוולד. וזה מסע קשוח, זה מסע הגיבור האמיתי, זה לא משהו שבחוץ עושים, זה עושים בפנים, ופה אני מאוד מתחברת לקריאה שלך, של החלק הזה, שהוא גם העסיק אותי מאוד בהקשר המשיחי העניין הזה, כי היום במציאות הישראלית, כל מיני זרמים, הרב גינסבורג, התלמידים שלו, יש עוד כל מיני הרמור, הם מאוד אוהבים לחזור לזוהר ולהגיד... משיחיות, משהו מיליטנטי וכוחני, אבל כשאני לומדת זוהר, כמעט בכל עמוד בזוהר, המשיח הוא בדמות השכינה, השכינה שאלת לה מגרמה כלום, והיא כמו הלבנה החסרה. והמשיח הוא דווקא נשי. ולא רק שהוא נשי, יש בו עוד צד נורא מעניין, הוא נולד מת. כמו דוד המלך שלו, היו לו חיים משלו, ואבות השאילו לו חיים. והוא נבנה מהאחר, והוא בכלל, אגב, גם משיח בן יוסף, כן, הוא נהרג. האתוס בעצם המשיחי שהזוהר אוהב, זה את המשיח הפגיע, המשיח התלוי, המשיח שנבנה מהזולת, לא המשיח המיליטנטי והכוחני, וזה גם מאוד מעניין לראות מה עושים עם הזוהר, וכמה זה, כמה אפשר להשתמש בטקסט הזה לכל מיני כיוונים. אבל גם בהקשר של השיחה שלנו על הבדד, אני חושבת שזה זה, זה אספקט גם טרגי משיחי, אבל הוא גם יש בו איזה תקווה והבטחה, כי זה אומר שאם המשיח הוא נולד, תינוק מת, אנחנו נשאיל לו חיים, ומשהו באחווה, ובחיבור יכול לתת לו תקווה בכל זאת לצאת אל העולם, להגיח. וזה לא שימוש בכוח.
0: לא, אני מאוד מאוד מתחבר ומסכים, אני אגיד יותר מזה, בעיניי רואים את זה גם בשיח החורבן, בסוף הכוח הפסיד בחורבן הזה. מי שהטיפו לכוח במובן המסוים הזה, וזה הקנאים, התפיסה הזאת שבכוח נאלץ את המציאות לעבוד בשבילנו או לשרת אותנו, זה מה שקרס בחורבן. אני חושב שכאילו הקריסה העמוקה בחורבן הייתה בדיוק המחשבה הזו, שאנחנו נוכל לכפות על המציאות בכוח הזרוע, או האשליה הזאת, או גבולות הכוח, דברים שהם כאילו, הם רחוקים והם קרובים כמובן, כי אנחנו מדברים אותם גם היום בשיחה הישראלית שלנו, ואז אל מול זה את בעצם אומרת, החוסן האמיתי של חברה הוא לא בשרירים שלה, אלא ביחסים האלה בין אמא לילד, ביחסים האלה, בממד הזה באמת של ה... של הנשיות, אם נחזור אפילו לדיבור על השכינה במובן הזה, שם השכינה גם מתקיימת, בדיוק בחיבורים האלה, לא בשדה הקרב, אלא במרחבים האלה האנושיים, שהם אגב, אם אנחנו חוזרים גם באמת להפטרה הזאת של ישעיהו בן אמוץ, שם, משם נובע החורבן, כשאנשים מרמים אחד את השני, וגונבים אחד את השני, ובעצם מפרקים את הממד הזה, כאילו את ממד היחסים האזרחי, או הפשוט, שאמור בעצם לשמור, אני יודע, נשמת החברה או כזה.
1: אני מאוד מסכימה, וגם חושבת על הרוח של ישעיהו, שבסוף מה שנשאר לנו כיכולת לחוות, חורבן שהרה לפני כך וכך דורות ואלפי שנים, זה קשור לשירה. ככה בא לי לומר משהו על שירה, גם איתך כשירה וגם ישעיהו כמשורר גדול. ומשהו ביכולת של שירה להחזיק, הרי זה לא נביא אידיאולוג. באמת נבואה כלהיות פה האל, כן, להיות כלי, להיות צינור. זה יכולת לומר שירה, כלומר גם לזעוק על העוולות, אבל כל הסכמות המוסריות והחברתיות הם שירה גם. וזה היופי הגדול, שגם פרקי הנחמה וגם של הפורנות, שהשירה הגדולה היא כמו המיתוס, היא מכוננת בנו חוויה שאנחנו איכשהו נמצאים עם הדברים. כלומר, זה לא שחור לבן, זה לא מפצל אותנו לחלקים, אלא זה קורה לנו לעשות שוב איזו אינטגרציה פנימית.
0: אני חושב שזה קודם כל קורה לנו, בעיניי זה תמיד הכוח הראשון של שירה, זה קודם כל קורה לנו להקשיב. ברמה הכי בסיסית הזאת, לעצור רגע ולנסות להבין מה נאמר. כאילו פתאום יש איזו הקריאה הזאת, כן, הרגע אחד שקט בבקשה של זך, כן, כאילו הקריאה, תעצרו רגע. אז אני בהחלט מסכים, אני תוהה תוך כדי שדיברת, דיברנו על זה פה הרבה בתוכנית לאורך השנתיים וחצי האחרונות, שבאמת שירה ליוותה אותנו ברגעים האלה שלא היו מילים. כאילו שם אני חושב זה המקום שבו שירה...
1: שפה כמעט.
0: בדיוק. אני חושב ששירה, זה המקום שבו שירה הופכת להיות דבר הכרחי, כדי, גם כדי לשרוד וגם כדי לצמוח, ואני תוהה האם באמת הטרום שפה הזה, שזה זמן, אגב שאנחנו חיים בו היום, שוב גם ברמה הגלובלית ביניי וגם ברמה הישראלית, אין לנו מילים להרבה מאוד דברים שקורים לנו, השאלה האם באמת השירה יכולה היום, או מצליחה היום לתת את התפקיד, המסוים הזה, אני אומר את זה גם בתור מי שזה עולמו, חי בעולם הזה, ואת חיה בעולם הזה. ואני תוהה אם באמת, האם אני, איך אני אגיד את זה, האם צריך להזכיר לשירה את התפקיד שלה הזה. את התפקיד שלה הזה ממש, לנסח את שפת המציאות או את שפת העולם.

0: ומאז השביעי באוקטובר. כן, עוד לא, אין לנו את מגילת האיכה שלנו. עוד לא נכתבה. שוב, להבדיל והכל. יש משהו, השריר הזה הוא גם שריר שהוא, היא פעימה שפועמת, אבל היא פועמת, יכולה לפעום חלש או חזק. יכולה להיות חשופה או מסתרת.
1: אפשר להתאמן, אני מסכימה. אני גם רוצה בהקשר הזה להגיד שאני גדלתי בבית, שאחד הדברים המרכזיים שהיינו עושים, עוד ברוסיה, אני מגיעה משפחה של מסורבי עלייה, ודיברנו בבית רק עברית, וזה היה בסתר, והקג"ב רדפו אחרינו, וקראנו המון שירה, והיינו עושים תחרויות. מי זוכר ראשון את הפואמה של פושקין, בלוק, מנדלשטם, אחר כך זה הפך להיות גורי, גם בעברית, הדקלום שירה בעל פה, שזאת פרקטיקה בתרבויות מסוימות, היא דרך להפוך את השירה לסוג של שכינה נוכחת בתוך החיים, כוח פעיל. ואני מרגישה שבשירה מה שפועל, ואגב שריר, זה איזשהו תלכיד כל פעם מחדש מפתיע ובלתי צפוי של יופי וטוב. בשירים שהשפיעו על החיים שלי, יש תלכיד של יופי וטוב.
0: תגידי משהו על התלכיד הזה של היופי וטוב.
1: אני אפילו לא יודעת אם יש לי שפה, אנחנו מדברים שיחה של האזור של הטרום שפה. זאת חוויה, כי אני חושבת שבאמת שירה עוצמתית, היא מפרקת אותנו ובונה אותנו באחד, בשנייה, כאילו, זה מה שהיא עושה לנו. וזה יכול להיות בכל מיני שפות, וגם עניין של המצב הנפשי שפוגש את השיר, אבל אני מאוד מסכימה איתך שזה גם שריר. או הייתי אומרת, קצת כמו בהקשר של הקבלה, הקבלה זה לא הרי מערכת אמונות. זה פרקסיס, זה עניין של ריטואלים. אדם נותן לידה, מרחיק מעצמו מזיקים, כל מעשה, זה זיווג עם השכינה, יש תיאורגיה שהיא חיובית, שהיא בונה את האל, אנחנו משפיעים על האלות, מעשים רעים, הם מפרקים גם אותנו וגם את האל. זה עניין של איך חיים את הפרקסיס, איך אנחנו קמים בבוקר. ויש משהו בשירה שהוא באמת צריך להיות פרקסיס. איך עושים את זה? אין לי תשובות. יש אנשים שמומחים
0: לזה. אבל אני חושב אגב, גם בהקשר של הזוהר וגם בהקשר של שירה, נדמה לי שקודם הפרקסיס צריך לקבל את המעמד הראוי לו. כלומר, יש משהו גם שירה אגב וגם זוהר, או שדחפו אותם יותר מדי למעלה, וכאילו קידשו אותם במובן הזה, והרחיקו אותם מהחיים. בדיוק, זה היה הפועל יוצר, הרחיקו אותם מהחיים, או הפוך, או התייחסו אליהם כאיזה משהו שולי ולא מעניין בעצם. כשאני חושב שגם שירה וגם זוהר, עם עוד כל מיני דברים בתוך המרחב הזה, שאפשר אולי לקרוא לו תרבות באיזושהי צורה,
1: דווקא היא... היום אתה בטח רואה גם שאני רואה הרבה אנשים שלומדים זוהר מכל מיני עולמות, ולא משנה אם זה דרך ה-New Age, או יש חיפוש. כלומר, אז... השבר גם הוליך לשם, והרבה אנשים קוראים שירה יותר מפעם.
0: אז אני אומר, אני חושב שאחד הדברים, בכלל אדירים, דיברנו הרי על הטרגיות של זמן כזה, של התפרקות, ועל הטרגיות של חורבן, מן הסתם. ואני חושב אחד הדברים דווקא, המשיח נולד גם בזה שאנשים חוזרים לחפש משמעות. שיח נולד גם בזה שאנשים פתאום מתחילים לברר, מנסים, פתאום כשהשפה לא עובדת, זה קצת הבדד, פתאום כשאתה אומר משהו, והמילים לא מהדהדות את המציאות, אתה חוזר ומנסה להבין מה המילים הנכונות. כלומר, התהליכים האלה של באמת הבראשיתיים האלה, לא סתם האיכה היא באמת היקה, גם במובן של הקריאה, אבל גם של הרגע, אני חושב שהאדם נולד ברגע הוא שאלוהים קרא לו היקה. כלומר, שם הוא באמת נולד, הוא פתאום נאלץ להתבונן בעצמו. אנחנו לקראת סוף השיחה שלנו, ואני אשמח אם תקריא לנו שיר שלך לסיום.
1: אני אקרא שיר של רגע של בדד. כוחות. גורסת שיניים כדי לא לדבוע, להמשיך למלמל מתוך שינה. פעם היית דוחקת אוויר לפינות, מתפללת במנוסה. כולם נשרו ממך, הילדים, אוזלת היד, השתיקה. את מנפצת קריות, חופנת קווי מתאר. כמה מילים ידעת, ואיך הצלחת להשחית את כולן. איך תנקי עכשיו, אחת, אחת. גאולת אישה בבן זכר, וכוחה שנוס במותניה, משננת. מה טוב הוא עליך יעקב, מה טוב הוא. ושמחת בחייך עוד פעם אחת.
0: תודה רבה רות על השיחה ועל השיר הנהדר הזה. תודה רבה לנדב אלפרין שערך אותנו.

0: עכשיו, כאן הסקטים, בשידור נוסף. כאן תרבות.
1: אתם מאזינים לסדרתיות עם רותה קופפר וגילי איזיקוביץ', שחוזרות לסדרות החשובות של הטלוויזיה הישראלית.

0: מאזינות כאן תרבות, אנחנו הסדרתיות.
1: גילי איזיקוביץ'.
0: ורותה קופר. ובתוכנית הזאת אנחנו פוגשות את היוצרים והיוצרות של הסדרות הטובות ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה הישראלית.
1: בכל פעם נחזור לתוכנית אחת שעיצבה, השפיעה ותרמה בדרך מיוחדת לתרבות הישראלית. בצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שעורך, איתי אשת ועומרי קפלן שמפיקים, ומשה מושקוביץ על הביצוע הטכני. אפשר להזין לנו ברדיו וגם בדיגיטל, והתוכנית תהיה זמינה מיד לאחר השידור, גם באתר כאן הסקטים, או ביישומון הסקטים המועדף עליכם. נתחיל?

0: בערב של ה-21 במרץ 2004 זרחה לה בשמי ערוץ הצחוק ביפ שמש מרובעת, שאירה את השבילים הבוהקים של ממקוף 22, בסיס הצבאי בסדרת האנימציה הסטירית הראשונה בישראל. הסדרה, שנהפכה אדמירה לקלט, חשפה באור סנברים את כל המעוות, הדוחה, הגזעני והמגוחך בצבא כמיקרוקוסמוס של המדינה כולה. כמו שנאמר בפרומו שלה, זאת הסדרה שתעשה לצבא מה שהצבא עשה לנו.
1: ומאחר וכמעט לכולנו היה מתישהו איזה שוקרון, וכמעט כולנו נשפטנו מתישהו על ידי נגד שצועד בבסיס לצלילי המרש הצבאי שמתנגן לו בראש, את ממקוף אי אפשר היה לעצור. רק 10 פרקים היו לסדרה, אבל ככה נראה קלט, מרגע התהוותו ועד בכלל.
0: כל דובר בצבא נחלק ל3 חלקים, אבל אנחנו, תודה לאל, כבר לא בצבא, אז חילקנו ל4, הזמנו אלינו את 4 היוצרים, ירון ניסקי, אסף הראל, דורון צור ואוהד אלי מלך. תתפקדו בבקשה.
2: שלום, ירון.
3: אלן, דורון.
4: אוהד.
5: ואסף.
1: אסף, למי ששכח, הוא תסריטאי, במאי וגם קצת שחקן, שהיה מעורב במסודרים ושוטטות והפרלמנט. ירון זכה בשני פרסי אקדמיה ישראלים, גם על ממקוף וגם על רדבנד, וחוץ מסדרות קומיות שהוא כותב, הוא גם יוצר ומפיק של פרויקטים תיעודיים בינלאומיים. דורון, גם הוא היה חלק מרדבנד, יצר גם את שבס, ובמקביל פיתח קריירה בהייטק, ואוהד הוא אמן, מעצב, גרפיקאי ואנימטור. אסף, אם היית צריך היום למכור את הסדרה שלכם, לאיזושהי רשת, איך היית מציג אותה?
5: כמו שבמקור... זה היה ניסיון לעשות מעין סאוט פארק ישראלי. זה מה שזה, זאת אומרת, אני חושב שיש משהו באנימציה, ועוד חוזר אחורה לקומיקס שירון ודורון עשו, יש משהו בדמויות מצוירות שמאפשר לעשות הומור הרבה יותר מוקצן, הרבה יותר בוטה, והסדרה בעצם היא כזאת, היא סאטירה מאוד בוטה וקיצונית על המציאות הישראלית.
1: טוב, אנחנו נגיע לשם.
5: דרך הצבא, אבל זה היה יכול להיות גם באותה מידה משהו אחר, זה הרבה יותר, אני חושב, הטון, פה הדבר המשמעותי, הקומיקס, את אומרת סדרת האנימציה, הסאטירה הראשונה, אני חושב היחידה שהייתה באנימציה בארץ, ולא בכדי.
1: אנחנו נחזור לכל אחד מהנושאים האלה שהזכרת בתשובה שלך עכשיו, אבל אנחנו אולי נפתח באחד הקטעים, אני חושבת, האיקונים של ממקוף.
6: בתאריך י' ד' בחשוון, הפרו רבת שלומי חנוכה ורבת איתי שולמן, פקודה ישירה של המפקד האחראי, ופתחו ארגז המסווג סודי ביותר. היא לכך, ובהתאם לזאת, אני גוזר עליכם שבוע מעצר בכלא צבאי. אבל בגלל שאני רואה שאתם לוקחים את זה קשה, יכול להיות שיש לי פתרון בשבילכם, ואולי לא תצטרכו לשבת בכלא.
7: וואלה, גדול.
8: וואו, תודה, שוקרון.
6: התפנו 2 מקומות בהשתלמות רסרים. אתם תקבלו רכב צמוד, שכר דירה, אבל צריכים לחתום קבע לשבועיים. מה אתם אומרים?
9: כלא.
6: כולה שבועיים קבע, כדאי לכם.
9: כלא.
6: אולי...
9: כלא.
6: אבל...
9: כלא.
6: כולה שבועיים.
9: כלא.
6: משכורת 5 ספרות.
9: כלא.
6: 6 ספרות.
9: כלא.
6: 7 ספרות.
9: כלא.
6: כלא, כלא.
9: כלא.
6: בהצלחה.
0: יפה, ירון. מה זה היה? מאיפה זה לקוח?
2: קודם כל זה מבוסס על מקרה אמיתי, מה שלא האמת. דורון ואני היינו באפסנאות ביחד. אני 3 שנים שמרתי על ציוד משרדי בקריה, טושים ודפים והמון תפסים, ודורון היה בתפקיד שעד היום לא ברור לי מה הוא בדיוק היה, משהו באפסנאות. שמו אותו בגדול בחדר ואמרו לו פשוט תישאר פה, אל תצא.
3: נכשלתי.
2: והוא נכשל בזה גם. והיה, באיזשהו שלב היה מישהו שעמד להשתחרר ואמר לי, הציעו לי לחתום קבע לחודש, כי עד שמגיע האפסנאי שמחליף אותי, אמרתי לו, תקשיב, זה טריק. כלומר, לא, זה 6,000 שקל וזה, ואני אקבל, אמרתי לו, אל תחתום, אתה תהיה פה לתמיד. ואז הוא זה, ואז אחרי זה הוא חתם, אמרו לו, אחרי חודש, תאריך בחצי שנה. 6 או 7 שנים אחרי שחזרתי למילואים בקריה, הוא היה שמרנג. זו האמת, זה כבר הרבה אחרי שיצא ממקוף,
1: זה הוטל קליפורניה, הצבא, זה באמת.
2: לא, אמרתי לו, איך שאתה נכנס, זה נגמר, זהו, אי אפשר לצאת.
0: ודורון, מה באמת עשית שם 3 שנים בתוך החדר?
3: אז לא הייתי 3 שנים בתוך החדר, עשיתי כל מיני דברים שהיא מוזר בצבא. מה שיפה בסצנה הזאת, אגב, שהרבה יותר מעניין מהשירות הצבאי שלי, שהיא רובה נולדה בחדר עריכה. יש עוד בן אדם 5 שלא נמצא איתנו פה, שזה שי אפלברג, העורך המיתולוגי של ממקוף, והסצנה הזאת התחילה ככלא זה, זה היה הכלב. זה עבד כל כך טוב בחדר עריכה, שפשוט התחלנו להכפיל, והרבה ממה ששמעתם, 6 ספרות, 7 ספרות, זה חתיכות שוקרון שאספנו, וכל הסצנה הזאת מתחנו בחדר עריכה, כי ראינו אותה עובדת. והרבה מאוד ממקוף נוצר גם בחדר עריכה עם שי.
2: נכון.
5: הרבה פעמים היינו, מה שהיה קורה בחדר עריכה, וזה גם שהיינו מצלמים סצנה, כאילו מציירים אותה, מקליטים אותה, עורכים אותה, מבינים איך היינו צריכים לכתוב, חוזרים להקליט, חוזרים לצייר, והיו כמה סצנות כאלה, כלא, זה באמת אחת מהם, ששי היה פתאום מבין את המנגנון, ומראה לנו את זה, ואז אמרנו, אי, נכון, ככה, והיינו חוזרים.
1: אני חושבת שהייתי בתחילה שנות ה-20 שלי, כשממקוף יצאה, ולא המון זמן אחרי השירות הצבאי, ואני זוכרת את עצמי נקרעת מצחוק, ומה שקרה, כשחזרנו לראות את הסדרה בבית, וזה התנגן ברקע בזמן שבני הבית עוברים, הבן זוג שלי נעצר, בהה במחשב ואמר לי, גילי, ככה, עכשיו, זה...
2: עד היום חיילים... כותבים לי בפייסבוק, ואני יודע שרואים את זה, כל מי שמתגייס מתישהו יושב ורואה ממקוף, וזה פשוט תענוג אדיר, שזה לא השתנה כלום בצבא הרי.
0: אוהד, אתה, כשהם אומרים בצעירים, הם בעצם מתכוונים שאתה ציירת, לא?
4: קודם כל מתכוונים מהעירים, זה דבר ראשון. דבר שני, כן, זה שפה שאני הבאתי, אבל זה גם ככל התחיל נורא במקרה, אני לא הייתי אמור בכלל לעשות את זה, היה איזה מכרז, אם אתם זוכרים ש...
2: יצאנו, חיפש... עבדנו במקום שבו עד עבד כמעצב. והוא ראה אותנו מחפשים, עושים מכרז, מוציאים...
4: היו...
2: מחפשים מהעירים, מקבלים הצעות, וישב עם האוצר הזה ביד, בלי להגיד לנו.
4: לא, כן, לא, אני חכה שלי, לפני שאתה אומר אוצר, רגע, אני אספר מה חשבת על זה בהתחלה, אבל הגיעו בהתחלה המון מהעירים שאני גם הכרתי, שעשו דברים מדהימים, ואני מסתכל ואומר, וואו, זה יפה, וזה יפה, וזה יפה. אבל משהו בשפה... אני חושב שחיפשו בשורטקאט, זה איפה שעשינו את זה, איפה הסטודיו שעשינו את זה, חיפשו משהו, משהו שונה, משהו מאוד שיהיה בחדש, חדש לעין. עכשיו, אני לפני כן עבדתי באיזה חברת הייטק בחיפה, בדיוק הגעתי לתל אביב, והיה לי איזה, כזה, איזה חצי שעה זמן, שסיימתי איזה פרויקט, וישבתי, פתחתי את זה למחשב, התחלתי לשחק עם הריבועים האלה, ושחר אמריליו, מי שהיה מנהל הקריאיטיב גם של הפרויקט וגם בשורטקאט, עבר מאחוריי ואמר לי, מה זה? אמרתי לו, כלום, וסגרתי את זה, אמר לי, תפתח את זה. אמרתי לו, לא, סתם, היה לי זה, סיימתי את הפרויקט, אמר לי, אז הוא הלך, הביא את הדפים של המכרז, אמר לי, קח, לך ביתה, תעבוד.
0: מדהים, אז זה קצת מקרי, כאילו.
4: זה לגמרי מקרי. אני לא הייתי אמור, כאילו, זה לא אמור להיות כזה בכלל.
1: אבל כשאתה מסתכל על האנימציה וכל העיגולים הם ריבועים, זה כאילו אתה מרבע את המעגל, זה בדיוק מה שעושים בצבא, לא?
4: כן, אבל החיבור הזה, הקונספט הזה הוא נורא מעניין, אבל זה מקרי. יש המון דברים שאנשים...
0: הלבישו על זה?
4: הלבישו, נגיד למה אדיסו הוא הדמות העגולה היחידה.
0: ולמה זה?
4: למה? כי אפרו אי אפשר לעשות בריבוע, מבחינתי לפחות. אבל אנשים חשבו, כתבו כל מיני, אני ראיתי, כתבו אחרי זה גם באינטרנט, וגם אחרי זה שמעתי שמדברים, בגלל שהוא אתיופי והוא הגיע לארץ, הוא עוד לא התקלקל, אז הוא נשאר עגול. את יודעת, לקחו את זה
0: למרות... קנינו, לא?
1: דמות עגולה, ברור.
0: קנינו. כן, זה נשמע לי יפה מאוד. עכשיו, אנחנו מקליטים את התוכנית הזאת בדיוק כשכל העניין של הצבא נמצא ממש כזה חזק מאוד על סדר היום הציבורי. אני תוהה האם אנחנו הבנו שאתם הייתם, שדורון וירון היו אפסנאים, האם אתם אנשים שהרמטכ"ל היה דופק על הדלת של ראש הממשלה כדי להרטריע בפני זה שאתם לא תגיעו לשירות?
3: כן, אסף. ספר לנו.
2: משמעית לא.
5: אני הייתי גם אפסנאי, אבל רק חצי שנה.
1: אחר כך סיירת מרגל.
0: אחר כך סיירת מטכ"ל.
5: כשהייתי אגב תחת, הייתי תחת האפסנאי הראשי מולי סגב. הם שלחו אותי לאפסנאות, ומולי ואני היינו באפסנאות יחד.
0: שגם לא יש קשר לסדרה הזאת, כן?
5: כן, שהוא היה בעצם העורך האחראי בביפ. הוא מי שהביא אליי, הם הגישו את המכרז, ואז מולי קיבל את זה, ראה את ההצעה, פנה אליי, והכל ככה הכל התחיל, ואני מאוד התלהבתי עם מה שראיתי. ואחר כך הייתי בתיאטרון צה"ל.
0: יפה.
5: כן.
0: שישבת את כל האחרים. כן.
5: האם הרמטכ"ל, אני לא יודע אם הרמטכ"ל עליי הוא מדבר, יכול להיות. אני לא יודע אם היה לי כזה אימפקט.
0: האם חוסר הכשירות זה אם אתם לא תגיעו, זאת השאלה.
5: אוהד, מה אתה עשית?
4: אני שירתי במקום שהיה הכי קרוב באמת לסדרה. אני הייתי טכנאי טורפדו.
1: וואו, איזה דבר כזה.
4: בבסיס טילים של חיל הים. שנמצא בתוך השייטת. עכשיו, כל המבנה של הבסיס, זה כאילו אתה עובר כמה כזה שערים, וזה כדי... העבודה שהייתה בעיקר להרכיב טורפדואים, לטעון אותם בצוללות, ולצאת לניסויים וכאלה. ואני זוכר שתכננו את הבסיס, היה כזה, בוא נתכנן קודם כל את הבסיס, זה היה בתלת מימד הכל בסדרה. אז אמרנו כל אחד שילך ויעשה סקיצה של איך הוא רואה את הבסיס הזה. ואמרתי, טוב, אני אעשה את הבסיס שלי, יכול להיות שאני פה פוגע בסודיות או משהו.
0: כן,
4: וזה,
0: אני תוהה.
4: ועשיתי את זה אחד לאחד, וזה מה שהיה בסוף בסדרה, אבל זה גם מה שהיה אצלהם. בדיוק אותו תרשים, כאילו הפסנאות, איפה שהיו הטילים, איפה שהמשרד של הרס"ר, המטבח, זה היה בול באותו מקום אצל כולנו.
0: בואו נשמע עכשיו איזשהו קטע קטן.
7: ולידיעת פנים. שר האוצר, שר הדתות ושר הפנים שוחררו היום למעצר בית.
8: הלו גבר. אהלן, מה קורה גבר? הכל טוב?
10: בסדר, מה אצלך?
8: כל סבבה גבר.
10: מה זה, דבר חדש להגיד גבר בכל משפט?
8: למה, זה מפריע לך גבר?
10: נו, מה יהיה?
8: מה הבעיה, גבר?
10: הבעיה זה הגבר הזה, זה מעצבן.
8: אחי, מה אתה נלחץ?
10: אני לא נלחץ, זה סתם מעצבן, כל הזמן קום לך גבר.
8: בסדר, אז לא נקרא לך גבר, העיקר שתרגע, אחי.
10: ובלי אחי.
8: אח שלי גיבור, מה קורה?
10: חנוכה, די עם הכינויים האלו, נו. אני לא אח שלך ולא אחי ולא גיבור ולא גבר, די.
8: אתה פשוט לא רגיל להשתמש בזה, תאמין לי. תתחיל להתרגל איזה תראה זה עובד.
10: וואלה.
11: חבר'ה, מה קורה?
8: הלו, שוקרון.
10: מה העניינים, גבר?
11: גבר, תקרא לחברים שלך, חוצפן. אבל... אתה נשאר שבת, ההתחצפות למפקד.
10: אבל שוקרון.
11: תבוא אליי אחר כך למשפט.
10: זה אתה טעות, שוקרון.
11: על טעויות משלמים, גבר. עכשיו תקשיבו. מחר יש לנו ביקורת פתע של ראש הגת, וחסרים מלא דברים במחסן.
8: מה? מה חסר?
11: ככה, 3 ארגז מהדק, 5 ארגז חוצצים, 1 טיל גרעיני, ו4 ארגז טוש זוהר.
8: מאיפה עכשיו נביא טושים זוהרים?
11: בעיה שלכם. שניכם דואגים שמחר יש שם הכל, או שאתם עולים למשפט מול ראש הגת. משוחררים.
0: אז מה גברים? האמת שאני, את יודעת שאני רוצה להיות גבר ליום אחד כדי שאני אוכל להגיד למישהו, גבר, מה העניינים?
1: את יכולה להגיד, את יכולה.
0: לא נראה לי.
1: מתי התחלתם לחשוב בעצם על הצבא שלכם כחומר שמתאים לסדרה?
3: בצבא.
2: בזמן השירות.
3: ממש, בצבא.
2: אני אזמין, דרון ואני הגענו לאפסנאות בקריה עקב אירוע שקרה יומיים לפני שהגענו לקריה.
1: ספרו לנו עוד.
2: האפסנאים בקריה לקחו תבניות ביצים וזרקו אותם על אנשים שעברו ברחוב. מחוץ לקריה, ונכנסו לכלא איזה 20 איש בבת אחת, ואז מפקד התחזוקה אמר, זהו, מעכשיו משדרגים רק אנשים עם בגרות, ודורון ואני נכנסנו, פחות או יותר, לא הכרנו אחד השני, כן, אבל במקרה, והרפורמה הזאת נעצרה די מהר אחרי שלקחו אותנו, שם לנו שם, וזהו, נגמר.
3: אתה אפילו מחמיץ את הסיפור העיקרי, שזה יחידת התקסים.
2: זהו, נכון, אנחנו מסתירים עוד סוד אפל, שבעודנו בבקום, מישהו בא ואמר, אתם ליחידה הטקסית. מה שקרה זה שכשרבין, אחרי הסכם אוסלו, ושנייה לפני שיגאל עמיר, שישוחרר בקרוב, היה חייב לעצור אותו פשוט, כן, אז מהפשעים האלה, אז שנייה לפני זה הקימו יחידה טקסים, כי הייתה בעיה, הגיעו פתאום המון המון המון שגרירים ואנשים לישראל, והיו הרבה מאוד טקסים.
1: פתאום ישראל נהייתה חלק
2: ממדינה
1: בין האומות.
2: ואז אמרו, חייבים כמו במדינות אחרות, יש תזמורת צהל, מקימים יחידה טקסית. אז לקחו אותנו בבקום, ממש אותי, לא נביח, אבל אמרו לי, אתה יחידה טקסית, אמרתי, אוקיי, במחנה 80, שבועיים וחצי, 3 שבועות, קורס, של תסחים ותרגילי סדר, ירי כבוד, דגלים.
1: ירי.
2: חתמנו, אני הוחתמתי על מגהץ, ונשלחנו 15 דקות, כולם עם פסים בדקרון זוז, ואנחנו רוצים, וכל אחד מנסה לגהץ פסים בדקרון. הוכשרנו כניצבים טקסיים, והתחלנו לעשות המון המון טקסים, ירו ברבין, וביבי עלה, הבעיה הזאת נפטרה, לא היו יותר טקסים. ואף אחד לא בא יותר, ואז באמת שקענו בלהיות אפסנאים.
3: זה גם באופן כללי, גם כשהייתה את היחידה הטקסית, צהל מאוד דואג שלא יתבזבז ההון האנושי המובחר הזה, אז נתנו לנו לעשות כל מיני תפקידים בקריה בזמן שאין טקסים, וכשיש טקסים
0: היו מוצאים אותם
3: כאילו מזה. הקריה הייתה סופגת את האובדן לאיזה יום יומיים, והיו לוקחים אותנו לירושלים. אני הגעתי איזה 7 חודשים אחרי שירון היה כבר בצבא, אבל התחברנו על רקע היכולת שלנו לחבר מילים ומשפטים, אז כאילו, הוא נורא בלט לי ביחידה כבן אדם שאפשר לדבר איתו, סתם כי הוא ידע לדבר. הוא לא תקשר בזריקת אוכל, נגיד.
0: למשל.
2: זה אגב, חבר, זה לא בדיחה,
3: בבית הנשיא, כאילו.
2: היינו כמה שנים במקום שבו נחשבנו לחריגים, כי נגיד, היינו קוראים ספרים.
3: עם מילים, לא תמונות.
2: לא, לא, למרות שהיו כמה אנשים נפלאים, אגב, בתחזוקה, אני אומר, שכן פגשנו שהם אנשים נפלאים, הרוב היו אנשים שלפני הצבא לא ראיתי כמוהם, ואחרי הצבא אני עדיין לא ראיתי כמוהם, אני לא יודע מאיפה הביאו אותם. זה אנשים שלא ברור איך מתפקדים בעולם, אבל הם איכשהו בתחזוקה, הם פרפקט.
0: חלקם תמצא אותם בכנסת.
2: כשרים, כן.
1: אבל מאותו רגע, אתם מתחילים לדבר על באמת, החומרים האלה זה חומרים ל...
3: אז עשינו קומיקס ביחד, עוד בצבא, וזה נורא התבטא שם, ובעצם האנימציה התחילה, הרעיון היה לעשות גלגול מאוד טבעי של זה, של השירות שלנו ושל הקומיקס לסדרת אנימציה.
1: הקומיקס הוא
2: הסטיות של פינגווינים.
1: אז יש לי וידוי עם יותר מדי פרטים.
2: בבקשה.
1: והוא שאתם לא יודעים, אבל אנחנו נפגשנו בעבר.
2: מתי?
1: אני הייתי תיכוניסטית.
3: וואלה.
1: ואתם הייתם בפסטיבל הרד וחילקתם את הפנזינים שלכם. ואני זוכרת שלקחתי כזה ערימה, ובמשך המון המון שנים עד שההורים שלי שיפצו את הבית וכזה השמידו, את לא צריכה את החדר הזה, נכון? אנחנו ממש רוצים את החלל הזה. אז עד שזה קרה, זה היה לי ערימה של סטיות של פינגווינים.
2: אז התחלתי בכיתה י' או י' א' להוציא את זה, דורון הצטרף אליי שנפגשנו בצבא, הייתי עם עוד אנשים.
3: עשינו את הטור בזמן תל אביב, שזה בעצם היה האקטואלי, החיבור האקטואלי.
2: כן, הצלחנו לבחור רצף של דברים שאין בהם שום התכנות כלכלית, קומיקס, אנימציה, זה משחקי מחשב גם, באמת כל מה שחלמנו ואהבנו, ו ישראל פשוט לא מתגמלת על זה בשום צורה. אז את הקומיקס אנחנו, אבל בזמן השירות ישבנו ואמרתי, אם אני כל כך סובל, לפחות שהפיצוי יהיה שתצא סדרה.
0: כן, כאילו ידעתם שזה, וחשבתם שזה יהיה אנימציה?
2: כן, שוב, חלמנו וכיווינו. לא הייתה ידיעה, זו הייתה תקופה מאוד עצובה.
1: אבל זה קרה רק כשהייתם בני 27, נכון?
0: 27 עלתה הסיבה.
2: ניסינו לחמוק.
0: זה די מהר, לא? בסך הכל, עם שעד שחרור, טיול שאחרי צבא.
2: לא, לא טיילנו, נהיינו אנשי הייטק, ניסינו, היינו בבועת ההייטק של שנות ה-2000, עלינו וירדנו.
3: היה לנו חברת משחקי מחשב, ממש שהשתחררנו מהצבא. היה לנו שם גרפיקאי מאוד מוכשר, ואחרי שהחברה הזאת נסגרה, הפכה לחברה אחרת, שגם נסגרה. הגרפיקאי הזה עבד בשורטקאט, והוא אמר לנו, הם מחפשים סדרת טלוויזיה. וזה בעצם... סי.
4: הוא היה תלטיסט, לא גרפיקאי.
2: הוא עדיין תלטיסט, אגב, הוא פשוט גר בוונקובר.
4: נכון.
0: ונצטרך תוכנית שלמה בשביל להסביר מה זה תלטיסט עכשיו.
3: ומה זה סי. בגלל זה ניסיתי להגיד, לא, סי, אתה צריך סדרה שלמה.
0: ואתם גם הייתם, שניכם גם הייתם בערך בני 27 כשזה, כל זה יצא?
4: הוא היה יותר, נכון?
2: אסף הגיע בתור המבוגר האחראי, ואכן תפקד כזה, כי היינו חסרי הבנה מוחלטת.
0: נכון, אתם אמרתם בזמנו שאסף בעצם, לכם היו את כל הרעיונות וזה, ואסף בא והפך את זה לסדרת טלוויזיה. למה הכוונה?
5: הייתה הצעה מאוד גולמית.
2: מאוד, אגב.
5: שיש לי אותה עדיין.
2: באמת? אני אפילו לא זוכר אותה.
5: יש לי אותה. שאת רואה שם, גם מבחינת עיצוב, וגם מבחינת כתיבה, את רואה שם, כמו שקוראים לזה, בזה יהלום לא מלוטש. זאת אומרת, את רואה שיש שם דמויות עם פוטנציאל אדיר, עיצוב עם פוטנציאל אדיר, אבל עדיין שיש מרחק מאוד גדול בין זה לבין להפוך את זה למשהו פופולרי שיכול לצלוח, גם מבחינת סיפור שיחזיק 24 דקות, וגם מבחינת להיקשר לדמויות האלה וזה, והתהליך שלי בעצם, מולי ראה לי, אני זוכר כמה הצעות שניגשו אז לתחרות של ביפ, של סדרת אנימציה, ואני אמרתי, זה בוודאות, והוא אמר לי, אני רוצה האם אתה רוצה לעשות את זה, ואז עוד עשיתי התשוטטות, ואמרתי לו, אחרי שוטטות, אז הוא אמר, סבבה, נחכה לך עם זה. וזהו, ואז נכנסנו לפיתוח של זה, שזה בעצם היה לקחת את הניצוץ היה שם. הניצוץ של הכתיבה, החמש דמויות המרכזיות, והעיצוב היה שם, ועכשיו היה פשוט צריך תהליך שהיום הם כבר יודעים לעשות לבד. אבל אז הם ידעו לעשות רק את ה...
2: לא, לא ידענו, לא ידענו כלום. אגב, עוד לפני התחרות של ביפ, ניגשנו, לא עשינו שום דבר לפני זה בטלוויזיה, ואו באומץ רב, או הגיונית, טיפשות רבה, אמרנו, יאללה, נלך לקשת ונציע להם את זה, בצורה פלאית, זה התגלגל, לא זרקו אותנו החוצה, ואז אחרי כמה זמן אמרו, תשמעו, זה נהדר, אבל אין לכם שום מושג בטלוויזיה, מה נתכם על הסף, אמרנו מגניב, אמרנו שוטטות, ושהוא הגיע, אנחנו ירינו לכל הכיוונים, כתבנו כמויות של דברים, בלי יכולת להבחין מה חכם, מה לא חכם, מה מצחיק, מה לא מצחיק, או אפילו איך עושים את זה. כדי להגיש תסריט ראשון, הלכתי לסטימצקי, וקניתי בשבילנו את איך כותבים תסריט של קובי ניב. לא היינו מושג. אז שסף אומר גולמי, הוא מתכוון למאוד מאוד גולמי, זה לא היה טוב.
0: הבנתי, ואוהד, אתה התחברת מיד ל...
4: ממש לא. הייתה פגישה כזאת של... לפני שסף הגיע, ישבנו, אני זוכר בשורטקאט, ישבתי עם התסריטאים, והם הקריאו את הסינופסיס, ואיזה פרק לדוגמה, אני חושב, היה שם. כולם כזה צחקו, ואני אמרתי, זה לא מצחיק. כאילו, אמרתי, באמת, זה לא היה מצחיק. זה היה סוג של סלפסטיק כזה, של מנסה עם כל מיני בדיחות, ואמרו לי, מה זאת אומרת לא מצחיק? אמרתי, אני לא יודע, את האמת, דוגרי, זה לא מצחיק. כאילו, אותי זה לא הצחיק.
0: אז מתי חל הסוויץ' הזה?
4: אז זהו, אבל אז הגיע אסף, הצטרף אסף, אני נורא התרגשתי, כי רצתי את שוטטות, והוא לקח את, הוא באמת, הוא לקח את הכל ועשה פשוט סדר. דרך אגב, הוא גם לא אהב ממש את הדמויות, הוא התחבר רק לשוקרון בהתחלה. נכון. אמר לי, זה שוקרון, זה מבחינתי סגור. שאר הדמויות, אני לא יודע.
0: זה מעניין.
1: דיברנו על רעיונות ורעיונות מטורפים, אני רוצה שנשמע קטע, ואז בואו נדבר עליו.
0: על דמויות גם.
10: חנוכה, משהו קורה פה.
8: באמת? וואלה, לא שמתי לב.
12: תגידו. שמתם לב שמשהו קרה לבסיס?
8: החליפו את המכונות.
13: עזבו את המכונות, תסתכלו מסביב.
12: אנחנו חייבים לעשות משהו.
8: עזוב, עכשיו פחות נקבל תקציבים.
13: מה קרה לך? הם יכריחו אותנו ללבוש כיפות ושטריימל ולשמור שבת
12: ולקיים יחסים כדרך הטבע.
13: איש.
12: אגוטה אובנטידן
10: אגוטה אובנט, רפטוביה
12: רייב שומן, נחדת פיל וציינה גשפרט מטרי ברובו שליטה
10: או, מנדרדת אמר איזה גרויס תלמידין תוירה
12: ברנס מולדיר אויכט די שוורצה חיה זר לרן הנפס
0: דורון, ספר לנו מה אנחנו שומעים כאן
3: אז בעצם הסיפור כאן הוא מתוך הפרק רובו רבה ואני חושב, אם אני זוכר נכון, שזה הרגע שבו הם מגיעים ומגלים שהרובו רבי החזיר את כל החיילים בתשובה בבסיס והפכה להן...
0: הרובו הוא רובוט, כן?
3: הוא כן, וכן, הוא רובוט טרמינטור רבי כזה, שנבנה כדי להחזיר בסיסים בתשובה ולמנוע את מצעד הגאווה, אם אני זוכר, זה באמת אחד...
2: בכלל לא אקטואלי. והיום הוא עשה לביטחון לאומי.
4: הוא יפנט אותם כדי ש...
2: לא, לא, הוא הבריג להם כיפה לראש.
4: לא, הוא יפנט אותם עם העיניים.
1: היה לו גם עיניים.
2: גם וגם, נכון.
4: כדי לשלוח טיל גרעיני על מצעד הגאווה.
2: נכון,
3: נכון, נכון. בעיקרון הפרק הזה, ונגיד על כל ממקוף, באמת, כמו שאסף סיפר ורון סיפר, הגענו מאוד לא בשלים ככותבים, ומאוד מאוד צמחנו לתוך המקצוע הזה עם הסדרה, ואני נורא גאה, וכשאני רואה את הפרקים שעשינו כמה מהר, וכמה הצלחנו לבטא שפה שם חדשה ושלנו, ולמצוא את עצמנו ככותבים, והרובו רבי זה הכלל שיוצא מן הכלל, כי זה באמת סדרה, זה פרק שהיה לנו... סצנות מצוינות, והוא כתוב כמו קשקוש מוחלט. הוא פשוט כמה סצנות תפורות נורא נורא בגסות ביחד, כי רצינו לעשות כמה שטיקים, באמת.
1: תראו, יש שם הרבה רגעים של מה זה הדבר המטורף הזה שאני רואה עכשיו. אני חושבת שהרובו רבי הוא באמת מדורג בחמישייה הפותחת, אבל נגיד הכבשה החשמלית של עבד, מאיפה היא הגיעה?
2: תראי, בגדול הגישה הייתה, קשת עשו טעות ונתנו לנו כסף, ואסף
1: בא נוודא שהם עושים ועדת חקירה כמו שצריך.
2: במקום להשגיח עלינו, הוא נהיה אחד העבריינים די מהר. זאת אומרת, הוא סידר לנו את הכל, אם אין לנו לכתוב, אבל הוא הצטרף לכנופיה. אז פשוט עשינו מה שרצינו, בהנחה שאולי מתישהו יעצרו אותנו. איש לא עצר אותנו, וזה שודר ככה, אז פשוט נורא נהננו.
3: אגב, הכבשה הביומכנית, סי, חברנו הטוב, היה לו, עבדנו איתו כתלטיס שנים, והיה לו קטע אפל וביומכני, כהן סרטי קרוננברג, וכבשה ביומכנית נולד כבדיחה, על הנה, אוקיי, עכשיו נעשה לך גם כבשה ביומכנית שתהיה שמח.
1: אני חייבת להגיד שהדמות של עבד היא הדמות החביבה עליי, וגם האופן שבו הוא מגיש כזה לבנה מהסופר לקפה אליט, וכולם כאילו עפים עליו,
0: מאוד אותנטי כזה.
2: העשן, שהוא שחקן תיאטרון אדיר, וכשהתחלנו לעשות טודישנים, ואסף התחיל לקרוא לאנשים, גילינו קודם כל שהרבה שחקנים ערבים אמרו, אנחנו לא רוצים צבא הכיבוש וכאלה, אמרו להם, לא, לא, אבל זה ממש פרו, אמרו, לא אכפת לנו זה, והגיע דיב ג'עשן, שהוא שחקן בעל משקל, ואמר, יאללה, מה שאתם רוצים, התחלנו להתפרע, כי הוא היה פשוט מדהים.
0: הוא הבין שאתם כזה, שלא...
2: הוא ראה שאנחנו...
3: הוא הבין בדיוק מה אנחנו.
2: שאנחנו נהנים, שאנחנו לא... באמת, רק עשינו כיף.
4: אני חושב שהסוד בסופו של דבר זה, תמיד את מסתכלת איזה פרק, זאת אומרת, תופסת את הראש יומי, אישר את הדבר הזה, אבל כשאתה מסתכל על כל העונה, ירדו על כולם, זאת אומרת, כולם נפגעו מהסדרה הזאת. זה נהיה לא אישי נגד אף אחד, אז זה עובר.
0: אז אם כבר דיברנו על בחירת הדמות הזאת מהשחקן כמדבב, בואו נדבר על עוד שחקנים שבחרתם כמדבבים.
1: אלברט אילוז דל רם בהתחלה עם ה...
5: בואי נציג אותם רגע.
0: יאללה.
5: נגיד ככה. כמו שאמרת, אלברט אילוז הוא שוקרון, עם הקול החד פעמי שלו. שוקרון, עכשיו חנוכה ושולמן, זה דני שטג וחיים יפים ברבלת. שחיים היה איתי בתיכון, בכיתה שלי, וזכרתי את הקול שלו. יש לנו את ענבל לורי, ששיחקה את מיכל. הדיב ג'עשן שהיה עבד, ואז היה לנו כל מיני שחקנים קבועים שעושים קולות, שזה אנשים שהם לא מוכרים בהכרח, אבל
3: יש... סירקין במאי.
5: דני סירקין.
2: כן, במאי של טהריים, דיבב אצלנו.
4: נדב אבוקסיס עשה את כל הנשים.
3: נדב אבוקסיס, אם זה שולמן זה נדב אבוקסיס.
4: זה הנשים, הרבה נשים הוא עשה שם.
5: נכון. דר שעשתה...
3: גילי לב נחמני.
5: כן, גילי לב נחמני שנה.
0: ולכם לא היה איזה רגע היצ'קוק כזה שהכנעה?
3: לי היה לפחות, גם לירון היה.
2: לא, גם לי היה, אבל אנחנו בגדול, עד היום, די נמנעים מלהיות מול המצלמה, בניגוד לאסף שאוהב גם זה וגם אחרי זה, אנחנו ממש נחרדנו המחשבה. נאלצנו לעשות קצת תפקידים כשלא היו שחקנים, אבל בגדול אמרנו, בוא נביא אנשים שיודעים מה הם עושים.
0: אז מי עשיתם?
3: אז אני הייתי קליגון, כי אני היחיד שידע לדבר קליגונית בהפקה.
1: בפרק של
3: רובו רבי.
0: היית לא מקובל בבית ספר?
3: לא, בפרק של המכונה עצמה.
1: לא, של המכונה עצמה, פרק 5.
2: אני הייתי חייל שנאכל על ידי עובדים זרים. תפקיד חייל.
4: אני הייתי בהרבה תפקידים דווקא, אבל תמיד בקהל, שצריך כמה קולות שצועקים.
2: זה עשינו הרבה גם.
4: שיהיה מגוון.
5: ואני הייתי בשדרן רדיו.
3: היית שמעון פרס. היית שמעון פרס.
5: וגם שמעון. כן, אני הייתי שמעון פרס.
3: היית שמעון פרס.
0: בוא נשמע את השמעון פרס שלך.
5: לא.
0: לא.
3: בחירה טובה, אדוני.
1: אבל אולי נשמע עוד קטע עכשיו.
10: נו, אז מה הרעיון?
14: פשוט מאוד. תמצאו משהו שנראה כמו טיל. נו. תצבעו אותו בצבעים של טיל. נו. והדבילים האלה יחשבו שזה טיל.
10: נו.
14: אני אגיד את זה ככה שתבין.
8: לא הבנתי.
15: פה בשורה הזאת, זה המלאי של המעדקים. 25,000 יחידה, פלדת על חלד, עטופים בבודדת ושמורים בשדה מגנטי מיוחד.
16: יפה, שוקרון.
15: פה זה המלאי של הטושים. 17,000 יחידות רגילות ו-35,000 מרקר ורוד זוהר, שמורים בטמפרטורה של מינוס 5 מעלות.
16: כל הכבוד, שוקרון.
15: עכשיו זה החדר של האורניום ושל המנות קרב.
16: יפה, שוקרון.
15: פה, כמו שאתם רואים, יש לנו 5 יחידת טיל עם ראש נפץ גרעיני.
16: יפה, שוקרון. טוב, סך הכל עברתם את הביקורת בהצלחה.
15: תודה, מפקד.
16: רק תדאג לסגור את החור הזה בגג. חבל, ירד גשם, ירטף לך כל הציוד.
15: אל תדאג, מפקד. אנחנו בדרום, לא ירד פה גשם כבר 20 שנה. אין סיכוי שתרד פה טיפה אחת. טוב, פעם ב-20 שנה באמת יש קצת גשם, אבל איך אומרים? לפחות עכשיו יש לנו 20 שנה שקט. מחר על הבוקר אני סוגר את זה.
5: דוד קליגר משחק את ראש אגת פה. מנשה נוי היה רמטכ"ל, אבא של חנוכה, שאול מזרחי. הפצעות אורח.
0: הגיעו. וזה עוד לפני שכאילו הסדרה נהפכה למין קלט כזה, שהם ידעו שכדאי להם. אז תגידו לי, מתי הבנתם בעצם שהסדרה היא הצלחה?
4: אני התחלתי לקבל לכל מיני פידבקים מאנשים ששמו לב להמון המון בדיחות קטנות ששתלנו שם בעיצוב או בתלת, ברקעים. עכשיו, זה דברים שאם היית עוצר את הפרק בשנייה, באמת, זה פריים. פריים אחד מתוך 25 בשנייה אתה צריך כדי לתפוס את זה. כמו העמידה של הרובוט בנעל. כן. וכל מיני...
3: כמו המספר טלפון שלי על האוטובוס, שהייתי מקבל שיחות באמצע הלילה.
4: המספר של הרכב של שלמה גורניך.
2: נכון.
4: שזה המספר טלפון של זהו זה. 4-2-6-4-4. זה רעיון שלי.
1: היו תמונות על הקיר, כל פעם שאתם רוצים להעביר עוד איזשהו מסר, הוא באיזה תמונה על הקיר.
4: נכון, גם כן.
5: אבל אני אפתיע אותך, ואני אגיד שאני חושב שממקוף לא קיבלה אף פעם באמת את ההכרה. אני חושב שהיא הייתה ראויה לה, אני חושב ש...
1: עד עכשיו.
5: לא, אני חושב שהיא עדיין, כן, ברמת הצעירים והחיילים וההורדות ויוטיוב וכאלה ופודקאסטים, אבל זו סדרה שבינינו הייתה צריכה להיות משודרת כל יום עצמאות, בקשת, כחלק, כנכס כזה, צון ברזל של ההומור, והיא לא משודרת. היא לא זכתה באמת לשידורים חוזרים בקשת.
1: כן, אבל זכתה בפרס אקדמיה.
5: כן, אבל בסדר, אקדמיה, אני אומר.
2: היא זכתה בפרס והקהל מאוד אוהב אותה עדיין.
5: יש לה מעריצים, והיא זכתה להכרה במסגרת התעשייה, אבל הציבור הרחב היא לא הפכה חלק כמו שהרבה, נגיד אפס ביחסי אנוש נמצא בתרבות הישראלית במעמד יותר גבוה. ואני חושב שממקוף, אגב, אני עוד לא מרים ידיים, זה עוד יכול לקרות לה, אבל היא יכולה בכל רגע נתון לחזור להיות משודרת.
1: אני חושבת שאולי מה שמפריע לממקוף להיות חלק בקאנון בצורה כזו שאתה מדבר עליה, זה באמת האופן שבו אתם לא משאירים שם פרה קדושה אחת.
4: וגם העובדה שזה סדרה, וזה לא... נכון, אם זה הסרט, כמו זוהי סדום, אז זה כן, אני חושב שזה יותר קל.
17: אני חושב שגם... לי נראה שפרק כמו הרובו רבי לא היה עובר.
5: הוא גם לא שודר.
2: הוא לא שודר בקשת, הוא שודר רק בביפ. בזמן אמת, כי הם לפני המכרז. אבל כשאסף בא ושאלתם מה אנחנו רוצים, אנחנו אמרנו שזה ישודר כל יום העצמאות, כמו גבעת חלפון. זה ממש היה בזמן הכתיבה. וזה רק תלוי אגב בקשת.
5: אני חושב גם זה שלא עשו לזה עוד עונה, זה גם, אני חושב שיש פה פספוס של הסדרה הזאת, לא ניכנס למרכיבים למה, אבל אני חושב שקשת בפירוש, לא מסתכל על זה כמו שאנחנו מסתכלים על זה. עכשיו יכול להיות שהם צודקים, ואנחנו רק רוצים, וזה לא ממש זה, אבל זה לא חצה את רף ה... הקנון הישראלי.
1: מקודם כשהתכוננו לשמוע את הרובו רבה, דיברתם פה על איזה סצנה שנשארה בחוץ. מתוך זה עוד הייתה סצנה קיצונית יותר שישארתם בו.
2: כמה סצנות קטנות.
1: אז זה הזמן לספר לנו עליהם.
3: האמת, אני אספר בשביל ירון אחד, לא על הסצנה שאסף דיבר, אלא על הסצנה שעד היום ירון מתעורר בלילה ובוכה עליה, שזה רצינו לעשות עוד פרק עם הרמטכ"ל. שוקרון רוצה לעשות כתובת אש לכבודו, ברוך הבא הרמטכ"ל, הם עושים את זה בחושך, אז הם מתבלבלים בסדר, ואז הכתובת אש היא ברוך הרמטכ"ל הבא, וזה מצית מלחמת ירושה במטכ"ל.
17: וזה אפילו לא הברוך שאנחנו חושבים עליו, כן?
2: זה אולי כן. לא, אז כמה דברים ירדו, אבל באמת דברים מאוד קיצוניים, והגבנו גם לא טוב, התווכחנו על כל דבר שירד, ללא כל הבנה של הסיטואציה ומעמדנו.
3: והיינו עושים את זה שוב.
2: והיינו עושים את זה שוב, בוודאי. הרבה בדיחות ניצלו ככה. כן, אני מסכים אסף, אנחנו קיווינו ועדיין מקווים שזה ישודר כל יום העצמאות, שנעלה בקרוב במחזמר ובתיאטרון חיפה, בקוף 22.
3: על הקרח.
2: על הקרח, כן. ואין סיבה שלא, אפילו אם זה סדרה, יש יומיים ביום העצמאות, אפשר לשודר אותה back to back, עם גבעת חלפון והכל, עדיין אני קורא לקשת לעשות את זה. אבל לא הייתה התלהבות בקשת כמו שהייתה אצלנו, וגם כשאנחנו סיימנו, אז דורון ואני ממש אמרו לנו באיזו ישיבה, אתם נכשלתם. קיבלתם הזדמנות לעשות סדרת אנימציה ישראלית, והרסתם את זה. ויצאנו מהישיבה הזאת בבניין קשת, ממש בתחושה של הרגנו את האנימציה הישראלית בעצמנו, כי זה גרוע, נאמר לנו בחדר ישיבות מלא באנשים כמה זה גרוע, וזה היה הווייב, זה השתנה רק כשזה התחיל להיות משודר, ואנשים התחילו להגיב באמת בעוצמות, וקשת פשוט חשבו שזה דבר נפלא, ובשום שלב הם לא שייכו את זה אלינו.
5: אגב, פרט טריוויה מעניין, וזה הזמן להרים פה לרשף לוי. ממקוף 22 נגמר בפיצוץ, סוג של פיצוץ גדול. כולם רבו עם כולם כזה, ובשלב מסוים קשת כן רצו לעשות עונה שנייה, אבל עם כותבים אחרים. ואז המפיקים, אני זוכר, פנו לרשף לוי, ואמרו לו, אתה רוצה לכתוב את השנייה, העונה השנייה, והוא אמר, כן, בכיף. ואז אני התקשרתי אליו, אמרתי לו, רשף, מה, יש פה יוצרים. אתה לא עושים דבר כזה אחד לשני. כאילו, אתה לא יכול, זה שהתפוצץ, התפוצץ. לא לוקחים מיוצרים את הסדרה, את הדמויות שלהם שהם יצרו. אתה לא רוצה שמישהו ייקח את הבורר שיכתוב. אם היה פיצוץ, היה פיצוץ, שלא תהיה עונה שנייה. ואז הוא אמר, וואלה, צודק, לא ידעתי על זה, אני לא אכתוב את זה. ואמרתי לקשת, כל יוצר שתפנו אליו, אני אעשה לו את השיחה הזאת, זה או איתנו, או שלא תהיה עונה שנייה. ואז לא הייתה עונה שנייה. אבל כל הכבוד לרשף, את יודעת, זה לא מובן מאליו לוותר. למרות שהייתי נלחם בו, הייתי גומר אותו אם הוא היה עושה עונה.
2: לא, היינו מודיעים אותו. אבל הם באמת לא... בגלל שהיינו חסרי ניסיון, וגם טמבלים קולניים שכתבו בדיחות על רובו רבי ומצעדי גאווה, הם לא ראו בנו אנשים שיש להגיד להם כל הכבוד, או להגיד להם בואו תעשו עוד עונה. הם לא רצו, לא רצו, לא רצו, לא רצו, ואז כשהם רצו, וכבר היינו עסוקים עם משהו אחר, הם בלי סוס פשוט פנו לכותבים אחרים, ושם אנחנו אמרנו, טוב, אז גם אל תבואו יותר. בוא נגיד, אם יש בארצות הברית מה שקיווינו, כמו מאט גרונינג, זאת, שנהיה היום בעונה 20 ומשהו, שנו עם קוף, שזה באמת היה החלום שלי, וגם של דורון, הם לא ראו ביוצרים משהו משמעותי, הם פשוט...
17: כאילו הם ראו שזה מאוד הצליח.
5: לא, זה גם לא מאוד הצליח. בואו, אנחנו בישראל, אנחנו בישראל, זה לא שהיה פה, וואו, פרח חולבת, ארץ נהדרת, וקשת לא הרימו. לא, זה לא, זה לא עסקה אלה מספרים. זה סדרה איכותית, אבל את יודעת, בקשת, כמו קשת, הם מחפשים מספרים מאוד מאוד גדולים, וממקוף היא אף פעם לא הייתה, בגלל הסתירה הזאת שלה, היא אף פעם לא תהיה מספרים מאוד מאוד רחבים. ולכן, אנחנו, עם כמה שאהבנו והתלהבנו מהיצירה של עצמנו, קשת רואים את זה בעוד לבל של מספרים, ואת זה לא ידענו לספק, כי אנחנו לא שם, בסדר, אנחנו איכותיים, אבל לא...
3: ואני אציין את זה, כי אני הבן אדם לדעתי, בתוך חבורה של... אני מכליל אותך בחוץ, ועד אתה בן אדם נפלא, אבל שלושתנו אנשים בלתי נסבלים.
17: מי רב עם מי, אגב?
3: לא, כולנו רב, באמת, ירון ואני עוד נשארנו שותפים הרבה מאוד זמן, אבל באמת היה... הייתה חוויה...
2: היה פער גדול בין התחושה שלנו של הישג, של לגמור, לעשות עונה של סדרת אנימציה, שזה כולם הרוויחו מעט מאוד כסף, כולם, גם מי שאייר, גם מי שערך, כולם עשו מעט מאוד כסף בשביל, כמו ייבוש ביצות, בשביל המטרה החלוצית. וההישג הזה, ציפינו שיגידו, וואו, כל הכבוד, וזה היה כל כך מתסכל, שבכלל אמרו, מה, בזבזתם כסף, אז זה נהיה בד וייב וכולם רבו עם כולם.
3: ואני עדיין רוצה להגיד, כך או כך, מדובר בשלושה אנשים שלא משחקים את המשחק. ובתעשיית הטלוויזיה, כמו בכל תעשייה, אתה כן צריך להיות כפוף למגבלות תעשייתיות, ומקוף 22 אף פעם לא הייתה, יכולה להיות כזאת.
17: ורגע, אבל דורון, אתה בכל זאת המשכת, יש לך היום כאילו סדרה גם סאטירית?
3: נכון, וגם היא... אז... קריירה של כמעט 20...
17: בוא נזכיר מה זה.
3: שבס.
17: כן.
3: אז כן, שבס גם סדרה שעשיתי כאן בתאגיד, שתי עונות, גם סדרה סטירית, גם המון המון חופש יצירתי. חופש יצירתי במדינת ישראל, אתה תמיד צריך לקחת, והוא תמיד בא עם מחיר. וזה, כמו שאסף אמר, זה בעצם מספרים. אם אתה רוצה לעשות משהו שהוא אומנותית, בסדר, מילה גבוהה, אבל אומנותית, יש בו אמת, זאת אומרת, אתה לא מתפשר, אז החוסר התפשרות הזאת תבוא עם זה שיהיה לו באופן מובהק פחות קהל משאם היית הולך על המחנה משותף הכי רחב. ובמדינת ישראל זה אף פעם לא מצדיק את עצמו. אתה תמיד תהיה בן אדם איכותי, אבל אתה אף פעם לא תהיה בן אדם מרכזי. וזה בסדר.
5: אני שם פה כוכבית כי אני חושב, זה נכון בטח בסתירה וכאלה, לפעמים יש.
3: לא, לפעמים יש.
5: ופה אני זוקף לאסי ולזרחו את הפרלמנט ואת היכולת לעשות אומנות ולא להתפשר עליה וכן לעשות משהו מאוד רחב. זה מאוד נדיר, זה מאוד תלוי ביוצר, בדמויות וזה, אבל זה כן, זה לא שזה אף פעם מפגש.
3: עבורי לפחות, אני חושב, בקטע הזה, זה תמיד הצלחתי להגיע לזה, והצלחתי להגיע לזה אפילו פעמיים מבחינתי, גם במקוף וגם בשבס, להגיע לרמות מאוד מזוקקות של מה שרציתי לעשות, אבל זה תמיד היה קצת לגנוב את זה, קצת לגנוב את האמירה הזאת שלך בלי שישימו לב, זה אף פעם לא היה מה שרצו שתיתן.
1: אני, בואו נמשיך את השיחה הזאת, אבל לפני זה נשמע איזשהו קטע ואולי עליו אנחנו נקבל איזה טוויסט.
18: אנחנו אוכלים לבלות, מגיע לי להרגיש את הביתה, הביתה! גברתי, את בסדר?
19: אוי, я говорю только по-русски.
18: אל תדאגי, אני אעזור לך. בואי, בואי, בואי, אני ארים אותך.
19: נוז'נה, בורסה, רמת גן.
18: נדיה, אני רוצה להגיד לך משהו. יא, שולמן, לובלו, תידה.
19: לא, אתה תביא לבורסה. 50. תדאגי סיכונית. שקל. למספר.
18: מה?
19: Давай опять. Шлошим. Сейчас он все поймет. Шекель. Подожди секундочку. Бапе.
18: Ма? Надя! Они ну мамин. Рега, что ты говоришь мне?
19: Что непонятно? Блин, елэд. Сейчас мы найдем все. Ал. Блин, какой-то язык непонятный. Тезаен. Ничего непонятно. Лы. Сехель. Ты... Роце, о, блин, ничего невозможно найти, какой-то дурацкий, лороце.
18: Ма? Но, мамин, рега, иди, Россию, проститутка.
19: Что? Идиот.
17: אני רק מדמיינת ככה שמישהו נכנס באמצע הפודקאסט ושומע את זה, ולפני כן את היידיש. בכל אופן, נדמה לי שאין כמעט פלח בחברה שלא זוכה לייצוג שלילי. מן סתם, כשהאסטרונאוטית הישראלית מתראיינת לטלוויזיה ומדברת בשבחי היכולת הנשית, היא נראית מאחורה במגרש החניה אישה שלא מצליחה להחנות מכונית, ההורים של חיילת מתנדבת נכה, אומרים לה שהם אוהבים אותה, אבל קצת יותר את אחותה הדוגמנית, יש בסדרה רופא רוסי מצ'רנוביל המציע ליישם שיטות שלמד שם, פועלים תאילנדים שחושדים בבני המיעוט הבא, כי הם רוצים לגזול את פרנסתם.
1: הם קניבלים, הם אוכלים חיילים.
17: בקיצור, איזה פרה קדושה הייתה לכם יותר קשה לשחיטה, האסטרונאוטית שרוצה להיות הישראלית הראשונה שגם תחזור מהחלל, שעל השרבול שלה יש טלאי צהוב, או הטייס א', בחור טוב שמפציץ בית יתומים על שם אמירס בעזה.
2: נכון, שכחתי את זה.
3: אבל זה נובע מכל הקלישאות נכונות. זה בעצם הקטע. אנחנו מסתכלים, אנחנו אומרים...
17: אני מכנה ממש טוב.
1: גם אני.
3: לא, אני לא אומר שכל הקלישאות נכונות במציאות. בסדרה, כל הקלישאות נכונות. בסופו של דבר, ככה אתה גם מגחיך את הקלישאות. אתה אומר, הנה, ככה זה היה נראה אם הכל היה נכון. זה קיצוני.
4: לי היה רק קשה בקטעים שאתה... אתה יכול לעשות את הכל מאחורי הקלעים, אבל בשלב שאתה נפגש עם הפרודיה, היה את הפרק עם הנכים, ואני ארתי את יואב קריים. ועשיתי אותו כזה, את יודעת, משותק, עם כל הזה...
17: תסביר מי הוא יואב קריים, אני לא...
4: הוא הנהיג את המחאת הנכים בזמנו. ועשיתי אותו, ירתי אותו עם כל הקלישאות של נכה, באמת, הכי... כזה קצת גרוטסקי ומרייר, ו... ואז הוא יוצא לי מהחדר הקלטות, בא לראות את הדמות שלו, אסף הביא אותו לראות את ה... ואני החברתי, אני פשוט קפאתי, אמרתי, אוקיי, פאק, עכשיו, והוא מגיע והוא מסתכל וכזה, נחמד, אולי אני קצת יותר שמן, אולי אני קצת... כאילו, נתן לי הערות כזה גם קצת
17: כאילו, על ה... כאילו, לקח את זה מאוד מאוד ככה...
4: הוא היה באמת כזה קול עם הסיפור, הוא גם בא לדובב את עצמו. אבל בגדול, אני חושב שכל עוד אתה לא נפגש עם הדברים האלה, זה בסדר.
3: אתה צודק, אני חושב שהכי מביך היה דליה שימקו, בסופו של דבר.

0: ויהיה צוות שיאייר את זה, ואנשים יראו את זה בטלוויזיה. פשוט כתבנו כל שטות שעלתה בדעתנו, והצחיקה אותנו. לא היה שום הליך מחשבתי של במי לפגוע. פשוט כל מה שהצחיק אותנו.
1: תראה, זה נכון שבאמת אין פרה קדושה שניצלת שם, אבל אני חושבת שאנחנו כן צריכים לשים על השולחן את היחס של הסדרה לנשים, ואני חושבת שאולי...
2: היום זה נורא. אני לדבר על הפיל שבחדר.
0: היום זה נורא.
3: הפילה.
1: הפילה.
2: ולא פאט שיימינג, אנחנו לא רוצים לספט.
0: תראי, להיו זמנים אחרים. לא, לא, אני מלמד כתיבה קומית לאנימציה בספיר, ובכל סמסטר נותן את המקוף כדוגמה איומה לכתיבה נשית, ששוב, דורון ואני שני מפגרים שבאמת כתבנו רק שנאת נשים באותה תקופה.
4: מאותגרים מנטלית, אומרים.
0: מאותגרים מאוד, חברתית ומנטלית, וזה לא כתוב טוב בנושא של הנשים. אין לי... זה הכל אסף השם. אבל כן.
4: אנחנו כתבנו נשים נהדרות, ואסף הוריד הכל.
0: היו נשים מעצמות וחזקות.
1: הוא החליט שם כולם יהיו ערומות, ובפוטנציאל ישכב עם כולם בכל רגע, ופחות גם.
4: היה סצנות שלמות של נשים מדברות אחת עם השנייה, לא על גברים, והוריד את הכל.
1: ויש להם שמות משל עצמן, והכל.
4: היה רבתקלית במקור.
2: אני כן רוצה לשאול אתכם, האם היום... יש דברים שלא עוברים לדעתכם. זאת אומרת, עיקתם על חטא על העניין של הנשים, ואנחנו לא סולחות, אבל...
0: סתם כי אנחנו גרועים, אגב, היינו שם, לא כי זה... זה בסדר, לפחות בעיניי, לצחוק על הכל ועל כולם, ויש כמה פסיקות במשפט נגדנו שלא מסכימים איתנו.
2: למשל, מעניין.
0: רוחמה אברהם, אחר כך המשכנו ועשינו...
5: זה לא פסיקה.
0: זה לא פסיקה, נכון.
4: זה פשרה, נגמר בפשרה.
0: לא, רומז מה הוא יפסוק, והערוץ... מיד נותן למאה 120
2: אולי בכל זאת, למי שלא יודע, תספרו בשני משפטים.
0: המשכנו לתוכנית שאסף הגיש, את התוכנית נהדרת, 110 תוכניות בשידור חי, בערוץ 10, לייב כל יום ב-10:30,
4: כל לילה עם אסף הראל.
0: נכון, וכתבנו המון שטויות שם, כמות לא נתפסת של דברי כל יום, תוכנית.
4: תן לי לספר את האשת
0: שלו.
4: זה היה אז, אני חושב, ימי ההתנתקות, לפני ההתנתקות, והייתה הסתה...
0: כנגד שרון.
4: כנגד שרון באופן מפתיע, לא שאני לא יודע למה שהמחנה הזה יעשה הסתה, אבל לא משנה, זה היה תקדימי, לא קרה מאז. והייתה הסתה נגד שרון, ואנחנו הוצאנו איזה סטיקר, היה את הסטיקר של רבין, עם 95, ואנחנו עשינו עם שרון XX 2005. אני חושב 2005 היה. ואז רוחמה אברהם פנתה וכתב... במכתב לעיתון, שגם היה מכותב אלינו איפשהו.
0: ולערוץ,
4: שזו פרובוקציה זולה. ואז עשינו...
0: ושחובה להוריד אותנו משידור.
4: בסדר, נו, חובה להוריד אותנו משידור, היה סוף כל מכתב.
0: בגלל זה התעצבנו.
1: שלום וחובה להוריד אותנו משידור.
4: עשינו שוב, טעות מטומטמת של לחשוב שאתה הסיפור ולא הסאטירה היה סיפור, זו טעות שלא חזרנו לה הרבה מאז, אבל עדיין טעות. והגבנו לרוחמה אברהם בשידור, ועשינו לה מערכון שהדגים מה ההבדל בין...
0: כדאי לספר את הבדיחה שעלתה 120,000 שקל לפני.
4: אוקיי, אגיד שזה לא לספר את הבדיחה, אתה צודק.
0: שאגב, לא בדיחה נוראה, אבל איכשהו...
4: גם על שם מופז.
0: נועם סולברג, השופט השמרן, שבדיוק נכנס למערכת המשפט, קיבל אותנו כמקרה הראשון, ואמר כמה אנחנו מזעזעים ומגילים, והערוץ מיד נבהל ושילם לה 120,000 שקל.
5: קצת לפני שאילן הנדיין הגיע אליו עם סרן ריש, וגם לה הוא פסק, כאילו הוא התחיל את המנדט השמרני שלו. אבל אגב, אני חושב שאני לא מכה על חטא על הכתיבה ועל ייצוגים וכאלה. קומדיה, תשמעי, כל כך קשה לעשות קומדיה מצחיקה. אתה לא יכול להתחיל להתעסק במי פגע וייצוגים. זה שיח שהוא נפרד מהקומדיה.
0: נכון.
5: אפשר נהל אותו, אפשר נתח את הדברים, אוקיי, מי נפגע, מה הייצוגים וכאלה, וזה דבר אחד, בסדר, לבל אקדמי, רלוונטי, נכון. אבל מי שעובד בלהצחיק, זה כל כך קשה. באמת, להצחיק, לעשות סצנות, ואתה חייב לעבוד עם קלישאות ועם קריקטורות ועם בוטות ולשבור, ויש פה הרבה אלמנט של... בהומור של להפתיע, ודווקא אם יש משהו שמצפים לך לא להגיד, אז אתה חייב להגיד אותו, ולכן אתה חייב לדרוך איפשהו על יבלות ועל דברים שמצפים לך לא להגיד, ולכן אני לא מכה על חטא, כי אם זה מצחיק, זהו. עשינו את שלנו, לא באנו עכשיו לנהל פה דיון שוויוני ולא דיון ייצוגי, זה אקדמיה תעשה, ומי שעושה קומדיה שיעשה מצחיק. ואחר כך שינתחו את זה, אבל זה כל כך קשה לעשות מצחיק. ואני חושב שהיה פה מפגש מאוד נדיר. זה... כל סדרה שמצליחה

0: להצחיק בעיניי זה נס. ואת רואה סדרות בטלוויזיה, ולרוב זה לא מצליח. והיה משהו במפגש הזה, אני חושב, של הרביעה הזאת, ובתמיכה של השחקנים, ושל אפלברג, ושורטקאט, ומולי, וכאילו, וקשר, הרבה מאוד, אבל בבסיס אני חושב שהיה פה משהו שהצליח לעשות משהו מצחיק, וזה דבר נדיר.
1: אני גם חושב שאם אתה הומופוב או שוביניסט אמיתי, אתה לא תכתוב את זה. אתה לא תכתוב דברים כאלה. אתה תכתוב את זה אחרת.
2: אלא אם כן אתה שר.
3: לא, אתה פשוט תגיד את זה, אבל אתה לא תעשה את זה בדיחות.
1: אני חושב שמי שכותב את הבדיחות האלה, הוא לא באמת חושב את זה, כי יש לו את האומץ להיכנס לשם, ולהגיד את הדברים בצורה הכי בוטה ובלי לפחד.
3: אגב, שאלת מקודם מתי זה הצחיק, וזו הייתה שאלה מצוינת, כי זה הצחיק בגרסה האחרונה של החדר עריכה. לפני זה היה מזעזע תמיד. זה רק היה האמונה של כולם שזה יכול להצחיק בסוף. זה נורא קשה לעשות מצחיק, כמו שאסף אומר, באנימציה, בכלים מאוד חסרים, כי אף אחד לא עשה אותם מקודם. גם איך שאנחנו עשינו סדרת אנימציה, היה טלאי על טלאי ברמה הטכנית, ברמה הכתיבתית, ברמת ההקלטה. זה הצחיק ממש ממש ממש בסוף. ממש לפני שהגשנו את זה לשידור, זה הצליח להתחבר ולהצחיק.
0: ועדיין, כשאני שומע את הדברים עכשיו, היה אפשר להוריד 20% בפאוזות.
3: אחלס, וואו.
0: כאילו, ויאללה, זה הקצב פה.
4: אבל אסף, אנחנו יכולות להגיד לך שאנחנו רואות עכשיו המון המון סדרות מהעשורים הקודמים, והקצב של הדברים, הוא התכווץ כל כך, שאני כזה לפעמים מתופפת באצבעות.
2: כן.
0: כן, בשקט, אותם פרטים כמו שהם, 20% פחות עידוק, כבר יעשו את זה, כבר יעשו את זה. אני שומע את זה, אני שומע את הפאוזות, הבנו את זה, יאללה. כאילו, אבל אז זה היה יחסית מהיר.
4: בסדר, אולי בעונה השנייה.
0: אז עכשיו, ואגב, ולסיום, אני אומר לפני סיום, אני עדיין מקווה שתהיה להם קוף עונה שנייה. כי בניגוד לכל סדרה רגילה,
5: באמת קארי פנה אלינו.
0: ששם הדמויות... שם הדמויות מזדקנות, כמו שפמילי גיא חזה, סדרות אנימציה יכולות לחזור לאותו יום שבהם, פיוטרמה חזר עכשיו, וזה יכול לחזור לאותה נקודה. הבעיה זה תג המחיר. וניסיתי וכבר שכנעתי, וקשת כבר, אני חושב שאם תבוא ההצעה, קשת יזרמו, קשת מוכנים בגדול שתהיה עונה שנייה איפשהו. צריך $2 מיליון, אם מישהו מההייטקיסטים ששומעים אותנו, תעזבו את המחאה, זה חסר סיכוי, תביאו $2 מיליון, בואו נהנה, ונעשה עונה שנייה של ממקוף, או כל גוף שידור ששומע אותנו היום, אנחנו נשמח לעשות עונה שנייה. אני מאמין שהחיבור הזה של ארבעתנו, זה דבר שהיה לי מעט בחיים, ואני אשמח לחזור, ולו לעוד עונה, אם לא יותר, אבל זה אני עדיין...
2: אוסרת אגב.
0: או סרט. או מחזמר כבר קיבלתי פנייה.
3: על קרח. בלי קרח אני לא עושה את זה.

0: טוב, וואו, תודה רבה רבה לכם.
1: תודה לדורון צור, לאוהד אלימלך, לירון ניסקי ולאסף הראל שהייתם איתנו היום. תודה רותה.
0: תודה רבה גילי זיקוביץ'.
1: תודה רבה לצוות התוכנית, עמיתי פוקמן שערך, איתי אשת ועמרי קפלן שהפיקו, ומשה מושקוביץ על הביטוי הטכני. אפשר להזין לכל הפרקים.
2: משה כבר לא איתן.
1: משה, אבל ברוחו הוא איתנו עדיין.
2: אבל הוא התחיל והוא...
1: אפשר להזין לכל הפרקים של סדרתיות ולכל התוכניות של כאן תרבות בכל זמן ובכל מקום דרך אתר כאן ויישומון ההסקטים המועדף עליכם. עד הפעם הבאה.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן.
1: כאן תרבות.
0: עכשיו, תוכנית מכאן 88.

טוב לכם. ליל שבת, ושוב אתם מאזינים לריח ויניל, מכוונים על כאן 88. ובשעתיים הקרובות נמשיך לתת למוזיקה נפלאה להגיח מבין הגרובים של תקליטים ישנים, ואולי לגעת בלב ובנפש באווירת ליל קיץ, נוגה וקצת אחרת. אנחנו נשמע היום רצועות בלוז, קלאסיקות ובלדות פסיכדליות נשכחות, אבל בעיקר הרבה פולק, גם מאמריקה וגם מבריטניה. ופתחנו עם קטע שהוא ממש שילוב נדיר בזמן אמת בין סצנת הפולק הבריטית לזו האמריקאית, סיימון וגרפונקל באוטטייק מ-1965, שמעולם לא נכנס לאלבום שלהם, מבצעים את בלוז רן דה גיים של ג'קסון סי פרנק. ג'קסון סי פרנק היה אמריקאי שעבר לאנגליה בעקבות טרגדיה איומה, ומצא את עצמו מקליט אלבום, אלבום יפהפה, בהפקתו של פול סיימון, שבאותה עת שהה באנגליה, אלבום שהשפיע עמוקות על סצנת הפולק הבריטית המתהווה, ואולי בעיקר על חברתו של ג'קסון סי פרנק באותה תקופה, שהייתה הזמרת סנדי דני. אני אורי בן שאול, שעורך ומגיש, ואני אהיה איתכם בשעתיים הקרובות של ריח ויניל. אנחנו ממשיכים עם ניק דרייק, באחד מהשירים הכי הכי יפים שלו, וזה מתוך אלבומו השני, Brighter Lighter, At the Chime of a City Clock. מיד אחריו נמשיך אל אחד מגיבוריו של ניק דרייק, מוזיקאי שהוא עצמו מאוד אהב, ואפילו הריץ.

שובר לב, שמענו את ביל פיי עם Good Night Stan מתוך אלבום הבכורה שלו שיצא ב-1970 באנגליה. לפניו שמענו את ה-Birds בשיר נפלא של דיוויד קרוסבי שגם שר מאלבומם Younger Than Yesterday, Everybody's Been Burned. וקצת לפניו שמענו גם את דיוויד בואי עם Lady Grinning Soul מתוך אלבומו Aladdin Sane. אנחנו ממשיכים עם אחד הבלוזים הנפלאים של סוף ה-60s, Buzz Keggs, שהיה הגיטריסט השני של הסטיב מילר בנד, פונה לקריירת סולו ב-1969, והוא מקליט לחברת אטלנטיק אלבום נהדר, שהאמת היא שהתחילו לשים לב אליו רק אחרי שסקאגס זכה להצלחה גדולה מאוד שנים אחר כך באמצע ה-70s. דואן אולמן מנגן פה לצידו באחד מהתפקידים הבלתי נשכחים שלו כגיטריסט. Loan me a dime, Buzz Keggs.

זו הייתה פטי סמית עם ווינג, שיר שהיא כתבה לבעלה המנוח פרד סוניק סמית, מי שהיה הגיטריסט של ה-MC5, באלבום מאוד מרגש שהיא הוציאה לאחר לכתו, שנקרא Gone Again. תום ורליין עזר לה פה בגיטרה. והנה עוד משורר ניו יורקי גדול, לו ריד, וזה לטעמי אחת מפסגות יצירתו, אושן, שיר שריד, שב לעבוד עליו פעם אחר פעם, והקליט לפחות ארבע גרסאות שלו, אבל זו שיצאה ב-VU, נותרה לפחות עבורי הכי אפקטיבית. מצבי הרוח המדחדכים משולים כאן לגלי האוקיינוס, החוזרים ושווים פעם אחר פעם, במעגליות אינסופית, ולו ריד עולה ויורד, בכל פעם שעוד גל אחד מגיע. Ocean, a Velvet Underground.

מושן, Velvet Underground. ואנחנו כבר כמעט בתוך השעה השנייה של ריח ויניל. אנחנו נפתח אותה עם פרד ניל ועם Fare Thee Well, וכפי שהוא עצמו קרא לו, Fred's Tune. מיד אחריו נשמע את דינו ולנטי, שפרד ניל היה גם המנטור שלו, בימים הרחוקים ההם של תחילת שנות ה-60 בניו יורק, ואנחנו נשמע אותו כסולן של הרכב בבלדה פסיכדלית למדי. מעניין מה פרד ניל חשב על הכיוון שבו הלך תלמידו. הנה פרדי ניל עם Fare Thee Well.

שמענו את דייוויד בלו, מתוך אלבום הסולו השני שלו, Those 23 Days in September. אלבום שיצא ב-1968 בחברת רפריז, דוגמה מובהקת לאלבום יפהפה שרוב העולם שכח. דייוויד בלו היה חברו הקרוב של בוב דילן, ומוזיקאי נפלא בזכות עצמו, שאחרי 7 אלבומים חדל להקליט תקליטים, והתפרנס בעיקר ממשחק. בין היתר הוא שחק בסרטים של וים ונדרס, של ניל יאנג, וגם בהצגות תיאטרון בברודווי. בחורף של 1982, דייוויד בלו יצא לריצה היומית שלו בוושינגטון סקוויר פארק בניו יורק, ועבר התקף לב קטלני במהלכה. הוא היה בן 41 במותו. לפניו שמענו שתי בלדות פסיכדליות יפהפיות, את Quicksilver Messenger Service עם Long Haired Lady, דינו ולנטי היה הסולן, ואת ה-Fallen Angels עם I'll Drive You From My Mind, ג'ק בריינט הגאון היה הסולן. אנחנו חוזרים קצת אל הפולק הבריטי ונשמע עכשיו את דנקן בראון, שהספיק להקליט אלבום פולק ברוקי ופסיכדלי לפני שהוא נכנס למוד אקוסטי נוגה ויפה, באלבום שני שקצת נשכח גם הוא עם השנים, ואחריו נחזור לארצות הברית עם כמה פנינים נדירות ביופיין, הראשונה שבה

Snow Queen, שמענו את Tom Rapp and Pearls Before Swine, מתוך אלבום Beautiful Lies You Could Live In. ואנחנו עוברים אל Love

Unfaithful בביצוע פוגע ישר בלב לשיר של ג'ורג' הריסון כמובן, Beware of Darkness. וזה מתוך אלבום שהיא גנזה ב-1974 בתקופה קשה בחייה ויצא רק שנים מאוחר יותר. לפניה שמענו את הביו ברמלס מסן פרנסיסקו עם The Wolf of Velvet Fortune, וזה מתוך אלבומם Triangle, עוד אלבום שמומלץ בחום לעשות איתו היכרות. לפניו שמענו את להקת Love עם Willow Willow, פנינה, מאלבומם הכפול Out Here, שיצא ב-1969. אנחנו נמשיך עם ארבעה שיודעים, ולפני הכל עם Soft Machine, בגלגולה הראשון, רוברט וייט שר את Memories, שיר שמתאר בצורה מדויקת זיכרונות שלא ניתן למחוק אותם.

Albatross, Fleetwood Mac, סינגל, שמאוד מאוד הצליח, 1968, על הלייבל Blue Horizon. אנחנו ממש לפני סיום. אני אורי בן שאול, שערך והגיש. תודה רבה רבה שהייתם איתי בשעתיים האחרונות, ויש לפנינו עוד יצירת מופת אחת או שתיים, ושתיהן הגיעו מלוס אנג'לס, פחות או יותר באותה תקופה. קודם כל אנחנו נשמע את ניל יאנג עם המעבד ג'ק ניטשה, ביצירה חד פעמית בכל הקטלוג שלו, שנהגתה ובוצעה על ידו, בעת שהיה חבר בבאפלו ספרינגפילד, ויצא כמובן באלבומם השני, בפלו ספרינגפילד אגן, אי שם ב-1967. Expecting to fly. המשך האזנה נעימה, ולילה טוב לכולכם. ככה זה מתחיל.

0: כאן תרבות, איתכם בכל מקום בארץ. אתם יכולים להזין לנו בתדרים 104.7, 105.1, 104.9, 105.3 FM, וגם באתר וביישומון של כאן. עכשיו, פרק של מחורים, מבית כאן הסקטים.
1: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: אני מתקשרת אליו, והוא מדבר איתי כמובן בקול לא ברור, ושיחה מתנתקת. אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג מישהו, אני לא יודעת אם הוא עלה על ההגה והרג את עצמו, אין לי מושג. ואז הוא מתקשר אליי ואומר לי, תבואי לקחת אותי. אמרתי לו, מאיפה? אני מכביש 4. ואז אני שומעת אותו, מתחיל לצפצף. אני אומרת לו, למי אתה מצפצף? הוא מתחיל לקלל, ואני אומרת לו, את מי אתה מקלל? והוא אומר לי, יש פה איזה שוטר שחוסם לי את הדרך. ואז אני שומעת אותו, ממשיך לצפצף, ואז הוא אומר, זהו, עכשיו אני נכנס בו, בום, השיחה מתנתקת.
1: מחורים. שיחות על התמכרות לסמים. עם מי שהגיעו לתחתית והצליחו לחזור לחיים.
3: אהלן אילן.
4: היי גם לך, אורי.
3: אתם על מחורים, הפודקאסט שבו מחורים מדברים בפתיחות ובכנות על הפנים הרבות של ההתמכרות לסמים וההחלמה ממנה.
4: אתה יודע, אורי, עד היום דיברנו כאן עם אנשים מחורים שנמצאים באותו מתרס כמונו. מאותו צעד, ראינו את הדברים עין בעין, יכולנו להזדהות איתם. והיום אנחנו נדבר עם מישהי שנמצאת בצד השני.